0: گرفتن برای جنرال دوگل برای کاری که کرده بود و پیامی که از لندن داده بود موقعی که جنگ آلمان و فرانسه بود، خیلی براش واقعا احترام داشتم. و بعدها شنیدم که ازش پرسیده بودن از تمام این خانمایی که دیدی بیشتر از همه به کیو بیشتر علاقه داری، و گفته بود من، که من خب خیلی به دلم نشست.
1: در همان روز جنرال دوگل شاهنشاه و شهبانو را برای نهار به کاخ الیزه دعوت نمود. در اینجا نخستین فرصت برای صحبت درباره اوضاع سیاسی پیش آمد و در مدت این دیدار سه روزه چند بار دیگر مذاکرات بر مبنای دوستی و نزدیکی بیشتر و محکم کردن روابط بین ایران و فرانسه گفتگو شد. در حالی که رئیس جمهور به همراهی خانم دوگل به استقبال شهبانو آمدند، هیچ کس در فرانسه دانشجوی ساده و بی‌آلایشی که دو سال پیش در پاریس مشغول به تحصیل بود فراموش نکرده است. در همین وقت شهبانو فرح به دیدن پرورشگاه دولتی در یکی از بخش‌های پاریس رفتند.

آندره مالرو وزیر فرهنگ فرانسه بود و خب همراه من تمام موزه ها رو برد و موزه لوور و این ور و اون ور و اون دیدی که داشت واقعا دید فرهنگی خیلی مهم بود.

0: در هتل کریون، شاهنشاه و شهبانو در میان مجلسی که از نویسندگان و بزرگترین شخصیت‌های آکادمی فرانسه و آکادمی گونکور تشکیل شده بود، در مراسم اهدای جایزه هاشت لاروس به آقای کابولی، دانشجوی جوان ایرانی برای رساله‌ای که نوشته‌اند، شرکت کردند. در رساله آقای کابولی که به این جایزه نائل شدند، یادآوری شده که در موقع حفر کانال سوئز کتیبه‌ای پیدا شد که نقل از عبور 700 کشتی داریوش بزرگ از دریای سرخ به دریای مدیترانه کرده.
1: یه نمایشگاه فوق‌العاده‌ای در پاریس درست شد، 7000 سال هنر و فرهنگ ایران، که اشیاء مختلفی، کتاب و اشیاء از ایران می آوردن که مردم دنیا ببینن فرهنگ و هنر ایران کجاست.
0: وزیر امور فرهنگی به استقبال شاهنشاه و شهبانو آمدند و به همراهی ژنرال دوگل اولین کسانی بودند که از این نمایشگاه بسیار جالب دیدن می‌کردند. در میان آثاری که حاکی از تمدن و عظمت و هنر کشور پهناوری است، که نخستین آثار تمدن آن در زمانهای ماقبل تاریخ می‌باشد، اشیای گرانبها و نفیسی که وجود یک ملت هنرمند و هنردوستی را که تمدنی را احیا کرده و تا به امروز نگاه گیتی به رویش تابان است، آشکار می باشد. دیدار شاهانه ایران همراه با خاطرات بسیار شیرین به پایان می رسد. خاطره ایران در قلوب مردم فرانسه پیوسته از طی قرنها پیش زنده و جاویدان بوده و با دیدار شاهنشاه احساسات پاک دو ملت به هم نزدیکتر شدند.
1: یادم چندین بار سفر کردیم به اتحاد جماهیر شوروی. خب من میدونستم اتحاد جماهیر شوروی کمونیست‌ها چی دارن و چی تو سرشون هست و چی فکر میکنن. یه ده از ایرانیان بودن اونجا که کمونیست بودن یا قبلا آمده بودن، سه تمام این آقایون و خانما که فکر میکردند که دیگه مدینه فاضله است شوروی و نمیدونستن که چه خبر اونجا و مردم چه جوری زندگی میکنن، چون ما تو بیشتر ممالک کمونیستی رفته بودیم و دیده بودیم وضع مردم چیه و وضع رؤسا چیه. و اونا تقاضا داشتن، به من نامه مینوشتن، یا اصلا تو خیابون میدیدم که برگردن به ایران، که البته من برگشتم به بلزت گفتم به سازمان امنیت، حالا نمیدونم بعضیشون اجازه دادن یا ندادن. بله دیگه متاسفانه فکر میکردم که اونجا چه خبره. خب خیلی مواظب بودیم برای که تو سفارت همیشه حرفا رو گوش میدادن. یادم آقای میرفندرسکی روانشون شاد، سفیر ما بودن اونجا، یه شب که توی اتاق سفارت بودیم داشتیم صحبت میکردیم، یه صدای کاغذ آمد، بعد ما گفتیم این چیه، میرفندرسکی گفت حتما یه کلمه گفتیم، اینا نفهمیدن دارن توی دیکسیونر نگاه میکنن که چیه. من یادم حتی یه دفعه داشتم تعریف میکردم سفرمونو، بعد از چند دقیقه خودم رو نگه داشتم، یعنی توی یه هفته من شستشوی مغزی شده بودم که حرف نزنم. من همیشه دلم میخواست دوتا پسر دوتا دختر داشتم. فرزند دومم فرهناز، موقعی که در کاخ اختصاصی به دنیا آمد، یادم والزت شناز از پله‌ها می آمدم پایین، یکی گفت دختره همچی داد زد، والزت شناز پاش در رفت افتاد. و باز دوباره اون موقع من والزت گفتم میخوای ببینی بدونی چیه، گفتم بله، گفتن دختره، باز زدم زیر گریه و خیلی خوشحال شدم.

فرهناز هم خب دختر نازنین بود و همینجور خب برادرش هم خیلی خوشحال بود که یه خواهری پیدا کرده.

بعد دیگه بعد از چند سالم علیرضا دنیا آمد. علیرضا هم که باز دوباره در کاخ بود، باز اونجا باز خیلی خوشحال شدم که علیرضا دنیا آمد. من همیشه دلم میخواست به کار عملی بکنم و خوشبختانه با کمک خیلی از هموطنان که اون موقع وارد بودن با مسائل مملکت، من که تمام مسائل وارد نبودم، واقعا چه میگذره و چه کمبودایی هست و چه گرفتاریایی هست. البته خب وزارت خونه ها بودن، دولت بودن، کارهای خودشونو میکردن، ولی خب خیلی کارهای جنبی هم میشد با سازمان های غیر انتفاعی کرد و بنابراین میخواستم فعال باشم. مثلا یکی از این فعالیت ها فکر کتاب برای بچه ها بود. البته یه سازمان هایی بود خصوصی که کتاب برای بچه ها درست میکرد، ولی اینقدر مهم نبود. و من یادم بچگی ما فقط یه آقای صبحی بود که در رادیو جمعه ها قصه میگفت، میگفت بچه ها سلام و یه قصه های مال بچه ها میگفت. و حالا برای خنده بهتون بگم، من یه پرستاری داشتم منور که خیلی با نمک بود، اون که بر من قصه میگفت قصه شیپیش خانم و کک آقا. فکر کنید بعد وقت چه داستان ها و چه کتاب هایی برای بچه ها شد. بعد به فکر افتادیم که همین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشکیل شد با یه هیئت امنا که آقایونی که مسئول بودن در این رشته، مثلا وزیر فرهنگ بود، وزیر آموزش پرورش و افراد دیگه که انتخاب می شدن در این زمین ها و هیئت مدیره مدیر عامل خانم امیر ارجمند بود، که فکر کردیم که کتاب خونه برای بچه ها، کتاب خونه البته مجانی. و من خیلی علاقمند بودم که کتاب خونه ها هر جا ساخته میشه مطابق معماری اون منطقه باشه و خوشبختانه کتابخونه تقریبا در تمام شهرهای ایران ساخته شده بود. برای شروع نشریات کانون من به طور سمبولیک کتاب دخترک دریا مال هانس کریستین اندرسن رو ترجمه کرده بودم و نقاشی کردم. یه مقدارش نقاشی خودم بود، یه مقدار کپی خود اون کتابچه که کاستم درست کردیم، صدا داستان رو تعریف میکرد. اون به عنوان سمبولیک بعد از فروشش برای شروع انتشارات کانون که خب نویسندگان مختلفی آمدن و یک کتاب هایی نوشتن. و بعد غیر از این کانون نوارهای درست میکرد، بعد آهنگهای محلی، آهنگهای مختلف و اشعار شعرهای مختلف که پخش میشد در کتاب خونه های بچه ها.

0: بعد کم کم بچه ها فیلم برداری هم میکردن 8 میلیمتری، بعد حتی موسیقی هم کم کم تو کانون شروع شده بود و فستیوال فیلم کودکان که خیلی مهم بود و هیچ جای دنیا می همچین فستیوالی نبود و یه دست هنرمندای ایرانی رو ما فرستاده بودیم هم کانادا که اونجا خیلی وارد بودن و چکسلواکی که یاد بگیرن انیمیشن و فیلم و فیلمایی که برنده اول این فستیوالا شد. یادم سینماهای تهران هم مجاناً سینماها رو در اختیار کانون میذاشتن که بچه ها بیان و بچه ها اول که میامدن اتوبوس های تهران هم مجاناً میدادن، مثلا بعضی ها صندلی ها رو پاره میکردن و اینا، ولی بعد که دیدن مال خودشونه دیگه نمیکندن. البته کانون فعالیت های سینمایی که شروع کرد خیلی از کسانی که فیلم های مختلف جالبی درست کردن در ایران از اونجا شروع کردن، از کانون شروع کردن، از اول از همه آقای عباس کیارستمی که خیلی باعث تأسف شد که ایشون دیگه در میان ما نیست و چیزی که واقعا من گفتم و بغض گلومو فشرد اینه که ایشون نوشته بود که بعد از فوتش جنازه‌ش رو از کانون ببرن و واقعا به دل آدم خیلی خیلی میشینه اینو. من حالا که ایشون نیستن میتونم بگم که چند سال پیش در یه فستیوالی که در شهر مراکش بود من ایشونو دیدم، دلم میخواست ببینم و کسی که آورد پیش من بهش گفتش که شما نگران نباشین، من ایشون به کسی نخواهد گفت که شما رو دیده، گفتش که این خانم انقدر کارها کرده که اگر قراره یه روزی یه چیزی ما بپردازیم حاضریم بپردازیم. و بعد آمد، اتفاقا من یه شمع دستم بود، داشتم شمع اون اتاق روشن میکردم و به من گفتش که امیدوارم شما همیشه مثل این شمع روشن بمونین، که الان فکرشو میکنم واقعا اشکم میگیره. و خیلی فیلمسازهای مهم از اونجا شروع کردن و از کانون شروع کردن.
1: ده و ده دقیقه بامداد آن روز قلب تهران تپشی دیگر داشت.
0: 4 آبان 1346 که مراسم تاجگذاری اعلیحضرت بود که خواستن ملکه هم تاجگذاری بکنه و این در قرنها در ایران اتفاق نیفتاده بود. حتما علیزاد عقیده داشت و احساسات من هم نسبت به پسرم میدونست، هم دیدم و نسبت به مملکت و مردم.

مراسم تاجگذاری اهمیتی بود که اعلیحضرت میخواستن به زنان بدن و اعتقادی که به این داشتن. و من همیشه گفتم موقعی که اعلیحضرتون تاجو بر سر من گذاشتن، مثل این که تاجو بر سر تمام زنهای ایرانی گذاشتن.

خب برای من یه مسئولیت سنگینی بود. علیزه تعقیده داشت و میدونست که در خدمت مردم هستم. فکر میکنم که به این دلیل بود.

0: Shah has become Iran's unofficial secretary of culture, health, education, and welfare. Her own, her private office in downtown Tehran, is flooded with petitioners who write or come themselves to seek money, advice, help with family problems.
1: می اومدن افراد هموطنانی پیش من که صحبت کنن راجع به مسائل مختلف، مثلا بنگاه حمایت مادران رو بیشتر بهش برسیم و بعدها بنگاه حمایت مادران بیمارستان های دیگه در سراسر ایران درست کرد و بعضی جاها که نمیتونستیم بیمارستان درست کنیم ماماها رو تربیت میکردیم که به طور درست به زنان برسن و آموزش به زنان که چجوری بچه ها رو نگهدارن، تغذیه بچه ها، کمکشون میکردیم. مثلا شبانه روزی البته جمعیت خیریه فرح پهلوی بود، ولی قبلا هم وجود داشت، ولی چون من اسم جمعیت خیریه رو خوشم نمی آمد گذاشتیم شبانه روزی فرح پهلوی. بعد اونم بچه های یتیمی بودن یا بچه هایی که تو خیابون میذاشتن، اونم خب خیلی سالها کار شد با خانمایی که در ریاست این سازمان بودن، با داوطلبانی که کمک میکردن که مثلا بچه ها حتی لباس متحدالشکل نپوشن که فکر کنن همه مثل همن. چون من میرفتم مثلا بچه ها میامدن میگفتن من پروانم، من شهینم، میخواستن یه شخصیت داشته باشن، همچی جمعی نباشه. که بعد لباساشون مختلف بود، بعد کم کم مدرسه می بردیم بیرون دیگه، تو خود اون شبان روزی کلاس نداشتن. بعد اما وقت خب پرستارهایی که اونجا بودن مثل ننه هایی که ماها داشتیم با دید سنتی، اونا رو با کمک یه سازمان های فرانسوی خود تربیت کنیم از لحاظ روانشناسی بچه ها و اینا، خیلی وضع بهتر شد. بعد اون وقت حتی بچه هایی که بزرگتر می شدن به یه سنی می رسیدن یا آپارتمان هایی می گرفتیم که در اونجا زندگی کنن. و یادم مادرم عروسی یه چند نفرشون رفته بود.
2: از طرف سازمان تربیتی شهر تهران مراسم جشن عروسی دو تن از فرزندان این سازمان برگزار می شود. در این مراسم هدایایی به وسیله سرکار علیه بانو فریده دیبا به عروس و داماد اهدا می گردند.
1: بعد برای این بچه ها نزدیک نیاوران یه خوابگاه های درست کردیم خیلی قشنگ که تابستون ها که گرمه بیان اونجا بگذرونن و حتی توی کنار دریا در شمال هم براشون یه جایی درست کرده بودیم که بچه ها بتونن برن اونجا. و بعضی وقتا اون اوائل علازت هم با من می آمدن که می رفتیم این بچه ها رو می دیدیم. و خب خیلی خانم های ایرانی می رفتن و سر می زدن و به این بچه ها می رسیدن.
0: The villagers idolize their empress. Her tours, frequently unannounced, include schools and family planning clinics. She encourages modern birth control methods. Where the average family traditionally had as many as 7 children, the emphasis now is on only 2. She has also multiplied daycare centers throughout Iran.
1: البته بعدها مهد کودک هم درست شد برای مادرانی که کار میکردن که بچه ها نمونن، واقعا مثل اون بچه‌ای که گفتم تریاک بهش داده بودن که بخوابه. و سازمان های مختلفی خصوصی درست شده بود، یا ریاست عالیش با من بود، یا اینکه خود خانوما اداره میکردن.

بعضی ها بعدها گفتن که من نم چپگرا بودم، سوسیالیست بودم. هر کار خیری رو که آدم بکنه که فوری یه مهر میزنن. تازه سوسیالیست بودن که بعد نیست، تازه اگه میخوان از همه سوسیالیست‌تر و چپگراتر علیزاد بودن موقعی که انقلاب سفید کردن، اصلاحات ارضی کردن، سهامدار کردن کارگرا رو، زنا رو حقوق یکسان دادن.

0: موقعی که انقلاب سفید شد برای من واقعا یه پایگاه اجتماعی با عدالتی در ایران به وجود آمد، با آزادی زنان که حقوق برابر داشته باشن، با اصلاحات ارضی، با سپاه دانش، با سپاه بیداشت، با سپاه ترویج و آبادانی و ملی کردن آبها و ملی کردن جنگ و تمام. یعنی من باید بگم که از یه طرف خوشبخت بودم در یک زمانی ملکه ایران شدم که ایران داشت میرفت به جلو و همه داشتن فعالیت میکردن، زن و مرد. یعنی واقعا با وزیر و با کارگر وقت و اینا نبود، یعنی میموندن از صبح سحر تا کی کار میکردن. خانمای زیادی بودن مثل خانم فراخو پارسا، مثل خانم مهناز افخمی که وزیر زنان شدن و خانم دولتشاهی که اولین سفیر ما بودن در خارج. خب همه در اون رشته فکر میکردن چه کارهای بهتری بشه در بهتر کردن وضع زنان، حقوق زنان در ایران.
1: The year of the woman. Iran lives in the 20th century. Men and women have the same rights. Her evolution is evident. She participates in the cultural, social, and industrial aspirations of her country. 1,600 candidates for the local councils. 21 women elected to the Majli, 2 senators, 2 deputy ministers, 1 minister, 146,604 in government work. 1,666 in management positions, 2 million women in the labor force, 1,803 women professors, 316 judges, 248 dentists, 350 engineers, 793 physicians, and 20,000 nurses.
0: خانمایی که مثلا خانه‌دار بودن در یه محیطی بودن حس میکردن اگه هیچ کاری نکنن مثل که متعلق به این جامعه نیستن. اونا هم سعی میکردن کارهای داوطلبانه تو تمام این سازمانهایی که بود، و سازمانهای اجتماعی زیادی بود دیگه. برای من جزئیات مثلا سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی که علازت ریاست عالیه‌اش رو داشتن، بعد ولایت اشرف، خب خیلی کارهای اجتماعی در سراسر ایران کردن. یا جمعیت شیر و خورشید سرخ که آقای ولایت شمس ریاست عالیه‌اش رو داشتن، دکتر خطیبی، فوق‌العاده کار کردن. هر جای ایران که من میرفتم شیر خورشید سرخ درمانگاه یا بیمارستانی داشت. مادرم هم خوب تو کارهای خیریه خیلی فعال بود و مادر خیلی جدی و سختی بود بعضی وقتا، ولی میتونم بفهمم. برای اینکه یه بچه تنهایی بودم در اون موقع، بیبایستی دختر بودم، خوب تربیت بشم، خوب درس بخونم، خیلی مواظب بود سر یه چیزایی، واقعا خیلی خیلی جدی بود.
2: من خیلی مادر جدی بودم. خوشبختانه چیزی که منو راضی در زندگیم کرده بود همون جدیت دخترم بود در درس و اخلاق. به یقین هر مادری، هر پدری، به خصوص بچه یک دونه است، خیلی مواظبه. میخواد که اون بچه خیلی خوب تربیت بشه و خیلی خوب درس بخونه. من خواسته هاشو به جا میآوردم، خواسته های بچگیشو، دوران کودکیشو، ولی در این حال مادر جدی بودم. متاسفانه با الان فکر میکنم خیلی زیاد جدی بودم. بله. خب هر بچه ای از فوش و ذکاوتش استفاده میکنه و خب خوب بزرگ میشه و میتونه، و خیلی هم جوان بود، عروسی کرد با شاه ما که انقدر پادشاه بلند فکری داریم. در مکتب ایشونم خوب بار آمدن.
0: همیشه ازش سپاسگزارم، چون با وجود اون محیطی که ما داریم از 60 سال پیش صحبت میکنیم که منو بذاره برم شنو یاد بگیرم، بذاره ورزش کنم، بذاره بیام پاریس درس بخونم، و خب همه اینا ممکنه تو اون محیط و تو اون جامعه اون موقع اینقدر راحت نبود، ولی خب این کارا رو کرد. و جمهوری اسلامی یه مقدار کتاب نوشته که درست نیست، به خصوص اولین کتاب به اسم دخترم فرح که ظاهرن گفتم مادرم نوشته، اونم به انگلیسی. مادرم اولا انگلیسی بلد نبود، بعد اون نویسنده اصلا وجود نداره و اصلا اون ناشرم در انگلستان وجود نداره، و خب مردم چون عکس میبینن علاقمندن میخرن، کاملا چیزای بی خود. و حتی کتاب خود منو که کهندیاراست، دو تا جلد کتاب چاپ کردن به اسم دختر یتیم و دیگه هرچی خودشون خواستن نوشتن که صحت نداره. اینو من میخوام بگم که واقعا اینا درست نیست، و حتی فکر میکنم از طرف ملکه مادر یا از طرف آقای اردشیر زاهدی خب خیلی دروغ ها الان میگن دیگه. آقایون، مادر من واقعا همیشه خیلی فعال بود، بعد از اینکه من ازدواج کردم تو کارهای خیریه، تو کارهای مربوط به زنان خیلی فعال بود، و خب خیلی خوشحال بود، بچه هم خیلی دوستش داشتن دیگه، نوه ها. بعدم بعد از چند سال لیلا دنیا آمد، که اون موقع خواستیم زایمان من تو بیمارستان باشه، که بیمارستان فکر کنم ارتشی بود که اسمشو گذاشتیم بیمارستان لیلا. خب همه با هم خیلی رابطه خوب داشتن، البته یه مقدار سر به سر لیلا میذاشتن، اذیتش میکردن، ولی رابطه خوب داشتن همه با هم.

علیرضا هم خیلی چیز بود دیگه، علیرضا بزرگتر شد که مدرسه میرفت شیطون بود، یه شیطونی های میکرد. مثلا یادم یه دفعه توپ فوتبال مدرسه رو سوراخ کرده بود، بعد یه دادگاه مدرسه درست کردن که تنبیهش کنن، بهش گفتن چرا این کاری کردی، گفتش که به من نگفته بود نکنم. یا نمیدونم تو ماشین سوار میشدیم بعضی وقتا در رو باز میکردی، یا اینکه نمیخواست بری تو ماشین میرفت بالای ماشین، گاردام نمیتونستم بگیرنش. بس بگم اینجا که بچه های من همه خود من همینطوری طنزی تو زندگی داریم که تو کارهای سخت ما رو کمک میکرد. چیزی که واقعا باعث خوشحالی علازت و خود من شده بود که ولیعت واقعا در سن پایین 17 سالگی فقط حق پرواز داشتن، ولی اون چون خیلی علاقمند بود به پرواز، پرواز کرد سولو به سن پایین، که بعد هم که جتو پرواز کرد که دیگه علازت خیلی خیلی خوشحال بودن.

0: پنج و پنج دقیقه رو هوا بود. آمد و سه تا لوگو کرد و نه هنوز پیاده نشده، الان نشست بله تای بانده داره میاد، پاراشوت چم باز کرد بله حتما. خیلی هم گویا خوب و ریلکس و با اطمینان و راحت و صداش میشنیدیم، خیلی راحت بود.
1: علی رضام خیلی کوچیک بود واقعا، اونم میخواست پرواز کنه که اول ما گفتیم خب نمیشه، ولی خلبانا گفتن امکانش داره، ولی اون خیلی کوچیک بود، حتی از ولیت کوچکتر که پرواز سولو کرد روی سسنا. البته علازت خیلی خوشحال بودن چون خودشون یه خلبان خوبی بودن.
2: در پیشگاه شهبانوی ایران جلسه هیئت مؤسس جمعیت کمک به جذامیان ایران در کاخ سعدآباد تشکیل می شود. در مورد بهبود مراکز تشخیص بیماری جذام عوامری صادر می گردد.
1: یکی از سازمان هایی که من ریاست عالیش رو قبول کردم سازمان کمک به جذامیان بود. برای اولین بار من راجب جذام در مدرسه ژاندارک شنیده بودم. یه آقای راول فولرو فرانسوی که آمد و یه کنفرانس داد راجب جذام. بعد من یه کتابی خوندم که خیلی به من اثر گذاشت. بعد از ازدواجم بعد از چند سال آقای دکتر راجی و خانم عزرای زیایی آمدن پیش من و راجب این بیماری صحبت کردند که خب خیلی دردناک بود و اون سازمان ما درست کردیم برای حمایت از جذامیان و دو تا مرکز بود، یکی در نزدیک تبریز یکی نزدیک مشهد، که من برای بار اول رفتم در اونجا و خب کسایی که با من آمده بودن خیلی وحشت داشتن دیگه، حتی من اینقدر ناراحت شدم که یک کسی اصلا شیرینی رو پرت کرد براشون، یعنی خیلی عجیب غریب. البته بودن، یه مرکزی بود که بهشون میرسیدن ولی خب وضع خوبی نبود. اینجا باید بگم کسایی که کمک میکردن راهبهای بیشتر عیسوی بودن و کشیشای عیسوی. بعد اومد دکترای هندی و فرانسوی و اینا هم آمدن که چیز مهمی که شد ما اولا به دانشگاه ها این سازمان بگه که برای بیماریابی که کجا این بیماری هست و چجوری پیدا کنن این بیماری رو، برای که بعضی در دانشگاه ها گفتیم تدریس کنن، برای که بعضی وقتا این بیمارها که می اومدن دکترها نمیفهمیدن این زخم اولیه آیا جذامه یا چیز دیگریه، و خب این خیلی مهم بود از این لحاظ.
3: جذام همه جا هست و همه جا میتواند باشد.
1: در اون موقع فروغ فرخزاد یه فیلمی درست کرد خانه سیاه هست راجع به جذامی ها که خیلی محزون بود و این فیلم ما نشون دادیم. من برای افتتاحش رفتم و خوشحال بودم برای که مردم بفهمن که این بیماری چیست. البته چند سال پیش تو روزنامه لوموند که همیشه چیزای ضد ما می نوشت نوشت که این فیلم رو فرخزاد درست کرد و سانسور شد. بند خودم رفته بودم اونجا، همچین چیزی نبود. بعضی خانمایی که جذام داشتن به من دست می زدن، بعد به خودشون می مایدم مثل که خوب می شه. من به چیز نداشت، نمیگم که ته دلم یه مقدار نگران نبودم به اون چیزایی که شنیده بودم، ولی باهاشون دست میدادم و بعد فهمیدم که جذام واقعا خیلی بیماریای دیگه هست که خیلی زودتر آدم میگیره و مصری است. جذام فقط اگه زخم آدم باز باشه و زخم بیمار باز باشه به هم بخوره، تازه بعد از 10 سال امکان داره که بیمار بشه. بعد از مشهدم رفتم و بازدید کردم و سعی میکردیم وضعو بهتر کنیم، دکترایی که بیاریم عملای جراحی بکنن. موقع دستاشون بسته میشد یا پلکاشون از بین میرفت، هیچ وقت یادم نمیره که یه آقایی که اونجا بود به من خیلی تشکر کرد، گفت من دکترایی که پلکمو عمل کردن تونستم ازدواج کنم. یه چیزای اینجوری. یا مثلا چند سال پیش که از دکترها رفته بود مشهد یکی گفته بود که اگه اون خانومو دیدی اسم نبرد و از قول من سلام برسه. میدیم برای من اینا یه ارزش زیادی داره. سازمان بین المللی بهداشت میگفتش که باید برگردن به مناطق خودشون، ولی خب توی سوئیس و این ور اون ور جسام نیست که بدونن که چیه، و این بیمارا متاسفانه حتی شفا یافته نمیتونستن برگردن به دهاتشون یا منطقهشون. لازم بگم بچه هاشون هم با هم میامدن که باید ما سعی کردیم اونجا، زناشون هم میامدن برای بچه ها مدرسه درست کنیم یه وضع درست و اینا باشه. برای این علزت کمک کردن و نزدیک گرگان زمین زیادی دادن که ما اونجا ساختمان کردیم به اسم بهکده، که به قدری جای خوبی بود که افراد از بیرون میامدن و اون ادغامی که میخواستیم در اونجا شد. و تنها کسی که این کار رو کرد دکتر بالتازار بود که رئیس انستیتو پاستور بود در ایران. اون تنها کسی بود که یه بیمار شفا یافته رو کار بهش داد در انستیتو پاستور.
4: دوازده سال پیش اولین برخورد من با جوزامیان بود و واقعا محیط خیلی ناراحت کننده بود. غیر از یک چند کشیش خارجی و راهب خارجی تقریبا هیچ پزشک یا پرستار ایرانی در اونجا نبود. خوشبختانه میبینم بعد از این چند سال هم نه تنها از لحاظ ظاهری عوض شده، بلکه از لحاظ درمان و باطنم خیلی عوض شده. همونجور که دیدید پزشکای زیادی در اونجا بودن و اصولاً در آینده فرق خواهد کرد که این بیماران مثل بیمارهای دیگه در بیمارستانهای سراسر کشور باشن و به این شکل با خانواده هاشون نیان، چون بچه های سالم اینها متاسفانه همیشه در اجتماع قبول نمیشن و باید در این مراکز نگهداری بشن که صحیح نیست. برصد قدم بزرگی برداشته شده، انشالله در آینده بهتر خواهد شد و دلم میخواد که فیلم دیگه تهیه بشه، چون دیگه اون خانم قد سیاه نیست.
1: من علاقه و اعتقاد زیادی داشتم و دارم به فرهنگ ایران، به هنر ایران. واقعا فرهنگ چیزیست که ما رو نگه میداره، چیزیست که متاسفانه الان این سالها یه مقدار زیادی از بین رفته، ولی خوشبختانه جوانای ایران دارن دوباره این فرهنگ رو زنده نگه میدارن. و یه سالهایی بود که امکانات مالی ما بیشتر شده بود از لحاظ فروش نفت، که یه مقدار گرفتاری‌های ما از اونجا شروع شد و من به علازت گفتم که الان امکان این هست که یه مقدار کارهای فرهنگی بکنیم، که مثلا ما موزه فرش نداشتیم در ایران، فرشی که همه دنیا ایرانو با فرشش میشناسن. و تو دفتر من خانم نازی خزمعلم و آقای یحیی زوکا دو سال مطالعه میکردن راجب قالیا کجا هست کجا نیست، چی هست چی نیست، که یه مقدار از ایرانی، مقدار از فروشنده‌های خصوصی و یه مقدار هم از مجموعه دارای خارجی خریدیم، که موزه فوق‌العاده‌ای شد موزه فرش. ریاستش هم به خانم ناجی خزمعلم دادیم چون وارد بود به اونجا. بعد موزه نگارستان خانم لیلا سودآور دیوار که تحصیل کرده بود و مطالعه کرده بود راجع به هنر قاجار، و یه آقای یاروسلاف فریچ که فوت کرده متاسفانه، اهل چکسلواکی بود، تمام اتاقا رو درست کرده بود که برای پادشاهان، برای خانوم‌ها، برای نوازندگان، برای مناظر، و خیلی تشویق کردیم که مردم هم هدیه بدن، روغنی و میناکاری و اینا یه عده هدیه دادن، اسمشون هم گذاشتیم اونجا. بعد کتاب خونه برای کودکان بود و نقاشی های قهوه خونه که میگن اونجا داشتیم، فوق‌العاده بود که افتتاح شد. و یادمه که افتتاحش با پادشاه و ملکه اسپانیا که اون موقع هنوز پادشاه نشده بودن، که متاسفانه اینا ماشاءالله برداشتن این موزه رو، پاسدارا رو گذاشتن اونجا، نمیدونم تابلوها رو کجا بردن، مثل که تو تهران ساختمون کم بود، اصلا عجیب غریب. بعد بعد اون وقت تابلوهایی بود که مالی آقای امری در انگلستان بود، 100 تا تابلوی زمان قاجار انواع اقسام که میخواست 1,000,000 دلار بفروشه به ما، که من از وزارت فرهنگ هنر خواستم که 2 نفر بفرستم ببینم میارزه، خوب است نیست، اینقدر طول دادن که امری داد به سادبیز برای حراج، که من اصلا موقعی که آقای بهادری کریم پاشو بهادری رئیس دفتر من بود تو سوئیس اومده بود سموریس، اصلا گریه کردم، گفتم برو به اینا بگو ما میخوایم یه موزه داشته باشیم، حالا ما بریم دونه دونه یکی یکی بخریم. البته خدا رو شکر قبول کردن، البته یه مقدار قیمتش بالاتر، حالا شاید 2 برابر شد، ولی باز با قیمتای امروز قابل مقایسه نیست. و کاخ ملکه مادر رو گرفتیم برای این موزه. و بعد اومد موزه آبگینه که سفالای پیش از اسلام و بعد از اسلام، که اونم یه مقدار از مجموعه دارای خصوصی خریداری کرده بودیم از خارج، مقدار زیادی هم چیزای خریداری شده بود تو موزه رضا عباسی که یه ساختمانی بود در تهران تو خیابون، فکر میکنم قدیمی شمرون بود اگه اشتباه نکنم، و توی خونه قدیم قوام سلطنه که یه خونه قدیمی خیلی قشنگ بود که بانک صادرات آقای تجدد میخواست اونجا رو بگیری، که من ازشون خواهش کردم که اینو بدن که موزه بشه، برای که قدیمیه که همین کارو کردن، ولی خب متاسفانه خودم نتونستم افتتاح کنم، ولی افتتاح شد. خب من میرفتم کار نقاش های معاصر و هنرمندان رو میدیدم، علاقمند بودم، دوست داشتم، خریداری میکردم، البته وزارت فرهنگ و هنر و سازمان حفظ آثار باستانی کار خودشو میکرد، ولی منم میخواستم هم هنر و فرهنگ قدیمیمون رو نگهداریم، هم پشتیبانی از هنرمندان معاصر، برای که اون موقع اونایی که امکانات داشتن چیزای قدیمی میخریدن، معاصر نمیخریدن، خوشبختانه الان میکنن این کارو. بعد مثلا وزارت خونه ها میگفتن بودجه داریم برای نمیدونم مبل اساسی خریدن، یه مقدارشو بذارین از این چیزا بخرین. بعد توی پارک شهرداری میگفتن موقع، الان اونجا که تئاتر شهر هست، به فکر رسیدیم که موزه هنرهای معاصر رو درست کنیم و این تابلوها رو خریدیم که خوب اون موقع قیمتاش اصلا قابل مقایسه نبود با امروز، که هم کارهای ایرانیا بود و هم کار خارجی‌ها.

0: بعد از اینکه انقلاب اتفاق افتاد من خیلی نگران بودم که بلایی سر این تابلوها نیارن، ولی خوشبختانه مهندس مهدی کوثر که رئیس دانشگاه معماری بود در دانشگاه تهران ریاست موزه رو اون موقع اون گرفت و خوشبختانه تمام لیست برداری کرد و گذاشت در اون انبار زیر و کسایی که اونجا واقعا بودن خودشون علاقه داشتن که اینا رو نگه دارن و من یه فیلمی دیدم اخیراً که یکی از این کارمندان موزه که کار هنرمند و اینا نبود گفت اینا مثل بچه های من بودن، من اینا رو نگه می داشتم اون زیر. البته مثلا من تو فیلم دیدم که بعضی از کارهای همین مؤسس مجسمش رو شکستن و یه نقاشی از من که اندی وارهول کرده بود با یه کارت پاره کردن که خب بعد به حالشون میتونست الان قیمت خوب بفروشن ایسا که میخواستن. بعد فکر کردیم که یه محلهایی بسازیم که بتونن جوانان و غیر جوانان بیان برای آموزش فرهنگی و نمایشگاه ها و کنفرانس های مختلف که فرهنگ سرای نیاوران در اون پارکی که نزدیک نیاوران بود که توسط کامران دیبا ساخته شد و سازمان گفتگوی تمدن ها که ما اینو درست کردیم با ریاست دکتر داریوش شایگان که بعد از انقلاب فکر میکنم احسان نراقی این فکر رو آقای خاتمی داد که بعد همه جاهای گفتن که خاتمی گفتگوی تمدن ها رو گفته که من خب چندین بار در جاهای مختلف تکذیب کردم. این آقای داریوش شایگانم که یه جا در هلند جایزه می گرفت اینو گفت، یادم میاد در یکی از مصاحبه ها گفتم ایشون بهتر اول گفتگو با تمدن خودمونو شروع کنه بعد تمدن های دیگه رو بعد. در مشهد فستیوال توس رو درست کرده بودیم که یه فستیوالی بود برای کارهای حماسی و تئاترایی که بود، برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم خیلی جالب بود دیگه. البته یه سال بیشتر طول نکشید با تئاترایی که بود با برنامه‌هایی که می‌ذاشتیم و غیر از فستیوال توس می‌خواستیم یه جشن فرهنگی درست کنیم برای آشنا کردن فرهنگ شرق به غرب و غرب به شرق و به خصوص شناسوندن هنر و فرهنگ ایران که بعد که جلساتی که کردیم و با آقای غفاری و با آقای رضا قطبی و یه چند نفری فکر کردیم که یه جشن درست کنیم به اسم جشن هنر شیراز. فکر کردیم که محلش در شیراز باشه چون اونجا به هر صورت مهد هنر و فرهنگ بود و در تابستون باشه که مدارس تعطیل و دانشگاه تعطیل، هم دانشجوها میتونن بیان هم خوابگاه های دانشگاه شیراز هست که میتونن دانشجوها برن اونجا که فکر میکنم با یه قیمت 950 تومان اینجوری میامدن.
1: یک کمی روی نقشه ها بعدا مطالعه کنید حدود صندلی ها رو بیشتر آشنا.
2: پولش بدی که یه کمی کج بشه.
0: جشن هنر شیراز واقعا فرهنگ ایران رو شناسون به دنیا به اون کسایی که می آمدن. در اون موقع خیلی از کسایی که خارجی آمریکایی انگلیسی می آمدن اینا براشون جشن هنر شیراز خیلی مهم شده بود. تمام موسیقی سنتی ایران با خوانندگان معروف مثل پریسا مثل شجریان در حافظیه که همه دور می نشستن رو زمین و رو قالی. %90 برنامه جشن هنر برنامه های سنتی همه جا بود، از ژاپن مثلا ژاپن دفعه اول تئاتر نو رو به ایران فرستاد چون اونجا یه امپراتوری بود، ایرانم یه امپراتوری، از مالزی، از اندونزی، از آفریقا، از هندوستان، از پاکستان، واقعا یه برنامه های فوق‌العاده. و بجار که بله درست میکرد بله گلستان رو در تخت جمشید درست کرد و علازت آمدن و اصلا فوق‌العاده بود، با آوازای آهنگ بلوط شروع کرد که خود ما هم نمی‌دونستیم این آهنگ مال کجاست، و با آواز خواننده معروف ایرانی که مشعار مولانا رو می‌خوند. یه مقداری البته اوانگرد بود، یعنی جلو رفته از لحاظ موسیقی و تئاتر، که خب اثر گذاشت اصلا تو فرهنگ و هنر ایران. چیزایی که فراموش شده بود مثل روحوزی، مثل نقالی، مثل تعزیه که تو همجور جاها نشون نمیدادن، و یه برنامه هایی که شد مثلا تتکلی هندوستان رستم و سهراب و به شکل کتکلی درست کرد. یا اینی که مثلا یکی از جزیست های معروف آمریکا با یکی از نوازندگان تنبک ما با هم مثل که صحبت میکنن، این جازشو میزد اون دنبه. یعنی محیط واقعا از لحاظ فرهنگی خیلی خیلی جالب بود و خیلی کسا رو کمک کرد که به طرف فرهنگ و هنر و اون چیزا برد.

0: بعد مثلا خب یه ایده‌ای نوشتن که علازت مخالف بودن با جشن هنر برای که یه دفعه آمدن. مثل این میمونه که من اگه نمیرفتم پایگاه های نظامی رو سر بزنم با ارتش مخالف بودم، آخه معنی نداشت. خب علازت یه سر داشتن هزار سودا که نمیتونستن پاشن بیان شیراز جشن هنر برنامه ها رو نگاه کردن. کارهای دیگه هم میشد اون موقع. آقای اسکندر فیروز به محیط زیست میرسید و محیط زیست هم خیلی اون موقع مهم بود. خود علازت هم خیلی علاقمند بودن برای نگهداری فضای سبز و یادم هست که با هلیکوپتر که پرواز میکردیم هر جا میدیدم یه جایی هست میپرسیدم که مال کیه، مال چیه، مال دولته، مال که اگه بشه پارک کرد، مثل پارک جمشیدیه که اون آقا خودش اونجا هدیه داد، یا پارک فرح که الان پارک لاله هست. قبلا ارتش اونجا رژه میرفت برای 21 آذر، بعد که دیگه جای دیگه رفتن من علازت خارج بودم بهشون نامه نوشتم خواهش کردم که اینجا پارک بهتر باشه برای موزه و کتابخونه، جا هست تو تهران الان خانه سازی بکنن. یادم یه جا در غرب تهران پردیسان قرار بود باشه که میخواستن اونجا خانه سازی کنن که آقای اسکندر فیروز به من گفتن و من رفتم زانو زدم پیش علازت اصلا گریه که خواهش میکنم اجازه ندید اینجا خانه سازی بشه و اینجا پردیسان بشه و یه پارک قشنگ. یه سازمانی هم درست شده بود برای جلوگیری از شن کویر که بیاد شهرها رو بگیره و عبدالرضا شاپور ریاست عالیش داشت برای نگهداری هم جنگل ها هم باغ ها.
1: بچه هم میخواستم بگم که چرا امروز شما رو دم کردیم اینجا، دیروز که من رد میشدم برای بازی.
0: یادم یکی از روستاهای کنار مشهد رفتیم و پیشاهنگا رو خبر کردم و سطلای پلاستیکی گرفتیم و رفتیم آشغالا و پلاستیکا رو جمع کردیم که این سمبولی باشه که دیگه زباله و آشغال مردم نریزن تو خیابون. این یه چیزی که 40 چند سال پیش بوده در ایران.

از یادگاری های خیلی خوب زندگی من سفرهایی بود که در داخل ایران کردم. هم میخواستم از نزدیک با مناطق مختلف ایران آشنا بشم و هم با مردم آشنا بشم و از یه طرفی به عنوان یک نماینده علازت برم ببینم چیزها رو و گزارش درست بدم که چی دیدم و چه خبر و چی نیست.

0: البته هم در این سفرها می رفتیم برای افتتاح یه سازمانهایی و در ضمنم صحبت با مردم از چیزایی که لازم دارن و واقعا چندین هزار کیلومتر من سفر کردم از بحر خزر تا خلیج فارس، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان و خیلی یادگاری خوبی دارم، هم با مردم آشنا می شدم، با زن، با مرد، با روستا، و واقعا یک اخلاقی داشتن مردم، افرادی که نه امکانات زیادی داشتن ولی اخلاق و یه روحیه مثبتی داشتن. هیچ وقت یادم نمیره یه روستای کوچیکی رفتیم و من کتابچه و مداد برده بودم برای بچه ها، به یه پسر کوچولوی کتابچه دادم، پس داد، گفتش که به من دادین دیگه این دوتا میشه، یا مثلا به یه بچه دیگه اگه دوتا یه سه تا مداد داریم یا دوتا دفتر، میگو اب نداره به این بدین چون این پدرش فقیره مثلا نداره. اخلاق و مرامی که اون موقع مردم عادی داشتن برای من نمونه بود، واقعا یه درس. و همیشه خب مامورین مخصوص بودن از لحاظ امنیت می اومدن جلو، اینا رو من کنار میذاشتم، گفتم بذارین من با مردم راحت صحبت کنم، و مردمم راحت صحبت میکردن با من. یادم یه خانومی که چادر سرش بود میخواست منو ماچ کنه ولی نمیخواست صورتش ببینن، چادرش انداخت سر من، و اینا برای من خیلی جالب بود. از اونجا که ایرانی ها شعر خیلی دوست دارن، در بعضی از این روستاها مردم چیزی که میخواستن به شعر میگفتن، که مثلا یا درمانگاه میخوان یا نمیدونم حمام میخوان یا جاده میخوان. در بندر عباس که رفتیم کتابخونه کانون پرورش فکری، یه کارت عضویت به من دادن که اسم نوشتم فرح، خانوادگی پهلوی، بعد نشانی نوشتم که همه جای ایران سرای من است، که متاسفانه الان 37 ساله که دیگه نیست و امیدوارم اون روز برسه. خیلی دلم میخواست بیخبر یه جایی برم، و یادم از بعضی وقتا با دوستان، البته مامورین مخصوص، از پشت یواش میامدن با لباس مبدل، نه همینطوری میرفتیم توی قهوه خونه تا توی مغازه. خب خیلی جالب بود دیگه، مردم خیلی خوشحال میشدن و تعجب میکردن، ولی بعد همه خبردار میشدن، میامدن یه شلوغی میشد که دیگه مجبور بودیم ما بریم. در شمال بودیم با این ماشینای برقی، من می‌بردم، یه خانومی می‌خواست یه جا بره و من سوارش کردم و نفهمید من کیم، و خیلی جالب بود برای من دیگه. بعد وقتی همجور بردیمش تو اون ده نزدیک، بعد که فهمید که کیم و گفتش که گفت گرفتاریاش چیه و خلاصی خونه می‌خواست، که بعد خوشبختانه تونستیم یه خونه کوچولو بهش بدیم. و یادم یه دفعه در کردستان بود که با هلیکوپتر یه جا رفتیم که میخواستم از بالا یه جایی رو ببینم، هیچکی نبود، یهو مثلا یه کسی با اسب از اونجا میامد، یهو مردم از اون بالا اینا میامدن. خب خیلی جالب بود این برخورده که مردم که منتظر نیستن از نزدیک منو ببینم من بتونم باهاشون صحبت کنم. در این سفرها یکی از چیزهایی که همیشه به یادم هست که خیلی افسوس میخورم که ابیانه رو ندیدم. امیدوارم که یه روزی بتونم ابیانه رو ببینم. یکی از سفرهای خیلی جالب من 1351 به چین بود، و من این سفر رو رفتم چون روابط سیاسی با چین نداشتیم، چینی هم خیلی میخواستن اهمیت بدن به این سفر در اونجا. استقبالی که شد اصلا من منتظر نبودم. یعنی تمام کیلومترها توی خیابون دخترها و پسرها و بزرگها و کوچیکها و با پرچم و با موزیک و که بعد گفتن که اصلا یه همچه استقبالی فقط برای هاشمین شده بوده و برای ما خیلی جالب بود به هر صورت دیگه، چون هنوز اون چیز انقلابی اونجا بود، یعنی تئاترها همش انقلابی بود. نمیدونم صحبت ها، من مثلا میرفتم توی کارخونه به یکی گفتم باریکلا، یکی کار هنری میکرد باریکلا تشویق میکردم، همه اینجوری میکردن، میگفتن برای آفتاب در پکن، یعنی ما تئاترشون هم که دیدیم بعضی ها همه خیلی انقلابی و اینا بود. خانم ماهارم من دیدم در یه جلسه بعد از اوری دیدیم و یه شام چند صد نفره دادن، گفتن اولین شامی بود که هیچ کسی سر نطق پا نشد بره، یعنی خیلی دوستانه بود. و علازت نیومدم به دلیل که همیشه رئیس مملکت باید از طریق رئیسی مملکت دعوت بشه و چون اون موقع ماهو مریض بود و نشده بود، من تنها رفتم و سفر به هر صورت خیلی جالبی بود. یک نمایشگاه بزرگی هم در لندن بود به اسم نمایشگاه علوم و تکنولوژی اسلامی و منو دعوت کردن به عنوان سخنران در اونجا باشم.
1: اولیاعظمت شهبانو ایران تا لحظاتی دیگر برای گشایش نمایشگاه علوم در تمدن اسلامی به موزه علوم لندن تشریف فرما خواهند شد.

موقعی که در لندن بودم در کلارنس هاوس من اقامت دادن که منزل ملکه مادر بود و یک خانم با شخصیت فوق‌العاده‌ای بود که من به ایشون خیلی علاقمند شدم، که هم شوخ بودن، هم جدی بودن، هم خنده رو بودن و هیچ وقت فراموش نمی کنم ایشونو. من برسه سفرهای مختلفی تمام این سالها شد که خیلی جالب بود.

ایرادات و انتقادات در سالهای به خارج 1973-74 بیشتر شروع شد و توسط خارجی‌ها بیشتر از همه، به دلیلی که من فکر میکنم قیمت نفت بالا رفته بود و اوپک قیمت نفت رو بالا برده بود و همیشه میگفتن شاه عقاب اوپکه و روزنامه های خارجی به خصوص شروع کردن دیگه همین جور ایراد بگیرن از همه چیز و اون اثر میذاشت روی مردم خارج و اثر میذاشت رو هم در داخل ایران. در اون موقع

0: نارضایتی هایی بود و خب من با علازت صحبت میکردم با آقای هویدا هم که خب بریم ببینیم برای چی ناراضی هن. هر صد وزرا هستن، استاندارا هستن، فرماندارا هستن، که دلایلش چیه؟ بعضی وقتا میدونید موقعی که پیش میره زود مردم همیشه بیشتر میخوان و اگه بیشتر بخوان ندیم بهشون ناراضی میشن، که متاسفانه نمیدم یادم اون موقع دوتا گزارش هم علازت خواستن از اندیشمندان آقای هوشنگ نهاوندی دانشگاهیان که گزارشی دادن، آقای مقدم هم یه گزارشی داد تا چه حد دولت دنبال کرد دیگه. متاسفانه اونایی که مخالف بودن می اومدن حرف از آزادی می زدن، در صورتی که تمام این گروه های چه می دونم مجاهد یا توده‌ای یا فدایی اینا هیچ کدوم اعتقاد به دموکراسی نداشتن. من تو بیشتر ممالک کمونیست رفتم، هیچ جا من آزادی و اینجوری ندیدم، ولی خب یه روحیه‌ای به مردم میداد و اونا متشکل بودن دیگه، روی کارگرا، روی کارگرای شرکت نفت، روی معلمین مدارس، و علازت میخواستن که فضا رو باز کنن. خب این دو سه سال پیش از انقلاب فضا رو باز کردن که متاسفانه درست استفاده نشد از اون. من صحبت میکردم تا یه حدی با علازت راجع به این چیزها، برای که حیفمون میاد میدیدیم مملکتی که داره کجا میره، چه عکس العملایی میشه. ظهرات روز به روز بیشتر میشد و اصلا باورم نمیشه که اون موقع میشیدیم که مثلا استاد دانشگاه تهران عکس آیت الله خمینی رو در ماه دیده بود، و یه کسایی که ریشه آیت الله خمینی رو در قرآن دیدن. یعنی حالا اونا در بیارن یه چیزی، ولی یه کسایی اینجوری یه همچی باوری کنن و اصلا باورم نمیشه. میدونید دشمن ها خیلی متشکل بودن و از این ور ما اونطوری که باید نتونستیم شاید عکس العمل نشون بدیم. الان نمیشه از اگرها صحبت کرد، برای که فایده نداره و به قول فرانسوی با اگرها پاریس میشه گذاشت توی بطری. و دیگه بعد مثلا الان میگن که علازت میبایستی خیلی قوی تر بود و مردم رو مثلا میکشت، و علازت نمیخواستن، مردی نبودن، همیشه میگفتن من نمیخوام تاج و تختم رو روی خون ملت خودم نگردانم. هیچ وقت فراموش نمیکنم که فرانلز یه دفعه گفت، علازت داشت با توی سینما بودیم و با مقدم صحبت میکرد، گفت پاپا گفتش که نمیخوام که تیر بزنین به مردم، و این روحیه علازت بود. و خب من تعجب میکنم که مردمی که شعارشون آزادی بود چطور به دنبال همچین راهی هست. من اون موقع خب خیلی مشکل بود دیگه، بچه هم بودن، خیلی فشار، البته ولیت اون موقع در آمریکا بود، ولی فرناز و علی رضا و لیلا بودن و شبا این شعارها رو میشنیدن، براشون خیلی مشکل بود. و اون موقع ما اصلا نمیتونستیم اونقدر به بچه ها برسیم، خب خیلی خسته میشد آدم، میدید بعد از این همه کارا که شده این نتیجهش. یه روز یادم تو دفترم تو نیاوران بودم، از پنجره نگاه میکردم، بعد گفتم دیگه حد اکثر اینه که کشته میشم، خب میمیرم.
1: Well, I'm used to that. Has it been a difficult and trying time for you, sir?

0: من که بودم
1: Thank you.

0: ما که از ایران آمدیم بیرون، خب اول قاهره رفتیم، بعد رفتیم به مراکش که پادشاه مراکش حسن دوم خیلی مهربونی کرد و دوستی کرد و دوستیشو واقعا تمام مدتی که بود زنده نگه داشت نسبت به خانواده ما. بعد از اونجا دیگه مجبور شدیم و خیلی جاها رفتیم. رابطه من و علازت در خارج از ایران و موقع تبعید طوری بود که میخواستم هم روحی خودم رو نگردارم، هم روحی علازت رو نگردارم و روحی بچه ها و اونایی که به ما اعتقاد دارن. و اگر تونستیم تا اندازه روحی همون قوی نگرداریم، برای که ته دل من میدونستم علازت چه انسانی هست و چه کرده برای مملکت، خودم هم که خودم رو میشناخته. یادم میاد یه دفعه علازت به من گفتن تو بیشتر از همیشه اسم میکنم که همسر منی، و این خیلی به دلم نشست، برای که خب در ایران اینقدر همینجور ماشاءالله هر دوتا ما مشغول بودیم، منم مشغول بودم، که حتی مثلا شبم که میخوابیدیم تو تخت خواب من به علازت میگفتم نم جاده فلان بلوچستان یا درمانگاه فلان، و این خیلی به دل من نشست. و چیزی که خواستم بگم واقعا در تمام این مدت علازت خودشونو بالای پستی ها و کوچیکی های انسان ها گرداشتن و پادشاهی بود که تمام زندگیش و وجودش برای ایران و ایرانی بود. علازت هیچ وقت گله و شکایتی از کسی نکردن و واقعا یه درس اخلاقی بزرگی برای من بود. بعد از تمام گرفتاری هایی که خب قبلا گفتم تو این ور اون ور ممالک ما رفتیم، تنها کسی که واقعا ما رو پذیرفت عمر سادات بود که با وجودی که نه مملکت به اون قدرت بود نه اونقدر قوی، و واقعا یه درس اخلاقی به تمام مردم دنیا داد.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos, and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos. No one rules. There's no government. And then this hostage, this graceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionist against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows. But we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: یادمه که موقعی که پرزیدنت سادات گفته بود که ما بریم به مصر، اون موقع به کارتر تلفن کرده بود، بعد گفته بود جیمی آی وان د شاه هیر اند الایف، که جیمی من شاهو اینجا میخوام و زنده. بعد گویا پرزیدنت کارتر تلفن کرده بوده به آقای مبارک، اون موقع معاون رئیس جمهور بود، معاون پرزیدنت سادات، و چون میدونست که اگه تلفن کنه سادات جوابش نمیده، به آقای مبارک گفته بود که اگه اینها تلفن زدن به شما، تلفن رو جواب ندی. و موقع که آقای مبارک اینو به پرزیدنت سادات گفتن، ایشون اینقدر عصبانی شده بودن که اصلا اینا کی هستن که یه همچین چیزایی از ما بخوان. البته خیلی از پادشاهان بودن که دوستیشون رو نگه داشتن، البته با تلفن، برای که در عمل کاری نمیتونستن بکنن، مثل پادشاه بودوان بلژیک، ملکه فابیولا، پادشاه خوان کارلوس اسپانیا، ملکه صوفی، حتی ملکه هلند بیاتریس، ملک حسین، ملک نور، اینا همه با تلفن و اینا محبتشون رو نشون دادن و با ما تماس می گرفتن.
2: We'll have ample time after the operation to speak with you, gentlemen and ladies.
3: Do you stay here permanently, sir?
4: Yes.
0: مسئله بیماری علیزاده و ایشون از سال 1974 میدونستن، ولی نمیخواستن به کسی بگن، دلیل خودشونو داشتن لابد، یا نمیخواستن منو ناراحت کنن، یا نمیخواستن هیچ کسی بدونه که یه عکس مالی به این نشون بده. ولی چیزی که بود اینه که علیزاده خوب بودن، حالشون واقعا بعضی وقتا مثلا به من میگفتن اینجام برم کرده تا حالشون بود، من دست میزدم میگفتم نه الان بهتره. و دکترها هم که می آمدن در ایران می دیدن، می رفتن یه جای دیگه می دیدن، تو کاخ نمی دیدن. خیلی بعدها فهمیدم که موقعی که این بیماری داره سالها زنده موندن، ولی متاسفانه اونجور که در کتابم هم نوشتم و در مصاحبه ها گفتم، اونطوری که رفتار کردن با معالجه علیزاده در نیویورک اصلا درست نبود، حتی در قاهره توسط دکترای آمریکایی. بعد دیگه روزی که خیلی خسته بودن، من رفته بودم دیگه بیمارستان میخوابیدم و شب رو خوابیدم برای که گفتم انرژی داشته باشم برای فردا اگه اتفاقی بیفته، که خیلی نزدیکای صبح منو بیدار کردن. اون موقع من پرسیده بودم که از دکتر فرانسوی که آیا به بچه، البته ولیعت اونجا بود، فرناز علیرضا و لیرا رفته بودن اسکندریه، دلم میخواست کمی نفس بکشن، گفتن نه بهتره که باشن. البته فرناز بود ولی علیرضا و لیلا اونجا نبودن، فرناز تا صبح توی پلوی تخت پدرش بود و دست پدرش رو گرفته بود و بعد منو صدا کردن دیگه. منم کنار علیزاده رفتم در اون اتاق، علیزاده تشرف بودن، آقای اردشیر زاهدی بودن و ولیعت بود و فکر کنم پورشجا که الان فوت کرده خدمتکارشون بود. و دیگه علیزاده چند نفس کشیدن، دیگه نفس آخر رو نکشیدن که خانم دکتر لوسای پیرنیا اونجا بود، حلقشون رو در آورد به من داد که هنوز در دستم هست. و اون موقع من فکرم این بود که برم یه چیزی بگم که اونهایی که بر صورت طرفدار پادشاهی علاقمندن روحیشون رو از دست ندن.

مراسم تشییع جنازه علیزاده پرزیدنت سادات خیلی رسمی و ملی درست کرد که میلیون ها نفر تو کوچه بودن و بعضی از سفرهای ممالک آمده بودن. از آمریکا پرزیدنت نیکسون آمده بود و اون موقع میگفتن که خانوما نباید را برن در اون مراسم، که من میخواستم را برم و بعضی اصرار میکردن نه، که آخر پرزیدنت سادات گفته بود هر چی فرح بخواد، که خب هم من بودم هم فرناز بود هم لیلا بود.

بعد از فوت علازت به هر صورت میبایستی این حرکت مبارزه در راه ایران ادامه پیدا کنه. البته با عده خیلی کمی که بودیم کسی نبود، 2-3 نفر بیشتر نبودیم و یه دفتری درست کردیم تایی راه روی کاخ قبه که تیر و تخته بود و شیشه بود و درست کردیم. و بعد در اون موقع شاهزاده رضا هنوز 20 سالش نشده بود که پیامی حاضر کردیم که ایشون خوندن و آمادگی خودشونو برای ادامه مبارزه در راه ایران دادن. و موقع که قرار بود پیامشون از طریق تلویزیون و این ور اون ور پخش کنیم، کارتر خبر داده بود به سادات که نذاره که این پخش بشه. یعنی حتی اونم نمیخواستن که اون موقع ایشون یه صحبتی بکنه. یعنی تا اون حد این بساط بود. یه سال و نیم من در قاهره بودم که بعد سال 1382 بس که قاهره رو ترک کردیم، مصر رو ترک کردیم که رفتیم آمریکا. ولی هر سال من می رفتم و بعضی سالا بچه ها می اومدن و شاهزاده رضا می اومدن برای مراسم روزی که علازت فوت کرده بودن. و خیلی ایرانی ها از سراسر دنیا می اومدن، از اروپا، از آمریکا. اول همیشه می ریم بر مزار پرزیدنت سادات، خانم سادات هم هستن.

احترام میکنیم و بعد از اونجا میریم مسجد رفاعی که اونجا بعد ادای احترام میکنیم و خیلی از هموطنانم میان از جاهای مختلف دنیا و خب این برای خانواده من و من خیلی به دلمون میشینه که این محبت و وفاداری رو دارن.

از تلخ‌ترین اتفاقاتی که در زندگی من افتاد بعد از فوت علی‌زاده واقعا فوت لیلای نازنین بود، برای که برصد این بچه ها اینقدر سختی کشیدن بعد از این جریانات که ما که آمدیم از ایران بیرون اینا یه جای دیگه بودن، در یه محیطی بودن که همه حرف از حرفای منفی می زدن و بعد ما می شنیدن در رادیوها در تلویزیون خارج چه چیزهای منفی راجع به گذشته میگن و ما هم از اونا دور بودیم و تازه هم اگه نزدیک بودیم خود ما هم در یه موقعیت روحی بودیم که اونطوری نمیتونستیم راحت باهاشون باشیم. لیلا خوب بود تا سال 12 مدرسه، ولی سال 12 بیماری های خستگی واقعا داشت، بیماری کرونیک فتیک سیندروم، و لیلا یه بچه واقعا اینقدر باهوش بود و اینقدر افکار خوب داشت و خیلی شخصیت داشت. مثلا هیچ وقت یادم نمیره میگفتش که داستانای بعضی از داستانای شاهنامه رو بدیم والت دیزنی کارتون کنه. فکر کنید چه فکر خوبی بود. و یه سال که دانشگاه درس خوند بعد باز دوباره نمیتونست، اومد بیرون، فکر کردیم یه مقدار باز استراحت بکنه. دیگه نمیدونم تمام این چیزای که میشنید و براش اتفاق افتاده بود و بعد متاسفانه به این دواها و چیزای مختلف افتاد. و بعد تو کنکتیکت که بودیم یه شب قرص زیاد خورده بود و من هیچ وقت یادم نمیره پاریس بودم و یه شب راحت خوابیدم، گفتم خدا رو شکر امروز دیگه هیچ خبر بدی نیست، هیچی نشده. تلفن دکتر سمی از آمریکا که لیلا رو بردن بیمارستان، بعد چون قرص زیادی خورده بود قانونا میبردن توی مرکز درمانگاه به خصوص که اونجا موند و با بعد از اونجا یه جای دیگه تو آریزونا که هی این چیزا رو بذاره کنار، حتی تو فرانسه آمد. و متاسفانه دیگه این چیزای ناجوری که دوستان براش می آوردن و این استفاده میکرد، حالا میگم محیط سخت زندگی اینو اینجوری کرد. و دیگه یه روزی من قرار بود شنبه برم، یه شنبه یه جمعه از آمریکا بیام که برم لیلا لندن بود ببینمش، که شنبه متاسفانه به من خبر دادن که این اتفاق افتاد که اصلا باورم نمیشد.

چی بگم دیگه نازنین، بچه من چجوری حالا به فرناز بگم، به علی رضا بگم؟ خیلی مشکل بود اونجوری که به برادرش شاهزاده رضا گفتم. خب اون بزرگتر بود، بهتر میتونست بفهمه. به فرناز تلفن کردم، مثلا فریاد زد، به یکی گفتم که اونجا باشه، بعد علی رضا داشت ماشون میرون، به اون گفتم دیگه چی بگم که دیگه آمدیم پاریس و دیگه بعد بردیم در پسی که ایشون به خاک سپرده شد، اونجا مادرم اونجا هست.

بعد از اون دیگه متاسفانه 5 سال پیش علیرضا که خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی نازنین اینقدر بچه باهوش، جوان باهوش و شوخ و علاقه ای که به ایران و تاریخ و فرهنگ ایران داشت که درس خیلی خوبی در پرینستون خوند و بعد رفت هاروارد که مطالعات ایران پیش از اسلام و تاریخ گذشته بود. علیرضا موقع که از ایران آمد بیرون پرچم ایران رو در چمدونش آورد که جوان بچه‌ای بود. متاسفانه علیرضا هم در زندگی میدونی خیلی از با وجودی که شوخ بود اصلا عجیب بود، همیشه اینقدر همه رو میخندوند و خیلی هم دوست داشت، ولی خب یه عده دورورش جمع شدن که ازش سوء استفاده کردن، از لحاظ مالی سوء استفاده کردن، از لحاظ احساسی سوء استفاده کردن، اینا همه اثر گذاشت روش و اونم متاسفانه یه خورده افتاد به دوای اینو خوردن دوای اونو خوردن. میدونی یه کسایی دورورشو گرفتن از دوست دختر یا غیره که خیلی لطمه زدن بهش، خیلی لطمه زدن و چی بگم دیگه، موقع که 5 سال پیش که توی سفری بود و برگشت به بوستون، حالا واقعا چه اتفاق اون لحظه افتاد که این خودشو از بین برد دیگه نمیدونم. ولی حالا این مطلب رو کی نوشته بود؟ آیا همون شب نوشته بود؟ آیا قبلن که خواست که بسوزوننش و بعد خاکسترش رو بریزن به در بحر خزر؟ چی بگم دیگه، این دوتا نازنین بچه چجوری از این دنیا رفتن به دست خودشون، یعنی دیگه تلخ‌ترین چیز زندگی منه.

باید با هر اتفاقی که میفته بمونیم، روحیمون رو از دست ندیم، برای اون کسایی که دوست داریم، برای بچه هایی که مونده، برای نواهایی که هست، و اصولا نذاریم بدبختی ها و تاریکی های زندگی انسانیت ما رو از بین ببره. و همه چه فکر میکنم که انقدر واقعا در دنیا بدبختی و گرفتاری هست که آدم باید از هر چیزی که داره مثبت خدا رو شکر کنه. و بسید یه روحیه‌ای که باید رفت به جلو، چون اگه بذاریم از بین بریم یعنی گذاشتیم اون دشمنی که باعث این شده برنده بشه، اینو نباید بذاریم.

نوه هایی که من دارم، ایمان که 22 سالشه، فرح که 12 سالشه و نور که بزرگتره و الان 24 سالشه و ایریانا 5 سالشه که میاد واشنگتن، میبینمش. البته موقعی که من میرم آمریکا اونا رو میبینم، بعضی وقتا میامدن به اینجا، ولی نور و ایمان الان کار دارن میکنن و واقعا نور یه دختر خیلی پر احساس و باهوشه و هر دوتاشون خیلی خوب درس خوندن. من بین فرانسه و آمریکا زندگی میکنم و اونجا که میرم متاسفانه خب چون دوتا بزرگا در نیویورکن، فرانازم اونجاست، میرم میبینمشون، ولی اونقدر که باید نمیبینم چون الان اونا کار میکنن، تعطیلاتشون فرق داره، قبلا بیشتر میدیدمشون.

زندگی من واقعا هر روز با ایرانه، یعنی اخباری که گوش میدم، موسیقی هایی که گوش میدم و به خصوص ایمیل هایی که میگیرم از مناطق مختلف دنیا که باید جواب بدم، تقاضای مصاحبه است، تقاضای مختلف خصوصی غیره، اینا همه وقت منو میگیره. از یه طرفی خوشحالم برای که مشغولم واقعا، و بعضی وقتا تقاضا دارن که با ایران، از ایران ایمیل میگیرم یا باید بهشون جواب بدم یا بعضی وقتا بهشون تلفن میزنم. خانم لاله، درود بر شما. من فرح پهلوی و خب خیلی کسا میخوان باشون صحبت کنم، خیلی کسا میخوان بیان منو ببینن و واقعا وقت نمیشه. از صبح تا شب واقعا مشغول هستم، غیر از این کارهایی که مربوط به هموطنان و ایرانه. خب زندگی خصوصی هم هست، بچه هم هستن، تماس با بچه ها، با این تلفن ها تکست میزنن، پیامک میفرستن، پیغام میذارن. واقعا تمام روز مشغول هستم. در این سالهای اخیر شناخت بیشتری مردم پیدا کردن راجع به اون زمان گذشته، و خب میشنوم که خیلی ها میگن خدا بیامرزتش، روح شاد، از محمد رضا شاه صحبت میکنن یا حتی از رضا شاه، به دلیل خب شبکه‌های اجتماعی هست که مردم می‌بینن، تلویزیونی‌هایی هست که به زبان ایرانی که برنامه‌ها رو نشون میده و در ایران می‌بینن و پدر مادرشون میگن و چیزایی که همین بیشتر در شبکه‌های اجتماعی می‌بینن، فهمیدن که مملکت ایران کجا بود و به کجا رسیده. من هر روز واقعا به یاد ایران و ایرانی هستم و چیزایی که بیشتر منو جاده ایران میندازه موقعی که موسیقی های محلی میشنوم، یا موسیقی آذربایجانی یا گیلکی یا بندری یا جاهای دیگه، خیلی منو به یاد ایران میندازه، یا شعرهایی که میشنوم و چیزایی که در ایران بود دیگه. مثلا چایی میخورم با توت، یاد ایران میفتم، یه پرنده پر میزنه، یه کبوتر، یاد ایران میفتم. خیلی چیزا به هر صورت همیشه با یاد ایران زندم. برای که به قول شاعر معروف ایرانی، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، راسته، چون خونه من، کاشانه من اون مملکت رو بهش علاقه دارم. من فکر میکنم دستاوردی که این سالها به دست آوردم واقعا محبت هموطنان، با وجود تمام این اتفاقات افتاده و صحبتهایی که میکنن، برای که فعالیت هایی که داشتم در زمینه های مختلف در ایران، در زمینه امور اجتماعی، در زمینه امور فرهنگی، و اینو مردم میدونن و خود همین یه دستاورد بزرگی برای من، و این محبتی هم که دارن واقعا یه انرژی است که به من میدن که ادامه بدم. و من اینجا واقعا سپاسگزارم از علازت محمد رضا شاه که پشتیبان من بودن و راهنمای من بودن و کمک من بودن که بتونم این کارا رو انجام بدم، و سپاسگزار از تمام زنان و مردانی که منو همراهی کردن، کمک کردن، راهنمایی کردن این کارا رو انجام بدم. و این چیزی که مهمه، تمام این کارها که شده باقی مونده و از بین نرفته و هر روز بیشتر هموطنان من واقفن به این موضوع. به هر صورت تاریخ قضاوت خواهد کرد راجب علازد رضا شاه کبیر، از لحاظ راجب محمد رضا شاه پهلوی، راجب خود منم و تمام اونهایی که خدمت کردن به ایران، زن و مردی که خدمت کردن به ایران، تاریخ قضاوت خواهد کرد. و من مطمئنم که این قضاوت مثبتی خواهد بود. و از همه مهمتر، من معتقدم که ایرانیانی که من میشناسم و فرهنگ و تاریخی که ایران داره، جوانهای ایران، زنای ایران، واقعا فرهنگ و تمدن ایران رو نگه خواهند داشت و روزگار این چنین نخواهد بود. و اونا خیلی بیشتر از ما که در بیرون هستیم میبینن چه میگذره در مملکت، و اون مملکت رو نجات خواهند داد. و امیدوارم که مملکت
به آزادی و پیشرفت برسه و از همه مهمتر یک پارچه بمونه.

با درود بر شما وطن گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. اجازه فرمایید یک غزل بسیار زیبا و در این حال کوتاه از استاد سخن سعدی برای شما بخوانم و برگردیم سر مطالب. بله، اون را که جا نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شب آید سرای اوست. اهمیت شاعر و بزرگی شاعر نسبت مستقیم دارد. عرض می کنم که با اون چه از او در حافظه ملی باقی می ماند. بسیاری از شعرهای عرض کنم بسیار مشهور با یک بیت، یک غزل، یک قصیده اینها باقی ماندند. فقط این قولها هستند، یعنی قله های شعر مثل فردوسی و مثل سعدی و مثل حافظ و اینها که عرض کنم بیشترین تأثیر رو بر حافظه ملی گذاشتند. همین بیتی خدمت خوندم، مسئله سایر زبان پارسی است که این روزی از قلم سعدی حکم گذار سخن جاری شده است. اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباید سرای اوست. مقصود از شعر این هست، سادگی و روانی، فصاحت و بلاغت به قول قدما، نه اینکه معما بنویسی، جدول نمیدونم حل معما خودت هم دنبالش را بیفتی معنی کنی. خب، اون را که جای نیست همه شهر جای اوست، درویش هر کجا که شباهت سرای اوست. بی خانمان که هیچ ندارد به جز خدای، او را گدا مگوی که سلطان گدای اوست. مرد خدا به مشرق و مغرب قریب نیست، چندون که می رود همه ملک خدای اوست. اون که از توانگری و بزرگی و خواجگی بیگانه شد، به هر که رسد آشنای اوست. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بله، بگذار هرچه داری و بگذر که هیچ نیست، این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد، گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هرچه ستانی شکر بود، سعدی رضای خود مطلب چون رضا یه اوست. خب یاد دست دوست هر چیز داره شکر شود، شکر بابد. جای دیگر هم سعدی آورده میگوید از دست دوست هر چیز تاونی شکر بابد، و از دست غیر دوست تبر زد تبر بابد. عرض میشود که بله، خب اجازه بدید که به شما عرض کنم چند ایمیلی برای بنده رسید در این چند روز. پریشبم خدمت آقای آل احمد بودیم، ایشون گفتن آقا نامه ها به ما می نویسن که یک شخصی در عرشبت که اروپا است، اینها در 12 مقاله نوشته است که این داستان 28 مرداد اصلا کودتا نبوده، آقا اصلا کودتای وجود نداشته، چنین بود است چنان بود است، و عرشبت که اساسا این ملی کردن صنعت نفت به درد نمی خورده، برای چی همچی کاری کردن از این داستان ها. و ایشون هم این جوابی داده بود و اینها از بنده خواستن که یک چیزی در این باب بگویم. انقدر این مطلب بیمزه شده، انقدر این مطلب خنک است، و به قدری دیگه تبل این تشت این داستان از بام افتاده و همه جهان میدانن که واقعا واردمون شدن جز تکرار ملال‌انگیز مکررات و یادآوری یک ننگ تاریخی چیز دیگری نیست. واقعا خدمت شما عرض کردم پیش از این که دو پدیده بسیار خطرناک هستن، یکی تودهی پشیمان، یکی بچه آخوند فرانسه رفته. چون معمولا عرض میکنم که ذهنیت‌های رادیکال میزدن به چپ و وقتی سرشان به سنگ میخور به چپ، اینه توپ پینگ پونگ بعد میزنن به راست. یک زمانی سرسپردگی استالین، بعد با 5000 دلار عرض میشود که من خدمت عوامل استبداد و گذشته و حال و اینها، این است که مواظب این دو گروه باستی بود. فراموش نفرمایید این عرض کنم داستان تودیگری این میکروب سفلیسه. دیشب دوست دانشمند من از تهران زنگ زده بودن، میگه آقا این میکروب تودیگری
این عین میکروب سفلیس هر آن بروز و ظهور میکنه، حتی ممکن به نسل هم منتقل بشه. حالا این رو عرض کردم چون گویا اون شخص محترمی که این کارها رو میکنه، اینها این صحبتای مهمل واقعا که به اینها تو آمریکا میگن توالت لیتریچر. این آمریکایی ها حالا نمیدونم به دلایل غذاشون اینها توی توالت که میشینن یک ساعت و نیم دو ساعت چیزام میخونن، مطلب و روزنامه و اینها چاپ میشه برای توالت در آمریکا. برای توالت روزنامه چاپ میشه، مطلب چاپ میشه، مهملات و اینها و خزعبلات که در توالت فقط میشینن میخونن. حالا ما چه بگوییم در باب مثلا؟ من میخوام خدمتتون عرض کنم که ملت‌های بزرگ و ملت‌های دانشی و ملت‌هایی که عرض کنم که آهنگ آینده دارن از قضایای تاریخی میآموزن، بعد متفق و متحد توجه میکنن به مشکلات آینده، مشکلات امروز و فردا. بنده فکر میکنم این که ما گیر کرده ایم در این داستان 28 مرداد و عرض کنم که گروهی هنوز باور این قضیه رو ندارن و به شدت نفی و انکار میکنن، این از ذهنیت شیعه برمیاد فقط. چون ذهنیت شیعه یعنی ذهنیت نفی و انکار و برکشیدن دروغ. ما باورمندان به دروغ بوده ایم در این عرض میکنم که چند قرن گذشته به خصوص. عرض کردم دروغ بسیار چرب و شیرین خوشمزه است. دروغ، ذهنیت ما به دروغ عرض میکنم که رهنمون شده است. چون شما نگاه کنید به این تاریخ شیعه همش دروغه، از ابتدا با دروغ و نفی راستی و حقیقت بنا شده. آقا داستان نمیدونم قدیر خم دروغ، داستان نمیدونم چیز فاطمه دروغ، داستان امامت به کل دروغ، داستان ته چاه دروغ، داستان خر دجال و غیره و زاله همه دروغ، جفر ابیض دروغ، جفر احمر دروغ، همه دروغ، با دروغ ساختن. آقا جان بایستی که مردم ما جمع بشن به این آقای حقا یک جایزه ای بدن به گمان من. حالا بعد بدن به ایشون، بعد بیرا میگن اینها که آقا این عجب مرد دروغگویی است. خیر، بایستی به ایشون جایزه داد به گمان بنده، باید جایزه داد چون ذهنیت مردم ما رو نشون داد این آدم با این دروغ‌ها ساختار. گروهی دنبالش افتاده بودن، فوق لیسانس ها، کتاب فروش ها، کسانی که در کار تعلیم و تربیت بودند، اینها دنبال این آقا رفته بودن که درست میگه، این نشاط میده، تنبک میزنه. عرض میکنم که از فرودگاه تنبک میزنه تا اون میدان شهیاد، آخوندارم بیرون، آخوندام بخار میشن. وقتی ما چنین چیزی رو بپذیریم، میخواهید که فرض فرمایید نپذیریم که امام زمان ته چاه هست یا کودتا نبود؟ به ژاپن نگاه کنیم دوستان. ژاپن، اینها بر این بودن که اساساً این امپراتور رابطش با خدا مستقیم، بلکه خود خداست و صدای او رو نمیشود شنید. برای نخستین بار در تاریخ ژاپن، ژاپنی ها صدای امپراتور رو که شنیدن خوش شدن که چگونه ما صدای خدا رو میشنویم. و اون راجع است به عرض میکنم که قبول التیماتوم هری ترومن و قبول شکست. قبول شکست براشون انقدر عجیب نبود که شنیدن صدای امپراتور، و بعد دیدن که خیر، با حقایق روبرو شدند. آقای مک آرتور وارد شد به عنوان نیروی اشغالگر ژاپن، آمد در اونجا در سفارت آمریکا. اینها یک روز هم آقای امپراتور میگه دیداری داشته باشیم، یعنی به پیشنهاد ژنرال مک آرتور میگه تشریف بیاورید به کاخ، به کاخ یعنی به کاخ امپراتور. البته میدونید که شرط صلح رو و قبول شکست رو پذیرفتن به شرط اینکه بنیاد امپراتوری بر جای بماند و به امپراتور بی احترامی نشود. آمریکا گفتن اشکالی نداره. گفت شما تشریف بیاورید به سفارت آمریکا. و این آقای هیروهیتا آمد و با یه عکس یادگار گرفتن در اونجا که این یک چیز تاریخی است، یعنی یک ژنرال پیروزمند آمریکایی با نزدیک 2 متر قد، یه امپراتور کوچولو. مردم این رو که دیدن، حقایق براشون روشن شد که آقا این داستانه که فکر میکردن مهملات بوده، این امپراتور با خدا هیچ ارتباطی ندارد. حالا که در جنگ شکست خوردن، این ما بایستی در زمینه دیگر چیرگی بگیریم، در زمینه اقتصاد. یک کشور ژاپن یک مش جزیره است، عرض میشود که نه آهن دارد، نه نفت دارد، هیچی. مردمان هوشمند و باهوش و متفق و متحد. آلمان ها نمونه دیگر. برلین که قرار بود که پایتخت رایش سوم باشد برای هزار سال، عرض می شود که این هواپیماهای متفقین قریب 7 میلیون تن بوم ریختن بر برلین. دانشمندان آلمان رو بردن، تخریب کردن، اون چه می شد به سر این ملت آورد.
6000 نفر دانشمند تکنسین فقط روس ها سرقت کردن. حالا آمریکایی ها که شاید بهترین شاه بردن، فرانسوی ها، انگلیس ها بردن دانشمندان آمریکا، اما انقدر این مردم دانشی بودن که بعد از 10 سال اقتصاد آلمان شکوفا شد. امروز بزرگترین اقتصاد اروپا البته آلمان. ما هنوز نشسته ایم ما شیعیان که انتخابات اعراب 1300 سال پیش رو عوض کنیم. آقا میخوایم انتخابات رو عوض کنیم. یک مش عرب جمع شد در مدینه، اینها یه مرد بود، صدیق بود، مرد خوبی بود، جنایتکار نبود، آدم کش نبود، دنبال غنیمت نمیدوید، یه شلوار پاره به تنش بود، اینها شیخ اکبر، آقای ابوبکر، مردم آدم گفتن آقا ما این آقا رو قبول داریم. هنوز آخوندهای شیعه نشستن که این انتخابات عوض بکنن، به عوضی که انتخاباتی برای مردم ایران بیاورن. دندشون گیر کرده در اونجا و بر این اساس عرض می شود که فلسفه سیاسی ساختن. ابوبکر لعنت الله علیه حق حضرت علی را، کسی این علی را قبول نداشت، آدمی نبود اون چنان، این سیاستمداری نبود که مردم این را بخوان رهبر خودشون بکنن، لیاقتی در امور رهبری نشون نداده بود و نشون وقت وقتی هم که شد که دیدیم چه کرد، که اگر که ابوبکر چیز میشد این آقا در جهان اسلام فلان. خب این آقا که شد خلیفه هم شد 3-4 سال، به جز جنگ و خونریزی و برادرکشی و عرض میکنم فساد که چیزی نداشت این مرد. که داستان 28 مرداد آقا آمده مطلب نوشته، ریفرانساش کی هستن؟ منابعش دانشمند معظم و محقق بزرگ اردشیر زاهدی. میگن یک بار قرمساق و عرض میکنم به قید نوشته بود، زیر دستوری دادم به شاه محمد رضا شاه نوشین، یا مردک که اصلا قرمساق هم که به قید نوشته. حالا این چه راست باشد یا چه دروغ، اما از سواد و دانش این بابا حکایت ها دارد. آقا مرد کودتا زاده، یک کودتا چی که خونش و سرشتش و هر سلول بدنش از کودتا است، میخواد نظر بره در باب کودتا، شده ریفرانس این آقای توده پشیما جوجه نویسنده، ریفرانس داده. چه ما مردم چه مردم ساده ای هستیم آقا، چه خبر داستان چیست؟ حالا تکلیف ما چیست؟ باید یقه همو تا کی بگیریم بابت این داستان؟ آقا حقیقتی بوده، کودتایی بوده. آقا اجازه بفرمایید بنده دیگه قضاوت با شماست. عرض می شود خدمت سرکار شما که متن سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا، حالا شما عرض کنم که دیگه وظیفه شماست که چه کسی رو بپذیرید، آیا وزیر امور خارجه آمریکا درست میگه یا فلان توده پشیمان تای فرانسه نمیدونم کجا، آقای جنرال دوایت آیزنهاور درست میگه رئیس جمهوری مملکت، یا نمیدونم فلان کودتاچی. خجالت آوره واقعا، باید دست برداریم دیگه از این داستان ها. بفرمایید. این متن سخنرانی خانم آلبرایت هست، بنده برای شما میخوانم. 17 مارچ سال 2000 در روزگاری که آقای بیل کلینتون رئیس جمهور بود و ایشون هم وزیر امور خارجه بود. توجه بفرمایید. میگوید در سال 1953 ایالات متحده آمریکا نقش عمده‌ای برای عرض می‌کنم تشکیلات براندازی حکومت محبوب، اینجا نوشته است پاپولار پرایم مینیستر محمد مصدق، نوشته که ما نقشمون عمده بود در براندازی تشکیلات برای عرض کنم که فروپاشی دولت محبوب دکتر محمد مصدق. بله. بعد میگوید که دولت آیزنهاور با بر این باور بود که این عمل رو میشود به لحاظ استراتژیک توجیه کرد، و بنده خدمت شما نامه آقای دوایت آیزنهاور رو به برادرش آوردم براتون خوندم. وقتی برادر اون به اون مینه بهشون، میدونید که این آقای هری ترومن با آقای آیزنهاور اینها با هم دوستان بسیار صمیمی بودن. اون یکی فرمانده قوای متفقین بود در جنگ دوم جهانی، این دیگری عرض شد که رئیس جمهور بود. اینها بعد رفته رفته بین اینها اختلاف افتاد تا جایی که آیزنهاور حاضر نشد با ترومن در یک استیج در یک صحنه ظاهر بشود. اینها به وقتی آمد آیزنهاور ابتدا شغل عرض کنم که ریاست دانشگاه کلمبیا رو گرفت و بعد رفته رفته لباس نظامی در آورد و از حزب مخالف یعنی جمهوری خواهان آمد و برنده شد و عرض شد که میان اینها تیره شد.
و در این روزگار هست که این کودتا اتفاق می افتد به دستور آیزنهاور و CIA و برادران دالاس، و اینقدر دلایل غیر قابل انکار هست که اساسا من نمی چی بگم اینجا. باری برادرش میگه بعد که آقای آیک، بهش میگفتن آیک، مخفف آیزنهاور، آیک مشهوره تو آمریکا. هر شبت که ای برادر من، شما که سیاستاتون این همون سیاستای ترومنه، تفاوتی نداره، من جواب مردم ندارم بدم، شما که قد اظهار اختلاف میکردی با هری ترومن، اما امروز کارات مثل کارات نمیشه. خیر چنین نیست، همین چند ماه پیش بود که ما کودتا رو انداختیم، به دستور خود من بود، این عرض کنم که فرمان من بود که کودتا بکنیم اونجا، و هر شبت که یک ششم نفت جهان رو ما برای خودمون نگه داریم، و ما کودتا کردیم و دکتر مصدق رو سرنگون کردیم، شاه رو از ایتالیا برگرداندیم به قدرت و اینا. نامش، نام خود آقای هری ترومن هست، صدها سند غیر قابل انکار. باری میگوید که دولت آیزنهاور بر این باور بود که این کار یک توجیه استراتژیک دارد. اینها از زبان وزیر امور خارجه آمریکا است، یغنلی و نمیدونم حسین علی و اینها نیست. خب بله، بعد میگوید که این کودتا شکست فاحشی در توسعه امور سیاست که مقصودش دموکراسی باشه در ایران بود، و ما بدین جهت است که ما میتوانیم عواطف ایرانیان رو درک بکنیم که چرا با دخالت‌های آمریکا مخالفن یا خصومت می‌ورزن. بله، و بیشتر از آن اضافه کنم، خانم آلبرایت میگوید که برای یک ربع قرن بعد از کودتا دولت آمریکا همواره پشتیبان رژیم شاه بود. بله، اما اگرچه این کمک ها سبب توسعه اقتصادی شد، اما دولت شاه به طور خشنی مخالفین رو خود از میان بر می‌داشت و ستمکارانه بود. این صحبت خانم آلبرایت هست، متن آلبرایت هست، بنده میخونم خدمتتون. بله، بعد میگوید که به آقای پرزیدنت کلینتون هم گفته است، این دستخوان آلبرایت هست، که ما بایستی قبول مسئولیت بعض مشکلات ایران رو به عهده بگیریم. و کس علاقه هزا، این صحبت خانم وزیر امور خارجه است که دارد مانند یکی از این کاتولیک های گناهکار پیش کشیش دارد اینجا عرض کنم که اعتراف میکنه. حالا این چند جنبه هم دارد خدمتتون بگم، یکی به جنبه تاریخیش و اسنادی که در اختیار خانم آلبرایت بوده و کلی میاد مهمل بگه که وزیر امور خارجه این مملکت و رئیس جمهورش، که حالا یک توده پشیمان مهملات بنویسه در پاریس، یک عده عرض میکنم که رادیکال های طرفدار استبداد سابق هم بله بگیرن به دست علم کنن و اینها. ما یه واقعا ننگ این کارها، آدم باید شرافت علمی داشته باشه، جستجوگر حقیقت باشه، نه اینکه تعصب شخص و دولت و شخص منفعت شخصی و اینها واقعا ما رو به بدبختی کشنده. تعصبی عرض میکنم که طرفداری شاه، تعصب بیهوده مهر دکتر مصدق، مثل همون تعصب سیکه و سنی است. چه فرقی میکنه که آقا ما باید حقایق رو ببینیم و ببینیم چه چیزی به درد مملکت ما میخورد. آقا مردم ما مشکلشان چیست؟ این مردم بیچاره چرا همیشه باید پریشان باشن؟ اینهاست که ما منافع ملی و مردم رو فدای این مشاجرات بیهوده میکنیم. آقا کودتا بود، یک مرد ملی که از قبیله ما بود آمده بود کارهای بزرگ کرده بود از 14 سالگی، یا آقای دیگه زنگ زده واقعا شرم‌آور، آقا این بساطم برچینید، که آقا من پدرم این دکتر مصدق وقتی 13 سالش بوده 30 تا دهشایی آورده گفته طلا ببالیم روی اینا، ما بریم اینا بفروشیم به دولت. آقا مرد حسابی، آقا دهشایی اون مقدار وقت صرف میشه طلا بکشه رو دهشایی که خرجش بیشتر از این که دهشایی طلاست؟ که شما از کجا آمدی؟ برای چی این حرفا رو میزنی پیر مرد سرهنگ؟ آقا چه صحبتایی شما میکنید؟ دهشایی آورده بود در 13 سالگی، کجا بود این اسناد شما تا به امروز؟ این صحبت ها رو برای چی میکنیم و قرار است با این کارها به کجا برسیم؟

0: و چهارشنبه ها نوشتن هر هفته چند برنامه فرهنگی و تاریخی نیست از آرشیو اختصاصی سرزمین جاوید در اختیار این دوستان قرار خواهد گرفت که این مجموعه فقط از شبکه‌های اینترنتی مربوط به سرزمین جاوید قابل دسترسی خواهد بود. یک بار دیگر نشانی رو اینا patreon.com/ همین چیزی کج دیگه بله دارم مشیری
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
2: باری خدمتون این داستان هر شبت که موضوع کودتا و اینها رو عرض میکردم خدمتون، این خطای بزرگ سیاست خارجی آمریکا بوده. مردمی محترم، هر شبت که پادشاهی محترم، یعنی نهاد پادشاهی رو عرض میکنم در ایران، این نهاد پادشاهی تنها بنیاد اجتماعی محترم در این تاریخ کشور ما بود. و وقتی موضوع آزادی مطرح شد و عرض شد که آوردن دموکراسی اینها، این اجداد ما درست اندیشیدن، گفتن آقا این بنیاد ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم که مایه فساد هست. عرض کردم بارها خدمتتون این فساد و قدرت با هم همزاد هستن. محال هست که شما قدرت مطلق رو به کسی بدهید با فساد توأم نشود. محال است چنین چیزی، دیده نشده است چنین چیزی، یعنی این از قانون نیوتن هم دقیق‌تر است. اینجوری خدمتتون عرض کنم، یعنی قانون نیوتن با همه عظمتی که داره و زندگی ما همه نیوتنیست، این جهان رو نیوتن ساخته، قوانین نیوتن ساخته، در جاهایی هست که میرسیم که عرض کنم در سرعت‌های بالا اینها قانون نیوتن کار نمی‌کنن، دیگه واسه بریم سراغ کوانتوم و عرض کنم که نسبیت و اینجور چیزها، یعنی یک حدی دارد این قانون نیوتن. اما این به طور مطلق به اثبات رسیده است که شما قدرت مطلق رو به هر کس بدهید با فساد توأم میشه و تا تبدیل بشه به فساد مطلق. شما هر کسی رو که گمان صحت عمل به اومی ببرید و گمان معنویت به اومی ببرید قدرت مطلق به دستش بدید، چند روز در کشور ببینید چه جنایتهایی دستش آلوده میشه. این است که گفتن آقا این بنیاد رو ما نگاه می‌داریم اما دستش از قدرت کوتاه می‌کنیم. این باشد محترم در این کشور، همچنان که در انگلیس بوده است و جاهای دیگه و اینها، و هر شبت که در کشور ما بایستی حاکمیت ملی باشد، بایستی مجلس شورای ملی باشد، آقا بایستی این مملکت مال این مردمه، اینها باید نمایندگانشون رو بفرستن. الزامی ندارد که دموکراسی تازه پا همه دانشمند و پروفسور باشند و اینها، همون بقال، همون بازاری، پارچه فروش، نمیدونم نمایندگان اقشار مختلف که بودن در اون کشور، بسیار هم جالب بود، بسیار زیبا بود، درست بود، این باعث ادامه می‌یافت، امروز ما دچار بدبختی نمی بودیم، منطقه هم دچار این بدبختی نمی بود. این که عرض کردم این نفت مایه نکبت ما بوده که مردم ما نصیبی نبردن از این داستان، عرصبت که اگر این نفت نمی بود ما قطعا دموکراسی رو می توانستیم داشته باشیم، یعنی با شواهد و دلایل بسیار بنده می تونم به شما ثابت کنم. سیاست های دولت های بزرگ هم در اون روزگار تا همین دوره های اخیر این بود که عرصبت که به جای اینکه با مجلس نمایندگان معامله بکند که بسیار هم مشکل است و غیر ممکن هست، نمیشود استعمار رو تحمیل کرد بر مجلس نمایندگان یک مملکتی، نمیپذیرم، چون در فضای دموکراتیک بحث و مشاجره در میگیره، در فضای باز گفت و شنود استدلال میشود، مردم بیدار میشود، نمیشود تحمیل کرد، تحمیل قراردادهای ننگین کرد، کما اینکه در تیره ترین روزهای عرض میکنم این دموکراسی ایران قرارداد 1919 تحمیل نشد و همه کوششی که کردن دستن در کاران میسر نبود، این ملت نمیپذیره فروش کشورش رو به انگلیس. اما به وسیله دیکتاتور خیلی راحت هست، همه کار میشود کرد و بعد ثابت شده است به این قدرت‌های بزرگ که آقا باید با مردم معامله کنن نه با دیکتاتور.

دکترها و اون کار رو کرد. و این نقطه عطفی در تاریخ خاورمیانه بوده هموطنان گرامی. حالا به شما من فریاد میزنم آقا این چیز ملی بود، قیام ملی بود. آقا قیام ملی معنی داره عزیزم، قیام ملی ملت رو معنی کنیم. ما عبارت از آدم هایی که در دشت مغان زندگی میکنن جز ملت ایران هستن تا آدم هایی که در بندر عباس و نمیدونم زاهدان و مرزهای پاکستان زندگی میکنن. شما ندیدیم که این ملت قیام بکنن در روز 28 مرداد. اینها در تهران تانک آمد عرض کنن کودتا بود و البته نمیتوانیم یک سره بگوییم هیچ زمینه ای نبوده، عده ناراضی هم بودن هر سبت که اینها کودتا شد. خیلی خوب، حالا کودتا شد هست در اون تاریخ 1953. حالا تکلیف ما چیست به عنوان میراث خوران کودتا و دولت های کودتا؟ چیکار بس باید دروغ بگوییم و جعل بکنیم که کارمان درست بشود؟ بنده سراغ نمیدارم چیزی که با جعل و دروغ کاری رو به راه شده باشه، یا ملتی با دروغ عرض کنم که به سرزمین های خوشبختی رسیده باشه و چادر زده باشه. اینجا موضوع جنگ یک طبقه ایست که منافعی داشتن از دولت کودتا و امروز منافع اونها قطع شد و همین گروه هستن که عرض می شود که می گوین این ملت لیاقت نداشت باید معذرت خواهی کنه. و بنده می خوام به این دوستان بسیار عزیزمان در این رسانه ها یک توصیه‌ای بکنم که آقا نفی ملت نکنید عزیزان. آخه چیکار شما میکنید؟ مگه میسر شما ملت رو نفی بکنید به نفع یک دیکتاتور دو دیکتاتور یا به خاطر منافع شخصی خدا اینا کرده؟ ممکن است ملت اشتباه بکنه، ملت کرده. بعد بیان معذرت بخوادیم، آقا به این حقارت تندر ندیم. چه صحبتی است میکنیم بعضی از ما؟ ملت باید معذرت خواهی بکنه. از چه چیزی معذرت خواهی بکنه ملت؟ آیا دریغ از یک جو فرزانگی؟ آقا داستان چیست؟ ما بر کی صحبت میکنیم؟ آقا مردم بسیار پیشرفته هستن، بسیار خوب میاندیشن، بهتر از من و شما فکر میکنن. مردم همون مردم ساکت و خاموش که ما اسمشون هم نمیدونیم، در خانه ها نشستن، خوب تحلیل میکنن قضایا. این است که هر کسی نفی ملت میکند سرانجام خائب و خاسر از این میدان بیرون رفت. و پدیده عجیبی است واقعا این داستان. ما سر این رشته رو که بکشیم از سبت که یاران مرحوم دکتر مصدق که تا میانه راه بودن و بعد کنار کشیدن و بعد از کودتا به نفع دولت کودتا سخنوری ها کردن، اینا همه عرض کنم مطرود ملت هن امروز. کسانی که با او بودن گرچه میان مایه بودن، بعضی اینها گرچه خیلی مهم نبودن، امروز به عنوان عرض میکنم که چهره های محبوب نزد مردم محسوب هستن. همچنان که عرض شود که فردوسی از قبیله ملت بود، برای مردم بود، در کنار مردم بود، در حالی که عنصری نشسته بود کنار دست قدرت، اونجا دهانش رو پر از گوهر و نمیدونم چیز میکرد. بخار شد عنصری، ملک و شعرا عنصری. بله، تو همی تابی و من بر تو همی خوانم زمر، هر شبی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن. منوچهری در حق استادش عنصری گفته. شاید بهترین چیزی که از عنصری باقی مونده همین قصیده منوچهری است. واقعا کجا رفت؟ یا فرض رو فرمایید که ما افشینی داشتیم کنار دست قدرت نشسته بود، حالا در ذهن او چه میگذشت بماند. یک بابک خرمی هم داشتیم یا خرمدین در کوههای آذربایجان با این استعمار عرب ما مبارزه میکرد. امروز جایگاه افشین کجاست؟ جایگاه بابک خرمدین کجاست؟ این هست که جبهه ملت رو ما ترک نکنیم، خالی نکنیم، هر آینه نچسبیم به جبهه قدرت یا جبهه منافع شخصی. واقعا خیلی کریه هست این صحبت ها. ملت باید بیاد معذرت خواهی بکنه از فلان شخص. حالا شما فکرشو بکنید چقدر ننگین هست اصلا صادر کردن چنین سخنی. شما جزء ملت نیستی؟ قبیله کدام قبیله هستی شما؟ این هاست گرفتاری ها. هر شبت که فکر میکنم در این باب قدر کافی هم صحبت کردیم و بیش از این دیگه بایستی که صحبت نشود.

0: عزاده احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. یک روز تاریخی دیگه، امروز شنبه است. برای نخستین باری که من در این ساعت از تلویزیون پارس هستم، برنامه دارم. مناسبت حضور یک شخصیت برجسته، شاهزاده رضا پهلوی عزیز و ارجمند ماست. لطف کردن در برنامه حضور دارن. جزیری سلام بلند بالا داشته باشن به ایشون. درود بر شما.
1: درود بر شما. خیلی وقت بود هم دیگر نایده بودیم. خوشحالم که فرصت پیش اومد که گفتگویی داشته باشیم.
0: من هم تو بسیار ممنونم. شهریار ایران، سپاسگزار از حضورتون. شهزاده تو ابتدا به ساکه، شما افکارتون به نحوی دیزاین شده که هر کس با هر دستگاه فکری میتونه در کنار شما به احساس امنیت رو کن. احساسم کمونیست، راست، چپ، فقیر میکنه، ملی گرا. من به این نتیجه هستم که ما با دو گروه روبرو هستیم. یه گروه حسن نیت دارند ولی خب مناسبات مخشوشه یا مخدوشه، میشه مناسبات رو تعمیر کرد، ترمیمش کرد، به اونا چنارو. یک گروه متوجه شدم حسن نیت ندار، هر کاری بکنید امکان نداره بتونید شما مناسبات رو اونا ترمیم بکنید. چه باید کرد؟
1: واقعا چارش به غیر از این که با اونهایی که میخوان با هم کار بکنن و همسو هستن کارو پیش برد. حالا هر کسی خواست در زمانی تغییر نظر بده میتونه بده، ولی ما نمیتونیم تا ابد منتظر این بشیم که افرادی که اصولا نمیخوان همراهی بکنن بقیه کار رو مانع بشن. مثل هر چیز دیگه اصطلاح فرنگیش میگن coalition of the willing، یعنی در واقع همبستگی آنهایی که به قول شما همون نیت خیر دارن و هستن تو جریانات مختلف. ببینید، من از این زاویه همیشه قضیه رو نگاه کردم که سه تا اصل کلیدی به نظر من میتونه پایه یک باور مشترک باشه برای پایه‌ریزی همکاری سیاسی در این مقطع زمانی که همه با یک دشمن واحد سر و کار داریم، اونم نظام جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمون است. یکی مسئله حقوق بشر، مثلا بحثی درش نیست. یکی اهمیت سکولار بودن نظام دموکراتیک آینده است، یعنی در جایی که مسئله جدای دین از حکومت مسئله تقریبا یک پیش شرط برای دموکراسی، این همه چیز اثبات شده است. و اهمیت تمامیت ارضی کشورمون. تو این سه اصل کلیدی به نظر من اکثر نیروهای سکولار دموکرات میتونن جا پیدا بکنن و این میتونه مبنای همکاری باشه. با چه هدفی؟ ما میگیم تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی سر کار هست، ایران ما به جای نخواهد رسید. اینو دیگه حتی اصلاح طلبان دیروز هم فهمیدن و به نتیجه رسیدن. بنابراین این نظام بایستی از بین بره تا ما بتوانیم در ماورای این نظام اون حکومت دلخواه مردم که بر اساس حاکمیت مردم رو تضمین بکنه بهش برسیم. حال وسیله تصمیم گیری، بالاترین مرجع تصمیم گیری یا قانونگذاری یا به نمایندگی از مردم در هر کشوری که سیستم دموکراتیک داره، به حال نهایتاً مجلس اون کشور دیگه، پارلمان اون کشور. ما همیشه در بحثمون گفتیم که برای تعیین کردن آینده کشور، نوع نظام، محتوای نظام، اشکالی که میتونه داشته باشه، یک پروژه قانون اساسی است دیگه، یه مجلس مؤسسانی بنابراین باید تأسیس بشه که نمایندگان منتخب مردم تمام این بحثایی که در جایی که میدونیم سر همه چیز توافق نیست، طبیعی هم هست که نباشه، اون رو به بحث بذارن، یک پروژه حقوقی رو به مردم معرفی بکنه این مجلس مؤسسان. تا این بار برخلاف 44 سال پیش که چشم بسته اصلا کسی نمیدونست اصلا جمهوری اسلامی یعنی چی، چه صیغه‌ایه و تا بخوام بیان بفهمن دیر شده بود، این بار به شکل کاملا شفاف خواهند دونست که بحثا چیه، پیرامون چه مسئله میگرده و اونجاست که آخر سر ما میرسیم به یک پیشنهادی که از طریق به نظر من یه رفراندوم نهایتا مردم میتونن با رأی اکثریت نوع نظام دلخواهش رو تعیین کنن. تنها میزان اندازه‌گیری هم صندوق رأیه. من روش دیگه‌ای در دنیای دموکراتیک برای اندازه‌گیری خواست شهروندان نمی‌بینم به غیر از صندوق رأی. پس اگه ما قبول داشته باشیم به عنوان یک پروژه در دوران انتقالی پس از فروپاشی نظام تا رسیدن به اون حکومت دلخواه مردم، به نظر من تنها هدفی که اپوزیسیون میتونه داشته باشه رسیدن به اون مرحله تشکیل این مجلس هست و فراهم کردن اون شرایط برای که نمایندگان مردم بتونن اون تصمیماتو بگیرن. این دیگه ربطی به این که شما چپ باشین را راست باشین یا نهایتا نظام پادشاهی رو بخواین یا نظام جمهوری رو بخواین نداره، چون الان که بحثش بی‌معناست. ما باید قبول بکنیم که اگر قرار این تصمیم گرفته بشه به چه شکلی میتونه گرفته بشه و به چه میزانی میشه اندازه‌گیری کرد. هیچ کدوم از این شرایط هم الان نداریم که بخوایم از حالا تعیین تکلیف بکنیم. پس اگه این رو بذاریم هدف، به نظر من به اندازه کافی اجزای این همکاری و همسویی نیروهای دموکراسی خواه در مملکت فراهم شده و اینجاست که من فکر کنم اون ضمانتی که شاید جامعه به دنبالش باشه که خب من حرفم باید بتونم حرفمو بزنم واسه اون بتونه برسه، خب اونجاست که ما که فقط با یه مجلس سر و کار نداریم، رسانه ها هستن، نهادهای مدنی هستن، مردم دخیل خواهم بود در این گفتمان و اجزای فراهم کننده اون شرایط هم به هر حال الان بیشترشون در داخل کشور هستن، منتها الان که نمیتونن عمل بکنن در این شرایط خفقان، هر آن بخوان کاری بکنن یا میرن زندان یا گرفتار میشن. بنابراین تمام اینا بستگی داره به این که ما چگونه بتونیم این فاز مبارزه رو به نتیجه برسونیم و در فردای فروپاشی آنن بتونیم یک برنامه انتقالی برای کشور فراهم بکنیم با کمک و همیاری تمام این دوستان و نهادهایی که میتونن این کار انجام بدن.
0: شاهزاده، تو ایران هیچ اختلافی بین مردم ها نمیبینیم. من هیچ وقت تصور نمی کنم که ارکستراسیون هماهنگی امروز در بین مردم هست، مثلا پیش از این وجود داشت، وقتی مردم میرن توی ورزشگاه 70 هزار نفر یک شعار رو میرن، نشون میده که چقدر همدلن، چه ارتباط ارگانیک تنگاتنگی دارن، حتما ارتباط تشکیلاتی هم با هم دارن. این مسئله یک گروه های هنوز در اینجا هستن، سعی دارن اختلافات خودشون رو بار کامیون بکنن برای ایران پیاده بکنن، یعنی اختلافات رو از اینجا خوری بدن به درون کشور. موضوعاتی مثل تجزیه طلبی مطرح میشه، نمیدونم اختلافات مسلکی که در بین ماها هست و در بین اونا نیست، اونا واقعا رسما یه اتحاد حیرت انگیز در تاریخ. نظر شما؟
1: خب من فکر کنم امروز اگر به خصوص مبنای این که به کجا جامعه میخواد بره سرانجام نتیجه گیری نسل سوم بعد از انقلاب، جوانای امروز کشور که واقعا از خیلی چیزها رد شدند، خیلی تجربیات رو به دست آوردند، خیلی نهضت‌های شکست خورده رو تجربه کردند، از زمان اولین جنبش دانشجوی زمان خاتمی بگیرید تا جنبش سبز بگیرید تا همین جنبش زن زندگی آزادی، با این تفاوت که هر چقدر بیشتر نزدیکتر شدیم به زمانی که اکنون درش هستیم، هر بار یه تجربه رو به دست آوردن، ضمن اینکه یه درد مشترک بیشتری رو بین هم دیگه دیدن. الان وقت که شما این اعتراض رو در سطح یک وضعیت انقلابی میبینید، خیلی فراتر از فقط یه سری اعتراضات معیشتی است که بگیم مثلا این گروه از جامعه یا اون بخشی از جامعه، حالا کارگر باشه یا دانشجو باشه یا هر چی که باشه، یه سری مطالبات داره. یه درد مشترکی است که تنها راه حلش هم یک جبهه مشترک رو میطلبه. اینو الان فهمیدن. شعارهایی که شما میبینید الان شعارهای ملی است، شعارهای کلیدی است. مرگ بر دیکتاتور 40 سال پیش گفته نمیشد، 20 سال پیش گفته نمیشد، حتی 10 سال پیش گفته نمیشد.
0: نقض لبنان
1: ببین اینا چیزایی است که تصادفی نیست، یعنی نتیجه یک تجربه است، بسیار هم تلخ، ولی من فکر کنم این تجربه اتفاقا اهمیتش در این هست که شما مثل هر نوع به بلوغ رسیدن یک جامعه، یک تجربه و مسیری است که میرسونتتون که الان آگاه‌تر و پخته‌تر و سنجیده‌تر به مسئله نگاه میکنید. ما دیگه چشم بسته چیز رو قبول نمیکنیم و نباید هم بکنیم. اینجاست که اون وقت اونایی که تمامیت خواه هستن یا در دو اکستریم مختلف قرار دارن و به زور میخوان نظرات خودشون رو به بقیه تحمیل بکنن، از این مسئله غافل هستن که جامعه این رو دیگه نمیپذیره، لااقل نسل امروز اینو نمیپذیره. بنابراین نسل امروز فکر کنم در یک گفتمان بسیار گسترده تر میتونه یک بچه مشترک بین هم پیدا بکنن و میدونن که طبیعی است که اختلاف سلیقه فکری داشته باشن، هیچ جای دنیا همه یه جور که فکر نمیکنن، ولی چه چیزی است که این حق رو به یک شهروند ایرانی خواهد داد که این ضمانت قانونی رو داشته باشه که به هیچ نوعی حقوقش این وسط زیر پا گذاشته نمیشه. هیچ نوع تبعیضی به هیچ فرم و شکلی قانون اجازه نخواهد داد که به سرش بیاد. حالا با هر گرایش جنسی یا ایدئولوژی سیاسی یا تفکرات باورهای مذهبی که باشه. و این چیزیست که متاسفانه این نظام کشور ما رو انقدر تیک پاره خواست بکنه که خوشبختانه میبینیم امروز جب. وقتی که مردم جمع میشن جلوی مقبره کوروش در پاسارگاد و از همه گونه نمایندگان قومی، تیره‌ای، فکری، مذهبی واسدن با هم این شعار رو میدن، یعنی ما دیگه تو این دام نمیفتیم که ما رو بخواین تقسیم بندی بکنیم. این زیبایی این تجربه است به نوعی. ولی خب عاملی که باقی بمونه و جزء استراتژی کنونی من هست این هستش که جامعه میگه ما امید با آینده باید داشته باشیم. میگم امید رو فراتر از امید باید الان نگاه کنیم. دیگه مسئله امید داشتن نیست، مسئله باور داشتنی که قابل انجام هست. به محضی که ما این باور رو پیدا کنیم که میتونیم این کار انجام بدیم، اون موقع است که دیگه رسیدیم به مرحله به اجرا گذاشتنش. بنابراین شما درست اشاره کردید، یه عده به هر دلیلی نمیدونم چرا نمیخوان بگذارن که این اتفاق بیفته. آیا حراس خاصی دارن یا مأموریت خاصی دارن، اون دیگه در عمل خواهیم دید. ولی تعداد کسانی که امروز میتونن این همسوی داشت باشن به مراتب بیشتر از این. بنابراین من توصیه‌ام به همیانانم این هستش که زیاد به این تشنجات و این سر و پارازیت ها زیاد توجه نکنید. اصل قضیه رو خوب درک کردید، بیاید با هم کار بکنید روی یک پلتفرم
0: مشترک. در بین حکومت های دیکتاتوری دنیا، البته این حکومتی که البته در ایرانه که واقعا دیکتاتوری نیست، نمیدونم هیولا یه چیز عجیب غریبیه، ربطی نداره با دیکتاتوری های، چون بالاخره این دیکتاتوری ها با پایه قواعدی دارن حکومت میکنن. هیچ اپوزیسیونی در دنیا نیرومندتر از اپوزیسیون ایران در برابر حکومتش نیست، نداریم. نه در بلاروس داریم، نه در روسیه داریم، نه در کره شمالی داریم، نه در ونزوئلا داریم. ما این وضعیت استثنایی که میگه شما یه وضعیت استثنایی دارید. من مرور میکردم رهبران اپوزیسیون بعد از جنگ دوم جهانی، هیچ کدام این ویژگی های شما رو نداره. یعنی یه شخصیتی که خب گروهی رو ولی عهد ایران میدونن، باور دارن به نظام پادشاهی، مزاری که دایه قدرت نداره و معتقد رأی رو مردم تعیین میکنه، پای صندوق رأی اعلام میشه که نتیجه چی بوده. و بعد هم متوجه شدم که شما زیادی از جمهوری خواها طرفدارشن. من ندیدم چیز کسی، یعنی یک کسی که نماینده و نماد یک نظام خاص به اصطلاح سیاسی باشه برای آینده ایران که نظام پادشاهی است، اما گروه های جمهوری خواه تشکیل شده که اغلب هم شخصیت های پژوهشگر و درجه یکی هستن، چون اگه از اونها من بهشون مصاحبه میکنم اینا هوادار شما هستن. این یه موزه، یک وضعیت استثنایی به شما میده. میخوام ببینم که خود شما نظرتون چیه در این باره. من میگم طرز تفکر خود شما نیست.
1: من فکر کنم به وضوح در این 40 سال همیشه مواضع خودمون نسبت به اینکه به چه شکلی آینده رو میبینم حتی در شکل نظامش بیان کردم که اصلا مسئله من شکل نظام نیست، بلکه محتوای نظام است و آیا یک نهادی در مقابل نهاد دیگر کاربردش همچنان لازم هست یا نیست، به خصوص وقتی که به سامانه پادشاهی نگاه بخوایم بکنیم. چون به نظر من اگه ما اساس جمهوریت رو داریم مطرح میکنیم، یعنی در واقع حکومت مردم بر مردم و رقابت احزاب در انتخابات ادواری تشکیل یک دولت که در واقع اونا مکانیزم های اصلی مشارکت مردم در کار هستن، از اون لحاظ شکل نظام انقدر مهم نیست که اون قواعد و قوانین اجرا بشه. بنابراین ما این زمینه رو باید فراهم بکنیم. من خودم هیچ دغدغه خاصی نسبت به که حتما باید شکل نظام خاصی باشه نباشه، چون کاربرد موثرش رو در هر دو فرم دیدیم. من فکر کنم کسی که امروز در فرانسه زندگی میکنه انقدر زندگی رو تاین کرد اگر در سوئد زندگی میکرد بخواد متوجه بشه. ولی خب دوتا سامانه متفاوت هستن. اینه که اصلا اون بحث فکر کنم یه بحثی که مربوط میشه نهایتا بگه خود جامعه ایران چی
0: میشه.
1: اما یه چیزی میخواستم بگم که چرا انقدر این حکومت عجیب غریبی باش سر و کار داریم. در تمام دورانی که ما حکومت‌های توتالیتر رو تجربه کردیم یا فاشیست رو امتحان کردیم یا فرض کنید حتی به اصطلاح تبعیض نژادی رو، منظورم آپارتاید تو افریقای جنوبی، منظورم هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم، منظورم سیستم کمونیستی شوروی اون دوران، این حرفا. اما حداقل یک هویت همچنان اون کشور رو رقم می‌زدن. یعنی به نام حالا روسیه بود یا به نام افریقای جنوبی بود یا به نام آلمان بود. بچه ویژه‌ای که این حکومت داره که تکی از نظر این حکومت که در ضمن هم توتالیتره هم فاشیستیه و هم تبعیضی، یعنی هم بدترین خصلت های این حکومت ها رو در آن واحد داره، اینه که اصلا خودشو ایرانی نمیدونه. خمینی اومد گفت امت، اصلا ملت این وسط فراموش شد، اصلا موضوع ایران نیست که بخوان بگن حالا ما اینجوری ادارش بکنیم. هدفش اصلا ایران نبوده از اول، و این یه چیزیست که در تاریخ به نظر من اولین باریست که آدم مشاهده میکنه. و از این لحاظه که مردم که امروز میان و هویت ملیشون رو، ایرانیتشون رو در مقابل اسلامیتی که این نظام خواست از روز اول جا بندازه، این خودشون رو دارن تفکیک میکنن از این نظام. برای همینه که من فکر کنم چون پایه ایران هست و ایرانیت هست، به مراتب بیشتر گرایش ها میتونن به سمت این بیان. چون در جاهای دیگر بله مقابله با دیکتاتوری ها بود، ولی نهایتا یک پایه ایدولوژی رو پیدا میکرد. این طرف که ما میزنیم نیازی به داشتن یک ایدولوژی نداره، نیاز به داشتن یک باور، یک احساس میهنی داره. حالا بله تفکرتون ممکنه یه ذره به اصطلاح کانسرواتیو باشه یا لیبرال باشه یا مثلا سوسیالیست باشه یا راست باشه، خب اون برمیگرده به احزاب. برای همینه که من همیشه به همیهانم این توصیه رو کردم، امروزم میکنم، هنوزم تاکید میکنم که اصلا ما تمام این حرفا و تمام این کارا رو واسه چی داریم میکنیم؟ مگه واسه این نمیکنیم که در آینده کشورمون احزاب سیاسی انتخابات برگزار بکنن برای تشکیل دولت‌های آینده؟ ما بهترین قانون اساسی رو مگه بنویسیم؟ بهترین قوانین هم وضع بکنیم، رفراندوم هم بکنیم، به جمهوریمون رأی بدیم یا به پادشاهیمون رأی بدیم، روز بعد بخوایم چیکار بکنیم؟ شما به عنوان یک شهروند اگه می‌خوای مشارکت داشته باشی در سیاست کشور، بالاخره باید به یه طریقی وارد این جریان باشی یا عضو حزب بشی. همه جای دنیا یک حزب، بالاخره شما عضو حزبی هستی. پس ما اگه پایه‌های احزاب از همکنون پیش بینی نکنیم، آماده نباشیم، فردایی که قراره در نتیجه این پروسس دموکراتیک که شکل نظام هم تعیین بکنیم، خب قدم بعدیمون کجاست؟ اگه نتونیم اولین نمایندگان مجلس بعدی رو انتخاب بکنیم، اگه نتونیم اولین انتخابات تشکیل دولت آینده رو انجام بدیم، خب باز قضیه به بنبست میخواد. دعوت من از همیهنان این استش که اصلا من کاری به گرایش سیاسی تو ندارم که فردا عضو کدوم حزب میخوایم بشیم، که باید هم بشیم. اما ما امروز برای رسیدن به اون پلورالیسم باید یک جبهه واحد در مقابل این دشمن مشترک داشته باشیم. الان وقت بحث سر اختلاف نظرات نیست. چون میدونیم هست، کسی نمیگه نیست، ولی اولویت چیه الان؟ اولویت اینه که این یک صدایی رو به خودی و به دنیا نشون بدیم که در این مورد مردم ایران یک اپسیلون عقب نمیرن. ما خواهان تعیین سرنوشت کشورمون به دست خودمون هستیم و به همین دلیل از جامعه بین‌المللی میخواهیم، و بار هم من به سهم خودم گفتم که شما اگه میخواهید فرمولی رو پیدا بکنید که مشروعیت داشته باشه، نهایتا به نفع خودتون هم باشه، مراوده با یک نظامی که سد راه پیشرفت کشورمون بوده و آشوبگر اساسی و پدرخونده تروریسم بوده نخواهد بود. با ملت ایران باید حساب باز بکنید، بیایید رو این دموکراسی آینده ایران سرمایه گذاری بکنید که حتی به نفع خودتون هست از نظر منافع حالا امنیت ملی یا حتی اقتصادیتون. و مردم ایران هم بارها این رو گفتن، گفتن ما فرق داریم با این نظام، این نظام نماینده ما نیست. و این آلترناتیو در واقع از همینجا شروع میشه تعریفش.
0: همینطوره. شازده برگردیم به موضوع خاورمیانه. به هر حال هم خاورمیانه رو ما اثر میگذاره، هم حکومت جدید ایرانه که داره رو خاورمیانه تأثیر میگذاره. یک زلزله تحریش‌گری در خاورمیانه شروع شده، یه تغییرات ژئوپلیتیک استراتژیک داره در منطقه رخ میده. این تغییرات محتوم حتمیست و این زلزله پس لرزه هایی داره. در نهایت یک گروه چیزای سر جا میمونه، یک چیزای دچار فروپاشی میشه. به نظر میرسه که در پایان جمهوری اسلامی دیگه شانسی برای باقی موندن در خاورمیانه نو که قرار یک نظام امنیتی خاصم داشته باشه نداره. خب اینم نظر خود شما چیه؟ شما در با این نظر موافقید یا نه؟
1: از این لحاظ همعقیده هستم که شما الان میبینید که یه بلوک های به هر حال یه سری پیمان ها و همکاری های رو برای خودشون ایجاد کردن برای که به نفع مشترک پیشبرد کارشون هست. مثلا همین اتحادیه اروپا به عنوان نمونه. خب من هیچ دلیلی نمیبینم که در اون باور ما نتونیم بین کشورهایی که تو منطقه هستن یه همچین زمینه رو فراهم بکنیم که به نفع مشترک همگی ما هست که با هم کار بکنیم، چه از لحاظ مسائل امنیتی نمیدونم نظامی، و به جای که این همه هزینه سالانه هر کدوم به خاطر این تأسیسات خودمون بکنیم، این بیشتر بره برای برنامه‌های عمرانی، برای برنامه‌های بهداشتی، برای تحصیلات، برای رسیدگی به وضع بازنشستگان و و و و خیلی کار دیگر. محیط زیست کشورمون برای من مسئله آب یه مسئله کلیدی است. ما میتونیم فردا تو منطقه جنگ‌های نه سر نفت و گاز بلکه سر آب داشته باشیم. این یک نیاز به یک تفکر و یک برنامه‌ریزی خیلی سریع داره و خب ما نمیتونیم با بودن یک نظامی که فضای مدام دخالت و مدام بی‌تدبیر ایجاد بکنه رو که همون جمهوری اسلامی باشه بتونیم منطقه رو در امنیت و در اون جهت ببینیم. پس حتی دنیا این رو فهمیده و من فکر کنم خیلی از کشورهای منطقه خوب میدونن که مشکل اساسی کار کجاست و ایران میتونه یک کشور کلیدی باشه برای بازگشت به یک ثبات منطقه‌ای. راه دوری هم نریم، نسبتاً نقشی که ایران قبل از انقلاب در منطقه داشت و روابط که با تمام کشورها من جمله شوروی و چین داشت خیلی متعادل بود اگه بخوام مقایسه بکنیم. الان یه وضعیتی شده که به خاطر خیلی نقطه ضعفایی که نظام در عمل نشون داده، خب خودش در عمل در اختیار یه بلوک دیگری قرار داده. همین پهپاد فرستادن به روسا برای درگیریشون در اوکراین به خاطر چی؟ خب روسیه داره استفاده میکنه. بخشیدن خزر بدون هیچ حساب کتاب درست حسابی، نمیدونم وضعیت که الان با چینیا دارن در خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگر که داده مردم هم سر این در اومده. به هر حال این مسئله است که خب اولین لطمه شد متاسفانه کشور خودمون خورده ضررشو دیده و آنن میتونه جبران بکنه، ولی من فکر کنم خیلی از همیهنانم قاعدتا بایستی به همین باور من هم پی برده باشن که ما اصلا ابتدا به ساکن هیچ نیازی به این که با کسی بخوایم درگیر بشیم یا ضدیتی داشته باشیم یا مخالفتی داشته باشیم یا دشمنی داشته باشیم. چرا داشته باشیم؟ ما تو کشور خودمون ثابت کردیم که برای قرنها با باورها و نمیدونم باورهای چه دینی و اقوام مختلفی که در کشورمون بودن واقعا صده ها با یه همزیستی مسالمت‌آمیز و سویانی داشتیم. خب اگه ما اینو در کشور خودمون داشتیم نسبت به همسایگانمون هم میتونیم داشته باشیم. مسئله که الان بعضی وقتا بحث هستن که خب برخورد با مذهب چی میشه، باورهای مذهبی یه در ربطش میدن مثلا به اسلام، بعد یه مسئله اعراب پیش میاد از این نوع بحثا، به نظر من جایگاهی توی جامعه متفکر و پیشرو مدرن
0: نداره.
1: و اینا دقیقا اون کسانی هستن که میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن یا منحرف بکنن. نه، ما میتونیم یک رابطه بسیار هستن با خیلی از کشورها داشته باشیم چون به نفع خودمون هست. به نفع خودمون هست، چه از نظر تجارت، چه از نظر اقتصاد، چه از نظر اینکه هزینه رو برای خودمون کمتر میکنیم و یه مسئولیت مشترک در منطقه ایجاد میکنیم، نه که همه نسبت به هم دیگه زاویه بگیرن و هی بخوان نگران این باشن که کی موشک داره میسازه و کی داره بمب میسازه و این حرفا.
0: اشاره کردید به اتحادیه اروپا. مطمئنم که چیزی که در پس ذهن شماست اینه که واقعا ما اگه بخوایم قرار باشه توازن ایجاد بکنیم، چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی، چه امنیتی، در تمام با در رابطه با کشورهای دیگه، چطور می اتحاد منطقه‌ای دیگه، ما باید یه اتحادیه شبیه این داشته باشیم. فکر میکنم سفر شما به اسرائیل که به نظرم عبور از محرماتی بود که خود ما برای خودمون درست کردیم یه اقدام شجاعانه بود، یعنی در واقع حرکتی بود یا پیشترآمدی و اوورتوری بود برای هم اجرای چنین طرحی، یا مطرح شدنش دست کم نزد اپوزیسیون که بدونن یکی از پروژه‌های خیلی خیلی مهم بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و آزادی ایران یکیش همینه که ما در فکر تنظیم مناسبات اون باشیم با بقیه منطقه.
1: دقیقاً ببینید اصلا اینجور بهتون بگم، تصادفی نبود که یک جوری جمهوری اسلامی خواستین برنامه به اصطلاح ابراهام اکوردز یا این حرکت رو به نوعی سابوتاژ بکنه، برای اینکه خب مسلماً از قافله عقب میمون دیگه. شما الان نگاه کنید که اگر در عربستان سعودی یا در چه میدونم کشورهای دیگری که جزوی این پیمان وارد شدن و گسترش این که ایران هم این زمانی جزوی از این گسترش باشه، ولی من از روز دادم پیمان کوروش چرا؟ برای اینکه با این نیت این سفر رو انجام دادم که یک نشون بدم که ما هیچ انادی با یهودیان یا کشور اسرائیل نداریم، برخلاف نظامی که بارها گفته که اینا اصلا باستی از رده جهانی اصلا حذف بشن. این به مفهوم این نیست که وضعیتی که برای فلسطین قرار وجود داره یا برای فلسطینی ها رو نادیده بگیریم، برای که هدف نهایتاً یک صلح منطقه است و فرمولی که فکر کنم اکثری کشورها، دولتها و جهانیان روش باورمند هستن من جمله خود عرب و اسرائیلی ها، اون فرمول تو ستیت سولوشن بشنید. ولی تا زمانی که از این ور حماس حمله بکنه، از اون ور حزب الله موشک بندازه، از اون ور ایران انگولک بکنه، نمیدونم همینطور، چطور میشه شرایط ثبات و امنیت رو فراهم کرد که چنین صلحی به وجود بیاد نهایتا؟ خب مشکل اصلی باز برمیگرده به حکومتی که نمیخواد بگذاره جهت بره به اون سمت، بلکه اصلا بقای این حکومت بستگی مستقیم داره به دائم ایجاد هرج و مرج و ناثباتی. بنابراین هزینه هم اگه پولی هم دستشون میاد که خرج مردم ایران که نمی کنن که خرج هم این کار رو میکنن. پس من فکر کنم این دید که ما چه آینده ای رو میتونیم متصور باشیم اگه حکومتی که در ایران هستش برخلاف آنچه که جمهوری اسلامی انجام داده یه حکومتی که دنبال صلح، دنبال امنیت، دنبال همکاری، دنبال دوستی هستش، خب کاملا ورق برمیگرده و به سود همه است، بسمه مهمتر به سود خودمون در وهله اول. و من از این زاویه این رو پیشنهاد دادم که ما چرا باسی فرض بکنیم که جمهوری اسلامی الالعبد اونجا نشسته و تا ابد داری مشکلات رو باش سر کله داشته باشه.
0: یه بوچه که من متوجه نمیشم شخصادی 2500 سال روابط سیاسی ما با دنیا یهود رو بررسی میکنیم بگیم، راستون یکی از به نظرم پایگزاران مناسبات حسنه بین دو قوم، دو ملت، ایرانی ها بودن و خود یهودی ها. هرچی من میگردم یک نقطه سیاهی در این روابط تو این 2015 پیدا کنم، یعنی بکنم مثلا یهودی ها دشمنی کردن با ایران یا خواستن ایران رو بگیرن یا حق ملت ما رو خوردن در یه جایی تزن، چیزی پیدا نمی کنم. و علت مخالفت پاره از کسی روشن فکران خودمونم نمیفهمم چیه؟ آیا این تهمانده ذهنیات مذهبی است که تو اینا مونده؟ تحریکات دینکاران ماست؟ بالاخره این تبلیغاتی که رفته این صداها کردن در مورد مردم یهود، خود شما چیزی پیدا که من پیدا نکردم؟
1: نه، ولی این آنتیسمیتیزمی که شما بهش اشاره میکنید از یه لحاظی جالبه، برای این که وقتی که شما سمیت به عنوان یک مثلا گروه بندی اشاره میکنید، مگه فلسطینی ها سمیت نیستن مثل
0: سامیا؟
1: پس دعوا سر چیه؟ یعنی نمیتونم بفهم که اون تفکر و این ایدئولوژی، و فکر کنم بالاخره به نوعی بار مذهبی داره البته، ولی چگونه میتونه توجیه بشه؟ من برایش هیچ توجیه منطقی و قانع کننده
0: چون پیدا نکردم. من پیدا نکردم.
1: نه نیست، واقعا هم نیست. حالا اگه بحث این باشه که آیا عملکرد دولت اسرائیل یا نحوه که مسئول برخورد کرده مورد ایراد باز قرار داد، بحث دیگری است.
0: درسته.
1: بحث عملکرد درست یا غلط یک دولت رو برمی‌انگیزه. ولی آیا یک بحث تاریخی و ملی و به اصطلاح اعتقادی رو به همراه داره؟ نه، اون دو تا چیز از هم کاملا باسی به نظر من تفکیک بشه. بگرنه شما میتونید که خب آلمان هم یه زمانی هیتلر سر کار داشت، پس مشکلی در آلمان هست، یا نمیدونم در شوروی تا و همینطور الی آخر. میشه همیشه چیزی رو به چیزی وصل کرد، ولی نه بر اساس یک منطقی، فقط به خاطر اینکه به نفعتون است که به اون شکل این رو نمایان کنید تا بخواید توجیه بکنید عملکرد یا برخورد خودتون رو نسبت به اون. منم امروز دارم میگم، مگه مردم ایران به دنیا نمیگن که ما داریم تفکیک میکنیم خودمون از این نظام و بهتون نشون میدیم که با این نظام نیستیم؟ خب سوال اینجاست، آیا واقعا از جایی که الان میبینم در خیلی محیط های حتی دانشگاهی در غرب این همه حمله شده به اسرائیل، آیا واقعا از این فلسطینی بپرسید بهترین معرف شما برای دفاع از حقوقتون سازمان تروریستی حماس هستش؟ آیا شما نمیخواید خودتون رو از این سازمان تفکیک کنید که این رو به حساب فلسطینی نذارید؟ و اگر نگذارید فقط یه معنی بیشتر نمیتونه پیدا بکنه.
0: همیشه
1: خب من دارم اون بخش از جهان رو و اون بخشی که به هر دلیلی ستیز دارن با اسرائیل به چالش میکشم. گفتم اگه ما مردم ایران حساب خودمون از این جدا از این نظام جدا نکنیم، پس یعنی در واقع تایید کردیم دیگه. خب این چالش هم نسبت به اونا بس روا داشته باشه دیگه.
0: همینطوره. ببینید الان گروهی هستن که پشت سر فلسطین پنهان میشن فقط برای اینکه حماس رو توجیه کنن. این تو افتاده در توی این فاصله یک ماه اندی اغلب کسانی که پشت سر فلسطین، در حالی که فلسطین و حماس اصلا دو موضوع کاملا متفاوتن، دو مقوله متفاوت، اون یه گروه تروریستی است مثل جهاد اسلامی است و پای سفارش عمل میکنه، دست تکدیش دراز کمک میگیره، پروژه های تروریستی رو پیاده میکنه، پولش هم میگیره. همه ما میدونیم که مقرش هم کجاست، هدکوارترش در قطره، تو هتل های 5 ستاره هم زندگی میکنن خودش، همه چون آدم های ثروتمندی هم دیگه. ولی موندم که این گروه هایی که در خارج هنوز اصرار دارن اون سیاست رو پی بگیرن، سیاست دشمنی با اسرائیل، دشمنی با یهودیت فرق نمیکنه دیگه، هر دو یکی شدن دیگه. دسته که ما توی یه منطقه داریم زندگی میکنیم که منافع جمع باید برای ما اهمیت داشته باشه. ما نمیتونیم با یه گروهی توی خاورمیانه دشمنی بکنیم و توقع داشته باشیم که هم از امنیت برخورداری باشیم هم آرامش و هم به رفاه برسیم. غیر ممکنه. کاری که جمهوری اسلامی در همین سال‌ها کرد.
1: همیشه با رعب و وحشت، چون جرأت نداریم این تو خیابون، بلکه کسی نشسته کمین کرده که بیاد به حسابتون برسه. بله، به هر حال ببینید هیچ کسی بیشتر از هممیهنانمون که اتفاقا نماینده بخش‌های مختلف مذهبی کشورمون بودن که به محض تأسیس نظام آنن مورد تهدید قرار گرفتن، از همه اول کار که بهائی‌ها بودن و کلیمی‌ها، الان می‌بینیم زرتشتی‌ها همینطور، مسیحی‌ها همینطور، اصلا کدوم
0: شیعه‌ها بیشتر قربانی
1: هستن؟ شما الان برید تو بلوچستان از مولوی عبدالحمید بپرسید که چی میگه از اون دید، اصلا یعنی چه جنایتی به خودمون نشده که حالا بخوایم بریم در جای دیگه. یعنی این فکر کنم این درکی که مردم ایران دارن از اهمیت این که ما این تکثرگرایی رو که همون مرابطات سیاسیمون با کشورهای دیگر به همون مبنای تکثرش بس باشه دیگه، در خودمون اگه ایجاد بکنیم اصلا تمام اون ذهنیتی که الان نهادینه شده تو این ایدولوژی صادراتی جمهوری اسلامی که همش کشتار و فلان این حرف هستش، به کلی عوض میشه دیگه. اصلا ما از یه سو داریم میگیم که برای آینده دموکراتیک ایران باید فرهنگسازی بکنیم، درسته، ولی این خودش اولین پایه اون فرهنگیست که ما میخوام بگیم فرهنگ کثرت‌گرایی رو تو مملکت و قبلا داشتیم، نه که برای بار اول امتحان بکنیم. خب اگر یه برگشتی به اون شرط که ایران اون آزادی ها رو برای مردم خودش جویا هستش، خب نمیتونه از یه ور برای خودش جویا باشه ولی همچنان با بقیه درگیر، جور در نمیاد. بالاخره به هم بسته دیگه این دوتا هست. من فکر کنم مردم ایران پیامشون رو به دنیا دادن.
0: همینطوره. شاهزاده، پدر بزرگ شما، پدر شما حتی در زمانی که حکومت میکردن اینقدر بر ایران حاکم نبود مثل امروز، با این که نیستن، بعد حکومت دست اوناست، حکومت بعد دل مردم، من رو دوست دارن اینا. نسل جوان رفته اینا رو کشف کرد. متأسفانه روشنفکران شبهای انقلاب کمک نکرده به این نسل که بهتر بتونه تاریخ رو بشه، تاریخ معاصر رو. خود اینها رفتن و کشف کردن که بله تو شخصیت داشتن، مملکتشون دوست می‌داشتن. چه چیزی امروز به شما گفتم بذارید بگم. مثلا ما یه خانواده داریم، سه نسل، کیم ایل سونگ پسرش، نوه‌ش هم الان داره در کره شمالی حکومت میکنن. شما نسل سومید از باز یه خانواده. اونا سه سانت قد مردم کره شمالی رو کوتاه کرد بعد از سه نسل، شما سه سانت بالا کرد. یعنی واقعا بالاخره کاری که پدر بزرگ شما رو کرد. یا ولی مزاری من معتقدم اگه فامیلی شما پهلوی هم نبود، همین ویژگی‌ها رو داشتید، یعنی همین خصوصیات فکری شماست که این جاذبه رو ایجاد میکنه که بقیه در کنار شما احساس امنیت بکنن. و واقعا هم هنوز هم موندم که کسانی که مخالفت میکنن چرا مخالفت میکنن، چرا نمیتونن با شما کنار بیان، چرا ما تصمیم نمیگیریم که عقاید خودمون رو بذاریم توی تاخچه، ببینیم مردم ایران چی میخوان، نسل جوان ایران همون رو تکرار بکنیم. این دیگه حداقل توقع اوناست دیگه. لازم نیست ما صدای خودمون برای اونا بلند بکنیم، لازم نیست نقش بلندگو رو داشته باشیم برای اونا. نقش بلندگو رو دنیا ببین اونا چی میگن، میکروفون رو بذاریم دست اونا. بفرمایید.
1: ببینید میکروفون داشتن یعنی شما در انتظار این هستین که در اون ور قضیه یک شنونده هم باشه. مشکل اصلی میدونی چیه؟ خیلی ساده بگو. یه عده میشنون، یه عده نمیخوان بشنون.
0: همینش آفره. کاری نمیشه کرد.
1: ساده تر نمیتونم بیان بکنم. یه عده به هر قیمتی، به هر دلیلی حاضر نیستن بشنون. نمیخوان بشنون، نمیخوان قبول بکنن. ولی خیلی هستن میشنون، فکر میکنن، نظرشون رو تغییر میدن. اصلا هر انسانی باسی این حق رو داشته باشه که در مورد نظری که داشته تجدید نظر بکنه.
0: همینطوره.
1: بگه نه که از اول که نمیشه همیشه تا ابد همون اندیشه رو داشت. اصلا معنی نداره. یعنی پس فکر نمی‌کنی، همین چیز رو حفظ می‌کنی و تو دیوار می‌خوای تا ابد یدک بکشی. این که نشد کار. به هر حال خوبی داشتن عقاید مختلف البته این هست که مدام شما رو به چالش میکشه برای اینکه یه فکر بیشتری بکنید که شاید این زاویه هم در نظر بگیرم یا اون زاویه هم در نظر بگیرم. ولی اونایی که از یک دید واقعا انجماد فکری و در یک تمامیت خواهی خاص خودشون میخوان این به قول معروف به زور این میخواه بکوبن بر زمین، خب یک گفتمان اساسا باز و روشن و مدرن رو عملا نشون
0: خب نمید بدهشون که راهشون کرد
1: گفتم که ما اصلا فرصت اینو نداریم که وقتمون رو با کسانی تلف بکنیم که جز اون گروه اول که همچنان مشکل آفرین
0: ولی خودشون مشکله.
1: ولی بریم سراغ اونایی که میخوان با هم کار بکنن، حاضرن با هم صحبت بکنن، با اونا پیش بریم تا بعد که میشه منتظر نشست. و الان ما دقیقاً در این موقعیت هستیم. خوشبختانه من دیدم که از دو سه سال اخیر خب دیالوگ بین این جریانات بیشتر شده، بیشتر دارن با هم صحبت میکنن، بیشتر دارن پیش میرن. ولی فراموش نکنیم که این یه چیز خارج از کشور نمیتونه باشه، این نهایتاً در داخل خود کشور باز پیش بیاد. با این تفاوت که خب خیلی از افرادی که میتونن بیان و یک نقش مهمی رو ایفا بکنن از این لحاظ به شکل زودرس نمیتونن رو بشن، چون رژیم خب آنها سرشون میکنه زیرا. بنابراین ابتدا ممکنه نیازمند این باشن که یه مکانیزم معرفی در خارج از کشور که دستشون بازه برای صحبتها، برای اطلاع رسانی، برای مذاکره با دولتهای خارجی، این نقش رو براشون این ارتباط رو ایفا بکنن. ولی آخر سر همه چیز برمیگرده به نیروهای درون کشور. بنابراین من فکر کنم نگاه هممون باید رو داخل ایران متمرکز باشه، نه خارج از کشور. و از بیرون نمیخوایم نسخه پیچی بکنیم. نسل امروز میدونه به کجا میخواد بره، نیازی به نسخه نداره، نیاز به حمایت داره، تقویت داره. دستشون رو بگیریم، پشتشون رو وایسیم و نهایتا جامعه مدنی کشور، بخش روشنفکری کشور، حتی بخش اقتصادی کشور که میدونن مشکلات کجاست، میدونن گرفتاری اقتصادی کجاست، میدونن این همه به اصطلاح ظلمی که داره میشه، این همه نمیدونم راندخاری که هست، تمام این گرفتاری که خب یک همچین مافیای سرکار ایجاد کرده، اینا باز کلا از بین برن. حالا میمونه چه نگرانی ممکنه داشته باشن نسبت به آینده. که آیا این حکومت بره ما این سری منافعی که داریم این وسط از بین بره، یا بی خانمان بشیم، یا جایی در جامعه آینده نداشته باشیم. نگرانی بی منطقی نیست، ولی جواب براش هست. جواب هستش که آجان ما که نمیان بگیم که یه عده رو به کلی باز حذف کرد. یه عده در اون ممکن متاسفانه هستن که کارهایی رو انجام دادن که مردم حق دارن شکایت بکنن، دادگاهی بشن، محکوم بشن برای خیلی از جنایتهایی که انجام دادن.
0: بغلت کوچک.
1: ولی بخش عمده ای از تکنوکراسی، بوروکراسی و کسانی دیگه که تو مملکت هستن که دلشون هم با این نظام نیست و در آینده رهایی پیدا خواهند کرد، که نمیتونم بگم ما آیندهمون تضمین نیست. حالا این ضمانت آینده رو چجوری میتونیم ایجاد بکنیم؟ تنها راهی که میتونیم انجام بدیم اینه که در عمل زمینه این همکاری و نقشه راه و جا انداختن این فرمول ها رو بتونیم حتی در فاز قبل از فروپاشی پیش بینی بکنیم، چون به محضی که اون خلل به وجود بیاد آنن باعث نورها بتونن بیان و این مسئله رو جایگزین بکنن. این مستلزم یک نقشه راه کلان هست، یک استراتژی سیاسی هستش، یک همکاری میان تشکیلاتی و سازمانی هست تا بدونیم که مدیریت این زمان گذار رو هوا نخواهد بود. این عملاً باسی بشه ارائه داد. این دیگه صحبتی نیست که من براتون بیام اینجا یه کتاب چاپ بکنم بیام خب اینم طرح برنامه، البته که راجبش کار میشه و فکر میشه، بی برنامه نیستیم. اما ضمانت اجراییش حضور پیدا کردن و به عهده گرفتن بخشی از این مسئولیت هست در یک تقسیم کار بسیار باز در داخل. خیلی چیزا رو البته به شکل عمومی نمیشه بیان کرد، چون یه سری جنبه‌های امنیتی و خطر برای اون گروه‌ها یا سازمان‌ها ایجاد می‌کنه، ولی کلاً میشه گفتش که این رو ما میتونیم به اجرا بگذاریم، به شرطی البته که اون نیروها که میخوان با هم کار کنن الان بیان و وارد قدم بعدی بشیم. چون کف خیابون این رو علناً گفته ما کار خودمون انجام دادیم، ما تو خیابونا رفتیم، کشته دادیم، چشمون تیر خورده، نمیدونم گاز رو سرمون خراب کردن، دیگه از این فراتر دست خالیم چی میخواین از جونمون؟ ما کار خودمون انجام دادیم، بقیه کجان؟ چرا نمیان حمایت کنین؟ چرا؟ و حرف من به دنیا هم همینه، گفتم شما الان بهترین ارتش موجود رو در اون کشور دارید که همانا مردم ایران هستن.
0: بزرگترین متحد مدنیه
1: اصلا است و
0: بزرگترین متحد غرب به نظرم دموکراسی، آزادی ملت ایران است. دیگه بهتر از این متحد نمیتونن پیدا کنن توی منطقه خاورمیانه. بعد از صدها سال برای اولین بار ملتی واقعا نمیدونم این چارهایی که به بیرون از ایران فرستاد، این ابلاغ سیاست خارجی خودش، که سیاست خارجی ما با حکومت فرق داره. ما با همه دنیا میخوام مناسبات حسنه داشته باشیم. ما وقتی پرچم آمریکا پهن میکنن جلو دانشگاه میپرن، دیدید همه شدن قهرمان پرش، مبادا اسای عدد بشه. پرچم اسرائیل پهن کردن چند مدت پیش جلوی که از همین مراکز آموزش عالی، دخترها سخت بود براشون با این لباسای اسلامی، ولی میپریدن. من بعد از وارد بیافتن روی پرچمه. این به نظرم یه اتفاق نادره تو تاریخه، اصلا تاریخ امروز دنیا،
1: خصوص در تاریخ مدرن.
0: یه نکته که اشاره کردی که به نظرم اونم خیلی حائز اهمیته، دیدم برخی مثلا ممکنه حمله بر سازش بکنن. آقا سازش نیست. سازش رضا پهلوی، آخر نظرسنجی که روزنامه فریختگان اون رو اعلام کرد که نزدیک به علی اکبر ولایتی، گفت 30% مردم هنوز با جمهوری اسلامی هست. البته دروغه این، ولی توضیحی که دربارش داده شد اون به نظرم خیلی حائز اهمیت. میگه این 30% هم کسانی که از نظر ایدئولوژیک هم جنسن، دینشون یکی با حکومت، ولی ناراضین از فساد، ناراضین از کارآمد. بنابراین پیدا کردن راضی دیگه تو مملکت تقریبا غیر ممکن شده. هیچ کس از این حکومت راضی نیست، حتی کسانی که با این حکومت هم. خب این روانیست که ما جمع عظیمی از آدم‌های ناراضی رو که امروز دستگاه دولتی هستن با اونا رفتاری داشته باشیم، میگن رفتار ما با بیت رهبری. خب اونا هم مملکتشون رو دوست دارن، هم نگران سرنوشت خودشون هستن، اونا هم رنج میبرن از همه سختی‌ها و بدبختی‌هایی که توی مملکت هست. یه تضمینی بدید به اینا، سخنی که
1: تضمین حکومت قانونه نه حکومت یک ایدئولوژی خاص. درد از اینجا شروع میشه که شما هر موقع یک ایدئولوژی خاص رو غالب بکنید شروع تبعیض، حالا چه یک ایده مارکسیستی باشه چه یک ایده اسلامیست نمیدونم رادیکال باشه، نتیجهش هم دیدیم. حکومت قانون به این مفهوم که آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی تحزب، آزادی مذهب، آزادی هر نوع گرایش جنسی، این چیزاییست که نهایتاً کل جامعه ازش سود میبره. شما نمیتونید بیان بگید که چون من شخصاً مثلا فرض کنید یک ایدئولوژی رو باور دارم که مثلا فرض کنید با یه جنسیتی مخالف هستید یا با یه مذهبی مخالف هستید، که مگه ما نمیگیم دموکراسی صندوق رأی و اکثریت؟ شما فقط به خاطر که رأی اکثریت دارید نمیتونید قانونی رو تصویب بکنید که برخلاف اون اصول و ارزش‌های نهادینه در حقوق بشر هستش، که امیدوارم قانون اساسی آینده کشورمون مبتنی باشه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، چون خیلی از این به اصطلاح منافع بخش‌های مختلف هر جامعه‌ای رو مزید جهانیش میگم، نه فقط مختص ایران، خب حکومت قانون ضامنش هست دیگه.
0: درسته.
1: بنابراین شما اگه میگید دست امروز ناراضی هستن، حتی بر فرض که وضعیتشون بهتر شد، آیا اون شرایط حکومت قانونی هست که دائم ضامن حق حقوق تمام شهروندان باشه، یا یه نفر نشسته اون وسط به عنوان ولی فقیه که حق تصمیم نهایی رو داره، اونم به عنوان یک مرجع غیر منتخب؟ خب این که اصلا جور در نمیاد. پس بنابراین حکومت قانون در قالب یک نظام دموکراتیک نهایتا تنها چاره کشورمون هست برای اینکه از این مقصد نجات پیدا بکنیم و این بار بخت به اجرا گذاشتنش رو داشته باشیم و به مانع برخورد نکنیم. ایران اولین کشوری بود در منطقه که انقلاب مشروطیت باعث شد که از این حکومت به اصطلاح تام تبدیل بشه نظام مشروطه. خب به مسئله هم البته برخورد کردیم که اون بحث بسیار مفصل تاریخی و چیزا رو میطلبه. ولی چیز دیگه هم هست، اون زمان همچنان جنگ سردی بود، اون زمان همچنان یه سری منابع طبیعی تو کشورها بود که خیلی دولت‌های به اصطلاح دموکراتیک غربی رو وادار می‌کرد که با خیلی از نظام‌های دیکتاتوری سازش بکنن برای اون جبهه‌ای که اون زمان بین دو تا بلوک بود دیگه. این شرایط دیگه امروز مهیا نیست. برای همین میخوام بگم که شانسی که ما به دموکراسی واقعی برسیم از هر زمانی بیشتره، چون موانع خارجی مقابله با اون کمتر شده. اینم بالاخره شرایطی است که واسه به وجود میومد دیگه. و اون لیبرالیزمی که اون زمان دنبالش بودن و محدودیتایی که در قبل از انقلاب وجود داشت به خاطر اینکه اکثر درگیری با اون بلوکی بود که می‌خواست دائم به منافع ملی ایران دست ببره، خب اون وضعیت بسته بودن فضای سیاسی رو فراهم کرده بود. بیشتر منظورم اون گروه ها جریانات چپ و اینا. این شرطی که دیگه نداریم. ولی وقتی که برمیگردید در سوال قبلیتون گفتید که چرا بعضی از این جریانات همچنان پشتوکن توی کشور به هیچ عنوان حاضر نیستن برگشتن، انگار هنوز تو ذهنیت 60 70 سال پیش خودشون هستن. لابد بگن شما فردا بیاین حزب کمونیست کارگری در ایران بیاد حزب بزنه یا حزب سوسیالیست، و ترجمه میکنم که چطور نیست، چون وقتی که تمام این مقاومت ها رو میبینم میگم در مقابل خب برنامه شما چیه، پروژه شما چیه، کدوم تشکلی رو ارائه دادید تو این 40 سال؟ خب بیاد انجام بدید دیگه، مگه نمیگید ما میخوایم حرف خودمون رو به حساب بریم؟ خب بیاد

0: مجبور شدن به زندگی کردن. ولی به نظر من این بهترین کلاس درس برای من بوده، برای آگاه شدن از آنچه که دنیا رو میچرخونه، چه گونه یا چه بدش چه خوبش، مطالباتی که مردم دارن از قشرهای مختلف، از کارهای مختلف، تو کشورهای مختلف، تو فرهنگهای مختلف. و با این ذهنیته که وقتی من میخوام بگم بهترین چیزهایی رو که ما میتونیم تو کشور خودمون به کار ببریم، از این تجربیات دیگران بتونیم سود ببریم و استفاده بکنیم. نگاه من به طور مثال الان فقط این نیست که به فکر این باشیم که حالا یک پروژه قانون اساسی داشته باشیم یا یک روند دموکراتیک طی بشه تا تعیین نظام آینده، که البته خب بسیار مهمه، ولی چجوری تو اون کشور ما بتونیم چرخ اقتصادی رو از نو راه بندازیم، چگونه بتونیم سرمایه‌گذاری رو در مملکت فراهم بکنیم، چجوری بتونیم تمام تکنولوژی‌ها و شرکت‌هایی که میتونن بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن که آنن ایجاد اشتغال بکنه برای خیلی‌ها که محروم موندن، اونم مناطقی که از همه کمتر بهش رسیدگی شده، تمام اینها هم جزء این معادله هستش دیگه. حالا این پروژه‌هاست که همه این افراد درش به نوعی میتونن شرکت داشته باشن، حالا اندیشه‌شون هر چی باشه، اگه منفعت ایرانو میخوان. این دیگه مسئله در انحصار یک جریان خاص سیاسی نیست. وقتی ما راجع به طبیعت کشورمون صحبت میکنیم، ما وقتی راجع به بهداشت میخوایم صحبت میکنیم و خیلی مسائل دیگر، یه چیزیه که به نظر من یک پروژه مشترک، یعنی فراحزبی حتی میخوام بگم، یه جنبه ملی پیدا میکنه. سر بعضی چیزا و تقدم ها و اینکه بودجه رو صرف چی بیشتر بکنیم، یعنی اونجاست که اختلاف بین احزاب یه مقدار پروژه های دولت زمان رو متفاوت میکنه، ولی خیلی پروژه هستن که به هر حال واسه ممکن انجام بشه. ما خیلی بیشتر از این لحاظ میخوام بگم و چه اشتراک نظر میتونیم داشته باشیم، و متاسفانه به نظر میاد که خیلی ها همچنان میخوان پاش رو بکنن توی کشور، فقط اختلافات رو بهش بپردازن.
1: خب بهش رو خدافزی کردی
0: واقعا جدا شد. بچه های امروز کسی گوش نمیده، واقعا من خودم در نمیارم، این چیزش که هر کی بره رصد بکنه میدونه این نسل امروز دیگه این حرفا براش حساب نیست. ولی ترقی، پیشرفت، مدرنیته اینا رو جستجو میکنن و این هویت امروز جامعه و نسل کنونی کشور هست. به نظر
1: شما از نسل امروز سه نازنین در خونتون دارید و همینجا همسرتون والا حضرت یاسمین، به نظر میرسه که اینا استقلال سیاسی داره. من اینطوری استنباط کردم. خب میدونم که در این در نشست هایی که با هم دارید اختلاف هم بین شما
0: بحث زیاد میکنید، خیلی چیزا، بله، ولی اونقدر نیست که فکر کنید که حالا مثلا دائم سر مسئولی بحث هست. ولی اون چیزی که گفتید، من از ابتدا به دخترام همیشه رو گفتم، گفتم وظیفه من به عنوان یک پدر و همسرم به عنوان مادر اینه که بهترین فرصت براتون فراهم بشه که بتونید زندگی خودتون رو برای خودتون بکنید. ما که نمیخوایم برای شما زندگیتون رو انجام بدیم، خودتون باید تصمیم بگیرید، خودتون تجربه کنید، خودتون یاد بگیرید، مستقل باشید، بتونید روی پای خودتون وایستین. و بنابراین از این لحاظ کاملا استقلال عمل و آزادی فکر رو از روز اول جزء اساس کار قرار دادم، که اصلا غیر از این اگه می بود، یعنی طبق معمول بچه باز فدای والدین بشه، عکسش باز باشه قاعدتا. بنابراین اینو همیشه داشتیم و بچه هم به خصوص خب بالاخره دنبال میکنن دیگه، به خصوص سر این داستان زن زندگی آزادی.
1: این خمسی خیلی عوض کرده برای نیست
0: احوالا در سنی قبلا جنبش سبز اینا که بود، خب خیلی بچه تر بودن دیگه، بچه تر بودن اون موقع مثلا 10-12 سالشون بیشتر نبود، ولی الان دیگه در سن تمام 29-30-31 اینطور که نگاه بکنید، خب در اون سنی هستن که خیلی نزدیکتر خودشون رو حس میکنن به نسل امروزی که تو خیابونا هستش. و واسه بگم فقط هم خانواده من نیست، من تو خیلی تمام دنیا اصلا نگاه بکنید،
1: از اون استودیو داریم اصلا دیگه اینجا به دنیا آمدن و این همه علاقه پیدا کرد بعد از این اینجا. و شاید این به این علته که شعارهایی که دادن در اون خبر مطمئن کرد به عنوان ایرانی که حالا میتونن سرشون رو بلند کنن. درچه بچه‌هایی که سالها بود سرشون به زیر بود کمتر هم میگفتن ایرانی هستم، الان دیگه با صراحت تمام یه فارسی ها بلد نیستن و دوست دارن در این جنبش باشن.
0: بله، برای این که فکر کنم امروز بالاخره احساس میکنن و میبینن که خیلی از جوامع کشورهای مختلف علی خصوص کشورهای غربی بالاخره فهمیدن که

0: حساب مردم ایران رو با حساب این حکومت جدا کرد. پشتیبانی که بنابراین به این حساب داده شده فقط به خاطر این نیست که از یک دید حقوق بشری به قضیه نگاه کنن، پیام رو دریافت کردن، پیام مخالفت و مقاومت و این برخورد واقعا نهایتا انقلابی که عمیانانمون تو این یک دو سال پیش از خودشون نشون دادن رو کاملا رصد میکنن. وقتی میبینن که یکی از بالاترین جوایز رو به یه خواننده میدن برای خوندن شعر برای به طور مثال و دنیا این رو، این یعنی چی؟ چون تا بال نداشتیم اینا رو، این همه هنرمند داشتیم، این همه چیز داشتیم، یعنی میبینن که دنیا بالاخره داره یه جورایی میگه پیامو گرفتیم و یه جوری میخوان عکس العمل نشون بدن. خب رو این بس ساخت و رفت جلو. واقعا دنیا بس بفهمه که به نفع خودشون هست امروز که بیان از مردم ایران حمایت بکنن، تا اینکه همینطور کشش بدن، بلکه این نظام بخواد به شکل معجزه آسایی ها تغییر رفتار بده، که بزرگترین اشکال دید غلط سیاسی این کشورها بوده که من بارها بهشون متذکر شدم که شما اصلا فرضتون اساسا غلطه که این نظام رو میتونید وادار بکنین به تغییر رفتار، چون اصلا جنسش این نیست که بخواد تغییر رفتار بده. اگه این کارو نکنید دیگه جمهوری اسلامی نیست. با هدف صدور انقلاب اومده، با هدف ایجاد خلافت شیعه منطقه‌ای و فراتر از منطقه خودمون.
1: همه دنیا رو میخواد.
0: و بله دقیقاً.
1: کاخ سفید میخواد حسینیه کنه.
0: بله.
1: شما میدونم که قرار دیگری دارید. آخرین سوالمه. متوجه تغییر نگاه غربی‌ها شدید نسبت به ایران؟
0: خیلی.
1: خیلی عبر.
0: خیلی خیلی. هم در اروپا و هم در آمریکا. منتها همچنان اینکه آیا باز تغییر به وجود بیاد انقدر دیگه سوالیش که خب چگونه، این چگونه رو باسی ما بهتر توضیح بدیم، چه برای خودی چه برای
1: سرمار. سرمار هم اصطلاح شما هست، چشم اختاپوس.
0: اگر قبول نکنیم که اساس این گرفتاری ها منشأش
1: جمهوری
0: اسلامی است، خب یه جایی در محاسبات داریم غلط پیش میریم دیگه. مطابقت که میگم جمهوری اسلامی رو بس هدف قرار داد به مفهومی نیست که با ایران بریم بجنگین. اصلا من بارها و بارها در طول همه این سال گفتم خط قرمز من هر نوع حمله نظامی به ایران
1: است، مردم ایرانه.
0: در صورت که گفتم شما الان بهترین ارتشی که دارید همین مردم هستن، کمکشون کنید به جای که پول بدید به جمهوری اسلامی که خرج اسلحه بکنه برای دادن به حماس و حزب الله و یا سرکوب مردم خودتون، بیاین به جاش از فرض بفرمایید یه سری چی بهشون میگن صندوق‌های کمک به اعتصابات در ایران بکنید بایش. که سریع‌ترین راه و کم هزینه‌ترین راه برای فلج کردن این نظام هست در قالب یک مقاومت مدنی. بهشون میگم شما بیاین همین پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو که در اصل پول خود مردم ایران هست، بیان هزینه این کار بکنیم. ما از هیچ کدوم از شما از مالیات دهندگان فرانسوی یا امریکایی یا کانادایی پول خودمونه، لاغر خرج خودمون بکنید.
1: واقعا یه صندوق اینجوری باید حتما درست بشه.
0: لازم هست. به هر حال شما نمیتونید. اگه ببینید من الان دو تا سیاست مطرح هست. یکی سیاست فشار حداکثری است. خب فشار حداکثری یعنی همین تحریم ها. اگه اروپاییان بیان مثل امریکایی‌ها الان در شرط کنونی سپاه رو توی لیست تروریستی قرار بدن، خیلی عملکرد اونها رو بیشتر حتی محدود میکنید. از نظر فشار حداکثری خب موازنه تعادل بین مردم و این حکومت هستش از دید یک فشار خارجی، ولی شما باید یه فشار درونی هم بر سیستم داشته باشید. پس بنابراین یک سیاست پشتیبانی حداکثری هم باید داشته باشید، ماکسیمم سپورت بهش بگیم. حالا این ماکسیمم سپورت میتونه ارتباطات ایران باشه، اینترنت باشه، چی باشه، چی نه، و به خصوص اینجور چیزا. برای اینکه من فکر کنم این بهترین روشی است که با کمترین هزینه ممکن برای جامعه بیشترین فشار رو بتونیم روی نظام بیاریم تا سرانجام به هم بریزه. با این علم که همطور که قبلا بهتون گفتم در فردای این نظام بتونیم سیاستی رو تجویز بکنیم که یک ریزش حداکثری هم از این نظام قبل از فروپاشیش به وجود بیاد. هر چقدر بیشتر ریزش قبل از فروپاشی باشه، باز دوباره هزینه این که بعد چی میشه خیلی کمتر خواهد بود و کمتر وارد بحران امنیتی و این چیزا خواهیم بود. این هم لازمه و این هم نیازمند یک تفکر بیشتری هست که ما باز با یک فلسفه آشتی ملی بریم جلو، نه انتقام جویی، چون این ایجاد هراس میکنه، ایجاد تردید میکنه. در شرط که بگیم هر کسی با ما هست به ما ملحق بشید، اونا که باز محکوم بشن قانونن جواب بدن به جای خود، ولی بخش عمدهش میتونه این وسط در فردای نظام یه آینده‌ای داشته باشه. و این چیزی نیست که فقط من نوعی بخوام بشینم اینجا تاکید کنم، جامعه باید بپذیره و درک بکنه که این بهترین روشی است که از این چاله بیایم بیرون، وگرنه هزینه خیلی بیشتر خواهد بود و هیچ تضمینی برای موفقیت هم نخواهد بود در یک دیدگاه دیگر. امیدوارم بتونیم روی مبنا بتونیم پیش بریم.
1: چرا مفتخرم سپس گفتگوی فوق‌العاده‌ای بود، امیدوارم ادامه. اولین گفتگو بود کی بود یادتون هست؟
0: رادیو صدای ایران بود دیگه، تازه تاسیس شده بود. بله دیگه الان دیگه عقب نمیتونیم، به هم میگم حقیقت به جلو باز نگاه کنیم، من که بودم به عقب نمیتونیم بریم. خلاصه حالا رنگ موینا که سهله، روغن سوزی های دیگه هم در پیش هست.
1: بله همه ما از شما سپاسگزاریم به خاطر حضورتون، حضور خیلی خیلی موثر، همه جا خوب نمایندگی میکنی مردم ایران رو و صاحبان تفکر متفاوت. و به نظرم یه اتفاق خیلی مهمی تو تاریخ ما، خیلی مهمه.
0: خیلی سپاس، خوشحال شدم دیدمتون. مرسی.

0: حکم تبرئه سعید طوسی از اتهام‌های تعرض جنسی به نوجوانان قرآنی و تجاوز به عده‌ای از اونا همزمان بود با حکم قطع دست یک گوسفندوست. جرم اولی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم برعکس خوندم البته، جرم اولی بله، جرم آقای طوسی آزار جنسی به کودکان، حکم تبرئه. جرم دومی دزدیدن گوسفند، حکم قطع دست. این حاصله 40 سال حکومت فقیهان بر کشور ایرانه و تازه الان با این همه امکان ارتباطات این حکم علنی میشه، وگرنه شکی نیست حکومتی که بعد از 40 سال این کارنامش، چه جنایت هایی که نکرده و هنوز آشکار نشده و بسا مثل همه جنایت های به ویژه حکومتی آشکار نشه، اگر که خود کسایی که یا قربانیان و یا به هر حال جنایتی کردن و پشیمون شدن نیان علنی بکنن و هشدار بدن به جامعه بشری که تکرار نشه این جنایت ها. بذاریم قبل از اینکه به پیامدهای صدور حکم تبرئه سعید طوسی برسیم، ناگزیر یه مروری بکنیم بر اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی تا معلوم شود که حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حمایت آشکار از منحرفان اخلاقی و لوادکاران قرآنی است. حکم قوه قضاییه میگه شما آخوند باشین یا زیر عبای آخوند بار اومده باشین، هر فسادی بکنین در کنف حمایت اسلام و حکومت اسلامی مسئول از تعرضین. میخواد چه میدونم هزاران میلیارد پول بدوزین، میخواید با جوانان و نوجوانان قرآنی به شیوه خودتون محشور بشین. بذاریم نه همینجا بذارم تقاضا بکنم ازتون که خانواده ها و افرادی که مورد تعرض جنسی این جماعت حاکم، آخوندها و ازنابشون احیانا قرار گرفتن، هر زمان، منظورم ربطی نداره که امسال باشه، از هر سالی تا امروز به ویژه مورد تعرض جنسی آخوندهای حوزوی، قاریان و معلمان قرآن و صوت و لحن، قضات و کارکنان دستگاه قضایی، اینایی که میدانیم در جامعه بیش از بقیه فاسدن، تقاضا میکنم با ما تماس بگیرن. وقتی قوه قضاییه اینقدر ظالمه و توی همچین پرونده‌ای حکم به متجاوز، حکم به تبرئه متجاوز میده، چه چاره ای دارین جز این که موارد شکایت خودتون با ما مطرح کنین تا ما دست کم مثل مورد پرونده سعید طوسی شکایت رو علنی کنیم تا شاید یک فشار افکار عمومی داخل و خارج از کشور ایجاد بشه علیه این جنایت جاری در جمهوری اسلامی ایران. تقاضا میکنم تماس بگیرین، مواردی که احیانا تجربه کردین یا اینکه آشنایی دارین میتونین با کاملا حفظ محرمانه بودن مطالبی که در اختیار بنده میذارین تماس بگیرین و به هر حال چگونگیش با خودتون، بنده تابعم. فقط مهم این است که این گزارش ها جمع آوری بشه در یک جا. خب بذارین اول مروری بکنیم برای اسناد و شواهد مجرمیت سعید طوسی.
1: عرض به حضور شما که حدودا فکر میکنم سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخوایم ایشون رو، یعنی من رو، میخوایم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن، آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی، مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایوی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخ بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع میکردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها، بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک‌های مستهجن و زشت، بعد مطالبه میکردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول این سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم ایشون مدام فقط حرفای سکسی می زدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که می خواستم من تحریک بکنم. بعد اونجا تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم، ایشون شروع می کردن دست می زدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک می کردن منو. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق. من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود، بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اغفال میکرد و تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر، بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد لخت در و بست اونجا، بعدا گفتش که بیا بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کار تکرار میکردن اینها که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کار میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا به من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرف های تحریک کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دماغ خوابیدن، گفتن که شما بیا مثلا عذرخواهی میکنم شما، ما این کارو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بله این کار صورت بگیره و اینها، خیلی وادار میکردن.
0: دومین شاکی، شهادت دومین شاکی، خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با برنامه صفحه آخر داشت.
1: حالا ما چون سنمون پایین بود، مثلا واسه 12-13 سالمون بود، خود مثلا خیلی علاقه داشتیم که اون اساسی تو قرآنی در ارتباط باشیم، مثلا به واسطه اینا مثلا یه پله باشه که ما هم مثلا به مراحل بالاتر بریم. بعد من شماره ایسی اساسی رو داشتم، مثلا در دیگه خیلی دیگه شون، بعد بهشون یه روز اسمس دادم، یه اسمس دادم که مثلا یه همچین سوالی داشتم، بعد به همه شون حالا فرستادم، یه همون اقتدار سنمون بود که آقای توسی جواب دادن، بعد خواستن که منو ببینن، بعد ما هم قبول کردیم، گفتیم مشکل نداره. یه روز تماس گرفتم، مثلا گفتم حتی یادم، گفتم بیا دم چیز ایستگاه مترو چیز مصلا که نزدیک همون شورای عالی قرآن هم هست. بعد ما رفتیم اونجا، بعدشون با ماشینشون اومدن، بعد را افتادیم رفتیم. یه سری سوالات راجع به بلوغ از ما پرسیدن که بلوغ شدی نشدی، علائمش میدونی چیه. بعد خلاصه این شیخو حرکت کردیم، من خودم پونسن مثلا تعجب کرده بودم که چرا مثلا ایشون هر چی سوالاتی از ما میپرسه. بعد رفتیم و تابستون هم بود دقیقاً یادم، بعد گفتن که مثلا هوا گرمه، بریم مثلا یه تنی و آب بزنیم، یه دوشی بگیریم که پس در حال شما جو صحبت ها. یه ما هم گفتیم باشه مشکل نداره بریم دید. نمیدونستیم چه داستان چی سن اون فایم اصلا چه خبر نشدن چیستی چی خلاصه رفتیم بعد نزدیکی حمام عمومی بودش خارج از تقریبا میشه گفت خارج از شهر بود زیاد داخل تهران نبود بعد رفتیم اونجا بعد وارد شدیم داخل اونجا یه همون نمره گرفتم رفتیم تو بعد به اسم ماساژ یه سری حرکت ها انجام شد یه سری کارا انجام شد طورش یه ساعت یه ساعت چنین ما اون داخل بودیم بعد چطا اونجا هم اومدیم بیرون ایشون خیلی حالت ترسی برشون داشته بود که دوان میگفتن فالو این حرفا رو نری این کار نری به کسی بگی یا بین خودمون بوده و انجور صحبت ها بعد حالا با دوست جایزه و دوست کیف و نمیدونم انجور چیزا خودم مثلا مال خرمون کردن من خودم کلن جا خوردم مثلا کلن نظرم خیلی عوض شده بود بعد اینجوری شد یکی دو جلسه دیگه هم نمیدونم چی شد ما دوباره قرار گذاشت زنگ زدن آها زنگ زدن که تلاوت میخواستیم بکنیم گفتم هم کنم شهر لوشان بین قزوین و رشت یا یه قاری نوجوان میخوام بیا من تو رو میخوام ببر بعد من نمو قبول کردم رفتم دوباره و همون اتفاق افتاد بعدش رفتیم تلاوت اونم کردیم خلاصا من یه دو جلسه باشون همچین داستانی داشتم که بعد دیگه کلان قطع رابطه کردم باشون تازه 5 سال داره میگذره از شکایت ما بایدش اثری نداشته هیچ پایده هم نداشته هم معلوم نیست چه خبر شده
0: سومین شاکی سومین قربانی خلاصه مصاحبه ایست که پارسال با صفحه آخر داشت
2: ماریا رو این برون بر میبردن دیگه سفر رو این برون بر میبردن ما هم با ایشون رفتیم و چند سال بود نمیدونم کجا با ایشون با یکی از همکاراشون هم اونایی که در خود همون استان بودن اونجا بودیم یه چیزایی رفتاره عجیب غریبی حالا تو اون سن نه اصلا نمیدونستن همچین چیزی اصلا هست خدا مونده بودن کار میکنن مثلا یه عکسی حالا زشته ولی خب گفتیم یه عکسی از یه دختر خیلی کوچیک نشون میدن بعد میگفتن چجوری باید بفهمیم پسر یا دختر بعد من اون زمان اصلا نمیفهمم یعنی چی هست چی میگه خلاصه داستان رو اینا تعریف میکردن و بحث جالبی نبود بعد کم کم همجوری بحث ماساژ میکشیدن بعد شروع کردم ماساژ و اینا دیگه بعد فهمیدم خودم قضیه دیگه از چه قراره واقعا هم مونده بودم دیگه ولی خب زیاد حالا چیز نشد فکر نمیکردم چی بگم مونده
0: چهارمین شاکی چهارمین قربانی ماجرای تجاوز مال سال 81 در مشهد این ستای اول که شنیدین در تهران گرمسار بود در مشهد سعید طوسی هنوز سال 81 نرفته بود تهران مستقر بشه
3: ایشون دقیقاً یه کوچه همون جای مسجدی که برگزار مراسم جلساتشون هفتگیشون برگزار میشد دقیقاً یه کوچه قبلش یه آرشگاهی داشت یه پلایشی داشت به نام آرش جمیل ایشون شغل آرشگری مشغول بود من یادم اون زمان تازه این دوتا استخر بود تو مشهد یکی استخر آستان قدس بود و یکی استخر ارمغان که این دوتا استخرهای خیلی شیک و مدرنی بودن خیلی امکاناتشون خوب بود و اون زمان سر زبون ها افتاده بود که خیلی معصوم بود که میرفتن یه عده ایشون بعد از این مدت از این قضایی که گذشته بود مثلا حدود حالا نمیدونم چند ماهی بود که من پایش میرفته آمد داشتم و جلسات ایشون رو میرفتم ایشون رو پیشنهاد داد که من آشنایی دارم اونجا اگر شما دوست داری علاقه داری بیاید با هم یه استخری بریم من خب تعریفاش رو خیلی شنیده بودم تا حالا استخر آسان قدسی که ایشون میگفت من نرفته بودم و خیلی واقعا هم علاقه داشتم که برم قبول کردم و گفتم خب بریم استاد و واقعا خودم هیچی بهتر از این نبود که حالا مثلا آقا چیستی بریم استخر من با ایشون قرارش گذاشته بودیم رفتم مغازه ایشون و ایشون کارشون رو جمع کردن و راه افتادیم که بریم استخر اون زمان یادمه این استخر آسمان قدس میگفتن که حالا اونجا پزشک داره از نظر سلامتی پوست و اینا یه چکاپی میکنن و افرادی که حالا مثلا یه مقدار کثیف باشن مثلا حمام نکرده باشن یا مریضی پوستی چیزی داشته باشن از ورود اینا جلوگیری میشه که میگفتن قبل از اینکه بخوای بری استخر حتما شما باید حموم بری و مشکل پوستی نداشته باشی ما داشتیم می رفتیم و یه آقای توسی به ما گفتش که خب ما الان داریم اینجا که تمام نرفتیم، خب تمام که باید بریم که اینجا به مشکل نخوریم. گفتیم خب چه کار کنیم آقای توسی، من برم خونه و برگردم؟ نه، ایشون گفتش که نه نیازی نیستش، میریم همینجا یک حمام عمومی هستش و ما بریم در حمام عمومی یک دوشی بگیریم و خلاصه دیگه بریم اونجا که تمیز هم باشیم و از نظر پزشکیش به مشکل نخوریم. رفتیم و یادمه محدوده سرای کاشانی مشهد بودیم، در خیابان کاشانی اونجا یک حمام عمومی بود و تقریبا زمانم تایم عصر بود. رفتیم اونجا و کسی هم نبود، تمام فقط صاحبش بود و ایشون از صاحب حمام یه نمره گرفت. بعد من گفتم خب با چوسی شما میخوای برو توی نمره، منم توی نمره دیگه. گفت نه نیاز نیستش، حالا ما میتونیم، حالا یکی میدونیم، زیاد چیز مهمی نیست. منم تا اون لحظه که در جریان چیزی نبودم و اصلا تو مخیلم چیز خاصی نبودش و مثلا خیلی عادی و طبیعی بود. ما رفتیم توی نمره و بالاخره لباسامون رو در آوردیم و شروع کنیم به استحمام. مقداری که ایشون دوش گرفت و خلاصه یه چند دقیقه اونجا بودیم، به من گفتش که یا کامل برهنه بشیم یا برهنه بشیم، به هم نگاه نمی کنیم. من یهو اونجا اصلا جا خوردم، به ایشون نگاه کردم که اصلا خوشکم زده بود که چی داره میگه آقا توسی. برگشتم گفتم آقا توسی چی داری میگی، این چه حرفیه شما داری میگی؟ ایشون گفتش که نه چیز مهمی نیستش، فکر بدی نکنی، چیز خاصی نیستش. همینجوری گفتم بالاخره اینجوری شد میخوایم استعمام کنیم اینجوری با هم راحت باشیم و از این حرفا. خلاصه من زیر بار نرفتم، چند باری به من اصرار کرد و از من خواهش کرد، من زیر بار نرفتم، ولی فقط هم همین قدرت نگفتن رو داشتم. یعنی اصلا هیچ حرفی دیگه نمیتونستم باش بزنم، اصلا خوشگم زده بود، وایستاده بودم فقط نگاه میکردم که خدای چه اتفاقی الان افتاده، این چه حرفی اینها داره به من میگه. خلاصه چند دقیقه گذشت و ایشون گفتش خیلی خوب، حالا چیز مهمی نیستش و خودتو ناراحت نکن و شوخی کردم از این حرفا و بیا ولی یعنی ماساژت بدم. من هیچ قدرت عکس العملی از خودم نداشتم دیگه، یعنی اونجا مثل یک آدم خوش‌صدم شده بودم. من دراز کشیدم اونجا کف حمام و ایشون نشست رو من و شروع کرد به ماساژ دادن. دیگه حالا من دقیقا نمیدونم که ایشون دیگه داشت چی کار میکرد، ولی حالا عملا اون درخواستشون که من قبول نکردم، بردی بر این که بخوام لباس دیگه اون حالا اسخایی میکنم اون شوش که فام بود و در بیارم، ولی ایشون شروع کرد من رو یه مقداری ماساژ دادن، یه 10 دقیقه 15 دقیقه ماساژ دادن.
0: خب کم کم به اولیاشون میگن بچه ها. پدر متوجه میشن به یه عده تجاوز شده، آشنا داشته کهشون با یه نفر تو بیت رهبر معظم به اون میگه که آقا بفهمه و تکلیف قاری محبوب رو روشن کنه. اون واسطه در بیت میره یه اقراریه و توبه نامه میگیره از سعید طوسی در سال 90. این جانب سعید طوسی در تاریخ 29/1/90 فروردین 90 در جلسه ای که با آقای فلانی داشتیم قرار شد اشتباهاتی که تاکنون مبنی بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود و انشاءالله تعالی خداوند متعال از سر تقصیر همه ما بگذرد. سعید طوسی امضا. این اقراریه اوله در فروردین 90. بعد دومین توبه نامه به قول خودش یک سال بعد از اولی در سال 91.
4: یه توبه نامه ایشون نوشتن به ما دادن به دستخط امضای خودشون، متنش از این قرار هستش. این جانب بسم الله تعالی، این جانب سعید طوسی در تاریخ 11/5/91 در جلسه ای که با آقایان داشتیم در کمال صدق و بدون دروغ اولا اقرار میکنم که آقایان مقدم سرابی میشه قائم مقام شورای عالی قرآن، مقدم ریاست امام جمعه و حشمتی میشه ریاست حراست شورای عالی قرآن. در حدود یک سال پیش از توبه نامه اول بنده و ارتباطات ناسالم من با قاریان ممتاز نوجوان مطلع بودند و همچنین حدود یک سال پیش آقای مقدم به من تذکر لسانی داده است و همچنین اقرار میکنم که امسال با تایید آقای مقدم برای تلاوت نزد مقام معظم رهبری رفتم. ثانیاً من از امروز قول میدهم که اشتباهاتم توی پرانتز ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم و اگر دوباره مرتکب چنین اعمالی شدم به شاکیان حق بیشتری برای شکایت و افشای اعمال زشتم میدهم. سعید توسی قبل از سال 91 این توبه نامه رو به ما دادن. این دو تا توبه نامه اون 9 حلقه سی دی برخی از دوستان اون و خود اظهارات خود نوجوانان شکات و بعضی از خیلی از تعداد این اشخاصی که ازشون مطالبی زیادی داشتن کم نبود، یعنی افراد زیادی بودن ولی از ترس آبروشون نمیمدن شکایت بکنن. بعد ولی بعضیاشون حاضر شدن که به عنوان شاهد و گواه مطالبشون رو بیان تو دادسرا اونجا بگن که عموما در تایید شکایت شکات بود.
0: خب ببینین این تو بنامه‌ای که خونده شد، اقراریه‌ای که خونده شد یک سال بعد از اولی بود و اینم اصلشه، اصل همون اقراریه با اثر انگشت سعید طوسی که با جوهر قرمز زده شده و امضاش. سال 91 سعید طوسی نوشته داده به بچه‌هایی که ازش شکایت کردن تا از شکایتشون بگذرن، یعنی اولی رو داده بود به واسطه بیت که خواهش کردن بچه‌ها اسمشو نگیم به دلایلی، و دومی رو منتها همین اصلی که دیدین رو داده به خود شاکی ها، به بچه ها. همه اینا تو پرونده هست، همون صحبت هایی هم که شما شنیدین متن کاملش تو پرونده هست. افزون بر اینا 14 شاهد روی این پرونده علیه طوسی شهادت دادن، 3 نفر شاکی، 14 شاهد. شهادت نامی این 14 نفر از پرونده، از داخل پرونده کپی گرفته شده و دست ماست. همه مشابه هم در توصیف چگونگی تعرض جنسی سعید طوسی به نوجوانان. اون 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد، این تون تون دارین متن شهادت نامه ها رو میبینید، اون 25 صفحه عرض کردم از 14 شاهد. 9 حلقه سی دی هم که صحبت شد اعتراف های سعید طوسی است، اعتراف های شفاهی سعید طوسی است و طلب بخشش از اولیای قربانیان. برای این نمونه
5: هر چی بوده 3-4 سال پیش بوده تموم شده رفته. اون آقا که آمد شورا گفتم آقایی وقتی انسان گرفتار میشه هوای نفسه، ولی من توبه کردم مثلا ماه رمضان راحت شدم، خدا رو شکر میکنم که راحت شدم از شر این گرفتاری نجات پیدا کردم. اشتباه کردم، غلط کردم، توبه کردم و اقرارم کردم. میگم هر جوری که شما سرازه من حاضرم که تابوت هستم به هر شکلی که از دستم.
0: بعدم میگه هر بلایی سرشون آوردم، سر این بچه آوردم، مهم نیست یادشون، یعنی طرز تفکر رو ببینید در این فضا و این محیط و این آدم ها چجوری، میگه یادشون میره. اینو داره به پدر یکی از قربانی ها میگه.
5: شما حاجی بزن دو سه جلسه این سال ردیف کنیم به امید خدا یکم بره دیدار آقا بر خونه توی جلسه ها میشه. حالا نمیدونم چی بگم. حالا حاجی بزن این جلسات ما ردیف میکنیم ایشالله. نمیدونم اگه قبول کنه من خودم باید صحبت کنم. میگم آقا ما قدرت سری تموم شده رسته دیگه، شما فکرش هم نکن مجموعی شورا رو برام تا یک کاری انجام بده، یه دیداری بشه آقا باشه جوری بشه که در خودی بشه فکر بشه. من فکر میکنم این مزاری فکرش کم کم مشغول چیزه دیگه میشه یادش بره.
0: سعید طوسی افزون بر اقرارنامه هاش در سال 90 و 91، سال 94 هم تو دادگاه اقرار میکنه که مرتکب این جنایت شده. سال 94 متن اینو من خدمتتون بخونم، دادنامه 21/2/1394. اقرار متهم مطابق دستنویس مورخ 29/1/90 مضبوط در صفحه 5 پرونده که دلالت بر ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دارد و به خط و امضای متهم که مورد انکار مشاورون الیه واقع نشده ولیکن ابراز داشته، نامه فوق را در اثر تهدید و فشار تنظیم نموده که این امر را برای دادگاه به اثبات نرسانده است و همچنین نامه منتسب به مشاوران الهی که مورد انکار واقع نشده است به تاریخ 11/5/91 مضبوط در صفحه 46 پرونده بدین مضمون که نام برده مرقوم داشتند، من امروز قول می‌دهم که اشتباهاتم یعنی ارتباطات ناسالم با قاریان ممتاز نوجوان را جبران کنم و دیگر مرتکب چنین اعمالی نشوم. اظهارات و گواهی افراد متعدد که در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی فلان، اینا توی دادنامه شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران، 1057 جزایی سابق، تاریخ تنظیم 21/2/94، شماره دادنامه و شماره پرونده هم که یه تریلی شماره است. به هر حال اینجا از الان دیدین دیگه متنشو. باری خب بعد ظاهرن سعید طوسی، بذاریم باز من یه نکته رو بگم بعد برسم به اینجا. در برج 7/91 یک قرار مجرمیت صادر می شود برای سعید طوسی در همین دادگاه کارکنان دولت به توسط آقای قطبی یا کیانمنش، میرسیم حالا بهشون. این دو قاضی رو در نظر داشته باشین، قطبی و کیانمنش. قطبی می ایست تا آخر، کیانمنش تحت تأثیر فشارهای دولت آبادی دادستان تهران عقب نشینی میکنه، بعدن پس میگیره. ولی در برج 7/91 قرار مجرمیت صادر میشه. در توییتر توییت هایی که دکتر محمود صادقی نماینده مجلس دادن اون حکم هست، این حکم ما در اسنادمون نشون دادیم، حکم برج 7/91 قرار مجرمیت علیه سعید طوسی. خب در بعد این اقرارها بعد حتی میاد تا سال 94 در دادگاه که بعد قاضی حیدری بر اساس همین بخش کوچیکشو براتون خوندم 4 سال حکم زندان میبره برای سعید طوسی در سال 94. قاضی حیدری شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی کارکنان دولت. آقای طوسی ظاهراً میبینه بعضی قضات هستن که کاری به قرآن خوندن و قاری بین المللی بودن و نزدیکیش به رهبر معظم ندارن.
6: آقای طوسی قبل از دادگاه 15 اردیبهشت با یکی از افرادی که تو بیت بودن و اینها، با همون شخصی که توبه نامه اول رو ازشون گرفته بود تماس گرفته بودن، بعدن گفته بودن که بله اگر من محکوم بشم 100 نفر دیگرم با خودم میکشم پایین.
0: نه، بعد از بیت امام خامنه ای با طوسی تماس میگیرن، چرا شلوغش میکنی؟ تو باید بگی کاری نکردی اصلا.
7: من آقام میدونم، خود آقام از تو آقام کاملا در جریان هست و فرموده که آقام جمع کنیدیم، ولی از بس که این سیستم قضایی ما متاسفانه مشکل داره، این الان 2-3 سال هم چه داره پیش میخوره، ولی الان خود آقام
8: در هر صورت، یعنی حالا خود حضرت آقا یعنی فرمودن که این اصلا چه حرفش، ایشون حرفش حجت برای ما.
7: بله، حضرت آقا فرمودن به آقای لاریجانی که آقا جمع کنید، آقا که فرمودن الان می نیستن توی قضیه داره پیش میخوره، یعنی می فرمودن من نمیم چی میشد داستان.
8: بله، یعنی شما خودتون از آقا شنیدید که اینطوری فرمودن؟
7: نه، ما این مجموعه شورای عالی قرآن که زیر نظر دفتر آقا هست،
8: بله،
7: با یک واسطه، این شخصی که از آقا سوال کرده، اون با یک واسطه به این آقا گفته که آقا آدرهای لاریجانی هم گفته که جمعش برد.
0: این فرد مرتبط اینقدر واقعا عصبانی میشه، آدم به تته پته میفته. این ایشونن، سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم، اصلا سبزواری است، بزرگ شده مشهد، پسرخاله رهبر معظم. سعید طوسی اینجوری با خامنه ای فامیله. ببینین غیر از اینکه خامنه ای از بچگی سعید طوسی رو میشناخته و سعید طوسی آرایشگر سابق در مشهد، آرایشگر بعدی خامنه ای در تهران میشه، معلم صوت و لحن مجتبی خامنه ای، اینو دارین میبینین دیگه. ببینین سید علی مقدم با جناق، البته ایشون محسن مهرعلی زاده است که آقای مهرعلی زاده الان استاندار اصفهان هم. سعید طوسی همسر دومش خواهرزاده همسر سید علی مقدمه، سید علی مقدم که رئیس شورای عالی قرآن و روابط مردمی بیت رهبر، همین سید علی مقدم پسرخاله سید علی خامنه ای است. حالا مهرعلی زاده که فقط با جناقیش اینجا خب ما آوردیم که این هزار فامیل یه جوری شناخته بشه، ولی رابطه با پرونده سعید طوسی حضرت امام خامنه ای، پسرخاله‌اش سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت و رئیس شورای عالی قرآن، و نسبتش با سعید طوسی، زناشون خواهرزاده در واقع همسر طوسی خواهرزاده همسر سید علی مقدم. بله، در مرداد 91 میگم چاقو دست خودشو نمیبره، همیشه اینجوری، در مرداد 91 از سعید طوسی شکایت میشه به دستگاه قضایی، قرار مجرمیت در تاریخ 16 مهر 91 صادر میشه به امضای کیانمنش، درست گفتم؟ پس بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت از مهر 91 بعد از صدور قرار مجرمیت، پرونده میره تعاون دادستان. آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ایشون یه نامه میزنه به ریاست دادگاه عمومی و جزایی استان تهران و میگه بر طبق ماده 639 قانون مجازات اسلامی برای سعید طوسی تقاضای کیفر میشود. دیگه روشنتر از این؟ از اینجا میبینن داره کار پیش میره جلو، کارو میگیرن، اسلام داره نابود میشه اینجا.
6: این تا 22 مهر که این آقای قطبی تایید کردن مجرمیت رو، تا تاریخ 9/2/92 یعنی 7 ماه پرونده هیچ خبری ازش نبود. هر وقت هم مراجعه میشد و اینها مثلا جواب درستی داده نمیشد که پرونده کجاست و اینها. بعد رفتیم پیش آقای کاظم صدیقیشون، گفتن که بله آقای سید علی مقدم، همون آقایی که معرف حضورتون هستن، تماس گرفتن با آقای دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی. بعد بهشون تشر زدن، گفتن که بله به مصلحت جامعه قرآنی نیستش که ایشون محاکمه بشه و اینها. بعد بعد از اینکه این جریانات گذشت، در تاریخ 9/2/92 آقای عباس جعفری دولت آبادی یک نامه ای زدن خدمت آقای صادق قاضیانی، پرونده رو دادن اونجا ظرف یک روز، گفتن که محضر مبارک حضرت آیت الله لاریجانی و اینها احتراما پیرو استلام حضرت عالی در خصوص پرونده آقای طوسی به مناسبت ملاحظه ارسال گردد، مستدعی است در این خصوص ارشاد فرمایید. 9/2/92 دادستان تهران. بعد توی همون تاریخ آقای لاریجانی هم نوشته مشاور محترم جناب آقای خلفی، به دقت پرونده رو مطالعه و نظر مشورتی خودتون رو به دادستان اعلام کنید. آقای تو همون تاریخ. بعد آقای خلفی هم مشاور و رئیس دفترشون نوشتن که تو همون تاریخ پرونده ملاحظه شد با عنایت به محتویات تام و ملاحظه اظهارات طرفین به نظر میرسد دلیل کافی تام به متهم مبنی بر تشویق فساد و فحشا و ارتکاب اعمال منافی فساد وجود ندارد و پرونده جهت امانه نظر دادستان محترم انقلاب تهران ارسال گردد.
0: بله، یعنی مختومه آقای حضرت آیت الله آملی لاریجانی اومده بود بعد از برنامه‌ای که قبلا ما در روی سعید طوسی پروندهش کنده گذاشته بودیم، اومد گفت آقا دروغ میگن، این استکبار فلان. من کی دستور دادم پرونده مختومه بشه؟ هرگز چون این دستوری ندادم. این شیوه هایی که تو داری آخه، این نامه اون سه نامه را بهتون نشون بدیم، اون همین چیزی که در یک روز انجام میشه، بله این چیزی که تو امضا میکنی آقای آملی لاریجانی اینجا، آچه صادق، این چیزی که تو مینویسی اینجا که نوشتی پرونده برود بنا به نظر کی؟ بنا به نظر دادستانی که چی شده؟ دادستانی که یعنی دولت آبادی که تلفن زده بهش سید علی مقدم پسرخاله آقا از بیت به دولت آبادی که آقا جلو پرونده رو بگیرین چیکار دارین میکنین؟ حکم صادر میکنین؟ 4 سالی داری حکم صادر کرده این داستانا. بعد تو برداشتی رو اون، توی رئیس قوه قضاییه نوشتی آقای خلفی مشاور عزیز، که میدونی قوه قضاییه همش از خلفیه، اون بره دنبال قضیه. اینا همینجوری نگردین تا من بگم. میره دنبال قضیه، یعنی آقا برو، یعنی بر اساس همین حرفای دولت آبادی و بیت مگه میشه تو خبر نداشته باشی؟ آخه تموم کن قضیه رو. خلفی هم برمی‌داره می‌نویسه آقا جون ادله کافی نیست، تموم تموم تموم. خیلی عذر میخوام، نمیگم، می‌خواستم یه چیزی بگم، دیدم هی به من میگن آقا عصبانی نشو چشم. ولی واقعا مردمو گاگول گیر نیارین، شما خودتون فکر میکنین که نمیفهمه کسی. همه اینا رو هم شما تو یه روز انجام میدین. این سه تا این نامه‌ای که دیدیم و باز خواهید دید در یک روز نوشته میشه و امضا میشه. دادستان، خلفی، مشاور و خود نماینده، خود رئیس قوه قضاییه. یه روزه میره پرونده از دادستان به رئیس قوه قضاییه، به مشاور ریاست قوه قضاییه، برمیگرده به دادستانی و شعبه بازپرسی دادسرا. هیچ کاری نداره، فقط میخوانیم پرونده رو ببندن. یه روزه همه این کارا انجام میشه، این رفت و برگشت با نامه جعفری دولت آبادی دادستان که امر پیشوا رو عمل میکنه. این برگه همین سنامه است که عرض کردم، که این سند مهمی است که اعمال نفوذی که گفته میشود از طرف بیت شده، این سندش، این برگه است که همه در یک روز عرض کردم بعد از تلفن سید علی مقدم مسئول روابط مردمی بیت رهبر معظم به جعفری دولت آبادی دادستان انجام میشه. آقای کیان منش، بازپرس شعبه 15 دادسرای ناحیه 28 تهران، کارکنان دولت، رضا کیان منش راد که قبلا قرار مجرمیت زده بود برای سعید طوسی، میاد در اجرای امر رئیسش قرار منع تعقیب صادر میکنه. بسم الله تعالی 17/2/92 پرونده کلاس فلان که مجدداً از دفتر دادستان محترم اعاده شده به تصدی این جناب کیان منش، بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت فلان فلان، ملاحظه می شود که دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران ضمن عدول از کیفرخواست صادره و به استدلال عدم اقناع از ادله موجود و وضعیت خاص متهم، یعنی چونقاری آغاز، و اینکه دلایل ابرازی علم‌آور و معید وقوع جرم نمی باشد. این همه اومدن با جزئیات این شاکی های بدبخت توضیح دادن. چی می خواهید شما دیگه؟ با قرار مجرمیت سابق و صدور مخالفت کردن آقای دادستان و ابراز عقیده به منع تعقیب نمودن، لذا این شعبه بازپرسی با پذیرش نظر ایشان و به استناد بند لام ماده 3 قانون تشکیل دادگاه فلان فلان فلان، قرار منع تعقیب متهم آقای محمد گندم نژاد طوسی فرزند علی اصغر را صادر و اعلام می نماید. محمد گندم نژاد که می دونید نام سعید طوسی. اسفند 94 اینجوری می شود، اسفند 94 اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران که خیلی هم آدم محبوبیه، این محبوبیتش درست مثل صادق لاریجانیه در هم دستگاه قضایی هم بین مردم، ایشون میره پرونده رو از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر ور میداره، میزنه زیر بغلش قایم میکنه تا ببینه آقا چی دستور میده. نامه احوارکی، بله، رئیس شعبه 56 دادگاه تجدید نظر نوشته بسم الله تعالی معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با سلام احتراماً عطف به نامه شماره فلان پرونده کلاس فلان مربوط به آقای محمد گندمجا طوسی توسط رئیس کل دادگستری استان تهران از شعبه گرفته شده و تا کنون عودت داده نشده است. رئیس شعبه 56 دادگاه. قاضی احوارکی به فشار دولت آبادی دادستان و رؤساش تسلیم نشد و حکم بر براءت طوسی نداد. قاضی حیدری قبلا طوسی رو فقط برای یک مورد از موارد شکایت به 4 سال حبس محکوم کرده بود. اولیای شکات شکایت کرده بودند که این حکم کمه برای همچین جنایت و جانی. خب احوارکی گرفته بود روش کار میکرد و مطمئن بود که حکم به بچه ها گفته بود دیگه، همه چیز روشنه و حکم صادر میشه، مثل کیان منش. حالا این شعبه 56 هم نظر احوارکی که نظرش محکومیت طوسی به دلیل شکایت‌های متعدد بود، بالاخره در 19 بهمن 96 در غیاب احوارکی رئیس شعبه قاضی دادگاه، در غیاب او حکم براءت سعید طوسی رو صادر میکنه. مثلا در همین شعبه 56 دادگاه تجدید نظر کیا حکم رو امضا میکنن؟ اینکه بله این همه توضیحات رو داده، بعد نوشته که در اثبات ادعا اینا نتونستن شاهد باشن و ادعاها به طور کلی اثبات نشده و پرونده مختومه و آقای سعید طوسی با وکالت آقای حمید هروی تبرئن. کیا حکم رو امضا کردن؟ میخوام برسه که فرصتمون بسیار بسیار کمه، فقط ببینید که دو نفر اینو امضا کردن. بله، رضا صابری و یوسف فیروزی به دروغ نوشتن مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران. یه بار دیگه این صفحه آخر رو میتونیم نشون بدیم؟ اینا هر کدومشون مال یک شعبه دیگه هستن و ورداشته اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران پرونده رو برده اونجا. این دو نفر تو دو شعبه مختلف انداده به اینا، اینا امضا کردن به عنوان شعبه 56 و حکم تبرئه دادن به همین شیر تو شیری. خب ما به پرده آخر امشب احتمالاً نمیرسیم، برای اینکه مهمه که یکی دو تا چیز رو پخش بکنیم. ببینین اون قسمتی رو که مربوط است به آقای معاون قبل از صحبت های ایجهی، اون تیک صحبت رو مال آقای سرابی پخش بکنیم لطفا.
9: برخورد قضایی یکی ایتیاد جامعه قرآنی رو میبره. اگر حساب ثابت شد ما باید برخورد تربیتی کنیم، به حضرت آقام گزارش بدیم. حساب قطعا ایشون میبردن، ایشون اگر یک واقعی چیزی نره اونجا بکنه میبردن.
0: خب میگه کجایه؟ اگه یه من عیاد طوسی پیش آقا به اسم حفظ حرمت جامعه قرآنی، یعنی به اسم حفظ حرمت قرآن تجاوز جنسی معلمان قرآن به کودکان مسکوت گذاشته میشه، وقتی با این جنایت برخورده میشه، بدیهی است که در جامعه قرآنی پدوفیلی یا عمل جنسی با کودکان باز تولید میشه. همین نمونه سعید طوسی رو در نظر بگیرید. وقتی بچه بود معلم قرآنش کی بود؟ این بچه یه سعید طوسیه. تو مشهد که یه بار آیت الله خمینی تشریف برده بودن اونجا، واسط آیت الله خامنه ای سعید طوسی کوچولو موچولو رو بغل کرده بودن و بهش جایزه داده بودن، اینا ثبت شده تو اخبار حوزه. معلم قرآن سعید طوسی محمد کاظم حسنزاده بود، استاد. سعید طوسی و حمید هروی وکیل الان سعید طوسی، ایشون که اونم مشهدی است، ایشون آقای محمد کاظم حسنزاده هستن، استاد درگذشته البته این دو تا. حمید هروی هم با سعید طوسی هر دو شاگرد قرآن محمد کاظم حسنزاده بودن که الان مرده، گفتم البته. حسنزاده از سال 62 معلم قرآن سعید طوسی در مشهد بوده. همین پرونده‌ای که الان داریم دربارش در پیوند با سعید طوسی صحبت میکنیم، دهه 60 در دوره بچگی همین سعید طوسی علیه استاد حسنزاده در مشهد مطرح شد. یکی از قربانیان تجاوز طوسی نوشته همون کار تربیتی که سید علی سرابی گفته با طوسی باید انجام بشه و آقای حسنزاده هم انجام دادن و خانواده های آن کسانی که حسنزاده آنان را آزار جنسی داده بود شکایتی از او به دستگاه قضا نبردن، که خدا منشانه توسط اساتید قرآنی مشهد این قضیه را مختومه کردن و سعید طوسی هم از کودکی شاگرد حسنزاده بوده و همچنین دوست قدیمی وکیلش حمید هروی. خب میگن وقتمون تموم، اگر مطلبی باشه هفته آینده باز با این موضوع میپردازیم. شب و روزگار خوش.

0: این صدای آمریکاست.
1: مسئله استبداد و احساس امنیت یکی از مسائل بسیار مهمی است که در تاریخ فلسفه سیاسی در مورد اون صحبت شده. مستبدانی که همیشه سعی می‌کنند در یک حاله از امنیت قرار دارند و حتی برای روزهای قبل نمی‌اندیشیدند که شاید سرنوشت بدی در انتظار اونهاست، ولی یک باره مردم از در می‌آیند و نغمه دیگر می‌سرایند. مسئله استبداد و احساس امنیت از همان ابتدا در میان فیلسوفان و اندیشمندان حوزه فلسفه سیاسی محل بحث بود، جایی که افرادی مثل افلاطون و ارسطو در رساله‌های خودشان نشان دادند که هیچ وقت یک جبار نمی‌تواند شجاع باشه و احساس امنیت بکنه. برای همینه که همیشه پیرامون خودش افرادی رو داره که نقش محافظ او رو به عهده می‌گیرن یا سعی می‌کنه همیشه خود رو یک مظلوم نشان بده و از مشکلاتی که برای یک جامعه ایجاد کرده خودش رو مبرا بدونه. در درون جامعه ما هم این قاعده وجود داره، یعنی رهبری که احساس میکنه یک مشروعیت دینی داره با لباس و عبا و عمامه بر سر و بر تن خود رو در جایگاه پیامبر مینشانه، نماینده امام معصوم میدونه و فکر میکنه مردم برای او یک تقدسی قائلن. همیشه خود رو مظلوم نشان میده. یادمان هست در نماز جمعه همین شخصیتی که خود رو بر عرش میدید ناگهان سخن از جسم علیل و مسائل مختلف مطرح کرد و گریست و عده‌ای همان پایین به روال معمول شروع کردن به گریستن. در سال 96 همزمان با قیام مردم من مقاله‌ای رو نوشتم، متنی بود در

متن رو من در اون زمان برای عزیزانی که اون موقع خب در کانال‌های تلگرامی فعالیت می‌کردن و نقش خبررسانی رو داشتن برای مشروعیت زدایی از این شخص فرستادیم، ولی خب منتشر نشد. اما بعد ندیدم امروز بعد از شاید گذشت 5-6 سال دوباره این مطالب بتواند هم برای هیئت حاکمه و هم برای خود ما مردم بسیار پر اهمیت باشه تا بدونیم به دنبال چه هستیم، چه چیزی رو باید بگیریم و برای دستیابی به اون تا چه اندازه باید پیش بریم. بدون فوت وقت من سعی میکنم وارد بحث بشم. مقاله کمی مفصله اما سعی میکنم خیلی گذرا بخشهای مهم اون رو اگر فرصت بشه بخونم. لطفاً عزیزان هم اتاق رو به اشتراک بگذارن. خب این مقاله مربوط به حدوداً 5 سال قبله. عنوان این است: به سید علی خامنه ای رهبر حکومت مذهبی ایران. بدون مقدمه، شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم انقلاب برای شما بیشتر مغلطه بار ارزشی کلمات است که جز شیفتگی و فریبندگی برای شما و مردم بیخبر کاربردی ندارد. در نقش رهبری پس از خمینی نیز هیچگاه نه خود را به رأی جمهور مردم سپرده اید و نه حق اجازه تجمع و حق اعتراض به مخالفین خود داده اید تا مشخص شود میزان مقبولیت و مشروعیت شما در مقام رهبری تا چه اندازه است. سعیم این است که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان ابن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم مواردی را یادآور می شدم. عثمان ابن عفان را که می شناسید، در نمایشگاه های کتاب که شرکت می کنید گفته اید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانسته اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید. شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس‌های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته اید. خلاصه عرض کنم، عثمان ابن عفان همان ذوالنورین به دلیل همسری دو دختر پیامبر اسلام از عشره مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجری نیست که الله در قرآنش از آنها شادمان است می باشد. نیک می دانید که وجاهت شما نزد امت مسلمان به گرد پای سجایای او نمی رسد. یعنی مقدمه ای رو من عرض کردم با آن این که یک شخصیتی مثل عثمان دارای یک تقدس خاص در خدمت اسلام، نسبت نزدیکی با پیامبر اسلام داشته، درجه مشروعیت و مقبولیت او برای اینکه بتواند مشکلات رو از خود رفع بکنه بسیار بسیار بالاتر از یک روحانی رد پایینی مثل سید علی خامنه‌ای است. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناصب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش های درخور داشت.
کما اینکه ولید ابن عقبه

0: را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدند. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید طوسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهن مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش‌های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم بیندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان ابن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خواه منفعت طلب و خودخواه و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید ابن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد، عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها، و همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمود. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان را به نظراتش نزدیک دیدید که با بی تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد. دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته و جنات سعید ابن عاص در برابر محمود همانند مقایسه خورشید و کرم شمس. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابی همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در مزبله به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیمتر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بیکفایتی و بیمسئولیتی شما میزان گسترده قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می گیرد. زیاده متن را متول نمی کنم که اگر به بررسی حوزه های دیگر ورود کنیم، کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از عشره مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبید. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد. اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او همچون مروان ابن حکم که کاستی و بی تدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیرهش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند و آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضینی که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت ردایی را که خدا بر او پوشانده به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپرید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، اشعری مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نمودی، از خشم مردم معترض بترسی، عناوین و القاب خود ساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست‌های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کنم. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد و سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما هم دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر تبل جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حلم مبارز میطلبید. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه‌های هزینه می‌کنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه‌های قبلی‌اند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریسم نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایات شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بی دانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار رورفزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت ها، اقلیت های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می کنند، چه کنیم؟ همه این کاستی ها، بی کفایتی ها، بی تدبیری ها و بی مسئولیتی ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردد. تاریخ برای من و شما چراغ آینده است. ایمان سلیمانی. خب در واقع این متنی که من نوشتم سعی کردم اشاره بکنم هیچ گونه مشروعیت دینی، تقدس و امور دیگر برای هیچ مستبدی مسئولیت نخواهد آورد. فساد به این درجه با این حجم و این ظلم از نظر هیچ مردمی قابل پذیرش نیست، حتی اگر صبورترین مردم باشند. بنابراین طبیعی است که روزی خواهیم دید که این قیام ها گسترده تر، عمیق تر، از جنبه کمی و کیفی سبب فروپاشی این نظام رو فراهم خواهد. من در خدمت شما هستم خانم منای عزیز، پیرامون این مسئله مطالبی رو از عزیزان بشنویم که آنها سرنوشت این دیکتاتور رو چگونه میبینن، راه مردم چیست و چگونه در برابر این فساد با این همه ابعاد از حقوق خودمان در میگذریم و فکر میکنیم یک حاکم مستبد با خواهش و التماس و توصیه و سفارش حق پایمال شده مردم رو به اونها باز خواهد کرد. آیا میتوان برای سید علی خامنه ای سرنوشتی همچون عثمان ابن عفان دید یا صدام حسین؟ در عقیده من یکی از این دو میتواند برای همه دیکتاتورها رخ بده. شاید او هم در بستر بیماری فوت کرده باشه، اما نماد استبداد و حکومت چه به فرزند او برسه یا به یک آخوند یا فقیه دیگری، برای ما همان سرنوشتی رو خواهد داشت که در نهایت برای عثمان رخ داد. در خدمت شما هستم خانم منای عزیز. عزیزانی رو که تمایل به گفتگو دارن رو هم دعوت میکنیم که به ادامه بحث بپردازن.
1: ممنون از صحبت‌های شما رضا جان، خوش آمدید. میشنویم از شما اگر مایک دارید.
2: من همیشه سوال واسم هست، یعنی مثلا حالا خامنه ای، خب ما خیلی از این حرفا اون موقع که گفتن ما در شرایط شبه ابی طالب هستیم، ایشون اومد گفت نه، ما در شرایط بدر و حنین و ما داریم به قله میریم و از این تحلیل های اینطوری خیلی ما از این شنیدیم. بی تدبیری ها، این تحلیل ها و بی تدبیری هایی که به خیلی رفتارهای اشتباهی انجام میده، مثل همین مثال هایی که زدید، دفاع از احمدی نژادی که اون همه هزینه بار آورد و آخر رسید به نرمش قهرمانانه و هیچ. من واسم سال مثال صدام رو زدید. صدام به نظر میرسید تا اون اواخرش که رجز میخوند، تو گویی به خاطر حالا اون دیکتاتور بودن که یه حالت توهمی به دیکتاتور دست میده میتونه باشه، یا در مورد خامنه‌ای میتونه توهم به خاطر اعتقادات دینیش باشه که فکر میکنه مثلا بعد مثل خیلی دیکتاتورهای دیگه وظیفه‌ای داره از طرف خدا یا یک چیز روحانی قدسی مثلا بهش محول شده. آیا واقعا تحت تاثیر این توهمات ایشون واقعا اینطور فکر میکنه به نظرتون، یا اینا رو میگه مردم گول بزنه؟ یعنی به نظرتون تو مخ همچین فردی کدوم یکی از این دوتا میگذره؟ من واسم جالب نظر دیگران رو اگر دوست داشتید راجع به این بشنوم. ولی هر کدوم باشه یکی از یکی بدتره ها. ولی به هر حال ممنون از وقتی که من دادید.
0: ممنونم از شما رضای عزیز. ببینید، غالبا دیکتاتورها از دو گونه میاندیشن. برخی پادشاهانی هستند که با مردم ارتباط زیادی ندارن، افرادی پیرامون اونها هستن که اخبار مردم رو به اونها میرسونن. اینکه تا چه اندازه بتونن اخبار درست رو به پادشاه یا اون سلطان برسانند مسئله بسیار مهمی است. شما اگر به خاطرات علم نگاه بکنید، گاهی از این تعابیر به کار میره که بسیاری از این وزرا یا ارتشیان مشکلات عمده‌ای که در درون جامعه بود رو به گوش شاه نمی‌رساندند، چون احساس می‌کردن او ممکنه ناراحت بشه یا این مشکلات رو از چشم خود این وزرا و مسئولین ببینه و اونها رو عزل بکنه. گاهی هم سلاطین و حاکمان نسبت به امور مردم آگاهی دارن، یعنی آتش قیام مردم در زمانهای مختلف به قدری زیاده که از چشم اونها مخفی نیست، اما آنها از جایی صحبت

0: میکنن که نقطه قوتشونه، یعنی به دنبال امید دادن به بازوان خودشون هستن، چه اونهایی که از نظر تئوریک برای اونها نظریه پردازی میکنن و چه کسانی که بازوان قدرت نظامی برای سرکوب هستن. از هر شکستی تعریف و تعبیر پیروزی بیرون میارن که بتونن اجامر و اوباش خودشون رو قانع بکنن که ما هنوز در جایگاه قدرت هستیم، هنوز همه دنیا از ما میترسه. شما این رو در کره شمالی به راحتی میتونید ببینید، مردمی که احساس میکنن همه جهان از اونها میترسن، حتی کمک های ارزاق و امور دیگری که در درون کره شمالی توسط چین یا کشورهای دیگر به اونها داده میشه به عنوان باجی است که از ترس از کره شمالی داره به اون کشور فرستاده میشه یاد میکنه. سید علی خامنه‌ای در بخش دوم قرار میگیره، او فریاد مردم رو میشنوه، میفهمه، میبینه، همه این امور در دسترس او هست، اما او به دنبال اصلاح امور نیست، بلکه هنوز میاندیشه که با بازوان سرکوبگر خودش و عقبه تئوریک و نظریه پردازان خودش میتونه مردم رو ساکت بکنه. امروز در خیابانها مسلمان در برابر افراد دیگر همه یک جا قرار گرفتن. نه آن مسلمان به دنبال اینه که قوانین شریعت و اسلام اجرایی بشه و نه با آوردن نام حسین و حسن و علی مردم به خانه ها میرن. امروز بازوان سرکوبگر این رژیمه که برای شخص سید علی خامنه‌ای ماندگار شده. او هم سعی میکنه هر زمان که فشاری بر این رژیم میاد خود رو از موضع بالاتر ببینه. شما در جریان جنگ عراق یک وزیر اطلاع رسانی داشتن به نام آقای محمد سعید الصحاف. ایشان می آمد در خیابانها و رجز می خوان برای امریکا و کشورهای دیگر که ما هستیم، مبارزه می کنیم. امروز چند فروند هواپیمای امریکایی رو زدیم، چندین تانک امریکایی ها رو از بین بردیم، اونها رو در ام القصر و جاهای دیگر زمینگیر کردیم و بعد دیدید در سه هفته بغداد تصرف شد و مردم با خوشحالی به استقبال همان نیروهایی رفته بودن که حکومتشون رو کنار زد. بسیاری از حکومت‌های استبدادی ظرف دو سه هفته مقاومت مردمی از بین رفتن. سرکوب هزینه بسیار بالایی برای حکومت داره، برای مردم هم همین گونه است، اما برای حکومت هزینه بسیار بیشتری رو داره. استمرار مبارزه در خیابان از ابتدا به شکل مسالمت آمیز با حق دفاع مشروع حکومت رو فرسوده میکنه، نیروهای نظامی رو خسته میکنه، مشروعیت حکومت رو در بعد داخلی و بین المللی از بین میبره. امروز در درون کشور روسیه بعد از تجاوز به اوکراین شما میبینید صداهایی از درون روسیه بیرون میآید در مخالفت با پوتین. وقتی جنگ شروع میشه در ابتدا هیئت حاکمه سعی میکنه با تعابیر خاص تبلیغاتی خودش این جنگ رو موجه نشان بده، اما اندکی که میگذره متوجه میشون که نه، چون این نیست. فشارهای بین المللی از یک طرف، مقاومت مردم اوکراین از طرف دیگر، به هم ریختن برنامه های یک ابرقدرتی مثل روسیه از طرف دیگر، فشارهای داخلی بر شخص پوتین رو افزایش میده. جنگ پیش روی ما نشان داد که بسیاری از این ادعاهایی که کشوری مثل روسیه میکنه پوشالی است. ما چنین داریم و چنان داریم و چنین سلاحی داریم و چنان خواهیم کرد، توانایی حتی تصرف یک کشوری مثل اوکراین رو به او نداده. کار به جایی رسیده که مجبور شده از جمهوری اسلامی یا کشورهای دیگر کمک بگیره. در حکومت‌های استبدادی تبلیغات نقش بزرگی داره که سعی می‌کنه اون رو قدرتمند نشان بده. حکومت جمهوری اسلامی دقیقاً حکومتی فاسد در درون با دشمنان بسیار زیادی روبروست. بدنه بسیاری از ارتشیان و سپاهیان با این رژیم نیست. به این سادگی نیست که شما بتوانید برای هفته‌ها در خیابان مردم رو سرکوب کنید. مردم هم نخواهند نشست. وقتی این قیام ادامه پیدا بکنه، فشارهای بین المللی و از درون مردم افراد دیگری که فن مبارزه رو بلدند به جلو خواهند آمد. سید علی خامنه‌ای میاندیشه که من میتوانم با اینکه در موضع بدر و حنین و حوازن هستم به یاران خودش امید بده، اما خیلی زود خواهد فهمید که نه، کار از کار گذشته و دیگر جایی نیست که یک توبه ساده بتواند او رو نجات بده و امید به فرماندهان جنگی بتونه به او کمک بکنه. در خدمت دیگر دوستان هستم.
1: خیلی ممنون. بفرمایید رضا جان، بفرمایید.
2: بله، من فکر میکنم یکی از دلایل این داستان تفکر دشمنیسم باشه. دشمنیسم یه چیزی که از در واقع تو خمینیسم هست شروع شد و به خامنه‌ای رسید و وقتی به خامنه‌ای رسید بیشتر شد. یعنی این که شما تو 3 دقیقه از حرفای ایشون 20 و چند بار دشمن و دشمن میبینید راجبش حرف میزنه، این که میگن تو برخی دانشگاه دارن دشمن شناسی تدریس میکنن و این نگاه سیاه و سفید ایشون و امثال هم و دشمن تراشی، یعنی رفتارهایی داشته که از اون هلال شیعی شروع شد و دشمن تراشی شد و مثلا حالا این به اینجایی رسید که مثلا امروز من شنیدم یه تحلیلی که میگفت شما هیچ کشوری رو پیدا نمی کنید که این همه کشورهای مختلفی رسانه بزنن، شبکه تلویزیونی و ماهواره‌ای بزنن برای مخالفت با این مثلا که کشوری مثل ایران که شما میبینید بی بی سی، نمیدونم وی او ای، من و تو، فلان، اینترنشنال، که بیان اینها مثلا این همه یک شخص یک حکومتی دشمن داشته باشه که مثلا دیدید که چند نفر حتی رفتن از کسی مثل صدام مثلا حمایت کردن علیه ایران. برای من سرتون رو درد نمیارم. یکی از دلایل این وضع ناگوار ایشون رو دشمن تراشی و نگاه سیاسفید و دوست و دشمن و طاغوت و الله و این ریشه، یعنی که از ریشه در اسلام هم داره البته، و اون نگاه علیوار که علی همه با علی دشمن بودند و علی تنها بود و ولیکن حق با علی است، نمیدونم از این حرف ها. یکی از ریشه ها رو من این میدونم و ممنونم بازم که من وقت دادید. متشکرم.
0: ممنونم رضا جان. ببینید خواستگاه اندیشه اینها چنینه، یعنی شما نمیتوانید یک آخوند باشید اما اینگونه نیندیشید. تفاوت میان یک روحانی با یک فیلسوف در همین مسئله است. در درون ترمهای دینی و متون مقدسی که شما دشمن تراشی ها رو میبینید، یک طرف خدا قرار داره، طرف دیگر شیطان، یک طرف زن قرار داره، طرف دیگر مرد، یک طرف حق قرار داره، طرف دیگه باطل، یک طرف مسلمانه، طرف دیگه کافر و مشرک. این دستبندی ها بار حقوقی دادن به این مفاهیم اسباب ارتزاق شماست، اسباب رشد شماست. شما در درون این جامعه هستید که مؤمنانی رو دارید، متعبدینی رو دارید که در شناسایی دوست و دشمن مشکل دارن و این شناسایی رو آخوند انجام میده، روحانی انجام میده. اوست که به شما میگه آمریکا دشمن ماست. اوست که به شما اشاره میکنه اسرائیل دشمن ماست. اوست که به شما یاد میده روسیه و پوتین با همه جنایت‌هایی که چه سوابق تاریخی این رو نشان داده و در حال حاضر دوست ما هستن، به دنبال منافع ما هستن، به ما کمک میکنن. و مردم مؤمن و متعبد هستن که گوش به دهان این افراد میدن و فکر میکنن که بله، این پدر مقدس، این پدر فهیم، این رهبر فرزانه، اوست که به ما داره یاد میده. چون ما که نمیشناسیم، نمیدانیم مراودات بین المللی چیست. او میدونه که دارالاسلام و دارالحرب کدامن. او میدونه که شعار ما حق، شعار دیگران باطله. اوست که به ما نشان میده که زن دارای چنین ارزشیه، و مردان در جایگاه برجسته‌ای هستند. دشمن تراشی محل ارتزاق این جانوران بوده، از همان ابتدا بوده. ایدئولوژی اسلامی که در اون یاد میده که پدر شما اگر کافره، اگر مشرکه، شما حق دارید با شمشیر گردن او رو بزنید، از عزیزترین انسان دشمن میسازه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این گونه است که یک ولایی مردم در خیابان رو خواهر خودش نمیبینه، مادر خودش نمیبینه، شهروند نمیبینه، بلکه او رو اهل بقیه میبینه که بر علیه حکومت امام زمان و نائب او قیام کرد. این که ما همه رو دشمن میبینیم همین سنت‌های رسوب یافته فرهنگی است، دینی است، تبلیغاتی است که توسط این افراد در درون مدارس ما، در درون دانشگاه‌های ما رشد کرده. سرودهایی که از جانب این حکومت‌ها برجسته میشه همش همینه. چرا مسئله حسین ابن علی برجسته است و مسئله حسن مسکوته؟ به خاطر اینکه در اونجا حق و باطل رو میتوان روشن‌تر نشان داد. مظلوم و ظالم رو از نظر اینها میشه راحت‌تر نشون داد. خونخواهی و خونریزی رو راحت‌تر میشه نشان داد. دشمنی در صحرای کربلا نمود پیدا میکنه، نه در صلح و دوستی حسن با معاویه. اونجا ذلتی. ما این بخش تاریخ رو نگه میداریم برای روزی که زورمان نرسید. حالا بگوییم که بله، در سنت حسنی هم حیات هست و ما میتونیم از اون سنت هم بهره ببریم. آن در جایی است که منافع اونها اقتضا بکنه. این گونه است که باید از این ایدئولوژی دشمن تراش و دشمن بین جدا شد. عرض دیگری نیست. ممنونم.
1: خیلی ممنون جناب سلیمانی نازنین. سهیلا جان شما صحبتی دارین؟ ما شما رو بشنویم.
3: بله مونا جان، کوتاه بگم دوستان میپرسن که مقاله‌ای که استاد خوندن توی کانال تلگرامشون میتونن پیدا کنن یا نه؟
0: بله بله، من حتما این رو دوباره در آخرین پست بازنشر میکنم که دوستان بتونن به اون دسترسی داشته باشن.
1: تروی عزیز خوش آمدید، ما شما رو بشنویم.
4: خیلی ممنون، با درود خدمت دوستان. چند تا نکته رو میخواستم بگم که شاید این مقدار حتی مسئله رو غلیظ‌تر بکنه برای ما. یکی مسئله مقایسه مثلا کسی مثل خامنه‌ای با صدام. صدام به حالی آدمی بود که خودشو عراقی میدونست، اون ناسیونالیته و نشنالیتی عراقی رو محترم میشه بود، یعنی از دید مردم عراق من نگاه کنم، حالا برای ما ایرانی ها دشمن ما بود و حمله کرد و خسر زد، از دید عراقی دارم، یک آدمی که عراقی است. بخره اوشون از خودش عراقی میدونست، دنبال اعتلاء، حالا به غلط بده یا درست، در فکر خودش اعتلاء عراق بود، دنبال کشورگشایی برای عراق بود که ایران رو مثلا بگیره وصل کنه به عراق، کویت رو بگیره وصل کنه به عراق، مثلا وسعت جغرافیایی عراق رو زیاد کنه، عراقی ها رو در واقع اون در دنیا عرب بکنه کشور بالاتر. یک نوع سربلندی حالا به غلط ولی در ذهن خودش برای عراق قائل بود و عراق فرار و عراق گریز نبود. یعنی یه عراقی فکر میکرد که صدام یک آدم خارجی که آمده عراق رو تصرف کرده، ولی ما در ایران این احساس داریم. هیچ وقت فکر نمی‌کنم در این 44 سال و به خصوص در این سالهای اخیر یک ایرانی فکر کنه که اینا از ما هستن. یعنی صدام حسین لباسی که می‌پوشید لباس مردم عراق بود، اگه در سازمان ملل می‌رفت با کراوات و کوچه‌بار بود مثلا، همونجور که بقیه سیاستمدارایی که آدم دنیا اینجوری لباس، ولی یک کسی که حتی لباسش لباس مردم 95% مردم ایران نیست، حالا چند درصد آخوند هستن اینطور لباس می‌پوشن، در سازمان ملل که میاد باعث آبروریزی و شرم ایرانی ها هست. یعنی هم تو همون نشستن و لباس پوشیدن ان شاءالله بقیه حرفاش اصلا جای بحثش نیست. یعنی خیلی باز حتی فرق هست. یعنی در واقع یک جور کم لطفی به صدام هست که بخوام اون رو حتی مقایسه کنیم. با این حال اون بلا سر شما، منظورم این که حالا ایشون که هیچ کدوم از اون خواسته ها رو نداره و اصلا یه آدم اشغالگر ایران هست که اصلا اطلاع ایران و ایرانی اصلا براش حتی به غلط هم مهم نیست. اینجور نیست که بگه من میرم مثلا سوریه رو میگیرم که ایران اطلاع پیدا کنه. نه خیر، اینجوری نیست. سوریه رو میگیرم که دیده که گفتن که سوریه از خوزستان برای ما مهمتره، یا دریای خزر رو ببخشیم به روسا که بتونیم خودمون تو روز دیگه در قدرت بیشتر بمونیم. یعنی اینطوری دارن ایرانو قطع قطع جدا میکنن که بمونن، نه اینکه فکر کنن که حالا بیایم بزرگترش کنیم، که حتی اونم درست نیست، ولی منظورم اون نگاه کلی مسئله است. که این یکم این که حتی همون عثمان هم فکر نمیکنم که اینقدر رنی به عنوان یه آدم در جامعه خودش مثلا خارجی بهش نگاه میکردن، کسی که اومده جامعه رو برباد بده، ولی اینا اصلا از نگاه ایرانی اینا اصلا این آدمی هستن که از ما نیستن، مثلا ما خودمون حتی نمیتونیم با اینا، یا لباسش لباس ما نیست، فکرش فکر ما نیست. در مورد اون مسئله که رضای عزیز مطرح کرد، به نظر من این مقدار سخته که فکر کنیم در دنیای امروز ایشون الان دسترسی به اطلاعات نداره، یعنی اینترنت نداره، ماهواره نداره، مگه اینکه فکر کنیم که ازش گرفتن یا جلوی دسترسی ایشون رو به اینها بستن، که اینم واقعا خب خیلی برای من سخته قبول کنم، مگه که این واقعا اینطور باشه. یعنی حتی اون خاطرات علم و شاه هم که گفتی، خب اون زمان شاه شاید میشد خیلی راحت جلوی رسیدن اطلاعات بهش رو گرفت، و حال امکانات امروز نبود و بهش یه سری چیزا رو از طریق کانال مخصوصی داد اونطوری در واقع اطلاعات رو بهش رسوند، ولی الان که ایشون میتونه بره رو هر روز بره رو ماهواره ها و تلویزیون های خارجی رو نگاه کنه، بره رو اینترنت بره اطلاعات دسترسی پیدا کنه، فکر نمی کنم که بشه قبول کرد که نمیدونه. پس در نتیجه میشون ورژن اون شق دوم که در واقع داره دروغ بگه به مردم ایران. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنونم از شما آقای تروی عزیز. جناب سلیمانی شما رو بشنویم.
0: بله، مسئله ایرانی بودن یا نبودن خب یک مسئله بزرگی است دوستان گرامی. ببینید در قانون اساسی جمهوری اسلامی شرط ایرانی بودن برای برخی پست های حتی رده پایین هم به رسمیت شناخته شده، یعنی اگر شما ایرانی نباشید نمی توانید اون پست ها رو تصاحب بکنید. اما متاسفانه باید بگویم برای رهبری حتی شرط تابعیت وجود نداره، یعنی اگر یک فقیهی ایرانی هم نباشه، در کشور دیگری به دنیا آمده باشه و افراد دیگر میتونن رهبر بشن. یادتون هست زمانی زمزمه بود که شخصی مثل هاشمی شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بود یکی از کسانی است که بتواند رهبر بشه، در حالی که او عراقی بود. برای درس، برای تحصیل به این کشور و آن کشور میرفتند و تعلق خاطر اونها به مسئله ایران ارزشی نداره. نکته دیگر این که اصلا در درون ایدئولوژی این افراد هم ناسیونالیسم و بحث ملت معنا نداره. برای اونها ما بارها اشاره کردیم آن چیزی که در واقع چه زمان محمد و چه بعد از اون اهمیت داره اسلامه، نه قبیله، نه پدر، نه اجداد، بلکه همه ذیل اعتقاد مشخص میشن. برای این افراد میراث اسلامی دارای ارزشه، نه میراثی که مربوط به یک ملت باشه، ملتی که در اون زبان، تاریخ، اسطوره ها، نمادها، نشانه ها، یک تاریخ مشترک پیوند دهنده است. برای اونها مسئله قرآن است که پیوند دهنده است، مسئله نبوت است که پیوند دهنده است و مسئله اسلام. برای همینه که اونها همیشه اشاره کردن اسلام پیوندها را پاره کرده است. یعنی مهم نیست که شما برادر منی، مهم این نیست که شما هموطن منی، در یک واحد جغرافیایی یگانه با هم در حال زیستنی، حالا زبانت ممکنه متفاوت باشه، سنت‌های قومی تو ممکنه با من اندکی تفاوت داشته باشه، اما پیوندهای قوی‌تری میانه برقراره، اسطوره‌ها، تاریخ، زبان، امور دیگری که در یک واحد جغرافیایی داشتیم. بلکه برای ما الان اسلام مهمه. سید حسن نصرالله برادر منه چون مسلمان شیعه است، اما مردم در خیابان اینها شهروندان ما نیستن، اینها برادران ما نیستن، اینها دشمنان ما هستن، چون آنچه که ما میگیم اونها قبول ندارن، اونها پیوندهای دینی خودشون رو پاره کردن. نکته دیگر این که در این مقاله من خواندم آن چیزی که سبب شده بود مردم کوفه بر علیه سعید ابن عاص اعتراض بکنن این بود که او اشاره کرده بود عراق بستان قریشه، یعنی ما این مملکت رو تصرف کردیم، درآمد حاصل از اون برای ما قریشیانه که زعمای دین هستیم، پیامبر از شجره ماست، ما هم از بیوت دیگر قریش، بنابراین این جزء منبع درآمد ماست. و شگفت‌انگیز این که اهل کوفه اعتراض کردند که نه، ما این رو با شمشیر تصرف کردیم، به چه دلیل شما این رو مختص خودت قرار دادی؟ عمق فاجعه در اینجاست که ما ایرانیان نسبت به حق خودمان آنگونه که غارتگران کوفه نسبت به ما داشتن غیرت و مردانگی و همیت نداریم. حکومتی همه ثروت ما رو به باد میده اما ما سکوت میکنیم، فکر میکنیم از خود ماست، تمام این ثروت رو خرج شخص خودش، اجامر و اوباشش و افراد دیگه میکنه، به دوستان خودش در منطقه بذل و بخشش میکنه و ما سکوت میکنیم. آن جهادگر کوفی اشاره میکرد که نه، این اموالیست که ما با شمشیر تصاحب کردیم. او نسبت به مال غارت شده توسط خودش هم یک همیتی داشت، یک غیرتی داشت و اجازه نمیداد کسی دیگری یک نام دیگر بر او بگذاره. اما ما بر روی سرزمین خودمان آن غیرت و همیت و مردانگی رو ندیدیم، آن برجستگی رو ندیدیم. امروز باید این پرده ها رو کنار زد، در کنار هم ایستاد، برای حقوق مسلمی که این ایدئولوژی، این اجامر و اوباش و این دست نشانده ها به نام خودشون، به نام دینشون از ما میگیرن، مقاومت بکنه. در توییتی من نوشتم این نسلی است که به دنبال پاک کردن گند پدرانشه، گندی که در سال 57 زده شد. آنگونه که آقای شایگان میگفت نسل ما گند زد، بسیار تخفیفی بود که برای این پدیده داده شد. بارها عرض کردم ما با هولناکترین حکومت‌های روبرو هستیم که حداقل در دوران مدرن میشه دید، و کار بزرگ نسل ما این است که این چون این حکومتی رو کنار بزنیم. مردان بزرگ کارهای بزرگ میکنن، زنان بزرگ کارهای بزرگ میکنن. منظورم از مردان رو به معنای عام اون در نظر بگیرید، افتراقی میان مردان و زنان نیست. این نسل به دنبال رها شدن از این دامهای فکری ذهنی که روزگاری مانع از این میشد که شما یک روحانی یا یک آخوند رو مورد نقد قرار بدید، او رو صاحب لباس پیامبر می دانستن، نماینده امام در سردابه سامر را به غیبت رفته می دیدن، امروز دیگر اون اتوریته رو ندارد. این وظیفه نسل ماست که گند پدرانش رو پاک بکنه، و در صورت چون این کاری نامش در تاریخ خواهد ماند. فرزندان چون این پدران و مادرانی به این پدر و مادر افتخار خواهند کرد. شما در ذهنیت یک انسان ایرانی بودن رو میفهمید. من مثالی ذکر کردم از خاطرات اسدالله علم. ایشان اشاره میکرد وقتی باران میآمد اعلی حضرت خوشحال میشد، چون کشور ما یک کشور بی آبی است. وقتی باران می آمد اعلی حضرت خوشحال می شود. ایرانی بودن یعنی این، یعنی چیزی که شما رو خوشحال بکنه، چیزی که به کشور شما سود میده، وگرنه پادشاه کشور آب شرب که در دم دستش بود، او به فکر مزارع بود، به فکر حیوانات بود، به فکر محیط زیست بود. و غیر ایرانی بودن یعنی این که نه، مهم نیست دریاچه خشک بشه، مهم نیست رودخانه‌ای از بین بره، زاینده رودی مرده رود بشه، اصلا اهمیت نداره. برای ما مهم این است که نماز جمعه برقرار باشه، حجاب حفظ بشه، پیاده روی 40 سر جایش باشه. اینها هستند که مهمن. حج برویم، پولی بدهیم به دولت عربستان سعودی، به عتبات عالیات بریم، عراق رو آباد بکنیم، برویم به مشهد الرضا و جاهای دیگر، خانواده واعظ طبسی و دیگران رو دارای ثروت بکنیم، اما چشممون رو بر روی فقر ببندیم، بر روی تن فروشی ببندیم، بر روی کلیه فروشی ببندیم. ایرانی بودن رو شما از ذهنیت اون پادشاه میتوانید ببینید که با یک بارش باران خوشحال میشه، و غیر ایرانی بودن رو در این ذهنیت میبینید که خوش شدن یک دریاچه هم برای اونها اهمیتی نداره. فریب خوردیم دوستان، همان گونه که روزی ولایت اهل مدینه رو پذیرفتیم، امروز هم ولایت همان تفکر و اندیشه ها رو پذیرفتیم. برای ما اتوریته هایی ساختن که میترسیم، فکر میکنیم چند عرب بچه از آسمان و زمین در حال دیدن ما هستن، به نام اونها آدم میکشن، به نام اونها مال ما رو میبرن، به نام اونها بر ما حکومت میکنن و ما توانایی اعتراض هم نداریم. وقتی سعید ابن عاص گفت این عراق که منظور اون ممالک ایران و عراقه، بستان قریشه، همون جهادگران در برابر او ایستادن. اتوریته قریش با آن همه بیوت برای اونها این حق رو ایجاد نمی‌کرد که حق جهادگران رو بگیرن، هرچند حق هر دو غارت بود. اما ما در مورد کشور خودمون به راحتی تن به غارت نمایندگان فقط یک بیتی از قریش دادیم. اوج ذلت در اینجاست. یک بار برای همیشه نسل من باید این اتوریته ها رو کنار بندازه. نسلی که من عرض کردم گند پدرانش رو باید پاک بکنه. آنها توانایی این کار رو نداشتن، ناشناخته در یک دامی افتادن. به عناوینشون نگاه نکنید، دکتر بودن، مهندس بودن، فلان بودن، نه. عرض کردم بارها، دکتر عبدالرحمن برومندی که منتظر خمس اموالش رو بده، برای ما از یک پیرزن بی سواد هم ارزشی نداره. پیرمردی که میتونه تشخیص بده که این حکومت چه حکومتی است، آینده این مردم چه آینده است، از هزار دکتر علی شریعتی برای ما با ارزش داره. روزی با عبا و عمامه ما رو فریفتن، امروز با نام دکتر و مهندس و پروفسور فلانی. هر تفکری که تعبد، بندگی، بردگی و زعامت مادام العمر، یا زعامتی که بدون دخل و تصرفه، بدون حق نظارته، از مردم بگیره، باید کنار گذاشته بشه. یک بار سرنوشت کشور رو باید خودمان به دست بگیریم. بازی تعبیر رو به کار میبرم چون اینها درس‌های تاریخی است که برای امروزه. وقتی سپاه کوفه از نگاه معاویه عبور میکرد، به او گفتن ببین چه لشکر عظیمی از عراق آمده. گفت بله، کارهای بزرگ برای رسیدن به مقامهای بزرگ. این حکومت مبارزان خودش رو هم ساخته، مبارزانی که رفته رفته یاد میگیرن چگونه برخورد بکنن، رفته رفته میآموزن که تا چه اندازه باید اقدام کنن. حکومت نیندیشه که ما در سال 96 موفق شدیم، سال 88 موفق شدیم، سال 78 هم موفق شدیم، این بار هم موفق میشویم. نه، هر بار داستان به نحو دیگری است. قدرت مردم چه از نظر کمی و کیفی افزایش پیدا میکنه و حکومت در موضع ضعف قرار خواهد گرفت. بفرمایید، در خدمت شما هستم.
1: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. جناب کسرای عزیز، شما رو بشنویم، بفرمایید.
5: من درود میفرستم خدمت همه رفقا، همه دوستان، همه عزیزانی که شنوندن، درود ویژه خدمت استاد سلیمانی نازنین. عرض بشود که خب بسیار کامل و جامع فرمودن جناب سلیمانی، یه جور صحبت‌های من حاشیه به صحبت‌های ایشونه. عرض بشود خب تو شرایطی که هستیم و تو موقعیتی که الان کشور قرار داره، تقریبا همه واقفن به حساس‌ترین، یکی از حساس‌ترین زمان‌هایی که شاید ماها تجربهش کردیم و همچین تجربه‌ای که من به شخصه تا حالا ندیدم، اگر اتفاقات و اون قیام‌هایی هم که در گذشته اتفاق افتاده بود یه جورایی من احساس می‌کنم شاید حاشیه به این اتفاق باشن. بسیار اتفاق عزیزی، اتفاق بزرگیه، اتفاقی که بیس و مبناش بر پایه آزادیه. شما میتونید محتوای یک نهضت رو، محتوای یک قیام رو از شعارهاش بسنجید، چون شعار یه جورایی نمایه‌ای از محتواست. وقتی که شعار این اتفاق و این قیام و این انقلابی رو که در وقوعه رو ما بهش توجه میکنیم، میبینیم که زن، زندگی، آزادی، خود این شعار نمایه ای از اون شعوریه که پشت این شعار، یعنی محور رو زن قرار داده، محور رو زندگی قرار داده و محور رو آزادی قرار داده. معنای این یعنی این که مفهومی که افرادی که معترضن، افرادی که یک سیستم رو نمیخوان، این شعاری که دارن یک سری شعارهای سکولاره، اساساً دینی نیست. یعنی محور رو زن قرار داده، چیزی که در ادیان سرکوب شده، منکوب شده، چیزی که در ادیان محدود شده. در یک سیستم دینی، در سیستم‌های اسلامی زن هیچ جایگاهی نداره. وقتی یک نهضت، یک قیامی اتفاق میفته که بیس و اساسش، فونداسیونش بر اساس آزادی زنه، بر اساس حق زنه، یعنی یک نهی بزرگ به سیستم اسلامی، چون اون سیستم توسط حقوقش، توسط قوانینی که تنظیم کرده، خواسته بوده نصف مردم رو، یعنی زن رو محدودش کنه، در پس خانه ها نگه داره، با قوانینش یه جورای پشت، یعنی مخفیش کنه، اجازه نده که در جامعه ظهور و بروز داشته باشه. این قیام میاد مطرح میکنه که بیس ماجرا زنه، بیس ماجرا آزادی نصف جمعیتیه که شما اینها رو محدود کرده بودی، و این یک نهی بزرگی به سیستم، نهی بزرگی به خامنه‌ای، نهی بزرگی به کسانی که تو پارلمانن، کسانی که قانون گذارن، کسانی که اومدن این قوانین تبعیض آمیز رو به اجرا در آوردن، تصویبش کردن. و به نظر من به شدت این نهضت، این قیام، این انقلاب بسیار بالاست. یعنی من احساس میکنم که از بسیاری از اتفاقات که در اقصی نقاط دنیا افتاده، به نظر من ارزشمندتر و پرمحتواتره. صحبت از زندگی میکنه، یعنی میگه ما رو حواله به دنیای پس از مرگ ندید. اگر دنیای ما رو شما خراب کردید، نمیتوانید بگویید که در جهان پس از این جهان شما به بهشت میرسید، به پاداشهای الهی میرسید. صبور باشید، شما باید متوقف بشید. اگر وعظم بده مثل شعب ابی طالب شما زندگی کنید، اگر دنیاتون خراب شده اشکال نداره، مثل یمنیا لنگ ببندید، مثل یمنیا زندگی کنید، مثل مشاور خامنه ای علی اکبر ولایتی که میگفت الگوهای ما یمنی ها هستن. یعنی ببینید مردمان ایران رو به چه فلاکتی انداختن که یمنی ها، که یمنی هایی که اساسا نه سواد، نه علم، نه آگاهی، یک انسان هایی که الان تو حشد شعبی و اینها هستن، تمام ایدئولوژیک، اینها میخوان بشن محور و الگوی مقاومت ملت ایران. یعنی باید چقدر یک ملت خار بشه که یکی مثل سید عبدالملک بدرالدین بشه الگوش، الگوی مقاومتش. اینها از زندگی چیزی نفهمیدن، هر آن چیزی که میخوان برای جهان پس از مرگ. وقتی این کسانی که قیام میکنن، کسانی که تو خیابونهای ایران دارن اعتراض میکنن، محور شعارش زندگیه. یعنی میگه من در این کشور به عنوان شهروند زندگی میخوام، نه اینکه مرا حواله به دنیای پس از مرگ بدی، بگی جهاد کن یا محدود شو یا فقیر باش، در جهان پس از مرگ به تو پاداش خواهند داد. این یک شعار سکولاره، بسیار زیباست. زن و زندگی، اینها توامان کنار همن. یعنی جایی که زن هست زندگی هست. اینها برای اینکه زندگی رو نابود کنن زن رو محدود کردن، چون نه زن رو میخوان نه زندگی رو. این شعارها معطوف به همه و منسجم به همه و منعطف به همه. وقتی میگی زن، از قبلش زندگی میاد بیرون. اینا هم دشمن زنن، ایاکه و مشاورت النساء، الرجال قوامون علی النساء، للرجال علیهن درجه. این محتواهای دینی که اینا مخالفشن. از اون برم زندگی که میگه ما تمام اینها رو خلق کردیم زینت الحیات الدنیا، اینها زینت ها و فتنه های حیات دنیا. وقتی نوجوان 16-17 ساله میاد با این شعارها تو دهن خامنه ای میزنه، تو دهن سیستم میزنه، یعنی میگه اون تئوری رو که اون مفاهیم و اون کانسپتی رو که تو بهش معتقدی من دیگه بهش معتقد نیستم، اون چیزی رو که تو میخوای بهش برسی، یوتوپیای ذهنی تو، مدینه فاضله تو رو من خواهان نیستم. اگر میخواهی برسی به مدینه فاضله، گورت رو گم کن، برو توی کویر تنها زندگی کن و هر آن چیزی که رقم میزنی برای زندگی خودت رقم بزن، نه اینکه بیای از منابع طبیعی یک کشور، از منابع انسانی کشور استفاده کنی برای اینکه بخوای ایدئولوژی که غیر دقیقه، هیچ جا مورد بررسی و آزمایش قرار نگرفته، بخوای اون رو اجراش کنی. نمیتونی شما یک ملت رو به گروگان بگیری، نمیتونی بیای بقیه رو به زنجیر ببندی که من میخوام حکومت اسلامی تشکیل بدم. میخوای حکومت اسلامی تشکیل بده، برو با یک جمعیت مسلمان فاندامنتال بنیادگرا جمع بشید توی کویری برای خودتون یک حکومت اسلامی تشکیل بدید. شما نمیتونید مردم اردبیل رو، مردم تهران رو، سیستان و بلوچستان رو، اصفهان رو، هرمزگان رو، شهرهای مختلف ایران رو به گروگان بگیری که میخوای آقا تو جهان لیظهره علی الدین کله، میخوای که آقا این دین اسلام رو بر همه افکار غالب کنی. این نشدنیه. برای همینه مردم میان تو خیابون، مردم میان روسری هاشون رو آتیش میزنن تا تو ببینی اون حجابی که تو داری میگی قل المؤمنین وغضوا ابصارهم، یا هم چشاشون رو بپوشن هم حجاب ها رو بر سران و گردانشون بندازن، مردم این رو نمیخوان. آقا وقتی یک دختری میاد حجابش رو آتیش میزنه یعنی چی؟ یعنی که من این چیزی رو که تو تحت عنوان پوشش تئوریزه کردی رو قبول ندارم. اگر شما با زنانتون، با دخترانتون میخواید این مدل زندگی کنید، برید یک گورستانی رو پیدا کنید و به این شکل زندگی کنید. شما حق ندارید زندگی بقیه رو تحت شعار قرار بدید، زندگی بقیه رو بازیچه کنید که میخواید آقا اسلام رو بخواید گسترشش بدید، توسعهش بدید. و این نوع حکمرانی سیدعلی جانیه. ببینید ایشون یک جنایتکاره به تمام عیاره، نه اینکه شبه جنایتکاره. شما اگر مجسمه یک جنایتکار رو میخواید ببینید، اگر تصویر یک جانی رو میخواید ببینید، به قیافه منحوس و کریه سیدعلی خامنه ای نگاه کنید. کسی که بویی از وطن، بویی از ایرانیگری نبرده، دختر اون وطن در گذشته توسط نیروهای سرکوبگر این کثیفی کشته شده، در گذشته یک کلمه در مورد شرف نمیزنه، کشور رو تبدیل به جنگل سوخته کرده، یک کلمه در مورد شرف نمیزنه. حالا زمانی که مردم میان اعتراض کنن، شما چرا جوانی ما رو به بازیچه گرفتی؟ شما چرا نفت و گاز ما رو میفروشی و تو حلق یکی مثل سید حسن نصرالله میریزی؟ تو حلق یکی مثل شیخ زکزاکی و نمر باقرن نمر و سید عبدالملک بدرالدین میریزی؟ چرا برای گروه های نیابتیت این ثروت ایران رو شاباش کردی؟ ایشون نه تنها جوابی نمیده، بلکه اصلا اسم نمیاره. ایشون بعد از درگذشت مهسا امینی دو دفعه حرف زده، تو این دو دفعه یک کلمه نه در مورد مهسا امینی صحبت کرده، نه در مورد اتفاقاتی که الان تو کف خیابون داره اتفاق میفته، و این همه آدم مجروح شدن، این همه آدم کشته شدن، و ایشون سمون بک لال نشسته اونجا یک کلمه حرف نمیزنه. خب تو اگر یک توتالیتر مستبد نیستی بعد چی هستی؟ ایشون ما رو یه جورایی یاد محمد علی شاه قاجار میندازه، موقعی که مشروطه خواهان، آزادی خواهان میخواستن که اون پادشاهی مطلقه محمد علی شاه رو محدودش کنن، و بعد این هماهنگی رو محمد علی شاه میبینه، یک جمله‌ای داره، من از متن برای شما اجازه بفرمایید بخونم تا ببینید که افکار خامنه‌ای به کی شبیه داره. ببینید متن رو چقدر افکار اینها به هم شباهت داره. محمد علی شاه میگه ملت غلط میکند که ما را نخواهد، رعیت را چه به سرکشی، رعیت را چه به استنتاق صاحب قران، رعیت را چه به فریاد حق طلبی. رعیت غلط می کند ما را نخواهد، رعیت گوسفند و ما شبانیم، سایه ماست که آرامش می دهد، نعمت ارزانی می دارد و دفع بلا می کند، ماییم که آبرو می دهیم، ماییم که مالک ایرانیم، خون جواب آزادی است. رعیت غلط می کند اعتراض کند، غلط می کند دیوان مظالم بخواهد، غلط می کند مشروطه بخواهد، رعیت غلط می کند ما را که زیوان کشوری محکوم کند، به خدای احد و واحد قسم دستور دادیم به قزاق‌ها که هر که نافرمانی کرد امانش ندهند، هر که فریاد مشروط خواهی سرداد پوستش را کنده و کاه پر کنند. ما رعیت سربزیر می‌خواهیم، ما رعیت بله قربانگو می‌خواهیم، ما رعیت کروکور می‌خواهیم. این نوع حرف زدن محمد علی شاه در مقابل مشروط خواهان بود که آقا یه عده آزادی خواهن، یه عده اون پادشاهی مطلقه که کشور رو از هم نابود کرده، شیرازه کشور رو از هم دریده رو میخوان بهش اعتراض کنن، قدرتش رو محدود کنن. این بیان پادشاه کشور محمد علی شاهه. تازه ایشون به نظرم بهتر از سید علی خامنه‌ایه، به جهت اینکه این آدم

0: افکتیو، زمانی من به دیگری رو ایگنور میکنم، باهاش قهر میکنم، حرف نمیزنم، اسم این پرخاشگری منفعله. ایشون با مردم حرف نمیزنه، در مورد اتفاقات حرف نمیزنه، چون میخواد پرخاشگری رو توهین کنه به مردم، بگه شما یعنی اون جایگاه رو هم ندارید که من اساسا در مورد این موضوعات با شما حرف بزنم. یک کثیفی غیر ایرانی بی وطن به تمام عیار. اما یه نکته هم بخوام در حال پایان عرایضم، خیلی از مسائلم فاکتور میخوام بگیرم، یه نکته پایانی ما عرض کنم. بنابر قانون مجازات اسلامی، خود قوانین جمهوری اسلامی، اصل 157 قانون مجازات اسلامی، مردم حق دفاع مشروع دارن. یعنی الان یه عده هستن، جاهای مختلف، رومهای مختلف، شبکه‌ها، رسانه‌های مختلف مطرح میکنن که آقا یه عده این اون کسانی که معترضن، اون کسانی که دارن تجمع کردن، دارن خشونت میکنن، اینها داعشیان، اینها خشونت طلبن. خیر، به هیچ عنوان این گونه نیست. صاحب اون کشور مردمن، مالک اون کشور مردمن، اون کسی که مستاجر، اون کسی که مردم بخوان گوشش رو بگیرن و بندازن از کشور بیرون، اون سید علی خامنه‌ایه. سید علی خامنه‌ای وکیلم نیست، تازه اگر وکیل ملت هم بود، یعنی از ناحیه مردم نمایندگی داشت، ملت میتونستن هر کاری که دلشون بخواد باش انجام بدن، چه برسه که این وکالت و نمایندگی رو هم نداره. اگر ببینید، اجازه بدید من از رو متن قانون مجازات اسلامی اصل 157 برای شما بخونم. میگه مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به ارث یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است. این اصل 157 قانون مجازات اسلامیه. یعنی حق دفاع مشروع، اون کسی که جزو ضابطان دادگستری، ضابطان قضایی، اون کسی که توسط قوای قهریه با باتوم میخواد ملت رو بکشه یا میخواد آزادی اونها رو سلب کنه، مردم حق دارن به هر نحوی که شده از خودشون دفاع کنن. یعنی اگر طرف مقابل اسلحه کشید که دیگری رو بکشه، طرف میتونه اسلحه بکشه، مغز اون طرف رو بریزه وسط خیابون. حق دفاع مشروع اسمه. اگر کسی باتون بلند کرد که یک معترضی که بنابر اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی که تجمعات آزادن، که اعتراضات آزادن، اگر مردم خواستن از این حق اساسی که حق ذاتیشونه، برای خودشونه، هیچ کس نمیتونه محدودشون کنه، اگر بخوان اعتراض کنن و اینها بخوان محدودشون کنن، مردم مجوز دارن هر طوری که شده از خودشون دفاع کنن. اگر کسی بگه نه این خشونت، مطلقاً خشونت نیست، اگر شما اسمش رو میذارید خشونت، ما میتونیم گله و گشادش کنیم مفهوم خشونت رو. خشونت غیر معقول و خشونت معقول، جایی که حق شما دفاع دیگری میخواد به جان شما، ارز شما، آبروی شما حمله کنه، شما مجوز داری و میتونی هم بنابر قوانین اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامیش، هم بنابر قوانین بین الملل که از خودت دفاع کنی. اگر عده‌ای اومدن گفتن آقا در فرانسه پلیس اینگونه برخورد کرد، در ایالات متحده پلیس اینگونه برخورد کرد، اون سیستم ها دموکراتیکن، اون سیستم ها مسیرهای مسالمت آمیز رژیم چنج رو باز گذاشتن. یعنی اگر یک شهروند فرانسوی، اگر یک شهروند انگلیسی بخواد رژیم رو عوض کنه، حزبی رو که سر کاره بندازه دور، یه حزب دیگه بیاره سر کار، میتونه از طریق تحزب، از طریق آزادی، از طریق اکت مسالمت آمیز سیستم رو عوض کنه و یک حزب دیگه بیاره سر کار. شما وقتی مسیرهای تغییر مسالمت آمیز رو بستید، شما وقتی اجازه اکت سیاسی به مردم نمیدید، یعنی مجوز دادید به مردم که از هر طریق ممکن شما رو عوض کنن. به هیچ عنوان شما نمیتونید بگید این نقض حکومت قانونه. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده خود شمایید. اون کسی که حکومت قانون رو نقض کرده مجریان و این افرادی هستند که قوای قهریه به دستشونه، دستور میدید مردم رو قلقم کنه. پس شما اومدید قانون رو نقض کردید، طرف مقابل در مقابل نقض قانون شما، در مقابل جرمی که شما انجام میدی، میخواد اکت کنه، مقابله به مثل کنه و دفاع کنه. این کارش نه غیر قانونیه، نه غیر معقوله، نه غیر اخلاقیه. مردم این حق رو دارن، چون اون کشور صاحبش مردمن، بخوان هر کس رو میبرن بالا، سیستم رو بخوان میارن پایین، هر کاری دلشون بخواد شهروندان میتونن انجام بدن، تو جایی که شما قانون و آزادی رو سلب کردید از حق مردم. ببخشید منم زیاد بدیه بلند صحبت کردم.
1: ممنونم از شما جناب کسرا فرمانش عزیز.

0: دوستان دیگری هم تشریف آوردن. من سعی میکنم برخی از بخش‌هایی از متونی که روشنفکران دوران مشروطه با شناختی که از همین علما، روحانیون و ماحصل نه حکومت بلکه حداقل حکومت فکری اونها در جامعه داشتن رو بیاورم، شاید برای امروز هم مفید باشه در لابلای فرمایشات عزیزان. نکته‌ای رو که می‌خوانم از صد خطابه میرزا آقاخان کرمانی است. اشاره می‌کنه ایشان: خوب می‌توانید درجه جهالت تمام علمای ایران را بفهمید که لله الحمد تا حال یک نفر از ایشان دو کلمه مفید به حال ملت ایران نگفتند و ننوشته. حکمت ملا صدرا و اصول شیخ مرتضی و عرفان شیخ احمد و بیان باب و فقه شیخ محمد حسن برای این ملت فلک زده چه فایده کرده؟ نه بر ثروت دولت و نه بر راحت و عیش و عشرت آنان افسوده و نه دفع مضرت دولت روس و انگلیس را از ایشان کرده. یومن فیومن فقر و فاقه آنان بیشتر و نکبت و ذلتشان زیاده تر است. در واقع بازخوانی آثار اندیشمندان و روشنفکران پیشا مشروطه میتواند به نظر من در جامعه امروز ما هم مفید واقع بشه که اگر همین افراد، یعنی میرزا آقاخان کرمانی ها، زنده می بودند و می دیدند در انقلاب 57 افرادی که به حال این ملت گند زدن، نه تنها این علما رو در اندیشه فکری بلکه بر جامعه ما هم حاکم کردن و نتیجه آن متاسفانه آن چیزی شده که ما امروز می بینیم. دوستان دیگر رو بشنویم.
1: خیلی ممنونم جناب کسرای فرمانش نازنین، جناب سلیمانی. آقای امینی، شما رو داشته باشیم اگر که به ماکتون دسترسی دارین.
2: بله، بسیار خوش. ممنون از شما محمود شهید و زحماتتون در عرض ادب خدمت استاد گرانقدرم جناب سلیمانی عزیز و دیگر عزیزان. من اتفاقا فرمایش جناب سلیمانی رو که میشنیدم یاد یه قصه از تاریخ افتادم که خیلی هم مرسوم بوده. بسیاری از مردم که قیام میکردن وقتی میرسیدن به خلیفه بغداد و خلیفه عباسی، حتی پادشاهانی که مشروعیتشون از اونجا میگرفتن، وقتی میرسیدن به سر مار، اونا استفاده میکردن از یه سری شعائر اسلامی و قرآن به سر میگرفتن و این شمشیرهایی که واقعا خیلی جا رو فتح کرده بود دستش میلرزید، تحت تاثیر قرار میگرفت و نمیتونست این استبداد رو که سرش اونجاست از بین ببره. من فکر میکنم به لطف جناب سلیمانی امروز نسل ما آگاه شده، واقعا این دست ها دیگه لرزان نیست، اینا تبدیل به یک مشت محکمی شده. شما تو 88 هم دیدید که رأس حکومت اومد از همین حربه استفاده کرد که من جان ناقابلی دارم تقدیم میکنم به امام 12 و نمیدونم من برای اسلام فلان میکنم و بسار میکنم و گریه حضار یادتونه که بسیار تحت تاثیر قرار داد. من فکر میکنم فرق اینجاست، واقعا این نسل نسلیه که خو نگرفت به استبداد، واقعا نتونست جمهوری اسلامی موفق بشه. ببینید استبداد واقعا گردن فرازی رو از بین میبره، قطعه رو کوتاه میکنه به واسطه تعظیم های فراوان. واقعا این که شما مدام دستت رو با آسمون باشه و یاری بخوای از یه جایی که معلوم نیست اصلا چه خبره، این منشای اثر بودن رو از ما گرفته بودن. فکر میکردیم اصلا هیچ اثری نداریم به تنهایی. امروز باور کردیم که واقعا اینطوری نیست. تک تک ما بنده نیستیم، برده نیستیم، تسلیم نیستیم، میتونیم منشای اثر باشیم. من از جناب سلیمانی واقعا تشکر میکنم از این بابت که روی اپوزیشن هم خیلی تاثیر گذاشت. من درود میفرستم به مسیح علی نژاد عزیز که ایشون هم خیلی تاثیر داشت. اتفاقا سخنرانی ایشونو میدیدم توی جلوی نیویورک که تجمع کرده بودن، با اینکه FBI بهش گفته بود نباید بری و رفته بود، اتفاقا صحبت‌هایی که میکرد دیدم واقف شده به ریشه ها، به جای ریش ها. یاد کلیپ جناب سلیمانی افتادم که ضمن قدردانی از خانم نژاد بهشون یادآور شده بودن که واقعا باید به ریشه ها بپردازیم. مسئله ما این ریش ها نیستن، باید ببینیم داستان ما از کجا خرابه و اونجا رو ترمیم. من فکر میکنم در نهایت ما همه محکومیم به آزادی و زیاد طول نمیکشه که تمام این مستبدین برچیده میشن و واقعا دور نیستشون روز که همه دنیا بفهمن که استبداد واقعا جاش تو جامعه نیست واقعا بوی تعفن میده و این کلمه منحوس امیدوارم که برچیده شه و ما به خاطره یاد کنیم از این استبداد در نسل‌های آینده. در مورد روشنفکران دینی هم که کوتاه گفتن جناب سلیمانی، من واقعا یادی میکنم از استاد مشیری عزیز که ایشون هم اتفاقا جمله معروفی دارن که انسان دینی نمیتونه روشنفکر باشه. واقعا مسئله دین یک امر ثابته و روشنفکری چیز ثابتی نیست، مدام پویاست. و اینکه جمله معروفش این که انسان ملی هرگز نمیتونه مذهبی باشه و برعکسش هم صادقه. من امیدوارم این دوستانی که امروز خیلی دارن تکاپو میکنن، اسم این برام خیلی ها میشناسن، که باز تحمیق کنن به نوعی مردم و تقلیل بدن خود جمهوری اسلامی. فکر کنم که مردم دیگه فهمیدن که خود جمهوری اسلامی قربانی ایدئولوژی خودشه. خیلی ممنونم، هزاران بار ممنونم ازتون جناب سلیمانی. از پای موش میدم.
0: ممنونم از شما. ضمن عرض خیر مقدم خدمت دیگر عزیزان، تا دوست دیگری سخن خواهد گفت، من دو فراز از نقل قول میرزا آقاخان کرمانی بخوانم. بسیار جالبه، ایشان با آوردن آیه 22 فاطر که اشاره میکنه که شما نمیتوانید کسانی که در قبر هستند رو مورد خطاب قرار بدید، با اونها سخن بگید چون اونها نمیشنوند، اشاره میکنه به یک خرافاتی که روحانیت در جامعه ایجاد کرد. متن ایشان اینه: زن قحبه ملانادان در برابر قبر پوسیده مرده هزار ساله ایستاده، او را به عبارات متملقانه و کلمات چاپلوسانه نیایش و ستایش می نماید و مطالب و مقاصد حسی خود را از آن گور بینور و گورخواب بیشعور می خواهد. یعنی زورش همین نیایش ها و دعاهاییست که در عتبات عالیات و جاهای دیگه به خورد مردم دادن. و بعد اشاره میکنه نکته ای که امروز میتونه برای ما کمک کننده باشه، از قول موسیو هارتین میگه این رو: ما به دقت ملاحظه نمودیم قصور نه تنها از ستمکاران و ظالمان جهان است، بیشتر قصور و کوتاهی از طرف مهنت زدگان و مظلومان است که تن به هر بیشرفی و بیناموسی و ظلم در داده به واسطه حب زندگانی. و واقعا این مطلب خیلی مهمی است که به هر خفتی تن میدیم فقط به خاطر اینکه چند روز بیشتر زندگی بکنیم، جان ما رو میگیرن. قوه دم زدن ندارند به دلیل اینکه هماره شماره ظالمان از مظلومان کمتر بوده است. یعنی اشاره میکنه این قصور و تقصیر ماست. این دقیقا حرفی است که لابویتی هم میزنه که مستبد با همه اجامر و اوباشش تعدادش از مظلومان و مردم تحت استبداد کمتره. اینک من میگویم ای مظلومان، تحمل این همه ظلم را مکنید، بلی ادعیه معصوره که امامان در مقابل تملق و تضرع گفته یا دیگران نوشته و به دیشان بستند کار ایران را به دینجا رسانیده که در برابر هر بیناموسی و بیشرفی هر پوسیده ظالمی آنقدر تملق و استرهام و تضرع و استرجاع می کنند که حضرت سجاد در برابر خدا نکرده است. و امروز هم متاسفانه این مسئله وجود داره. دوست دیگر رو بشنویم. ممنونم از عزیزم.
1: خیلی ممنونم جناب سلیمانی. آقای بهرام نازنین شما رو بشنویم اگر که به میکروفونتون دسترسی دارید.
3: بله، دوستمون گفتش که قانون خودشون اجازه دفاع مشروع داده. دو تا نکته در این حرف هست. اصلا قانون اونا برای ما ارزشی نداره. قانونی که در اون ولی هستن، یک شخصی، بقیه صغیر هستن، قانونی که درش حکم حکومتی هست. کلا در دیکتاتوری ها به خصوص حکومت های توتالیتر چیزی به نام قانون اصلا وجود خارجی نداره، بلکه قانون مساوی است با شخص دیکتاتور. اینکه ما از قانون اونها استفاده کنیم، فکت بیاریم، یک کار اشتباهیه. هم نوعی مشروعیت میده به اونها و همین که درک ما را از حکومت‌های توتالیتر در طول تاریخ نشون میده که پایین هست. قانون برابر است با شخص دیکتاتور در حکومت‌های توتالیتر، برای این ایران هم به همین صورت هست. بعد توجه بکنید که ایشون گفت دفاع مشروع، ما باید کم کم گذار بکنیم به حمله مشروع. امان نباید بدهیم به اینها. اینا الان شروع کردن هجوم آوردن به لیدرهای میدانی رو. نوید افکاری ها در راه هستند دوباره. ما ما نباید برگردیم به شمع روشن کردن با یک ادبیاتی که فقط دفاعی هست. این بار مردم میخوان تسخیر بکنن، میخوان بگیرن، کشور مال خود مردمه، کسی که جلوی اونها رو بگیره از چشم من یکی اهریمنیه، یک نیروی از اهریمن هست، هر کس میخواد باشه. مردم در خیابان فقط نباید بمونن. ما بحثمون تسخیر خیابان نیست. اگه حکومتی بود که بویی از مدنیت برده بود، بله شما درست میگفتید، ولی این حکومت فاشیستیه که میاد میکشه و جارو میکنه. تا زمانی که این خیزش و خشم فرو ننشسته، بایستی تهاجم ببرن، مراکز انتظامی پادگان ها رو یک به یک زنجیروار سقوط بکنن، اگر که اون مکانیزم و پویایی مبارزه به نفع مردمه. یعنی باید صحنه ارزیابی بشه، اگر مکانیزم پویایی به نفع مردمه اینها رو تسخیر بکنن و این کانتیجس، یعنی این که سرایت میکنه و ایجاد امید میکنه و باعث ریزش نیروهای مسلح هم میشه. و شاید من دعواهایی دیدم، درگیریهایی دیدم بین خود نیروهای مسلح که این میتونه اون نقطه بازگشت ناپذیر رو ایجاد بکنه. من نقطه بازگشت ناپذیر رو دور نمیبینم، لحظات حساسی پیش رومونه، میتونیم به جایی برسیم که دیگه عملا اگرچه طول میکشه تا اون براندازی نهایی، ولی از یک جایی به بعد میشه اعلام کرد با قدرت که دیگه بازگشت ناپذیره، یعنی تمام شد، داره کیفیت صحنه عوض میشه. باید حواسمون رو بدیم، باید گفتمان سازی بکنیم، اینو ترویج بکنیم. خیلی من میشنم هم بحثای تاکتیکی رو توضیح میدن که مثلا روغن بریزید و کف خیابون و بعد چیز سپر بدین، کار قدیم ما بوده، الان اینا بحث روش نیست، بحثای تاکتیکی. یا مثلا اینجوری تنفس اینا رو بعد شما 2-3 سال پیش درست میکردید، یه لینک میذاشتی بالای اتاق، بحث و اینا نیست. ما باید بریم رو بحثای راهبردی که محل بحثه، که گرفتاری فکری داریم و اینا رو به صورت گفتمانی پخش بکنیم در تریبون هایی که داریم. و چون جنبش داره عدم تمرکزه، تنها راهش هم همینه که راه حل بیرون بیاد. یعنی که افرادی که اهل فکر هستن اینو مقایسه میکنن با براندازی های گذشته، صحنه رو میبینن، یک شطرنج بسیار پیچیده در جریانه و این رو گفتمان سازی میکنن، تولید فکری میکنن و نهایتاً مبارزان کف خیابون هر جور تمایل داشته باشن از این استفاده میکنن. پس ما اصلا نمیخوایم در خیابان ها بمانیم. خیابان نقطه شروعی هست، هدف گرفتن، هدف تسخیر، از دفاع مشروع به حمله مشروع تو این فاز گذار میکنیم. لوجستیکی که اونجا تدارکات، فروشگاه ادگاه و چه هستن، یعنی تمام اون شهر غنایمی داره که متعلق به مردمه. منظورم از غنایم جان و مال مردم عادی نیست، منظورم غارتی است که در این سالها از مردم شده، فربه شدن این نیروهای انتظامیشون، نظامیشون، همسرنویشون رو با مردم جدا کردن، هر چی که آذوقه اینا در اختیار اونهاست، اینا فعلا مال مردم هست و مزدورانشون رو باید بگیرن، زندانی بکنن. خیلی حرفای طولانی هستش. ببین، رحم نباید بشه به اینها. کسی که در مقابل مردم ایستاده، امروز هیچ گونه ترحم، امروز هر کسی بایستی بیاد به سمت مردم، بخواد اونجا بیسته. حتی من مخالفم که اینا رو ولشون می‌کنن، اینا رو باید بگیرن، برهنه بکنن، لباساشون رو بپوشن، برن تو مراکز نظامی نفوذ بکنن. اصلا باید یه بحثای جدیدی مطرح بشه. در همین روزها میتونیم به لحظه سرنوشت سازی برسیم که یا اونها تصمیم میگیرن درو بکنن، آدمکشی گسترده بکنن، یا اینکه مردم میتونن به لحظه بازگشت ناپذیر ما رو برسونن و کار رو تمام بکنن. بنابراین خیلی بحثا زیاد، من نمیخوام تو اتاق شما سخنرانی بکنم، امیدوارم اتاقای بهتری داشته باشیم. تو این زمینه صحنه لحظه‌ای میتونه عوض بشه. باعث آدمایی که آبروی تو حوزه سیاست دارن 24 ساعته پای این کار باشن و تئوری پردازی بکنن، ولی حرفای دقیق بزنن، نه تئوری های که مثلا ما از حکومت های آخوندی یا مثلا کلمه تئوری هم لوس کردن. طبق اون چیزی که نزدیکترین کشور هست به صحنه امروز، افرادی که اهل فکر هستن باید بشینن و این مسائل رو تبیین بکنن و بعدم گفتمان سازی بکنیم و ترویج بکنیم.
0: معلمان نسل این افراد سال 57 همین علما بودن، همین روحانیون بودن، یک پارچه‌ای برای اونها اتوریته داشت، ولی نسل من معلمانی رو داره که برای اونها نه قرآن اتوریته است، نه پیامبر، نه امام. من یادم هست آقای نوربخش در اتاقی بود که خانم زهرشیر خدایی مدیریت اون رو داشت و من هم بودم، بحث در مورد توتالیتر بودن اسلام و اینها بود و آقای نوربخش مخالف بود و من سعی کردم با شواهد متعددی نشان بدم که این دین و این مذهب کاملا توتالیتر هست. در نهایت که دلایل ایشان به انتها رسید و نتوانست، اشاره کرد که احترام من رو نگه دارید، احترام اعتقاد من رو نگه دارید. این بیچاره نمیدانست ایمان سلیمانی یا افراد هم نسل او برای صاحب آن عقیده احترام قائل نیستن، چه برسد به یک شخصی مثل آقای نوربخش. البته ایشان اتاق رو ترک کرد. این گونه هست و متاسفانه وقتی شما مردم رو نشناسید فکر میکنید که با یک نصیحت ساده میتونید اونها رو راضی بکنید به اینکه از حقوق خودشون چشم‌پوشی بکنن، و این واقعا این گونه نیست. من قبل از اینکه فرمایشات وحید عزیز رو بشنویم یک متنی از میرزا فتحعلی آخوندزاده بخوانم در مورد حکومت، یعنی اینکه انسانهایی که به یک حکومتی دل میبندن و واقعا اون حکومت در راستای منافع اونها کار نمیکنه، خب ضرورتی به وجود اون حکومت نیست و باید اون رو برداشت، چون حکومت‌ها برای این تأسیس شدن که به انسان‌ها خدمت بدن. میرزا فتحعلی آخوندزاده در مورد این مسئله این گونه میگه: هرگز خیال نمیتوان کرد که آنان چرا باید به این فضیلت سزاوار باشند، یعنی حکومت. آنان به جان و مال ما حمایت میکنند؟ نه. آنان حدود و ثغور مملکت ما را که یک سرش مدائن و سر دیگرش زابلستان است از دشمن سیانت می نمایند؟ نه. آنان اسرای ما را از دست ترکمنان مستخلص می سازند؟ نه. آنان به اطفال ذکور و اناس ما مربی هستند؟ نه. آنان برای ما شفاخانه ها بنا کرده اند؟ نه. آنان به جهت ما مدرسه ها گشاده اند؟ نه. آنان به تجارت و کسب ما رونق می‌دهند؟ نه. به واسطه آنان ما در ممالک خارجه احترام می‌یابیم؟ نه. به حمایت آنان در داخل مملکت از شر اشرار ایمن می‌شویم؟ نه. به سبب آنان ما از فقر نجات یافته‌ایم؟ نه. و بعد نتیجه گیری می‌کنه: پس وجود آنان به چه چیز لازم است؟ و در واقع این پرسش اساسی است که خود ما هم باید داشته باشیم. نظامی که نه ما رو از فقر نجات داده، بلکه خود باعث و بانی فقره. نظامی که ما رو از دست اشرار داخلی نجات نداده، بلکه خودش با ایجاد سپاه و انواع و اقسام این بسیجیان ریز و درشت حاکم اشراره. نظامی که هیچ آبرویی برای ما در سطح بین الملل ایجاد نکرده که باعث آبرو ریزی ما شده. نظامی که به جای شفا دادن مردم با تصمیم گیری های ناسحیح اسباب مرگ سرمایه های انسانی این کشور رو در همین بیماری اخیر فراهم کرده و انواع و اقسام اینها. واقعا وجود این حکومت به چه درد ما میخوره؟ نه تنها دردی رو درمان نمی کنه، بلکه هزاران بیماری رو در درون جامعه تزریق میکنه. این پاراگراف از اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده نشان میدهد که کارکرد حکومت اگر در راستای خیر عمومی و منافع مردم نباشه، اصلا ضرورتی به وجود چنین حکومتی لحاظ نمیشه. نمیشه اون رو منظور داشت. و اینجا در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
4: درود بر شما جناب استاد سلیمانی امیری نازنین و همه.
0: ببخشید یک نکته عرض کنم. من نه استادم نه دکترم، هیچ گونه درجه علمی ندارم. من به عنوان یک پژوهشگر در خدمت شما هستم. از لطف همه شما هم سپاسگزارم. بفرمایید بهید جان.
4: مرسی. ممنون از شما. بر صورت عرض ادب دارم خدمت همه همیهنان خوبم. من سریع سعی میکنم مطالبی رو که یادداشت کردم و خیلی سریع بگم که وقت بقیه دوستان گرفته نشه. آنقدر نگاهمان را به آسمان دوختند که چاله های جلوی پایمان را ندیدیم و در نهایت شاهد بردگی های مغزی بودیم، همطور که جناب سلیمانی امیر اشاره کردند. این سندرومی که نصیب ما ایرانیان، یعنی یقه ما ایرانیان را در این مدت گرفته، متاسفانه باعث شده که ما ایران را امروز اینجا ببینیم که حتی نزدیک برام بود که هویت ملی ما دیگه در جهان شناخته نشه. شما میبینید بزرگترین نشانگر هویت ملی در کشورهای دیگه پاسپورت ماست، پاسپورتی که شناسنامه ماست و شناسنامه‌ای که بی ارزش شده در نظر جهانیان. اما بحث اصلاح طلبان و روشنفکران اسلامی، عزیزان، این از ابتدا این بحث، این پدیده یک دروغ بزرگ بود و یک مغلطه بزرگ. اسلام مثل هر دین الهی دیگه‌ای که نگاه ما رو به آسمان دوخت، یک چارچوب غیر قابل لغزش و خروج داره و هیچ گونه تغییری درش نمیشه به وجود آورد. هیچ گونه، چون اصول اصولی است که از آسمان میآید و دست ما از آسمان کوتاه است. ما احتیاج به یک قوانینی داریم که مدنی باشه و از روی زمین باشه. بنابراین اصلاح طلبی از اولش یک شوخی بود، یک دروغ بود. روشنفکران اسلامی هم در نهایت میخواهند سعی کنند که اگر بشه حداقل اللهشان را نگه دارند، اسلامشان را نگه دارند. بنابراین نباید فریب این صحبت ها رو خورد. اما چیزی که برای من تو این قیام در حال حاضر خیلی حائز اهمیت بود، تفاوت این قیام با قیام های گذشته بود. و در حقیقت من این قیام رو یک قیام تاریخی میبینم و به نوعی ادامه مقاومت ایرانیان از شروع حمله اعراب به ایران تا به امروز. و این گذر فقط یک گذر از یک رژیم مستبد به نظر من نیست. گذر از بردگی، گذر از جهل، گذر از خرافات. من واقعا به خرد نسل‌های جدید میبالم و افتخار میکنم. حکومت استبدادی تقریبا و توتالیتر همیشه اینا در یک بخش‌های با هم مشترکن. حالا چه توتالیتر از نوع ایرانش باشه، در حال حاضر جمهوری اسلامی که اصلا یک جوک خنده‌دار در علوم سیاسی میشه حساب بشه. جمهوری نمیتواند اسلامی یا مسیحی یا یهودی باشد. مگر میشود در جامعه‌ای مثل، در کشوری مثل ایران که ادیان متفاوت وجود دارد، شما بگویید جمهوری و یکی از ادیان را بذارید کنار این کلمه جمهوری؟ اما در چه چیزی اینها با هم مشترکن، این حکومت‌های توتالیتر و پسا توتالیتر؟ اینها زندگی کردن رو بی‌ارزش می‌کنند، زندگی رو بی‌ارزش می‌کنند و به گمان خودشون فکر می‌کنند که با این کار می‌تونن برای همیشه بر مردم اون کشور، که به بردگانی که همونطور که خودشون فکر می‌کنن به بردگانی تبدیل کنن و بر اونا حکومت کنن. اما غافل از این میشن که وقتی شما زندگی کردن افراد رو، زندگی رو برای افراد جامعه بی تفاوت و بی ارزش کنید، اون موقع مرگ هم براشون بی ارزش میشه. اون موقع دیگه نمیترسن. من تصور اینو داشتم میکردم همین الان در این کشور آلمان که هستم، اگر یک همچین حادثه پیش بیاد، مردم بریزن تو خیابون، اگر یک تیر، صدای یک تیر هوایی شنیده بشه، من مطمئنم که این مردم آلمان شوک زده میشن و فرار خواهند کرد، چون زندگی کردن و ارزش زنده بودن را میدانن، ارزش زندگی کردن را میدانن و از مرگ میترسن. اما این هیچ همخوانی با اون نسلی که من امروز تو خیابون میبینم. و جمله ای خواندم، با این جمله حرفمو تموم میکنم، جمله ای رو چند در طی این چند روز خواندم که واقعا مو بر اندام بدنم ایستاد و بغضم گرفت، که از قول خانوم ها بود که به من یک عمر گفتن که خودم را بپوشانم تا مبادا تو را تحریک کنم، اما امروز میبینم که تو جانت را برای آزادی من میدهی. درود بر ایرانیان، درود بر آزادی، سپاس از زمانی که به من دادید و از اینکه در اجازه داشته باشم در کنارتون باشم. مرسی.
1: خیلی ممنونم وحید نازنین از صحبت‌های شما. جناب کسرای نازنین، من مایک شما رو دیدم، الان دسترسی دارید؟
5: ارادت اگه اجازه باشه من دو سه دقیقه می‌خواستم کامنت در مورد بعضی از مسائلی که دوستان مطرح کردن عرض کنم.
1: بله بله بفرمایید.
5: عرض بشه باید یه نکته که به نظر من خیلی خوب بود که دوستان اشاره کردن، یکی این که تفرقه سمه و در شرایط کنونی افرادی که میخوان دیگران رو از هم جدا کنن، یعنی جز جز کنن، مردمون رو تبدیل به یک سری انسانهایی کنن که به همدیگه هیچ وابستگی ندارن، اینها کاری رو دارن انجام میدن که تو راستای اهداف جمهوری اسلامی. دیکتاتور یا کسی که مستبده همواره از اتحاد، همواره از یک پارچگی و یگانگی مردم ترس داره، واهمه داره. کسی نیاد بگه من لیبرالم، فلانی سوسیالیسته، پس من با او افکار متفاوته، پس ما هیچ عکت عملی نمیتونیم با هم داشته باشیم. نه، یعنی کسی نیاد اون افکاری رو که بهش معتقده، به فرض مثال میگه من جمهوری خواهم، فلانی پادشاهی خواهه، در نتیجه ما نمیتونیم فعالیت داشته باشیم کنار هم. این رفتاریه که به نفع سیستمیه که سر کاره. به خاطر همین در کنار هم بودن، فراموش کردن مسائل دیگر و اینکه الان ما یک دشمن واحد داریم، ما یک دشمن مشترک داریم. من مثالش رو هم از سیاست‌های بینام ببینید، الان آمریکا با عربستان سعودی همکاری میکنه. آیا ساختار، اون ساختار سیاسی که آمریکا بهش معتقده، ذره‌ای در عربستان سعودی موجود یا موجود نیست؟ اساساً اینها هیچ وحدت یگانگی با هم ندارن. به لحاظ فکرشون، به لحاظ ایدئولوژیشون، به لحاظ ساختار سیاسیشون با همدیگه 100% متناقضن. اما با همدیگه بعضی موقع همکاری میکنن به جهت اینکه دشمن مشترک دارن. یعنی این یک رویه معقول تو سیاست‌های بین‌المللی. الان هم مردم ایران با توجه به افکار متنوعی که میان اینهاست، بعضیا پادشاهی خواهن، بعضیا حالا میل به جمهوری دارن، بعضیا گرایشات لیبرالی، بعضیا سوسیالیستی هن، اینها باید کنار هم دیگه فعالیت کنن. مسئله که الان هست مسئله جمهوری اسلامی، حذف جمهوری اسلامی و حذف این رژیم مستبد. بعد از حذف این سیستم ما میتونیم توسط پروسه هایی که هست کنار هم دیگه گفتگو کنیم و بیایم مسائل رو حک و اصلاح کنیم، از طریق یک متد و یک روش دموکراتیک به این برسیم که چه نوع سیستم و چه نوع ساختاری برای ایران میتونه مفید و مثمر به ثمر باشه. نه اینکه قبل از اینکه جمهوری اسلامی حذف شده باشه ما به بهانه اینکه ما افکار متنوع داریم با هم دیگه به اختلاف بخوریم. این یه نکته بسیار مهمیه. افرادی هم که توی راستا فعالیت میکنن، مثل نمیدونم مسعود بهنوده، فرخ نگهداره، آقای عطاالله مهاجرانیه که میاد از این حرفا میزنه، روحیه کسانی که معترضن، کسانی که در صحنه نبردن و میخوان تضعیف کنن، اینها انسانهای شناخته شده ایان. افراد نباید به اینا اعتماد کنن. اینها هنوز گره خوردن با سنت‌های قدیمی که داشتن. همین آقای عطاالله مهاجرانی، نگاه نکنید به کت و شلوار و کراواتش، نگاه نکنید این که در بی بی سی میشینه و نشخوار روشنفکری میکنه. همین آقا با واسطه قاسم سلیمانی به زیارت حرم زینب تو سوریه رفت موقعی که جنگ بود. همین آقا کتاب تو تایید قتل و ترور سلمان رشدی نوشته. اینها نباید ملاک ما باشه. اینکه عطاالله مهاجران، اینها خود فروختن، اینها با ملت هیچ هماهنگی ندارن. اون دختری که توی خیابون روسریش رو آتش میزنه هم نه به سیستم میگه، هم نه به ایدئولوژی سیستم و اسلام میگه و اون ساختار سیاسی که اونجاست. اون دختر 16 ساله هزار سر و گردن و هزار پله از کت و شرواری ها و کراواتی های لندن نشین به مراتب هم روشن فکر تره، هم با سواد تره و هم برای ایران مفید تره. مسئله فقط ظاهر نیست، مسئله ما سیستم جمهوری اسلامیه. ما مبتلاییم به یک سیستم بسته که امیدوارم در نهایت مثل محمد علی شاه که پناهنده سفارت روسیه شد، سید علی خامنه ای هم همین اتفاق براش بیفته. چون اینها بیوطنن، اینها ممکنه برای سرکوب حتی معترضان برن از افراد دیگه، کشورهای دیگه، مزدوران خودشون در کشورهای دیگه کمک بگیرن که مردم خودشون رو سرکوب کنن. یعنی همون جوری که محمد علی شاه بود میخواست ستارخان رو تو تبریز که به نفع مشروطه خواهی قیام کرده بود، اومد با 35,000 الا 40,000 سرباز اطراف شهر تبریز رو اینها محاصره کردن، یک سال اینها رو تو محاصره اقتصادی نگه داشتن. محمد علی شاه از قوای روس کمک خواست برای اینکه محاصره اینها رو بشکنه. همون جوری هم سید علی ممکن از روسیه کمک بگیره، همین جور ممکن از شیعیان لبنان هم کمک بگیره. مسیر پیروزی ما بر فردی که هم مریضه، هم کسی که ادعا میکنه ولایت هم مطلقه است، هم ارباب شما هستم، به سخن شما گوش نمیدم، من آن کسی هستم که نائب امام زمانم، من اون کسی هستم که مالک این کشورم، این آدم خودشیفته دیوانه مجنون شرور رو چجوری میشه در مقابلش بایستاد و در مقابل ایادیش با اون فکرمون، با اون آگاهی و با اون استقلالی که ما داریم و با اون اهداف و انگیزه هایی که برای ساخت ایران داریم. چون ساخت یک چیز مساوی اول با حذف موانع، بعد ساخت اون ساختار استراکچر. شما تا موقعی که موانع رو حذف نکنید مثل فکر میمونه. شما یک ایدئولوژی، یک سیستم رو نمیفهمید مگر اینکه موانع فکری حذف شده باشه. شما جهان مستقل از ذهنت رو نمیتونی مطالعه کنی مگر اینکه ابزارهای حسی داشته باشی. حالا من اگر بخوام ایران رو بسازم باید موانعی حذف شده باشد. بزرگترین این موانعی که ما باش مواجهیم جمهوری اسلامی و کسانی هستند که ایادی جمهوری اسلامی هستند. در نتیجه ما باید کنار هم دیگه با حذف تفرقه ها، اختلاف های فکری و عقیدتی کنار هم باشیم، محکم در مقابل سیستم وایستیم. نه فقط بحث حجاب که یک خواست حداقلیه، خواست های حداکثری باید داشته باشیم. حذف این سیستم دینی، حذف این نهادها، حذف این قوانینی که بر مردم سعی کرده زندگیشون رو منزوی کنه، محصور کنه و اینها رو از بین ببریم. تنها راه ما کنار هم قرار گرفتن و حذف اختلافاتمونه. اگر من با دیگری مشکلی دارم در نظر نمیگیرم، فعلا او در مسیری قدم برمیداره که من هم در همون مسیرم. او هدفی داره که دقیقا هدف من هم است. پس ما اهدافمون مشترکه. با همدیگه به سراغ نبرد با یک سیستم جائر خودکامه مستبد باد بریم. مرسی.
1: خیلی ممنونم از جناب کسری فرمانش نازنین. جناب سلیمانی، یه پرسشی در چت مطرح شده که از دوستان عزیز پرسیدن. میپرسن هدف ما در خیابون چی میتونه باشه؟ فقط شعار بدیم؟ اگر که لطف کنید اینو پاسخ بدید، چون سوال خیلی از دوستان بوده ظاهرا. بفرمایید جناب سلیمانی.
0: بله، ببینید، هدف در خیابان صرفا شعار دادن نیست، بلکه حضور مقدمه است برای اینکه شما از این حکومت گذر بکنید. از زمان آغاز یک قیام تا زمان به نتیجه رسیدن اون، هم از سوی هیئت حاکمه و هم از سوی مردم استراتژی هایی در دستور کار قرار میگیره. شما در برابر رژیمی قرار دارید که قطعاً درای این بحران استیلا سعی میکنه قدرت خودش رو به خیابان بیاره. شاید هنوز رژیم نگاه میکنه که آیا میتواند این تب رو فروکش بده یا نه، آیا با نصایح و اوامری که داره، چه در شبکه‌های تلویزیونی، تبلیغاتی و رسانه‌ای، میتونه مردم رو مجاب بکنه که به خانه‌ها بروند یا نه. اگر ادامه پیدا بکنه، قطعاً حکومت بخش دوم استراتژی خودش رو پیش خواهد کشید. بذارید یک نکته رو از همین الان عرض کنم. این حکومت حکومتی نیست که با نصیحت کنار بره، با کشتن 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر عذاب وجدان بگیره یا احساس بکنه که باید حکومت رو تسلیم کنه. مردم ما باید یک بار برای همیشه این مسئله رو بدانند. این حکومت خواهد کشت. تانک ها رو به خیابان خواهد آورد. نیروهای نظامی خودش رو به خیابان خواهد آورد. باید برای چنین روزی استراتژی داشت. اینجاست که نیروهای مردمی هم تاکتیک های خودشون رو تغییر میدن. عوامل متعددی دخیله. حتی مجامع بین المللی میتونن تاثیرگذار باشن. اینها همه تاکتیک هایی هستند برای گذار از این رژیم. بنابراین هدف مردم صرفا شعار نیست. شعار برای این است که فقط نشان بده مردم چه چیزی میخوان، اشتراک منافع میان مردم بتونه جمع اونها رو پربارتر، پرشورتر و نوع نگاهی رو که میتونه به سطح بین المللی بده بیشتر نشان بده. از دل اون اتحاد اپوزیسیون و گروه های دیگه بتونه کمک بکنه برای گذار از این رژیم. بنابراین هر دو گروه تاکتیک های خاص خودشون رو خواهند داشت. من گاهی میشنوم برخی از عزیزان میگن 100 نفر رو کشتن، 200 نفر رو کشتن. بذارید ساده به شما بگم. اگر 200,000 نفر رو هم بکشن، شما باید تصمیم بگیرید این حکومت برود یا اینکه همین 200,000 کشته در طول چند ماه دیگر با فقر، با بیماری، با انواع و اقسام چیزهای دیگر همین رژیم از شما بگیره. شما در بیماری کرونا چند نفر انسان ایرانی رو از دست دادی؟ چند سرمایه ایرانی از دست رفت؟ به خاطر اینکه رهبر این نظام یک شخص مداخله‌گر در همه اموره. شما به خاطر جنگ مختلفی که در منطقه هست چند نفر رو از دست میدید؟ شما به خاطر تحریم‌ها چه اندازه مردم رو از فقر و انواع اقسام اینها از دست میدید؟ چه اندازه پزشکان و متخصصان کشور رو ترک کردن؟ چه اندازه سرمایه ها از دست رفت؟ چه اندازه دریاچه ها و رودها خشک شد؟ همه اینها ضررهای وجود این حکومته. پس بگذارید صادقانه با شما صحبت کنم. این رژیم نیامده که با توصیه افراد از بین بره. نیامده که با سفارش افراد عقب نشینی کنه. این رژیم برای خودش یک رسالتی قائله. در برابر این رژیم باید ایستاد. هرچه تعداد کشته شدگان کمتر بسیار عالی. اما برای همین مسئله هم، یعنی گذار با کمترین خسارت و بیشترین نفع، نیاز به استراتژی وجود داره. نیاز به هماهنگی ها وجود داره. بخشیش نیروهای داخلی هن، بخشیش هم اپوزیسیونه. فشار بین المللی قدرت سرکوب رژیم رو کمتر میکنه. کمک های بین المللی قدرت سرکوب رو کمتر میکنه. در این انقلاب کار به جایی خواهد رسید که دیگه مردم نباید تو خیابان ها بیان، بلکه نیروهای مردمی مبارز باید داخل خیابان ها بیان. یعنی بخشی از حضور مردم زمانی است که مبارزه مسالمت آمیزه، اما زمانی که رژیم تانک ها رو به خیابان آورده که شما نمیتوانی زنان مردم و جوانان رو وارد خیابان بکنی، نه، اونجا باید از نیروهای استفاده بشه که زبان گلوله رو با گلوله بلدن. نیروهای سرکوبگر رژیم رو همانند همان روشی که اونها اقدام میکنن به عقب برونن. اونجا دیگه جای آوردن زنان و کودکان نیست. بله، گاهی رژیم هایی هستن صدای انقلاب رو میشنون، راحت تسلیم میشن. اما گاهی این گونه نیست. انقلابیون باید حکومت رو برکنار بکنن. بس این گونه نیست که ما فکر بکنیم انقلابی اگر در کشورهای اروپایی رخ داده و تا حدودی مسالمت‌آمیز بوده، پس ما هم میتونیم امیدوار باشیم مسالمت‌آمیز باشه. نه. بستر انقلاب در کشور ما خیلی متفاوته. امروز تجمع همه افراد نیاز در خیابان. اما زمانی که رژیم تانک و ادوات رزمی خودش رو وارد میدان کرد، که من مطمئنم این کار رو خواهد کرد، این رژیم معلم بشار اسد، یادتون نره. اونجا باید نیروهای ملی، نیروهای مبارز ملی، کسانی که از ارتش جدا میشن، از سپاه جدا میشن، از نیروی انتظامی جدا میشن و مردمی که کار نظامیگری رو بلدن. ما خدمت سربازی اجباری رو برای همه مردان داشتیم، حداقل کار با اسلحه رو بلدن، میتوانن از حربه های استفاده بکنن که شبیه به جنگ های پارتیزانی است، میتونه اخلال ایجاد بکنه. چند هفته مقاومت این گونه نیروهای رزمی حکومت رو خسته میکنه، فرسوده میکنه، ریزش ها بیشتر میشه. بنابراین نترسید از اینکه رژیم میکشه. بله رژیم میکشه. یا این کشته رو یک بار برای همیشه در خیابان ها میدهیم، یا به مرور زمان از ما میکشه. فرقی نمیکنه. با فقر، با بیماری، با رفتن افراد متخصص از درون کشور، با سرکوب زنان و انواع اقسام تجاوز در زندان. این مرحله اوله. در مرحله بعدی آرام آرام یک اتحادی باید شکل بگیره. اپوزیسیون هم باید کشورهای تصمیم گیرنده اصلی جهان رو مجاب به این بکنه که در صورت استفاده از قوه قهریه توسط رژیم پاسخهای مناسبی به اون بدن. قوه قهریه فقط این نیست که روسیه تصمیم بگیره به اوکراین حمله بکنه، نه، سرکوب در خیابان‌ها هم همین گونه است. اینکه ادعی میگن نه ما نیاز به سلاح نداریم، ما نیاز به مقاومت نداریم، کاملا اشتباه است، چون رژیم جمهوری اسلامی رو نشناختن. فکر میکنن همانند انقلاب 57 که شما با یک پادشاهی روبرو باشید که قصد کشتن مردمش رو نداره. نه، آخوند کسی است که جوانان و نوجوانان رو به عرصه های جنگ برد برای اینکه کشته بشن در راه اون امام خودش. افراد رو تهیج کرد که بر روی مین برن. از حسین فهمیده های خیالی الگو ساخت. امروز دیگر زمان این نیست که خوشخیال باشیم. نه. باید برای همه شرایط گذار از این رژیم آمادگی وجود داشته باشه. با دم مسیحایی، با سفارش های ماندلایی شما نمیتوانید از این رژیم توتالیتر، آدمکش و جانی که جامعه اوصاف پلید هست عبور بکنید. زمانی که مبارزه خیابانی جدی شد، زنان پشت جبهه و مردانی که کار با اسلحه و جنگ‌های نامتقارن رو بلد هستند وارد خیابان‌ها بشن. امیدوارم به اون روز نرسیم. اما به هر حال برای گذار از این رژیم شما باید همه برنامه‌ها رو روی میز داشته باشید. عرض دیگری نیست دوست بزرگوار دیگر رو بشنویم.
1: خیلی ممنونم از شما جناب سلیمانی عزیز. من فقط دو تا نکته رو میخوام در تکمیل حرف شما اینجا بگم. همونطور که جناب سلیمانی گفتن، یادمون نره که اینا انقلابشون رو، یعنی قبل از اینکه وارد بشن، با کشتن مردم و جزغاره کردنشون توی سینماها آغاز کردن و یاد و فاجعه جنایت هولناک کشتن مردم تو هواپیمای اوکراینی رو هم ما هرگز نمیتونیم فراموش کنیم. این دوتا نکته ای بود که من باید در تکمیل فرمایشات جناب سلیمانی رو اشاره میکردم. بنابراین اگر نکشیم کشته خواهیم شد به زودی. آقای بهنام نازنین شما کامنتی داشتین؟ چون بفهمید
3: من خیلی سریع میگم، چقدر جالب بود صحبت آقای سلیمانی، دوست دارم از ایشون بشنوم که آیا همیشه ایشون این راهبرد رو داشته یا ایشون به تدریج یعنی این راهبردش رو تغییر داده و به اینجا رسیده، چون من کاملا با این راهبرد ایشون موافقم. از این نظر میپرسم که شاید میخوام ببینم سلبریتی‌های دیگه هم دارن راهبردها رو به روز میکنن بر اساس شناختمون که از رژیم روز به روز بیشتر میشه. این یه نکته. نکته دیگه، آقای کسرا گفتش که پاتروی خان دعوا میکنه، اینو بحثای کلاپاسیه، کف خیام بحث مبارزه است. کسی با الان اتاق بعد بشینید نظارت بکنید، لحظه به لحظه داره پدیده ها آپدیت میشه. اون چهره های رسانه ای که بیکار و علافن بحث دعوای پاتروی جمهوری میکنن، بحث اصلاح طلبان هم زیاد نکنید، اینا قانع نمیشن. اینو بحث توازن قدرت کسایی که دوباره وقت ندارن یا توان ندارن صحنه رو ارزیابی بکنن، میشن دعوای اصلاح طلبی، اینا تموم شده است. اینجا صحنه میتونه برسه به یه جایی که ما به نقطه غیر قابل بازگشت میرسیم و اون جایی که اعتماد به نفس آنچنان میاد تو صفوف مردم که اکثریت خاموش بیشتری میاد کف خیابون، نیروهای نظامی سقوط میکنن. وقتی این اتفاق افتاد میبینید که اونا از همه رادیکالترن، چون اونا ترسوان. وقتی اومدن سمت مردم دیگه قاط میزنن، یعنی میخوان دیگه تموم کنن کارو، چون نیروی نظامی وقتی سقوط کرد، اگر وقتی که ریزش کرد دیگه راه برگشت نداره، تیکه تیکش میکنن اگه این نظام بماند. یا اون اکثریت خاموش خیلی آدم ترسویه، حالا که اومده وسط دیگه میزنه به سیم آخر که کارو تموم بکنه. بنابراین من به شما گفتم که ممکنه در این روزها به نقطه غیر قابل بازگشت برسیم، مشخصاتی داره. باز من نمیخوام سخنرانی کنم در اتاقتون، من خیلی دوست دارم بحثا رو بریم توی دینامیزم مبارزاتی که اساس هست.
0: بله جناب بنام عزیز، نه این راهبرد من بوده در گذشته، یعنی در واقع شما وقتی به انقلاب ها نگاه بکنید، خب کشورهایی رو دارید که در اونها خیلی ساده انقلاب ها پیروز میشن، به دلیل اینکه موانع گذار خیلی ساده ترن. یعنی حکومتی رو شما با اون مقابله میکنید که چندان در اون مرحله آخر که بحث بحران استیلا و سلطه هست قدرت نداره، حالا به دلایل متعددی، یا نیروهای خودش چندان به اون حکومت اعتنا ندارن، یا اصلا خود نیروهای نظامی به نوعی با مردم یکسانن، از طبقه مردم هستن. من حتی در گذشته اشاره کردم حکومت جمهوری اسلامی هدفش از ساختن گروه‌هایی مثل حشد الشعبی، فاطمیون، زینبیون، حزب الله برای همینه که بتونه بحران استیلا رو اگر روزی احساس کرد مردم قیامی میکنن، ارتش با مردم، بدنه سپاه جدا میشه، انشقاق ایجاد میشه، بتونه از عناصر خارجی بهره ببره که خیلی راحت تر کار سرکوب رو انجام میدن، چون علقه و علاقهی به این مردم ندارن. بنابراین این کاملا قابل پیشبینی است که این رژیم نیامده با سفارش و توصیه بره. من اتفاقا امروز عنوان اتاقی رو که انتخاب کردم بحث سرنوشت عثمان ابن عفانه، یعنی کسی که به دلایل متعددی نوع سیاستهای او مقدمه کشته شدن او رو فراهم کرد، یعنی کسی که میتوانست خیلی راحت کنار بره اما این کار رو نپذیرفت، گفت لباسی که خدا بر من پوشانده من با رضایت مردم بیرون نمیارم. اصلاحات او با دخالت دیگران به نوعی به نتیجه نرسید و سرنوشت این گونه شد. و من ابتدا عرض کردم این حکومت بسیار بسیار بدتر از همان عثمان ابن عفانه، به دلیل اینکه نه مشروعیت او رو داره، نه با کانون قدرت اون وابستگی رو داره، و نه اساساً این توان رو داره که بتونه در سطح بین المللی و در سطح داخلی مشروعیت خودش رو نشان بده، و اینها پاشنه آشیل های این حکومته. اما برای گذار خوشبین نیستم. اینکه ما فکر کنیم همیشه با مبارزات خشونت پرهیز میتونیم از چنین رژیم های ایدئولوژیکی عبور بکنیم، مونای عزیز درست فرمودن، این رژیم برای کسب قدرت هر جنایتی رو مجاز میدونه، هر فریبکاری رو مجاز میدونه. طبیعیه که برای در قدرت ماندن به طریق اولا چنین کاری رو خواهد کرد. برای همین باید هم از جنبه درونی هم از جنبه بیرونی با روش‌های کاملا متقابل این رژیم آمادگی داشت و این کار رو یک ضرورت دانست. نوع نگاه اخلاقی در برخورد سیاسی با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. نوع برخورد مسیحایی در برخورد با این رژیم هیچ جایگاهی نداره. این خام خیالی ها و خوش خیالی ها رو باید کنار بذاریم. امیدواریم به اون مرحله نرسیم، اما باید برای اون آمادگی داشته باشیم. من عرض ندارم.
1: خیلی ممنونم از جناب سلیمانی. نازنین
0: ببخشید، یه دوستی نکته ای رو فرمودن، من میخوام توضیح بدم. اشاره کردن چرا زنان رو در کنار کودکان قرار دادید. ببینید، عرض من مبارزه خیابانی است. دلیل من این بود که ما به خاطر اینکه خدمت سربازی اجباری برای مردان داریم، خب طبیعی اونا آمادگی مبارزه خیابانی رو به خاطر آشنایی با اسلحه یا مسائلی از این دست دارن، در حالی که ما این رو در زنان و کودکان خودمون خب نداریم. طبیعیه که باید از اون نیروها که ویژگی‌های خاصی رو هم دارن استفاده بشه، وگرنه بحث اصلا این نیست که زنان ما توانایی ندارن یا اینها. بفهم.
1: خیلی ممنونم از شما. آقای دیوید رو بشنوید.
6: بله، سپاس از اتاق خوبتون. تقاضای من دوستانه که از کلیگوی های ما برای نوزا دوری کنیم و به مسئله امروز و این لحظه ها بپردازیم و راهکارها. ما در یک جنگی هستیم الان، ملت ایران در یک جنگی هست، ملتی که شعار زن و زندگی و آزادی داره میده، در جنگ هست. و این جنگ در دو فضا هست، که در داخل ایران و یکی خارج ایران. ما که فکر کنم بسیار اینجا در خارج هستن، از خارج هستن، 720 نفر اینجا هستن، به تون زیاد با توجه به دوستانی که هم باشون تماس دارم و از ایران و روش‌های مختلف در سرها و اینا هستن، به حال زیاد بیشتری از خارج هستن. ما وظیفه زیادی داریم این بر و این خیلی مهمه که این رو در این خیزشی که داره انجام میشه ما سهم خودمون به درستی انجام بدیم. ببینید الان برای مثال، من الان تو righttag.com که من بهشم بگم که بتونیم در اونجا خودتون هم چک کنیم، نشون میده که مثلا هشتگ مهسا امینی بدون اندرلاین، که هشتگ درسته به انگلیسی هستش، در ساعت، در 24 ساعت گذشته، در ساعت 98,896 بار توییت شده، یعنی تقریبا 100,000 بار در ساعت. و همین هشتگ چون توییت شده، 44 میلیون نفر به اکانتشون وقتی یعنی توییتر رو باز میکنن اکسپوژر دارن، یعنی این پیام به 44 میلیون نفر در توییتر میرسه. و در ساعت این 44 میلیون هم در ساعت ها دوستان، همه چی در ساعته، یعنی هم آخرین در این لحظه تا یک ساعت قبل دارم توضیح میدم، 142,658 تا این ریتویت شده. ببین امروز این ترندی که الان مثلا این شده دست ماست، ولی فکر نکنید ما داریم اینو، مثل یه نقاشیه که شما میکنی، یه کتابی که مینویسی، یه آهنگی که میخونی، بعد دیگه این کار رو انجام میدی، یه مقدار دیگه دستت خارجه. ممکنه دوست داشته باشن، یه دفعه میلیونی بشه، ممکنه دوست نداشته باشن، میلیونی نشه، حالا به هر دلیلی، هر خیلی هم ممکنه آهنگ خوبی باشه و نشه، ولی اونی که شروع کرده نقش زیادی داره هنوز در این که این رو زنده نگه داره. این یکی از کارهایی است که ما باید بکنیم و ادامه بدیم. حالا من مثال هشتگ رو زدم، اما حالا میخوام به کجا برم با این صحبتهایی از اصلاح طلبان و نمیدونم فلان، کسانی که تو شبکه ها و اینا هستن. ببین این آدم ها هستن، ما دیگه میشناسیمش، احتیاج نیست بگیم آقای بهنود این است، آن است، این است. ما باید پاسخگو بکنیم در این بره رسانه هایی که به اینا هنوز چیز میدم، بلنگو میدم. ما باید وقتی که جامعه مدنی دنیا، وقتی که میبینیم سلبریتی هاشون، الان امروز من نمیگم که واقعا در اینستاگرام یه پسر معمولی امریکایی این کلی فالوور داره، وقتی میاد اینو مطرح میکنه میگه که اگر امروز وارد این موضوع بحث نشوید شما، یعنی مسئول میدونه هر شهروند آمریکای جهان رو، ما دیگه باید از تمام سلبریتی های خودمون هر جایی که جایگاهشون بوده مطالبه گر بشیم، درخواست کنیم، از رسانه هایی که ادعای زیاد میکنن درخواست کنیم، نه تنها، حتی از سران کشورها. دیروز آقای جاستین ترودا از کانادا اومدش نوشتش که من strongly support، با قدرت حمایت میکنم از مبارزات مردم ایران که اتفاق میافته. خب پاسخ به این واسه من نوشتم thanks، مرسی. منظور شما از strongly support چیه؟ یعنی به ما توضیح بدین. همین بعد داشتم آیا در عمل میخواین چیزی به ما بگین انجام میدین یا لیپ سرویسه، یعنی فقط حرف میزنین. اینجا کسی که ناچارن در مقابل جامعه مدنی خودش، در مقابل مردم خودش که بخشی از این 100,000 تا توییت در این نقاشی که رفته بیرون پاسخگو باید باشه، باید اینجا جواب بده استرانگ سپورت چیه، فردا صبح من چی کار میکنم. آقای بایدن وقتی میره تو سازمان ملل و وقتی رئیس اونجاست این حمایت رو اعلام میکنه، فرداش چی کار میکنه؟ آیا فقط اون حرفه یا بیشتر؟ این وظیفه ماست. وظیفه خیلی ساده تریه نسبت به اینکه جلوی گلوله ساچمه و اینجور چیزا وایستادم، و این کار مهمیه، این کار دو طرف است. این جنگ در دنیای امروز رسانه ای دلیل داره که میان اینترنت رو میبندم، و اینو فقط میخواستم بگم روی این توجه کنید، روی این راهکاری که ما میتونیم داشته باشیم در خارج کشور. حداقل دارین هر کاری میکنید، صحبت میکنید، یه چیزی میره توییتر، یه مهسا امینی هشتگ بذارید، اینو زنده نگه دارید. این حداقلی است که ما تیم داشته باشیم. میگه حالا هشتگ چیه الان مردم بدونن اینا، این مهمه. ما جامعه جهانی رو بعد مثل ساوت آفریقا، آفریقای جنوبی شرایطی ایجاد کنیم که دیگه مجبور بشه اینا رو نه تنها آمریکا بلکه بقیه دنیا سفیراشون رو بکشن بیرون، تحریم‌های متفاوت کنن، چیزای ورزشی جلوشون رو بگیرن، همین جام جهانی و همین جور چیزا، که یا مثل چیز اتحاد جماهیر شوروی، این کارا رو وظیفه ماست این کارو بکنیم. اگر این کار رو نکنیم، ما سهم خودمون رو انجام ندهیم در این جنگ که یک جنگش تن به تن امروز. امیدوارم که حالا به شرایطی بشه که دوست عزیزمون جناب ایمان سلیمانی بهش هشدار دادن، امیدوارم که میلیونی مردم بیان و به صورت دیگه بشه. ولی در هر صورت این بخش رسانه‌ای و بخش ارتباطی شو به خصوص با قطع اینترنت، یعنی من چیزایی که در حرفم الان تمام می‌کنم نگران نباشید، تجربه‌ای که داشتم معمولا مثلا 60% چیزای اینستاگرام و اینا، 70% اینا از داخل ایرانه. ما اینو از دست دادیم، جای اینو باید کی پر کنه؟ ما باید کی پر کنیم؟ درسته که رو غلطک افتاده الان خانم و آقایان سلبریتی‌های خارجی دارن برای ما حرف می‌زنن، ولی ما باید این موتور رو هی بهش دوشیم، بنزینه رو بریزیم، این باتری رو باید ریچارج کنیم، وگرنه تموم میشه. بعدش هم یه دفعه یه اتفاقی میفته، 2009 یادتونه به رفت مایکل جکسون فوت کرد، همه چیز رفت اون بر. توجه داشته باشید، ما یک به قول اینا ویندوز آف اپورتونیتی داریم، یک یه شلف لایفی داریم، یک پنجره‌ای داریم که این تا ابد نخواهد بود در این خیزش، و اینو اینطوری فکر نکنیم که طولانی مدت خواهد بود و روی این بیشتر کار کنیم. مرسی،
1: خیلی متشکرم جناب دیوید نازنین.
7: من یه دونم براتون نوت گذاشته بودم که ازتون خواسته بودم کتابا و مقالات شما چه خواهد شد، جوابی دریافت نکردم، خیلی ممنون.
0: در مورد کتاب و مقالات حتما یک تدبیری باید اندیشیده بشه که ببینیم که چیکار میشه کرد. اما برای دوستانی که گاهی از من در واقع این درخواست رو دارن که کتاب‌هایی که در حوزه‌های مختلفی که ما حالا مطرح می‌کنیم، من حتما در صدد اجرای کتابخانه هستم که بتونیم این کتاب‌ها رو به شکل PDF در اختیار عزیزان قرار بدیم.
1: خیلی متشکرم آقای محمود بزرگوار.
0: ببخشید مونا جان، من یه نکته عرض بکنم، دوباره برگردم به همان بحث ابتدای اتاق، با توجه به اینکه خب من مطمئنم عزیزان دیگری به این اتاق آمدند و در بحث‌های ابتدایی شرکت نداشتن، عرض کنم عنوان اتاق رو من از یک متنی و مقاله‌ای برگرفتم که در سال 96 در جریان قیام مردم ایران نوشتم و به نوعی خواستم سرنوشت یکی از خلفای اسلام رو به آقای خامنه‌ای گوشزد بکنم، کسی که وجاهتی بسیار بیشتر از شخص سید علی خامنه‌ای داشت، عناوین مقدسی داشت، اما مشکلاتی که او ایجاد کرده بود سبب شد که خون او رو بریزند، و این حاکم مستبد فعلی نباید بیاندیشد که خود رو میتواند تحت لباس مقدس، عنوان مقدس یا هر چیز دیگری محفوظ بره. بعد دیدم اگر موافق باشید دوباره آن مقاله رو، البته در سه بخش مجزا که عزیزان هم خسته نشن دوباره بازخوانی بکنیم، هرچند در کانال تلگرامی خودم هم اون رو بازنشر خواهم کرد. عنوان مقاله در واقع شبیه به یک نامه سرگشاده است با تذکری به این شخص که نیندیشد، مقام او رو محفوظ میکنه از کارهایی که انجام میده. به سید علی خامنه ای رهبر حکومت مذهبی ایران، بدون مقدمه، شما را رهبر معظم انقلاب نخواندم، زیرا در انقلاب مردم ایران در سال 57 نه تنها نقش رهبری معظمی برایتان سراغ نمیتوان گرفت، بلکه با سفارشات دیگران در دایره انقلابیون درجه اول قرار گرفتید. به کار بردن لفظ رهبر معظم

که مطالبم را بدون حاشیه و بدون استفاده از کلمات مغلق و پیچیده و با ذکر مصداق ارائه کنم، باشد که پند گیرید. هر روز از کشور تحت امر شما انواع مصائب و مشکلات بر مردم به گوش می رسد. حکومت فعلی شما در بعد داخلی مرا به یاد دوران انتهایی حکومت عثمان ابن عفان می اندازد و در بعد بین المللی نیز حد بیشتری از ادبار، فلاکت و استیصال نسبت به حکومت صدام حسین را داراست. در اندک فرصتی که برای نوشتن این متن دارم، مواردی را یادآور می شوم. عثمان ابن عفان را که می شناسید، در نمایشگاه های کتاب که شرکت می کنید، گفتید اهل خواندن کتاب هم هستید. احتمالاً به خاطر نقش روحانیت و کسوت رهبری حکومت جمهوری اسلامی توانسته اید دوران خلافت و حکومت او را مورد مطالعه قرار دهید. شاید هم نخوانده باشید و یا تذکرات و درس‌های لازم را از آن روش حکومت نیاموخته اید. خلاصه عرض کنم، عثمان ابن عفان همان ذوالنورین از اشعری مبشره، از بزرگان اصحاب و عضو شش نفره شورای عمر، حافظ قرآن و از مهاجری نیست که الله در قرآنش از آنها شادمان است. نیک می دانید که وجاهت شما نزد امت مسلمان به گرد پای سجایای او نمی رسد. او در دوران خلافتش بستگان و عشیرش را برکشیده و به مناسب متعدد گماشت، کاری که به شکل گسترده تر و فراگیرتر در حکومتتان مشاهده می شود. عثمان در برابر شکایات و اشتباهات همان گروه های حاکم و والیان خود نیز با همه انفعالش واکنش های درخور داشت، کما این که ولید ابن عقبه را در حضور او به دلیل شرب خمر حد زدن. اما در حکومت شما افرادی مثل سعید مرتضوی ها و سعید توسی ها که از نور چشمی هایتان هستند از مجازات می گریزند. در حکومت عثمان ابن عفان بذل و بخشش هایی هرچند محدود و گاهی مشروع وجود داشت، اما همان اندازه نیز مورد رضایت امت مسلمان قرار نداشت. لذا عثمان به دنبال جبران آن و اقدام در جهت پاسخگویی بود. اما حکومت شما علی‌رغم مخالفت مردم ایران که بارها با شعارهای فلسطین را رها کن، فکری به حال ما کن، همچنان به بذل و بخشش های میلیارد دلاری نه تنها به بستگان داخلی بلکه به کشورهای سوریه، لبنان، یمن، حماس و دیگران مشغول است. شاید شما هم میاندیشی این صداهای اعتراضی و شعارها صداهای ضبط شده بر نوار است. عثمان ابن عفان نیز در انتصاب والیان شایسته سالاری را مورد دقت نظر قرار نداد. افرادی خودخواه، منفعت طلب و حراف را بر کار گماشت. کسانی مثل سعید ابن عاص که در کوفه به امت اسلام یادآور شد، عراق بستان قریش است و منبع درآمد آنها. به همین مطلب خشم مردم را برانگیخت و او را عزل نمودند. اما شما کسانی همچون محمود احمدی نژاد را مورد حمایت قرار دادید و نظرتان با به نظراتش نزدیک دیدید که با بی تدبیری، حرافی و منفعت طلبی سیاسی و جناحی اعتبار ایران و ایرانی را در سطح بین الملل مورد خدشه قرار داد. تحریم های بیشتری را سبب شد، دشمن تراشی منطقه‌ای و بین المللی را بیشتر نمود و با وعده های پوپولیستی مردم عوام را فریب داد. صد البته وجنات سعید ابن عاص در برابر محمود احمدی نژاد همانند مقایسه خورشید و کرم شبتاب است. اگر عثمان ابن عفان و والیانش به خاطر ولخرجی و سفره گستری هایشان از باب اسراف مورد نقد و کنایه صحابه همچون ابوذر و عمار بودند، با اسراف و تبذیرهای حکومت شما چه باید گفت و کرد؟ در جایی که مادری گرسنه برای سیر نمودن شکم فرزندش در زباله‌دان به دنبال غذاست، شما به دنبال تلاکاری قرآن و گنبد و گلدسته های قبور هستید. اگر در حکومت عثمان ابن عفان محدود اختلاسی از بیت المال صورت می گرفت، خشم مردم را برمی انگیخت و عثمان را مجبور به واکنش، توضیح و اصلاح امور می کرد. اما در حکومت تحت امر شما چگونه است که هر روز گزارش اختلاسی عظیم‌تر از دیروز به گوش می رسد و افراد اختلاس کننده

0: در قامت رئیس کل بانک، رئیس شعبات بانک ها، معاون رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور، شهرداران، وزرا، معاونین آنها و آقازاده ها شنیده می شود و ترتیب اثری صورت نمی گیرد. که اگر می شد دامنه این فساد تا بدین حد گسترده و فراگیر نبود. به این بی‌کفایتی و بی‌مسئولیتی شما میزان گسترده‌ای قاچاق را هم باید افزود که بسیاری از آنها توسط نهادهای نظامی و امنیتی و یا افراد وابسته به آنها صورت می‌گیرد. زیاده متن را متول نمی‌کنم که اگر به بررسی حوزه‌های دیگر ورود کنیم کارنامه شما فاجعه بار است. آری، عثمان ابن عفان، آن صحابی بزرگ، داماد پیامبر اسلام، ذوالنورین، از اشعری مبشره، عضو شورای شش نفره عمر و خلیفه مسلمین، همان که هجرت نمود و خدا در قرآنش خوشنودی نسبت به او را اعلام نموده بود، با آن همه وجنات مورد خشم مردم و بسیاری از اطرافیان خود قرار گرفت. وقتی تجمع معترضین از کوفه، بصره و مصر به مدینه را پشت درهای بیتش دید، از صحابه مشورت گرفت و استمداد طلبید. او توبه نمود، پوزش خواست و قول اصلاح امور داد، اما دیگر دیر شده بود. نزدیکان و مشاورین او همچون مروان ابن حکم که کاستی و بی‌تدبیری های عثمان او را گستاخ کرده بود، فرمان قتل معترضین را به جای اصلاح امور داد و معترضین را خشمگین‌تر نمود. دوستان و عشیرش همچون معاویه نیز از کمک به او خودداری نمودند. آن خلیفه سالمند توسط امت مسلمان بر سر سجاده و قرآنش کشته شد. او در جواب پیشنهاد معترضین که از او خواسته بودند ردای خلافت از تن به در آورد گفت: ردایی را که خدا بر او پوشانده، او به خواست خلق از تن بیرون نمی کند. شما که در ابتدای انتخاب رهبری خود گفته بودید شایسته این امر نیستید، بعدها نیز به جسم علیل و ضعیف و آبروی اندک خود اشاره نمودید. شما را چه می شود که گوش به اعتراض و خواسته های مردم ندارید؟ گوش به مشاورین ناصالح مروانی خود دارید که فرمان قتل و سرکوب صادر می کنید. چشم به کمک های معاویه صفتان سپاه و اجامر و اوباش خود دارید؟ آیا می اندیشید این ردای ولایت مطلقه فقیه از تن به در نمی شود؟ سرنوشت عثمان ابن عفان را به خاطر بسپارید. عنوان خلیفت اللهی، ذوالنورین، اشعری مبشره، مهاجر و عضو شورا بودن عثمان او را از کشته شدن توسط مسلمین رهایی نداد و او تاوان بی تدبیری ها و بی مسئولیت های دوران حکومتش را با مرگ داد. شما که نه وجاهتی چون او داری و نه امور مملکت را به سامان نموده ای، از خشم مردم معترض بترسی. عناوین و القاب خود ساخته دینی رفع تضرر نمی کند. عثمان ابن عفان هرچه بود در سیاست خارجیش منفور و مورد بی تدبیری شناخته نمی شد. شما را به سبب سیاست های بین المللیتان با بسیاری اجحاف در حق صدام حسین با او مقایسه می کنم. صدام حسین نیز با داشتن متحدان استراتژیک همچون شوروی و پس از فروپاشی آن روسیه از چنگال زبونی و خفت گریزی نداشت. او را هم در چاهی یافتند در حالی که ظاهرش استیصال و بیچارگیش را نشان می داد. سربازان در حال جدا کردن شپش‌های موجود از بدنش بودند. از کمک دوستان روسیش نیز خبری نشد. پس شما دلخوش به کمک‌های پوتین نباشید. شما نه تنها از دو جنگ افروزی صدام که سبب نکبت و بدبختی برای کشورش و دیگران شد درس نیاموخته اید، بلکه بدون پشتوانه بین المللی و داخلی بر تب جنگ در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان و یمن میکوبید و دلخوش به این مقدار هم نبوده و در مقابل امریکا، اسرائیل و عربستان حل من مبارز میطلبید. شما سرمایه، ثروت و منابع مالی کشور را در حمایت از گروه های هزینه میکنید که جز مزدوری طریق دیگری بلد نیستند و با پول بیشتر از دیگران از منافع دیگران و به ضرر شما فعالیت خواهند نمود. حماس و مقتدا صدرها نمونه قبلی هستند و حزب الله مصداق آینده خواهد بود. صدام حسین که هیچگاه همچون شما دست به ترور، ترویج تروریسم و پرورش تروریست نگشود. کمتر کشوری وجود دارد که حکومت شما در آن کشور اعمال تروریستی مرتکب نشده باشد. همه این اقدامات سبب بدبینی مفرط به ایرانیان شده و با شکایت شاکیان بین المللی بسیاری از سرمایه های کشور به عنوان جریمه و تاوان به خانواده قربانیان واگذار شده است. بی تدبیری و بیدانشی حکومت شما در سطح بین الملل و مناسبات آن سبب خسران بی حد و حصری به منافع ملی ایران شده و هر بار تحریم های جدید سبب فشار روزافزون بر مردم بینوا شده است. در کنار همه این انفعال ها، بی تدبیری ها، بی مسئولیتی ها، با فروش معادن و منابع، مشکلات محیط زیستی، واگذاری حقوق مردم و کشور در منابع زیرزمینی و دریاها چه کنیم؟ با فشار غیر اخلاقی و رفتار غیر انسانی حکومتتان با قومیت ها، اقلیت های دینی و مذهبی، مردم به تنگ آمده از سختی معیشت، زنانی که حقوق اولیه خودشان را مطالبه می کنند چه کنیم؟ همه ای کاستی ها، بی کفایتی ها، بی تدبیری ها و بی مسئولیتی ها از شما رهبری ساخته که یا باید خودش ردای ولایت از تن بدر کند، یا همانند عثمان ابن عفان توسط مردمش کشته شود، یا همانند صدام حسین توسط نیروهای خارجی دستگیر و پس از محاکمه اعدام گردد. این مطلبی بود که من بد ندیدم به عنوان هم عنوان اتاق و هم یادآوری از دورانی که مردم در سال 96 قیامی رو بر علیه این حکومت سامان دادن و آن زمان من این مطلب رو نوشتم، در این اتاق به بحث بگذاریم. بفرمایید وحید عزیز، در خدمت شما هستم.
1: سپاس از شما. در خصوص این مقاله‌ای که بسیار زیبا نوشتید و الان خوانش کردید، چیزی که در تمام مستبدین، در تمام حاکمان مستبد، در حکومت‌های تمامیت‌خواه مشترک اینا اینه که اینا یا تاریخ رو نخواندن که من باور ندارم، یا اینکه درس نمیگیرند. یعنی اینکه مشخصا اونجایی که شما اشاره کردید که آقای خامنه‌ای درس نمیگیره، مسلما نمیگیرن، چون هیچ دیکتاتوری از دیکتاتورهای گذشته و سرنوشتشون درس نگرفت و این تکرار مکررات بود. بعد مسئله ای که به درستی اشاره کردید در مورد سوریه و یکی از شعارهای طرفداران این رژیم هست که آره اگر ما نمی رفتیم، نمیدونم، با داعش مبارزه نمی کردیم، الان پشت درهای ما بودن. اولا این یک دروغه عزیزان، برای اینکه داعش از سال 2013 به وجود اومد و حضور سردارای ایرانی از 2011 آنجا بود، یعنی زمانی که اصلا داعشی وجود نداشت و هرگز هرگز هرگز هیچ نیروی ایرانی، مثلا هم آقای سلیمانی که حالا کشته شد، هیچگاه مقابله ایشون نداشته با داعشیان. اما سوال اصلی بر اینجاست، آیا واقعا برای داشتن امنیت کشور نیازی به این همه ماجراجویی هست؟ آیا در زمان دولت قبلی، حکومت قبلی، در زمان پادشاهی محمد رضا شاه فقید، آیا همچین مشکل، همچین هزینه هایی میشد، چه هزینه های مالی، چه هزینه های جانی، برای اینکه امنیت کشور حفظ بشه؟ آیا کشور امنیت نداشت؟ آیا هیچ کشوری اطراف همسایه‌ای میتونست نگاه چپ به ایران داشته باشه؟ نه. و هیچ گونه این هزینه‌ها رو ما نمیدادیم. ببین اینا همون پوپولیستایی هستن که به خاطر منافع شخصی خودشون این شعارها رو میدن که آره اگر ما این کار نکنیم ایران سوریه میشه و فلان میشه و اینا. با ایران مگه همین دیروز به وجود اومده؟ این همه سال سوریه نشد، عراق نشد، یمن نشد، ایران همیشه ایران بود و نیازی نیست. هیچ کشوری نمیاد بره در جاهای دیگه عملیات تروریستی انجام بده به خاطر اینکه کشور خودش توی امنیت باشه. مرسی.
0: ممنونم از شما جاوید عزیز.
2: خیلی ممنونم جناب سلیمانی نازنین. خیلی ممنونم تمام دوستانی که در این اتاق حاضر بودید، شرکت داشتید، ما را همراهی کردید. من از جناب سلیمانی نازنین هم کاملا تشکر میکنم و مثل همیشه ممنون از روشنگری های شما.
0: مونا جان من یه نکته کوتاه عرض بکنم، من این متن مقاله رو در کانال تلگرامی خودم الان به عنوان بازنشر دوباره قرار دادم، عزیزان میتونن به شکل در واقع دقیقی به اونجا مراجعه بکنند و این متن رو اگر نیاز هست دوباره بازخوانی بشه مورد خوانش قرار بدم. ممنونم از شما مونا جان، همه عزیزانی که در این اتاق شرکت کردن.
3: خانم اصلا به شما ربطی نداره، من دلم میخواد بی حجاب باشم، اصلا شأن خانم اگه به این چیزا باشه. نه عزیزم اصلا شأن، چرا تو توهین میکنی؟ اصلا به شما هیچ ربطی نداره. آره دم دستی بودن به این چیزا، دم دستی بودن تو شماها ما خیلی خوب داریم میبینیم.

0: با درود بی پایان خدمت شما شنوندگان و بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 26 شعبان سال 1442 و همینطور خب طبیعتاً سال 2580 شاهنشاهی و خب 3759 زرتشتی، 1532 مازندرانی یا تبری و همینطور سالهای مختلف در خدمت شما هست. بهانه‌ای که امروز سبب شد من مزاحم وقت شما عزیزان باشم، برنامه دو جلسه پیشین ما بود، یعنی در واقع دو فایلی که در دو بخش منتها با یک موضوع خدمت عزیزان ارائه شد، با بررسی مفهوم پراگماتیسم و آن چیزی که حداقل نیاز بود ما ایرانیان اندکی در این باب بدانیم، چون بسیاری از این مؤلفه‌های دورانساز برای ما ناشناخته هست و طبیعتاً چون بسیاری از این مؤلفه‌ها و اعتقادات، افکار مغایر با باورهای سنتی و دینی ماست، سعی می‌کنیم اساساً اونها رو نشنویم یا به نوعی با زاویه دیدی به اونها نگاه بکنیم که دچار کج فهمی می‌شویم. من این رو در حالا به نوعی پست‌هایی که ذیل این دو برنامه ارائه شد دیدم، هرچند بسیاری از عزیزان مقصود و مراد من رو متوجه شدن و این اسباب خوشبختی است برای من. اما خب طبیعتاً افرادی هم هستند با زاویه دید مختلف که این افکار با باورهای اونها در تضاد قرار میگیره. خب واکنش‌هایی دارن، گاهی ادعاها، مثالها، تمثیلها، استعاره هایی رو به کار میبرن که فاقد وجاهته. در این برنامه من سعی میکنم کمی موضوع رو باز کنم تا اگر واقعا این عزیزان میخواهند متوجه بشوند و اگر نه، دوست ندارن به باورهای اونها خللی وارد بشه، طبیعتا این برنامه مطلوب اونها نیست و اسباب ناراحتی و تشویش اذهان اونها رو بیشتر فراهم میکنه. برای همین اگر هم تا اینجا دیدن، میتونن دیگه به ادامه این برنامه توجه نکنن. برای من آن چیزی که مهم هست ایران است و ایرانی. بیماری که امروز ما میبینیم در حوزه های مختلف در حال مرگ، چه ما خوشمان بیاید یا نیاید، ما ایرانیان هستیم که این جامعه رو ساختیم. حکومت جمهوری اسلامی هم از کره دیگری نیامد. همین روحانیون، همین آخوندها، همین نمایندگان مجلس، همین سیاستمداران، همین مامورین نیروی انتظامی، همه اینها در درون جامعه ایران ما زندگی کردند. اما تفکرات اونهاست که باعث شده ایران امروز رو به ویرانی بره. دوست عزیز من، حالا میخواید با تعصب نگاه بکنید، هیچ اشکالی نداره، اما روی صحبت من با کسانی است که میخواهند پژوهش بکنن، میخواهند با تفکرات جدید روبرو بشن، میخوان ببینن در دایره تجربیات فکری چه اندیشه هایی دورانساز شد، چه اندیشه هایی باعث پیشرفت ممالک دیگر شد. من از بیماری ایران سخن گفتم و به خصوص خب مردم ایران، از همین تمثیل میخوام استفاده بکنم برای روشن شدن یک مسئله. فرض کنید شما در روزی در معده خودتان احساس درد میکنید. خب این درد رو تشخیص میدید، میدانید که سیستم بدن شما خوب کار نمیکنه، به نزد پزشک مراجعه میکنید و میگویید چنینه و من احساس میکنم به خاطر غذاهای نامطلوبی بوده که خوردم، چون خب طبیعتاً اولین چیزی که بابت ناراحتی معده یا درد معده هست، اون غذاها یا نوع بحث گوارش و این هاست. پزشک خب شما رو ارجاع میده به آزمایشگاه، میدید آزمایشی انجام میدید و پزشک به شما میگوید که این ناراحتی و درد بر اثر غذا نیست که بر معده شما عارض شده، بلکه مشکلات عصبی شماست، فکر و خیالهای شماست که اثرش بر روی معده مشخص شده. آن وقت شما متوجه میشوید که درسته، من چند وقتی هست دچار مشکل عصبی هستم و این مشکل باعث شده حالا من حتی غذا خوب نخورم یا خوب نخوابم و این مشکلات طبیعتاً میتونه وجود داشته باشه. بنابراین پزشک با آزمایشاتی که انجام داده، با تخصصی که داره، نمیاد به شما بگی که خب شما دیشب چه خوردید؟ شما بگوید من دیشب مثلا آبگوش میل کردم. حالا بگه خب امشب دیگه آبدو خیار میل کن، آبگوش میل نکن. نه، باید بدن بیمار، خلقیات او، روحیات او، حال و هوای او شناخته بشه و بعد در مورد او یک نسخه پیچیده بشه، داروهای لازم تزریق بشه. شما بعد از اینکه از نزد پزشک خارج میشید، اون نسخه، حالا اون دارو، هر چیزی که هست، دستورالعمل رو اجرا میکنید و میبینید که بله، امروز بهتر شدید، فردا بر این بهبودی شدت بیشتری گرفته و چند روز بعد هم خوب میشه. در این تمثیل سه مرجع تشخیص داریم ما. یک، بیماری که درد رو احساس میکنه، یعنی مرجع تشخیص بیماره. شما بیمار نمیتونی بیاد پیش دکتر بگی من معدم درد میکنه، دکتر بگه نه خیر، خیال میکنی معدت درد میکنه، معدت خوبه. خب مرجع تشخیص کی؟ بیمار. مرجع تشخیص بیماری کیست؟ پزشک، نه بیمار. بیمار مرجع تشخیص درد، اما مرجع تشخیص بیماری پزشکه که این بیماری تو از چیست. بیمار ممکنه فکر کنه این به خاطر غذا بود، در حالی که نه، به خاطر مشکلات عصبی است و این در اون آزمایشاتی آمده که بیمار هم قادر نیست بخونه ببینه اینا چیست. مرجع سوم چه کسی است؟ یعنی آن مرجع بهبودی، بیمار. یعنی بیمار هست که وقتی مراجعه میکنه یک هفته بعد پیش آقای دکتر، آقای دکتر سوال میکنه بهتر شدی؟ بیمار میگه بله آقای دکتر، خیلی خوبم، الان راحت به هر حال غذا میخورم، راحت تر میخوابم و این داستان. پس ما سه مرجع داشتیم برای تشخیص. حالا همین رو به جامعه تسری بدید. ما کشوری داریم ویرانه، از نظر اقتصاد، از نظر فرهنگ، از نظر سیاست، از هر نظری که بگیرید دیگه، حالا چیزی نمانده که حالا ما بخوایم تفکیک کنیم. مرجع تشخیص کیست؟ مردم. خود شما میدونید که الان در درون جامعه چه خبره، دیگران هم میدونن خب، ولی شما هم با گوشت و پوست و خونتون لمس میکنید. اقتصاد ویرانه، سیاست ویرانه، فرهنگ، هنر، همه چیز. اما چه کسی مرجع تشخیص علت بیماری است؟ اینجا دیگه مردم نیستن، اینجا اون متخصص است، مثل اون پزشک. یعنی یک متخصص علم اقتصاد است که متوجه میشه اقتصاد ما در کجا مشکل داره. یک جامعه شناس میتونه تشخیص بده چه مشکلات فرهنگی در درون جامعه وجود داره. یک عالم علم سیاست، دوست عزیز، عالم علم سیاست با روزنامه نگاری که برنامه تلویزیونی ضبط میکنه متفاوته ها. شما نگاه نکنید کسی اومده یه تبلتی جلوش گذاشته، یه گوشی جلوش گذاشته، یه برنامه ضبط کرده فرستاده بیرون، عالم علم سیاسته، خبرنگار. یک عالم علم سیاست، او میداند که سیاست ما در کجا ایراد داره. به خاطر تخصصی که آموخته. این عالم علم به شما نسخه ای میده، میگه آقا جان شما اگر میخواید جامعه دموکرات داشته باشید باید از مردم دموکرات آغاز کنید، باید از قوانین دموکرات آغاز بکنید، باید فرهنگ این گونه درست بکنید، از آموزش پرورش شروع بکنید، اقتصاد شما باید وارد بازار آزاد بشه، یا هر نسخه ای اون کارشناس میدونه. بعد از ارائه برنامه ها و وقتی مردم اجرا کردن، حکومت اجرا کرد، حالا بهبودی رو شما احساس میکنید، یعنی میبینید تورمی که سال گذشته بوده 40% الان شده 20%. اگر تا دیروز 10 مقام انتصابی بود امروز شده 2 مقام مثلا. اگر تا 2 پیش زنان حق رأی نداشتن امروز حق رأی دارن. اگر آزادی مطبوعات نبود، احزاب نبودن، امروز هست. ببینید این شما مردم هستید که متوجه میشید چقدر تفاوت کرده. اما شما مردم نمیتوانید نسخه بپیچید. من نمیتوانم در حوزه ادبیات نظر بدم. من نمیتوانم در مورد حوزه فیزیک و اقتصاد نظر بدم. متاسفانه ما یک سنت فکری داریم که انگار هر انسانی میتونه همه کار انجام بده. یعنی ارزش کار، ارزش یک مسند لوس شده. این تمثیل رو به کار بردم که شما بدانید آن بیمار نمیتونه در تخصص هم نظر بده. امروز شما که برنامه های من رو میبینید و میایید نظر میدید، بله آزادی بیان هست، اما خوشحال خواهم شد نظرات تخصصی بدهید نه نظرات تعصبی. در پست های عزیزان من دوبار ندیدم کسی مطلبی رو متقن بگه، فقط به لودگی گذروندن یا بعضی از عزیزان هم حالا تذکراتی دادن یا مطالبی هم نوشتن. ما هم سعی کردیم اگر واقعا قابل پاسخ باشه حداقل پاسخ رو بدیم. اما این برنامه‌ای که من الان خدمت شما عرض می‌کنم یک بیماری اساسی در درون جامعه فرهنگی ماست، به دلیل اینکه ما مردمی هستیم در طیف‌های مختلف، حالا بخشی دینی هم تعصبات دینی دارن که بر همه چیز ارجحه، یعنی مهم نیست که اساسا اقتصادش بده، مهم اینه که آخرت رو داشته باشه، به دنبال آزادی زنان نیست چون معتقد الرجال قوامون علی النساء، مردها هستن که بر زنان قیمومیت دارن، زن حق انجام امور خاص اجتماعی رو نداره. عده دیگر هم ما داریم، اینها از جور دیگری تعصبی هستن، سنت فرهنگی گذشتگان. حالا من اینجا طیف حالا سیاسی اون رو برجسته میکنم که بس پراکنده نشه. سلطنت طلبان بنیادگرای ایران گرا مثلا، کسانی که تو این حوزه هستن، اینها هم معتقدن که آقا ما از دست اسلام چه زجرها که کشیدیم، شکی نیست. اما چه کنیم؟ نسخه‌ای که میخوایم به این بیمار امروز ایران بدیم این است که برگردیم به خیشتن. حالا خیشتن کدوم خیشتن؟ آیا خیشتن قرن 21؟ نه آقا، به 2500 سال پیش. چرا؟ چون آن زمان ما کشور بزرگی بودیم، یک امپراتوری داشتیم، همه از ما حرف شنوی داشتن، بنابراین اگر ما الان برگردیم به اون موقع همه چی درست میشه، بدون این که اساساً بفهمن یا متوجه باشن که آیا الزامات اون اساساً فراهم هست که شما میخواید برگردید به اون عصر. مؤلفه های شاخص آن زمان چه بوده؟ قطعاً قدرت نظامی بوده. یعنی اگر مجد و عظمت امپراتوری روم رو نگاه میکنید، به خاطر مؤلفه های اقتصاد و دموکراسی نبود، شمشیر، قدرت نظامی. اگر ایران زمان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان رو نگاه میکنی، اونها سلطه فرهنگی امروزی نداشتن مثل دموکراسی یا موجهای مختلف اقتصادی، بلکه بحث بر روی نظامیگری بود. به همین دلیل بود که اقوام بدوی مثل عرب ها آمدن، عرب های حجاز ایران رو فتح کرد، چون اصل قدرت نظامی بود. اگر حکومتی از نظر نظامی ضعیف می شد، کشورهای دیگه حمله می کردن، او رو می گرفتن، از منابش استفاده می کردن. اما آیا می توان ایران امروز رو هم مثل گذشته ساخت؟ طبیعتا نه. امروز شما نمی توانید از نظر قدرت نظامی به درجه‌ای برسید که کشورهای دیگر با اون علم و با اون دانش رسیدن، چون حتی علم و دانش اونها هم در یک بستری محقق شد. بنابراین این عزیزان بدون این که بیاندیشن که آیا میتوان به اون حد رسید، میگن آقا ما میخوایم برسیم. بعد میگیم خب اشکالی نداره، از چه نسخه هایی میخواید استفاده کنید؟ دارویی که شما برای مردم دارید چیست؟ یک سری توهم، تخیل و چیزهایی رو میگن که اسباب شگفتیه. پس این ساختار ذهنی و تفکرات ماست که رشد عقلانیت رو در ما گرفته، در برابر علوم مختلف، اندیشه های مختلف، یک نوع حس زنجیر بودن رو داریم. فقط مسلمان ها این گونه نیستن که در برابر علوم جدید مقاومت میکنن، نه، ما هم در سلطنت طلب هم همینن، بنیادگرایان ایرانی، ملیگراها، اینا هم همینن، فرق نمی کنه. اندیشه ملیت نداره. اگر هیوم، لاک میاد بر مورد حالا لیبرالیسم سخن میگن، جان استوارت میل در مورد لیبرالیسم و سخنان خاصی در مورد حقوق زنان میگه، اون نمیگه فقط در مورد جامعه انگلستان باشه، میگه در مورد همه انسان هاست. اما ما میگیم نه، ما خیلی متفاوتیم، ما ایرانی ها خیلی متفاوتیم، ما میخوام برگردیم به همون زمان خودمون، چون سنت ماست. من در انتهای بخش دوم، چون میدانستم چون این واکنش هایی همیشه بروز و ظهور داره، برای همین به دستبندی ویلیام جیمز اشاره ای کردم. خب میدانی ویلیام جیمز از متفکرانی است که پراگماتیسم رو، هرچند رگه های اون در گذشتن وجود داشته، اما به نوعی سعی کرده اون رو قوام بده. حالا نه اینکه پراگماتیسم هیچ ایرادی نداره، نه، همه اندیشه ها ایراد دارن، اما اصلاح میکنن خودشون رو. ویلیام جیمز اشاره میکرد که من این مطالبی که میگم شاید برای بسیاری از افراد عجیب باشه. این در مورد همه افکار وجود داشته. اینو ویلیام جیمز میگه. میگه ابتدا وقتی یک نظری آمد، یه عده گفتن آقا چی مسخره است، اصلا پوچ بی‌معناست، یعنی چی؟ بعد کمی که گذشت دیدن داره جا میفته، شروع میکنن حمله کردن به اون. الان دیدید دیگه تو این کامنت ها هم هست، آقا شما اصلا ایرانی نیستی، شما فلانی نیستی، چون از نظر اینا ایرانی کسیست که اولین کاری که میکنه اسمشو تغییر بده. یعنی حسین علی اگه هست بکنه مثلا خسرو انوشیروان، فامیلیش اگه مثلا حسین زاده هست بکنه یزگردی مثلا، بعد یه دوتا فرابهر هم اینجا بذاره، رو دستاش بذاره، بیاد بشینه جلوی فلان، پشت سرش هم یه پرچم کاویانی و نمیدونم اینا بذاره، این میشه ایرانی. اما ایمان سلیمانی امیری که ایرانی نیست، چون اسمش که ایمانه، فامیلی سلیمانیه، امیری هم که خب طبیعتا یه اسم عربیه، هر چیزی که هست اسمشو تغییر نداده. ببینیم ما چقدر بدبختیم. حافظ همین ها رو میگه، آب و هوای فارس عجب سفله پرور از کو، همرهی که خیمه از این خاک برکنیم، داستان همین هاست. طرف اسمش فلانی کرده سیاوش، نمیدونم اسم فلانه، با تغییر اسم، عزیز من اول فکر تو تغییر بده، ببینیم مدرن هستی، امروزی هستی، مقتضیات زمانی که در اون زندگی میکنی رو درک کردی، بعد حالا به دنبال حاشیه ها باش. اون اصل رو اول درست کن. خب میگم چیز بگی اینا اول هم میگن پوچ بیمعنی، بعد شروع میکنن حمله کردن. آقا ایشون داره به همه چیز ما توهین میکنه، به زبان ما، به نمیدونم سنت ما، به پیامبر ما، به امام ما، فلان. خب بعد که این اندیشه ها مستقر میشه، اون نسخه جواب میده، میگن که چیزی نبود، همه ما میدونستیم، همه ما میدونستیم لیبرالیسم خوبه، همه ما میدونستیم فلان چیز خوبه، همه ما میدونستیم بازار اقتصاد خیلی جوابگوه. حالا بالعکسش هم دیگران دارن، حالا فرق نمیکنه. بعد یواش یواش مدعی میشه آقا اصلا اینو من گفتم. ویلیام جیمز، ویلیام جیمز چیکار است؟ ایمان سلیمانی، مسلمانی چیکار است؟ ما گفتیم، ما سلطنت طلبه اولین نفر بودیم. حالا اون طرف مصدقی ها میگه ما بابا اصلا اینا مال ماست. دکتر مصدق السلطنه اون زمان که در احمد آباد بود نشسته بود اینو گفت. بله. مگه نمیگن الان مسلمان ها شما نگاه بکنید، روزگار اول یه سخنی میامد برخلاف دین بود، اندیشمندان رو میسوزندن، اعدام میکردن. بعد میگفتن که خب آقا این که ما هم میدونستیم تو قرآنمون هم اومده. بعد کار به جای رسید که اون اصلا ما اول بار اینو گفتیم، غربی ها همه از ما یاد گرفتن. در واقع ویلیام جیمز میخواهد این مطلب رو به این مردم بگوید که شاید شما اون پایین نشستید و به من میگویید که این اندیشه ای این آقا چقدر ایراد داره، اما بعدا خواهید فهمید که کدام نسخه جوابگوست. اما چون ما ذهنیت بردگی داریم، ذهنیت عقب افتادگی داریم، هم سنت به اون دامن زده هم مذهب، شدیم ایرانی که هر جوری ولش کنی در طیف‌های مختلف میخواد برگرده به حالت گذشته. یکی از این حالا افرادی که میگفتن در زمان آزاد کردن بردگان مبارزه بر علیه لغو بردهداری، بر علیه بردهداری و لغو اون، میگفت سخت‌ترین کار این بود که من به برده بفهمونم که تو آزادی، یعنی برده نیستی. چون آنقدر این موضوع در ذهن اون فرزند برده حالا به همین ترتیب نسل به نسل گسترده شده بود که نمیشون اون رو آزاد کرد. ما ایرانی هم همین شدیم. یعنی اگه بگی آقا جان روپا خودت بیست، میگه آقا این میخواد منو تنها رها کنه، نمیخواد من رشد کنم، میخواد سایه سلطان رو از سر ما بردار، بیدینمون کنه. امام من نداشته باشم چیکار بکنم؟ به کجا پناه ببرم؟ قرآن رو بخواد از من بگیره. اینا همه سیستم قیمومیت، سیستم ارباب رعیتی است. رب العالمین همینه، ارباب جمع کلمه رب. شما اربابان مختلفی دارید، حالا الف و نون جمع هم بعد از ارباب میآوریم مسامعتنه. خب یکی مذهبه، یکی کتابه، یکی ایدئولوژیه. آقا همینه. اصلا فکر نمی کنن که آقا این اندیشه آیا برای من سودی داره، میخواد من مستقل باشم، روی پای خودم بیستم، یا نه میخواد منو برده نگه داره. دائم به هر چیزی متشبث میشم. سنت ماست، فرهنگ ماست، آیین ماست، آیین نیاکان. اما هدف ما چه بود از گفتن بحث از پراگماتیسم؟ ببینید دوستان، باز هم بسیاری از عزیزان توجه نکردن. ما اشاره کردیم در پراگماتیسم یا اصالت عمل میگوید شما نتیجه یک باور یا یک اعتقاد رو باید در زمان حال بسنجید. اگر مفید است دارای اعتباره، اگر مفید نیست بی اعتباره. این ساده ترین اصل پراگماتیسم. حالا یه دا آمدن گفتن آقا شما مثلا ما اینجا میخواییم شاهنامه بخونیم، شاهنامه بده، شما میگی شاهنامه نخون. من کی عرض کردم شاهنامه نخون؟ من کی عرض کردم زبان فارسی رو بنداز کنار؟ روی سخنم این است که آیا از درون شاهنامه مؤلفه‌های امروزی بیرون میآید الان یک شاهنامه پژوه میتونه دو سه تا نسخه دقیق از حقوق بشر امروزی رو تعالی بده؟ میتونه چیزی از دل اون، حالا بگم فرزند کشی رستم به دنیا بیاره؟ میتونه از اون برادر کشی برادر رستم چیزی بگه؟ آیا از نزاع اسفندیار و دیگری چیزی از دلش بیرون میاد؟ خب بگید ما هم بدونیم، ببینیم با مؤلفه‌های امروزی همخانه، میذاریم بالای سرم، تعصبی ندادیم، چه چیزی که بزنیم بهتر از خودمون باشه. ولی ما هرچی میگریم پیدا نمی‌کنیم. دوست عزیز، این مؤلفه ها برای آن زمان بسیار مفید بود، تا 250 سال قبل 300 سال قبل بسیار خوب هم بود، اما امروزه مؤلفه های جدیدی وارد شده. من چندین مثال زدم، دوستان متوجه نمیشن. روی سخن من این است که شما اولویت های امروز رو بشناسید. نزاع بر سر این که الان سال 2500 شاهنشاهی هست یا 1400 شمسی چه چیزی رو حل میکنه؟ به بنده بفرمایید. الان چون بنده مازندرانی هستم بیام بگم نه خیر، امسال سال 1532 مازندران نیست، زمانی که پسر قباد آمد در مازندران و اینها در اون ساتراپ و فلان، من از اونجا قبل، من چون مازندرانی هستم از اونجا شروع میکنم. سلطنت طلب دیده آقا جان، محمد رضا آمده سال 1355، سال شاهنشاهی رو چون مطلوب او بود، خب او هم شاه بود، آمد انتخاب کرد. حالا شده سنت بلا تغییر، هر کی به این سنت پشت کنه خائنه. از اون برم آخوندها همین گونه. فرار محمد به مدینه مهمترین حادثه دوران ماست، تمام عالم فدای یک تار موی محمد، تاریخ باید از اون شروع بشه. همین نزاع هاست که شما میبینید ما به هیچ جا نمیرسیم، چون انقدر به حواشی ترین توجه میکنیم اصل رو فراموش کردیم. خب شما جمع بشید بگید آقا جان ما اگر بحث قدمته، برید 14100 اهورایی رو انتخاب کنید. چرا نمی کنید؟ برید بگید آقا جان ما 14100 سال اهورایی داریم، 7000 خوری میترایی داریم، 3000 خوری زرتشتی داریم که از 2500 سال خیلی بیشتره. چرا نمیرید؟ چون سال 2580 رو محمد رضا شاه پهلوی انتخاب کرده، سلطنت طلب دوست رو همون باشه. یه زرتشتی میگه 3000 خورده، یکی دیگه مثلا حالا همچنین عقب میبرن دیگه. اما چه چیزی از دل این بیرون میاد که شما اونو کسی که به کار نمیبره رو خائن بدونید؟ من مثال زدم، اگر آن چیزی که شما اندیشه های زرتشت میدانید مفیده برای امروز، این از نظر پراگماتیک داره اعتباره، نه اینکه بی اعتبار باشه، اما بازگشت به دوران اونها، یعنی ما همون گونه زندگی بکنیم که اونها گفتن، پراگماتیک اصلا قبول نداره. میگه آقا جون مال از عصر خودش بوده. شما اولویت بندی ها رو هم حتی نمیفهمید، متوجه نیستید. من حالا یک مثال ساده عرض کنم. من روز یکی از دوستان دیدم کتابی میخونه، حالا مربوط به حسین ابن علی و اینها بود، بعد گفت فلانی من یک کتابی دارم میخونم و اینها، کتاب جالبیه. خب میدونست من در این حوزه ها حالا مطالعه میکنم و اینها، نگاه کردم دیدم کتاب ترجمه و اقتباس آقای ذبیح الله منصوری. گفتم این کتاب حالا 400-500 صفحه 600 صفحه است. گفتم عزیز من تو اگر این کتاب رو بخونی، خب وقت که داری میذاری، هزینه که کردی کتاب رو خریدی، ذهنت رو هم داری پر میکنی از این کتاب، اگر بری جلوی یک شخصی بنشینی و بگی حسین ابن علی اینگونه کرد، طرف سوال میکنه که رفرنست کجاست، مرجعت چیه، بگی کتاب مثلا امام حسین و ایران مثلا، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، طرف میگه برو اینجا وای نست، چون این کتاب اعتباری نداره در دایره علوم تاریخی اعتبار ندین، این رمان تاریخی است. به جای اینکه شما وقت بذاری بری این کتاب 500 صفحه‌ای، 1000 صفحه‌ای، 600 صفحه‌ای رو بخری و بشینی پاش بخونی، من راهنماییت میکنم که به همین اندازه بری در مورد حسین کتاب بخونی. اما زمانی که جلوی یک شخصی نشستی، وقتی گفت از کجا آوردی، بگو من از جلد پنجم کتاب طبقات ابن سعد میگم. از سال 60 تا 61 تاریخ طبری دارم میگم. از کتاب بلازوری دارم میگم. اون وقت اون شخصی که اونجا نشسته متوجه میشه که شما منابعی رو خواندید که منابع دست اول تاریخه، نه رمان تاریخی. هرچند حالا کاری نداریم، تاریخ اسلام اساسا خودش یه نوع رمانه، ولی نزد یک عالم مسلمان، نزد یک پژوهشگر تاریخ اسلام، اون کتاب ها داره اعتبار. در مجموع هم نگاه کنی 400-500 صفحه هم میتونی بخونی، اما یک سری اطلاعات دقیق از حسین پیدا کنی، نه اینکه بری رمان رو بخونی همون وقتت رو بگیری. امیدوارم متوجه شده باشید من چه میگم. استاد بزرگوار ما جناب مشیری، نمیدونم دوست دیگر ما آقای فلانی، میان میشینن شاهنامه خوانی. خب از شاهنامه خوانی چه چیزی بیرون میاد استاد؟ شما متون اصل روشنگری رو برای مردم باید بخونید. متون اصل روشنگری که میگوید چگونه انسان باید فکر بکنه، چگونه انسان باید بیاندیشه، چگونه انسان باید در جامعه مدنی به دنبال مطالباتش باشه. اینها رو باید برای مردم بخونید. اولویت اینهاست، نه اینکه اونها بده باید کنار گذاشت. عرض من اینست، اونها اولویت نیست. بنده یک حقوق دانم. خب برگردم بیام اینجا قانون مدنی رو برای شما باز کنم، در مورد صیغه، در مورد فلان به شما توضیح بدم. وقت خودم رو هم گرفتم، وقت شما رو هم گرفتم، اینترنتتون هم مصرف شده، همه کار شده. چی یاد گرفتید؟ مثلا حالا مثلا صیغه بکنیم، مثلا چند وقته چند وقته. چه به کار ما میاد؟ آیا این در اولویته؟ یا منی که اگر دانش آموخته اسلام هستم، دانش آموخته حقوق هستم در علوم سیاسی، باید بیام این کلیات رو برای شما تبیین بکنم؟ درد ما چه چیزی است؟ من مثال‌های ساده خدمت شما زدم. گفتم شما فرض کنید امروز کسی میخواد از مازندران بره به تهران. خب بنابر سنت گذشته با الاغ و اسب و اینها میتونست بره، 5-6 روز تو راه بود. امروز به اون میگوین که ماشین هم هست، شما میتونی 4 ساعته بری. بعد میگن آقا هواپیما هم هست، شما میتونی 20 دقیقه‌ای بری. حالا که میگه آقا اولاغی هم که منو میبره تا تهران، خب بالاخره داره سودی به من میرسونه دیگه. درسته پراگماتیسم این رو نفی نمی کنه، اما میگه انسانی که عاقلی، اولاغ هم تو رو میبره، اما کدام عمل سود بیشتری به تو میده؟ اون اولاغ یا هواپیما؟ توی انسان امروزی اگر این سه گزینه رو داری، اولاغ رو انتخاب کردی، خیلی عذر میخوام دیگه نمیدونم چی بگم. پس خواندن شاهنامه بد نیست، بسیار هم خوبه، برای تفنن خوبه، برای اینکه بدانی سیر تفکر ما از کجا آغاز شد، به کجا رسید، در برخی گذرگاه ها چه پیچ و خمهایی توسط چه کسانی عبور داده شد، خوبه. اما برای امروز ما که دیگه کارایی نداره که دوست بزرگوار. اگر هم کارایی دارد به اندازه‌ای نیست که ما متون اصلی رو رها بکنیم، بچسبیم به این متون فرعی، به این متون ثانویه. من فیزیک رو مثال زدم، گفتم بخشی از فیزیک ابزارسازی میکنه برای ما، کمک میکنه به ما، بسیار هم عالی است. بخش دیگری از همان فیزیک بمب اتمی تولید میکنه، اونی که به ضرر انسان ها سودمند نیست. وقتی از پاپینی مثال زدم، گفتم هنر، فلسفه، همین ها باید از راه روی پراگماتیسم عبور کنه، به دلیل اینست که میخواد بگه کدام یک از اینها میتونه برای جامعه ما سود داشته باشه، کدام رو ما باید در اولویت قرار بدیم. شما به دلیل اینکه اولویت ها رو رها کردید، چسبیدید به سنت ها، خب جامعه‌ای که اولویت رو رها کنه به سنت بچسبه همینه. اقتصادش قرون وسطایی است، سیاستش قرون وسطایی است. شما فکر کنید آخوند بر شما چجوری داره حکومت میکنه با اون حکومت قرون وسطایی؟ چون اینجاتون مشکل داره، وگرنه آخوند چطور میتونست قدرت بگیره؟ سال 57 همین افرادی که سیاسی بودن، به ظاهر روشن فکر بودن، تو اروپا تحصیل کردن، دنبال خمینی و دنبال داردستش را افتادن، چون اینجاشون مشکل داشت. حالا بعضیشون حقوقدان بودن، بعضیشون فیزیکدان بودن، بعضیشون سیاسی بودن، نمیدونم مهندس بودن، اینا فایده ای نداره عزیز من. شما الان در طیف سلطنت طلب مگه دکتر مهندس ندارید؟ فتو فراوون. اما بوی سنت از مغزشون میزنه بیرون وقتی میبینید. شما بگوید در میان آخوندها و طرفدارانشون دکتر مهندس نیست، فیزیکدان نیست، شیمیدان ندارن، اونا هم دارن. اما ذهنیت مؤمن بودن به بالاترین حد خودش در اینا وجود داره. پس اینها رو شما باید اولویت بندی کنید. در باب زبان بنده عرض کردم بعضی از عزیزان میان آقا شما چرا کلمات عربی استفاده میکنید، بیاید کلمات فارسی استفاده کنید. من عرضم این است عزیز من، این کلمه عربی هزار سال است در محاورات ما مانده. یعنی من وقتی میگویم مثلا فلان، طرف راحت‌تر متوجه میشه تا یک کلمه فارسی به کار ببرم. زمینه که چه دخلی داره حالا مثلا اگر این کلمه رو تغییر بدیم چیزی عوض میشه؟ الان من عرض کردم مثلا شما به جای کامپیوتر بگید رایانه، خب چه معنی داره؟ چون حالا کلمات ره و فلان و اینا نه آخرش فارسیه، خیلی مثلا خیلی خوب شد. الان دست بردارید از این حاشیه ها، چون نمیتونید علم تولید کنید، دائم در تغییر هستید. آقا مثلا فلان اینجوری بکنیم اونجوری بکنیم، نه باید کلمات فارسی باشه. هر زمینه امروز در درون جامعه ایران، بنده اگر مسئول کشوری باشم نمیام بگم باید زبان مازندرانی و گیلکی در شمال ایران رایج بشه، چون اولویت نیست. نه اینکه کسی بدونه بده، نه طرف 100 تا زبون بدونه بسیار هم عالی، اما اولویت این است که من وقت کودکان ایرانی رو صرف یادگیری زبان فارسی برای یادگیری میراث گذشته و زبان بین المللی یا زبان انگلیسی برای میراث آینده داشته باشم. یعنی وقتی کودک من بزرگ میشه، میشه 16 سال، با یک سرچ ساده در اینترنت بتونه مقالات اساتید خارجی رو بخونه، با زبان گیلکی میتونه بره این علم رو داشته باشه. اصلا عزیز من شما برو زبان پهلوی یاد بگیر، اصلا خط میخی یاد بگیر، از فردا مکاتباتت رو آقای خسرو انوشیروان با نمیدونم یزگرد فلان بشینید با خط میخی، اما خط کتیبه های هخامنشی با اون انجام بدید. روی سخن من نیست زبان فارسی رو بذارید کنار، نه، زبان فارسی برای آگاهی از گذشته بسیار هم خوبه، میراث گذشته ما زبان فارسی است، بسیار هم عالی. اما ما میخوام در گذشته زندگی کنیم یا میخوام به سمت آینده بریم؟ این بستر رو در نهاد آموزش و پرورش ما باید ایجاد بکنیم یا نکنیم؟ کودک من چرا زمانی که به 20 سال میرسه نباید زبان بین المللی رو بلد باشه؟ چرا نباید با یه جستجوی ساده آخرین مقالات علمی دنیا رو متوجه بشه؟ حالا خیلی ایران دوستی، به کودکت خط میخی یاد بده، ببینم با اون خط میخی میتونه تا بقال سر کوچه‌شون مکاتبه بکنه. کی میخواید شما مردم بزرگ بشید؟ کی میخواید از این بردگی فکری بیرون بیاید؟ بس نیست این همه کولی گرفتن از شما؟ یکی دیدم پست گذاشته آقا مگه ما مستعمره انگلستانیم که زبان انگلیسی یاد بگیریم؟ این بدبخت نمیدونه خوش الان مستعمره هست، مستعمره سنت، مستعمره حالا دین اعتقادیشه. ما داریم میگیم یاد بگیر از اندیشه دیگران استفاده کن. پروفسور فلانی در دانشگاه فلان نمیاد با خط میخی بنویسه که تو ایرانی متوجه بشی، اون به خط بین المللی مینویسه. این دانشجویان هندی، دانشجویان جاهای دیگه یه مقدار به خاطر سوابق گذشته انگلیسی بلدن. ما ایرانی هم خوب خیلی سعی کردیم، ولی اکثر کشورهای خاورمیانه شما می‌بینید چه بلد نیست. این عرب ها چرا نمیتونن فکر تولید کنن؟ زبان انگلیسی بلد نیست. یه درنگ کوتاه بکنیم، چون من بعد حتما خواهم رسید به بحث سلطنت. دو اصل از قانون اساسی رو خواهم خوان که این دوستان سلطنت طلب ما در برابر این مطلب من پاسخگو باشن، ببینیم که کار به کجا میرسه.
1: به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان.

و در جمع دزدان سه طویله اسلامی دزد، سه قوه مجریه قضایی مقننه دزد، اکبر دزد، رهبر دزد، آیت الله دزد، حجت الاسلام دزد، رئیس دولت دزد، هیئت دولت دزد، سرداران سپاه دزد. البته دزدی اسلامی و برای ادامه دزدی لازم است که بیزه اسلام نو محمدی همیشه درست حسابی در دست آقایون باشه. ببخشید، حیف آقایون، بعضی وقتا از دهن آدم در میاد که نزاکت. این دزدان مدعی اند که اجازه الله رو برای تمام کار دزدیشون دارند. این دزدان مدعی اند که نمایندگان الله در روی زمینند. این دزدان مدعی اند که الله عرضه نداره خودش کاراشو انجام بده، به اینها مأموریت داده اینا براش انجام بدن. یعنی اگر الله بخواد روسری سر کسی بکنه عرضه نداره خودش، اینها باید بیان روسری سر اونا بکنن. الله اگر کسی راه غلط بره عرضه نداره جلوشو بگیره، این آشغالا باید بیان جلوی اون آدمو به نمایندگی الله بگیرن. و الله عرضه نداره که بگه که اینها نمایندگان من نیستند. من اون الله خوبه رو نمیگم، اون الله خوبه، خیلی خوبه، این الله بده رو میگم. اون الله خوبه صاحب همه چیز در آسمان و زمین و هرچی بینش هست. اون الله خوبه میگه من هر کسی رو دلم بخواد به راه راست میبرم، هر کسی رو نخوام به راه کج میبرم. هر کی به راه کج بره میکنمش توی جهنم. هر کی بره آدم بکشه، به زن بچه اون یارو تجاوز کنه، میبرمش تو بهشت. الله خوبه میگه گیر بدش نیفتیم. من نمیدونم شما کجای کارید، ولی علاوه بر اون الله آسمونی که طبقه هفتمه که همینجوری هر کسی بخواد بره بالا در آسمون دق دق دق دق باید بزنه، یکی از اون پشت میگه کیه؟ به زبون عربی میگه، بعد تو به زبون فارسی میگه منم. میگه دعوتنامه داری؟ میگی نه، همینجوری اومدم یه سری به الله بزنم. میگه برو پایین. حالا اگر اینجا حق حساب دادی طبق معمول اولین حکومت الله در روی زمین که بدون حق حساب کاری نمیشه، رشوه رو دادی دربون ردت کرد، باید بری طبقه دوم دوباره دق دق دق دق در بزنی. میخندی؟ 1400 سال این حرفا رو به ما زدن. اون الله اون بالا کمشون بود، یه الله زیر زمینی درست کردن. این الله اسمش امامه، امام زمان. نمایندش کیه؟ علی شیره‌ای، خمینی یا هر آخوند پفیوز دیگه، نماینده این الله زیر زمینی است. انترین نژاد وقتی قانون اساسی رو نوشتن

رفت ریختش تو چاه، گفت آقا مطالعه کنه. چون یه الله زیر زمینه و حتما توی چاه هست، آخونده هر روز صبح میرن تای چاه صبحونشونو میخورن، میان بیرون یه کاغذ میگیرن دستشون، میگن امام زمان امضا کرده. ملت همیشه در صحنه، امت همیشه در صحنه میگه درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. تعداد سوال ها یک مقداری رفته بالا و من مجبور شدم 10 تاشو انتخاب کنم و براتون بگم. آخریشو میرم سر اولی رو نوشتم، پیدایش ادیان، دین از کجا پیدا شده. این رو میذارم آخر، همه جواب میدم، چون اونای دیگه سریع تر میتونم ازش بگذرم، ولی پیدایش ادیان وقت میگیره. آقایی چون تعداد اینا زیاده، من اینا رو انتخاب میکنم. آقا پیدا کردن کتاب در ایران سخته، شما کتابا رو یه جایی دانلود کن که من برم بخونم. ببخشید میخوام 70 سال سیاه نخونی. اونایی که میرن پیدا میکنن، مگه خونشون از خون تو رنگین تره؟ آخه پخت خوری هم حدی داره. میدونی چقدر طول میکشه یک کتاب رو آدم بذاره روی سایت؟ برو اونجا خیابون انقلاب پر کتاب، هر کتابی بخوای هست، تو نمیخوای بری. بیارین در خونه به من بدیم بخونم. آقای خمینی گفتن که روزی 700 تومن در خونه بهتون میدیم، بیارین بدیم ما به ما، من میخوام کتاب بخونم. بیارین در خونم بدیم بخونم. از تمام شهرهای ایران من خبر دارم که کتاب پیدا میشه، برو دنبالش، برو خودت بذار و سایت بذار کسای دیگه بخونن. همش من باید این کارو بکنم؟ من یه نفرم، من به امید شماها آمدم میدون. یه مقداری پیش خود حساب باشید. یارو رو بردنش پیش آخونده، گفت 2000 ضربه شلاق بهش بزنی. این گفت اشکالی نداره، من 2000 ضربه شلاق و هرچی شما میگی درسته، اما تو یا حساب کتاب سرت نمیشه یا تا حالا شلاق نخوردی. کتاب ها رو بذارید روی سایت، میدونی یعنی چی؟ حتما بعدشم آقای فاضلی سایتت فیلتر شده، حالا من چی کار کنم؟ من چه میدونم؟ تو ایران اگر بگردی پیدا میکنی اون سایت رو، چون من الان اون سایت هم اگه بگم فردا صبح فیلتر میشه.

0: اگر کتاب میخوای برو دنبالش، اگرم میخوای به من منت بذاری کتاب بخونی، نخونی بهتره. چون من برای خودم کتاب خوندم، برای شما نخوندم. جناب عالی هم اگه میخوای کتاب بخونی برای خودت بخون. دوستی سوال کردند یا متوجه نشدند یا ایراد گرفتند، هرچی هست به هر صورت درسته. توی برنامه ها وقتی من گفتم که قدمت زرتشت از موسی زیادتره، ایشون به من گفتن که چون خیلی کسا ممکنه اینجوری فکر کنن، تاریخ دین یهودیت 5700 سال، به طور دقیق 5768 سال مثل این که، و زرتشت دیگه زیاد زیاد مال 3-4 هزار سال پیشه. چجوری شما میگین عزیزم؟ تقویم زرتشت از روی توراتی نوشته شده که 1500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3500 سال پیش، ادعا این بوده که موسی اومده. قدیمی ترین توراتی رو که پیدا کردند مال 900 سال پیش از میلاده. یعنی در حقیقت قدیمی ترین تورات در دنیا مال 2900 سال پیشه. موسی نه جای پا داره، نه قبر داره، نه چیزی. موسی با تورات آدم آشنا میشه. اگر شما تورات رو خونده بودی این رو نمیگفتی. مثلا اون وقت این 5768 سالم از سن آدم ها آوردن که آدم چند سال عمر کرد، نمیدونم پسرش قابیل چند سال عمر کرد، تا نوح چند سال عمر کرد، نمیدونم ابراهیم چند. اینا هیچ کدوم یهودی نبودند. شجره نامه درست کردن که از آدم اومده به موسی رسیده. مطابق این محاسبات موسی 3500 سال پیش بوده. مطابق چیز کشف شده، چیزی که میتونن بهش استناد بکنن، چون من با قصه و ماورا و طبیعینا کاری ندارم، چیزی که میتونن بهش استناد کنن توراتیست که 2900 سال پیش پیدا شده و تورات در زمان نوشته شده اومده. یعنی در حدود 640 قبل از میلاد نبوکدنصر یا بختالنصر معبد سلیمان رو در هم کوبید، یهودی ها رو به اسارت برد به بابل. در سال 570 قبل از میلاد فکر میکنم، یا 570 یا 530، چون اینا 70 سال اونجا به اسارت بودن، یا 531 یا 570 قبل از میلاد، کوروش یهودیان رو آزاد کرد. بعد از 5 سفر یا 5 کتاب اولیه تورات، بقیه کتاب اسمش هست تاریخ انبیا، کتاب هاییست که به نام اشخاصی که مدعی بودند که اونها نبی هستند و با خدا رابطه دارند اونها نوشتند، ربطی به موسی نداره. در جایی هم وقتی که مهاجرت رو شروع میکنن از مصر، هیچ وقت اون 5 تا 0 کسی نمیگه که کاتبی بود چیزی می نوشتن، نه. اینا قصه رو میگن که آدم و الله، نمیدونم یهوه یه جوری اینا رو به هم دیگه اگر بخونی میبینی که گوینده و شنونده نداره. مثل یه کسی که یه کتاب مینویسه، اون یه کس یه کتابی نوشته و یهوهی درست کرده و نمیدونم گلی درست کرده و آبی درست کرده و یه قومی برای خودش درست کرده که بعد وارثش الله شده که الله گفته یهوه منم. من تمام این مسائل رو نمیتونم در 10 دقیقه 5 دقیقه یا حتی 10 تا برنامه برای شما بگم. زحمت بکشید مسیحیانی که در ایران هستن انجیل فارسی دارن. انجیل شامل کتاب عهد عتیق و کتاب عهد جدید. عهد عتیقش همون قرآنه، همون تورات. اگر دسترسی به اونا پیدا بکنید، اینا رو بخونید، اون وقت دیگه احتیاج ندارید از من بپرسید. برای پیدا کردن ریشه دین اسلام شما حتما باید تورات رو بخونید. برای اینکه قرآن، من کتابی دارم خودم به نام حکایات و قصص قرآن، نمیدونم اینجا باشه یا نه. این کتاب حکایات و قصص قرآن شما رو میبره به چیز؟ به تورات و قرآن. ندارم اینجا الانی که نشونتون بدم. مطابقت میکنه قصه هایی که توی تورات نوشته شده و بعد توی قرآن نوشته شده. شما در تورات 5 کتاب اول رو که میخونید، یهوه بهشت و جهنم نداره تو 5 کتاب اول. بهشت و جهنم موقعی توی یهودیت وارد میشه که اینها با موبدان زرتشتی شروع میکنن صحبت کردن و بحث کردن. یعنی دوزخ و برزخ رو و مینور رو اینها ترجمه کردن. اون وقت تازه بر میگرده به یک مقداری باورهای سومری ها که خیلی از اونا در تورات هست. وقتی میگم در تورات هست یعنی در همه کتاب ها هست. گهنم، اگر از یه آسوری بپرسید که به آتش چی میگن، میبینید همون لغت جهنمه منتها با یک تلفظ دیگه ای. یا مثلا روز دین که در اسلام داریم، یعنی روز داوری، در زبان آشوری ها دینه یعنی قضاوت کردن. در فارسی خیلی قدیم، در فارسی پهلوی، دین به معنای دینه. کتاب دینی می شده دین دبیره. منتها اگر همه اینا رو من بخوام بیام یک جا تو یک برنامه بگم، حکایت اون بحر در کوزه کردن میشه، امکان نداره. شماها حق دارید که همه اینا رو بدونید، ولی پله پله پله شروع کنید. هر کسی میخواد ببینه که قرآن چیه، تورات رو بخونه. کپیه ها رو قشنگ میبینید. نمیتونیم بگیم تورات از قرآن کپی کرده، برای اینکه قرآن خیلی سال بعد از تورات بوده. حداقل از اولین توراتی که پیدا شده تا روزی که قرآن تألیف شده و تدوین شده در زمان عثمان، یک چیزی حدود 1300-1400 ساله. پس اون قدیمی تره. پس اگر این دوتا یه قصه رو هر توشون نوشتن، این یکی از اون یکی تقلید کرده. من اینو بارها براتون گفتم، تولد مهر و تولد عیسی هر دو یکیه. اگر تولد مهر رو از تولد عیسی بخوایم بگیم کپی کردن، میبینیم مهر خیلی جلوتر از عیسی بوده. یه دستکاریای کوچیکی کردن توش. در تولد مهر توی یه قاری زایده میشه از یه زن باکره و سه تا پادشاه میرن به سلامش. در تولد عیسی در یک استبلی بچه‌ای به دنیا میاد از یک زن باکره و سه تا روحانی، سه تا مرد دینی، سه تا مرد ستاره شناس از شرق میرن به دیدنش. شرق اونجا ایران بوده. وقتی همه رو میخونی میبینی که اصل قصه ها قصه است. اون چیزهاییست که تو مغز آدم ها بوده و بعد اومده. ببین همه شو نمیتونم براتون بگم، ازتون معذرت میخوام، چون برای آگاهی به هر چیزی پله پله پله پله باید رفت بالا. یه مرتبه نمیشه رفت پله آخر. اختراع یهوه، اختراع الله، اختراع پدر آسمانی، اینا رو از کتابهای خودشون برید پیدا کنید، نه اینکه من بگم. من بگم فایده نداره. وقتی تو کتابهای خودشون میخونید بهش میرسید، اون وقت میبینید که خودتون میشید واعظ. خودتون اون وقت وقتی بحث میکنید میتونید دلیل بیارید از چی. الان شما با من که از من سوال کردی، من دلایلمو از تورات میارم. من نمیگم تورات دروغه، من دلایلمو از تورات میارم بر ضد تورات. این نفی تورات نیست. تورات وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. قرآن وجود داره، منم نمیتونم نفیش کنم. انجیل هم همینجور، اونم وجود داره، من نمیتونم نفیش کنم. من فقط میگم شما که بهش معتقدید، برید روش مطالعه بکنید، به خرافاتش گوش ندید. خرافاتش اینه، من اینو امروز براتون گذاشتم، 1400 سال اینا رو به اسم دین به بنده و جنابالی، ببخشید این لغت رو، تپاندند. این همون کتابیست که سید نعمت الله جزائری ره نوشته، کتاب فروشی اسلامیه در ایران چاپش کرده در سال 1338. در کتاب زهر و ریاض منقول است. زهر یعنی گل، که حیه، حالا ما که نمیدونیم حیه کیه، مثل همونا که میگن فلان ابن فلان ابن فلان، ادعا نمود که فلان کس دو پسر مرا به قتل رسانده است. حیه گفت فلان کس دو تا بچه های منو به قتل رسانده. دعوی قصاص بر او مینمود و برای محاکمه به خدمت حضرت سلیمان آمدند. حضرت با او فرمود مسلمان را به عوض ماری نمیتوان کشت. مگه سلیمان مسلمان بوده؟ ببینید آخوند اینجوری مصادره میکنه. زمان سلیمان محمد هنوز نبوده، هنوز الله اختراع نشده بوده. زمان سلیمان یعنی حداقل 700-800 سال قبل از میلاد، نه 700 سال بعد از میلاد یا 650 سال بعد از میلاد، ولی می نویسه. چرا؟ خوانندش بابعیه. حیه عرض کرد پس التماس من آن است که آن شخص را قیم موقوفات و ناظر آنها قرار بدهید تا به این وسیله در قیامت داخل جهنم بشود. این من غیر مستقیم داریم که کسی که قیم موقوفات میشه حتما میره جهنم، که مردم همه برن کنار آخوند بشه قیم موقوفات. ببینید با چه حرومزادگی اینا رو داره مینویسه. پس من انتقام از او به ستانم. همه اینو نوشته که به شما بگه که موقوفات یه وقت سراغش نرین، و اگه یه کسی شما رو مأمور موقوفات کرد بیاین فوری بدینش به آخوند، چون اگر شما باشی میری تو جهنم. این خیلی جالبه. از رسول خدا مروی است که با اصحاب خود فرمود آیا میدانید مفلس کیست؟ اصحاب عرض کردند مفلس به زمان ما کسی را، به گمان ما کسی را گویند که از درهم و دینار خالی بود. آن جناب فرمود که مفلس از امت من کسی را گویند که او را در صحرای قیامت بیاورند با نماز و روزه و زکات. سهم امام توش نداره، زکات، چون حضرت رسول که نمیتونست که سهم امام، اون خمسی که میگرفت مال غنیمت بود، غنیمت جنگی. اون وقت که رفتی یکیو کشتی مالشو خوردی 20% خمسشو باید میدادی به حضرت رسول. و حالان که در دنیا بعضی را دشنام گفته باشد و مال بعضی را به جبر گرفته باشد، این حیواناتی که حکومت دینی رو اجرا میکنن هیچ این کارا رو نمیکنن، و خون برخی را ریخته باشد، پس یکی روزه او را و دیگری نماز او را و دیگری حسنات او را می‌گیرند. پس اگر اعمال ثواب او تمام فانی بشود و هنوز از مظالم او باقی بوده باشد، از گناهان ایشان به او زیاده می‌نمایند و او را به آتش می‌اندازند. این هاست دین تو. تو دینت دین آخونده، دین اسلام نیست، تو مسلمون نیستی. اگر میخوای مسلمون باشی این رو که اکثر مسلمونا قبول دارن که الله به جبرئیل گفت، جبرئیل به حضرت رسول گفت، 30-40 سال بعد از این که اینا گفته شد یه عده مسلمونا دور هم نشستند و این رو تدوین کردند و در دنیا همش شکل همه کم و زیاد نداره، یکیه، این رو بخون نه اونی که آخوند بهت میگه. امیدوارم دوست عزیزم جواب خودت رو گرفته باشی راجع به 5700 سال و موسی مال 5700 سال پیش نیست، با محاسبات خود یهودیان مال 3500 سال پیشه. اولین توراتی که قدیمی ترین توراتی که پیدا شده مال 900 سال پیشه. آقای گفتم که از هولوکاست میخوام بدونم. هیتلر تمام گرفتاری ها رو از یهودیان میدونست و یهودیان رو اذیت میکرد، به طور خیلی بدی اذیت میکرد، به طور خیلی حیوانی اذیت میکرد. محلهاش و موزه هاش رو من خودم با چشم خودم دیدم، عکس هاش اونجا خودم دیدم. هر کدومتون گذرتون افتاد نزدیکترینش در مونیخ داخاوس، برید ببینید، گوش به حرف مرتیکه نفهم بیشعور ندید. اون یه دلایلی داره این مزخرفات رو میگه. هولوکاست رو کسی نمیتونه منکرش بشه، وجود داشته در زمان حالا وجود داشته، ولی او به تو میگه تو بیا اینو فراموش کن، اما قبول کن که حضرت دستشو اینجوری کرد، ما از اینجا رفت، از آستیناش در اومد. تو بیا قبول کن که 1200 سال پیش یه بچه رو کردن بغل خیک روغنا، حالا از قوم سر در آورده، اما هولوکاست رو قبول نکن. اون مرتی که اینه میگه هولوکاست وجود داشته، بازمانده های هولوکاست هنوز تک و توک زنده. یکی از بینندگان من اعتراضی کرده کاملا به جا، اما یک مسئله رو ایشون قاطی هم دیگه کرده. من بارها و بارها راجع به دکترهای خودفروخته مثل دکتر ولایتی، همینجا داریم رئیس بنیاد ایمان، دکتره اما سینه زنی را میندازه، گفتم اینا آدمای بیخردین. و بعد گفتم در تحصیلات دانشگاهیشون چیزی یاد نگرفتن، فرمول یاد نگرفتن، فرمول یاد گرفتن، خرد یاد نگرفتن، یا اینکه خود فروشه، هر راهی پول در بیاد همون کار رو میکنه. این دوست عزیز من از اروپا برای من نوشتن که خب این حرفی که شما میزنی، ما خیلی آدم های تحصیل کرده داریم که علاوه بر فرمول خرد رو هم یاد گرفتن، من با اونا کاری ندارم. ببینید گرفتاری من اینه که وقتی یه چیزی میگم همه نباید به خودشون بگیرن، به خصوص مرد خردمند خودش باید بفهمه من چی میگم، راجب کی حرف میزنم. ابراهیم یزدی مگه دکتر نیست؟ بنی سگ مگه دکتر نبود؟ اونا رو که از قول سعدی گفتم نه معلم بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند، برای این گفتم که گفتم گول تیتر دکترا رو نخورید، کردانم دکتر بود. حالا هر کسی که مثل کردان دکتره بهش بگین دکتر کردانیزم، چون دیگه از اون بی آبروتر وجود نداره. این مسئله خیلی مهمیه که خدا که شما باید گوش بدید. وزارت اطلاعات برای شما می نویسه که یک ایمیل براتون میاد که اگر می خواهید تو جمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد باشین، براتون نمیدونم اخبار بیاد اینا، بیاید روی این سایت گوش بدید سایت رو. بعد از سه تا دبلیو هست دوره، دوره نقطه اینفو، یه ممیز یه سلاش ساین اپ نقطه ASPX. اگر چنین چیزی براتون اومد، اگر امضا کردید روی این، اگر کلیک کردید روی این، اختیار کامپیوترتون رو دادید به وزارت اطلاعات، یعنی به توسط این ایمیل کامپیوتر شما رو هک میکنه. یه بار دیگه میگم بهتون، ازتون دعوت میکنه در مجمع دانشگاهی شرکت کنید یا اطلاعات دانشگاهی براتون بفرسه، میگه اگر دلتون میخواد روی این بیاید، سه تا دبلیو نقطه دوره نقطه اینفو ممیز ساین اپ نقطه A S P مثل پیتر X. اگر چنین چیزی براتون اومد فوری دیلیتش کنید، با سپاس از شراره که اینو برای من فرستاده. آقای سوال کرده، من جوابشو نداشتم بدم. از دوستان میپرسم ببینم دوستان جوابشو دارند یا نه. میگه خدا عالم به همه چیزه، اینجور که خودش ادعا میکنه در قرآن، همه چیز رو از ازل تا ابد رو همه رو میدونه، آتیه رو میدونه، گذشته رو میدونه. یک. دو، شیطان مخلوق خداست، یعنی اگر خدا نبود شیطان خلق نمیشد، خدا بود که شیطان رو خلق کرد و بقیه ملائکه ها رو خلق کرد. سوال، آیا با اون علم آگاهی که در قسمت اول گفتم خدا این آگاهی رو داشت که اگر شیطان رو خلق بکنه، و چون خودش آگاهی به بعدها داشت که یه روزی میاد مجسمه ساز میشه، گل درست میکنه و اینا، و بعد این گلاره که درست کرد به ملائکه ها میگه سجده کنین، همه سجده میکنن به جز شیطان، اگر میدونست مگه مرض داشت شیطان رو خلق کرد؟ اگر نمیدونست پس ادعاهاش دروغه. امیدوارم تونسته باشم این سوال این دوست رو برای شما باز کرده باشم و این روزی براتون گفتم که بعد از خیام هر کسی اعتراضی به این دستگاه داشت از ترس جونش میگفت این شعر رو خیام گفته. یکی از این ربایی ها اینه که اومده بود همین حرف میگه ناکرد گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. تو خدا نیستی، تو یه چیزی هستی مثل من. ناکرد گناه در جهان چیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرد چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. یا اینکه وقتی در قرآن میخونی که خودش شیطونو میفرسه، خودش دل تو رو سنگ میکنه، خودش دل تو بر میگردونه، گوش تو کر میکنه، روی چشم و گوشت پرده میندازه، خودش بابت این کارا که کرده تو رو میبره میسوزونه. بسم الله الرحمن الرحیم، هم بخشنده است هم مهربان. به هر صورت اگر شما جوابی داشتید برای این دوست ما، لطف کنید که آیا خدا عقلش نمی رسیده شیطان تمرد میکنه، یا اینکه عقلش می رسیده و مرض داشته، نمیدونم. دوستی پرسیدن ساعت برنامه های شما و بازپخشش کیه؟ کانال یک از 4 صبح تا 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس روی هات برده و بختهای دیگه روی هات برد نیست. اینو براتون قبلا توضیح دادم که بعد دنبالش نگردید. کانال 12 نداره، یعنی تو اروپا روی کانال 12 نیست، فقط روی 5 اینجاست و اون هات برد هم خیلی براش گرون تموم میشه. آقای همایون 7 صبح تا 8 صبح 5 روز هفته، یعنی دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، برنامه من از کانال 1 پخش میشه روی هات برد و شما میتونید ببینید. اما بازپخشش رو، چون زمانی هست که این بازپخش روی هات برد نیست، به جز امریکا هیچ جا نمیتونن ببینن، یه چیزی حدود ساعت 2 بعد از شب. روزهای شنبه و یک شنبه 2 تا از برنامه های من در ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر بازپخش داره، روز شنبه و روز یک شنبه. اون زمانی هستش که شما در ایران این برنامه ها رو نمی بینید، ولی برای به خصوص غرب امریکا ساعت بسیار بسیار مناسبیه، چون 7 تا 8 بعد از ظهر اینجا میشه 10 تا 11 شرق امریکا، و همینجور در وسط امریکا داریم که مثلا اینجا 7 تا 8، بعد 8 تا 9، بعد 9 تا 10، 10 تا 11 است. دوستی از ایران زنگ زدن و از من یه سوالی کردن. جواب سوال این دوست، جلو جلو بگم، نیکی و پرسشه. میگه عزیزم، من سیدی های تو رو، یعنی سیدی های من رو تکثیر میکنه و پخش میکنه بین مردم، دست درد نکنه، احتیاج به اجازه نداره. هر کسی برنامه های منو در هر کجای دنیا میتونه تکثیر بکنه و پخش بکنه، دستش درد نکنه. حتی صدای منو اروپا میتونن از روی رادیوها پخش بکنند. من هیچ گرفتاری باهاش ندارم. من اگر حرفی میزنم، اگر کاری میکنم، فقط به خاطر اینه که اندوخته های دانشی خودم رو با شما قسمت بکنم، در میون بذارم و شماها رو تشویق بکنم که خودتون به دنبال یاد گرفتن، به دنبال سوال کردن، به دنبال خیلی راحت هر چیزی رو قبول کردن نباشید و برید برای خودتون یاد بگیرید. و بارها و بارها باز گفتم، امروزم میگم، حرفای من حرفای حجت نیست. روش فکر کنید، ممکنه من اشتباه بکنم. آقای یه ایمیل فرستاده بود که آقای فاضلی، من رفتم کتابهایی رو که گفتی 3-4 چی خوندم، واقعا دستت درد نکنه، چون اگر تو به من نمی گفتی من نمی رفتم بخونم. اگر ملتی کتاب خون بشه سرش کلا نمیره. در ایران تیراژ کتاب 1500 تاست برای 70 میلیون جمعیت. اینجا چاپ میلیونی به چاپ دوم و سوم و چهارم و پنجم میرسه. شما تو لندن وقتی سوار این قطارهای زیرزمینی میشید، هیچ کسی با هیچ کسی حرف نمیزنه. یه نفر روزنامه دستش، یه نفر کتاب. اخیراً که دیگه با کامپیوتر یه سر کارشون. علم و کار کشور رو جلو میبره. پشتوانه هر کشوری کارشه. چینیا بیکاره بودند، از وقتی کار شروع کردند جزو مترقی ترین، یعنی سرعت حرکتشون، سرعت بهسازیشون و سرعت بالا آمدنشون، به قول امریکایی ها سرعت ایمپروفشون، از تمام کشورها زیادتر شده. این نیست مگر کار کردن و زیاد کار کردن. در امریکا همه باید کار بکنند. اینجا قهوه خونه نداره بری بشینی. اینجا هر کسی هر غذایی، هر مواد غذایی درست میکنه، اول همه فکر تیک اوی‌اش میکنه. تیک اوی چون مردم وقت ندارن بشینن اونجا اوردر بدن. میگه از اینجا تا اینجا که دارم میرم غذام هم میخورم، مجبور شده. صبح که از خواب بلند میشه قهوهش سر راه میگیره، تو راه که داره میره میخوره. شما که نیویورک وقتی برید پشت چراغ قرمز زنایی که دارن میرن سر کار پشت چراغ قرمز آرایش میکنن، چون وقت دیگه ای نداره. بیکاری نداره که بره بشینه سلمونی. اینه که یک کشوری جلو میره، یک کشوری در جا میزنه. ما کاری که میکنیم از کار میدزدیم. در واشنگتن یک کسی که روزنامه، یعنی یک چاپخونه‌ای که روزنامه چاپ میکرد شبها، ایرانی استخدام نمیکرد. رفتن ازش شکایت کردن، گفتن این ریس دیسکریمینیشن داره، به ایرانی کار نمیده. در جواب میدونین چی گفت؟ گفت آقا من ایرانی آوردم اینجا. میگه برم توالت. میگم خب برو دیگه، نمیشه گفت توالت نرو. میبینم یک ساعت نیومده. رفتم میبینم تو توالت ها کسی نیست. نگاه میکنم از این زیرا، میبینم پایی نیستش اونجا. تعجب کردم، شروع کردم توالت ها رو باز کردن، دیدم یکیش باز نمیشه. از بالا نگاه کردم، دیدم این آقا پاهاشو گذاشته تو شکمش، قلمبه کرده خودشو روی توالت نشسته. اون زجر رو میکشه که کار نکنه. فرهنگ بدی داریم. فرهنگ من یک مطلبی برام فرستاده شده، خیلی جالبه، زیر عنوان خلیج شرمنده فارس، فارس شرمنده خلیج. و اون وقت من بعد از این که کتاب خلقیات ما ایرانیان رو، مال جمالزاده رو خونده بودم، خیلی هم تحت تأثیرش قرار گرفتم. اینجا چاپ شده در امریکا، اگر میخواین خودمون رو به خودمون نمایش میده، میگه ما کی هستیم. این رو دیدم چقدر شباهت داره، که البته چون طولانیه و روش بحث خواهد شد، اینو روی برنامه فردام گذاشتم که فردا براتون توضیح بدم. در مدتی که ما از ایران بیرونیم اتفاقات زیادی افتاده، اشخاص زیادی رو از بین بردند. از اولش که اینا آمدن دین آوردن و آدم کشی. چند روز پیش مصاحبه رو می دیدم که شخصی رو به نام زیدآبادی نمیدونم کیه، یه دونه از همینا که خودشون سازمان امنیت درست کرده، در تمام طول پهلوی نوشته بود 243 نفر اعدام شدن یا 247 نفر. توده ایام یک همچین شماره‌ای دارن 350 خورده ای. و شما اینا رو ببینید ماهی چند نفر اعدام میکنن. چرا اینجوری شد؟ گول خوردیم. فکر کردیم که روحانی آدم خوبیه. ما دین و مذهب رو نمیشناختیم. ما نمیدونستیم دین چیه. دین ما از این مزخرفات بود که بهمون میدادن. دین ما بهار و لنوار بود، دین ما آخوند بود. دین ما کشتن امام حسین بود، سر بریدن امام حسین، قطع کردن دست حضرت عباس، 50 روز عزاداری برای امام حسین، 1 روز عزاداری برای محمد، 3 روز عزاداری برای علی. این دین ما بود. الان هم خیلی ها دینشون همینه. فقط من میخوام فکر بکنید. من نمیگم خوبه، نمیگم بده، نمیگم کاری بکنید، نمیگم نکنید. من میگم تا اونجایی که میتونید به خردتون اضافه کنید. و این امکان نداره مگر با کتاب، مگر با خوندن. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: آقای امیری خیلی خوش آمدید، بفهمید شما رو بشنم.
2: درود بر شما سروران عزیزم. خیلی خرسند شدم. من امروز بیرون از منزل بودم، ناگهان کلاپ رو که باز کردم دیدم اتاق کلاس فلسفه سیاسی است. بسیار مفتخرم که در این جمع فرهیخته حضور دارم. خب عرایزی که من خواهم داشت برمیگردد به عنوان اتاق، یعنی فلسفه سیاسی، که ما در اون با اصول و ارزش‌هایی که شالوده زندگی سیاسی رو می‌سازه کار داریم. در واقع پرسش اصلی فلسفه سیاسی در این است که راه سازماندهی جامعه چیست؟ بهترین راه کدام است؟ چه امکاناتی برای مردم فراهم میشه که اون جامعه ساخته بشه؟ از اینجا پلی میزنم به عنوان موضوع اتاق. همون گونه که دوستان مستحضر هستند، وقتی ما به جوامع غربی، به پدیده‌هایی که در اون جوامع رخ داده نگاه می‌کنیم، این بقایه جدا نیستند از تئوری و نظریه‌ها و اندیشه‌های اندیشمندانی که پیشتر در اون حوزه اظهار نظر کردند. یعنی شما نقش نوشته‌های روسو رو بر انقلاب فرانسه می‌بینید، یا دیدگاه های جان لاک رو در اعلامیه استقلال امریکا. همه اینها تأثیر گذارن. ما وقتی به روحانیت شیعه و مسئله خشونت به عنوان یک پدیده به خصوص اسلامی نگاه میکنیم، طبیعتاً باید نگاه بکنیم که این ارزش گذاری خشونت برای ایجاد یک جامعه از چه منظری. طبیعتاً در صدر اسلام ما بقایی رو دیدیم که حالا در ادامه سعی خواهیم کرد به فراخور و زمان موضوع به اون بپردازیم. در درون جامعه شیعه هم خشونت به عنوان یک اقتدار شناخته شده. من تفاوت قائلم بین قدرت و اقتدار. قدرت عاملی است که الزاماً ممکنه مشروع یا مقبول نباشه، اما اقتدار یک عامل مشروع است. یعنی اگر من دیگری رو به اجبار یا با قدرت خودم مجبور به کاری بکنم که قانونی نیست، دارای قدرت هستم، اما دارای اقتدار در تعریف سیاسی اون نیستم. اقتدار در واقع نوعی قدرت مشروعی است برای انجام فشار. در واقع ما وقتی به پدیده خشونت نگاه میکنیم در درون جامعه اسلامی، چه در بعد حقوقی اون، چه در بعد سیاسی اون، چه در بعد احکام اون، میبینیم که یک نوع خشونت مقدس به عنوان یک اقتدار مشروع در این دین و به خصوص مذهب به رسمیت شناخته شده. شما حتی در درون جامعه شیعی یگانه اولویتی که شیعیان در خصائل و خصایص علی ابن ابی طالب می‌بینن اون خشونت یا شمشیر ذوالفقاری است که همیشه به عنوان یک نماد به همراه داشتن. عدالت علی هم در واقع ذیل همین اقتدار و قدرت خشونت مشروع او تعریف شده. خب طبیعی است وقتی روحانیت ابزارهایی رو در اختیار داره که من حالا در آینده به اون خواهم پرداخت و از طرفی هم با جامعه‌ای روبروست که دیدگاهی دارد متکثر و طبیعتاً با مفاهیم مدرن آشنا شده، ارزش‌هایی که او به دنبال سازماندهی جامعه هست در تضاد قرار می‌گیره با ارزش‌هایی که مردم به دنبال اون هستن. بنابراین سعی می‌کنه اون خشونتی رو که در درون ایدئولوژی خودش مقبوله، مشروعه، منبع اقتدار هست رو در جنبه‌های مختلف به کار بگیره. من عرضم رو تا اینجا تمام می‌کنم. در آینده اگر فرصتی شد سعی خواهم کرد به شکل جزئی
3: تر سوالاتو دارم توی بک چنل می‌بینم. اگر مشخصاً بریم سراغ بحث چرایی خشونت، این خشونتی که خب یه سری از دوستان، من سوالات مخالفین بیشتر دارم می‌خونم، دقیقاً میگن که در صدر اسلام، اسلام مهربون بوده، پیامبر مهربون بوده، اون جامعه وحشی اون موقع، ببخشید من از این کلمه استفاده میکنم، با از طریق اسلام متمدن شدن. آیا من میخوام از همه اساتید این سوالو دارم و آیا واقعاً به این شکل بوده و چه دلیل و چه علتی بوده، علت در سنت اسلام، در کتاب قرآن، این علت این خشونت که 1400 سال سینه به سینه یه جورایی در اسلام اپیدمی شده و امروز روز در قرن 21 هم ما همون خشونت رو حتی مدرنش رو میبینیم. لطفاً خیلی مشخصا بریم سراغ این مبحث. میشتم شما رو خانم دکتر.
4: ببینید مزدک جان، ما داریم در دنیای زندگی میکنیم که بسیار درش خشونت زیاده. مثلا شما ببین همین جنگ اوکراین یک خشونت بسیار زیاده و به اسلام ربطی نداره. خب پس من چرا اینجا مسئله خشونت در اسلام رو مطرح کردم؟ در حالی که ما داریم در دنیای زندگی میکنیم سرشار از خشونت، جنگ جهانی دوم و جنگ جهانی اول هم اونقدر که کشتند، هیچ وقت هیچ مذهبی اونقدر نکشت که این دوتا جنگ کشتند. پس ما چی داریم میگیم؟ من وقتی که در مورد خشونت در اسلام صحبت میکنم، در رابطه با سایر ادیان مقایسه میکنم، نه در ارتباط با خشونت هایی که به صورت جنگ افروزی، قدرت طلبی و مطلقا به اسم هیچ دینی انجام نمیشه. امروز پوتین نرفته اوکراین رو به اسم مذهبش، دینش، ارتودکسی یا هر چیز دیگری بگیره، رفته گرفته و یه توضیح علکی هم داده و همه هم میدونن هدفش چیه، برای چی داره این کار میکنه و اصلا هم ربطی به دین و مذهب نداره. ولی وقتی که مذاهب رو نگاه میکنیم، اونجا مسئله پیش میاد که در اسلام یک خشونتی هست که در عصر حاضر همونجور که آقای دکتر ایجادی گفتن یک چیزی حدود 200,000 نفر رو فقط تروریسم اسلامی کشته. سوال من اینه که چرا با وجودی که در تمام ادیان خشونت بوده، در تمام ادیان، اصلا شما نمیتونید بگید دینی بوده که درش خشونت نبوده، و اصولا ادیان هدفشون کانالیزه کردن خشونت بوده، یعنی خودشون خشونت رو میخواستن هدایت کنن، اجازه ندن که جامعه خشونتش هر زمانی که دلش میخواد به وجود بیاد. ببینید برمیگردم به انسانهای اولیه. اولین مشکل انسانهای اولیه طبیعت بوده، بارون و نمیدونم سیل و زلزله و اینها. زمانی که انسان‌های اولیه متمدن‌تر شدند و تونستن که بلاهای طبیعی رو کنترل کنند، بلای بعدی که بسیار آزارشون میداد و نمیتونستن کنترلش کنن خشونت بود. یعنی کافی بود که یکی بزنه از یه قبیله یک دیگه رو بکشه، بعد تمام افراد اون قبیله مقتول، فامیلای اون قبیله مقتول میامدن و قبیله قاتل رو هست و نیستش نابود میکردن. و اصلا یا اینکه اصلا در درون خود قبایل یا کمیونیته ها یا مثلا گروه های اجتماعی کافی بود دو نفر با هم دعواشون بشه، یک دفعه می‌دیدی که جنگی بین این افراد پیش اومد و همشون از بین بردن. اونجا بود که همونطور که رونه ژیغا توی یکی از کتاباش به نام سکره و ویولانس، سکره ویولانس یعنی تقدس و خشونت، صحبت می‌کنه، میگه تقدس اصلا هدفش این بوده که بیاد خشونت رو کانالیزه بکنه، خب یعنی خشونت رو کنترل کنه. ولی بعد میبینیم وقتی که توی به زمانهای حاضر نزدیکتر میشیم، میبینیم که همین مذاهبی که آمده بودن که خشونت رو کانالیزه بکنن، کنترل بکنن، خودشون خیلی بسیار دست به خشونت

لیترال کاملا واقعا مو به مو از قرآن وجود داره و یه عده میان همون نثر قرآن و نثر صریح قرآن میگن اونجا که گفته کافران رو بکشید اینا برمیرن سر میبرن. سوالی که من به عنوان محقق از خودم میپرسیدم این بودش که چرا ما دیگه کسی رو نداریم توی مسیحیت یا توی یهودیت اینجوری سر ببره اینجوری بکشه به اسم دین به اسم خدا، ولی توی اسلام همچنان این رو داریم. و بعد نگاه کردم دیدم که مثلا شما قرن دهم یا یازدهم دوازدهم هم دارید میلادی که در این قرون واقعا تمدن اسلامی به شکوفایی حد اعلا میرسه. معتزلی ها رو دارید که میان میگن اصلا در قرآن یک سری آیات ناسخ و منسوخ وجود داره، اینجوری حتی به خودشون اجازه میدن که بگن که نه اصلا ما قبول نداریم این سری آیات قرآن و اینا ناسخ شدن، اینا منسوخن، اینا قابل نسخن، اصلا نباید بهشون اهمیت بدیم. میبینیم که قرن 11 و 12 واقعا قرن اعتلای اسلام، بحث‌های بسیار مهمی در جهان اسلام به وجود میاد. این که من در مورد زمان خود پیغمبر اسلام حرف نمیزنم به خاطر اینکه خیلی چیز در دستمون نیست، اسناد قاطعی در دستمون نیست، ولی در مورد قرن 10 و 11 و 12 خیلی ما سندها، کتابها، نوشته‌ها داریم. فقط که مثلا یه مش قلوویات نبوده که یه میومدن دروغهایی سر هم میکردن، واقعا دانشمندان اسلامی رو داشتیم که توی این قرون خیلی کارهای مهم میکردن، واقعا دنیا رو مورد تحسین قرار داده بودن. یک دفعه میبینیم که بعد از قرن اواخر قرن 12 اوایل قرن 13 یک تحول خیلی خیلی مهم در جهان اسلام به وجود میاد. یک دفعه میبینیم که دهان کسانی رو که مخالف فکر میکردن یا عقایدی غیر از دیگران داشتن بس میبندن، خفه میکنن. و اونجاست که مثلا کسی مثل محمد ارکون اسمشو گذاشته کلوتور دوگماتیک، بسته شدن دوگماتیک فضا. خب دلیل تاریخی داره دیگه، اینها همه دلیل چرا جهان اسلام زمانی که مثلا اروپا در حال تولد، در حال شکل گرفتن و احساس خطر میکنه، میاد خودش رو روی کنسرواتیسم یا روی محافظه‌کاری میبنده و برای اینکه بتونه در مقابل اروپا از خودش دفاع بکنه، قاره اروپایی که در حال شکل گرفتن بود دفاع کنه، میاد چیکار میکنه؟ میگه پس از این لحظه به بعد هر صدای مخالفی رو در درون شهرهای اسلامی ما خفه میکنیم که بتونیم در مقابل دشمن بیرونی مقاومت کنیم. و اینجور بود که به قول محمد ارکون، خیلی هم درست میگه چون تاریخ مسائل تاریخی هست، نشون میده با فکت‌های تاریخی که چگونه این شهرهای اسلامی با خفه کردن تونستن مقاومت کنن اون زمان قرن 13. یا مثلا افکار یک کسی مثل ابن تیمیه که بسیار آدم دوگم و بسته و خشنیه در زمان خودش، قرن 9 و 10 دنیا اومده. زمانی که می نویسه تو قرن 9 و 10 مثلا نوشته هاشو کسی اهمیت نمیده چون عصر شکوفایی اسلام بوده، ولی قرن 13 می بینیم افکار ابن تیمیه که چند قرن پیش زندگی می کرده یک دفعه مورد لطف خلفا قرار می گیره و میان و تمام تزهای ابن تیمیه رو به کار می برن برای خفه کردن مردم. سوالی که من از تاریخ کردم این بوده که خب حالا آمدیم و دهان مردم رو بستند و اینها توانستند که از خودشون محافظت بکنن و مقاومتی در مقابل مسیحی ها و جنگ هایی که در اروپا بود بر علیه اینها برخواسته بودن، مقاومتی تونستند بکنن. مشکل امروز جهان اسلام، خیلی سریع دارم البته رد میشم، از اینجا میاد که کشورهای اسلامی همچنان در اون بسته شدن دوگماتیک یا کلوتور دوگماتیک قرن 13 در جا زدند شدیدن. و همون جور که میگن که در قرن 13 ها میگفتن فقط یک نفر حق داره، یک گروه حق داره قرآن رو تفسیر بکنه و مردم عادی حق ندارن قرآن رو تفسیر کنن، و این باعث شده که این تفکر همچنان ادامه پیدا کرده و این باعث شد که امروز ما مشکل داریم با کسانی که میان و همون جور به صورت بسیار بسته قرآن رو تفسیر میکنن، قرآن رو شروع میکنن مو به مو پیاده کردن، در حالی که در سایر ادیان الان یه چیزی حدود 200 ساله که اگزژ

0: انتیتز وجود داره، یعنی تفسیر وجود داره. میان برای آنسیان تستامان یا تورات یا نوو تستامان انجیل میشینن اینها رو تفسیر میکنن، میدونن کلامی که گفته کلامی نیست که همونجور باید پیاده بشه، اینها کلام سمبولیکه، اینها کلامی است که مطلقاً محلی از اعراب نداره در جهان امروز، اینها داستان، اینها شعر، اینها رو نمیشه اینجوری به واقعیت ازشون استنباط کرد، در حالی که این کار در جهان اسلام ممنوع شده از قرن 13 به بعد. دیگه اگر کسی مثل معتزله ها بیاد بگه که ناسخ و منسوخ، تفسیر، اینو گفته، نه الان دیگه جور در نمیاد، اینا رو دهنشون و زبانشون رو فوراً میبرند. مشکل این که امروز به نظر من، البته اونجوری که دیگه دوستان خودشون باید قضاوت بکنند، به نظر من این استش که ما تفسیر رو دهنش رو بستیم، در تفسیر رو در اسلام بستیم و فقط بینیم یک گروه خاص، اون هم علمای اسلام، حق دارن که تفسیر کنن. اونها هم که جرأت ندارن تفسیر کنن، همون تفسیری رو که قرن 13 هم میکردن انجام میدن. هیچ تحولی تو از قرن 13 تا قرن 21 امروز به وجود نیومده. این انجماد تفکر اسلامی، انجماد تفکر اسلامی در قرن 13 باعث شده که در قرن 21 ما داعش رو داریم، باعث شده که ما جمهوری اسلامی رو داریم، باعث شده که ما مثلا القاعده رو داریم. اینها بدبختی جهان اسلامه که ما نمیتونیم ازش به این راحتی بگذریم و نفیش کنیم، بگیم خب پوتین هم خب جنایتکار دیگه. خب البته که هست، البته که هست، ولی جنایات پوتین به اسم هیچ دینی نیست. امروز ادیان دیگر اینجور به خودشون اجازه کشتار نمیدن که مسلمون ها به خودشون اجازه میدن، و این رو من فقط و فقط به واسطه این بسته شدن دوگماتیک میبینم، نبودن این که اجازه این که انسان ها بشینن کتاب های نمیدونم دینیشون رو بخونن و با مغز خودشون، با هوش خودشون، با توان امروزی خودشون بشنن نتیجه گیری کنن. آمدن گفتن همه چیز مقدسه و چون مقدسه شما حق ندارید قبول کنید. اینه مشکل رو من اینجا میبینم. اینجا من صحبت رو قطع میکنم و منتظر نظر دوستان و اساتید حاضر در اتاق هست.
1: درود بر شما خانم دکتر عزیز. من استاد بنایی خوش آمد بگم. استاد بنایی گرامی، مقدمه شما به ورود یا ورود به بحث شما رو در این موضوع میشنم.
2: بله خواهش میکنم. با درود به همه دوستان گرامی که در این جلسه شرکت دارن، من دیگه تک تک اسم نمیبرم، خوشحالم که امروز در کنارتون هستم. سعی میکنم یک ورود کوچکی به این گفتگو داشته باشم، چون در اینجا در اصل پرسش اصلی این موضوع یا این جلسه هست، چرایی خشونت در جهان اسلام. و خانم دکتر شیرالی هم به درستی گفتن که در اینجا ما میخوایم مقایسه بکنیم که نقش ویژه اسلام، چون به هر صورت خشونت در همه دینهای دیگه هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در مورد اسلام چنین چیزی رو داشته باشیم. اساسا خشونت از اون جایی به وجود میاد که انسان بنا به دلایلی که به اونها توجیه شده، یعنی اونها براش پذیرفتنی شدن و ملکه ذهن شدن، حاضر میشه در مورد دیگری خشونت اعمال بکنه و این دیگری باید قابل، یعنی با توجیه پذیر باشه خشونت در مقابل اون. چرا ما در حق دوستانمون هیچ وقت خشونت اعمال نمی کنیم در مورد کسانی که دوستشون داریم، در مورد کسانی که نزدیک به ما هستن؟ البته اون از اون جنبه های تربیتی که هست یا اشکالات روانی من میگذرم، در یک انسان عادی دارم حرف میزنم، به دلیل اینکه ذهن ما هیچ توجیهی رو برای اعمال خشونت نمیپذیره. بنابراین دین از اون جایی که اساساً بنیادش، البته این فقط در مورد دین نیست، در مورد ایدئولوژی هم همونطوره. من اینجا این جمله رو که همیشه میگم میخوام تکرار بکنم که ایدئولوژی ها از جمله مارکسیسم چیزی جز ادیان بدون الهیات نیستن، یعنی ادیانی هستن که فقط تئولوژی ندارن، وگرنه همه خصوصیت های ادیان رو دارن. بنابراین دین یا ایدئولوژی یکی از برترین خصوصیت هاش اینه که یک دوگانه خیر و شر درست میکنه، یعنی دوگانه من و دیگری. در ادیان اکثرا مسئله کفر و ایمانه، و مثلا در یک ایدئولوژی مثل مارکسیسم مسئله تضاد طبقاتیه، یعنی یک من خوب به عنوان پرولتاریا یا طبقه کارگر هست و یک دیگری پلید به نام همون سرمایه‌داری زالوصفت یا کاپیتالیسم یا امپریالیسم یا هر چیزی که حالا اسمش رو بخواید بذارید. به هر صورت با این از این راه میخوام به این موضوع وارد بشم که هر چقدر شما بتونید آن دیگری رو از انسانیت توهی بکنید، یعنی هیولاسازی ازش بکنید، اعمال خشونت در مورد اون هم آسان‌تر میشه. و اساسا خاصیت دین اینه که، یعنی یکی از خاصیت‌های دین اینه که خودی رو ستایش کنه و دیگری رو، اون کسی که جز مانند من نیست، اون رو از انسانیت توهی کنه، یعنی در واقع انسانیت زدایی بکنه از اون، به طوری که شما به عنوان یک مؤمن بپذیرید که کافر اصلا در زمره انسان‌ها نیست. بنابراین اعمال خشونت در مورد اون هم توجیه پذیره. حالا سوای این که دین میاد یک کار دیگه هم میکنه، به ویژه دین اسلام، و اون هم اینه که جدا از این که خشونت در مورد دیگری رو توجیه پذیر میکنه، برای این اعمال خشونت به شما جایزه هم میده. حالا جایزش دیگه بهشت، ثواب اخروی و گشایش کار در این جهان، همه اون چیزهای به اصطلاح جوایز معنوی به اضافه جوایز مادی که خب طبیعتاً دیگه تا حد تجاوز به زن اسیر شده هم پیش میره، یعنی به شما این مجوز رسمی رو میده که شما کاری رو که در دینتون حرامه، یعنی همبستری با یک زنی که باهاش ازدواج نکردین، به شما میگه که نه، اگر تو جهاد کنی، خشونت اعمال بکنی و در نهایت این خشونت زنی رو اسیر بگیری، میتونی باهاش بهش تجاوز بکنی و هیچ گناهی نداره. در صورتی که در شرایط دیگری که این کار اگر در درون جامعه بکنی، در شرایط جنگی نباشه، این کار اسمش زناست و سنگسار میشی. این هم مربوط به آیه 24 سوره نساء. بنابراین کارکرد دین اساساً همینه، دوگانه سازی، در واقع توهی کردن طرف مقابل از خصایل انسانی، اهریمن سازی از دیگری و به این ترتیب توجیه خشونت بر علیه دیگری. ولی چرا در مورد اسلام این مسئله خیلی خاصه؟ واقعیت اینه که در مثلا شما در تورات و تلمود، به خصوص تلمود، خشونت‌های وحشتناک می‌بینید. اساساً تورات رو بخونید، به خصوص در واقع 5-0 تورات. البته این یه توضیح کوتاه، خیلی کوتاه هم در مورد این بدم، ما تورات رو در واقع به اشتباه به کار می‌بریم. تورات فقط اون 5 کتاب اول یهودیانه و کل کتاب، یا باید بهش بگیم عهد عتیق، یا به اون طوری که مخففش رو در اروپا میگن بهش میگیم تنخ. تنخ در واقع تورات اون ته اول تنخ 5 تاست. به خصوص شما وقتی این 5 کتاب رو می‌خونید، اکثر داستان‌های بعد از کتاب برشیت یا آفرینش، در کتاب‌های 4 تا کتاب بعدی، اکثرش به خصوص از موقعی، به ویژه از موقعی که دیگه یهودی‌ها از مصر بیرون میان، اکثر این داستان‌ها با یک گزاره خیلی وحشتناک تموم میشه. و اونم اینه که مثلا و آنگاه بنی اسرائیل دشمنان خود را تا آخرین مرد از میان بردند، یا وعده‌هایی که یهوه به یهودیان، من نسل عمالق را از زمین برخواهم انداخت، من ریشه کنعانیان را از زمین برخواهم کند، و خشونت‌های وحشتناکی اعمال میشه در داستان‌های توراتی. ولی یهودیت خب یک تفاوت عمده‌ای با دین‌های دیگر ابراهیمی داره که بهش میرسم الان. در مسیحیت هم همین خشونت رو دارید، یعنی جنایت‌هایی که مثلا در شب بارتولومئوس در فرانسه اتفاق افتاد اساساً وصف ناپذیره. داستان تعریف میشه که مثلا بچه های کوچیک رو میگرفتن تو دور سرشون، از پاشون میگرفتن، دور سرشون میچرخوندن و با سر میکوبیدن به دیوار برای که کشته بشن. چرا؟ برای اینکه از یک دین دیگه بودن. حالا جنگ هم بین پروتستان ها و کاتولیک ها بود، یا جنایت هایی که در جنگ های 30 ساله اتفاق افتاد، یا کلن خشونتی که اساساً کلیسا در مورد دیگر کیشان و دیگر دینان اعمال میکرد، همه اینها بود. ولی این دو دین یه تفاوت عمده و اساسی با اسلام دارن و این بحثیه که ما امروز در واقع میخوایم بهش برسیم با این مقدمه. ببینید، در تورات، یا دقیق تر بگیم در تلمود که تفسیری بر تورات هست، ما مجازات سنگسار رو داریم. مجازات سنگسار برای زن و مردی که به قول تورات زنا کرده باشن. ولی در سال 71 میلادی، الان از حافظه دارم میگم، اگر درست بگم، یا 70 یا 71 میلادی، یک ربی یا یک خاخام میاد به نام الیازر بن عزریا میاد و میگه هر دادگاهی که در طول 70 سال فقط یک بار حکم به سنگسار داده باشه، این دادگاه یک دادگاه جنایتکاره. و از سال 70 یا 71 میلادی تا به امروز در جوامع یهودی دیگه سنگسار اعمال نشده، به هیچ وجه این انجام نشده. یا در مورد چند همسری، ما میدونیم که چند همسری در یهودیت وجود داره، ولی یهودیان اروپایی اومدن بنابر اون شرایطی که توی اروپا وجود داشت، به خاطر اینکه از زیر تحقیر جوامع مهمانشون بیرون بیان و خودشون رجات بدن، اصلا چند همسری رو برداشتن. در صورتی که تا یمن، حتی در دورانی که دولت اسرائیل به وجود اومده بود، مهاجرین یمنی میومدن چون مثلا چند تا زن داشتن، در صورتی که چند همسری در اسرائیل پذیرفته نبود. بنابراین میبینیم که این دین تونسته خودش رو انطباق بده با شرایط جهانی، با شرایط محیطی و شرایط زمانی که درش بوده. در مسیحیت هم تقریبا همین مسئله هست. یعنی ما می‌بینیم از دل مسیحیت مثلا یک جنبشی به وجود میاد به نام جنبش پروتستانتیسم. حالا این که اصلا خوبه یا بده من کاری بهش ندارم، نمی‌خوام داوری ارزش‌گذارانه نمی‌خوام راجعش بکنم، فقط می‌خوام بگم که در اینجا به وجود میاد، با خشونت‌های بسیاری همراهه، ولی بعد اینها می‌بینید که در درون همون دین میمونن، با اینکه تغییرات عمده‌ای در اون دین به وجود میارن. یعنی یک تغییرات بسیار بسیار بزرگ و بنیادی در اونجا به وجود میارن. البته اینم بگم که خود پروتستانتیسم هم یک، یعنی بنیانگذارش رو اگر لوتر بدونیم، انسان بسیار بسیار خشونتگرا و خشونت، یعنی مبلغ خشونت بوده، به خصوص در مورد جنبش‌های دهقانی. میگه که هر جا اینا رو پیدا کردید مثل سگ بکشیدشون، رهبران جنبش‌های دهقانی رو، یا از بالای بلندی پرتشون کنید، یا با طناب خفشون کنید، یا با خنجر پارهشون کنید. این عین کلامیه که لوتر در مورد رهبران جنبش‌های دهقانی میگه. یعنی اونها هم خشونت رو اعمال می‌کردن، ولی چیزی که می‌خوام بهش بگم یک موضوع دیگریه. شما ببینید در درون این دین یک همچین جنبشی به وجود میاد، خشونت‌های بسیاری اعمال میشه، همه سال چندین دهه یا شاید صده با هم دیگه می‌جنگن، ولی در نهایت پروتستانتیسم بخشی از جهان مسیحیت میمونه، ولی اونها هم الان خودشون میگن مسیحی. در صورتی که در اسلام مثلا آخرین جنبش اصلاحی اسلام رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، جنبش بابیه که در عرض چند دهه، یعنی شاید 20 سال، تبدیل میشه به یک دین جدید. چرا اینطوره؟ اسلام تفاوتش با اون دوتا مذهب دیگه در کجاست؟ چرا در اسلام این تغییرات اساساً امکان پذیر نیستن و چرا اسلام جایگاه ویژه‌ای داره در مورد مسئله خشونت؟ جایگاه ویژه اسلام در اینجاست که برعکس اون دوتای دیگه که کتابشون، کتاب مقدسشون، کلام الهی نیست، قرآن کلام الهیه. یعنی الیازر بن عزریا خیلی راحت میتونه بیاد یک حکم دینی رو نقض کنه، برای اینکه این حکم یهوه نیست، بلکه چون کتاب مقدس یهود رو کلام یهوه نمیدونه، بلکه کلام کسانی میدونه که به این آیین باور داشتن. همینطور باز هم عهد جدید که انجیل های چهارگانه یک بخشی از اون هستن فقط، خب به هر حال این شریعت نداره توش، شریعتش همون شریعت یهوده، ولی این هم کلام مستقیم خدا نیست، یعنی کلام کسانی است که فرزند مسیح رو دیده بودند، آموزه های او رو پذیرفته بودند و به یاد داشتن، و چندین دهه بعد از مرگ مسیح اینها شروع کردن به نوشتن این کتاب. یعنی این کتاب تراویده از قلم انسانه، همونطور که تورات اینطوره. در صورتی که در مورد قرآن ما این مشکل، این مسئله رو نداریم به این شکل. قرآن کلام مستقیم و یک به یک الله که بارها و بارها در اونجا میگه که هیچ کس این رو نمیتونه عوض بکنه، اینو مسلمان ها حتی میگن جزوی معجزات قرآنه. و اینجا میرسیم به اون بحث اصلی که چرا اسلام متفاوته با دین‌های دیگر. برای اینکه در دین‌های دیگر شما میتونید چیزی رو حذف بکنید متناسب با شرایط، هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. ممکنه در اون اوایلش یه جنگ درگیری‌هایی بشه، باعث انشعاب در دین بشه، ولی در نهایت بازم شما مسیحی میمونید. مثلا فرضاً کاتولیک‌ها، روحانیان کاتولیک اجازه همسر گرفتن ندارن، ازدواج ندارن، ولی روحانیان پروتستانی رو دارن، یا اونها مثلا اعتراف رو دارن ولی اینها ندارن، و خیلی مسائل دیگه. ولی با این حال هر دوتاشون مسیحی موندن، و این باعث یک دینامیک، یک ظرفیتی برای اصلاح در دین میشه. ولی در اسلام از اونجا که قرآن کلام مستقیم خدا به شمار میاد، عملا تمام راه های اصلاح بسته شده پیشاپیش، برای اینکه شما کلام خدا رو حق ندارید تغییر بدید. و خانم دکتر شیلاری یه چیزی هم در مورد تفسیر گفتن، خود قرآن آیه 7 سوره آل عمران اصلا مسائل ممنوع میکنه، یعنی میگه که هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه قرآن رو. البته الان ترجمه هایی هست میگن که هیچ کس حق نداره به جز الله و عالمان دین، ولی من دقیق که این رو خوندم به چند نفر متخصص زبان عربی غیر مسلمان که نشون دادم، گفتن که به هیچ وجه اینطور نیست، این در واقع یک نوع تحریف معنای قرآنه که میگه الله و علمای دین و صاحبان علم اجازه دارند قرآن رو تعبیل بکنن. درستش اینه که این رو هیچ کس حق نداره تعبیل بکنه یا به تعبیل آن هیچ کس آگاه نیست به جز الله. بنابراین بسیاری از راه‌های تفسیر پیشاپیش اصلا بسته شده. و باز هم مهمترین مسئله اینه که ما در یک بحث دیگه هم گفتیم یک کودکسی که بر اساس زندگی پیامبر باشه از درون کتاب مقدس بیرون نمیاریم، برعکس یهودیت و مسیحیت. یعنی یک مسیحی، اصلا پروتستان ها همین بود دیگه، میگفتن ما رجعت میکنیم به اون چه که مسیح کرد و ببینیم مسیح در کجا چه کاری کرد، اون کار رو درست میدونیم. ولی این اون چه که در اسلام هست از دل قرآن بیرون نمیاد، بلکه از دل احادیث و سیره ها و روایات بیرون میاد که در اونجا خب طبیعیه. فرض بکنین حتی در اگر بپذیریم که داستان‌های اسلامی واقعاً هم درست بودن، این تاریخ نگاری اسلامی واقعاً به همون شکلی اتفاق افتاده که هست، حتی در اون دوره کشتن یک زن، اون هم یک کشتن ناغافل، یعنی غافلگیرانه، اون هم زنی که در حال شیر دادن به بچهش هست، به طور قطع یک عمل نفرت انگیز به شمار میمده. ولی شما میبینید که در همه سیره ها، از سیره ابن هشام گرفته تا طبقات ابن سعد تا طبری، همه اینها رو تایید میکنن که اسماء بنت مروان بر علیه محمد شعر میگفت و کسانی برای ترورش رفتن، برای کشتنش رفتن، و خود اونها تعریف میکنن که روی تخت خوابیده بود و چند تا بچهش دورش خوابیده بودن و یکی از بچه‌ها روی سینه‌اش بود و داشت شیر میخورد و این کسی که فکر میکنم نمیر باشه، کسی که این رو کشته، اون بچه رو روی سینه‌اش برمی‌داره، شمشیر روی سینه‌اش می‌ذاره، فشار میده تا از اون طرف میاد بیرون. بنابراین این اسوه رفتاری که آفریده شده برای پیروان این دین خودش کسیه که اعمال خشونت میکنه، اون هم در شکل در شدیدترین شکلش، یعنی در نفرت انگیزترین شکلش. بنابراین اون چه که متمایز میکنه اسلام با ادیان دیگه اینه که نه تنها به لحاظ محتوایی بلکه به لحاظ کاربردی هم خشونت، این خشونت که در اسلام اعمال میشه یک خشونت مقدسه، یعنی چیزی نیستش که اگر اتفاق بیفته میشه بر سرش بحث کرد، بلکه چیزیه که الله فرمان داده که این کار رو باید بکنید. یا در مورد مسئله بنی قریظه هست که 700 نفر رو در یک روز گردن میزنن، یا کنانه ابن ربیع اگه باشه اسمش درست یادم باشه از رزمندگان خیبر بود که در اونجا حتی میگه اینقدر پیامبر دستور میده، میگه اینقدر شکنجهش بدین که محل گنجها رو بگه. یعنی حتی شکنجه یک عمل خیلی قانونی معمولی و روا حساب داده میشه. بنابراین خلاصه حرف من اینه که تفاوت عمده این ادیان با هم دیگه در نوع نگاه به کلام مقدسه. کلام مقدس اسلام برعکس تمام دینهای دیگهی که در روی زمین هستن، حداقل اون دینهایی که من میشناسم، کلام مستقیم اللهه. بنابراین واجب اجراش و اصلاح کردنش هم تقریبا غیر ممکنه. برای همینم تمام اقدامات اصلاحی منجر به پیدایش دین‌های جدید شده، هیچ وقت اونها دیگه مسلمان نمونده. در دین‌های دیگه هم خشونت هست. در یهودیت ما واژه‌ای داریم به نام گوی که به یکی غیر یهودی گفته میشه، و شما اگه تلمود بابلی رو بخونید مو به تنتون سیخ میشه که چه خشونت‌هایی رو حق دارید در حق یک گوی اعمال بکنید. ولی اینها هیچ کدوم کلام مقدس خدا نیستن. در مورد مسیحیت هم که گفتم تاریخش پر از خشونته، ولی باز هم زمینه اصلاح وجود داره، چون تفاوت عمده این سه دین با هم دیگه اینه که فقط یکی از اینها ادعا میکنه که کتاب مقدسش کلام یک به یک خداست و حق تغییر نداره و تا ابد هم معتبر خواهد بود. با سپاس از توجه و حوصله شما.
3: سپاس از شما جناب منایی عزیز. جناب استاد سلیمانی عزیز، من یکی از دوستان مشخصا یه سوالی رو مطرح کردن که به شما مربوط میشه. من قبل اینکه شما بحث خودتون رو ادامه بدین، سوال میکنن که پیامبر اسلام ظاهرا در صدر اسلام برای جلوگیری در یک جنگ یا و جلوگیری از خشونت خط میکشه روی اسم الله و رسول الله. اول من میخواستم ببینم که آیا این صحت داره، و پرسش این دوستمون همینه که پیامبر اسلام اینقدر مهربون بوده و برای جلوگیری از خشونت حتی حاضر شده خط روی اسم الله بکشه. سوال اینه که خب اگر این پیامبر اسلام چنین کاری رو کرده برای جلوگیری از خشونت، چرا ما امروز در اسلام قرن 21 همچنان بسیار خشونت داریم، بسیار جنگ داریم؟ من ممنون میشم که قبل از اینکه ادامه بحثتون رو بدین این سوال رو پاسخ بدین و صحت این موضوع رو تایید یا رد بکنید. ممنون میشم، بفرمایید.
4: درود مجدد، عرض ارادت خدمت دکتر بنایی عزیز، دوست گرانقدرم، و خوشحال هستم از حضورشون در این اتاق. شاید منظور این دوست جریان نوشتن صلح حدیبیه باشد، ولی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام نشان نمی‌دهد که ایشان جنگ طلب نبوده یا صلح طلب بوده. اتفاقا کفه ترازو به سمت جنگ طلبی ایشانه. ببینید، ما حداقل در مورد تاریخ زندگانی پیامبر اسلام که سیر نگاران نوشتند می‌دانیم قبیله او یعنی قریش در زمانی مجبور به جنگ می شود با قبیله مثل قیس ایلان، در زمانی که پیامبر اسلام حدوداً 14 ساله بوده، 13-14 ساله، چون آوردن که تیر می داده به عموهای خودش در اون جنگ فجار. اما نکته جالب این هست که تا سال دوم هجرت، یعنی اگر شما نگاه بکنید ایشان در طول 13 سالگی تا زمانی که نزدیک میشه به 50 خورده ای سال، نزدیک به 40 سال هیچ جنگی گزارش نمیشه بین قریش با افراد دیگر یا قبایل دیگر. اما به محض اینکه پیامبر اسلام به مدینه میرود، شما میبینید در طول نزدیک به 8 سال بیش از 70-80 غزوه و سریه رخ میده که اینها رو بزرگانی مثل واقدی و دیگران حتی کتاب جداگانی به نام مغازی به اون اختصاص دادن، با جزئیات شرح جنگ ها، شکنجه هایی که جناب بنایی فرمودن، نوع رفتارهایی که با اسرا می شده، با زنان می شده. ببخشید، خواهش میکنم، ببخشید. بله، پیامبر اسلام رو شما اگر نگاه بکنید میزان خشونت طلبی ایشان بسیار زیاده، هم از تعداد جنگ ها و هم از نوع رفتارهای خشن در جنگ ها. ببینید، عرب سابقه ای نمی شناسه در این که شما اسرا رو بگیرید و گردن بزنید. مثلا وقتی داستان بنی قریظه رو سیر نگاران اسلامی نوشتن، اشاره می کنن که سعد ابن معاذ که داوری کرد در این جریان، وقتی مرد دیدن که جنازه او کمی سبکه و ادعا کردن که این به خاطر حکمی بود که سعد در مورد بنی قریظه، بله جنازه او سبک شده چون فرشتگان او رو حمل می کردن. یا شما در مورد برخی جنگ هایی که در اسلام رخ داد، تجاوز به زنان شوهردار، اینها محل شک عرب بود، می آمدن از پیامبر سوال می کردن آیا ما می توانیم مثلا با زن شوهردار نزدیکی بکنیم، چون برای اونها پذیرفتنی نبود. ولی خب شما می بینید آیه می آمد که بله شما می توانید چنین بکنید، یا رفتار پیامبر اسلام، همه اینها مثل شکنجه کنانت به ربی که فرمودن. جالب این هست که آیت الله منتظری کتابی حدوداً 8 جلدی دارد به نام حکومت اسلامی، دقیقاً به مشروعیت شکنجه در اسلام اشاره میکنه و اینکه حکومت اسلامی میتواند در مواقعی که کیان او به خطر میافتد شکنجه بکنه، گرفتن اطلاعات یا برخی امور بسیار مهم، میتواند مشروعیت شکنجه رو داشته باشه. به این روایات هم استناد میکنه. پس ببینید، طبیعی است که در درون یک نظام ایدئولوژیکی مثل اسلام که خب دین هم هست و طبیعتاً همون گونه که جناب بنایی فرمودن کلام الله است، مثل مسیحیت نیست که الهام خداوند باشه و جای تأویل و توجیه در اون باز باشه، یک کلام الله است که در اون شما منابع فربه‌ای از سیره دارید، یعنی جزئیاتی که رخ داده حداقل از نظر مسلمانان قطعی و صدوره، و آنقدر هم مورخین، محدثین، مفسرین در مورد جزئیات اون نوشتن که واقعا یک نواندیش یا کسی که بخواد حتی تفسیر هم بکنه اونقدر دستش باز نیست که بتونه این حجم از خشونت رو تبدیل به رحمت بکنه. بنابراین طبیعی است که ما اگر به کل سیستم فکری و سیره پیامبر اسلام نگاه بکنیم، میبینیم که کفه ترازو به سمت خشونت طلبی است. ولی گاهی هم مسائلی رخ میداد که پیامبر اسلام به خاطر سیاست در زمانی که در ضعف قرار داشت مجبور بود یک عقب نشینی استراتژیک انجام بده که صلح حدیبیه نمونه از اون هست، بخشیدن برخی اسرای جنگ بدر نمونه اون هست، یا بخشیدن قریش در زمان فتح مکه بخشی از اون هست. اما در عمده اونها شما یک خشونت عریان رو میبینید که در درون جامعه اسلامی رخ داده. حالا من در نوبت بعد سعی میکنم به ایدئولوژی بپردازم و اینکه چگونه در این ایدئولوژی ابزارها مشخص میشن، اهداف مشخص میشن، ارزش‌گذاری‌ها مشخص میشن و حتی یک نوع تروریسم سیستماتیک رخ میده. یعنی وقتی اوسیان میرفتن کسی رو میکشتن، خزرجی ها میگفتن که ما هم باید این کارو بکنیم. یعنی اگر کسی کعب ابن اشرف رو کشت، اونها هم به دنبال کشتن ابو رافع بودن. یعنی یک رقابت سیستماتیک برای ترور رخ داد. و شما اگر نگاه بکنید در کتب بزرگان حدیثی مثل امام بخاری، مسلم و دیگران، اینا ابوابی باز کردن که مجوز ترور رو میده. مثلا الفتح به اهل الحرب که بخاری آورده، یا کشتن مشرک در خواب که به ترور ابو رافع اشاره داره. همه اینها نشان میدهد که شما با یک متون متعددی از این خشونت ها روبرو هستید که مسلمانان در کنار قرآن این متون رو هم صحیح میدونن، درست میدونن و مورخین هم با شرح جزئیات اون به این مسئله دامن زده اند که خشونت نه تنها امری مذموم نیست، بلکه میتواند نشانه اخلاص یک مؤمن هم باشه که در راستای خدا و رسول داره فعالیت میکنه. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاس. به بخش سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز.
4: بله، من یک نکته در یکی دو دقیقه عرض کنم. ببینید، من یک تعریف دم دستی از ایدئولوژی بدهم. من ایدئولوژی رو یک بسته فکری یا یک جعبه فکری تعبیر میکنم که میخواهد بگوید حوزه ها چگونه باید باشند، اقتصاد چگونه باید باشد، سیاست چگونه باید باشد، هنر چگونه باید باشد. و برای این باشندگی او سعی میکنه ابزار ارائه بکنه، سعی میکنه کارگزار معرفی بکنه، دوست رو از دشمن مشخص بکنه، اونها رو نشان بده و برای اون دستوراتی بنویسد که چگونه باید از این ایدئولوژی حفاظت و پاسداری کرد. خب طبیعی است در این ایدئولوژی، به خصوص ایدئولوژی هایی که حالا اگر بگوییم دین های شریعتی هستند، مثل یهودیت، مثل اسلام، که در جنبه های جزئی زندگی انسان ها هم نظر داده، یا ایدئولوژی هایی که سعی می کنن به امت سازی دست بزنند، در این تفکرات بسته انسان دیگه هویت فردی خودش رو از دست میده. تکثر فکری، تکثر ارزش‌ها، هنجارها همه از بین میره. فقط یک ارزشی معرفی میشه که یک انسان باید خودش رو در اون حل بکنه، مستحیل بشه. در درون این دستگاه فکری هر چقدر که ما گذر بکنیم، یعنی مبادی ایدئولوژی که اون تثبیت بشه، اجرایی بشه، خواه ناخواه اندیشمندانی که بخوان تفسیر متعارض با این ایدئولوژی رو داشته باشن، یا سرکوب میشن، یا طرد میشن، یا اندیشه های اونها مورد استقبال قرار نمیگیره. این رو عرض کردم که دوستان عنایت داشته باشن، جهان اسلام به دلیل اینکه یک ایدئولوژی بسیار بسته و توتالیتر هست، راه هزار سال تفسیر متعارض رو بست و طبیعی است که اندیشه افرادی که به هر حال میخوان سعی بکنن یک نگاه جدیدی داشته باشن چندان رونق نمیگیره، با متون بسیار بسیار مستحکم و فربهی که به یادگار مانده و ایدئولوژی اسلامی رو نشان میده نمیتونه هم عرض باشه. برای این است که من فکر میکنم یکی از آسیبهای بزرگی که نمیتوان جلوی خشونت در اسلام رو گرفت، کمبود اون قرائت‌های متعارضی است که سابقه قبلی و مشروعیت یا مقبولیت خاص در درون این تفکر رو داشته باشه، چیزی که شاید در جهان مسیحیت کمتر وجود داشته یا در ادیان شرقی به دلیل باز بودن راه اون هموارتر بوده. ولی در اسلام شما چنین محیط بسته‌ای رو می‌بینید که قرائت رسمی اون به قدری گسترده و فربه است که جایی برای یک غیر امتی باقی نمیگذاره که بخواد ایده‌های جدیدی رو ارائه بکنه و بگه این ایده هم می‌شوند در کنار دیگر ایده‌های اسلامی بر روی صندلی بنشینه و از خودش دفاع بکنه. عرضی ندارم، ممنونم از شما.
0: مزدک جان، من در مورد ایدئولوژی دو کلمه اضافه کنم فقط به صحبت‌های آقای سلیمانی. همونجوری که شما گفتید آقای سلیمانی، ایدئولوژی‌ها خیلی سیاه و سفید هستند و جواب‌های آسان به سوالات بسیار مشکل انسان‌ها در جوامع میدن. سوال‌های بنیادینی رو که هر انسانی ممکنه در مورد زندگی خودش بپرسه رو ایدئولوژی‌ها خیلی سهل و آسان می‌کنن و جواب میدن. و ایدئولوژی‌ها کاربردشون خصوصا در زمانه است که خیلی همه چیز مبهم میشه، خیلی همه چیز مخدوش میشه، اون وقت استش که ایدئولوژی‌ها واقعا زمینه رشد خودشون رو پیدا میکنن. در علوم سیاسی فرق بین دین، مذهب و ایدئولوژی رو سعی کردن خیلی دقیق در موردش صحبت کنن. این هم به این معنی نیستش که چیزی که خواهد آمد بهترین تعریفه، نه، در حال حاضر روی این تعاریف با هم توافق کردن متخصصین علوم سیاسی، شاید فردا تعریف‌های بهتری بیاد. ولی ایدئولوژی رو متخصصین علوم سیاسی مذهب دوران گذار می‌دانند. یعنی زمانی که جوامع از جوامع سنتی مذهبی میخوان خارج بشن و وارد دنیای مدرن بشن، اون وقته که مذاهب سنتی تبدیل میشن به ایدئولوژی و شروع میکنن که یک گفتمان جدیدی رو ارائه کردن. گفتمان جدید در ارتباط با، در مقایسه با مذاهب سنتی. مثلا فرض بگیرید همین اسلام خودمون رو در نظر بگیریم. گفتمان سنتی چی بود؟ گفتمان سنتی این بود که بشینید گریه بکنید، خداوند عاقبت شما رو خوب میکنه، اگر هم شاه ظالمی دارید، اگر هم حکمران ظالمی دارید، اگر گریه بکنید پیش خدا، خداوند خودش مسئلتون رو حل میکنه. مطلقاً روی حرکت اجتماعی و انقلاب و این چیزا حرف نمیزد. خمینی میاد چیکار میکنه؟ میاد یک اسلام ایدئولوژیک ارائه میکنه. یعنی چی؟ یعنی اسلام رو وارد یک سری فضاهایی میکنه که اسلام سنتی جاش نبود. تو اونجاها دیگه سیر و سلوک نمیکرد. همین که میاد میگه که فرض بگیرید که خب مستضعفین اگر میخوان که موفقشن باید بلند شن، یا فقط هم خمینی نبوده، شریعتی همین کار رو کرد، بازرگان همین کار رو کرد، به یک سری از مفاهیمی که اون زمان در جو عمومی توسط ایدئولوژی مارکسیست مد شده بود، اینها آمدن اینها رو گرفتن و وارد اسلام کردن. اسلام خمینی، اسلام شریعتی، اسلام بازرگان یک فرق اساسی با اسلام سنتی داره و اون هستش که به اسلام ایدئولوژیک تبدیل شده، آمده و یک سری تفکرات، مفاهیم مارکسیسم رو گرفته، خودی کرده و آمده اینها رو تبدیل به یک چیز دیگری کرده. مثلا فرض بگیرید در کلام خمینی مستضعفین باید بیان کاخ مستکبرین رو واژگون کنن. خب این همون تفکر مارکسیست دیگه، هیچ فرقی نداره، ولی خمینی میاد این مستضعف و مستکبر میذاره روش و اسلامیش میکنه. یا شریعتی میاد از فاطمه روزا لوکزامبورگ درست میکنه، از شخصیت‌های دینی، از علی رو چگوارا میکنه، حسین رو چگوارا میکنه. شما وقتی که شریعتی رو میخونید این بار ایدئولوژیک شدید اسلامش رو حس میکنید و میبینید چگونه این آمده اسلام سنتی رو از اون فضاهای سنتی خودش خارج کرده و وارد چی کرده؟ وارد یک فضاهای جدیدی کرده و بسیار هم از ایدئولوژی های قرن بیستم وام گرفته، مثل مارکسیسم یا مثل کمونیسم. این توضیح رو میخواستم بدم دیگه، وارد تفاوت بین دین و مذهب نمیشم، ولی اگر زمانی پیش اومد حتما در موردش صحبت میکنم. متشکرم، ببخشید که من
1: خواهش میکنم. سپاس از شما خانم شیرالی عزیز. اساتیدمون میخوام که جنبندی صحبتاشون رو در حد 5 دقیقه حد اکثر انجام بدم. جناب بنایی عزیز، ما جنبندی شما رو هم میشنویم و بعد با اجازه اساتید میریم سراغ دوستانی که روی استیج هستن و سوالات رو مطرح بکنن. جناب بنایی، میشنویم شما رو.
2: بله، منم سعی میکنم خیلی سریع صحبتام رو جنبندی بکنم. ببینید، همونطور که من تو بخش قبلم گفتم، کلن خشونت در دینهای دیگر هم هست، به این شکل نیستش که ما فقط در اسلام خشونت داشته باشیم. مثلا شما کشور برمه رو نگاه بکنید، دیگه آیین بودا ما فکر میکنیم که صلح‌جوترین آیینیه که در جهان وجود داره و خیلی با آرامش و با احترام به هم نوع و احترام حتی به طبیعت، حتی به جاندارانه. ولی در کشور برمه با اکثریت 87% بودایی ها باز هم خشونت های وحشتناکی بر علیه مسلمانان روهنگی ها انجام میشه. یا در آیین مزد یسنا هم ما در تاریخ خشونت هایی داشتیم، ولی یک تفاوت عمده در اینجا هست و اون همینه که آیا این خشونت‌هایی که اعمال می‌شده استثنا بوده یا اینکه بخشی از تعالیم یا آموزه‌های اون دین‌ها بوده. در مورد مثلا آیین مزدیستا ما فروردین گشت بخش سومش رو بخش مثلا اگر نگاه بکنید در اونجا اون دوگانه سازی درش وجود نداره، یعنی اون دوگان اونی که هر کی طرف منه اهوراییه و هر کی طرف من نیست اهریمنیه. اگر تضاد اصلی رو بین ایران و انیران بپذیریم میبینید که در فروردین گشت بخش سوم میگه روان درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، فروهر درگذشتگان ایرانی و انیرانی را میستاییم، بر مردان و زنان به خصوص تکیه میکنه، حتی دوگانه زن و مرد هم به وجود نمیاره، در بر مردان و زنان پاک ایرانی و انیرانی درود میفرستیم و تا آخر. بنابراین اگر یه همچین چیزهایی هم اتفاق افتاده اینها بیشتر استثناء بر قاعده بوده تا اینکه از درون اون آموزه ها بیرون اومده باشه. من معنیش نیستش که اینجا طرفداری یا تبلیغ آیین مزدیستا رو میکنم، اون هم به هر صورتش یک دینه و انسان مدرن انسان خردمند احتیاجی به دین نداره، یعنی انسان یا ایمان داره یا خرد، هر دوتاش با هم نمیشه. بنابراین میبینیم که این دوگانه سازی و این اهریمن سازی از دیگری بیشتر در دینهای ابراهیمیه، اون دینهایی که بهش میگیم نمونه های مشخصشون همون اسلام و مسیحیت و یهودیت هستن. در واقع اینها هستند که یک دوگانه خیر و شر، یک دوگانه پاک و پلید، یک دوگانه خودی و ناخودی ایجاد میکنن، از اون ناخودی از اون دیگری انسانیت زدائی میکنن و طبیعتاً همونطور که شما خب یک گوسفند رو میکشید برای که یک موجود انسانی نیست، چون انسانیت در خصایل انسانی درش نیست، براتون اعمال خشونت در مورد این گوسفند یا مرغ یا همه حیوانایی که کشته میشن به دست انسان‌ها وجود نداره. ولی کشتن یک انسان به همین راحتی نیست، چون هم نوع ماست، در طبیعت ما کشتن هم نوع در اصل وجود نداره مگر اینکه بتونیم ازش انسانیت زدائی بکنیم و این کاریه که دین‌ها و ایدئولوژی‌ها میکنن. من میخوام خیلی کوتاه برای اینکه نشون بدم که تأثیر این دوگانه سازی ها چقدر زیاده و خیلی و چقدر فراتر از مسئله دین میره، ایدئولوژی مارکسیسم رو که قبلش هم راجبش صحبت کردم یه گذر کوتاهی بهش داشته باشم. این رو من در یک بحثی با یکی از جریانات مارکسیسم مطرح کردم و خب خیلی بهشون برخورد. در واقع ببینید یک سری خصوصیاتی هست که ما میتونیم اینها رو در هر دو، من چون کارم بیشتر در عرصه پژوهش‌های دینیه و اون ساختار دین رو بیشتر از تاریخش بهش میپردازم، به این نتیجه رسیدم. ببینید مارکس خودش در یک محیط مسیحی یهودی به وجود اومد، پرورش یافت، بنابراین تأثیر گرفته از همون جهانبینی یا نوع تفکر یا رویکرد یهودی مسیحی بود. بنابراین ما ببینید در یهودیت یک چرخه تاریخی داریم، چیزی که بهش میگیم میلنریسم. در این چرخه تاریخی در واقع در آیین مسیحی یهودی بیشتر، خود یهودیت بهش نداره ولی در مسیحیت بهش هم بشه اضافه میشه. چیه؟ شما در بهش به دنیا میایین، بعد آخرش اگر هر کار همه کارهای خوب رو انجام بدید و به اصطلاح انسان درست کاری باشید به بهش باز میگردید. در مارکسیسم چجوریه؟ شما در کمون اولیه زندگی میکنید. دقت کنین واژه کمون خیلی مهمه. کمون اولیه، کمونی که در اون تضاد وجود نداره، همه انسان‌ها در آرامش زندگی میکنن. بعد از پایان جهان اگر اونطور که مارکس میگه نهایتاً باز هم به کمون، به یک کمون واپسین باز میگردید، یا همون جامعه کمونیستی. هر دوش واژه کمون رو داره، مثل واژه بهشت که در هر دو بار تکرار میشه. یک فرجامشناسی ناگزیر یا در واقع دترمینیستیک اسکاتولوژی داریم تو اینجا. در آیین‌های ابراهیمی پایان جهان کاملا مشخصه، در مارکسیسم هم پایان جهان کاملا مشخصه، نهایتا انسان به کمونیسم خواهد رسید، به جامعه برابر. بعد ما یک موعود باوری داریم یا یک چیزی که بهش میگیم مسیانیسم. در ادیان ابراهیمی در همیشه یکی خواهد آمد که ما رو نجات خواهد داد. در ایدئولوژی مارکسیسم این مسیح یا این ماشیاه همون پرولتاریاست، طبقه کارگر. یک جایگاه یگانه یا یک مونوپولیسم داریم، یعنی ادیان ابراهیمی میگن تنها کسانی رستگار خواهند شد که مسیحی یا یهودی یا مسلمان باشن، یعنی هر کدوم برای خودشون فقط میگن، میگن بقیه مردم از بین خواهند رفت و فقط و فقط باورمندان به دین ما رستگار خواهند شد. مارکسیسم هم همین رو میگه، یعنی میگه تنها راه رسیدن بشر به سعادت فرجامین باور به مارکسیسمه. و ما یک گناه آغازین هم داریم که به زبان لاتین یا توی در واقع لیتورژی یهودی مسیحی به این میگن پکاتوم اوریجیناله یا گناه آغازین. گناه آغازین در مسیحیت و یهودیت همون خوردن میوه ممنوع است و در اسلام و در مارکسیسم مالکیت خصوصیه. اینا رو گفتم برای اینکه ببینید که اندیشه و روی کرده ادیان ابراهیمی بسیار فراتر از مرزهای خودشون میرن. و خلاصه حرفم یا جمله آخری که میخوام بگم اینه که اسلام از اونجایی که به عنوان یک ایدئولوژی دولتی در دوران عباسی ها از نظر من به وجود اومد برای ساختار بخشی به یک امپراتوری نو، هم خصوصیت های ادیان ابراهیمی رو داره و همون همه اون خصوصیت هایی رو داره که ما به عنوان یک ایدئولوژی دولتی مثلا به یک ایدئولوژی یعنی مثل مارکسیسم میشناسیم، یک ایدئولوژی برساخته، ایدئولوژی که اختراع شده، روند طبیعی نداشته. بنابراین همه خصوصیت های اونها رو داشت داره و اگر کسی میخواد بدونه که چرا مارکسیست ها در ایران از آغاز پیدایششون بر صحنه سیاسی اینقدر با مسلمان ها بدبستون داشتن و اینقدر با اونها نزدیک بودن، شاید بد نباشه که به این همانندی های ساختاری که الان گفتم پی ببره و از دل اون وقت میشه فهمید که چرا هم هر دوی این ایدئولوژی ها و به خصوص اسلام در اعمال خشونت اینقدر دست و دلبازن و هیچ مرزی رو نمیشناسن. با سپاس.
3: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای سلیمانی عزیز، اگر شما صحبتی دارین بابت جمع‌بندی مباحث قبلیتون میشنویم شما رو.
4: خواهش میکنم. نه، من یک دقیقه فقط جمع‌بندی کنم. نخست اینکه من در جلسه پیشین و ابتدای این جلسه به ریشه های خشونت در بستر اسلام پرداختم و در دوران معاصر که به نوعی عنوان اتاق ما هم هست، ورود مؤلفه های مدرن یا ایدئولوژی های جدید رو به جوامع اسلامی بازشناسی کردم و اینکه طبیعی بود این مؤلفه ها که در حوزه سیاست، در حوزه آموزش و پرورش، حقوق در تعارض قرار می گرفت با مفاهیم اسلامی، نوع ایجاد خشونت بکنه در برابر این تفکران. و مهمترین مسئله این است که آن چیزی که امروز خشونت های گسترده می بینیم به خاطر این است که شما دولت ها و تشکیلات اسلامی دارید، دولت هایی که بودجه دارند، به نوعی اهل مراوده هستند، از فضاهای باز استفاده می کنند، نیروهای سرکوب اوریان دارند و سازمانی می کنند خشونت ها رو، سازمانی می کنند تقابل رو، سعی می کنند به نحوی از رسانه ها همان مفاهیم خیر و شری که در کتاب های اونها هست رو از بلنگوهای تبلیغاتی تزریق بکنند، به کودکان به شکل آموزش و پرورش با اون دیدگاه خاص تزریق بکنند. به نوعی این تقابل رو شما میبینید که میتواند به یارگیری در سطح بین المللی منجر بشه. خب عوامل این یارگیری هم گسترده هست، فقر، انگیزه های مالی ایجاد میکنه، نوعی رقابت سازمانی بین حکومت ها در این که کدام یکی اسلامی تر هستیم، کدام یکی میتوانیم خشن تر باشیم، بین این گروه های بنیادگرا، بین دولت های اسلامی یک رقابت ایجاد میکنه. خب طبیعیه که به خشونت ها به شکل سازمانی دامن زده میشه، ابزار او هم وجود داره، منابع مالی هم وجود داره، بلندگوهای تبلیغاتی و تئوریسین ها هم وجود دارن و همه اینا سبب میشه که شما یک خشونت عریان اسلامی رو امروزه در قرن 21 شاهد باشید. عرض دیگری ندارم. ممنونم از شما.
3: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. خانم شیرالی عزیز، شما جمع‌بندی دارین یا اینکه دوستانو بشنویم سوالات و مطرح؟
0: دوستانو بشنویم بعد من دوباره برمیگردم.
3: از آقای دانیل شروع میکنیم. دانیل عزیز، شما رو میشنویم.
5: درود خدمت همه عزیزان حاضر در روم. من از اساتید دو تا سوال نفر کنم، دو تا یا سه تا، ولی سعی میکنم زود جمع‌بندیش کنم. سوالاتی که دارم این بود که شیعیان که اینقدر اصرار دارن که خشونت در بین سنی ها هست فقط، آیا فرقه اسماعیلیه که میشه یکی از شاخه های شیعه ازش نام برد، آیا اینها اولین گروه ها که حالا به نفع ایرانی ها بود و اونها در برابر عرب ها بودن، ولی خب سیاه‌پوشان حسن صبا یا اولین گروه های تروریستی نبودن؟ دوم اینکه ما میدونیم که شیعه از زمان صفویه قدرت گرفت در ایران، ولی در اول از صوفیگری و خانقاه شروع شد و خیلی از این گروه های خانقاهی که خب اونا فرقی از شیعه بودن خشونت زیادی نداشتن. البته من خودم یه آتئیست هستم، من درویش نیستم که بخوام حمایت کنم. اینها خشونت زیادی نداشتن و حتی یک سریشون تفکرات مدرنی داشتن، مثل نقطبیان، محمود پسیانی و اینها تفکرات متمدنانهی نسبت به دیگران داشتن و از خشونت بری بودن، آیا این دلیلش چی بوده؟ به چه دلیل ممکنی رو بخونیم؟ و من سوال دیگری که دارم ترجیح با خود عزیزان هست که جواب بدن، شاید نامربوط باشه، من منتظر جواب نیستم، خودتون تشخیص بدید. این که من هر جور که جمع و تفریق کردم دیدم که خدیجه تقریبا بین 60 و 64 سالش بوده که فاطمه رو به دنیا آورده و این خیلی برای من تعجب آور بود واقعا. و بعدیش هم این که اگر محمد یهودی نبوده، به قول خودشون از یهود نبوده، آیا این سنت، ببخشید ختنه که میگن، ایشون در 40 سالگی اگر اسلام رو خودش آورده، بعد خودش چه جوری سنت شده؟ یعنی این برای من خیلی سواله.
1: سپاس از شما. از اساتید عزیز اگر پاسخی هست من مایک بزنید لطفاً. جناب سلیمانی عزیز،
4: خواهش میکنم. من منتظر بودم که اگر سروران گرامی من فرمایشاتی دارن بفرمایند. ببینید، خشونت در درون اسلام هیچگاه مذموم واقع نشده در میان چه فرقه های مختلف، فرقی هم نمیکنه. در درون شیعیان هم خشونت وجود داشته، گاهی برای تثبیت قدرت بوده، چیزی که مثلا شما در مختار و فرقه کیسانیه میبینید، گاهی برای به قدرت رسیدن بوده، چیزی که مثلا در مورد زید ابن علی میبینید، یعنی امامی که قائمه به سیف باشه. اما در مورد خشونت های حالا بحث ترور یا این نوع چیزها مطرح شد، ما در درون شیعه هم ترور داشتیم، یعنی افرادی مثل فارس ابن حاتم، علی ابن حسکه، ابن قزوینی، کسانی بودند که به دستور امامان شیعه ترور شدند. بنابراین اینگونه نبوده که شیعیان با خشونت مخالف باشن. حتی جالب این هست که مهمترین امام شیعه، یعنی آن کسی که شیعه اساساً از او آغاز میکنه مذهب خودش رو، یعنی علی ابن ابی طالب، برجسته ترین کسی است که شمشیر او نمادی است برای به حق نشاندن اسلام، به تثبیت رساندن او. و خود او بارها در نهج البلاغه هم کنایه میزنه به حالا یاران خودش اهل کوفه که بله، اگر من مثل شما بودم یا اگر مسلمانان اولیه مثل شما بودن، سست بودیم، حالا به نوعی اون درخت دین بر جای نمی ماند، سبز نمی شد، تثبیت نمی شد. بنابراین خشونت در درون شیعه هم وجود داره، ولی خب به اندازه‌ای که مؤلفان یا محدثین و مفسرین اهل تسنن به اون پرداختند، مثلا در مورد پیامبر اسلام نیست. دلیلش واضحه. من اینجا وام می گیرم از سخن آقای رسول جعفریان. ایشون میگوید که چون سیره نبی به شکل عام اون مورد اتفاق میان مذاهب است، یعنی چه شیعه و چه سنی، بنابراین غالب مورخین شیعی سعی کردند فقط به جنبه‌های از زندگی امامان بپردازند. شما مثلا کتاب ارشاد شیخ مفید رو اگر نگاه بکنید، از علی ابن ابی طالب آغاز میکنه، اصلا به محمد نمیپردازه، چون اصل اون داستانها رو قبول داره، هرچند در زندگی علی ابن ابی طالب به اون خشونت‌های عریان هم اشاره میکنه. یا تبرسی رو نگاه بندازید در اعلام الورا به اعلام الهدا، او هم از امامان آغاز میکنه با اندکی جزئیاتی که در مورد زندگی پیامبر اسلام یا افراد دیگر نوشته. بنابراین عمده سیره هایی که حتی این افراد مثل تبرسی در تفسیر خودش یا جای دیگر آورده مورد اتفاقه. پس نباید بگوییم چون شیعیان منابعی مثل مقاضی واقعی ندارن به معنای این است که اونها خشونت گریزند. خیر، اصلا این گونه نیست. اونها هم این منابع رو قبول دارن، اما سعی کردن به جنبه های دیگری که برای اونها برجسته بوده مثل امامان بپردازن، وگرنه خشونت در درون چه تعالیم اخلاقی فریقین فرقی نمی کنه، شیعه و سنی، چه مسائل حقوقی، چه مسائل آموزشی، چه مسائل نظامی، اونها وجود داره، حالا کم یا بیشتر.
1: سپاس از شما. اگر پیرامون سوالات آقای دنیل از اساتید دیگه صحبتی دارن، جناب ایجادی عزیز بفرمایید.
6: من فقط یک نکته اضافه میکنم به آنچه که همکار عزیز سلیمانی مطرح کردن، و اون این هستش که دوستان یادمون باشه به هر حال یکی از اشکال خشونت، بله، تروریسمه. یکی از اشکال تروریسم مذهبی در ضمن تروریسم دولتی است. از زمانی که حکومت جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، این همه انسانهایی رو که بردن از همون فردای انقلاب، از سران ارتش و پس از اون در دوران سالهای 60 تمام افراد زندانی. این چیز اگر تروریسم نیست چیست؟ تروره. ترور یعنی بدون این که هیچ دادگاهی وجود داشته باشد، پشت درهای بسته به اعتبار حکم ایدولوژی یا دینی که وجود دارد، انسانهای در واقعی که خلافی نکردن رو شما بکشید و نابود بکنید. این تروریسم اسلامی شیعه هستش. مگه این حکومتی که در سر قدرت هستش نماینده بالاخره کیه؟ ما نفهمیدیم. و وقتی که دوستانی چه بسا مطرح بکنن که به اصطلاح شیعیان کمتر خشونت دارن نسبت به سنی ها، نخیر، همچی چیزی نیست. حال شما درسته اکثر گروه های تروریستی که در جهان امروز هستن، اکثر اینها چی هستن؟ سنی هستن، اهل سنت هستن، خودشون رو به این ترتیب تعریف میکنن. ولی شما در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله لبنان که به شکل یک نیروی به اصطلاح نیابتی عمل میکنه، دستش در ارتباط با این انفجاری که در آمریکای جنوبی مطرح شد، دستش در اونجا نشون داده شده در دادگاه. به علاوه اقدام هایی که این به اصطلاح گروه های این چنین، همین الان خودتون میدانید در درون به اصطلاح در خارج کشور جمهوری اسلامی در چون مورد در دوره های اخیر متهم شده که کار تروریستی کرده، خواسته افرادی رو نابود بکنه و از زمان فردای انقلاب این کار رو انجام داد. اگر شیعه نیست این حکومت، پس چه چیزی هستش؟ خاطرتون باشه خمینی هم یکی از به اصطلاح کارهایی که کرد همانا فتوا برای کشتن سلمان رشدی بود در خارج کشور. پس بنابراین چه در داخل چه در خارج مرزهای ایران، پیوسته حکومت جمهوری اسلامی و یا گروه‌های نیابتی که در ارتباط با حکومت اسلامی وجود داشتن، اینها از ترور در واقع خودداری نکردن، بلکه اونها هم به سهم خود تا به امروز اقدامهای تروریستی را انجام میدن. متشکرم.
4: جام مزدک، من یه نکته هم کوتاه عرض کنم. ببینم، بارها به این مسئله اشاره کردم، حتی برنامه‌ای به عنوان دهشتناکترین خطبه تاریخ به خطبه 44 نهج البلاغه اگر اشتباه نکنم پرداختم، جایی که علی ابن ابی طالب میگوید که پدران، پسران، عموها و پسر عموهای خود را میکشتیم و در خون میآلودیم، این خیشاوند کشی ما را نمی آزرد زیرا بر ایمانمان میافزود. خب شما در یک چنین ایدئولوژی که یک امام شیعه داره برای افراد خودش سخن میگه، خطبه میخواند، شما میتوانید میزان دهشتناک بودن این ایدئولوژی رو برآورید که چگونه شما عزیزترین کسان خودتون رو در راه ایدئولوژی میتوانید بکشید. آی مکارم هم در کتاب شرح نهج البلاغه امام امیرالمؤمنین به این مسئله اشاره میکنه که گاهی اعتقاد و باور اقتضا میکنه که شما عزیزترین کسان خودتون رو هم قربانی بکنید.
3: سپاس از شما استاد عزیز. من درود میفرستم خدمت آقای شعله سعدی گرامی، خیلی خوش آمدید. جناب شعله سعدی، اگر ورود به بحث دارین شما رو میشنویم.
7: درود میفرستم خدمتتون. ببینید، واقعیت این است که این خشونت یا ترور هم یک جنبه های جغرافیایی داره و هم ایدئولوژیک داره. آنچه که مربوط به اسلام هست، خب میدونید اصلا خود حضرت موسی معروف است که سمبل خشونت بوده و خب بعد حالا حضرت مسیح باز عکس اون این شهرت رو داره، ولی پیامبر اسلام یک مجموعه از همه اینا هست. ببینید مثلا رفتار خود پیامبر در اون 13 سالی که در مکه هست و هنوز قدرت نداره و آیاتی رو که حالا مربوط هست به زمان حضورشون در مکه، میبینید که این آیات آیاتی هست که با مهربانی بیشتر شروع میشه و به هر حال همش به همزیستی و دوستی تأکید داره. اما میرم بعدینه، اونجا قدرت سیاسی پیدا میکنه، قدرت نظامی پیدا میکنه. یه مرتبه میبینید که لحن آیات هم اونجا عوض میشه و وارد خشونت میشه. یا خب الان در عربستان شما میدانید که مثلا الان اعدامم که دارن میکنن با شمشیر گردن میزنن، یا رقصشون رقص با شمشیر هست. دیدید دست آقای ترامپ هم شمشیر دادن رقصیدن. یا شاید شما سوال براتون پیش نیومده باشه هنوز که چرا آقای آقای جمال خاشقچی رو بردن در کنسولگری عربستان در ترکیه کشتن و مسله کردن. خب اینه که میشد با یک ماشینم توی خیابون مثلا با یه تصادف تصنعی اون رو کشت، یا با یک گلوله کشت، یا

0: و همونجور که حالا در خطبه 44 نهج البلاغه هم ذکر شد، ایدئولوژی هم کار خودش میکنه، خیلی هم دیگه ربطی به دین هم نداره. الان آقای پوتین که داره اینجوری قتل عام میکنه، نه شیعه هست نه سنی هست، کدامش هست آقای پوتین؟ لذا یه سری مسائل هست که ما اینا رو باید تفکیک بکنیم و بدانیم که آنچه که مربوط به شیعه بوده، شیعه که در ایران اتفاقا با فرهنگ ایرانی عجین شده، و اگر مردم ما در سال 57 هم شعار دادن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اون اسلامی رو تو ذهنشون بود که در واقع با فرهنگ ایران عجین شده بود، یعنی اسلامی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شد، اما فردای پیروزی یک مرتبه این شعار شد بسم الله القاسم الجباری. یعنی همینجا هست که شما میبینید که این تفکیک رو میتونید به روشنی ببینید. الان من میخوام بگم یک فرق دیگری هست، به استثنای تروریسم دولتی که اتفاقا مقصرینشون هم خود امریکایی‌ها بودند. ببینید دو پایه تروریسم در دهه 1970 گذاشته شد که در عمدتاً در زمان آقای جیمی کارتر بود. آقای جیمی کارتر که عرض کنم نوع رفتار شبیه همین آقای بایدن فعلی هست بود، یعنی یکی بحث کنفرانس گوادلوب و به قدرت رسوندن خمینی بود و یکی هم عدم واکنش قاطع در مقابل تجاوزاتی که به سازوکارهای دوران جنگ سرد می شد. و آقای برژنر مثلا پیشبینیش این بود که اگر به افغانستان لشکرکشی کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه از ناحیه غرب، و لذا این کار رو کرد. و لذا دو پایه تروریسم، یکی به خاطر کنفرانس گوادلوب که به خمینی عملا اجازه به قدرت رسیدن داد، و دوم اشغال افغانستان که طالبان رو به وجود آورد و از طالبان القاعده و از القاعده داعش و غیره که حالا شما خودتون بهتر میدونید. بنابراین اینا رو به نظرم تفکیک بکنیم. آنچه که مربوط به ایران هست، یعنی مردم شیعه ایران، اونا در واقع الان کاری به ترور ندارن، به استثنای تروریسم دولتی که حالا حکومت ایران هم مشوقش هست. اما شما میبینید که در کشورهای دیگه هستن که مثل حمله به برج‌های دوقلو، آیا حکومت مثلا پشتش بوده یا یک عده افراد معمولی که تصمیم گرفتن برن ترور بکنن؟ خب اونا الان اونا که در اون 11 سپتامبر اقدام کردن، نه یه ایرانی شما توش میتونید پیدا بکنید نه یک شیعه، همه اینا مال کشورهای مختلف عربی و غیر عربی بودن، همشون هم سنی بودن و ظاهرا پای یک دولت هم در میون نبوده دیگه، یک جریان های عمومی مردمی بوده، تو مردم این افراد پرورش پیدا کرده بودن. توی ایران ما به دلیل اینکه حتی دینمون، مذهبمون به شدت تحت تاثیر فرهنگ در واقع اومانیستی ایرانی قرار گرفته، من سراغ ندارم. اگر هم در تاریخ شما میبینید که بعد حسن صباح و غیره بوده، چون اسلام شیعه در واقع یک حزب سیاسی شد.
1: جناب شعله سعدی عزیز ببخشید من شما رو قطع میکنم. ببینید نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم که به خصوص 43 سال گذشته که یک حکومت به اسم حکومت جمهوری اسلامی داره اکثریت، یعنی امروز روز شما وقتی تمام گروه های تروریستی رو بررسی میکنید، میبینید یک سرش آخرش به جمهوری اسلامی که یک حکومت شیعه هست برمیگرد. ما نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: من که اینو رد نکردم که میگم که بد استثنای ترور دولتی
1: و نه آخه شما گفتید ظاهرا، من اینطوری از صحبت شما متوجه شدم که ظاهرا خشونت در اسلام شیعی کمتر هست، اینطوری من صحبت شما متوجه
0: شدم. نه همچنین بحثی نکردم. من اتفاقا در طول تاریخ هم شیعه چون

0: دنبال استقلال بود. ببینید موقع عربا اومدن ایران حمله کردن 900 سال شیعیان در واقع که ببینید چون دینشون رو تحمیل کردن، ولی دین تحمیلی رو که کسی زیر بارش نمیده. بنابراین ایرانی ها ضمن این که تظاهر میکردن که سنی هستن اما نبودن، و لذا اینها به اتهام رافضی بودن یعنی شیعه بودن مورد اذیت خلفا قرار میگرفتن، و لذا اقدامات اونها در یک مواردی تدافعی بوده، در یک مواردی هم برای به دست آوردن قدرت بوده، و لذا این کاملا وجود داره. ولی این رو باید تفکیک کنیم. موقعی که حکومت به اصطلاح شیعیان در ایران مستقر شده و فرهنگ ایران که بر اون حاکم شده، مخصوصا من تاکیدم روی فرهنگ ایرانی است که به شدت عجین شده به شیعه‌ای که در ایران مطرح بوده، حالا من جای دیگر هم اطلاعی ندارم. لذا اون موقع است که مردم عادی ما کاری به تروریسم نداشتن. اگر حکومت ها داشتن اون بحث شده است، کما این که الان من توضیح دادم که دو پایه تروریسم که گذاشته شد، تروریسم اسلامی، یکیش در کنفرانس گوادلوپ انجام شد که عملا خمینی رو به قدرت رسوند، یکیش هم به خاطر اشغال افغانستان بود که غربی ها مجبور شدن از گروه های جهادی مثل طالبان حمایت کنن در مقابل روس ها. و در واقع پایه دوم تروریسم اسلامی هم در افغانستان گذاشته شد. به نظر من هر دوش هم نهایتا برمیگرده به بیعملی غربی ها که هم عملا اجازه به قدرت رسیدن خمینی رو دادن، و هم به دلیل بیعملیشون آقای برژنف مثلا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع با محاسباتی که کرد به این نتیجه رسیده بود که اگر به افغانستان حمله کنه با واکنش چندانی مواجه نمیشه، لذا این کار را کرد. مثل هم الان که آقای پوتین هم با این محاسبه که غرب الان فشل هست و نمیتونه واکنش مناسبی انجام بده، الان داره قطع هم میکنه. بنابراین این بحث ها من با شما موافقم. هیچ
1: جناب شعله سعدی عزیز، من بازم عذرخواهی میکنم شما رو قطع میکنم، چون شما یه مقدارم فکر کنم کار داشتین دیر تشریف آوردین. ما تو مرحله پرسش و پاسخ از دوستان بودیم که روی استجمع خب دیگه 3 ساعت هم هست منتظر هستم. اگر یک جمع‌بندی بکنید ممنون میشم. من
0: جمع‌بندی نمیخواد بکنم. من بحثا کلش همینه که عرض کردم خدمتتون. بنابراین اون تروریسم حکومتی هست، دلیلش هم روشنه، اما کماکان ما باید حساب مردم ایران رو از حکومت ایران جدا بکنیم.
1: سپاس از شما جناب بنایی و استاد سلیمانی عزیز. کامنت های شما رو میگین، من بازم ببخشید جسارت میکنم به شما بزرگواران، اگر کوتاه باشه که دوستان رو بیشتر بشنویم من ممنون میشم. جناب بنایی بفرمایید شما.
2: بله با سپاس. من در این رابطه چند تا نکته رو باید حتما اینجا مطرح بکنم. اینکه اولا اینکه اینجا صحبت بر سر خشونت در جهان اسلامی، اینجا صحبت از ترور فقط نیست. ترور خشونت به ترور ختم نمیشه که ما فقط بیایم یک تفکیکی بکنیم بگیم خب ترورهای شده اینم تقصیر دولت بوده، خب همه خوشحال و راضی بریم خونمون بگیم ما چقدر آدمای شیک و خوشتیپ و باحالی هستیم، هیچ وقت خشونت اعمال نمی‌کنیم. این به نظر من اصلا تحریف واقعیت‌های موجوده. خشونت ابعاد بسیار بسیار گسترده تری داره. وقتی که شما مثلا میگید که یهودیان و مسیحیان نجس هستن، این نص صریح خود قرآنه. وقتی که از مشرکین صحبت میکنه منظورش در اونجا دقیقا اهل کتاب و مسیحیان و یهودیان هستن. وقتی میگه اینها نجس هستن، در نتیجه میبینیم که در دوران صفوی و بعد در بخصوص در دوران قاجار این افراد مجبور بودند که در روزهای بارانی از خونه بیرون نیان، چون ترشحشون میتونست مسلمین رو نجس بکنه، ترشح بارانی که به اینها میخورد. این هم خشونته. خشونت فقط در کشتن مخالفین خلاصه نمیشه. این یک نکته است که ما باید، من فقط به عنوان یک مثال گفتم. یا شما اگر بخواید خشونت رو در ساختار و نهاد یک دین بررسی بکنید، اینکه صرفا بچسبیم به کارهای یک حکومت و اونم تازه همونش هم بندازیم گردن غربی ها، به نظر من تحریف عمیق واقعیت های موجود جامعه است. ببینید شما در خاطرات میرزا آقاخان کرمانی و همینطور در دیگر شاهدانی که اون موقع در تهران بودن میخونید که موقع بعد از حادثه ترور ناصرالدین شاه، وقتی که بابی کشی را افتاد در تهران، شدت خشونتی که به بابی ها اعمال می شد از طرف مردم به حدی بود که اونها از دست مردم عادی کوچه و خیابان به سربازان دولتی پناه می بردن و خواهش می کردن، التماس می کردن که با یک گلوله اونها رو خلاصشون کنن که اینقدر زجر نکشن. اینها مردم بودن و چرا بودن؟ برای اینکه در یک فرهنگ اسلامی شیعی پرورش یافته بودن و در این فرهنگ اسلامی و شیعی بود که این اعمال خشونت بر دیگری و توهی کردن دیگری از هر نوع ویژگی های انسانی آموزش داده شده بود از کودکی تا موقعی که بزرگ شده بودند. بنابراین در مورد شیعه اتفاقا باید گفت اولا رافضی اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، خود واژه رافضی مربوط به جنبش زیدیه، اصلا ارتباطی به ایرانیان نداره. حالا من وارد تاریخش نمیخوام بشم چون خیلی خیلی طولانیه ماجرا، ولی از اونجایی که شیعه از بدء پیدایشش فقط و فقط به دنبال کسب قدرت بود و به خاطر همین افسانه قدیر خم رو اختراع کرد که بگه این حکومتی است که از ما غصب شده و ما باید به اون برسیم، از اونجایی که از اول یک جریان یعنی یک فرقه متمایل به قدرت و کسب قدرت بود، طبیعتاً گرایش و تمایلش به اعمال خشونت خیلی بیشتر از جریانات دیگر در اسلام بود. این نادرسته که بگیم شیعیان همیشه تحت ستم بودن و اینها، بله موقعی که زور نداشتن همیشه تحت ستم بودن مثل همه مردمان دیگه، مثل زرتشتی‌ها، مثل یهودی‌ها، مثل مسیحیان، ولی هر جا که می‌بینید شیعه در تاریخ ایران قدرت به دستش رسیده هیچ عبایی از اعمال خشونت نداشته و این هم صرفاً مسئله حاکمان نیست. و کلام آخر اینه که همیشه سعی بکنیم اگر ایرادی در ما هست اون ایراد در درون خودمون دنبالش بگردیم. انداختن گردن خشونت هایی که ما در جامعه خودمون همین امروز بر هموطنان یهودی مسیحی و به خصوص بهایی خودمون میکنیم، ما مردم عادی رو میگم، حکومت رو نمیگم، یا سکوتی که در برابر اون جنایت ها میکنیم، اینها تقصیر آمریکا و گوادلوپ و اینها نیست. اینها تقصیر تربیت شیعی و اسلامی ماست و ریشش در قرآن، احادیث و روایات و به خصوص سیره نبویه. با سپاس.
1: استاد سلیمانی شما کامنتی داشتین؟
3: بله، نکاتی بود که جناب بنایی فرمودن. من یه نکته رو عرض کنم. ببینید در ترور یا خشونت هایی مثل ترور، هدف این است که یک پیامی منتقل بشه. جناب شعله سعدی فرمودن که خب چرا، چه نیازی بوده که سر حسین بر نیزه ها باشد؟ به خاطر اینکه میخواستن پیامی رو منتقل بکنن که اگر کسی بر علیه حکومت مشروع وقت قیام بکند به چنین سرنوشتی دچار میشه، یا زید ابن علی یا یحیی ابن زید و دیگران که کشته شدن، جنازه اونها ماها بر دار بود که مردم ببینن اگر کسی من غیر حق سعی بکنه بر علیه حکومت قیام بکنه، پیامی که میخواهد منتقل بشود کشته شدن اوست. حکومت‌های تروریستی هم همین کار رو می‌کنن. یعنی طبیعی است که اونها در پس کشته شدن افراد به دنبال این هستن پیامی رو منتقل بکنن. اگر یک دگراندیش رو، اگر یک نویسنده‌ای رو، اگر یک شاعری رو ترور می‌کنن، می‌خوان پیامی رو به دنیا منتقل بکنن، یعنی به خصوص با معارضین خودشان که اگر شما هم بیش از اندازه بر مواضع خودتان باشید به سرنوشت او دچار خواهید شد. و این نوع رفتار کردن‌ها رو شما حتی در صدر اسلام هم می‌بینید. ما جناب شعله سعدی عزیز حداقل سنت پیامبر اسلام رو که داریم. خشونت‌های عریان او در ترور افراد زمانی بوده که او هنوز قدرت خودش رو هم تثبیت نکرده بوده. ترور شعرا از سال دوم هجری آغاز شد. انواع و اقسام کسانی که با او مخالف بودند، چه شاعر بودند، چه کسانی که ایدئولوگ‌های فکری بودند، افرادی که زعیم یک قبیله کوچک بودند، از این ترور در امان نمی‌ماندند. خب شیعه که جدا از سنت پیامبر نیست، پس طبیعیه که این اندیشه ها رو شما در درون همه طیف ها بتوانید ببینید. ولی مسئله برمیگردد به این که وقتی شیعه حکومت تشکیل میده، خب طبیعیه که از ابزارهای قدرتی مثل امور مالی گرفته تا امور نظامی و ارتباطات بهره‌گیری بکنه، برای اینکه این ترور رو نسبت به مخالفین خودش رو هم داشته باشه. در جریان حادثه 11 سپتامبر هم دولت عربستان سعودی یا برخی از نظام بانکی اونجا، نظام اطلاعاتی اونجا هم دست داشتن. برای همینه که بخشی از اون جزء اسناد طبقه بندی شده ای بوده است که دولت امریکا یا حالا بعضا سعی کرده اون رو منتشر نکنه یا منتشر کرده. بنابراین این گونه نیست که سه نفر جمع بشون، برون هواپیما رو بایش بکنن، با اون اطلاعات عمیق خاصی که مورد نیاز هست خودشون رو به نیویورک برسانند و اون کارها بکنن. من این گونه نمی‌اندیشم که یک گروه تروریستی بین‌المللی بدون حمایت دولت‌ها بتواند کاری انجام بده. شما حزب الله لبنان رو طبیعتاً یک حکومت شیعی می‌بینید، یک گروه شیعی می‌بینید، کم دست به ترور نزده، چه در راستای منافع جمهوری اسلامی، چه در راستای منافع خودش در درون لبنان. بنابراین این افراد جدای از ایدئولوژی‌های خودشون نیستن. ما نمیتوانیم بگوییم که این شخص خودش رفته مرتکب جرم شده. نه، ما در مسائل جنایی یا حالا به قولی مسائل خاص امور سیاسی یک خونساسازی ذهنی داریم که ایدئولوژی این کار رو انجام میده. یعنی هدف رو مشخص میکنه، چه کسی باید از بین بره، ابزار رو مشخص میکنه، چگونه باید از بین بره، عنوان رو هم مشخص میکنه، تحت عنوان مفسد، ملحد، کافر، عامل غرب، بهائی، بابی، هر چیزی که میشه به عنوان عنوان بده. پس بنابراین این خونساسازی ها توسط ایدئولوژی انجام میگیره، وگرنه یک پیرمرد یا یک پیرزنی که در روستایی زندگی میکنه یا در شهری دشمنی با کسی نداره که بخواد بره و این کار رو انجام بده، مگر اینکه ایدئولوژی برای او این رو تعریف کرده باشه. عرض دیگری نداره.
1: جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
0: ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته هم به این خانم راجب قصاص راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متاسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن عزیز من. ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با اینکه به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تخت آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم چی کاری نمیکرد. کما اینکه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک اولتیماتوم قاطع آقای
4: خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیش‌بینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن. پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه میدونن، شما چرا اینا رو میخواید تخته بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو دوتا به چهارتا است. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیه که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل شم که گفتم، حالا چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده؟ به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
1: سپاس از شما. جناب سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
3: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشیابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی، ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان. یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد، جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب بنایی عزیز، شما هم مایک زدید.
2: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم، و اون همینه که مسئله دو تا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای که خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهنه رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم، و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و ما دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
1: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
5: درود بر همگی و استادان روی استیج، من درود میفرستم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان جواب بدن، اینکه مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژی ها خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یا آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ و زنده انداخت تو آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی هست که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام جم برم حالا جیب و اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار. یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسار ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یکی کسی که آستین کوتاه پوشیده بود اووردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون رو نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی است توی محله، میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید، این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیک رو از بین ببریم. یکی که ما بچه هامونو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن، ملتی خشن به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لت و پار میکنن و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودشو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچه‌م رو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سن من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
1: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی
6: عرض کنم. سلام عرض میکنم به خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه؟ این یه سوال. سوال دومش راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره، راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدایی، دین زدایی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
7: میتونم من جواب بدم؟
1: خواهش میکنم بفرمایید خانم شیرالی.
7: بله، امروز دو مسئله رو عنوان، چندین مسئله عنوان شد ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت محدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن، این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه، اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده، قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده، قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین، این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین دیگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا این بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه؟ حالا هی بگید تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها،
3: عهد قدیم و عهد جدید،
7: عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگیرید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته، مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، داعش خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، آخوند خودش رو مسلمون میدونه سر میبره، همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما، نه اینکه خود کتاب، خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنی که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. آقا جان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میگیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این هست که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره، تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسما از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقیناً ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوونه 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیزنه بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوونه سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
1: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
3: من این نکته کوتاه عرض کنم. اولا این که خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم، شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید، در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چه اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونت‌زا و تبعیض‌گر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
7: ببخشید، من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم.
1: سپاس از شما استاد سلیمانی گرامی. امیر جان شما اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما.
8: سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از حاتی 32 یا بند 10 از حاتی 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی چون هسته مرکزی حقیقت و راستی باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیکندیشی و نیکگفتاری و نیککرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثالای دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از سوی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشم و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه. و بعدش اولین جنگ در مدینه اتفاق افتاد به خاطر اینکه بت پرست ها نیروهای جنگی جمع کردن، اومدن حمله بکنن به پیامبر و مسلمانان. ولی یه نکته دیگه بگم، من دیگه نمیتونم صحبت کنم. لطفا دوستان از مغالطه اسلام و مسلمان استفاده نکنن. مسلمان ها حتی در صدر اسلام به حرف خود پیامبر هم اصلا گوش نمی کردن. اگر من مسلمان مثلا سیاست مدار اشتباه کردم، این رو به حساب خودم بذارید. ممنونم ازتون. لطفا پروفایلم رو حتما بخونید.
3: جناب مزدک، من یه نکته کوتاه عرض کنم.
1: خواهش میکنم، بفرمایید استاد.
3: ببینید، خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد. زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنان ایشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزادی تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفه احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینا خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتاً این نوع خشونت رو شما اگر در همان گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری ندارم.
1: سپاس از شما.
3: خب درود خدمت دوستان گرامی. بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ، یعنی برنامه سوم پرسش و پاسخ رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در این بخش بتوانیم به یکایک این پرسش ها پاسخ بدیم و اگر هم خب مقدور نشد، برای جلسه بعدی یعنی بخش سوم در خدمت شما خواهم بود. به هر حال اقتضا میکنه برخی از پرسش ها که من پاسخی که میدم کمی شرح و بسط داشته باشه که هم مسئله روشن بشه و همین که شاید نکاتی باشه که عزیزان بتونن از اون استفاده و بهره ببرن. بدون اتلاف وقت وارد سوال چهارم عزیزان میشم. دوستی پرسیدن اگر مردم یک جامعه به دینی یا به حد یا حداقل به خدایی باورمند باشن بهتر است تا اینکه خدا ناباور شوند؟ احساس میکنم خدا ناباوری برای مردم بسیار سخت و دردناکه. میخوام نظر شما رو بدانم. طبیعتا ترک عادت یکی از دشواری های بسیار زیادی رو میتونم به همراه داره. یعنی ما وقتی به خانه خودمان عادت میکنیم، حتی اگر این خانه بد باشه، امکاناتش امکانات مدرن هم نباشه، ترک خانه برای ما سخته. وقتی به یک محیطی عادت کردیم، احساس امنیت میکنیم، احساس رفاقت میکنیم، احساس همدلی داریم. جدا شدن از آن محیط سخته، جدا شدن از دوستان سخته. این عادتی است که انسان‌ها به اون گرفتارن و طبیعتاً در مورد اعتقادات هم صادقه. یعنی ما وقتی به یک ایده باورمندیم، خب برای ما ترک اون بسیار سخته، دردناکه، انگار چیزی رو از ما کندن، از ما گرفتن، بخشی از وجود ماست. اما مسئله این است که ما در مقام منتقد به این باور نداریم که شما بدون هیچ دلیلی از اعتقادات دست بکشید. طبیعتاً باید برای ترک یک اعتقاد دلایلی ارائه بشه، کما اینکه برای باور به یک اعتقاد هم باید دلایل و ادله کافی ارائه بشه. اما وقتی شما احساس میکنید که خب ما خدا باور باشیم بهتر است یا ناباور باشیم، مسئله این است که شما باید ببینید منظورتون از خدا چیه. آن خدایی که شما به او باور دارید جهانبینی شما رو چگونه تبیین میکنه؟ از شما میخواهد که به چه چیزهای باور داشته باشید؟ آیا این خدا اندیشه مدرن رو میپذیره یا نمیپذیره؟ آیا روی این خدا، تعالیم او نسبت به دیگر اندیشان باز هست یا نیست؟ آیا این خدا از شما میخواهد که صرفا متعبد باشید، هرچه گفت بدون دلیل بپذیرید، هر ادعایی که کرد بدون برهان قبول کنید؟ و در نهایت این که خدا باوری شما چه نتایجی به بار می آورد؟ یعنی من در فکر کنم جلسات ابتدایی، حالا به نوعی تأسیس و ایجاد این کانال اندکی در خصوص مسائل پرگماتیسم صحبت کردم، یعنی آنچه که صدق و کذب اون بر اساس نتیجه مشخصه. یعنی اگر ما باور به یک خدا داریم، مهم نیست که این خدا وجود دارد یا ندارد، صحت اون رو، صدق اون رو تغییراتی که این باور در درون ما ایجاد می کند مشخص می کند. حالا من این نکته رو عرض کنم. شما به یک خدای باور دارید، این خدا زندگی شما رو چگونه تبیین می کند؟ الان روی سخن من با مخاطبین عزیز مسلمانه، این دوستان گرامی من از طیف زن مرد فرقی نمی کنه، چیه، سنی، بهایی، هر چیزی. شما که به این خدا باورمندید و از وجود او احساس رضایت می کنید، چه چیزی به شما داده؟ یعنی نیمی از جامعه انسانی که زنان باشن، پذیرش خدایی به نام الله برای اونها در زندگی اونها چه نقش مثبتی رو داره؟ آیا نقش مثبت او بیشتر است یا نقش منفی؟ آیا این خدا و احکام او و باور به این خدا زندگی شما رو بسامانتر میکنه؟ تبعیض‌ها رو رفع میکنه؟ شما اگر نگاه بکنید این خدا دستور به برده‌داری داده، شما اگر نگاه بکنید که این خدا دستور به نیندیشیدن داده، اگر بیندیشید که این خدا میتواند برنامه‌های زندگی شما رو بر اساس یک انسان 1400 سال قبل تبیین بکنه، برنامه ریزی بکنه، اگر مانع پیشرفت شما باشه، باز هم به این خدا باور دارید؟ بیایید مثال رو ساده تر بکنیم. کدام یک از زنان امروز یا به نوعی دختران ما در درون خانواده های خودشان تحکم پدران رو میپذیرند؟ در برابر خواسته نامعقول مادر و پدر میایستند؟ کدام یک؟ آیا شما میپذیرید که در درون خانه پدری داشته باشید که لحظه به لحظه زندگی شما رو خب به نوعی تبیین بکنه، به شما دستور بده چگونه رفتار بکنید، چکار بکنید، با کی ازدواج بکنید، با چه کسی حق ندارید ازدواج بکنید؟ در واقع باور به یک خدایی میتواند انسان رو تهی بکنه از انسانیت. به چه معنا؟ فرق من انسان با یک حیوان در چیست؟ در اندیشه، در تعقل، در اینکه زندگی خودم رو تغییر بدم با اندیشه خودم، در اینکه ما انسان‌ها یک جامعه رو می‌سازیم با باورهای مدرن علمی. اگر کسی بیاید بگوید شما موظف هستید طبق تعالیم این کتاب رفتار بکنید، آیا بنده می‌پذیرم؟ چون مثلا شخصی 1400 سال پیش چنین گفته، در توهم خودش، در تخیل خودش باور کرده که با یک موجودی ماورایی سخن گفته. وقتی میفهمم این مسئله اشتباه است، آیا باز هم میپذیرم؟ پس نتیجه باور به یک خدا مهمه. شما ممکنه به یک دردی عادت کرده باشید. بسیاری از موجودات رو میبینید در یک محیط متعفن زندگی میکنن. حتی برخی انسان ها این گونه به یک نوع زیست متعفنانه، حالا فرقی نمی کنه از نظر محیط بگیم، از نظر تفکر بگیم، زندگی می کنه، علاقه هم دارن. پذیرفتن که چنین زندگی کردنی خوبه. شما اگر به 50 سال قبل، 100 سال قبل سفر بکنید، اندیشه مسافرینی که حالا به نوعی آمدن رفتن، سیاهان، بخوانید در مورد زنان دوره قاجار، زنانی که در پیش قاجار بودن، خب تفکرات اونها چگونه بود؟ اونها به انواع تبعیض علیه خودشون باور داشتن. اگر ظلم و ستم بود میدانستن ظلم و ستمه، اما میپذیرفتن. زمانی بردگان میپذیرفتن که پدر من برده بوده، من هم در درون یک خانواده به دنیا آمدم، لذا من هم بردم، حق و حقوقی ندارم، این حق و حقوق من نیست، انسان وارسته باشم، آزاده باشم، نه من بردم. بنابراین مسئله این است که شما باید افراد رو متوجه این امر بکنید که باور به یک خدا یا ناباوری به یک خدا در عمل و در اثر چه نتایجی رو به بار خواهد آورد. امروز به زنان ما بگویید آیا باور به وجود الله و تعالیم او زندگی شما رو به سامان تر میکنه، یا باور به این که خدایی اساسا وجود نداره یا با ما کاری نداره. ما با توجه به عقل خودمان، با توجه به اصول مدون حقوقی خودمان که امروزی هست، زندگی خودمون رو سامان میدیم. من در مقام یک زن با یک مرد برابر هستم، این لیاقت رو دارم که وارد عرصه های اجتماعی بشم، این توانایی رو دارم که بتوانم جامعه ای رو هدایت بکنم. اینها باید برای من رو تبیین بشود. بله، کسانی که به درد خودشون زندگی میکنن، چه بسا ترک اون درد میتواند اسباب مرگ اینها رو فراهم بکنه. حالا یک نکته رو هم عرض کنم، بد نیست، حتما در مورد بحث ادیان ابتدایی به او خواهیم رسید. سالها قبل در هندوستان دو انسان به نوعی میتوان بگوییم اولیه یا انسانهایی که در دامان گرگ بزرگ شده بودند رو پیدا کردند. حالا نامشون رو آمالا و کامالا قرار گذاشته بودند و بعد مردم متوجه شده بودند که اینها در همون دوران کودکی و نوزادی توسط گرگ ها بزرگ شده بودند، یعنی در میان حیوانات زندگی کرده بودند. زمانی که اونها رو نجات دادند، آوردند در میان جامعه انسانی، نتوانستن زندگی بکنن، یعنی اندکی بعد از اون مردن. با اینکه انسان بودن، اما چون از کودکی اون خلق و خوی حیوانات رو گرفته بودن در اون محیط، بدون اینکه حالا به نوعی بپذیرن که انسان هستن، مدتی زیست کرده بودن، چون نوع حالا زیستن اونها با حیوانات تنظیم شده بود، نتوانستن زندگی بکنن و مردن. حالا ما شرح و بسط اون رو بعدا در بحث ادیان ابتدایی و نقش جامعه در اشخاص خواهیم آورد. پس شما باید این رو لحاظ بکنید. اولین بار یا اون مقدمه بحث که شما میخواید دین رو تغییر بدید، مردم رو متوجه کنید، کار دشواری است. یک شبه هم انجام نمیشه. اما وقتی شرایط رو تبیین بکنید برای مردم که آیا زیستن در یک چنین آیینی با چنین خدای مطلوب هست یا نه، به نظر من انسان ها میتوانند بیاندیشن که بله، این زندگی که من دارم میتواند تغییر بکنه. پس الزاماً نه خدا باوری خوب هست، نه خدا ناباوری قطعا و یقینا خوب هست. شما باید ببینید اندیشه شما ذیل چه عناوینی تغییر پیدا کرده. ما خدایی که حالا اساسا کاری به جهان ما نداره، بهشت و جهنمش اصلا وجود نداره، در امور روزانه من و تو دخالت نمی کنه، خب برای ما علی‌السبیل است، چه فرقی می کنه؟ هزاران اشیا در جهان پهناور ما وجود دارن که به امور ما کاری ندارن. اما اگر خدایی باشه که مداخله بکنه، صدای زن نباید به گوش کسی برسه، هنر زن باید در درون خانه باشه، به فرزند آوری باشه، عده‌ای بردگان هستند، باید از اونها بهره کشی بکنید، عده‌ای دیگر رو باید گردن بزنید، اندیشه اونها با شما متفاوته، باید مورد تضییع و فشار قرار بگیرن. خب اگر چنین خدایی میتواند برای شما آرامش آفرین باشد، بله، بسیاری افراد بیمار هستند آرامش دارن. انسان‌های زیادی هم هست، من عرض کردم چند جلسه قبل، یه کلیپی آمده بود و من دیدم یک خانومی از کره شمالی فرار کرده بود. زمانی که آمد به غرب، خب با او مصاحبه کرده بودن که خب شما در درون اون جامعه چگونه بودید، چگونه. ایشان اشاره میکرد که من در اون جامعه و اساساً همه مردم کره شمالی با نوعی آموزش آشنا میشوند که گویی هر چیزی که هست در درون کره شمالی است. کعبه آمال در کره شمالی است. ما بقیه مردم در دنیا همه در گرسنگی، در بربریت، در توحش زندگی میکنن و ما در کره شمالی گویی در بهشت هستیم. و خب رسانه ها رو هم دولت کنترل میکنه، گردش اطلاعاتی انجام نمیشه و مردم اساسا با زاویه دید جدید روبرو نیستن، اصلا با دریافت تفکر جدید روبرو نیستن. بنابراین هر چی که میاندیشن در همون حوزه داده های حکومتی است. رهبرشون که عبور میکنه همه گریه میکنه، تا حد پرستش او رو میپرستن. اما شما که نگاه میکنید آیا فکر میکنید اون مردم در حال درد کشیدن؟

شما در درد و رنج به سر میبرید، اما عادت کردید به این درد. بنابراین باید به نتایج وجود اون خدا یا دین اندیشید و فکر کرد که ببینید چه کسی رو میتوان به عنوان خدا در نظر گرفت، به عنوان کسی که به ما حکمی بده، اندیشه رو به ما تزریق بکنه، حکمی رو برای ما صادر بکنه. برای همین است که نمیتوان گفت خدا ناباوری الزاماً به معنای این است که شما در یک خلأ فکری هستید. به هیچ عنوان. اساساً خدا ناباوری به این دلیل است که شما وجود یک شخصی یا یک شیعی یا هر چیز دیگری رو که برای شما تصمیم گیرنده باشه نفی میکنید. شما خودتون رو حاکم سرنوشت خودتون میدونید. به همین دلیل است که غالب خدا باوران که حالا به نوعی در دین به خصوص یک اعتقاداتی دارن، به واسطه عادت که پذیرفتن یک آقا بالا سری ما نیاز داریم کارهای ما رو انجام بده. ما بقیه افرادی هم که خب فقط به یه خدا باورمندن که در امور زندگی دخالتی نداره، کاری هم نمی کنه، خب اصلا باور به اون چه دلیلی داره؟ فرض کنید شما یه خدایی رو باورمندید، این خدا در امور شما دخالت نمی کنه، اصلا کاری هم با شما نداره، بعد مرگ شما هم اصلا کاری به بهشت و جهنم و حوری و این چیزا نداره. خب اعتقاد به او اصلا چه تحولی در زندگی شما ایجاد میکنه؟ باز هم امور زندگی خودتون رو باید با اندیشه خودتون سامان بدید. شما امروز وقتی میخواید قانون تصویب کنید، آیا برای شما اصلا مهم هست که سیارهی به نام نپتون یا پلوتون وجود داره؟ نه، بدون وجود او با عقل خودتون تنظیم میکنید. خب اگر قرار باشد یک خدایی باشد که اصلا ما نمیبینیم، نقشی هم نداره، مثل یکی از همین کرات و منظومه هاست، خب چه نیازی داریم که اصلا به او فکر کنیم؟ چه نیازی داریم وجود او رو در زندگی خودمون فرض بگیریم؟ یک بار خاطری اضافه بکنیم که چه چیزی بشود؟ حالا این است که بیشتر خدا باوران که دین رو کنار میگذارن، میگن ما خدا باور هستیم، البته این رو استثناء کنم، اما کسانی که برای جهان مبدع یا منشأ قائلن، اونها بحث خدا نیست اصلا، این به اشتباه وارد زبان ما شده. علت جهان ربطی به خدا نداره. این رو دین باوران آوردن که بله علت جهان همه خداست که ما میگوییم. نه، این گونه نیست. هیچ سنخیتی میان خدا و علت جهان نیست. در طور ترجمه آثار یونانیان، مسیحیان و مسلمانان دست بردن، سعی کردن اینها رو حالا با اندیشه‌های فلوتین و دیگران نسبت بدن، بگی بله خدایی هم هست، آن چیزی که محرک نامتحرک ارسطو همون خدای ماست مثلا. نه، این گونه نیست. اونا مبدأ و منشأی برای جهان قائل بودن و هم جهان رو هم ازلی میدانستن، حادث هم نبوده که کسی بیافرینه. ولی روی سخن این است که عزیزانی که از دین بدشان میآید، اما تای ذهنشون میخوان کمی خودشون رو هم التیام بدن، بگن یه خدایی هست، خب حالا اون خدایی هست چه نفعی برای شما داره؟ وقتی نفعی نداره، باید امور زندگی خودتون رو با تعقل خودتون سامان بدید. وقتی هم سامان دادید، دیگر نیاز نیست بار خاطری در ذهن داشته باشید که حالا اگر خدا باشد من چقدر آرامش دارم. خب پس در نهایت باید عرض کنم شما به نتایج یک اعتقاد باید نگاه بکنید. درد کشیدن یا نکشیدن آن چیزی است که شما در عمل می‌بینید، نه در ذهن شما چه چیزی است. خب سوال بعدی خانم شریفی مطرح کردن که خب ما هم نمی‌تونیم جواب ندیم. ایشان اشاره کردن که نظر ملا صدرا و شارحان و دیدگاه حالا توجیهکران در این که زنان رو به عنوان حیوانات خطاب کردند و بحث تمتع جنسی و اینها. ببینید دوستان، بحث حیوان اگر توسط شارحان آثار برخی از این متکلمان و فیلسوفان اسلامی آمده، به معنای کسانی است که اختیاری از خودشان ندارند در این زمینه. حالا لفظ حیوان رو به کار برده و برای عزیزان بسیار سنگین آمده، ولی

واقعیت این است که در افواه دینی دقیقا همین مسئله مصداق داره. به چه معنا؟ ببینید، شما وقتی به حالا قرآن نگاه میکنید در مورد مسائل روابط میان زن و مرد، در اون بحث حالا به نوع تمتعای جنسی، هیچ کجا نیامده که زن دارای اختیاره، بلکه این مرد هست که تصمیم گیرنده است که چه زمانی زن رو بطلبه و چه زمانی او رو دور بکنه. روایات متعددی هم وجود داره، یعنی چه در میان اهل تسنن در کتاب‌های صحیحین و دیگر کتاب‌ها و هم چه در میان شیعیان. این که جعفر صادق مثلا میگوید زن باید خود رو برای مرد آماده بکنه حتی بر پالان شتر، و بعدها فقهای دیگر همین رو آوردن، در کتب روایی اهل تسنن هم هست. یعنی روایتی که متفق القولن هم اهل تسنن و هم تشیع. این شما کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو هم بخوانید، این صحیح مسلم و بخاری است. به صراحت میگه، میگوید زنی که خواهش مرد رو، یعنی درخواست مرد رو برای انجام عمل زناشویی رد بکنه یا به نوعی سعی بکنه تأخیر بندازه، فرشتگان تا صبح اون زن رو لعنت میکنن تا اینکه شوهر خودش رو راضی کنه. خب این به چه معنی است؟ شما فرض کنید یک عضو میخوام گوسفندی دارید، میخواید بدوشیدش. تمایل گوسفند اصلا برای شما مهم نیست، موقع شد میدید میدوشید، استفاده میکنید. میخواید سوار اسبی بشید، سوار شتری بشید، از شتر سوال نمیکنید که خسته ای یا نه، به اسب نمیگویید که تمایل داری حالا یک دوری با هم بزنیم، نه، زین رو میگذارید سوار میشید. در مورد زنان هم اینگونه نگاه شده، یعنی هیچ تمایلی اصلا مهم نیست که آیا این زن الان تمایل داره نداره، شرایطش رو داره نداره، میتواند بگوید نه، اصلا چون این چیزی نیست. حالا در کشورهای اروپایی حتی این مسئله، یعنی بدون تمایل نزدیک شدن و استفاده کردن، میتواند به عنوان نوعی تجاوز محسوب بشه، چون انسان مالک جسم خودشه، مالک تن خودشه. شما در اسلام هیچ وقت از زن سوال نمی کنید که دوست داری بچه بیاری یا نه، نه، وظیفه زن بچه آوردن. حالا فرقی هم نمی کنه 9 ساله بگیریم تا 18 ساله، 9 تا بچه هم واسه ما بیار. اگر هم در لابلای این مسائل فوت کرد، خب زن ناتوانی بود دیگه، ایراد از ما نیست، ایراد از زنه. به همین دلیل شما وقتی به اسلام نگاه می کنید، مسئله عدم فرزند آوری به پای زنان نوشته شده. یعنی میگوین زن اگر نازا باشد، مثلا حالا از حصیر خانه هم بیارزش داره. خب اون زمان که علم پزشکی به این معنا وجود نداشت که متوجه بشویم آیا زن نازاست یا مرد ناباور، قدرت باروری نداره، نه، به پای زن نوشته میشد. پس این که شارحانه آثار ملا صدرا یا به نوعی افراد دیگر، فرقی نمی کنه، معتقدن زنان حیواناتی هستند که برای تمتع جنسی مردان آفریده شدن، بس بر سر این نیست که اونها حیوانن، بس بر سر این است که اختیاری ندارن، دقیقا مثل حیوانات که برای تمتع اونها شما اجازه نمی گیرید. هر وقت نیاز داشته باشید از اون حیوان استفاده میکنه، حیوان هم که نمیتونه بگه نه. پس این نکته هستش که باید توجه بکنیم. البته زیل این هم خب نتایج بسیار وخیمی هم هست که شرح اون بسیار به درازا خواهد کشید. خب دوست دیگری در واقع سوالی رو که مطرح کردن این است که در مناظره جناب
ایجادی، آقای دکتر ایجادی خودمان و آقای خزعلی. آقای خزعلی گفتند دلیل تعدد زوجات در اسلام میزان زیاد جنگ ها و تعداد بیشتر زنان است تا هیچ زنی بدون شوهر نباشد. خب متاسفانه ما چند مشکل با دوستان مسلمان و گرامیان معتقد داریم، با آن این که این عزیزان سعی میکنن برای یک امر ما سبق یک برهان بسازن. به چه دلیل این را عرض میکنم؟ فرض کنید امروز من یک قاعده‌ای وضع کردم که این قاعده حالا بنابر پیشنهاد یک نفر دیگر بوده یا از محیط اجتماعی خودم گرفتم و این رو تبدیل کردم به قانون. بعدها وقتی توجیه عقلایی برای این مسئله نیست، عده‌ای که پیروان من هستن سعی میکنن برای این مسئله برهان جور کنن. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هستن، یعنی یک امر بسیار ابتدایی و ساده‌ای که قبل از محمد وجود داشته اعراب اون رو انجام میدادن و سپس محمد آمده همون رو تایید کرده، بعدها مسلمانان برای توجیه و عقلایی جلب دادنش هزاران برهان ردیف کردن، در حالی که ما شواهد نقض اون رو به فراوانی میتونیم ببینیم. اما در مورد این مسئله، تعدد زوجات مثلا در آیه 3 سوره نساء آمده. در کجای این سوره بحث از این است که چون زنان به نوعی یتیم هستند، بیوه میشوند، شما میتوانید اونها رو به همسری در بیاورید؟ یعنی خود قانونگذار و شارع هیچ شرطی براش قید نکرده. شما در هیچ کجا نمیبینید که شرط جنگ وجود داشته باشه. خب شما مثلا آیه 43 سوره نساء رو یا مثلا آیه 6 سوره مائده اگر اشتباه نکنم، 6 مائده است، در مورد تیمم به صراحت میگه اگر آب نیافتید تیمم کنید. پس شرطی گذاشته، دلیلش رو هم گفته. الان از آقای خزعلی سوال بکنید که اگر جایی دیدید آب هست شما تیمم میکنید؟ میگه نه خیر. خب الان سوال این است، اگر شما معتقدید دلیلش جنگه، آیا در غیر موارد جنگ تعدد زوجات منتفیه؟ کدام یک از فقها، کدام یک از شارحین اشاره کرده که تعدد زوجات فقط منحصر به زمان جنگه؟ این دلیل رو شما چگونه ایجاد کردید؟ الان تعدد زوجات در ایران هست؟ آیا جنگی هست؟ در سرزمین‌های دیگر اسلامی که حالا به نوعی جنگ نیست تعدد زوجات هم منتفیه؟ کدام فقیه چنین مطلبی رو آورده؟ پس این شرط شرطی است که خود ایشان ساخته. هیچ کجا ما ندیدیم در اسناد چنین مطلبی وجود داشته باشه. یه نکته رو عرض کنم. ببینید ما وقتی میخوایم یک بحث رو عقلانی بکنیم، چون این آقایون هدف از این در واقع برهانسازی ها عقلانی کردن مسئله است، یعنی میخوایم بگوین که بله تعدد زوجات دارای یک عقبه عقلایی است. مسئله این است که ما برای عقلایی کردن یک حکم شقوق مختلفی داریم، مقدمات مسلمی داریم باید اون باشه. مثلا اولین مسئله سودش، آیا این تعدد زوجات سود میدهد یا ضرر؟ حالا سود به معنای مادیش نیست، مادیش یک بخشه، مسائل روانیش یک بخشه و کارهای دیگر. شما به زندگی خود پیامبر نگاه بکنید، تعدد زوجات برای ایشان اصلا رفتی به جنگ نداره. در آیه 50 سوره احزاب میگوید ما اینها رو به تو دادیم تو در مضیقه نباشی. این نظر جنسی شما بزرگوار در مضیقه نباشی، رفتی به جنگ نداره که یا رسول الله اگر جنگی شد تو زنان دیگران رو به عنوان اینکه سرپرستی ندارن به همسری بگیر. نه، برای در مضیقه نبودن.
خب زندگیشون رو نگاه بکنید، این همه اختلافی که میان زنان خود ایشان رخ داده بود و درگیری های مختلف و گاهی به نوعی حتی عذرخواهی های خود محمد از زنان و این داستان ها، ناامن کردن محیط خانواده، فرزندان این زن با زن دیگر، رقابت هایی که ایجاد میده، آیا اینها امروزه سود میدهد یا ضرر؟ این رو برای ما باید تبیین کنیم. آیا ادله و برهان قانع کننده‌ای برای این مسئله دارید یا نه؟ دلایل شما از اینکه تعدد زوجات مثلا بهتر از چیست؟ تعداد زنان زیاد است؟ چه کسی همچین چیزی رو گفته؟ اصلا برفرض هم زیاد است، به چه دلیل یک مرد میتواند چند زن بگیره؟ اگر برفرض چون این مطلبی هم وجود داشته باشه، آیا یک زن هم اجازه داره در کشوری که تعداد مردان اون بیشتر هست از مردها چندین زن شوهر و به نوعی همسر انتخاب کنه؟ مسئله اساسی این است که تعدد زوجات قبل از پیامبر اسلام وجود داشت. اجداد او مثل هاشم و دیگران با زنان مختلفی ازدواج میکردن از تیره های مختلف. خب پیامبر اسلام در همون محیط به دنیا آمده بود، طبیعتا تعدد زوجات که در اون زمان که ربطی به جنگ هم نداشت در میان قریش وجود داشت. خب شما به من بفرمایید قریش چند جنگ کرده بود که این زنان بی سرپرست باشن؟ اصلا بحث جنگ مطرح نبود، این عرف آن زمان بود. و اتفاقا در همان محیط حجاز چند شوهری هم وجود داشت. یعنی اگر فرمایش جناب خزعلی رو ما بپذیریم که تعداد زنان بیشتر بود به دلیل جنگ ها، پس چگونه در همان سرزمین حجاز ازدواج رهت وجود داشت که یک زن میتوانست در آن واحد با 10 نفر ازدواج بکنه؟ 10 مرد، فرزندی هم که به دنیا می آمد زن اختیار داشت که این رو منصوب بکنه به فلانی مثلا. خب این پایه نظر شما که زیر سوال میره، در اون محیط پس چگونه ازدواج رهت وجود داشته؟ حالا ازدواج های دیگر هم بوده کاری نداریم، ولی این چند شوهری هم وجود داشته. یا شما به مثلا دیه، 100 شتر دیه یک مرد بالغ هست. خب چرا شتر؟ چه توجیه عقلایی مثلا در شتر وجود داره که ارزش یک انسان با شتر سنجیده بشه؟ به چه دلیل؟ حالا برفرض به واسطه یه سری عواملی شتر ارزان شد، خب چه میشه کرد اون وقت؟ اینا هیچ کنون دلیل عقلایی نداره، بلکه چون در اون عرف زمان عبدالمطلب و اعراب برای خون یک مرد 100 شتر فدیه میدادن، پیامبر اسلام هم آمد و گفت ارزش یک مرد 100 شتر. امروز هم میبینید در درون نظام های دینی 100 شتر، اما توجیه عقلاییش چیست؟ هیچ. حالا شتر جایی، چون در اصل شخص باید شتر بده به ولی دم، خب ممکنه جای شتر ارزون باشه، جای شتر گرونتر باشه، جای شتر اصلا پیدا نشه، چون مشکل برخوردن آمدن گفتن حالا میتونه معادل اون پول بده. دیگر نکته این که ادعایی که خود این عزیزان مطرح میکنند و در تناقض با صحبتاشون قرار میگیره این است که وقتی ما به اونها میگوییم در زمان محمد جنگ های متعددی انجام شد و ایشان به نوعی دست به انواع و اقسام جنگ ها زد، بلافاصله اشاره میکنن که جنگ های پیامبر که تعداد کشته شده هاش زیاد نبود، در نهایت 100 خوردی نفر انسان مردن. یعنی از اون طرف استدلال میخوان تعداد جنگ های محمد رو با کشته شده های اندکش بسنجن و بگوین که مثلا اگر پیامبر ما اهل جنگ و نزاع بوده تعداد کشتگان خیلی کمه، از این طرف میخوان این رو با تعدد زوجات منطبق کنن که چون جنگ زیاد بود و مردم زیادی کشته میشدن لذا زنانی میموندن که مردم باید اینها رو 4 تا 4 تا، 5 تا 5 تا، 3 تا 3 تا به زنی بگیرن. یعنی جایی که میگی بار ببر، میگن من مرغم،
جایی که بپر میگه من شطورم. خب این خطاهای استدلالی این عزیزانه. اما مسئله اساسی این است که اساسا شما در احکام اسلام عقلانیتی متصور نیست. بعدها البته کسانی آمدن که سعی بکنن اینها رو عقلایی بکنن، که ما مثلا در کتاب‌های علل و شرایع از شیخ صدوق و دیگران می‌بینیم داستان‌های عجیب و مضحک. مثلا شما الان مثلا کتاب من لا یحضره الفقیه همین شیخ صدوق رو بخوانید، پیامبر اسلام آورده بود که بله اگر کودکی بر روی لباس یک شخص ادرار کرد، اگر کودک پسره نیاز نیست که مثلا حالا جامعه رو در بیارید و به شکل خیلی شدیدی اونها رو بشورید و این داستان ها. اما اگر یک کودک که این کار رو کرد دختر باشه، باید به شدت این رو مثلا بشورید با خیلی حالت خیلی. بعد دلیلش رو می آورد که آقا چه به چه دلیل؟ میگوید چون کودک شیرخواره اگر دختر باشد، شیر از محل آلت تناسلی مادر در سینه های او جمع میشه، این باید به شدت شسته بشه. اما اگر کودک پسر باشه، چون شیر مادر از بازوان و شانه های زن به سینه ها میره، اینجا دیگه نیاز نیست حالا خیلی سفت و سخت بگیرید. ایش شما از این مضحکتر باز دارید؟ این ادله و برهان های اسلامی تر باز دارید؟ این ادله و برهان‌های اسلامی در حالی که حکم محمد چیزی گفته بود در اون زمان، هیچ دلیل عقلایی هم نداشت. حالا ادی آمدن برهان می‌سازن بعد از فرمان. تمام همین شبکه‌های حالا شما نگاه کنید اسلامی مضحک‌ترین استدلال‌ها رو می‌آورن، غیر منطقی‌ترین حرف‌ها رو می‌زنن. حکم تعدد زوجات حکمی بود قبل از محمد، وجود داشت، اجداد او این کار رو میکردن، بقیه اعراب هم این کار رو میکردن، ربطی به جنگ هم نداشت. محمد هم اون رو تایید کرد چون بد نبود، در راستای اهداف خود این آقا هم بود. در آیه 50 سوره احزاب میآورد که ما همین ها رو به تو دادیم، حتی زنی هم که خودش رو به تو ببخشه. چرا؟ چون آقا در مزیقه نباشه. نمیگه اینها رو به تو بخشیدیم چون اینها بی شوهر بودن، یتیم بودن، در راه مانده بودن، نه، چون شما در مزیقه نباشی، نوبتشون هم خواستی جلو بیار، عقب ببر، هر کاری دلت خواست بکن. آیه 51 احزاب. دیگران هم همین گونه بودن. حالا اینها میاین جنگ شده است، این همه آدم کشته است، نه، چون این چیزی اصلا وجود نداشت. جنگ ها میشد، افرادی کشته میشدن، اما زنان بی سرپرست نبودن، بسیاری از اونها امور خودشون رو هم اداره میکردن. در میان اعراب یک زن اگر شوهرش هم میمرد با یک گوسفند با یک شتر زندگیش میگذشت. بسیاری از زنان این گونه بودن. حالا شما که زکات هم میگرفتید، خمس هم میگرفتید، خب حقوق اون زنان رو میدادید. جالب این هست که بسیاری از جوانان مسلمان 38 دقیقه هم شد، چقدر زود گذشت. بسیاری از جوانان مسلمان به نزد پیامبر اسلام رفتن، گفتن آقا ما میخواییم ازدواج کنیم ولی امکاناتی نداریم. گفت شما روزه بگیرید، روزه اتفای شهوت میکنه. خب چرا این زنان بی سرپرست رو به اینها نمیدادید؟ یک زن اگر بی سرپرست بود، نیاز به شوهر داشت، خیلی خوشحال هم میشد اگه یه مردی بالا سرش باشه. چرا فقط پولدارهای صحابه و افرادی که تمایل داشتن میرفتن این کار رو میکردن؟ پس ما شواهد نقض متعددی از این داستان‌ها داریم که تعدد زوجات هیچ ربطی به جنگ، بیشوهری زنان و مسائلی از این دست نداره. و به خصوص این که عرض کردم شما در مورد عقلانیت احکام اگر امروزه نگاه بکنید، دیگه این مسائل حتی قابل بررسی هم نیست، چون ضررهای اون بسیار بیشتر از سودهای اونه. خب ما بحث رو ادامه خواهیم داد، 3-4 پرسش دیگر هم هست. بعد از یک استراحتی کوتاه سعی خواهم کرد بخش سوم این رو هم
خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند سعی میکنم مطالب رو خیلی کوتاه بکنم، ولی

0: باز هم دقیقا به ذهن من میاد که خیلی نکات دیگر هست، ولی میاندیشم که اگر باز بکنم هر کدوم نیاز به یک برنامه مفصلی خواهد داشت. پس استراحتی کوتاه خواهیم کرد. سوالات تقریبا 5 سوال دیگر مانده که سعی میکنم اونها رو هم پاسخ بدم. تا لحظاتی دیگر.
1: سلام سلام، از اوز استوره خدای خدایان. سلسله طاهریان در ایران از سال 200 خورشیدی بیش از 50 سال حکومت کرد. او اگرچه اونها حاکمانی ایرانی بودند و به ظاهر مستقل بودند، اما کاملا تحت فرمان خلیفه عباسی حکومت می کردند. مرکزشون در نیشابور بود. عیاران به اون ایرانیان اهل سیستان می گفتند که مسلمان بودند اما مخالف خلافت عباسی بودند و دست به مبارزه و شورش می زدند. گاهی رابین هود بازی در می آوردن و از این حرفا. بالاخره در طی شورش های عیاران شهر بست در سیستان به دست عیاران افتاد. سال 231 خورشیدی. الان این شهر در خاک افغانستان امروزی هست. اون زمان یعقوب لیث یک نوجوان 12 ساله‌ای بود که جزو این مبارزان عیار بود. بعدها یعقوب در 19 سالگی فرمانده بخشی از اون مبارزین عیار شده بود. یعقوب متوجه شد که امیر عیاران که اسمش درهم ابن نظر بود و خب حاکم شهر بست هم بود، او مخفیانه به طاهریان باج میداده، بهشون مالیات پرداخت میکرده تا اونا یه موقع به شهر بست حمله نکنند. خب یعقوب عصبانی میشه و میره با درهم ابن نظر جر و بحث میکنه که اون نباید باج به طاهریان بده و از این حرفا. بعد از اون جر و بحث درهم به چند تا از سربازاش میگه که برن یواشکی شبانه یعقوب رو بکشن. خلاصه مثل این فیلم ها، شبانه میرزن سر یعقوب که او رو بکشن، اما او از خودش دفاع میکنه و یعقوب میزنه اونها رو میکشه. بعد هم بلافاصله با اون نفرات تحت امر خودش سراغ درهم ابن نظر میره. اونها درگیر میشن و در نهایت یعقوب لیث درهم رو اسیر میکنه. تاریخ سیستان نوشته که در همون روز در سال 240 خورشیدی عیاران با یعقوب لیث به عنوان امیر خودشون بیعت کردند و یعقوب حاکم شهر بست شد. یعقوب سعی کرد که مخالفان خلیفه رو دور خودش جمع کنه. خلاصه در سال 247 کرمان رو گرفت و سال بعد اون پارس رو هم تصرف کرد. یکی از دلایل پیروزی های او این بود که سربازان سپاه مقابل یعقوب می دونستند که او حاکم عادلی هست و خلاصه بلایی سرشون نمیاره و از این حاکمان زورگوی خودشون خیلی بهتره. خلاصه کارشکنی های سپاه دشمن عامل مهمی در پیروزی های پی در پی او بود. یعقوب لیث گزارشی از فتوحات خودش همراه با هدایایی برای خلیفه معتمد بالله به بغداد فرستاد و حکم حاکمیت پارس و کرمان و سیستان تا بلخ رو مستقیم از خود خلیفه عرب تقاضا کرد. خلیفه دید این بابا که داره همینجوری فتوحاتش افزایش پیدا میکنه همچین سر به راهه. اون موقع خلیفه هم درگیر شورش های بردگان در جنوب عراق و این حرفا بود، فرصت نداشت که با یعقوب در بیفته. اینه که به یعقوب حکم داد و هدایایی هم براش فرستاد و خلاصه حاکمیت یعقوب لیث بر پارس رو به رسمیت شناخت. خب حالا اون طرف شاه جدید کابل از نبود یعقوب سوء استفاده کرده بود و بخش‌هایی از خاک سیستان رو به تصرف خودش درآورده بود. یعقوب که از این طرف جاش محکم شده بود برگشت سمت سیستان و رفت کابلستان. اونجا جنگید و شکست داد و شاه کابل رو اسیر کرد و کل کابلستان رو ضمیمه قلمرو خودش کرد. بعد همون شاه اسیر شده رو آزاد کرد و به عنوان کارگزار خودش حاکم کابل کرد. دیگه دید که تا اینجا که اومده بالاترش بلخ و هرات و اینا هست دیگه، اونجاها رو هم تصرف کرد. یعنی از خراسان فقط اون نیشابور و مرو در کنترل طاهریان مونده بود. محمد ابن طاهر حاکم حکومت طاهریان خب از یعقوب می ترسید. برای همین به یکی از سرداران سیستانی سپاه یعقوب به نام عبدالله سگزی وعده و وعید میده که اگه یعقوب لیث رو بکشی خلاصه تو رو حاکم سیستان می کنیم. به این ترتیب عبدالله تصمیم گرفت که یعقوب رو بکشه. به هر حال قبل از این که عبدالله اقدام به کاری کرده باشه متوجه شد که یعقوب لیث پی برده که یکی قصد کشتن او رو داره. اینه که عبدالله دید بهترین کار اینه که فقط فرار کنه. او رفت نیشابور، اونجا پناهنده شد. سردار سپاه یعقوب پناهنده مرکز حاکمیت طاهریان شد. این خیلی بده. یعقوب به محمد ابن طاهر نامه نوشت و گفت که عبدالله سگزی رو به او تحویل بده. محمد ابن طاهر امیر حکومت طاهریان پاسخی نداد. گذشت. در اون دوران در طبرستان که میشه مناطق شمالی ایران، حسن ابن زید که امام شیعیان زیدیه بود بر علیه طاهریان در سال 243 شورش کرده بود و اولین حکومت شیعی رو اونجا در طبرستان تشکیل داده بود. بعد یعقوب نامه‌ای به محمد ابن طاهر نوشت که من از سوی خلیفه عباسی مأموریت دارم که برم حسن ابن زید رو بکشم و شورش او رو سرکوب کنم. و خلاصه اگه اجازه بدی از قلمرو شما عبور کنم، سلامی هم خدمت شما عرض کنم و هدایای خدمت بیارم و بعد برم به سمت طبرستان. خب حکومت طاهریان هم از خداشون بود که این حکومت طبرستان نابود بشه. چی از این بهتر؟ برای همین محمد ابن طاهر از اقدام یعقوب استقبال کرد. یعقوب با سپاه خودش رفت تا کنار نیشابور. اونجا اردو زد. محمد ابن طاهر از دنیا بی خبر به استقبال یعقوب اومد و او رو به سرای خودش دعوت کرد. خلاصه سرتون رو درد نیارم. اینجوری یعقوب لیس بدون درگیری کل مرکز حکومت طاهریان رو به تصرف خودش در آورد. میشه مرداد سال 252 خورشیدی. بعد یعقوب گزارش فتح خراسان و سقوط طاهریان رو برای خلیفه عباسی فرستاد و از او تقاضا کرد که حکم حاکمیت یعقوب بر خراسان رو هم خلیفه تایید کنه. خلیفه اون رو هم تایید کرد. بعد یعقوب پرسید عبدالله سگزی کجاست؟ گفتند شهر گرگان هست. خب یعقوب برای دیدنش رفت گرگان. عبدالله از گرگان فرار کرد، رفت طبرستان، پناهنده حسن ابن زید شد. یعقوب به حسن ابن زید نامه نوشت که عبدالله سگزی رو تحویل من بده. حسن ابن زید گفت او به من پناه آورده و حاضر نشد که او رو تحویل بده. یعقوب به جنگ حسن ابن زید رفت. نوشتم در همون ساعت اول جنگ حسن شکست خورد و فرار کرد. رفت شهر ساری. یعقوب هم به دنبالش رفت ساری. حسن فرار کرد به کوههای دیلمستان و اونجا متواری شد. بعد دیگه ساری و آمل و اینا همه تحت حاکمیت یعقوب در اومدند. یعقوب دید که عبدالله سگزی رفته ری و به حاکم ری پناه برده. یعنی حساب کنید یعقوب افتاده دنبال عبدالله، اون هی داره از این شهر به اون شهر فرار میکنه و یعقوب هم هی داره میره دنبالش، سرزمین ها رو فتح میکنه. یعقوب به حاکم ری نامه نوشت که این عبدالله رو به من تحویل بده. حاکم ری هم اطاعت کرد. عبدالله سگزی رو کتبسته به یعقوب تحویل داد و یعقوب گردن عبدالله رو زد. بعد یعقوب لیس به خلیفه گزارش داد که طبرستان نیز به تصرف ما در آمد. بعدم برگشت به سیستان. یعقوب در سیستان بر تخت می نشینه و خودش رو پادشاه ایران معرفی می کنه. خلاصه اینجوری حکومت شاهنشاهی ایران رو در ایران دوباره برپا کرد. او بلافاصله زبان پارسی رو زبان رسمی دربار ایران نامید. اون موقع زبان کتاب و نامه و شعر و ادب و همه در ایران زبان عربی شده بود، اگرچه مردم کوچه و بازار هنوز به پارسی حرف می زدند. خلیفه عباسی مثل اینکه تازه فهمیده بود که در ایران چه اتفاقی افتاده. برای همین خلیفه یعقوب لیس رو شورشی نامید و حکم داد که برادر خودش یعنی ابو احمد موفق بالله حاکم سراسر ایران بشه. وقتی یعقوب از این حکم با خبر شد، از سیستان به پارس و سپس به خوزستان رفت تا آماده لشکرکشی به عراق بشه. مرداد سال 254 خلیفه عباسی از این لشکرکشی یعقوب ترسید. خلیفه آمادگی جنگ نداشت. هیئتی برای صلح فرستاد. یعقوب گفت خلیفه باید حاکمیت یعقوب لیس رو بر سرتاسر ایران به رسمیت بشناسه و خلیفه پذیرفت و به این ترتیب ظاهراً خصومت برطرف شد. بعد یعقوب به خلیفه نوشت که قصد داره به بغداد سفر کنه و به خدمت خلیفه برسه و سلامی عرض کنه. البته لشکرش رو هم با خودش میاره. خب اما خلیفه عباسی تجربه سقوط طاهریان رو دیده بود. او هم مرد نیرنگ بود. به یعقوب گفت خوش اومدی، بیا بغداد. یعقوب با لشکرش وارد جنوب عراق شد تا در منطقه دید که در سر راهش ارتش بزرگ خلیفه اردو زده. یعقوب هم در مقابل اونها اردو زد و هر دو آماده جنگ شدن. فروردین سال 255. خب از اون موقع 7 ماه گذشته بود و خلیفه خودش رو برای جنگ آماده کرده بود. پادشاه ایران با خلیفه مسلمانان عرب در خاک عراق رو در روی هم قرار گرفتند. یعقوب دیر جنبید. بین نام نوشتن او که میخوام به بغداد بیام و حرکت او به سمت عراق 2 ماه فاصله افتاده بود و در حرکت از خوزستان تا همون محل اردوگاه 40 روز در راه بود. در تمام این مدت خلیفه فرصت یافته بود تا لشکر خودش رو آماده کنه. او سربازان ترک رو هم گردآوری کرده بود و ارتش عظیمی در مقابل یعقوب آراسته بود و از طرفی در میان سپاهیان یعقوب مسلمانان هم بودند. مسلمانانی که اگرچه ایرانی بودند اما جنگ با خلیفه مسلمین رو گناه می دونستند. اونا از خشم خدا و آتش جهنم می ترسیدند. و اون طرف هم سربازان ارتش خلیفه دفاع از خلیفه رو دفاع از دین اسلام می دونستند. ترکان در حکومت عباسی قدرتی داشتند و فکر می کردند که اگه یعقوب پیروز بشه دیگه اونها قدرتی نخواهند داشت. برای همین سربازان ترک تا پای جان از حکومت عباسی دفاع می کردند و تعدادشون هم در ارتش خلیفه کم نبود. به هر صورت جنگ آغاز شد. یعقوب و یارانش دلاورانه جنگیدند. حتی خود یعقوب مجروح شد اما به جنگ ادامه دادند تا اینکه در بحبوحه جنگ دیدند که در اردوگاه ایران یه نفر چادرها را آتش زده. اسبها و شترها همه رم کردند. سپاهیان موافق و مخالف جنگ در اردوگاه ایران با همدیگه درگیر شدند. یعقوب لیث در جنگ با خلیفه عباسی عقب نشینی کرد و بازمانده سپاهیانش رو به سیستان بازگردوند. با شکست یعقوب از خلیفه مسلمین، متولیان دین بر سر منبرها از یعقوب بد می گفتند و حاکمیت او رو نامشروع نامیدند. حتی در خراسان و گرگان کسانی در صدد کسب قدرت دست به شورش زدند. خوارج خراسان و بازماندگان طاهریان شورش هایی برپا کردند و هرات و نیشابور را از کنترل یعقوب در آوردند. حسن بن زید هم باز در طبرستان قدرت گرفت. اما یعقوب فقط به فکر جنگ دوباره با خلیفه عباسی بود. او در سال 258، یعنی 3 سال پس از جنگ اول، با سپاه بزرگی وارد خوزستان شد و آماده ی لشکرکشی دوباره به عراق. خلیفه عباسی دوباره هیئتی فرستاد تا بلکه با یعقوب مذاکره و صلح کنه و از بروز جنگ پیشگیری کنه. اما در این هنگام یعقوب ناگهان در بستر بیماری افتاد. یعقوب لیث صفاری در 29 خرداد 258 در جندی شاپور در سن 39 سالگی از دنیا رفت. بعد او برادرش جانشین او شد و سلسله صفاریان 140 سال بر ایران حکومت کردند. کانال‌های من را هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
0: اهل دانش و یاران گرامی با درود. ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 16 فوریه سال 2021 میلادی در خدمت شما هستم. در دقایق و ساعات پیش رو با بررسی یکی دیگر از مسائلی که هم به حوزه منطق مربوط می شود، هم به حوزه کلام اسلامی، هم به حوزه تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایاتی که در این خصوص آمده. به دلیل گستردگی این مباحث این احتمال رو دادم که بحث امروز من در چند بخش خدمت شما تقدیم بشود. موضوع بحثی که من امروز خواهم داشت این است که خب طبیعتاً افرادی مثل ما در برابر مدافعان اسلام همیشه قرار گرفتیم، نه امروز بلکه از سالهای بسیار دور و گذشته و قطعا در آینده هم چنین خواهد بود. مدافعان اسلام خب طبیعتاً از طیف‌های متفاوتی هم هستند. امروزه هم می‌بینید چه در شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و همینطور در گروه‌ها، احزاب، به هر حال مسائلی که در حوزه‌های اجتماعی رخ میده، افراد متعددی هستند که به عنوان مدافعان اسلام حالا در پوشش‌های مختلفی، بخشیشون در قالب نواندیشان دینی به نحوی شاید آن لباس روحانیت ندارند اما حب اسلام دارند، سعی می‌کنند از نقدهایی که بر اسلام وارد است و یا وارد می‌شود دفاع بکنند. بخش دیگر روحانیونی هستند که خب طبیعتاً در درون ایران در حوزه‌های علمیه یا مراکزی که برای تعلیم و تربیت اسلامی دایر کرده اند در آنجا یاد می‌گیرند که در برابر مخالفین اسلام بایستند، یه نوعی از شبهات اونها رفع و من به عمل بیارن. بخش دیگر هم خب طبیعتاً در جهت ترویج دین اسلام قدم برمی‌دارن. گروه دیگر هم هستند، حالا طیف‌های اهل سنت که نوع نگاه اونها به دین با اون قرائت حاکم در ایران متفاوته و مردم ما هم شاید به نوعی می‌اندیشند که قطعاً با توجه به حکومت فعلی که بر رأس کار هست و انواع و اقسام تزییقات رو بر اونها روا داشته احتمالاً قرائت دینی سالمی ندارد، بنابراین به دنبال نهله‌های فکری مختلف هستند، مذاهب مختلف هستند که بتوانند در آنها یا در دل تعلیم و تعلم آنها گمشده خودشون رو پیدا بکنند. اونها هم سعی می‌کنند در برابر شبهات کسانی که به اساس دین در واقع معترض هستند نقش دفاعی بگیرند و فعالیت بکنن. گروه دیگری هم هستند در قالب احزاب سیاسی که خب به اسلام علاقه دارن. امروز شما میبینید خب در میانت اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم گروه ها احزاب و فعالین سیاسی هستند که گرایش دینی شدیدی هم دارن، اما معتقد هستند آن دین یا اون مذهبی که توسط جمهوری اسلامی داره اجرا میشه دین واقعی نیست، اسلام واقعی نیست، مذهب درست نیست و اون چیزی که ما قرائت میکنیم آن مذهب یا اون دین و اون قرائت درسته. گهگاهی هم میبینیم حتی این نیروهای اپوزیسیون و گروهک‌های مختلف به ما هم حمله میکنن که بله شما با نقد دین دارید به جمهوری اسلامی خدمت میکنید، گویی مثلا جمهوری اسلامی یک رژیم ضد دینی است و ما هم با نقد دین داریم به اون کمک میکنیم. در واقع ترس این افراد برمیگرده به این که خب اگر دین از دست برود مشروعیت آنها هم از بین خواهد رفت، یعنی احزاب، گروه ها، روحانیون یا افرادی که یه علقه و علاقهی نسبت به این دین دارن یا منافعی در دین جستجو میکنن یا به دنبال برخی اهداف و اغراض سیاسی اجتماعی خاصی هستن یا بعضا هم اساسا معتقدن، بنابراین سعی میکنن در برابر ما قرار بگیرن. این مسئله یک امر جدید و حادثی نیست، بلکه از دوران اولیه ادیان هم وجود داشته، حالا در میان یهودیان، مسیحیان یا ادیان دیگر به طرق مختلف، در درون دین اسلام هم به طرق دیگری. برنامه امروز من که برنامه بسیار مهم هست و من تأکید میکنم حتی دوستان این مطالب رو چند بار گوش بدهند، چون نکاتی که عرض خواهیم کرد حوزه های مختلفی رو پوشش میده. عرض کردم هم یک نگاه منطقی دارد، هم یک نگاهی که مربوط به فلسفه کلام در درون حالا مسائل اسلامی، هم نگاهی تاریخی به برخی وقایع خواهیم انداخت به عنوان شواهد، مصادیق و مدارک تا ببینیم این مواجهه اسلامیون با اهل نقد و نظر چگونه بوده. برای این کار من مدد گرفتم از یکی از فیلسوفان ایرانی متقدم که خب اندیشمند بزرگی است، اما خب نظرات او خالی از ایراد و اشتباه هم نیست، اما کارهایی که او کرده است در نوع خود جزء پیشگامان این عرصه بوده. فارابی یکی از این فیلسوفانی است که در حوزه تقسیم بندی علوم مختلف کتاب‌های متعددی نوشته که شاید مهمترین اون احصاء العلوم باشه. و البته خب می‌دانید او فیلسوفه، اهل هنر بوده، اندیشمند سیاسی بوده، نظرات سیاسی داشته. در اون کانتکست خودش عرض می‌کنم، نه به معنای یک فیلسوف سیاسی مدرن، اما نظرات بسیار جالبی داشته است. او در بخشی از کتاب احصاء العلوم زمانی که خب علوم مختلف رو دستبندی میکنه، در تقریبا انتهای کتاب هست که به علم کلام میپردازه. در میان معرفی علم کلام او سعی میکنه متکلمان رو هم به نوعی ذکر بکنه، کسانی که سعی میکنن با علم کلام به مواجهه با متخاصمین بپردازن، از شیوه ها و حربه های اونها نام میبره که به چه طرق میان و سعی میکنن با متخاصمین خودشون گفتگو بکنن، با خصم خودشون رقابت بکنن، با دشمنان خودشون گفتگو بکنن، از چه حیله های استفاده میکنن، از چه شگردهایی استفاده میکنن. شگفت‌آور است که بسیاری از این دستبندی هایی که فارابی آورده امروز هم وجود داره، که حالا ما وقتی به این دستبندی ها میپردازیم، میخونیم، بررسی میکنیم، کاملا متوجه میشویم که این امری که فارابی هزار و اندی سال قبل نوشته بی مناسبت به مسائل امروز نیست. یعنی این مسلمانان در مواجهه با منتقدین دین حتی روش جدیدی هم ابداع نکردن، از همان روش‌های قدیمی با ابزارهای امروزی استفاده می‌کنند. فارابی وقتی به علم کلام میرسه، خب اجازه بدید من یک نکته توضیحاتی خدمت شما عرض کنم. اساسا علم کلام چیست؟ ما وقتی صحبت از علم کلام می‌کنیم، کلام علمی است یا ابزاری است که یک شخص سعی میکنه با استفاده از علوم عقلی و استدلالی به دنبال اثبات اصول دین یا مناسک و شعائر باشه. یعنی میخواد عقیده ای رو برای مخاطبین استدلالی بکنه، یعنی صرفا نگوید این جنبه تعبدی داره، بلکه ما به عنوان متکلم در پس احکام و اصول دینمون یه سری جنبه‌های عقلایی و عقلانی هم داریم و صرفاً از جنبه تعبدی نیست. شاید برای شما سوال باشد که خب یک متکلم همون فیلسوف دیگه، وقتی میخواد از عقل استفاده بکنه، از استدلال بهره ببره. یک وجه افتراقی میان فیلسوفان و متکلمان وجود دارد و آن این که یک فیلسوف تابع استدلاله، نه تابع شریعت. یعنی از عقل و استدلال استفاده میکنه و اگر ببیند که این عقل و استدلال او ناقض و نافی یکی از اصول اعتقادی دین هست یا اصول شریعت هست یا مناسک و عقیده است، آن اصول، آن عقیده رو کنار میگذاره، میگه نخیر، چون اینجا با عقل من، با استدلال من، با ادله من، با شواهد و اسناد و مدارک من همخوان نیست، پس من آن قاعده، اون عقیده، اون حکمی که آمده رو کنار میگذارم. اما یک متکلم چون این نمیگه. یک متکلم از عقل و استدلال تا آنجا بهره میبره که فقط بتواند مسائل مربوط به دیانت رو اثبات بکنه. یعنی اگر پا فراتر بگذاره دیگر نمیشود متکلم، بلکه او دیگر میشود فیلسوف. تمام حرف یک متکلم این است که عقل رو تا آنجا به کار بگیره که بتواند خدا رو اثبات بکنه بتونه شریعت رو اثبات بکنه، بتونه بر درستی یک عقیدهی مهر تایید بزنه. وجه افتراقی که میان فیلسوفان و متکلمان بوده سبب شده که بسیاری از فیلسوفان توسط فقها تکفیر بشن. شما مثلا غزالی هم متکلم بود هم فقیه بود، فلسفه رو مطالعه کرده بود، دانش مختلفی داشت، اما وقتی در برابر فیلسوفان قرار گرفت، به آثار اونها نگاه کرد، دید بخشی از اینها مثل همین فارابی، ابن سینا، رازی و دیگران در برخی از مؤلفه ها پا فراتر گذاشتن از آن چیزی که دین میگه. مثلا اونها معتقد بودن جهان ازلی است. اساسا واژه ازل با شروع زمان آغاز میشه و زمان هم با به وجود آمدن جهان حادث شده، به وجود آمده. پس لحظه‌ای که جهان به وجود آمد، زمان به وجود آمد و زمان به وجود آمد، ازل معنا پیدا کرد. به همین دلیل وقتی فیلسوف میگوید جهان ازلی است، یعنی اینکه زمان با جهان ایجاد شده است، چیزی خارج از اینها وجود نداره. یعنی کسی که میگوید خداوند ازلی است اشتباه میکنه، به این دلیل که اساساً ازل معناش با به وجود آمدن جهان در این جهان کانتکست معنا میده. خب فیلسوفان قبول نداشتن، ارسطو و دیگران و به تبع اون بقیه فیلسوفان ایرانی که از او یاد گرفته بودن و هم شاگردان او و دیگران، اونها میگفتن نه خیر، جهان ازلی است. اما فقها که این مطالب رو نمیفهمیدن، میگفتن نه خیر، مگه میشه جهان ازلی باشه؟ پس خدا چه میشه بدین وسط؟ خدا ازلی است، جهان حادثه، خدا جهان رو خلق کرده. یا مثلا فیلسوفان معاد جسمانی رو نمیپذیرفتن، اینکه آقا ما مثلا بمیریم، بدن ما حالا در طی فرایندهای شیمیایی از بین بره در زیر خاک، بعد بلند شویم بریم مثلا در بهشت، آنجا دختران نمیدونم فلان پیدا بکنیم و از این میوه هایی که در همین جهان هم هست که در قرآن هم آمده، اهل بهشت از این میوه ها وقتی میخورن میگن این همین میوه است که ما در جهان هم داشتیم، از اونجا هم بود، ما تو اینجا خیلی جنسش خیلی بهتر، گلخونه ای نیست، جنسش خیلی خوب. خب فیلسوفان مثلا معتقد بودن آقا خداوند علم به جزئیات نداره، چون دقیق میدانستن که اگر خدا علم به جزئیات داشته باشد باید به جبر معتقد بود. به چه معنا؟ یعنی من انسان از همان ابتدای خلقت و اساسا قبل از خلقت جهان، نه خلقت خودم، آن خدایی که خواسته من رو خلق بکنه، جهان رو خلق بکنه، این ترتیب و مراتب رو ثبت و ضبط بکنه، توالی اونها رو بنویسه، به وجود بیاره، میدونه که من ایمان سلیمانی چگونه کار خواهم کرد، امروز چه کار خواهم کرد، فردا چه کار خواهم کرد. همین ها در یک لوح محفوظی، در یک کتابی نوشته است. او علم داره به وضعیت من، حتی به جزئیات من. خب در این صورت یک انسان منطقی استدلالی متوجه میشه وقتی من مثل یک ماشینی هستم که همه چیز من برنامه ریزی شده از قبل، وقتی من رو روشن بکنم من باید همون جوری کار بکنم، اگر من نوع دیگری کار بکنم یعنی آن علم خدا جهل بوده، نمیدانسته، یا قدرت من به قدری زیاد بوده که توانستم قدرت خدا رو زیر سوال ببرم، یعنی او گفته بکن من نکردم، او گفته این کار رو انجام بده من نکردم، او گفته اینو بگو من نگفت. پس از این دو حالت خارج نیست، یا قدرت من بیشتر از خداست که میتوانم مشیت او رو تغییر بدم، آن برنامه ریزی که از قبل کرده تغییر بدم، یا اینکه نه، من باید طبق اون فرامین خداوند عمل کنم. خب این وقت یه بحث اختیار معنا نداره. اختیار یعنی انسان کاملا مختار باشه، هر کاری که دلش خواست امروز انجام بده، نده، امروز این دین رو داشته باشه، فردا به دین دیگری در بیاد. وقتی هدایت رو خدا کرده، او میداند که من بهشتی هستم، جهنمی هستم. در روایات متعددی آوردن که بله، جنین وقتی در شکم مادر نطفه منعقد میشه، فرشته میاد میگه خدایا این چگونه باشد، سعادتمند باشد، یا بدبخت، مثلا میگه خب به سعادت من. پسر باشه یا دختر، میگه پسر. چند سال عمر میکنه، میگه مثلا فلان قد. همین ها رو فرشته مینویسه، همکار خداست، در قسمت دبیرخانه کار میکنه، مینویسه میبره بالا. البته اون فرشته سوال میکنه، چون خدا قبلا اینها رو جای دیگه نوشته، از بایگانی نگاه میکنه، میگه مثلا فلانی اینجوری بشه. خب دیگه اون طفل، اون نوزاد دیگه اختیاری نداره. به همین دلیل است که توان و قدرت جبر در درون مسائل دینی بسیار زیاده نسبت به اختیار، و دلیلش هم علم خداونده، قدرت خداونده. یعنی وقتی شما معتقد هستید خدایی وجود داره که از روز اول، قبل از این که اصلا خلقت رو ایجاد بکنه، همه اینها رو ثبت و ضبط کرده، میداند که چه میکند، عالمه، قادره، حکیمه و همه اینها مطلقه، طبیعتا دیگه انسان رو نباید مختار بدونید، انسان باید در خدمت او باشه. خب فیلسوفان اینها رو متوجه میشدن، حالا فیلسوفان 1200 سال قبل، 1000 سال قبل، مسلمان های الان اصلا متوجه این چیز هم نمیشن، در ساده ترین مفاهیم عقلی رو متوجه نمیشه. خب متکلمان میدیدن نه، خب اینجا نمیشه واقعا با اونا بحث کرد. فقیه متکلمانی مثل غزالی شروع کردن به تکفیر، کتاب نوشتن تحاوت الفلاسفه، و در انتهای کتابش هم اشاره میکنه من به این سه دلیل اینها رو تکفیر میکنم، نه کافرن، اصول مسلم دین رو زیر سوال میبرن، ضروریات دین رو منکرن، متون دین رو قابل اتکا و استدلال و بررسی نمیدونن. خب فرق میان متکلم و فیلسوف در اینجا وجود به مشخص میشه. متکلم معتقد بله ما هم به هر حال عقل رو به کار میگیریم، اما تا اثبات دین. حالا این موزه، این مطلب هم خیلی جالبه، جان لاک یک کتابی داره در حوزه معرفت شناسی هم هست به عنوان جستاری در فهم بشر، میگه ادیان خیلی، حالا اون به شکل کامل به کار میبره، میگه خیلی جالبن، یعنی افرادی که دائم در زمانی که عقل آن چیزی رو که اونها میگن تایید میکنه، در مدح عقل انواع و اقسام سخنان رو میگن، ببین عقل مثلا چقدر چیز خوبی است، انسان فهمیده چقدر میتونه سعادتمند باشه، مطالب رو استدلالی میکنه، عقلایی میکنه، فلان میکنه، شریعت ما هم حکم کرده به این مسئله، کل ما حکم به عقل حکم میشه، هر چی هم که عقل حکم کنه شرع هم حکم کنه، شرع هم عقل هم حکم. خب اما جان لاک اشاره میکنه که همین جماعتی که دائما از عقل ستایش میکنن چون آن بخش از دین رو تایید میکنه، اگر بخش های دیگری از دین رو نفی بکنه یا مشخص بکنه که اینها عقلایی نیست، همین جماعت شروع میکنن به مذمت عقل. آقا عقل چیه؟ عقل انسان که نمیفهمه، اصلا انسان کیه که بخواد این چیزها رو بفهمه؟ حالا چه برسه به عقلش؟ پای استدلالیان چوبینه، عقل اصلا به کار نمیاد تو این حوزه ها. یعنی کاملا با یک معیار دوگانه نسبت به عقل بحث میکنن، اونجا که برای اثباتشون به کار میاد ازش تعریف و تمجید میکنن، اونجایی هم که یک مسئله خیلی روشن و بدیهی دین رو زیر سوال میبره که یک عقل شاید معمولی هم متوجه بشه، نیاز نیست حالا فیلسوف باشه، اندیشمند باشه، متفکر خاصی باشه، میگن آقا عقل ما که نمیرسه، آقا ما این چیزها رو نمیفهمیم. خب این دوگانگی رو جان لاک همون زمان هم اشاره میکنه به این مسئله. مسئله این است که ما در علم کلام، حالا این نکته هم اضافه کنم چون بحث ما بیشتر بحث‌های آموزشی هم هست، خوبه که حالا ما وقتی بحث از علم کلام میکنیم میشه چیزها رو هم بدانیم در حواشی اون. در علم کلام تقریبا به همان مسائل مربوط به فلسفه یا مابعد و طبیعه پرداخته میشه. حالا یک فرقی هم بین مابعد و طبیعه و ماوراء و طبیعه وجود داره، چون بعضا من میبینم بسیاری از دوستان فرق این دو رو نمیدانن، یعنی به جای هم به کار میبرن. ما بعد و طبیعه با ماورا و طبیعه بسیار متفاوته. من روزی با یکی از

نوع فلسفه اساسا ما بعد الطبیعه است، نه ماوراء الطبیعه. ماوراء الطبیعه یکی از این نیروهایی که غیر قابل اثبات، مسائل غیر تجربی، و برخی از اینا هم حالا به نوعی با اندکی تغییر وارد دین هم شده، جن و روح و نمیدونم از این دست داستان ها. اما ما بعد و طبیعه مسائل مربوط به هستی شناسی است، وجود شناسی است، بحث های عدالت، بحث های مختلفی که حالا در اون حوزه خاص الهیاتی عرض میکنم، به این مسائل میپردازه. ضرورت وجود، حتی به زندگی بعد از مرگ، مسائل پیرامون هستی اولیه، حالا در درون اسلامیش مسئله امامت، مسئله نبوت، اینا همه جز این میشه. اما کلمه ما بعد و طبیعه رو من خلاصه عرض کنم چگونه به وجود آمد. حالا ما میگیم متافیزیک، در واقع این عنوان ما بعد و طبیعه زمانی بود که بعد از مرگ ارسطو، خب او آثار زیادی داشت، حالا بخشیش به عنوان آموزش به شاگردانش داده بود، بخشی دیگر رو نوشتارهای خود او بود، این همه موجود بود. 300-400 سال بعد از ارسطو یکی از شاگردان معنوی او، کسی که به آثار او علاقه داشت به نام آندرو نیکوزیارودسی آمد و سعی کرد این مطالبی که ارسطو گفته دستبندی بکنه، مشخص بکنه، تبویب بکنه، باب کنه، بخش بخش کنه. ایشان آمد و اون آثاری که مثلا مربوط به ریاضیات بود یک دستبندی کرد، آثاری که مربوط به تاریخ بود یک دستبندی داشت، آثاری که مربوط به اخلاق بود دسته جداگانه اتیک مثلا، آثاری که مربوط به منطق بود لجیک ها قرار داد. بعد رسید به آثاری که در حوزه طبیعیات بود، مسائل فیزیک، طبیعیات، اون چیزی که در طبیعت رخ میده. آمد و این رو در نام فوزیکا یا فیزیکی که ما امروز میگیم فوزیکا دستبندی کرد. حالا در حوزه اقتصاد مثلا یا تدبیر منزل به این معنا، اکونومیکا که بسیار از این کلمات از همونها کلمات لاتینی مشتق شده، دستبندی میکنه. در میان آثار ارسطو او یک سری نوشته هایی رو دید که این نوشته ها با هیچ کدام از این دستبندی ها مطابقت نداشت، یعنی موضوعاتش کاملا متفاوت بود. او بدون اینکه نامی برای این دست اختصاص بده، آمد و در یک مثلا فصلی از این کتاب، مثلا در نظر بگیر انتهای این کتاب، منتشر کرد و عنوانش رو گذاشت متافیزیکا، یعنی به معنای فصلی که بعد از فصل طبیعیات میاد. یعنی شما از ابتدا شروع میکنید میاد جلو، یه فصلی میماند به معنای فیزیکا یا طبیعیات و یک فصل آخر که هیچ نامی نداره، متافیزیکا، یعنی فصلی که بعد از علم یا مطالب مربوط به طبیعیات میآید. بعدها در نهضت ترجمه، وقتی خواستن اینو ترجمه کنن، رفتن نگاه کردن، دیدن که بله در اون آثار به خاطر سهولت تلفظ متافیزیکا شده متافیزیکا. بعد اینها آمدن و این متافیزیکا یا متافیزیکی که ما میگیم به همان معنا ترجمه تحت لفظی کردن، یعنی ما بعد و طبیعه، یعنی آنچه که بعد از طبیعیات میآید. پس موضوع فلسفه چیزی ما وراء طبیعه نیست که شما فکر کنید مثلا به نیروهای خیلی خاصی پرداخته میشه، نه، به مسائلی است که به وجود شناسی میپردازه و حالا مفاهیم خاصی که در حوزه های کلان زیست، هستی و تفکرات خاص مورد لحاظ قرار میگیره. حالا معرفت شناسی هم بعدها وارد همین حوزه شد و البته بعدن جداش. خب ما اینها رو داریم، جبر، اختیار، انواع و اقسام، اینها که بخشیشون هم وارد مسائل اسلامی هم شد بحث کردن در خصوص این مسائل. خب علم کلام اسلامی هم در این حوزه ها بحث میکنه همه اینها، اما در راستای حفظ دین، اثبات اصول دین. یه نکته کوتاه دیگری هم به عنوان مقدمه عرض کنم، با این که خب اصلا این علم کلام به چه معنی است؟ وقتی ما میگیم کلام، خب چندین حدس زده شده، یکی این که بله کلام هم

برگرفته از نطقه، منطقی که ما میگیم، نطقی که میگیم. کلام هم چون با سخنه، یعنی یه گفتگوست، اساس بحث ما ورزش و نمیدونم جنگ و اینها نیست، بلکه یه گفتگوست. حالا گفتگو در حالت خاص خودش، دیالوگ، دیالکتیک، جدل، هر چیزی که هست، با سخن، با کلام، با زبان منعقد میشه. بنابراین عنوانش رو علم کلام. مسلمان ها آمدن گفتن که بله درسته این هست، اما ممکن است که علم کلامی که ما میگوییم چون در خصوص کلام الله، یعنی ما داریم در همون مسائل اصول دیانت رو دفاع میکنیم ازش، از شرایع و شعائر و مناسک و اون دستورات و عقیده دفاع میکنیم و این عقاید رو نگرفتیم مگر از کلام الله، لذا علم کلام یعنی این که بنده دارم از این کتاب که کلام الله هست دفاع میکنم، این میشه کلام. عده دیگر آمدن گفتن که بله درسته این کلام هست، اما چون ما در حالی سخن میگیم که قبلا در مورد اینها سخن گفته نشده، یعنی کلامی از گذشته منعقد نشده و یک علم جدیدی است، ما به اون میگوییم کلام، یعنی کلام حادثی است که ما داریم و از این طریق منعقد میشه. عده دیگر آمدن و گفتن که آقا ما در میان یونانیان خب یه اندیشه داشتیم نام لوگوس. لوگوس یعنی کلام، عقل، استدلال، دلیل، یعنی در واقع نوعی استدلالی اندیشیدن، به معنای کلام هم هست، کلمه هم هست که در مسیحیت وارد شد، نخست کلمه بود و از این داستان ها. از تجمیع اینها، یعنی هم استدلال، دلیل، عقل و کلام و کلمه‌ای که ما میگیم، علم کلام حاصل شده که موضوع علم کلام هم همین است. بنابراین علم کلام انشقاق یافته این مسائل و این راه هست. به هر حال این حرفایی بود که در اون زمان زده میشد و حالا ما بحث نداریم بگیم کدومی که درسته کدومی که درست نیست، اما به نظر میرسه با توجه به این که جهان اسلام بعد از خروج از شبه جزیره عربستان با اندیشه های مختلف فلسفی فکری آشنا شد، مجبور به دفاع از اصول خودش شد. یعنی دیگر بحث تهاجم با شمشیر فایده ای نداشت. شما باید بسیاری از مردم رو مجاب میکردید که به یک دلیل عقلایی پایبند باشن، کما که امروز هم همینه. انواع اقسام مؤسسات دینی برای همینه که بتوانن مردم رو مجاب بکنن با دلایل عقلی. حالا بخشیش با شمشیره، با زوره، بخشیش هم با دلایل عقلیه، حداقل برای یاران خودشون که باید یه دلایل عقلی بیارن. پس ما میتونیم بگیم بله این هم با کلام منعقد میشه و چون به استدلال‌های عقلی میپردازه به دنبال حفظ اصول و شرایع دینی، طبیعتاً علم کلام از این مسئله میتونه منشأ بشه. خب من با این مقدمه وارد اصل داستان میشم، یعنی آن چیزی که فارابی در احصاء العلوم آورده و من یادداشت کردم مطالب او رو و همینطور اسنادی که میخوام ارائه بکنم در راستای این نظر. حالا امیدوارم بحثمون در حداقل دو سه جلسه تمام بشه، برای اینکه هم من خسته نشم و هم شما. سعی میکنم در چند بخش، حالا بخش‌های 30 تا 40 دقیقه‌ای، نکات رو عرض کنم. حتما تا پایان برنامه باشید با من که نکات بسیار جالبی دارد فارابی در این مسائل. خب از صفحه 115 که ترجمه شده کتاب احصاء العلوم، شما میتوانید به مسئله علم کلام بپردازید. زمانی که او میخواد این دستبندی ها رو انجام بده در مورد متکلمان که مدافعان دین هستن، من نکات رو میخوانم. خب ایشان میگوید اما راه ها و آرایی که باید به وسیله آنها از شرایع جانبداری شود، یعنی حیله ها، حالا جدال احسن که مسلمان ها میگوین، ما میخوام ببینیم جدال احسنشون چجوریه، اینا چجوری جدال احسن میکنن و راه و روش هاشون چگونه است. خب میگوید گروهی از متکلمان عقیده دارند که جانبداری آنان از شرایع باید در این گفته خلاصه شود. آراء شرایع و تمام دستورهای آنان را نمیتوان با آراء و ادراک و عقول انسانی سنجید،
زیرا مرتبه و مقام آنها برتر است، چون شرایع از طریق وحی الهی به دست آمده و اسرار خدایی در آنها نهفته است، اسراری که خردهای انسانی از ادراک و رسیدن به آنها فرو می ماند. خب، اولین مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته بستن راه استدلاله. یعنی شما مطلبی میگید و وقتی من از شما مطالبه دلیل میکنم، شما به جای آوردن دلیل میگید نه خیر، شما باید دارای یک نوع اندیشه یا یک نوع ویژگی هایی باشید که بتونید بفهمید من چی میگم. دلتون صاف باشه، یه سری چیزهایی که ما میگیم شما اصلا بفهمی وحی چیه، فلان چیز چیه، تا برای شما مسلم بشه که این یک خرد متعالی این رو نوشته. دومین مغالطه مصادره به مطلوب. خب آقا، این آقا داره به صراحت اشاره میکنه وحی الهی، کتاب، متونی که در کتاب ما آمد، یعنی مفروض انگاشتن اون چیزی که باید اثبات بشه. ما از اون وحی الهی را نمیدونیم چیست. شما برای اثبات یک مسئله‌ای باید برای یک دلیلی شما باید وحی رو برای ما اثبات کنید. مگر وحی، مگه چیزی غیر از این آیات قرآنه؟ خب حالا ما از همین آیه قرآن سوال داریم، این وحی برای ما مشخص نیست. بعد شما به جای اینکه این رو اثبات کنید که این وحی درسته، میگید که نخیر، چون وحیه بپذیر. دو مغالطه خاص و البته مغالطات دیگر هم در این راستا میتواندید رخ داده، یعنی مفروض انگاشتن آن چیزی که باید اثبات بشه و دو، بستن راه استدلال. بنده چیزی میگم، اگه نمیفهمی مشکل از خودته، نمیفهمی، چون باید یک ویژگی های خاصی در شما وجود داشته باشه. خب ادامه میده فارابی و نیز میگویند برای دست یافتن به این اسرار تنها راهی که در برابر انسان گشوده میماند آن است که شرایع به وسیله وحی او را یاری کنند تا از شناخت چیزهایی بهره ور شوند که عقل نمیتواند آن را درک کند. خب اصلا چرا خداوند باید چیزی بفرسته که انسان نتونه او را درک کنه؟ یگانه ابزاری که خداوند در اختیار انسان قرار داده، بحث درون دینی دارم عرض میکنم، مگر عقل نیست؟ مگر محمد و دیگران وقتی میان، خب به عنوان یک انسان معمولی یا به عنوان هر انسان دیگری میان، حتی اگر معجزه ای هم بیاورن، مگر هدفشون نیست که عقول مردم رو مجاب بکنن به این که بله من پیامبر هستم، من نبی هستم؟ پس چرا او باید به نحوی رفتار بکنه که عقل ما نفهمه، عقل ما درک نکنه؟ به چه دلیل؟ خب اینجوری که خود نبوت یا مسائلی از این دست زیر سواله. حالا ادامه میده، چون پاسخی ندارن به یک موضوع غیر قابل دسترسی شما را ارجاع میدن. چه اگر جز این بود وحی معنا نداشت؟ یعنی وحی باید غیر قابل فهم باشه اصلا برای شما، مثل یه بنده بپذیری هرچی خدا گفت. خب عقل ممتنه. و اگر وحی نیست همان چیزهایی را که قابل ادراک هستند و عقل پس از تأمل به آنها میرسد به انسان بیاموزد، فایده و ارجی نخواهد داشت. یعنی ارج در نفهمیست، نه در فهم. یعنی اون خدایی که داره وحی میفرسته قرار نیست چیزی رو همه شما بدونید، شما بفهمید، باید متعبد باشید. حالا من اشاره خواهم کرد اساسا مشکل از کجا به وجود آمده که اینها مجبورن ازش دفاع بکنن. یعنی دلیل این تئوری پردازی ها که نیاز هست یک مؤمن چیزی رو نفهمه ولی اعتقاد داشته باشه،
مشکلش از جایی است که حالا اشاره خواهیم کرد به وجود آمد و این متکلمان هم در راه دفاع چون هیچ دلیل عقلایی و استدلالی نمی‌بینند سعی می‌کنند با ارتکاب مغالطه و تقدیس جهل و نادانی مؤمن رو قانع بکنند. خب ایشون ادامه میده، یعنی اگر چنین می‌بود مردم را به خرد خود واگذاشته بودند و آنان را به نبوت و وحی نیازی نبود. خب بله، کمون که ابن خلدون بسیاری از جوامع رو نام میبره که اصلا پیامبری در میان اونها نیومده، اما دارای تمدن هستند، دارای قوانین هستند، دارای احکام هستند، اصلا نیاز به نبوت نبوده. در بسیار جوامع امروزه هم نیاز به نبوت نیست. ما از طریق استقرایی فهمیدیم برای نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به نبی نداریم، خودمون خیلی بهتر میتونیم بنویسیم. برای علم، برای صنایع ما نیاز به نبی نداریم. برای درک حقیقت، برای درک حالا مسائل طبیعی ما نیاز به نبی نداریم. اتفاقا این انبیا بودن که هزار چیز غیر واقعی رو به ما گفتن، در کتاب‌های شما هم هست که حالا بسیار از متکلمان در صدد رفع اون هستن، هزاران اشتباه بوده. آنجایی که شما مدعی بودید اینها وحی الهی است و قابل فهم نیست، حداقل ما در بسیاری از این وحی الهی فهمیدیم که اشتباهه. هزاران ایراد در اون هست، هزاران مسائل غیر انسانی غیر اخلاقی در اونه. ما چجوری فهمیدیم؟ با خرد خودمون فهمیدیم. پس اینی که فارابی داره می‌نویسه مردم 1200 سال قبل طبیعی بود، اونها اساسا به علم به این معنا نرسیده بودن. بخشی از چیزها مختص علم غیب خداوند بود. آیه 34 سوره لقمان رو مثلا بخونید، فقط خداوند میداند ساعت نزول باران رو، جنینی که در شکم مادر هست، نمیدونم فلانه. نه، امروز همه بشر این چیزا رو میدونه. خیلی پاره هم از این فراتر گذشته. حالا در ادامه بس به اون بخشی که مربوط به آقای سروش هست اشاره خواهم کرد، به این مشکلات که سعی میکنن وقتی یک مسئله دینی رو متناقض با اصول علمی ببینن چگونه برخورد بکنن. خب بنابراین خرد خود واگذاشته شود اتفاق خیلی خوب هم هست. سابقه ما آن چیزی که بشر به اون رسیده نشان دهنده این مسئله هست. خب نزدیک به 40 دقیقه شد، یک استراحت کوتاهی هم شما هم بنده داشته باشیم. بحث رو در بخش دوم ادامه خواهیم داد. چندین بخش داره که نکات مهمی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. تا بخش دوم بدرود.

هر سال تعداد زیادی از مسلمانان در کشورهای مختلف دنیا با نام حجاج راهی سرزمین عربستان سعودی می شوند تا اعمال حج خود را به جا آورند و همانند کودکی که از مادر زاییده شده به همراه بار و بنه‌ای از سوغاتی‌های ساخت چین و بطری آب زمزم به وطن و نزد اقوام و خانواده‌هایشان باز می‌گردند و از آن به بعد یک پیشوند جلوی نامشان قرار می‌گیرد و با فخر و افتخار خود را حاجی می‌دانند. در این مستند به هیچ عنوان قصد نداریم راجع به نحوه اعمال حج چیزی بگوییم، زیرا هم سبب طولانی شدن ویدیو و هم دور شدن از هدف اصلی ما، یعنی بیان ریشه ها و اهداف این مراسم می شود. در ابتدا سراغ مراحل حج و پیشینه تاریخی آن قبل از اسلام در میان تازیان می رویم، از جمله ایستگاه های مهم عبادت بت منات شهرهای مدینه و مکه بوده است و برای زیارت آنها مراسم حج را به جا می آوردند. تازیان مراسمات خاصی در برابر بت‌ها انجام می دادند و برای آنها قربانی می کردند. آنان افزون بر این که در خانه های خود بت داشتند، مکان کعبه را برای بت‌های بزرگ و عمومی در نظر گرفته بودند. در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفتند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد و لم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود. برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی، یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستانه پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سوری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود
و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی‌های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعا این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از مراکز دیگر حج شهر مکه بوده که قبایل اوس و خزرج و خزائه بدان جهت حج را انجام می دادند و سپس به جایی به نام منا می رفتند، در تشابه اسمی میان منا و امنیه به معنی آرزو کردن، ریشه در آرزوی باران کردن در منا را دارد و در واقع منا مرکز عبادت بت منات بوده است. در حج جهت تکریم بت منات سر خود را می تراشیدند که مشابه آن در حج امروزی نیز حجاج در منطقه منا موهای سر خود را می تراشند. از تشابهات دیگر حج در دوران جاهلیت تازیان با حج امروزی تکرار یا لبیک لهم لبیک گفتن است. در واقع حج در قبل از اسلام به جهت طلب باران بوده است. ادله زیادی برای این ادعا وجود دارد که اعراب در آن زمان بر بلندی کوهی در منا و مزدلفه آتش می سوزاندند تا طلب باران نمایند. مزدلفه یکی از مراسم حج است که حاجیان شب 10 ذی‌الحجه از عرفات به سوی آن حرکت می کنند و این مکان در جایی بین عرفات و منا قرار دارد. در کتاب نهایت الرب فی فنون ادب آمده است در جاهلیت نخست زمانی که باران نمی آمد تازیان جمع می شدند و دم و پاشنه پای گاوی را با آتش داغ می کردند و آن را بالای کوه صعب العبور می بردند و آتش بر می افروختند و گمان می کردند که این کار سبب نزول باران می شود. همچنین در همان منبع اشاره به برافروختن آتش در کوه مزدلفه دارد و می گوید این آتش در منطقه مزدلفه برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند گم نشوند. ابن تیمیه از علمای نامدار اهل سنت نیز به بدعت بودن برافروختن آتش در عرفات و منا اشاره کرده و می گوید روشن کردن آتش در عرفات بدعت و امری مکروه است و نیز افروختن آتش در منا به اتفاق علما بدعت است. از دیگر ادله هایی که حج برای طلب باران بوده، عبادت رنگین کمان توسط اعراب بوده که قوس قزح یا رنگین کمان را فرشته ای می دانستند
و بتی از آن بر کوهی در مزدلفه ساخته بودند. دکتر جواد علی، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و پژوهشگر عراقی، از بزرگترین محققان عرب شناسی در قرن بیستم، در کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد: اهل تاریخ ذکر کرده اند که در مزدلفه آتشی برافروخته می شد تا کسانی که از عرفات می آیند آن را ببینند، و عرب بر این سنت ماند و حتی در زمان اسلام هم این رسم برقرار است و قطعا مزدلفه از مکانهای مقدس عهد جاهلیت بوده است که در آنجا بت‌هایی بوده که قزح نام داشته و برخی گفتند قزح رمز شیطان است و ما این را می دانیم که قزح نام یکی از بت‌ها بوده است. و در همون کتاب دکتر جواد علی بیان می کند که بت قزح نامش شبیه یکی از بت‌ها نزد تازی‌ها بوده و بعداً در نزدیکی مزدلفه مورد ستایش واقع می شده است. البته برخی مدعی هستند که قزح نماد شیطان بوده که در نوع خود در برخی آثار ذکر شده است و از قزح نه به عنوان فرشته بلکه شیطان یاد می کنند. به هر حال چه فرشته چه شیطان، وجود و اهمیت قزح در ایستگاه‌های حج دلیل روشنی است که حج ابتدا به ساکن به جهت طلب باران بوده است. همچنین قزح بتی در مکه نیز بوده است که نشان از اهمیت این بت در میان اعراب پیش از اسلام داشته است. از علی ابن ابی طالب روایت شده است که گفته: هیچ وقت نگویید قوس قزح، زیرا قزح شیطان است. باید که بگویید قوس الله، زیرا قوس سبب امنیت اهل زمین است. در حدیث مذکور علی ابن ابی طالب داستان قوس و قزح را به نوح ربط می دهد که بعد از طوفان نوح رنگین کمان اهل زمین را نجات بخشید. در مجموع جدای از بحث سندی روایات می توان از این دست روایات اثبات کرد که قزح نزد اعراب اصالت داشته و وجود آن در ایستگاه های حج دلیلی بوده بر اینکه حج عملی جهت طلب باران بوده است و نه مراسم عبادی خاص. اما عرفه مرکز عبادت شمس یا خورشید بوده است و داستان خرافی و دروغینی که در این مورد ساخته شده است بدین عنوان که آدم از بهشت رانده شد، در هند سقوط کرد و حوا در منطقه جده عربستان و ماری که با شیطان همکاری کرد در اصفهان سقوط کرد، چنانچه ابن ابی حاتم گفته است. امیون و خصوصا اهل حدیث اعتراض کنند که این حرفهای شما سندی ندارد و تمام روایاتی که راجع به مکان هبوط آدم و حوا بیان شده روایات ضعیف است. اما روحانیون اسلامی در منبرهای خود، حتی علمای مدعی علم، این داستانهای تخیلی را تکرار می کنند تا پایه‌های بازار پردرآمد جشنواری حج برای دولت سعودی محکمتر شود و هر ساله انسانهای بیشتری را به آنجا کشیده و حاصل زحمات یک سالهشان را در حلق حاکمان سعودی بریزند. دکتر جواد علی در جلد 11 صفحه 383 کتاب تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام می نویسد: مسلمانان برای انجام حج در ماه ذی‌الحجه به سوی خانه خدایشان الله می روند. نام ذی‌الحجه رسماً در تقویم ها ثبت شده، اما به راستی تاریخچه این ماه به کجا برمی گردد؟ بسیار جالب است که عبادت تازیان برای بت‌ها با عنوان حج بوده و حج مختص کعبه در مکه نبوده است و هر منطقه برای خود سنگ یا حجر مخصوص به خود و کعبه مخصوص به خود را داشتند. آنچه که ما می شناسیم کعبه و حجر الاسود در مکه است، در حالی که از شمال شبه جزیره عربستان تا جنوب آن همین کعبه ها و سنگ های متعدد وجود داشته و بعد از اسلام همه آنها تخریب شده اند. در واقع حج عبادتی به سبک تازیان به سمت کعبه های شبه جزیره عربستان بوده و عملی خاص مخصوص یک مکان در مکه نبوده است.
البته درک این امر برای بینندگان مسلمان و غیر مسلمان در ابتدا کمی دشوار است، زیرا چارچوب ذهنی همگی در زمینه حج همان مکه و کعبه و حجرالاسود است. اما بنا به گزارشات تاریخی و روش شناسی دینی، حج جنبه ای کلی تر از مکه و حجرالاسود و کعبه داخل آن داشته و امری عبادی و رایج در سایر نقاط شبه جزیره عربستان بوده و تازیان به این عبادت بت‌ها حج می گفتند. از این رو گفته شده که قبایل درون عربستان پیش از ظهور اسلام به سه مجموعه بزرگ و رقیب تقسیم می شدند که هر کدام دارای خدایان قبیله‌ای ویژه و کعبه قبیله‌ای خاص و آداب و رسوم سنتی و دین مخصوص به خودشان بوده اند و در آداب و رسومشان نقاط مشترک بسیاری با مجموعه ها و قبیله های دیگر داشته اند. در ادامه به این سه مجموعه خواهیم پرداخت. این سه مجموعه عبارت بودند از: 1. مجموعه قبایل یمنی در جنوب عربستان، 2. مجموعه قبایل ربیعه در شرق و شمال شرق عربستان، 3. مجموعه قبایل مزر در مرکز و غرب عربستان. در دوران پیش از اسلام در جای جای جزیره العرب پرستشگاه‌های ساده‌ای قرار داشت که قبایل عرب بت‌های خود را در آن می‌گذاشتند و در آنجا برای عبادت جمع می‌شدند. در هر یک از این پرستشگاه‌ها سنگی مقدس جاسازی شده بود که رابط بین زمین و آسمان بود. معروفترین این پرستشگاه‌ها کعبه در شهر مکه بود و حجرالاسود یا سنگ سیاه مقدس در آنجا قرار داشت. به جز آن پرستشگاه‌هایی در شهر قیمان در یمن قرار داشت و حجرالاحمر یا سنگ سرخ سنگ مقدس آن بود و نیز کعبه شهر ابلات در جنوب مکه حجرالبیض یا سنگ سفید سنگ مقدس آن بود. پس از اسلام باقی این پرستشگاه‌ها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاه همه مسلمانان شد. پس حج و کعبه و سنگ‌های مقدس ماهیتشان برای من روشن شد و دریافتیم که اینها نه یکی از آیین‌های ادیان ابراهیمی بوده و نه آسمانی و نه مقدس، بلکه در واقع امری رایج در میان تازیان بت‌پرست که نه تنها در مکه بلکه در طائف و نجران و اردن و یمن و جاهای دیگر نیز رایج بوده است. دکتر جواد علی حتی اشاره می کند که زمان حج تازیان شمال با جنوب فرق داشته است، یعنی زمان حج مکه با حج افراد شمال در یک ماه و یک زمان نبوده است. این نکته بسیار جالب است که در مناطق مختلف انواع کعبه و سنگ و موسم حج بوده و پیامبر اسلام پس از به قدرت رسیدن و تغییر رویه نسبت به باقی ادیان و اعتقادات اکیداً دستور انهدام این مراکز را داده است. ابراهیمی بودن این مکان هم از این حیث مردود است که یهودیان و مسیحیان و یکتاپرستان قبل از انتشار اسلام در سراسر شبه جزیره عربستان بودند و همه آن ادیان به نوعی ابراهیمی به حساب می آمدند، اما هیچ کدامشان مراسم حج را انجام نمی دادند و اصلا این مکان را ابراهیمی نمی دانستند. حتی خود محمد در ابتدای امر قبله اش مکان دیگری بجز مکه کنونی بود، اما چون اهداف سیاسی محمد از جانب یهود تأمین نشد و یهودیان محمد را به سخره گرفتند، جهت قبله به ناگاه از بیت المقدس به کعبه تغییر کرد. در واقع دیدگاه یهودیان و مسیحیان ساکن عربستان به این نوع عبادت تازی‌ها از زاویه بت‌پرستی بوده و نظر مثبتی به کعبه های آنها نداشتند. اگر واقعا کعبه مکان ابراهیمی بود، باید هنگام تغییر قبله یهود ناراحت می شد، اما این مسئله اصولاً برایشان مهم نبود، بلکه خوشحال بودند که محمد قبله آنان را رها کرده
و رو به سمت همان بتکده تازیان نموده است. اما قضیه رمی جمرات یا پرتاب سنگ به سمت شیطان در ایام حج از اعمال رایج ادیان در خاور میانه بوده، چنانچه در آیین زرتشتی نیز آیین پرتاب سنگ به دیوان که مانند شیطان است وجود دارد و در کتب مختلف زرتشتیان به آن اشاره شده است. مهدی اخوان ثالث در شعر سنگستان خود اشاراتی به این رسم ایرانیان می کند و می گوید پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد، در آن نزدیک ها چاهی است کنارش، آذری افزود و او را نمازی گرم بگذارد، پس آنگه هفت ریگش را به نام و یاد هفت امشاس پندان در دهان چاه اندازد. جالب است در رمی جمرات مسلمین نیز تعداد سنگ ها هفت عدد است. این موضوع که پرتاب سنگ از آیین‌های خاورمیانه‌ای بوده را اسلام‌شناس معروف آلساندرو بوزانی، خاورشناس و اسلام‌پژوه ایتالیایی و یکی از مترجمان قرآن به زبان ایتالیایی در کتابش موسوم به اسلام در صفحه 61 بدان استناد نموده است. در موضوع تراشیدن سر در ایام حج هم باید گفت این عمل نیز از رسومات جاهلیت تازیان بوده است، چنانچه تازیان بعد از حج برای بت‌ها موهای سر را می تراشیدند و آن مو را با آرد مخلوط می کردند و در هوا می انداختند. عادت به کوتاه کردن موی سر بعد از حج را قبایل عربی یمنی الاصل نظیر قسطان، ازد، اوس، خزرج و خزائه انجام می دادند، چنانچه این قبایل بعد از حج برای بت منات موی سر خود را می تراشیدند. اما موضوع لبیک گفتن زائران کعبه باز هم برگرفته از شیوه عبادت تازیان است که در سراسر شبه جزیره عربستان هنگام حج و طواف بر بت‌ها عبارت لبیک لهم لبیک را می گفتند. همه این حقایق این امر را می رساند که اصل حج که شامل احرام، طواف، تحلیل و ذبح و رمی جمرات، پرتاب سنگ و فدیه و جنگ نکردن در حج و باقی مناسک آن همگی از شعائر تازیان قبل از اسلام بوده است و تنها مختص شهر مکه نیز نبوده است. رد پای طلب باران در حج در نزد تازیان قبل از اسلام را می توان نشان بر این دانست که بنا به اقلیم شناسی سرزمین بی آب و علف و خشکی که تازیان در آن می زیستند، خصوصا شبه جزیره عربستان، این مناسک و مراسم حج تنها عملی برای طلب باران بوده است و محمد یا جانشینان محمد با اندکی تغییرات حج اهل مکه را عملی ابراهیمی و الهی و از شعائر الله جا زده و به خورد پیروان اسلام داده اند. این کارناوال امروزه به عنوان یکی از پردرآمدترین مکانهای مذهبی دنیاست و میلیاردها دلار را سالانه در حلق حاکمان سعودی فرو می ریزد. در حقیقت تمام این مراسم ها جنگ قدرت و یارگیری حکام و البته پر کردن جیب عده‌ای از حاصل دسترنج مردم خرد باخته مسلمان است. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می‌پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده اند.
منطقه خاورمیانه، همواره، پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می‌دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می‌پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می‌شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب
ابرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل کنعانی رو به پایان بود، وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد. البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یکتا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی
برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند. در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می‌خواستند آنها را آواره یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می‌پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره‌های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می‌شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می‌کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می‌کنند. آنگونه که از نوشته‌های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می‌دهد. مثلا به پیروانش دستور می‌دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می‌کنید، مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرن‌ها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند.

داشت که هر افسانه‌ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می‌کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخام‌های یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته‌های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان‌های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت می‌رسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می‌کند و باغبانی او را نجات می‌دهد. در چنین داستان‌هایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ‌های بین النهرین و اسطوره‌های آنها آمیخته شده‌اند. و یا در مورد دیگر داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 نوع از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در سیرت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی

0: و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا یعنی زادگاه یهوه برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسماً اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدت‌ها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می شوند در ابتدا دچار شک و بهت می شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تا کنون از آن بیخبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: در واقع ما به عنوان انسان امروز روی کره زمین بعد از گذشت این همه اعصاب و قرون انقلابات و کشتارها و اینها به این نتیجه بایستی برسیم که یک موجودی هست به نام انسان زندگی می کنه، یک قبیله هست به نام قبیله انسان با دردهاش، با گرفتاریهاش، با خوشیها و ناخوشیهاش، همه چیز برمیگرده به این آدم. اگر اختراعی هست اون کرده، اگر دینی هست اون ساخته، اگر خدایی هست اون ساخته، اگر که تمدنی هست اون ساخته، اگر که اندیشی هست اون آورده. میلیون ها سال این کره زمین بود، یا نه خبر از خدا بود و نه پیغمبری و نه چیزی و اینا رو آدم ها ساختن. خب من نمیگم اینا خوب هست یا بد هست، اما معیار اون آدم است. اون کسی که می نشیند روی صندلی، اون حاج خانومی که به هموطن زرتشتیش میگه دست به سر من نزن سر من نجس میشه، نجاست در کله این حاج خانومه، نه در دست اون زرتشتی. یا یهودی یا بهایی، نجاست در کله. نجاست از کجا آمده؟ نجاست از همین تعصبات آمده، از همین داستان ها آمده، از تاریخ آمده، خب از سنت آمده. سری هم که درش نجاست وارد شد، خب این متعفنه، بایستی بیرون کرد. آقا نمیدونم چی بگم. خب برگردیم. خب قمز کرد، گفت این داند که گنج بزنید. حالا یه کسی بود میزد تو سری میگفت که فلان ابن فلان، تو از کجا میدونی این میدونی گنج کجاست؟ اگه تو خودت میدونی گنج کجاست تو بگو بریم کجاست. حالا مغلطه بعدی رو بخوام خدمتتون عرض کنم. پیغمبر او رو بخواند و منکر شد، گفت گنجا کجاست؟ گفت من نمیدونم. خب حالا اینجا بحث پیش میاد که خب پیغمبر خدا که در هر ثانیه جبریل میاد و میره، خب پیغمبر خدا باید بدونه گنجا کجاست. لازم نیست این بابا رو شکنجه بکنن که روی گنجش کجاست. خب از جبریل بپرسیم، جبریل که هر روز میاد و میره، آقا گنجا کجاست؟ یا اصلا چه احتیاجی هست شما حمله بکنی مردم رو کشی پولاشون رو بگیری؟ خب به جبرئیل بگید دو تا کیسه بیاره. خب از طرف الله چهار تا کیسه زر میورد، همه مشکلات رفع میشد. نه یهودی میکشتیم، نه حمله میکردیم، نه سر گردن میرفتیم، نه چهار تا کیسه زر جبرئیل از آسمون میورد. چرا نیورد؟ خب میگوید که پیغمبر او را بخوان، یعنی کیو؟ شوهرش. تو حالا ایشون سوار اسب، اینطوری که صحنه هست، زن بیچاره داره میلرزه از وحشت، برادراش هم کشتن، نمیدونم عموهاش هم کشتن این خانم رو، آره شوهرش هم آوردن کتک خورده و دست بسته. پولات کجاست؟ که من پولی ندارم، گنجی ندارم. به هر چند گفتند مقر نیامد از اقرار، یعنی گفت نمیدونم. پس به روان پدرش سوگند دادن، او سوگن نخورد و مقر نیامد. پس مردی دیگر از آن اسیران یهودیان بیامد و بروی قمز کرد و گفت، البته جهودان می نویسته همواره مورخ اسلامی، هیچ وقت نمیگه یهود، میگه جهود. گفت اینجا بر در این حصار یکی ویرانه هست، من کنانه را دیدمی هر روز بامداد که برگرد آن ویرانه همی گشتی. پیغمبر او را بخواند و بپرسید، او مقر نیامد. یه کسی دیومد گفت آقا من میبینم این آقا میاد توی خرابه میچرخه و اینا. حضرت رسول الله صداشون کردن، گفتن که چیکار میکردی اونجا؟ گنجا کجاست؟ گفت نمیدونم، من ندارم چیز. پیغمبر گفت اگر این ویرانه بکنم و اون گنج بیابم تو را بکشم. کنانه گفت رواست. گفت بریم بگردین، اگه پیدا کردین من بکشم. پس اون ویرانه بکندن، چیزی پیدا نکردن. در واقع میگوید از اون گنج لختی بیافتن. لختی بیافتن یعنی چی؟ گنج؟ دنبال گنج میگشتن، یه سکه پیدا کرد. بله، حالا بهانه این بوده که زن زیبا بوده. اگه این زنی یک بینی بزرگی داشت، یه چیزی هم کور بود، این بیچاره چون شده اینجوری به این روزگار نمیافتاد، به روزگار شکنجه. خب بله، پیغمبر از اون خواسته های دیگر طلب کرد، گفت بقیه پولاد کجاست؟ شما ببینید آدم نمیدونم چی میگه والا، در تعبیر و تفسیر این حرفا آدم خجالت میکشه. پیغمبر رسول الله گفت بقیه پولاد کو؟ خب اون موقع نیامد. زبیر ابن العوام را بخواند و گفت او را عذاب همی کن تا موقع راه. پس شکنجه در اسلام عزیز چرا رواست؟ چرا این شورای نگهبان رد میکنه حرف این مجلس این فلان ابن فلان ها رو که شکنجه بایستی باشه، چون پیغمبر خود شکنجه میکرده. فقه اسلامی هی نیاد بشین روی تلویزیون بگید در قرآن نیومده است، در قرآن نیومده است. آقا فقه اسلامی که بر قرآن نیست که، قرآن چیز پراکنده بوده، جمع کردن رفتار رسول، منشأ فقه هست و قرآن. البته خب پس دستور شکنجه رو حضرت رسول الله صادر کردن به کی؟ زبیر، زبیر ابن العوام، که همون مردی است که بر روی علی شمشیر کشید با طلحه، با عایشه، و در جنگ جمل کشته شد. او را عذاب همی کن تا مقر آید یا بمیرد. زبیر او را دست و پا ببست و بخوابانید و آتش زنه بر روی او و بر ریشش همی زد تا همه اندام او بسوخت. صدای خروس هم میاد در زن. همه اندام او بسوخت و مقر نیامد. دیگه نیمسوزش کردن بیچاره رو، که پولاد کجاست؟ حالا این شکنجره، این بیچاره بابت پول نمیکشه، حواله داشته باشین، بابت زن زیباش داره میکشه. باید بمیره دیگه این تا بشه زنش تصاحب کرد. مقر نیامد. زبیر دانست که او مرد نزدیک است، پیش پیغمبر آمد و او را بگفت. پیغمبر گفت او را به محمد ابن مسلمه ده تا به جای برادرش بکشد. حالا کیو به انتقام کی دارن میکشن؟ به قصاص کی؟ خب این محمد ابن مسلمه برادری داشته، این سنگ انداختن یهودیان، معلوم نیست کی سنگ انداخته. اون برادری کشته شده، این بدبخت بیچاره را به خاطری که زن زیبایی داشت دادن و محمد ابن مسلمه نیمسوز این آقا رو سر بریده. اینا اعمال اللهه حبتن. دادگری های الله مدینه است. اینا از جمله شاهکارهاشه. تا همین سرت ننداز پایین رو بترسه از نمیدونم. حبیب اللهم مظاهر رو شفیع میطلبم. کاری ملت بزرگ به کجا کشیده؟ حالا سه روز حرب کردند و بعد چیزی نتوانستند، کردند اون حصار را، مردمان زنهار خواستند و که ما زنهار میخوام جان ما رو رها کن، آقا پول مال شما و اینا و من منظورم اینا نیست، بریم سراغ صفیه ببینیم چی شد. حالا این دروغ بزرگ مورخ رو شما تماشا کنید، آدم خجالت میکشه. طبری مورخ بزرگیست ولی بیچاره چاره نداشته، چون از واقعی گرفته. اینا میباستی توجیهی میکردن که مرد زنده زنش رو بگیری جلو چشید مرده رو بگیری بسن. ببین چی گفت. و چون پیغمبر علیه السلام چون روی او را بدی، یعنی بردش در خلوت و چادر برداشت، بر یک سوی روی زیر چشمش سیاهی دید. پیغمبر او را پرسید که این چیست؟ گفت اون روز که سپاه شما گرد حصار خیبر فرو آمد، اون شب من به خواب دیدم چنان که ما از آسمان بپریدی و اندر کنار من افتادی. من شوی را کنانه بگفتم، مرا گفت همانا تو را آرزوی این ملک حجاز است محمد، و تپانچه بر روی من زد، این روی من چنین سیاه شد. و حالا شما تجسم بفرمایید که شما یه خانمی هستید، داری زندگی میکنی، نامزدی داشتی، شوهر کردی، خوشحالی، توی قلعه‌ای با قوم و خویش و کس و کار و همزبان و همدینت نشستی، یه امیدی شمشیر کشا حمله کرد، بابات کشتن، عموت کشتن، برادرت کشتن، شوهرت هم زیر شکنجه کشتن، حالا خوش خندان نشستی بله من منتظر شما بودم، و بعد این متیکه شوهر من اینجوری گفتم زد صورتم و من منتظر حضرت عالی بودم. ایناست گند مورخین اسلام، اینجاست مغلطه و دروغ، در اینجاست. هیچ عقل سلیمی این حرف رو قبول نمیکنه که این زن یهودی با اون وحشتی که این زن بیچاره داشته از حمله شمشیرکشا و دزدای بی‌انصافی که ریخته بودن، داشتن قوم‌کشا و قبیله‌اش رو قتل کردن و کشتن، بعد بگه بله من خواب جناب عالی رو میدیدم که ماه آسمان اومد کنار.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و به پاره ای از سوالاتی که توی کامنت ها دیدم قراره بپردازیم امروز، اگه وقت باقی موند راجع به موضوعات دیگه هم صحبت میکنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما، به خصوص در ایران. چقدر خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
2: ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. دکتر جان من نمیخوام دیگه وقت رو از دست بدیم. سوال ها رو شروع میکنم با سوال. ما هفته گذشته فکر میکنم یا دو هفته پیش راجع به فرازمینی ها و این ماجرای فرازمینی ها صحبت کردیم. من فقط یه چیزی رو بگم قبل از اینکه این سوال رو مطرح کنم از شما، اینکه الان خیلی مستندهای زیادی، مثلا شما میرین توی امازون پرایم یا علمه مستند داره راجع به UFO یا راجع به همین که در نهایت یعنی همون اجسام ناشناخته‌ای که میگن اینا فرازمینی هستن، یا میریم مثلا تو نتفلیکس، تو تمام هر پلتفرمی میریم یک عالمه محتوا ساخته شده در مورد فرازمینی ها. من به عنوان یه خبرنگار، یعنی کسی که کارش اطلاع رسانی هست، میبینم که یک عالمه موضوعات دیگه‌ای هست که خیلی برای مردم مهمه و روی زندگی روزانه‌شون داره اثر میذاره. مثلا نقش بانک ها، کلاهبرداری که بانک ها از مردم میکنن، یا نقش فارماسوتیکال، این کمپانی های داروسازی، یا مثلا حتی این خوراک ناسالمی که حتی با مردم خود آمریکا داده میشه، مثلا این که آرتیفیشیال شوگر، شکر ساختگی، شکر غیر طبیعی در حقیقت تو مواد غذایی مردم میذارن و اینا چقدر صدمه میزنه، و راجع به اینا هیچ گزارشی درست نمیشه، هیچ صحبتی از این مسائلی که تو زندگی روزانه مردم اثر داره بهش پرداخته نمیشه، هیچ مستندی ما نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم. ولی یه دفعه الان مخصوصا تو این یکی دو سال گذشته یک عالمه ما میبینیم که تولید محتوا شده روی مسئله فرازمینی ها. اینو اگه ممکنه یه بار دیگه بهش بپردازیم، ببینیم که چقدر میتونه صحت داشته باشه این ماجرای فرازمینی ها.
3: چش ببینید، تحمیق مردم یعنی احمق کردن مردم همیشه کارگر هست. حالا چه ما 3000 سال پیش زندگی کنیم، چه 10000 سال پیش، چه 2 سال پیش، چه امسال، و شما میبینید که خرافات مرتب در میان ما حضور داره. یعنی چیز تازه‌ای نیست، فرم اون دگرگون میشه، فرم اون عوض میشه. بنابراین تحمیق آدم‌ها کارگر هست، کار میکنه. برای نمونه با ایجاد ترس، برای نمونه با ایجاد خبرهایی از این دست برای پرت کردن حواس مردم. اول به شما بگم که همین کهکشان خود ما، اگر از این سوی این کهکشان بخواد برید اون طرف با سرعت نور که امکان پذیر نیست، 300,000 کیلومتر در ثانیه، شما 100,000 سال در راه هستید. آخه کدوم فرازمینی اومده کره زمین ما و بعد هم فقط با ناسا تماس بگیره، فقط با CIA تماس بگیره، یعنی بره در خونه اونها در بزنه، با آقای پوتین تماس برقرار کنه بعد از این فاصله طولانی. حالا فرض کنید که از کهکشان دیگری بیاد با سرعت نور که امکان پذیر نیست، میلیون ها سال در راست، میلیون ها سال در راه هستن، بیان اینجا که چه کار کنن؟ بیان اینجا مهمونی بدن، سوپرمارکتی بزنن، سرمایه گذاری کنن. میخوام به شما بگم که ما در دوران بدی زندگی میکنیم. تحمیق کردن مردم، پرت کردن حواس مردم. اگر شما سری بزنید به هزاران سال پیش، همیشه آدم نگاه کرده به آسمان، منتظر یک ناجی بوده، یک نفر بیاد و او رو نجات بده. همیشه در آسمان هم هست. جلوتر که میاد همینطور هست. ادیان ابراهیمی کجا نگاه میکنن؟ اون بالاها. خود شما هم وقتی که فوت کردید میرید اون بالاها. بنابراین زندگی نکنید، چون قرار هست که وقتی که مردید برید اون بالاها. زندگی نکنید، از زندگی لذت نبرید، اما برای مردن خودتون رو آماده کنید، برای مردن سرمایه گذاری کنید، نه برای زندگی کردن. و این فرازمینی ها هم از همین دست هست، حواس پرت کردن حواس مردم. و همونطور که خود شما به زیبایی فرمودید، به قدری مسائل مهمی دور بر ما هست، به قدری مسائل مهمی هست بسیاری از مردم جهان در گرسنگی به سر میبرند، در گرسنگی به سر میبرند، آب آشامیدنی ندارند. به میهن خود ما نگاه کنید، دشت های ایران، آب های ایران همه برباد رفتند. فردا ما چه کار خواهیم کرد در ایران زمانی که آب برای خوردن نداشته باشیم، زمانی که نان برای خوردن نداشته باشیم؟ بنابراین خود شنوندگان شما، بینندگان شما، هممیهنان ما بایستی یک تکونی بخورند. من همیشه در برنامه شما از اندیشه سنجشگر صحبت کردم، critical thinking یا تفکر نقادانه، و خاطرتون هست که گفتم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره، هیچ ارتباطی به دانشگاه رفتن نداره. چه بسا آدم هایی که مدرک گرفتن به دانشگاه رفتن و ذره‌ای شعور در مغز اونها نباشه، چه بسا آدم هایی که ده ها مدرک دارند و ذره‌ای آشنایی با اندیشه سنجشگر نداشته باشن، هیچ ارتباطی به مدرک نداره. اما نخستین گام اندیشه سنجشگر جرأت کردن هست. میخوام به شما ثابت بکنم که هیچ ارتباطی به مدرک نداره. بنابراین اگر شما در ایران نشستید و به حرفهای من گوش میکنید، روی خودتون سرمایه گذاری کنید، خود باور بشید، خود باور، critical thinking، اندیشه سنجشگر یعنی خود باوری، یعنی من هم آدم هستم، یعنی من هم خودم آدم هستم، من هم کسی هستم، من لازم نیست که مرتب به رسانه ها گوش کنم ببینم اونا چه تکلیفی برای من مشخص کردن، چه خبری امروز خبر روز هست، من هم کسی هستم. بنابراین سر بزنیم به این خود باوری. نخستین گام جرأت کردن هست و همه چیز رو به چالش کشیدن و خودتون رو به چالش بکشید، خودتون رو به چالش بکشید و باورهای خودتون رو، همه رو به چالش بکشید. حالا فرشید جان، من اگر از شما بپرسم که یک آقایی میگه که دریایی باز شده و یک آقایی به نام موسی و مردمش از اون عبور کردن، این دریا باز باقی مونده تا اینها عبور کنن، آیا به اعتقاد شما این نیازمند به مدرک زمینشناسی است؟ این نیازمند به دانشگاه رفتن هست که ببینید با کمی جرأت کردن، با کمی همه چیز رو به چالش کشیدن، میبینید که چقدر این جمله احمقانه است، چقدر احمقانه است، یعنی شما رو احمق فرض کردن. من اگر از شما بپرسم که آدمی سوار قاطری شد و پرواز کرد بره به دیدار خدا و در راه با پیامبر دیگری آشنا شد، آخه این احتیاج به مدرک داره؟ شما بایستی متخصص فضانوردی باشید، متخصص ناسا باشید، ببینید که هیچ ارتباطی نداره. یا آدمی روی آب راه میره، آدمی روی آب راه میره، دارم به شما میگم هممیهنانم که اندیشه سنجشگر هیچ ارتباطی به دانشگاه رفتن نداره، درست برعکس. بسیاری از دانشگاهیان ما، مدرکداران ما، مغزشون درست کار نمیکنه، یعنی کارهایی میکنن، حرفهایی میزنن اصلا حیرت آور هست، شما مات و مبهوت میشید و بعد خودتون رو در معرض افکار متفاوت قرار دادن. حالا زمانی که جرأت کردید، جرأت کنید همه چیز رو به چالش بکشید و بعد خودتون رو در معرض افکار متفاوت قرار بدید. اگر شما متخصص ویروس شناسی نباشید، متخصص میکروب شناسی نباشید، دیر یا زود میفهمید که در یک مناظره کدوم راستگوست کدوم راستگو نیست. خودتون رو مرتب در معرض افکار گوناگون قرار بدید و این کار ساده ای هست، به همین سادگی است اندیشه سنجشگر.
2: بله، یه موضوع دیگه هم که هست اینه که بعد مردم بعد یاد یعنی هممون بعد یاد بگیریم که خودمونم بعد بریم دنبال دانش و خودمونم زحمت بکشیم براش، خودمونم بریم کتابی بخونیم، اگه مثلا مستند یاد مستندهای مختلف از منابع منبعم نباید مراجعه بکنیم. در حقیقت مثلا برنامه‌های مثل این برنامه ما یک دریه برای اینکه این در باز بشه و شما تازه وارد این راه بشین که بخواید برین خودتون تحقیق بکنین و یاد بگیریم بفهمین که اصل ماجرا چیه. در مورد فرازمینی‌ها دقیقاً امکان ناپذیره، یعنی از نظر بعد مسافت، مگه اینکه یه تکنولوژی داشته باشن که در آن واحد، یعنی زمان و مکان کلا بذارن کنار و در آن واحد یه جایی ظاهر بشن، وگرنه اینکه سفینه ای باشه برن توش بشینن از یه جایی برن یه جای دیگه تقریبا غیر ممکنه به نظر من.
3: و ببینید این به خصوص به خاطر اهرام مصر هم هست. اینها یک عقده تاریخی دارن، یعنی میخوان این رو به ما الغا کنن که اهرام مصر رو فرازمینی ها ساختن. اما بیننده شما نبایستی که تاریخ شناس باشن که اینقدر دوتا نورون رو به کار بندازی. دوتا نورون، ما بالای 86 میلیارد نورون داریم افشین جان، 86 میلیارد، دوتاش رو به کار بندازی. شما میرید میبینید که 4500 سال پیش آسمان خراشی مصری ها ساختن که برای 3000 سال بزرگترین آسمان خراش دنیا بود، هنوزم پابرجاست، هنوزم پابرجاست. بعد 4 کتاب‌های ابراهیمی رو دارید که نه آغازی دارن نه پایانی، تحریف تاریخ است. بنابراین یک مقدار هم باسی از خودمون خجالت بکشیم، یک مقدار باسی از خودمون خجالت بکشیم که بیایم بگیم که نه این طور به نظر میرسه که این کار فرازمینی هاست، نه این طور به نظر میرسه، این کار نمیتونه کار آدم عادی باشه. به همون ترتیبی که به شما گفته شد که آدم ها دریا رو باز میکنن و از اون عبور میکنن، آخه باز که از خودمون خجالت بکشیم. به همون ترتیبی که به شما گفته میشه که آدمی کره رو دو شقه میکنه، یک کره، آخه آدم بایستی فضانورد باشه، بایستی نیل آرمسترانگ باشه، یوری گاگارین باشه که بفهمه چقدر این حرفا احمقانه است. و ما دوچار یک تنبلی تاریخی هستیم، دوچار یک تنبلی تاریخی هستیم.
2: من احساس میکنم این داستان فرازمینی ها برای اینه که چند وقت دیگه اگه بخوان یه بلاهای سرمون بیارن بگن این کار فرازمینی ها بود. حالا دارن ذهن مردم آماده میکنن برای این. یه موضوع دیگه که هست این کلمه ریس که در انگلیسی حالا به فارسی ترجمه شده نژاد، این یعنی چی واقعا؟ این ریس رو ما باید چی ترجمه کنیم؟
3: اگر من از شما بپرسم شما چی هستید؟ شما هوموساپینس ساپینس هستید. شما زیاد شنیدید هوموساپینس ساپینس. ما جنس های گوناگون انسان روی کره زمین داشتیم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما با اونها ازدواج میکردیم فرزندی حاصل نمیشده، یا اگر فرزندی حاصل میشده نازا بوده. برای که درکش آسون بشه برای بینندگان شما یک مثال میزنم. شما شیر دارید، پلنگ دارید، ببر دارید، شیر کوهی دارید، همه گربه های درست جسه هستند، اما پلنگ ببر نیست، ببر شیر نیست. ما هم همینطور، برای که درکش آسون بشه، ما هم انسان های گوناگونی روی کره زمین داشتیم. برای نمونه هودولفونسیس دیگه با ما نیست، برای نمونه ارگاستر دیگه با ما نیست، همه از بین رفتن. حدود 20 تا. حتی در ایران خود ما، در ایران خود ما بالای 400 هزار سال پیش، 400 هزار سال پیش اونها رو در نواحی مازندران میبینیم و بالای 40 هزار سال پیش اونها رو در بابیوان کرمانشاه میبینیم. بابیوان کرمانشاه همه از بین رفتن. حالا شما و من، بینندگان شما، بلوچ ها، لور ها، مردم فارس، خراسان، بندرعباس، خوزستان، همه ما ساپینس هستیم. یعنی من اگر به شما بگم نژاد شما چی هست، نژاد ما ساپینس هست. هومو ساپینس ساپینس، سه واژه کنار هم قرار گرفتند. اون واژه آخری ارتباط پیدا میکنه با نژاد شما که یک واژه کاملا بیولوژیک هست، یک واژه نیست که به سادگی در رسانه از اون استفاده بشه که میشه، یک واژه علمی هست. زمانی که تفاوت‌ها میانه دو گونه به اندازه‌ای میشه که از یک آستانه عبور میکنه، ما میتونیم تولید اعلام یک نژاد تازه رو بکنیم. یک فرمول پیچیده ریاضی هم داره و یک کمیته علمی تصمیم میگیرن. بنابراین یک کمیته علمی به داده ها نگاه میکنند. ما حتی به اون آستانه نزدیک هم نمیشیم، ما حتی به اون آستانه نزدیک هم نمیشیم که بگیم شاید بتونیم اعلام نژاد کنیم. اینقدر همه ما به هم نزدیک هستیم. اینقدر همه ما به هم نزدیک هستیم.
2: بعد حالا به هر حال تفاوت‌های ظاهری که بین گونه‌های مختلف این نژاد وجود داره، مثلا سیاه و سفید و زرد و همینه که هست دیگه، آیا اینا در میزان یادگیری آدم ها اثر داره؟ آیا مثلا در اینکه تولید همه سیناپس ها، ارتباطاتی که بین نورون های مغز یا سلول های مغز به وجود میاد، میتونه اثر بذاره؟ این
3: هیچ تفاوتی میان آدم ها نیست، هیچ مطلقا. چه بسا که فردا آلبرت اینشتین تازه ما یک دختر خانومی باشند از زابل، چه بسا که فردا ادوین هابل ما یک دختر خانومی باشند از گیلان، از گیلان باشند، نه. اما آدم ها دارای قابلیت های گوناگونی میشند، آدم ها قابلیت های گوناگونی پیدا میکنند. بنابراین این هم غلط هست که تنها با یک معیار آدم ها رو بسنجید. برای نمونه با هندسه، برای نمونه با ریاضیات. شما میگید تست هندسه رو بدید، اگر در هندسه خوب بودید، اگر این اشکال رو به خوبی تشخیص دادید، اگر این رقم ها رو درست و حسابی کنار هم گذاشتید، شما باهوش هستید. این هم کار دست ما داده. با این سر کودکان خودمون رو کلاه گذاشتیم، بسیاری از اونها رو غمگین کردیم، به بسیاری از اونها گفتیم که تو باهوش نیستی. هوش هم منسجم نیست، گونه های متفاوتی داره. شما برای نمونه آلبرت اینشتین یک تخم مرغ نیمرو هم نمیتونست درست کنه، توانای ساخت تخم مرغ نیمرو رو هم نداشت و در ریاضیات هم قوی نبود به اون اندازه که در ایمجیناسیون. به خاطر همین از دوستش کمک گرفت، اما قدرت آلبرت اینشتین در ایمجیناسیون بود، خیال پردازی، پرواز در دنیای خیال، که واقعا حیرت آور هست. دنیای ما رو برای همیشه دگرگون کرد، از این رو به اون رو کرد. یا شما چارلز داروین رو نگاه کنید، 1809 به دنیا اومده، اما میگه امکان نداره این کره زمین ما 6000 سالش باشه. یعنی اون نورون های خودش رو به کار انداخت، نه آیفون داشت، نه میکروسکوپ داشت، نه تلفن دستی داشت. ما در سالهای 1800 هستیم، 1800 هستیم، اما جرأت کرد. نخستین کام جرأت کردنه، و بعد به چالش کشیدن، و بعد خود را در معرض افکار متفاوت قرار دادن. چارلز داروین اومد گفتش که آخه چطور ممکنه که همه این کره زمین ما در یک روز خلق شده باشه؟ رفت بالای کوه، بالای کوه سنگباره های دید از ماهی، و به دوستش گفت این بالای کوه روزی کف دریا بوده و امکان نداره که این بالای کوه و کف دریا یک شبه اتفاق افتاده باشه، یا در طول 10 سال، یا در طول 100 سال. ببینید از واژه میلیون ها سال استفاده کرد، میلیون ها سال، اصلا فوق العاده است. جرأت کردن، جرأت کردن. و در مورد هوش هم ما بایستی که دست برداریم از مقایسه کردن آدم ها. امیدوار هستم که در فردای ایران آموزش ما لایق باشه، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، و سعی کنیم که شوق دانش آموزان خودمون رو در رشته‌ای کشف کنیم و خیلی زود اونها رو در همون راه هدایت کنیم. ما همه دانش آموزان رو در یک کلاس میگذاریم، همه رو به یک ترتیب باشون کار میکنیم. نه، امروز در کشورهای پیشرفته تعداد دانش آموزان پایین هست، 10 نفر 12 نفر. امتحان حذف شده، از دانش آموزان امتحان نمیگیرن. مسئله ترس و وحشت نیست. میان آموزگار و دانش آموز یک ارتباط فوق‌العاده ایجاد شده. شما برید در فنلاند نگاه کنید، امتحانی هم نیست، و سعی میکنن زود اون شوق رو در دانش آموز پیدا کنن، که هر دانش آموزی شوق متفاوتی داره.
2: در حقیقت تعداد آموزگاران بیشتر شده که میتونن شاگردی کمتری داشته باشن، به جای اینکه یه آموزگار برای 40 تا شاگرد باشه، یه آموزگار برای 10 تا شاگرد است، و همینجوری تعداد آموزگارا بیشتر میشه برای اینکه بتونن این ارتباط رو برقرار کنن. و واقعا مهمترین، به نظر من هیچ چیزی مهمتر از آموزش نیست برای یه جامعه، و الان میبینیم که متاسفانه تو کشور ما معلم ها یا آموزگاران چقدر در مضیقه هستن و چقدر بهشون فشار میاد. و این هم که یه جورایی این آموزش شده وسیله، تبدیل شده به یه وسیله برای این که مثلا ما درآمدمون بیشتر بشه و مثلا اگر بریم این رشته رو بخونیم دکتر میشیم بیشتر پول در میاریم، یا اگه بریم اون رشته رو بخونیم مثلا جامعه شناسی بخونیم خب درآمد زیادی نداره و ولش کن مثلا نریم، پس اونجا باشه برای بچه‌هایی که خوب بلد نیستن مثلا ریاضی انجام بدن، در نتیجه درآمدشون هم کمتره. و این الان واقعا یه مشکل بزرگی شده برای همه جوامع دنیا به نظر من. مسئله بعدی مسئله حافظه درازمدته که بعدن تبدیل میشه به فرهنگ. یعنی مثلا ما از بچگی یه چیزایی میره توی ذهنمون میشینه و این حالا نمیشه بهش، چون واژه فرهنگ یه واژه مثبتیه، ولی مثلا حتی اخلاقای بد، رفتارهای زشت تبدیل میشه به یه عادت و جا میفته و باورهای غلط مثل همین باورهای مذهبی که هست همین الانم و اینها جلوی یادگیری ما رو میگیره، جلوی اون پرسشگری ما رو میگیره، شاید اون جرأت ما رو از همون میگیره. اینو چجوری باش مقابله بکنیم؟
3: راه حل خوبی برای اون هم هست. مردم ما اینقدر زیر ستم بودند. شما دختر خانم های شیراز رو نگاه کنید، همین چند هفته پیش دختر خانم های شیراز شروع کردن به قدم زدن، نوجوان ها، نه جوان ها، 13 سال، 14 سال. به راستی قرشی بود در نهایت آرامش. یعنی میخوام به شما بگم که چقدر هم میهنان ما فوق العاده هستند، چقدر هم میهنان ما واقعا برجسته هستند، عالی هستند. همیشه از پشت به اونها خنجر زدن، همیشه به اونها از پشت خنجر زدن، همیشه حواس اونها رو پرت کردن، سر اونها رو گرم کردن. هیچ وقت ما با هممیهنان خودمون رو راست نبودیم. شما به همین رسانه ها نگاه کنید، به این آدم هایی که میان تحلیل سیاسی میکنند، همونطور که خود شما فرمودید از یک رسانه به رسانه دیگه، یک تحلیل آبکی با جای خودش رو به یک تحلیل آبکی دیگه میده، یعنی سر مردم رو گرم کردن به جای نافرمانی ملی. الان ما در مبارزه هستیم، میهن ما در خطر هست، الان ما در جنگ هستیم. نیروی اشغالگر خاک پاک ایران ما رو، سرزمین ما رو اشغال کرده. ما در جنگ هستیم، نه در کنسرت. ما در جنگ هستیم، یک نبرد هست برای آینده ایران. چه کسی تصورش رو میکرد که دریاچه ارومیه ما برباد بره؟ و اینجا میخوام به هممیهنان خودمون بگم که رود کارون هم هممیهن ماست، رود کارون هم نفس میکشه، رود کارون هم تنفس میکنه و هممیهن ماست و حق داره. شما فکر نکنید اینا تنها متعلق به شماست. دریاچه ارومیه هممیهن ماست و حق داره و نفس میکشه. دریاچه ارومیه آخرین واپسین لحظات زندگی خودش رو میگذرونه و برگشت پذیر هم نیست، برباد رفت. دریاچه بختگان برگشت پذیر نیست، از بین رفت، نفس میکشید، از بین رفت. زاینده رود همینطور. یعنی میخوام به شما بگم که درختان ایران، رودهای ایران، دریاچه های ایران هممیهنان ما هستند، ملک پدری ما نیستند که هر کاری دلمون خواست با اونها انجام بدیم. اما اگر شما با جوانهای ایران، با نوجوانهای ایران صحبت بکنید، میبینید که چقدر به پاکیزگی محیط اهمیت میدند. میبینید که زمانی که با اونها ارتباط برقرار میکنید پاسخ میدند. انسان به آموزش پاسخ میده، انسان به فرهنگ پاسخ میده و هممیهنان ما به فرهنگ پاسخ خواهند داد. اون چی که ما شاهد اون هستیم هممیهنان ما نیستند، همین نیروی اشغالگر هست که مردم ما رو هم گروگان گرفتن. در هیچ کشوری در دنیا به اندازه میهن ما دار زده نمیشه. تو کدوم کشور دنیا جوان 14 ساله رو دار میزنن با جرثقیل وسط میدون شهر؟ تو کدوم کشور دنیا دختر نوجوان رو دار میزنن؟ دار میزنن. اینها گردآفریدهای ما هستند، اینها سهراب ما هستند، اینها رستم هستند. بنابراین بالا بودن میزان دار زدن در ایران به شما یک چیزی رو نشون میده. جنگ بزرگی در ایران ما انجام میگیره مرتب از همون روز نخست. سال 96، سال 98. اما هر بار ما به اونها از پشت خنجر زدیم، به خصوص شعبه دوم جمهوری اسلامی، رسانه‌های فارسی زبان. رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بدون تردید شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند. حتی اگر به رژیم بد و بیراه بگن، استالین به اون میگفت اپوزیسیون کنترل شده، و به اونها میگفت که تا میتونید به من بد و بیراه بگید تا میتونید به من بد و بیراه بگید، اپوزیسیون صادراتی و کنترل شده که امتحان خودش رو پس داده در اتحاد جماهیر شوروی، کارگر هست، همینطور صادر کردن هنرمند و ورزشکار، این رو ما در اتحاد جماهیر شوروی دیدیم، امتحان خودش رو پس داده، بسیار کارگر هست. بنابراین مانند فرازمینی که برای تحمیق ماست، یعنی واقعا ما رو احمق فکر کردن. همینطور هم این بازی‌های ورزشی، همینطور هم رسانه‌های ما. بنابراین اگر هم میهنان ما به خودشون بیان، تکونی بخورن، متمرکز باشیم روی نافرمانی ملی، دست در دست هم به همین سادگی ما با یک فوت ملی، با یک اردنگی ملی میتونیم یک بار برای همیشه از این ضحاک تاریخی راحت بشیم که صده هاست که بلندپایگان ما، زمامداران ما، با یاوه سرایی های دینی به خصوص کودکان ما رو گمراه کردند. چیز تازه‌ای نیست، صده هاست، و ما این فرصت رو داریم که از این دشمن تاریخی راحت بشیم.
2: بله، یعنی اگه بخوایم جواب این دوستمون رو بدیم، اینی که ما بتونیم این اثر اون حافظه دراز مدت رو که از بچگی به همون روش کرده رو خونسا بکنیم، فقط باید شجاعت داشته باشیم،
3: همتی کنیم، یه تکونی بخوریم. باور کنید افشی جان، به دو تا نورون، به دو سلول عصبی نیازمند هست، و ما بالای 80 میلیارد سلول عصبی داریم. یادتون باشه هر سلول عصبی با 15,000، با یک نورون دیگه 15,000 ارتباط ایجاد میکنه با نورون های دیگه. دو تا اون رو به کار بندازیم.
2: عجب. این مسئله تعصب، حالا من میخوام یه خورده دیگه بیشتر روش وایسیم، به خاطر اینکه این موضوع، اینی که این باورها تبدیل میشه به یه بخشی از هویت آدم ها، یعنی یه جوری این آموزش ها داده میشه که طرف وقتی مثلا مسلمونه و اگه به اسلام یه چیزی بگی، یا حالا فرقی نمیکنه مسیحی یا یهودی هرشی، یعنی به این باورهای مذهبی داره یا باورهای حتی غیر مذهبی ایدئولوژیک داره، وقتی که اون باورها رو میخوای ببری زیر سوال، مثل اینکه داری مثلا تنشو زخم میکنی، برای همین عصبانی میشه، برافروخته میشه، حمله میکنه. و مثلا دیدیم دیگه سلمان رشدی بهش حمله کردن، بهش چاقو زدن، به خاطر اینکه یه حرفی زده که باور شما رو میبره زیر سوال، همین، فقط به خاطر اینو واقعا باید چیکار کنی؟ یعنی چه اتفاقی میفته که یه آدمی به اینجا میرسه که این باوره میشه یه قسمتی از هویتش بدون اینکه خودش بهش آگاه باشه؟ مثلا همین ماجرای فرازمینی ها. خب من میدونم خیلی از دوستانی که منتقد صحبت های شما هستن به خدا هم ایمان ندارن، مثلا به این باور مذهبی هم ندارن، ولی الان این داستان فرازمینی ها تبدیل شده به بخشی از هویتشون و باور داشتن به این موضوع. اینا رو باید چیکار کرد؟ یعنی باید چجوری از این بیدارشون کردی؟ چششون رو باز کرد؟
3: ببینید، اگر شما با جوانها ارتباط برقرار کنید، اونها رو محروم نکنید از اندیشیدن، پاسخ میدن. ببینید در میهن ما، آیا ما تا کنون آموزش لایک داشتیم در دبستانهای خودمون؟ نداشتیم. آموزش لایک یعنی چی؟ یعنی به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، به من نگید چی خوب هست چی بد هست، خود من تصمیم میگیرم. این آموزش لایک هست. حالا شما سری بزنیم به رژیم گذشته. در دبستانهای ما آقای بهشتی، یک جنایتکار، آیت الله بهشتی، آقای باهنر، آقای مطهری که دشمن ایران هست، آقای جلال الدین فارسی، اینها تعلیمات دینی می نوشتن برای کودکان ما. کاری به این رژیم ندارم، رژیم گذشته تعلیمات دینی رو اونها می نوشتن. در تعلیمات دینی ما ازدواج موقت تدریس می شده، صیغه تدریس می شده. نظامیان ما برای فارغ التحصیل شدن از زیر این کتاب عبور می کردن، از زیر این کتاب عبور می کردن. یعنی عمق فاجعه حیرت آور هست. و بعد ما میگیم چی شد؟ CIA رو سرزنش میکنیم، انگلیسی ها رو، روس ها رو، همه رو سرزنش میکنیم جز خودمون. به خودمون یک نگاهی نمیکنیم. اندیشه سنجش کرد، نخست خود را نقد کن. نخست خود را نقد کردن، اما امکان نداره، همش تقصیر بقیه است، همش تقصیر بقیه است. نخست خودمون رو نقد کنیم. و همونطور که خود شما جلسه پیش فرمودید، هیچ چیزی جلوی اراده مردمی رو نمیگیره، هیچ چیزی نمیتونه جلوی مردم هوشمند رو بگیره. و ما کودکان خودمون رو از هوشمندی محروم کردیم. برای نمونه در رژیم گذشته شما یک ماه بایستی به ذکر مصیبت و روزه‌خوانی در ماه رمضان گوش بکنید. بزرگترین گنبدها ساخته شد. شما به فیلم های فارسی نگاه کنید. آرتیست فیلم میره به یک کافه. در کافه عاشق یک رقصنده میشه. اون رقصنده با مینی ژوپ و این حرفا میرقصه. و بعد میگه من عاشق تو شدم، بیا بریم مشهد توبه کنیم و آقا تو رو ببخشو از این حرفا. یعنی میخوام بگم همه چیز ما تقلبی شده بود. و این برمیگرده به این که نفهمیدیم که بایستی روی آموزش سرمایه گذاری کرد. آموزش، همه چیز آموزش هست. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم و نکردیم و نکردیم. و به خاطر همین مدرک داران ما نخستین فضا نورد مسلمانی رو دیدن که بدون فضاپیما به ماه رفت. اونها هم بدون تلسکوپ اون فضا نورد رو در کره ماه دیدن. تحصیل کردگان ما، استادان دانشگاه ما، مهندسین ما، نه پاسبان ها و کشاورز ها و مادر بزرگ ها. اونا که میگفتن یا چقدر احمقانه دارن فکر میکنن، اونها رو نتونستن سر اونها رو کلاه بگذارن. ببینید، بنابراین ما همیشه محروم بودیم از آموزش در دوران کودکی، همیشه محروم بودیم. و از اون طرف در خانواده زیاد میشنوید میگن که اون دخترمت رو ببین دانشگاه قبول شد، اما تو خاک بر اون سرت بکنن و تو آبروی ما رو بردی، کنکور قبول نشدی، یا تو فلان ریاضیات نمره بالا نیاوردی. یعنی همیشه اینجوری به کودکان خودمون گفتیم که همه شما یکی هستید، عین هم هستید، بنابراین به یک چیز هم باید پاسخ بدید، کنکور. یعنی متوجه نشدیم که هیچ کدوم از اینا پایه علمی ندارند. نه اون آزمایش هوش پایه علمی داره، نه اون کنکور پایه علمی داره. کنکور شما جوانهای ایران رو اعدام میکنید. یعنی شما اونها رو میبرید سر یک آزمون سراسری، بسیاری از اونها رد میشن یا وارد رشته هایی میشن که دوست ندارن. مگر منحصر به این رژیم هست؟ در رژیم گذشته هم بود. یعنی میخوام بگم ما اصلا نفهمیدیم جریان چی هست. بسیاری از فریختگان ما به اروپا رفتن، متوجه اهمیت لائیسیته شدند، اما هنگامی که بازگشتن به جای نرسیدند. چرا؟ چون چاپلوس نبودند، متملق نبودند. اگر شما مردمی رو از آموزش محروم کنید و از فرهنگ، ضد فرهنگ وارد میدان میشه. ضد فرهنگ چی است؟ نخستین اون تمجید، تقدیس، چاپلوسی. و ما شدیم متخصص تمجید، متخصص چاپلوسی، جان نثار. آخه اینم حرف شد. آیت الله، آخه اینم حرف شد. فرمان ملوکانه، یعنی از اون بالا اومده، آخه اینم حرف شد. یا حجت الاسلام. یعنی میخوام بگم ما یک مشکل بزرگ داریم و متوجه اون نمیشیم. اما انگلیسی ها شدن، فرانسوی ها شدن. چه زمانی؟ چند سده پیش. ما چند سده عقب هستیم. و تنها راه جبران کردن عقب ماندگی خودمون، پیوند زدن با بینش و منش نیاکان خودمون هست. این یک برگ برنده در دست ما قرار میده. این یک برگ برنده در دست ما هست. بنابراین از یک سو سری بزنیم به اصل خودمون، زبان خودمون رو بشناسیم، تاریخ خودمون رو، بزرگان خودمون رو. و میدونید که من از کی صحبت میکنم؟ از آزادمنشان زکریای رازی، از پهلوان سخن فردوسی. و بعد سری بزنیم به دانش مدرن که هیچ جای در میهن ما نداشته. این رو هم اضافه کنم که میخوام به شما بگم که ما به راحتی میتونیم از دست اون تعصب راحت بشیم. فرصتی بدیم به کودکان خودمون. ما همیشه یک انگشت زدیم در زمین پاک ایران و نفت زد بیرون و ما پولدار شدیم. و ما شروع کردیم به اسباب بازی خریدن، شروع کردیم به پوز پولهامون رو دادن. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اقتصاددان هستید، رهبر هستید. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اگر شما تایوان رو آباد کردید، اگر شما تایوان جزیره‌ای که هیچی نداره، هیچی نداره، 23 میلیون جمعیت، نه توریسم، نه نفت، نه گاز، نه پتروشیمی، و چین هم بغل دستش هست که میخواد اون رو بخوره، اما ششمین اقتصاد دنیاست. میتونه تمام جی پی اس های شما رو، زیر دریایی های شما رو، جت های شما رو، ساتلیت های شما رو بر هم بریزه. ششمین اقتصاد دنیاست. چرا؟ چون خود باور شدن. چرا؟ چون خود باور شدن. اگر شما بیابانی رو آباد کردید، اقتصاددان هستید. بنابراین ما باید دست از پوز دادن هم برداریم. ما چی بودیم، چی داشتیم؟ شما نفت رو از ما بگیرید، هیچی نیستیم. شما نفت رو از ما بگیرید، هیچی نیستیم. و ما همیشه چون پولدار شدیم، بچهای خودمون رو به خارج فرستادیم، اما هیچ کدوم از اونها با فرهنگ رنسانس آشنا نشدن، با فرهنگ اروپا آشنا نشدن، با دیسکوتک های اروپا آشنا شدن، با نایت کلاب های اروپا و امریکا آشنا شدن، با تیم های ورزشی آشنا شدن. بنابراین آینده ایران ما درخشان هست، به خاطری که مردم درون ایران شبیه به بیرون ایران نیستند. لحظه ای از مبارزه دست بر نداشتن. که باز تکرار کنم، اگر مبارزه نمی کردن، شما سالی 600 دار زده رو نداشتید در ایران. تازه این رو مراکز بین المللی میگن، به اعتقاد من میتونه 4-5 هزار نفر باشه، این رو اونها میگن، ولی 600 نفر هم در هیچ جای دنیا سابقه نداره. و شما به سن و سال اونها نگاه کنید، تمام زندانهای ما پر هستند و افراد وابسته به رژیم در کشورهای اروپایی هستند و در کشورهای امریکایی مرتب خارج میشن، زندگیشون رو اینجا میکنن.
2: بله. سوال بعدی در تقریبا شبیه سوال قبلی هست و اون این هستش که این محیطی که ما توش رشد میکنیم به هر حال اثر میذاره روی تفکر ما و روی اینکه چجوری فکر بکنیم. و الان خب یه محیطی ما داریم توی ایران که اجازه نمیده اصلا به اندیشه سنجشگر، یعنی دائما داره سرکوب میکنه اینو. و این رو خب یکی از دوستان پرسیده، خب پس آیا ما معلوم محکوم به شکست هستیم به خاطر اینکه توی این محیط هستیم، یا اینکه راهی هستش که در این محیط هم تفکرات زیبا، ما البته داریم میبینیم که تفکرات زیبا داره شکل میگیره توی همین، در همون محیط به اصطلاح سرکوبگر، ولی از نظر علمی یعنی چه راهی میشه رفت با وجود اینکه الان خب مثلا آموزش ما آموزش مذهبی، آموزش خرابه، ما خودمون به عنوان یه شهروند باید چیکار کنیم تا این محیط رو بشکنیم؟
3: نافرمانی. همه ما با نافرمانی ملی این رژیم رو از پا در میاریم. چرا؟ چون پشت رژیم به دیوار هست، آه در بساط نداره. آه در... چرا فرار میکنن؟ چرا بچه‌هاشون همه خارج هستن؟ آه در بساط ندارن، پشتشون به دیوار هست. و مردم ما بیدار شدن، دریاچه‌های ما از بین رفتن، رودهای ما، با نافرمانی ملی. ببینید خوزستان ما به تنهایی میتونه رژیم رو از پا در بیاره. خوزستان ما به تنهایی. همه ما بایستی که سپاسگزار خوزستان باشیم. همه ما، چه خراسانی، چه تهرانی، چه شیرازی. ما عمری هست که از صدقه سر خوزستان زندگی کردیم، نفت خوزستان. اما خوزستان ما که به تنهایی ثروتمندتر از تمام کشورهای منطقه است، میگید نه، از سازمان ملل بپرسید. میگید نه، بی خود میگه، از سازمان ملل بپرسید. خوزستان ما ثروتمندتر از تمام کشورهای منطقه است، اما امروز در فقر و تنگدستی به سر میبره. فقیرترین آدمها، تنگدستترین آدمها در خوزستان ما هستند، هیچی ندارن. حالا شما نگاه کنید به کشورهای همسایه، به عربستان، به دبی، به قطر، به کویت، حتی به ترکیه. و تنها خوزستان ما به تنهایی از همه اونها ثروتمندتره. سوای این که تاریخ هم داره که اونها ندارن. بالای 4000 سال تاریخ خوزستان ماست. برید به ایزه، برید به خرمشهر، آبادان، زاهدان، آبادان، یکی دوتا که نیست، همه جا هست. برید به سراغ هخامنشیان. ولی میخوام بگم از اون هم بالاتر، از بالای 4000 سال تاریخ ثبت شده در خوزستان ما. توریسم، اما امروز تنگ پر هست از فقر و تنگ دستی. اگر خوزستان ما دست به نافرمانی ملی بزنه و مردمی، تمام رژیم میپاشه. گفتم تمام پوز دادن های ما به خاطر نفت، صنعت فولادسازی، نفت،

0: مردانی که زنان خودشون رو از دست داده بودن یا زنانی که مردان خودشون رو از دست دادن، همه رفتن، همه مردن. ببینید چطور بلند شدن اینا. نه اصلا جای ناامیدی نداره اصلا. یا شما نگاه کنید به فرانسه در زمان جنگ، و ما هم میتونیم. من فکر میکنم یک دلیل بزرگی که هممیهنان ما شکست خوردن، رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است. شعبه دوم جمهوری اسلامی است. یعنی هر بار که مردم ما بلند شدن، میلیون‌ها ریختن در خیابون، دیدیم دیگه دو سه تا اینجا اونجا یه اعلامیه میدن که از غافل عقب نمونند. سه چهار تا ما اپوزیسیون تقلبی داریم. ما سرتاپای اپوزیسیون ما از بالا تا پایین تقلبی است. سرتاپای اپوزیسیون ما از بالا تا پایین تقلبی است. مفت گرون هست. اما کار اینها سرگرم کردن مردم هست. اما از مردم ما ناامید نشید اصلا.
1: بله، بعد یعنی خود باوریه دیگه. اتفاقا یه موضوعی رو من خودم ترجمه تو کسان دیگه هم گفتن راجع به اعتصاب سراسری. یعنی مثلا فرض کنیم که تو یه روز اگه واقعا همه مردم نرن سر کار، یعنی یا برن جلو سر کارشون وایسن کاری نکنن، من فکر کردم که اینو قبلش باید، یعنی همین خودباوری رو یه نوعی باید بذاریم تو ضمیر ناخودآگاه مردم. یعنی شما درست اشاره کردین، گفتین که رسانه‌های خارج از کشور شعبه دوم جمهوری اسلامی هستند و کمک میکنن در نهایت به جمهوری اسلامی. یکی از کارهایی که این رسانه‌های خارج از کشور کردن اینه که این خودباوری رو از مردم گرفتن. یعنی رسما اصلا بعضی از این آقایون میمدن میگفتن که اصلا مردم ایران لیاقت دموکراسی رو ندارن، ما حالا فاصله داریم تا ما مثلا برسیم به انگلیس یا مثلا برسیم به فلان کشوری که درش دموکراسی است. ما الان مردممون اصلا سوادشو ندارن، شعورشو ندارن، بنابراین همین رو باید فعلا همین جمهوری اسلامی رو باید تحمل بکنیم تا اینکه مثلا ذره ذره عوض بشه. خب عملا دیدیم که جمهوری اسلامی محیط زیست ایران از بین برد، یعنی عملا امکان زیست انسان رو در ایران، انسان و هر موجود زنده ای رو داره در ایران از بین میبره. دیگه ما کی باید دست به کار بشیم و چرا لیاقت نداریم؟ مگه چقدر طول میکشه یه آدمی یه چیزی رو یاد بگیره؟ این رو، این که رو ضمیر ناخودآگاه مردم کار کنیم، اولا چقدر مؤثره این موضوع در اینکه ما به نتیجه برسیم و چه راههایی داره برای این کار؟
0: ببینید یک بیولوژیست بسیار سرشناس داریم ما در ایالات متحده آمریکا، یک مثال فوق‌العاده خوبی میزنه. میخوام بگم که چقدر باسی امیدوار بود. میگه که نگاه کنید به خلبانهای ژاپنی، روستاها رو به آتش میکشیدن و میخندیدند. چقدر که از خلبانهای امریکایی اسیر رو گردن بریدند، گردن اونها رو بریدند. بنابراین خلبانهای ژاپنی رو دارید که برای امپراتور میجنگند، خلبان هستند و چه جنایت هایی هم که کردن. اما گفت اینها به ناگاه دگرگون شد، به ناگاه، و تقاضای ویزا کردن پس از جنگ به امریکا رفتن و افتادن به پای پدر و مادر خلبان ها، تقاضای بخشش کردن. یعنی انسان میتونه به ناگاه از این رو به اون رو بشه. شما هم ظرفیت ظلم رو دارید و ستمگری رو، و هم ظرفیت و توانایی محبت رو دارید. هیچ انسانی با محبت به دنیا نمیاد. اینی که من اینقدر اصرار دارم که نگذارید شما رو فریب بدن با فطرت، با ذات، با ژن. جنتیک دیترمینیزم، جبر ژنتیک، هیچ اعتبار علمی نداره. هیچ ایرانی بی‌لیاقت به دنیا نمیاد. اما یک ایرانی توانایی نشان دادن شایستگی خودش رو داره و یک ایرانی توانایی نشان دادن عدم شایستگی خودش رو داره. هیچ ایرانی خشن و قاتل به دنیا نمیاد، اما یک ایرانی توانایی هر دو رو داره، خشونت رو و محبت رو. و ما مثالش رو بسیار بسیار زیاد دیدیم. اما خواستم از این مسئله ژاپن استفاده کنم چون فصل بسیار مهمی هست در بیولوژی و در بسیار از دانشگاه ایالات متحده آمریکا تدریس میشه که چطور آدم ها در به دنبال کسب آگاهی از این رو به اون رو میشن در یک لحظه.
1: در یک لحظه واقعا.
0: در یک لحظه.
1: بله. من قبلا هم گفتم اینو، من خودم وقتی که دیدم که رانندگی، میگم تو ایران خیلی رانندگی خراب بود و ما خب همونجوری رانندگی میکردیم، هیچ کدوم از این علائم راهنمایی رانندگی رو بهش توجه نمیکردیم و یکی از مثال ها همیشه همین بود که میگفتن نگاه کن بعضی راه

0: ترافیک ایران رو ببین چجوری، تو از این مردم چه توقعی داری؟ و وقتی همین آدما میمدن، من خودم مثلا بعد از اینکه دو سه تا جریمه برگ جریمه گرفتم و دیدم که اینجا داره قانون اجرا میشه، دیگه حواسمو جمع کردم و به این قوانین احترام گذاشتم و بعد از این مدتی اصلا فهمیدم چقدر مهمه دیگه. لازم هم نیست پلیسی بالا سرم باشه یا یه کسی بخواد بهم جریمه بده، خودم میفهمم که این به نفع ماست، به نفع ماست که به این قانون احترام بذاریم، به نفع ماست که اینجا از سرعت تونتر نریم، به نفع ماست که اینجا مثلا تو این لاینه وایسیم نریم اون جلو بزنیم تو صف که مثلا زودتر رد شیم بریم. این باعث میشه که اصلا ترافیک روونتر بشه اگر به این قانون احترام بذاریم. و یعنی فرهنگ سازی، میخوام بگم یعنی چقدر ما ظرفیت یاد گرفتن داریم و چقدر میتونه ما رو عوض بکنه. برای همین از دوستانمون میخوام، از مخاطبین این برنامه، که اگر میبینین مثلا 1,000,000 نفر دارن میرن اربعین، این کشور ما 80 میلیون جمعیت داره، 70 میلیون هم نمیرن. دقیق به اینم نگاه بکنید.
1: دقیق، چقدر خوب مثال خوبی زدید. فوق العاده. اصلا بخش مهمی در بیوستاتیستیکس هست. اینی که شما گفتید یک فصل هست در علم آمار. ببینید اگر شما 30,000 نفر رو بیارید توی خیابون، میتونید این ایده رو بدید، اینجوری الغا کنید که 1,000,000 نفر. یک مثال خوبش مردم نیویورک هست. اگر 1 نفر در نیویورک کسی رو بکشه، یه تیر بزنه، تمام رسانه‌ها راجبش صحبت میکنه. خشونت در نیویورک، اینا وحشی هستن، همدیگر رو میکشن. اما در همین نیویورک نمیگن که همون شب میلیون‌ها نفر رفتن خانه تا در کنار عزیزانشون شام بخورن. که در همون شب میلیون‌ها نفر پس از کار کردن در 2 یا 3 جا رفتن خانه تا پول تحصیل فرزندانشون رو بدن. یا حتی پول تحصیل آدم‌هایی رو بدن که با اونها نسبت خانوادگی ندارن. اینها رو نمیگن. ولی اگر یک خبری، یکی 2 تا تیر هوا کنه، خبر رسانه‌ای میشه. و در ایران خود ما، در ایران خود ما میلیون ها نفر که در حال مبارزه هستند، میلیون ها نفر که عاشق ایران هستند، اونها رو نشون نمیدن. در رسانه‌های فارسی زبان هم همینطور، هیچ خبری از اونها نیست. یا حواس پرت کردن، در مورد مسائلی صحبت میکنن که چه اهمیتی داره، مثل برجام، چه اهمیتی داره این برجام. ولی خوب فهمیدن راه تحمیق رو تا شما فراموش بکنید که مشکل کجاست. و من فکر میکنم که نافرمانی ملی تنها راه نجات ماست و نیروهای مسلح ایران هم فرزندان ایران هستند. اونها هم فرزندان ایران هستند. اگر شما و من امروز به این نتیجه رسیدیم که یک بسیجی هم با آگاهی دادن از این رو به اون رو خواهد شد، روی اون حساب کنیم، سعی کنیم این پیام خودمون رو به او برسونیم. اگر شما و من امروز به این نتیجه رسیدیم که یک پاسدار هم در صورت آگاهی 1 لحظه 1 ثانیه از این رو به اون رو خواهد شد، روی اون سرمایه گذاری کنیم، ول کنیم این برجام رو، این تحلیل های سیاسی آبکی رو، به قول شما این زنگ تفریح رژیم رو، شعبه دوم جمهوری اسلامی، رسانه های انگلیس در انگلستان، رسانه در واشنگتن، ول کنیم اینها رو، سرمایه گذاری کنیم روی آگاهی دادن، روی آگاهی دادن. چرا که تعداد ما میلیون ها نفر هست. ببینید با خوش شدن دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه هم میهن ماست و نفس میکشه، زنده است، در حال مرگ است، به دنبال مرگ خودش میلیون ها نفر چوب اون رو خواهند خورد. دیگه پرندگان به سرزمین ما نخواهند اومد، اکوسیستم ما رو داغون خواهد کرد، بهای اون رو بیشتر و بیشتر در سالهای آینده پرداخت خواهیم کرد. کافی است که این آگاهی ها به گوش نیروهای مسلح ما هم برسه. من کاملا با شما موافق هستم که اونهایی رو که ما میبینیم این 40,000-50,000 نفر هستن که توی یک سرزمین 90 میلیون نفری چیز زیادی نیست.
0: یه موضوع دیگه هم که من میبینم اینه که وقتی که مثلا دوستان میخوان حالا مثلا یه بسیجی رو، یه کسی که مثل خودشون فکر نمیکنه رو آگاه بکنن، خیلی خشن این کار رو انجام میدن. این در حقیقت مثل این که یه جوری هرس خودشون و اون ظلمی که بهشون شده رو فکر میکنن که دیگه اینو گیرش آوردیم الان بزنیم تو سر این، در صورتی که اونم یه هموطن قربانیه اکثرا. حتی همینه که ارتش سایبری هستن میگه چقدر حقوق میگیرن، اینا هم دارن تو همون هوای آلوده با همون آب آلوده با همه اون شرایط بد زندگی میکنن، ولی خب نمیدانن، نادانن به نظر من. و برای دانا کردن اونها ما خودمون یه ضرب المثل قدیمی داریم، از محبت خارها گل می شود، چرا به این عمل نمی کنیم؟ این واقعا به لحاظ روانشناسی چقدر اثر داره، به لحاظ علمی که ما با محبت یه موضوعی رو بخوایم یاد بدیم به کسی، یعنی که به زور بخوایم بهش یاد بدیم؟
1: ببینید، یکی از آنتروپولوژیست های ما در دانشگاه نوت‌خدم یک مطالعه کرد، فوق‌العاده است، آنتروپولوژیست است. این رفت به سراغ هوموساپینس ساپینس ها، گذشته شما و من، رفت تا 100 هزار سال پیش، جمجمه ها رو نگاه کرد، ضرب و شتم رو در اونها بتونه شناسایی کنه و مسائل دیگه، و به این نتیجه رسید که گذشتگان شما و من تا 10,000 سال پیش بسیار شریف بودن. شما اثر از خشونت نمی بینید، بسیار پایین هست، بسیار پایین هست. همدلن، همیارن، هوای همدیگر رو دارن، همونطور که هوای همدیگر رو در زاگرس ما داشتن. پیش از این در مورد اونها صحبت کردم و میگه که در حدود 10 تا 12 هزار سال پیش کمی بالا میره، 2% میشه، هنوز هم پایینه، ولی از اون بسیار پایین 2 تا 2.5% میره بالا، و فکر میکنه که این به خاطر زندگی مدرن هست. دیگه اون آدم ها سعی میکنن یک جا ساکن بشن، با اون ساکن شدن یک سری محدودیت هایی رو با خودش میاره، با اون محدودیت ها ایجاد خشونت میکنه، و خب در مقابلش تنها راه چاره ما فرهنگ هست. ولی میخوام به شما بگم که ماها جانداران خوبی هستیم، ماها جانداران خوبی هستیم، ما جاندارانی هستیم که به محبت پاسخ میدیم، به دانش پاسخ میدیم، و ما اون رو در میهن خودمون دیدیم. ببینید، حافظ دوست دختر داره. شما برید به خلار شیراز، چرا میرفته اونجا؟ یا شاخ نبات، چه اسم زیبایی. ما هیچگاه در طور تاریخ خودمون به خودمون اجازه ندادیم در زندگی خصوصی حافظ دخالت کنیم. یا این رو بارها گفتم، سهراب ما نتیجه یک عشق نیمه شب هست، رستم مست و تهمینه هماغوش میشن، برای نخستین بار همدیگر رو دیدن، از دور همدیگر رو میشناسن، اما تهمینه نیمه شب وارد اتاق رستم میشه، تقاضای هماغوشی میکنه، و رستم میگه اگر فرزند ما پسر بود این رو در بازوانش بگذار، اگر دختر بود در گیسوانش. مثلا فوق‌العاده است. ما هرگز به خودمون اجازه ندادیم در زندگی خصوصی اونها دخالت کنیم. چقدر که سهراب برای من عزیز هست. هیچ وقت نمیگیم سهراب حرامزاده است یا نیست. نیمه شب هم بوده، پیوند عقدی هم اجرا نشده، رستم ما هم مست بوده که مهمان پادشاه است. یعنی میخوام بگم عظمت مردم ایران رو، عظمت و شکوه مردم ایران رو باور کنید، افتخار بزرگی هست هممیهن هممیهنان خودمون بودن، افتخار بزرگی هست. شما شریفتر از ایرانی پیدا نمی کنید، شجاعتر، شریفتر، مهربانتر. شما سری بزنید به روستاهای ایران، محبتی که به شما می کنند. باور کنید، من بمبارون می شم از پیام های پر محبت نوجوان ها 11-12 سالشون است، راهنمایی میرن و دبیرستان. بنابراین تمام خبرهای رسانه‌های فارسی زبان واقعا واسه سرگیج کردن ماست. ما میتونیم با فرمانی نافرمانی ملی به پیروزی برسیم. و آگاهی و فرهنگ کارگر هست. یادتون باشه اون خلبان ژاپنی رو. تا ناامید شدید برید به سراغ اون خلبان ژاپنی. از سوی من هم نیست، از سوی دانشگاه استنفورد هست. از سوی دانشگاه استنفورد است که شما یک آدم رو در یک لحظه، در یک لحظه میتونید عوض کنید. و هممیهنانم، حتی خود ریچارد داوکینگز هم دیگه اعتقادی به جنتیک دیترمینیزم نداره. یکی از فرهیختگان ماست، چه خدمات زیادی کرده، اما خود او هم دیگه اصراری بر جنتیک دیترمینیزم نداره. جبری در ژن‌های ما نهفته نیست، جبری در ژن‌های ما نهفته نیست. ذات بد نیکو نگردد، آنکه بنیادش بد است غلط است. من ارادت بسیار زیادی دارم به شاعر این شعر سعدی که بی نظیر هست، بی همتاست، اما در این مورد اشتباه است. ذات و فطرت و ژن همه رو بریزید دور.
0: یعنی تحقیقات ثابت کرده که این غلطه، تحقیقات علمی.
1: 100% شما میتونید افشین جان فرزند آدولف هیتلر باشید و مهاتما گاندی و مادر ترزا عذاب در بیاید، و شما میتونید فرزند مادر ترزا باشید و آدولف هیتلر عذاب در بیاید و آدولف هیتلر عذاب در بیاید. شما میتونید فرزند یک قاتل باشید، اما فکر نکنید که ژن قتل رو به فرزند خودش رسونده. و یادتون باشه، آیا این امکان برای شما هست که برید در اسلو، برید در هلسینکی، بگید من به شما $1,000,000,000 میدم بیاید سر یک آدم رو ببرید؟ امکان نداره پیدا کنید. حالا اگر تشریف ببرید به بسیاری از کشورهای اسلام زده، با 2 کوکاکولا حاضرن سر 100 نفر رو بزنن. همون آدم ها رو ببرید و به اونها لایسیته از جنس هلسینکی رو بدید. همون آدم ها رو ببرید به اونها لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید رو در اسلو به اونها یاد بدید، در بروکسل، در لوکزامبورگ. اونها هم همونطور میشن، اونها که قاتل به دنیا نیومدن. بنابراین اینی که این آدم ذاتاً پست هست، ذاتاً قاتل هست، باباش هم همینطور بود، عموش هم همینطور هست، مرتب میشنوید، به خاطر اینکه باباش و عموش هم در اون محیط بزرگ شده بودن. هیچ ربطی به ژن اونها نداره، هیچ ارتباطی به ذات و فطرت اونها نداره. این بدجوری گریبان ما رو گرفته. و در صفحات مجازی دکتر مهندس‌های بیخودی هم به اون بالو پر دادن که فلانی در فلان مقاله ثابت کرده، و این به خاطر این هست که بسیاری از دکتر مهندس‌های ما عنوان مقاله رو میخونن و یا خلاصه اون رو، خود مقاله رو نمیخونن، و چون با ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های علم آمار هم آشنا نیستن، توانایی ارزیابی رو ندارن. بسیار از دکتر مهندس‌های ما توانایی ارزیابی مقالات پیچیده علمی رو ندارن، فقط خلاصه اون رو می‌خونن یا عنوان اون رو. و من دارم به شما میگم که این رو واقعا دور بریزید که یک عقده تاریخی در میان جوان‌های ما ایجاد کرده.
0: یه مسئله دیگه، ما البته وقت برنامه تقریبا رو به پایانه، ولی فقط یه مسئله دیگه بگم راجع به همین دکتر مهندسایی که شما اشاره کردین. اینی که به قبول کنیم که خیلی خب ذات و فطرت این کارو میکنه، خب خیلی مثل همون خرافاته، خیلی راحت جواب سوال میده، مثل میونبره که میگه خیلی خب پس این مردم اینجوری هن، من هم دیگه مسئولیتی ندارم در قبال این مردم، دیگه تموم شد، خودشون اینجوری هن، خودشون هم اینجوری میشن. یعنی مسئولیت از سر باز کردن تا حدود زیادی، به جای اینکه ما به این فکر کنیم که خب چجوری میتونیم به این مردم کمک کنیم. اینم هم نوع منه، هم وطن منه، اصلا یه انسان دیگه است، داره زجر میکشه، من زبونش رو میفهمم، یه جوری کمکش بکنیم. و خیلی راحت میگیم که نه اینا ذاتن اینجوری هن و اینا اصلا بی سوادن یا ذاتن اصلا دنبال مذهب زدن. این واقعا یه جوری از زیر بار در رفتنه، برای اینکه شما وقتی یه چیزی یاد میگیری یه مسئولیتی هم باش میاد همراهش که بتونی اینو منتقل بکنی. به هر حال خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه، برای و اگه صحبت پایانی دارین در خدمتون هست.
1: نه دیگه، فقط میخوام به هممیهنانم بگم که چقدر من شخصا افتخار میکنم که هممیهن شما هستم و چقدر که عاشق ایران هستم. ایران سرزمین ماست. من عاشق بلژیک هم هستم، فرانسه هم هستم، تایوان هم هستم، اما یعنی نمیخوام فکر کنید که این یک نوع ملیگرایی افراطی هست، نه، هیچ ربطی به اون نداره، به خاطر شناسنامه این سرزمین هست. و چون گفتم شناسنامه، اجازه بدید با این تمام کنم که همه فرزندان ایران، همه فرزندان ایران بایستی که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه جان ایران است، که شاهنامه شناسنامه ایماست. ممنون هستم.
0: درود بر شما.
1: درود بر شما. ممنون.
0: پس تا دیداری بعد.
1: ممنون هستم.
0: بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران. درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان و آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه، علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله در روی زمین، پر از خانه های افاف، پر از دزدی، پر از غارت، پر از چپاول، پر از آدم کشی و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه معتبر پس از صرف کله پاچه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در برنامه دیروز باهاتون وعده کردم که به آیات مکی و مدنی رسیدگی بکنیم و ببینیم تفاوتش چیه و چرا و برای شما مثل‌های ملموس بزنم از این ماجرا. برای اینکه بدونید من یه وقتایی که میگم فرهنگ عرب، فرهنگ عرب چی هست، به خبری که به دستم رسید، مردی در عربستان یک کودک را در مقابل چشمان مردم گردن زد. به خبر گوش بدید. روزنامه خراسان این خبر را نوشته. قتل یک کودک 15 ماهه در ملاء عام در یکی از فروشگاه‌های جده مشتریان را بهت زده کرد. به گزارش عرب نیوز، دایی یک کودک 15 ماهه که مردی قوی هیکل و 25 ساله بود، هنگام خرید به همراه خواهرش و کودک 15 ماهه وی، پس از برداشتن چاقو از یک مغازه جلوی چشمان مردم سر آن کودک معصوم را از گردن جدا کرد. مادر و چند مشتری با دیدن این صحنه از حال رفتند. دایی سر خارزاده 15 ساله می بره. اینا همون عربایین که وقتی سر پول دعواشون بود ابن زیاد لشکر میکشه، شمر دایی حضرت عباس میاد سر برادرای حضرت عباس رو میبره. این فرهنگ این هاست. اینجوری بزرگ میشن. بعد از 1400 سال، بعد از این همه اتفاقات که افتاده، همون آدم ها در عربستان گردن زدن با شمشیر هنوز مرسومه و این گروه وحشی در 1400 سال پیش بینشون یک نفر پیدا شد، یک کتابی آورد، گفت تو این کتاب میگه شما میتونید برید گردن آدمای دیگر بزنید، مال انبارشون هم بخورید، تو این کتاب حلاله. سوره انفال. یک شرط فقط گذاشت، گفت خمس اونو بدید به رسول خدا، چون خمس اون به الله و رسول خدا و مسافرین در راه مانده و یتیمان میرسه، ولی شما همه رو بدین دست رسول خدا. بعد از رسول خدا ابوبکر گرفت، بعد از ابوبکر عمر گرفت، بعد از عمر عثمان گرفت، بعد از عثمان علی گرفت، بعد از علی به زور همه رو گرفتن دیگه. دیگه صحبت خمس و اینا نبود. در 13 سالی که رسول خدا از 40 سالگی تا 53 سالگیش در مکه بود، کاری که میکرد، ببینید علت این که رسول خدا از مکه رفت، دو تا پشتیبان قوی داشت در طایفه قریش، یکی خدیجه بود زنش، شخص قدرتمندی بود و از قبیله قدرتمندی بود، یعنی از اون بحره قریش، از یه جایی بود که کسی جرأت نمی کرد بیاد و حضرت رسول را آسیب برسونه. یکی ابو طالب که رئیس بنی هاشم بود و این دوتا در عرض یک سال هر دو از دنیا رفتند و در واقع رسول خدا بی‌کس شد. 53 ساله بود رسول خدا، یعنی 52 ساله بود از خدیجه را دست داد، چیزی حدود 27 سال با هم زندگی کرده بودند. وقتی که رسول خدا به پیغمبری مبعوث شد، حضرت خدیجه 55 سالش بود و 12 سال زنده بود و در 67 سالگی حضرت خدیجه از دنیا رفت. من راجع به حساب و کتاب های اینا دیگه نمیخوام بگم، اینا تاریخ هاییست که هستش. حالا خیلی کسا میان میگن نمیدونم چرا اینجوری شده چرا اونجوری شده، من وارد جزئیات نمیشم. الان توی ایران جوونا نمیدونن شاه کیه، نمیدونن مصدق کیه. پیر و پاتالا در خارج یکی میگه شاه، یکی میگه مصدق، چیزی دیگه ندارن بگن. جوونای ایران به آتیه فکر میکنن، الانم کپ کردن، خودشون رو جمع جور کردن، دارن دانش اندوزی میکنن. به اعتقاد من اینایی که با من تماس دارن و اینها روز به روز تعدادشون داره زیادتر میشه. من یه روزی به شما گفتم خرد مثل آتش میمونه، میگه من رو روشن کن، من خودم پخش میشم. دارم سعی میکنم با محل سایتم هم تماس بگیرم که این rezafazeli.com که شما میرید بتونید چیزها رو دانلود بکنید، بتونید تصویرها رو دانلود بکنید. یک اشکالاتی تو کار بوده، شاید اونا رو رفع بکنیم دیگه تا هفته دیگه، جوری بکنیم که شما بتونید اینا رو دانلود بکنید. چون دوستی که این کار رو داره برای من انجام میده، او هم مثل من فکر میکنه و فکر میکنه که هرچقدر شماها به این مسائل دسترسیتون بیشتر باشه، امکان پخش کردنش بیشتره. این ایمیلی رو که اون سایت جاوید ایران برای من نوشته، سایتی هست به نام جاوید ایران .com حالا هر دوشو امتحان بکنید. میگه اینها سخنان نقض امامی است که روشنفکران ما از جبهه ملی، فدایان اکثریت و اقلیت، نهضت آزادی، از کسانی که امروز مدعی هستند انقلابشان را دزدیدند، با آغوش باز این بی سواد را به امامی پذیرفته اند. مسلم بدانید تمام گفته و نوشته های امامان شیعه هم در همین راستاست. به کسانی که خمینی را آوردند شاد باش میگویم، دستتان درد نکند، نمادی از علم و دانش، تاریخ و جغرافیایی، ریاضیات و فلسفه را یک جا بغل کردید و به کشور ما آوردید. این گفته های کسیست که این سایت را اداره میکنه. اصل قضیه اینه که اون کسانی که اون شادباش هایی که جبهه ملی نوشت، اون دانشمندان ایرانی روشنفکران که نوشتن، یا اینا را نخونده بودن یا خونده بودن و خیانت داشتن میکردن. آقای بحرالعلوم خمینی گجستک عقیدش راجع به دانشگاه چیه؟ ریشه تمام مصیبت هایی که تا کنون برای بشر پیش آمده از دانشگاه ها بوده است. اینا حرفای خمینیه. همه مصیبت هایی که در دنیا پیدا شده از متفکرین و متخصصین دانشگاهی است. اگر به اسلام علاقه دارید بدانید که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است. دیدار با اعضای دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه 27 آذر 1359، این همون چیزیه که سازمانیه که تبرزنی رئیسشه دیگه. الان مورد مصرفش تموم شده، اسمش هم قطع شده دیگه، رادیو صدای ایران هم باهاش مصاحبه نمیکنه چون مورد مصرفش تموم شده. حالا شما میخواید برید با ترموجینامیک این دین رو با پاشنکش جا بندازید؟ امامش اینو گفته، امامی که تو پیروش هستی. این امام میگه ما هرچی میکشیم از این طبقه ایش که ادعا میکند دانشگاه رفته ایم و روشن فکریم و حقوقدانیم، ما هرچی میکشیم از این هاست. قم اول مرداد 1358. خوشبختانه این دفعه این حرفا زیر فرش نمیره، این حرفا هست. باز اگه دوتا روشنفکر مذهبی یا آدمی مثل شریعتی اومدن خواستن ماله بکشن این کار رو، یادتون باشه اینا وجود داره. اظهار نظر دیگه در مورد دانشگاه. منافقین هی میگوین مغزها دارن فرار میکنن، به جهنم که فرار میکنن. این دانشگاه رفته ها، اینها که همش دم از علم و تمدن غرب میزنند، بگذارید بروند، ما این علم و دانش غرب را نمیخواهیم. اگر شما هم میدانید اینجا جایتان نیست، فرار کنید، راهتان باز است. مصدقی ها، جبهه ملی ها میگن شاه اومد انگشتش گذاشت اینجا، گفت هر کی نمیخواد پاسپورتشو بگیره، مال اموالش هم ورداره بره، آدم بدی بود. این میگه فرار کنید، این آدم خوبی بود. من کاری با اونا ندارم، ولی حرف ها رو با هم مقایسه کنید. ببینید روشنفکران ما دنبال چه کسی رفتند. اینا هنوز موقعی بود که زور شمشیر دستش نیامده، هنوز مسلط نشده بود، اول کار بود. در مورد ریاضیات شعور این امام چقدر بوده؟ شما یا به گویان با زندگی معنوی و سعادت اجتماعی یک گروه انبوه 100,000,000,000 نفری بازی میکنید. 100,000,000,000 یعنی میشه 100 بیلیون. جمعیت دنیا بالاترین رقمش یه خورده بیشتر از 6 بیلیونه. شعور امامه، تمام علم قرآن رو هم داره، دهنشو وا میکنه، هر آشغالی دلش میخواد میاد بیرون. بعد روشنفکرا، دکترها پای منبرش سه تا الله اکبر میگن، سه دفعه هم صلوات میفرستن. کسی نمیگه 100,000,000,000 یعنی چی. این رو در کشف الاسرار صفحه 74 نوشته. اگر نخوندید غلط کردید رفتید دنبالش، اگر خوندید خیانت کردید به مردم ایران. میلیون ها میلیون سلاطین و بزرگان و فلاسفه در عالم آمده اند، میلیون ها میلیون کاری نداریم، یه میلیون میشه یه تریلیون، یه تریلیون میشه هزار میلیارد، میشه یک میلیون میلیون سلاطین و فلاسفه اومده. کشف الاسرار نوشته امام خمینی صفحه 176. اسلام میلیون ها حکم دارد. کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 55. در مورد فلسفه ایشون اظهار فضل میکنه. میدونید چرا میگم قرآن رو بخونید و با دقت بخونید؟ برای که این حرفا رو خیلی آدم ها شنیدن، ولی هیچ کسی نرفته بگه که چرا این حرفا رو زده. اما تاریخ خیلی بیرحمه. ببینید که نفهم گاوی رو یهو فرستادن بالا سر یه ملت متمدن. در مورد فلسفه امام گجستک میگه فیثاغورس حکیم در زمان سلیمان بود و حکمت را از او اخذ کرد. فیثاغورس میشناسید؟ پدر هندسه است. سلیمان یک قصه ای تو تورات. حالا از کجا اومده اینا کاری نداریم، این اومده یه اصلی رو با یه قصه قاطی کرده، این دوتا رو همزمان کرده، بعدم صحبت حکمت رو میکنه. به بازرگان گجستک که اینا رو خونده بود باید میگفتید. این در کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 32. در محاسباتی که بخواید انجام بدید، فیثاغورس حدود 500 سال قبل از میلاد در یونان زندگی می‌کرده و مطابق محاسبات قرآن، چون قرآن با اعداد، تورات با اعداد میاد، اگر بخواید حساب بکنید بعد از سلیمان کیا آمدن و چطور شد و بعد حمله‌ای که وقت و نصر کرد که از اونجا به بعد تاریخه و رفتن یهودیان به بابل و برگشتن، اون محاسبات اگه بکنید سلیمان 10 قرن قبل از میلاد زندگی می‌کرده، یعنی فاصله بین زمان زندگی این دو نفر 500 سال بوده. یکیشون افسانه توراته، یکیشون زندگی کرده و آثارش به جا هست. امام گجستک این دوتا رو میاد به هم میچسبونه. یه نفرم از پای منبر جرأت نداره پاشه بگه که اینا با هم دیگه نمیخونن. میرن شادباشنامه مینویسن که بله گاندی از غرب اومد 7 زبونم بلده. انبزغلوس فیلسوف بزرگ در زمان داوود نبی بود و حکمت را از او و از لقمان حکیم اتخاذ کرد. کشف الاسرار نوشته خمینی صفحه 33. ایمپدوکلوس که بهش میگن در عربی یا آخوندا انبزغلوس، فیلسوفی بود که اونم 5 قرن قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد و داوود پسر سلیمان بود. داوود باز جزء قصص تورات، اون فیلسوف آثاری از خودش به جا گذاشته. لقمان حکیم هم من نمیدونم کیه، تو تاریخ ما لقمان حکیم نداریم، مثل بهلول که نداریم لقمان حکیم هم نداریم. در صفحه 35 میگه از حکما و فلاسفه بزرگ دیگر اسکندر است. نمیشناسه، نمیشناسه. به گاو میگه زکی. یه بچه میدونه اسکندر کی بوده، میگه از حکما و فلاسفه بزرگ اسکندر. یه چیز میگه انصافا یکی درست بود، اسکندر مقدونی از فیلسوفان و حکیمان بزرگ تاریخه. اگه شک داریم برین تاریخ رو بخونی. در مورد تاریخ شعور امام این بوده، میگه این موضوع مربوط به امروز دیروز نیست، 2000 سال است که امریکا ما را استعمار کرده است. در دیدار با دانشجویان خط امام پس از گروگانگیری اعضا سفارت امریکا در جماران میگه 19 آبان 1358 2000 سال امریکا ما رو استعمار کرده. در مورد علم طبابت میگه امروز بر دکترهای کشور ثابت شده است که برای علاج ناخوشی های مثل تیفوس و تیفوئید منظور همون حسفاست، چاره ای جز عمل کردن به طبق دستورات یونانی نیست و علاج های اروپایی نمیتواند کاری به این گونه مرض ها داشته باشد. علاج های یونانی کدومه؟ طبی که ما داشتیم طب ابن سینا بود. ولی خب وقتی که دهنه یه اسب رو باز کنی میره شلنگ میندازه. این در صفحه 280 کشف الاسرار نوشته شده. درباره هنر اوریانا فالاچی در مصاحبه با امام خمینی متن کامل سخنرانی در کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته فالاچی. البته اگر کتاب رو تو دستفروشی دست دوم پیدا کردین، منظورش بچه های ایرانه. سوال فالاچی میپرسه، شما موسیقی را عامل فساد و شهوترانی دانسته اید، ولی آیا آثار موسیقی کسانی چون باخ، موزارت و بتهوون و وردی را نیز با این همه معنویت آنها عامل فساد میدانید؟ خمینی میگه من اینا رو که گفتین نمیشناسم، ولی اگه مارش جنگی ساخته باشن کارشون خوبه، در غیر این صورت کارشون قابل قبول نیست. دنیای شعور بوده این مرتیکه. در مورد سیاست اظهار نظر میکنه، اسلام به کاخ کرملین هم کشیده شده، به کاخ سفید هم کشیده شده. الان که اگه اوباما بره اونجا میگن مسلمان ها گرفتن کاخ سفیدو. اوباما حکم قتلش واجبه، مسلمان بوده مسیحی شده، مسلمان از پدرش به ارث برده چون باباش مسلمان بوده. به آمریکای لاتین هم رفته، به افریقا هم رفته، به مصر هم رفته، ملزم کرده همه آنها را که از اسلام اطاعت کنند. دیدار با رئیس جمهور و مقامات کشور جماران 18 مرداد 1363. یکی از برکات جمهوری اسلامی این بود که مصری های کافر بالاخره مسلمان شدند، بقیه جاها هم مسلمان شدند. مصری ها رو جمهوری اسلامی مسلمان کرد. و از این تاریخ بود که در قانون اساسی آمریکا و شوروی بقیه دنیا نوشته شد که باید قوانین بر اساس شریعت اسلام باشد. اینا رو خمینی گفته. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت وجود احزاب است. حزب فقط حزب الله. اساساً احزاب از اول برای این درست شدند که مردم با هم متجمع نشوند. چون دولت‌ها از اجتماع توده‌ها می‌ترسند، احزاب سیاسی را درست کردند. یکی از راه‌های ایجاد اختلاف در یک ملت درستش هم همین است. هزاران سال است دولت‌ها می‌خواستن حزب درست کنن، مردم نمی‌گذاشتن، تا اینکه دولت‌ها بر علیه ملت‌هایشان انقلاب‌های مشروطه یا جمهوری برپا کردند. این اظهار نظر این دوست ماست که اینا رو نوشته. اسلام سیاسی یا غیر سیاسی؟ روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. در کشف الاسرار خمینی در صفحه 208 نوشته. روحانی منظورش کسی که امام سرشه، یعنی رئیس جمهور نباید بشه، رهبر نباید بشه، فقط کاری که باید بکنه، این موقعی کشف الاسرار رو نوشته آیات مکی بوده، مدنی نبوده، اونجا زور دستش نبوده، پاسدار نداشته، تفنگ نداشته، فشنگ نداشته. بنابراین هر کاری که گفته روحانی آدم خوبی باید باشه. میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت، جای دیگه که فشنگ میاد دستش، میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را. دیدار با نمایندگان مجلس، جماران، 6 خرداد 1360. ببینید چجوری حرفش عوض میشه. آیات مکی و مدنی اینجوریه. یه بار دیگه اینو براتون میخونم. در صفحه 208 کشف الاسرار میگه روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت، یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد. کار دیگه نداره. وقتی که قدرت میاد دستش، میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد. فکر نکنید که بخواهید روحانیت را کنار بگذارید. فرق آیات مکی و مدنی رو اینو خیلی ملموس شما میتونید متوجه بشید. در مورد صادرات انقلاب میگه ما باید به هر قیمت شده باشد انقلاب خودمان را به تمام ممالک اسلامی و تمام جهان صادر کنیم. پیام به ملت 22 بهمن 1358. باید در صدور انقلابمان به تمام جهان کوشش کنیم. پیام نوروزی به ملت 1 فروردین 59. بعد کشورهای جهان به این حرف اعتراض کردن. سوره مدنی میشه بعدش. این مدنیه حالا مکی میشه. ما قصد صدور انقلاب اسلامی را نداریم. این حرفهای دشمنان اسلام است. دیدار با مسئولان صدا و سیما 16 مرداد 1361. وقتی بهش گفتن چرا حرفت عوض میکنی، گفت خود اکردم. حضرت رسولم خود اکرد. از اسلام یاد گرفتم خود اکنم. جنگ نعمته. منتها احمد رو نمیفرستم، شماها بچه هاتون رو بفرستین. نعمت گیر شما بیاد. این آدمی که پزشکی غرب رو رد میکرد، یه بیمارستان از غرب آورد که دیرتر جنبه کنه، دیرتر جنبه ده. همه ی آخوندا همینجورن. در برامتون هاسپیتال در لندن، اون قسمت بالاش اجاره سفارت جمهوری اسلامیه. آخوندا ناخون پاشون که درد میگیره میرن اونجا. خانومم براشون ینبه سیغم میارن براشون، یه عدهشون هم تمارز میکنن برن اونجا با اون. بله، در مورد جاسوسی هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی دیگران را، هیچ کس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی دیگران را بکند، زیرا این خلاف مقررات اسلام است. ماده 6 از فرمان 8 ماده خمینی به ملت جماران 1 مرداد 1361 جاسوسی کار بدیه. در پیام به دانشجویان، دانش آموزان، استادان، دبیران، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 61-62 1 مهر 1361، یعنی درست اول مرداد گفته جاسوسی بده، اول مهر گفته دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند، این کار را به صورت مخفی انجام دهند. این تقیه اسلامی، قانون اسلامیه. سوره مکی و مدنی این همینه. سوره آیه های ناسخ و منسوخ مثل همینه همش. یه چیزی میگه بعد موقعیت زمان، البته در لوح محفوظ بوده، اینا بوده. قرآن رو بخونید، بخونید به زبونی که میفهمید. راجع به مواد مخدر وقتی حکم میکنه میگه تعجب میکنم که این دولت شاه چگونه فکر میکند در نظر دارند قاچاقچیان هروئین را اعدام کنند. این موضوع نه تنها خلاف اسلام است، خلاف انسانیت هم هست. کتاب ولایت فقیه نوشته امام خمینی، نجف 1355. در 30 اردیبهشت 1359 میگه اینهایی که مواد مخدر میفروشند شرعاً مستوجب اعدامند و باید بدون هیچ تأخیری اعدام شوند، هیچ ترحمی هم در مورد آنها جایز نیست. اینا ناسخ و منسوخ ها که میگم، من وقتی میگم قرآن رو بخونید، من نمیخوام زیاد، علت این که اینا رو درآوردم دارم براتون میخونم، برای این که پایه اعتقاد کسی رو من نمیخوام لغو بکنم. من میخوام خودتون برید بخونید، خودتون برید تحقیق بکنید. من دارم مثل مشابهی براتون میزنم که وقتی قرآن رو به زمونی خوندید که فهمیدید، اون وقت یه چیزای جدیدی توش پیدا میکنید، یک سوالاتی براتون پیش میاد، یک چراهایی پیش میاد. اون چراها رو من نمیخوام به شما تلقین بکنم، کار بدیه. من میخوام خودتون بری پیدا بکنید. اینی که نمیخوام تلقین بکنم برای اینکه شما رو نمیخوام منحرف بکنم، چون اگه بگم شما دیگه دنبالش نمیرید. اگر از زبون من چیزی رو بگیرید و قبول بکنید، فردا یکی دیگه میاد غیر از من میگه، مال اونم قبول میکنید. ولی اگه خودتون رفتید تحقیق کردید، اون وقت یافته خودتونه، کسی دیگه نمیتونه منحرفتون کنه. یا اعتقاد میارید یا نمیارید، اون دیگه خودتون میدونید. این مرد خدا، این آدمی که عکسش رفته بود توی ماه، میدونید که حاجی خرسندی یه شعری گفت، گفت مردم امام خود را در ماه دیده بودند، گویا فضانوردان در ماه بودند. یه چیز قافیه بر وزن دیده بذارید که اون اونجا به صورت امام خمینی در اومده بوده. در دیدار با استاندارهای کشور جماران 18 آذر 1359 میگه جناب آقای بنی صدر را همین مردم کوچ و بازار از پاریس آوردند اینجا و رئیس جمهور کردند، برای اینکه مردی مسلمان است، مؤمن است، خدمتگزار است. و در سوم شهریور 1360 در دیدار با افسران درجه داران در جماران باز میگه این آدم از اول ادعا میکرد که مسلمان است، برای اسلام کار میکند و کذا و کذا. من هم از اول فهمیدم که دروغ میگن. ببینید چجوری راحت دروغ میگه. این رئیس آخونداست، این آدمیست که ادعا میکرد قدیسه، این آدمیست که کمتر از آخوندهای دیگه دزدی کرد، بچهش دزدی میکرد، بچهش کامیون تلاش یهو شد کامیون مس. به حساب خودش توی بانکهای سوئیس و آلمان چیزی نبود، ولی به حساب احمد گریان بود، احمد خنگه، اونجا حساباش پر بود. میلیون که میگم یعنی مثلا 500 میلیون 600 میلیون دزدی. حالا اونی که نمی دزدید، فقط اومده بود قدرت رو گرفته بود و بچه ها مردم رو به کشتن می داد، عقده های خودشو خالی می کرد، اون بود. وای به این دزدا. در صدر اسلام کسانی که با حضرت رسول کار شروع کردن، دو نفرشون متمکن بودن، سرمایهشون هم در راه اسلام دادن، یکی ابوبکر بود، یکی عثمان بود. از خلفای راشدین ابوبکر گفت وقتی من مردم خانه‌ای که توش هستم بفروشید، حقوق‌هایی که از بیت المال گرفتم بپردازید. عمر مثل یک آدم عادی زندگی کرد و از مال دنیا هیچی نداشت. خودش و غلامش یه شتر داشتن. رفتارش با غلامش این بود، نصف راه خودش سوار میشد، نصف راه غلامش سوار میکرد. تو مسجد که میرفتن نمیدونستن عمر کدومه. عثمان به جمع‌آوری پول هم خودش هم کسانی رو که سر کار می‌ذاش خیلی علاقه‌مند بود، چون از تیره بنی امیه قریش بود و بعد از اونم دیگه اون گرفتاریا بود. علی علیه السلام شاه مردان یکی از معدود ثروتمندان عرب بود وقتی که از دنیا رفت. در حالی که پدرش چون استطاعت مالی نداشت، حضرت محمد علی رو به فرزندی قبول کرد، عبور تو خونه خودش بزرگش کرد، تو خونه خدیجه. بشینید محاسبه کنید، بشینید تحقیق کنید، بشینید فکر بکنید. هر دینی رو دلتون میخواد داشته باشید، هر خدایی رو میخواد بپرستید، هر گردنی رو میخواد ببرید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، اما نه کورکورانه. فوش میخوای به من بدی بده، اما بفهم چرا به من فوش میدی. چیزی که من پایه‌گذاری دارم میکنم خرد، فهم، شعوره. خواه ناخواه یخه تویی هم که به من فوش میدی میگیره. تو اگر بشینی به حرفای من گوش بدی، آخرش هم تلفن رو برداری، هر چی دلت میخواد فوش بدی بده، ولی به حرفای من گوش بده. دو ماه دیگه با هم صحبت میکنیم. روز به حرفای من گوش بده. هر 10 روزم به من فوش بده. ولی آخر قضیه اگر تو روی همون موندی، وقت من به تو احترام میذارم. من اصلا به تو میگم همه فوشا که دادی مال

0: جون حرف میزنم.
1: چقدر آخه یه زود وقتمون تموم میشه، میبخشید. در نشستی که یکی دو روز پیش در سازمان انرژی اتمی داشتن، البرادعی آب سرد رو ریخت تو سر زغزده ها و گفت گوین که بعضی اطلاعات به ما دادید ولی بایستی این قطعنامه های سازمان ملل رو تمکین بکنید و اگر نکنید گرفتار خواهید شد. مملکتی که سیب زمینیش رو خارج وارد میکنه، مدعیه که انرژی هسته‌ای رو خودش تولید میکنه، مملکتی که شکرش و برنجش و آردش و پنیرش رو از خارج وارد میکنه، مدعیه که در کشف اتم موفق شده، گردن اونا که باور میکنن ما بریم دوباره متولد بشیم و ببینیم در تولد دیگر آقای شجاع الدین شفا این بار از کجا صحبت میکنن. یهوه به کراد اعتراف میکند که خودش مخالفین خیش را عمدن به راه خطا میبرد. الله هم همین ادعا رو میکنه تا بهانه‌ای برای آزار و عذاب آنها داشته باشد. الله همین کارو میکنه که ببره جهنم رو پر کنه و آتش جهنم. نمونه بارز این بازی دوگانه یهوه جریان رویایی روی موسی با فرعون است که نازل شدن انواع بلایای وحشتناک را بر مصریان به دنبال می آورد. در این باره در فصل مربوط به موسی در کتاب حاضر توضیح بیشتری داده شده است. این کتاب اگه بخونید به فصل موسی که برسید اون مسائل گفته میشه. در سراسر تورات این برداشت کلی منعکس است که یهوه خود را اختصاصاً خدای اسرائیل و مسئول حمایت از منافع او می شمارد، حتی اگر در رویدادهای مختلف حق با اسرائیل نباشد. در کتاب حزقیال پیغمبر آمده است که کلام خداوند بر من حزقیال ابن یوزی نازل شد، فرمود که ای آدمی زاد نزد خاندان اسرائیل برو و کلام مرا برای ایشان بیان کن، زیرا که من تو را اختصاصا برای اسرائیل میفرستم و نه برای قومهای قامز زبان و ثقیل لسان دیگری که سخنانشان را نمیتوان فهمید. کتاب حزقیال نبی باب سوم آیه های 4-6. در مورد دیگر به مردم کوهستان سعیر که از دست اندازی اسرائیلیان به سرزمین خود جلوگیری می کنند، به وسیله پیغمبر خود حزقیال پیغام می دهد که او خدای اسرائیل است و به هر صورت از اسرائیل جانبداری خواهد کرد. و کلام خداوند بر من نازل شد، گفت به کوهستان سعیر بگو خداوند یهوه می فرماید که من از این پس به ضد تو خواهم بود و دست خود را بر تو دراز کرده تو را محل دهشت خواهم کرد و شهرهایت را خراب خواهم نمود و تا ویران شوند و تا بدانی که من یهوه هستم، زیرا که با اسرائیل عداوت ورزیدی و حیات خودم قسم که تو را به خون تسلیم خواهم نمود که خون تو را همه جا دنبال نماید و روندگان و آیندگان را از تو منقطع می کنم و کوههایت را از کشتگان مملو می کنم که مقتولان شمشیر بر تلها و دره‌ها و همه مقتولان شمشیر بر تلها و دره‌ها و همه وادی‌های تو بیفتند و ویرانه‌هایت را دائمی می کنم که شهرهایت دیگر مسکونی نشود تا بدانی که من یهوه خدای اسرائیل هستم. اون قاسم الجبارین از این قسمت یهوه تقلید شده. حزقیال نبی باب 35 آیه های 1-9. هر آینه من به آتش غیرت خود بر ضد همه امتها و ملتهای دیگر هستم که به سرزمین من دست انداختند و آن را مورد نفرت دیگران قرار دادند. حزقیال نبی باب 38 آیه 5. باز هم میگم قرآن رو به فارسی بخونید، همه اینا به نوع دیگه ای توش هست. علاقه خاص یهوه به این که برای او هر

0: که بیشتر قربانی کنند و به خصوص بوی خوش گوشت سوخته به مشامش برسد در سراسر تورات منعکس است. یک کتاب کامل از تورات، سفر لاویان با 27 باب و بیش از 1000 بند به مقررات قربانی تخصیص داده شده است و اضافه بر آن دست کم در 300 مورد مختلف دیگر در عهد عتیق به مناسبت‌های مختلف به قربانی اشاره شده است. شنیدن بوی کباب بارها این خدا را به عدول از تصمیمات سخت قبلی خود وامی دارد و در واقع قربانی نقش رشوه‌ای را ایفا می کند که به دو داده شده باشد. وقتی نوح در پایان طوفان از کشتی خود بیرون می آید و از هرچه چرنده و پرنده حلال گوشت کشتی یکی را در آتشی که می افروزد برای یهوه قربانی می کند. یهوه با شنیدن بوی خوش آن از تصمیم پیشین خود درباره نابودی نسل بشر پشیمان می شود و در دل خود می گوید که بعد از این دیگر زمین را به سبب انسان لعنت نکنم و بار دیگر همه حیوانات را هلاک نکنم چنان که کردم. سفر پیدایش باب 8 آیه 20 تا 22. و وقتی که شاول نخستین پادشاه اسرائیل و ولی نعمت داوود او را به سبب نادرستی ها و کوتاهی هایش به غضب خداوند تهدید می کند، داوود به دو می گوید اگر یهوه تو را علیه من برانگیخته است، من او را با آتش خوشبوی قربانی راضی خواهم کرد. کتاب اول سموئیل باب 26 آیه 19. در صحرای سینا یهوه به موسی دستور می‌دهد که به بنی اسرائیل بگو هدیه طعام مرا از قربانی‌های خوش عطر و آتشین برای من بیاورند و آن طعام قربانی دو بره نرینه یک ساله بی‌عیب، یکی در صبح و دیگری در عصر باشد، همراه با یک عشر ایفه آرد نرم مخلوط با یک ربع ظرف روغن زلال برای هر بره و نوشابه مستی آور که بر محراب من پاشیده شود و در روز سبت یعنی شنبه به جای یک بره دو بره و به جای یک عشر آرد دو عشر آرد منظور گردد، سوای قربانی سوختنی دائمی با هدیه ریختنی آن. سفر اعداد باب 28 آیه های از 1 تا 11. کتاب تولدی دیگر شما رو دوباره متولد میکنه. این کتاب ها برای عید نوروز یه خورده با سرعت تر سفارش شو بدید. برای بچه هاتون یه دونه کتاب هم بخرید، بذارید بدونن که از کجا اومدن، چه زندگی داشتن، بکراندشون چیه. من نمیگم ایرانیشون کنید بفرستید ایران، ولی بدونن اگر اینو بخونن تو کتابخونه مدرسه‌شون هم برن دوران هخامنشیان رو میتونن گیر بیارن بخونن. و این کتاب تخت جمشیده، نصفش فارسی نصفش انگلیسی، این تاریخ از اول تاریخ تا آخر ساسانیه. وقت فکر نمی کنم داشته باشم، ببینم نه دیگه زمانم یک دقیقه عرض میکنیم از آقای کارگردان فنی و یه دقیقه رو دیگه به ما وسعت بدید. این قرآن بخونید، همه این روزهایی که من براتون میخونم برای اینکه این قرآن رو بخونید. این خاندان نوبختی رو کسانی که میخوان ببینن از کجا شیعه شدن بخونن. آخرین کتابش رو جایدین شفا، قانون بشر، قانون حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. و بالاخره همسران، کنیزان و موهوبات محمد، نگارش مهدی شمشیری. همینجور خیلی کتاب هست، اگه خواستید تلفن کنید من 70 کتاب میتونم بهتون معرفی کنم. جناب آقای حاج آقا روح الله المصوی، موسوی خمینی هنوز امام نشده بود. دوستان عزیز، وقت ما تموم شده. فردا به سراغ شاهنامه و ضحاک میریم و ببینیم فردوسی راجع به خرد چه میگه. هیچ راه دیگه ای نیست جز این که شما رو تا فردا به خرد بسپارم. سعی کنید برنامه رو پشتیبانی کنید. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخواییم راجع به فره ایزدی در ایران صحبت کنیم. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با نوید خوش آزادی و همه پسران و دختران خوب ایران که مایه سربلندی زرتشت و کوروش و فردوسی هست. دختران و پسرانی که با جانفشانی های دلیرانه در پرتو خرد و اندیشه نیک برگ نوینی در کارنامه جهان گوش بدن. افشین جان، من یک کنشگر سیاسی نیستم. فرزندان خوب من مرا یک کنشگر فرهنگی می شناسند، نه یک کنشگر سیاسی. از این رو میخواستم در آغاز سخن چیز دیگری بگویم، ولی به این نکته نخواهم پرداخت که امروزه همه شرکت‌های بزرگ نفتی، همه بانکداران بزرگ جهانی، همه سازندگان جنگ‌ابزارهای پرمرگ، سران همه دولت‌های اروپایی و آمریکایی و روسیه و چین، همه سرنشینان کاخ سپید و کاخ کرملین و کاخ بوتینکام و کاخ الیزه و کاخهای صد ستون دیگر که هر ستونشان با گوشت و خون و استخوان مردم فروده است ساخته و پرداخته شده، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند تا ستون به زیر سقف حکومت ننگین دامن اسلامی بزنند و از فروپاشی این سامانه اهریمنی جلو گیرند. چرا که اگر این حکومت فرو افتاده از دوزخ از هم فرو پاشد، آنها سودهای بسیار کلان خود را از دست خواهند داد و ناگزیر خواهند شد که به خواست مردم به پاخواسته ایران تن دهند و این هرگز به سودشان نیست. چرا که برافراشتن درفش آزادی در ایران زمین ساز جنبش های بزرگ و سرنوشت ساز در سراسر خاورمیانه خواهد شد و این یعنی پایان چرخه بهره کشی از سرزمین های اسلام زده که بیش از 70% از انرژی جهان را در زیر پای خود دارد. پرداختن به این گونه جستارها را بگذاریم برای شما و برای کنشگران سیاسی. امروز همه گونه که گفتیم بپردازیم به فر ایران. از این فر بگوییم.
1: سراپا گوشیم.
2: فر نیرویی است نادیدنی و نابسودنی، دهشی است ایزدی در هستی شناسی ایرانی که هر کس از این فر برخوردار گردد در آزندگی سالاری و سروری و شهریاری می شود. این فر ویژه فرمان روایان و شهریاران نیکسرش، پهلوانان بهمنش و زنان و مردان اشوند راست کردار است، یعنی کسانی که هنجار هستی و ریتم کیهانی و سامان آفرینش را میشناسند و در آن راستا گام برمی‌دارند. فرمان روایان دیو سرشت و ستمگر مانند ضحاک و افراسیاب و خامنه‌ای و سران سپاه ننگین دامن اسلامی از این فر هیچ بهره‌ای ندارند و نخواهند. این فر ویژه شهریاران نیکسرش، پهلوانان بهمنش و مردم نیکسرش است. در گرامینامه اوستا از دو گونه فر سخن به میان آمده است. یکی آریان کوارنو که همان فر ایران است. گویش امروزی می گوییم فر ایران یا فره ایران. و دیگری که و انم خبرنو یا فر کیانی. جایگاه این فرد، فرد کیانی در هستی شناسی ایرانی و در فرهنگ ایران آنچنان بالاست که گوهر هستی بخش خدا به یارمندی این فرد توانست آسمان زمین و پری آنها را بیافرید. اگر این فرد نبود، گیتی نبود. گیتی به یارمندی این فرد که ویژه ایران است به کالبد هستی دارد. ببینید جایگاه والای این فرد. در زامیادیش که یکی از شورانگیزترین بخش‌های اوستاست می‌خوانیم، فر کیانی نیرومند مزدا آفریده را می‌ستاییم. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را. فردی که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزدا است. که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان، تا آنان گیتی را نو کنند. گیتی پیرناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا را. آریان کورنو یا فرد ایران از سطور و دارایی بسیار برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرهمند است. خرد نیک آفریده و دارایی نیک فراهم شده می بخشد، نه هر گونه دارایی. دارایی نیک به دست آمده، نه از راه چاپش و چپاول و دستی. از راه نیک. همین فرد است که دو دیو گردن فراز آز و نیاز را در هم می شکند و دشمنان ایران را در هم فرو می کوبد و مردمان ایران را پیروزی و رحمندی و مهرگستری و شادی پراکنی و شادی می بخشد. این فرد نیرویی است کیهانی، اگرچه نادیدنی و نابسودنیش نمیتوانی ببینی، نمیتوانی به آن دست بزنی، ولی سوزان، درخشان و روشنی بخش است. نیرویی است که در پی انجام خیشکاری های بایسته به مردم ایران، پیروزی های بزرگ، رحمندی، توانش، دارایی، پیروزی، دیرزیوی، شادزیوی و برازندگی می بخشد. ولی افشین جان، سخن ناخوشایند این است که هرگاه مردم ایران از انجام خیشکاری های بایستی خود روی بتابند، این شکوه و بزرگی و این فر از آنها گسیخته می شود، دور می شود، می رود. در پی یورش تازیان و گسترش اسلام در ایران، این فر از ایران گسیخته شد. ملت ایران در این 1400 سال هرگز سپیده دم بهروزگاری را ندید، چرا که رحمندی خود را از دست داد. فرد ایران از ایران گسیخت. آن درخشندگی، آن روشنی و شکوه زندگانی خود را که همانند خورشیدی در میان ملت‌های دیگر می‌درخشید از دست داد. در این 1400 سال که اسلام ایران را در هم کوبید، هرگاه از یک دامچاله بدر آمدیم، بی‌درنگ در یک دامچاله دیگر فرو افتاد، چرا که فره خود را از دست داده بود. اسلام و مسلمانی ما ایرانیان را خار کرد و فر ایران را از ما ایرانیان گریزاند، از ما دزدید. این دین خونریز بیابانی ما مردم ایران را از فرهمندی بی بهره کرد. سرزمینی که روزی روزگاری شب چراغ و روزگاران بود، پس از یورش مسلمانان تاریکستانی شد بی بهره از فرد و شکوه و بزرگی. هنوز از زخم تازیان بر پیکرش خون می ریخت که سر و کله مغولان با شمشیرهای خونچکانشان از بیابانهای سرد پیدا شد. همین که بیداد مغول اندکی فرو نشست، تیغ خونریز غزنویان و سلجوقیان و دیگر تبارهای ترک بر گردنشان فرو افتاد. پیش از آن که بتوانند آن همه زخم را بر پیکر درماندی خود درمان کنند، شاه اسماعیل یکم همراه با قزلباشان یا سرخ کلاهان ترک تبار آدمی خوار خود به ایران آمد و آیین ننگین شیعه‌گری را با بخر کشیدن زنان و دختران ایران در تبریز و در دیگر شهرهای آذربایجان و جای جای این سرزمین اسلام کوبیده چیره گرداند و جانشینان ایران ستیز او آخوندهای شیعه را از لبنان به ایران آوردند تا با یاوه پراکنی های خود مغز و روان ایرانیان را بجوند و تباه. تا آمدیم دمی تازه کنیم، آقا محمد خان قاجار که یک مسلمان شیعه مذهب خونخوار بود، با لشکرکشی های ددمنشانی خود شهرهای ایران را به خاک و خون کشید و با چشم های از کاسه بیرون کشیده مردم ایران به ویژه در کرمان تپه ها بساخت و زنان و دختران ایرانی را میان سربازان خود بخش کرد تا در برابر دیدگان مردانشان با آنها تجاوز کنند و پس از تجاوز به زنان مردانشان را بکشند. از روزگار سیاه آقا محمد خان قاجار رسیدیم به فتلی شاه قاجار که بخش های بزرگی از سرزمین های آباد ایران را به روسیه بخشید و در پی او احمد شاه قاجار که دست در دست دولت آدمی خوار انگلیس قحطی بزرگ در ایران پدید آورد و میلیون ها تن از مردم ایران را از گرسنگی بکشت. و سرانجام رسیدیم به حکومت ننگین دامن اسلامی که کارنامه آلوده به ننگ 43 ساله اش را پیش رو دارد. افشین جان، فرد ایران در همه این 1400 سال چیرگی اسلام در ایران از نیابوم اهورایی ما روی برتافت و ایرانی هرگز روی بهروزگاری ندید. از یک دامچاله به یک دامچالی سیاه‌تر، از یک دریای خون به دریای خون دیگر فرو افتاد، چرا که هر ایران از ایران روی برگردید. در این 43 سال فرمان روایی آخوندها بر ایران، صدها هزار تن از پسران و دختران و خوب ایران در میدانهای جنگ آخوند ساخته یا در زندانها یا بر چوبه های دار یا در کوچه ها و خیابان ها کشته شدند، ولی افشین آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. بیش از 8 میلیون تن از مردم ایران خانمان رها کردند، مانند خود من و تو و دیگران. هر یک سوار بر تخت پاره این تن به خیزابه های مرگ بار این دریای طوفانی سپردند تا خود را برسانند به هر جا که ایران نیست. باز هم آب از آب تکان نخورد، همچنان که برگ از برگ و سنگ از سنگ. ولی 50 و چند روز پیش یک دختر زیبای ایران از کردستان همیشه سربلند به نام ژینا به دست آدمخواران ضحاک کشته شد. شگفت‌انگیز است افشین، برای من به راستی شگفت‌انگیز است. انگاری که تاریخ ایران و فره ایران چشم براه کشته شدن ژینا بود. همان دم که
1: یه سوال دارم قبل از اینکه اینو بگین، معنی واژه ژینا رو میشه بگین چیه؟
2: گمان میکنم زندگی.
1: من یه جایی خوندم زن پیروز، ندیدیم شما؟
2: نمیدونم، ولی چون من سالها در کردستان بودم، 5 سال در سرندش بودم، 5 سال هم در مهاباد بودم و به درستی نمیدونم، ولی گمان میکنم با شناختی که کم و بیش دارم از گویش کردی، گمان میکنم یعنی زندگی. ولی خوب است که از همیهنان کردمان بپرسیم. آنچه که من میخواهم بگویم افشین، ببینید این همه کشتار یک سو در این 43 سال، آن کشتار در جنگ آخونساخته ایران و عراق، با آن همه کشتارهای خیابانی، آن همه کشتارهای زندانیان سیاسی، آن همه تبهکاری، برگ از برگ تکان نخورد، سنگ از سنگ تکان نخورد و آب از آب تکان نخورد، انگاری که فرد ایران چشم به راه کشته شدن ژینا بود. درست همون دم که ژینای نازنین ما، این دختر زیبای کردستان، در بازداشتگاه گشت ارشاد بر زمین افتاد، ناگهان کران تا کران ایران زمین لرزید، لرزه ای که کاخ صد ستون ستم بارگی های اهریمن را در جهان بلرزه درآورد. نه تنها در ایران، در کران تا کران جهان اهریمن بلرزه درآورد با بر خاک افتادن ژینا. ببین چه شد افشین و شما دختران و پسران و خوب من، ببینید چه شد. در پی مرگ ژینا، دختران پری پیکر ایران به جای اینکه در سوگ ژینای زیبای خود بنشینند، رقص کنان به میدان آمدند، رقص کنان روسری های زشت از سرهای پرخرد و موهای افشان و زیبای خود برداشتند و در آتش خشم خود سوزاندند و بس بسیارانشان رقص کنان با تیر اهریمنان جان سپرد، رقص کنان به ما بدرود گفتند، به ما گفتند پیروز باشید و بمانید. مادران ایرانی در پی بر خاک افتادن ژینا، به جای اینکه بر پیکر فرزندان جان باختی خود زاری کنند و خاک بر سر بیفشانند، دست افشان و پای کوبان بازگشت فرح ایران را به ایران جشن ساخت. و اینها را دیدیم در اینترنت، این فرح ایران. دختران و پسران ایران که زنده مانده بودند، به جای اینکه بترسند و مانند موش در لانه های خود بخزند، گردی یوار و سیاوشوار و رستموار به میدان آمدند و خروش زن، زندگی، آزادی سر داد. افشین جان میدانی چه شد؟ با خنده میگویم و با شادی میگویم فرد ایران به ایران بازگشت پس از 1400 سال. ایران دوباره فرهمند شد. آن فر کیانی نیرومند مزدا آفریده دوباره به ایران بازگشت. آن فر بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک، فری که برتر از دیگر آفریدگان است، فری که از آن اهورامزداست، که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر. افشین جان میخواهی این فر را نشانت دهم؟ به تو هم نشان دهم این فر را؟ به تو نشان میدهم افشین. پیش از این رستاخیز بزرگ، ببین چه به شور آمدم من. این پیرمرد رو نگاه کن که چگونه به شور آمده است. پیش از این رستاخیز بزرگ، افشین بیگمان چهره خود را هر روز در آینه میدیدی. نمیدیدی؟
1: چرا؟
2: میدید. هیچ شک ندار، ان شک ندار که هر بار که در آینه نگاه میکردی بیگانه ای را میدیدی که انگاری قباری کلوفت از خود بیگانگی بر چهره دارد. آنچرا که تو افشین در آینه میدیدی هیچ چنگی به دلت نمی زد، هیچ سوهش مهری را در دلت بر نمی انگیزد. با آن که در آینه می دیدی که خودت بودی احساس بیگانگی می کردی. یاوه نخواهد بود اگر بگویم که گاه از چهره خودت که در آینه می دیدی بدت هم می آن. دوست داشتی به جای خودت کسی دیگری را در آینه می دیدی. میدانی این را از کجا میدانم؟
1: از کجا؟
2: چون من هم مانند به تو بودم. من هم از دیدن یک پیرمرد گندید مغز پوسید و استخوان در آینه و آن موهای سپید دلاشوبش هیچ خوشم نمیاد. و بسا که از دیدنش دچار دلاشوبه میشدم، دلم میگرد. ولی امروز افشین هنگامی که در آینه نگاه میکنی از خودت خوشت میاد، انگاری که با خودت آشتی کردی. خب من هم مانند تو دیگر آن پیرمرد گندید مغز استخوان پوسیده را در آینه نمیبینم. امروز افشین خودم را یک جوان رعنا، یک مرد فرهمند، یک سرو آزاده، یک پدر آبرومند و والامنش، یک سرباز جان برکف میهن اهورایی میبینم و بسیار دوست میدارم خودم را. دیگر آن موهای سپید، آن کرات که در آینه میبینم مایه رنج و بیزاری من نیست. امروز این سپیدی موی را که نشان سپید بختی و روشنایی بامدادی است دوست داشتم، خودم را دوست دارم. افشین جان، این آن فرح ایزدی است که به ایران بازگشت است. چند روز پیش با یکی از دختران خوبم در ایران گفتگو میکردم، به من گفت بابا هومر چه زیبایی، چه زیبا شدی، مثل اهورامزدا شدی. درست میگم افشین، من زیبا شدم همان گونه که تو زیبا شدی، همان گونه که همه فرزندان پاکسرشت ایران از زن و مرد و پیر و جوان همه زیبا شدند. این زیبایی پرتویی از همان فرح ایران است که به ایران بازگشته است. در پرتو این فرح ایزدی است که امروز فرزندان ایران مرد را بریشخند گرفتند. امروز پدران و مادران ایرانی به جای اینکه در سوی فرزندانشان خاک بر سر بریزند، خروش بر میکشند و با خروش خود کاخ صد ستون ستم بارگی های ضحاک زمانه را به لرزه در میآورند. و این همه در پرتو فرح ایزدی است. امروز فرزندان ایران پارچه های بزرگ در گذرگاه ها می آویزند که بر رویشان نوشتند کوروش آسوده بخواب که فرزندان تو بیدارند. و این بیداری فرزندان کوروش افشین یعنی بازگشت فرح ایزدی به ایران. این آن خبر خوشی است که من امروز برای شما دارم. فرح ایران به ایران بازگشت است پس از 1400 سال. از این پس نه مغول میتواند به ایران یورش بیاورد، نه غزنویان، نه سلجوقیان، نه کاخنشینان کاخ سفید آمریکا و کاخ بوتینکام و کاخ الیزا و کاخ کرملین و دیگر کاخهای دیگر. فرح ایران به ایران بازگشت است. سخن امروز رو با یک سروده از جاویدنام ایرج میرزا به پایان میبرم. در نشست آینده در زمینه دیگری در همین زمینه ها با هم گفتگو خواهیم کرد. ولی این سروده است که بسیار بسیار با روزگار ما همساری دارد. میگوید شنیدم کرندی به عهد قدیم بیامد به نزدیک شخصی حکیم. بگفتا تو مردی جهان دیده ای، در اقصای عالم تو گردیده ای، بفرما که در بین نوع بشر چه دردی بود بدتر و پرخطر. شنیدم که آن شخص نیکونهاد جواب سؤالش بدین گونه داد. بگفتا که در بین نوع بشر دو بیماری اند، پرز شر و خطر. وبا هست اول، بلای قدر، بیماری وبا فتد همچو آتش به نسل بشر. و بعد از وبا درد دیگر عباست، که خود عامل درد و رنج و بلاست. این عبا چو شیطان به زیر عبا پانهاد، عبا گشت کانون جهل و فساد. عبا را کنون پرچم جهل دان، فساد و جهالت به زیرش نهان. چو حاکم شود بر دیاری عبا، در آن نشنوی غیر صوت عزا. و با و عبا مثل یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهر. و بای جهالت ز زیر عباست، که خود منشأ درد و رنج و بلاست. امان از عبا و امان از وبا، که شد ملت ما بدان مبتلا. این هم ارمغانی از ایرج میرزا.
1: بسیار عالی، درود بر شما و خیلی ممنون از اینکه این صحبت های قشنگ رو برمو کردین. پس اگه صحبت دیگه ای نیست، صحبت دیگه دارین برای کلام پایانی؟
2: نه. و اگر دوست داشته باشم فرزندان من در نشست آینده در باری شاهنامه زنده سخن خواهیم گفت. اینکه امروز خیابان های ایران شاهنامه های گویا هستند، شاهنامه های زنده هستند و اوستای ما امروز جان گرفته است. اگر دوست داشته باشید در این زمینه،
1: حتما گفتگوی بعدی ما در همین زمینه خواهد بود به زودی. پس ممنون ازتون و تا دیداری بعد. بدرود.
3: یعنی ما تاریخ جلو ما هست، مربوط به گذشتگان، هرگز معجزه‌ای نبوده در تاریخ هموطن، هرگز چیزی خلاف قوانین طبیعت اتفاق نیفتاد. اگر شنیدید که دیوار را رفته، باور نکنید. اگر شنیدید دریا از هم شکافته، این سخن دروغی است. اگر شنیدید آدم پرواز کرده، الاغ به آسمان رفته، نمیدونم گنجشک آمده سنگ پرت کرده لشکر، اینها نیست است، اینها افسانه است، اینها عرض کنم که از دروغ‌های شاخدار هست. مورخین که آمدن بیچاره ها، اینها از بس بعض جنایات عنیف و فجیع بوده، اینها آمدن توجیه جنایت بکنن، مغالطاتی رو به کار بردن. ما بایستی بتوانیم این دروغ ها و مغالطات رو تشخیص بدهیم و سره رو از ناسره جدا کنیم. یک مورد خیلی مهمش در عرض کنم که واقعی و طبری هر دو در باب صفیه هست. صفیه یک مردمی دارن زندگی میکنن در یک جای به نام خیبر، یک مرد میبینن محاصره شدن، عربا اینا رو محاصره کرد، زدن کشتن، مردان اینا رو کشتن، اموال اینا رو به غارت بردن. یک زن زیبایی هم بین هست که شوهرم داره. حالا شما توجیه کن دوست آخونده من، شما توجیه کن ببینیم این توجیه داره. شوهرم زنده است. حالا ببینید داستانشو میخونم و بعد مغلطش رو به شما میگم. در مغلطش در کجاست که ما باید حواسمون جمع باشد. وقتی نگاه به تاریخ میکنیم، خدا و بهشت و جهنم و ما بعد و طبیعه و فشار قبر رو وارد مطالعاتمون نکنیم، کاملا علمی نگاه کنیم ببینیم حقایق چه بوده. خب پس علی کنانه را اسیر کرد. کی؟ کنانه ابن ابل حقیق، که یک مرد یهودی بود، یک زن زیبایی داشت به نام صفیه، و به دست بلال سوی پیغمبر فرستاد. پیغمبر چون صفیه را بدید خوش آمدش، ردای خیش بر سر او افکند و از پس خیش برنشان. این علامت بود که یک زن زیبایی که میجور اگر حضرتشان رداشو مینداخت روش، صورتش یعنی مال منه، چرتاتون درویش کنی. منتها مشکل اینجاست که این شوهرم داره، شوهرش زنده است، اینو باید چیکار کرد؟ تنها راهی که ما میتوانیم این زن را از مال خود کنیم این است که یه اتهامی بزنیم شوهره رو بکشیم، مگه نه؟ ردای خیش، اینو بزرگترین مورخ اسلام مینویسد، کتاب هم در همون روزگار آقای خاتمی که کتاب درست چاپ شد چاپ شده، تاریخ نامه طبری، ترجمه روزگار سامانی، صحبت سر امروز دیروز نی، هزار و قریب هزار و اندی سال پیش ترجمه شده است. خب بر سر او افکن و از پس خیلیش برنشاندش، یعنی صفیه رو. مردمان دانستند که پیغمبر او را خوش آمد و خیشتن او را برگزید، و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران. اسیران شفرشو بکنیم. این آقایی که مجسمش اینجاست و سپاسگزارم از سروش عزیزم در سفری که به واشنگتن داشته، این در واقع آبراهام لینکلن هست، از پیامبران عصر جدید. این پیامبر عصر جدید هست، یکی از پیامبران عصر جدید، در همین روزگار حکومت ناصرالدین شاه زندگی میکرد. 1861 تا 63 و 4 هم جنگ کرده، 500 هزار آمریکایی کشته شدن که اسیر نباشد، آدم فروشی نباشد. آقای آبراهام لینکلن با کمان میگرفتن آفریقای بیچاره رو، میابردن ساحل آج، یه چارچوبی بود بهش میگفتن پوینت آف نو ریترن، یعنی کسی اونجا پاش میرسید کارش تمام بود، یه برگشت نداری. بعد مثل ساردین اینا رو میچیدن روی هم توی کشتی ها. خود سیاه ها میگوین 100 میلیون، خود انگلیسی ها که این کارا رو میکردن سفید پوستا میگوین 1 میلیون تو راه مردن. بعد بختایی داشتن تو آفریقا برای خودشون میگشت، زندگیشون رو داشتن. این مردم هست گفت که آقا این آدم فروشی کار درستی نیست، آدم که آدم رو نمیفروشه که. یه عده گفتن ما میخوایم بفروشیم این مزارع پنبه و نمیدونم چیه، ما بدون اینا جور در نمیاد. اینا گفت که خودتون کار کنید. کار به جنگ کشید، جنگ داخلی در واقع شمال و جنوب جنگ شد، خونین ترین جنگ تاریخ این قاره بوده، 500 هزار نفر کشته. ببینید چه جنگ وحشتناکی بوده با اون توفنگ پوستبرای اون روزگار، ببینید چه قتل عامی شده واقعا، همدیگر رو چگونه کشتن که یه گوری موقع ماقام برده بفروشی. حالا پیغمبر ما برده میگرفت و برده میفروخت، حالا این چه خداییه چه اللهیه؟ بریم باش صحبت کنین یه شب، بگین آقای الله مدینه، تو که گفتی هر کی شراب بخور 80 ضربه شلاق بزنه حرام است، اینا چگونه است که فروش آدم حلال است؟ بپرسید از الله، شاید الله جواب شما داد، ما که جواب نداده. تا بپرسید پای منبر آخونده ساکت نشید، برای حسین بگیم آقا یقش بگیر، آقا مردی که تو چیه نمایندگی میکنی، داستان تو چیه، چی میگی، داستان چیه، خفه کردی ما رو تو آخوند. خب و کنانه که شوی او بود باز داشت اندر میان اسیران، و چون علی هر سه حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم و پنجم به زینهار آمدن و زینهار خواستن. بران که از اونجا به شام روند و خواسته اونجا دست باز دارن. حصار در حصار بود. اومدن گفتن آقا دستا بالا، ما تسلیمیم آقا، شما خیلی زورتون زیاده، بلدین کارتون خوب بلدین، از دیوار چجوری بیان بالا و قارت چیکار. آقا جون ما هر چی داریم میذاریم، جان ما رو آزاد کنیم، ما بریم به شام، هیچی نمیخوام، پول و زمین اینا مال شما، شما نمایندگان الله هستید، بالاخره باید قارتتون رو بکنید. ما بچه بودیم فکر میکردیم اینا چقدر خوب بوده، به به به، به دست مبارک حضرت علی رفته خیلی مرحب رو کشته، اموالشون رو برده. آرام آرام که این تاریکی ها کنار رفت، دیدیم آقا ما عجب آدم هایی بودیم، ما چه ارزش هایی رو محترم می شماردیم بر اثر سنت و صفاحت اجدادی. این بچه بیچاره‌ای که فرستادنش داره پای این آخوند مردک رو می بوسه، شما فکر میکنید بزرگ میشه؟ مثلا احتمال این که این آقا آدم روشنی بشه چقدر هست؟ بسیار اندکه. بخواد به انسانیت کمک کنه که نمیکنه. این که این نهایتا یه بمبی به خودش میبنده، یه چهار تا یهودی بکشه، چهار تا شیعه بکشه، یه شیعه از سنی بکشه، نمیدونم. با دو انگشت مبارک قلعه خیبر گرفت. خود بنده چند قصیده دارم در این رشادت حضرت علی بن ابی طالب، مولای متقیان یهودی میکشته. مولای متقیان، مولای متقیانش که خنده آوره واقعا، مولای متقیان. خب چون علی هر سه سال بگذار، خیلی خب به زنها خواسته، یعنی پول مال دنیا بگذاریم و میریم. همچنان که با مردان بنی نظیر کردن، بنی نظیر قبیله یهودی بودن در مدینه، هنوز خونخوار نشده بودن، اونقدر گرفتن محاصره کردن. آقا چی میخوام؟ ما مال شما رو میخوام، تاکستان ها رو میخوام، پول شما رو میخوام، طلاهاتون رو میخوام. گفت باشه آقا جان، میریم و میریم. فقط به لباس به تنشون رفتن، اموالشون رو گذاشتن برای الله. اینا هم میگه با ما با هم معامله رو بکنی. پیغمبر ایشان را اجابت کرد و برفتن و حصار ششم و هفتم بمان و اون استوارتر بود و خواسته به دو اندر بیشتر بود. مثل این مثال هفته هشتم دیواره محکمتر بود، اما پول و مول اونجا بیشتر بود، بیشتر از جاهای دیگه. و شب اندر آمد و علی بازگشت و به لشکرگاه آمد و روز دیگر همه سپاه بیا آمدند و بر در اون حصار حرب همی کردند، نتوانستند گشادن. پس مردی بیا آمد و بر کنانت ابن ابل حقیق قمز کرد و گفت این داند که گنج بنی نظیر کجا نهاده. حالا اینم احتمال زیاد خود آقایون تحریک کرد، آخونده دیدی پرونده میسازن. کسی بیامد و بر کنانت ابن ابل حقیق قمز کرد، یعنی سخنچینی که علیهش، خودشون تحریک کرده بودن که آقا پول بول زیاد داره، گنجه رو قایم کرده که چیکار بکنن؟ که این زیر شکنجه بکشن که زنشه بتونن داشته باشن. توجیهی بفرمایید ببینیم حضرت آقا و حضرت آیت الله العظما چگونه است این داستان.
4: با عرض درود خدمت یکایک بینندگان گرامی و سروران عزیز، ایمان سلیمانی امیری هستم در خدمت شما. در برنامه پیش رو به یکی از مطالبی خواهم پرداخت که دیدم دیروز در یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر شد، متناسب با حال و هوای این روزهای جامعه شیعی و اون هم بحث حکومت علی ابن ابی طالب در شهر کوفه و نوع مشی و سنت حکومتداری او که توسط بسیاری از متولیان شیعی و دین اسلام به عنوان حکومت مطلوب و مورد پسند یک شیعی و یک مؤمن به علی ابن ابی طالب شناختگری میشه و به مردم شناسانده میشه. همیشه در این اوضاع و احوال و این روزها افراد متعددی سعی می کنند به ظن خودشان، به زعم خودشان، بنابر آنچه که آموختند یا نیاموختند و شنیدند، مطالبی رو منتشر بکنند تا میزان اخلاص خود رو به این امام نشان بدن و از قبل اون هم مؤمنینی که بر پای منبر آنها هستند یا در کلاس درس اونها شرکت می کنند رو هم به این امام علاقمند و به نوعی نوع سنت حکومت داری او رو مطلوب نشان بدن. روز گذشته من دیدم در کانال تلگرامی جناب دکتر فیرهی، داوود فیرهی، که از مؤممین و روحانیون هم هست و در ایران فعالیت میکنه، استاد علوم سیاسی هم هستند و مطالب مختلفی در زمینه فقه سیاسی و کتاب‌های متعددی هم از ایشان منتشر شده، دست به بازنشر یک پستی از ظاهراً 2 سال قبل که خودشان هم نوشته بودند زدند. من بد ندیدم این مطلب رو به بحث و بررسی بنشینیم با ذکر اسناد و مدارکی که ارائه خواهیم کرد. هرچند ما هم در این روزها در کانال‌ها و شبکه‌های مختلف به دوران خلافت علی ابن ابی طالب میپردازیم، ولی به شکل ویژه خواستم در خدمت عزیزان باشم با نقد و بررسی چنین دیدگاه‌هایی که به نظر من بسیار هم دیدگاه‌های مخربند. در گذشته خب طبیعتاً تریبون‌ها دست متولیان دین بود، اونها بودن که سخن میگفتند و بسیاری از افرادی هم که مخالف چنین دیدگاه‌هایی بودند با جو ارعابی که در درون یک جامعه مسلمان و شیعی ایجاد شده بود فرصت عرض اندام و به نوعی اظهار نظر رو هم نداشتند. حتی در دوران رژیم گذشته هم همین داستان ها بود. لذا نتیجه آن شد حکومتی دینی که بسیاری از رجل سیاسی که معتقد بودند ما اهل سیاست هستیم و بسیار می‌دانیم پیرو شخصیت‌های دینی شدند و فکر کردند با ایجاد یک حکومت دینی می‌توان دموکراسی رو محقق کرد، می‌توان در درون اون جامعه به خیر و صلاح و نیکویی رسید. حتی امروز هم در میان اپوزیسیون خب افراد زیادی هستند که سخن از همین امامان شیعی می‌کنند و این افراد حداقل برای اونها محترم هستند. متاسفانه امروز هم بعد از گذشت 40 سال از این حکومت‌های دینی ما کماف سابق افرادی رو داریم، حالا در قامت نواندیش دینی، که در هر زمینه اظهار نظر می‌کنند. روحانیونی رو داریم که خب طبیعتاً این سنت و سنگر و پایگاه اونها بوده که از این امامان موجوداتی ماورایی بسازن، حکومت اونها رو یک حکومتی با الگوی بسیار ویژه ذکر کنن که حتی از دموکراسی های روز جهان هم پیشرفته تر هست و خب از این طریق هم ارتزاق میکنن و امورات اونها میگذره. اما وجود چنین شخصیت هایی به خصوص افرادی مثل دکتر فیرهی و دیگران که علاوه بر خب حضور در درون جامعه در مراکز آکادمیک و دانشگاهی ما هم حضور دارند، یعنی دانشجویانی رو در زمینه علوم سیاسی تربیت می‌کنند و چنین دیدگاه‌هایی رو هم ارائه می‌دهند، برای ما می‌تواند عجیب باشه و اینکه چرا در دانشگاه‌های ما اساساً شخصیت‌های وارسته بسیار کم ظهور می‌کنند و بروز می‌کنند. شاید این پرسش رو داشته باشید که خب طبیعی است، به هر حال چه می‌توان کرد؟ یعنی در درون جامعه‌ای که چنین نظامی حاکم هست با آن جو ارعاب و وحشت و این همه شخصیت‌هایی که با اظهار مخالفت دستگیر میشن، در زندان‌ها شکنجه میشن و مشکلات و مصائبی رو دارن، خب چه میشود کرد؟ پاسخ من این است که سکوت. حداقل شما اگر نمیتوانید منتقد چنین شخصیت‌های دینی باشید، حداقل که میتوانید سکوت کنید. حداقل در آیه 36 سوره اسراء که آمده لا تخف ما ليس لك به علم، حداقل دنبال روی چیزی نباشید که نمیدانی. چه برسد به اینکه بخواید اون رو آموزش هم بدید به دانشجوها. حال غرض از طرح این مباحث چیست؟ من متنی رو که جناب دکتر فیرهی در کانال خودشون گذاشتن رو، حالا اون فرازهای بسیار مهمش رو یادداشت کردم، میخوانم و بعد به نقد و بررسی اون خواهیم پرداخت. برای شناخت خلافت علی ابن ابی طالب بسیار مهمه. خب طبیعتاً میدانیم علی زمانی که به خلافت رسید یک سراسر در واقع مملکت بسیار عظیمی به دست او آمد، مصر، یمن، ایران، عراق، حجاز. و شاید اگر من مصادیقی رو از نوع حکومتداری او از خراسان عرض کنم یا از مصر، دوستان معتقدن که بله، خب در خراسان یکی از والیان علی حاکم بود و ممکن است او خبط و خطایی هم کرده باشه و این ربطی به علی ابن ابی طالب ندارد. و خب همانند امروز هم این وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت که در کسری از ثانیه یا دقایق یا ساعت یک تخلفی به سمع و نظر بسیاری از مردم برسه. برای همین من سعی میکنم مواردی رو از همان جامعه کوفه، یعنی بیان مردمی که مستقیما تحت امر علی بودن و او هم به شکل مستقیم در این داستانها دخالت داشت، عرض کنم. ببینیم این حکومتی رو که این بزرگواران از او به عنوان الگو نام میبرن چه حکومتی بود. خب ابتدا من آن مطلبی که جناب دکتر فیرهی در پست خود ذکر کرده اشاره میکنم، اون فرازها رو، و بعد به بررسی اون خواهیم پرداخت. ایشان ظاهرا این پست رو در 3 مارس 2018 منتشر کردند و در 16 می 2020 بازنشرش رو انجام دادن، یعنی نزدیک به 2 سال بعد از انتشار اولیه اون، که ظاهرا نشان میدهد که در طول این 2 سال هم ایشان بر همین نظر هستند که دوباره اون رو بازنشر کرده. دکتر فیرهی ابتدا عنوان میکنه که در شهر کوفه قبائل مختلفی بودن، سلائق مختلفی داشتن و این قبائل مشغول زندگی در کنار هم بودن، که خب طبیعی است. بعد ایشان اشاره می کند که در این جامعه متکثر و متعدد، خب طبیعتا 3 دیدگاه می توانست به وجود بیاید. یک دیدگاه، دیدگاه موافقین بود که با علی موافقت داشتن، سیاست های او رو می پذیرفتن. یک دیدگاه، دیدگاه اعراض کنندگان بود، یعنی کسانی که نه با علی بودند نه بر علیه او بودند، یعنی کسانی که خب شبهاتی داشتند، مشکلاتی هم از نظر اعتقادی داشتند و اشاره کرده بودند که ما نه با علی هستیم نه بر ضد او. و گروه سوم مخالفین او. دکتر فیرهی اشاره میکنه که این متن رو من دقیقاً از پست ایشان میخوانم، اون نکات مهم رو. میگوید یک نوع از این رفتارها از جنس اعراض هستند، یعنی برخی کوشش میکنند که خود را از مسائل اجتماعی دور نگاه دارند. امام علی علیه السلام حاکم چنین جامعه ای است که در آن مخالف، معاند و افراد آسیب دیده دارای توقع هستند و چنین شهری باید اداره شود. ایشان بعد اشاره میکنه شاید هر سیاستمداری در آن دوران شرایط ایجاد فضای امنیتی را در پیش می گرفت، یعنی سعی می کرد فضا را امنیتی بکنه که مخالفین یا افراد دیگه بر علیه او کاری نکنه. با این حال اسناد و روایاتی از امام علی علیه السلام وجود دارد که وی سیاست آزاد سازی را به جای امنیتی کردن جامعه دنبال کرد. البته ایشان هیچ سندی ارائه نمی کند که مصداقش رو مشخص بکنه مثلا در کجا چنین اتفاقی افتاده. نکته دیگر این است که ما قبل از علی ابن ابی طالب خب والیان متعددی در کوفه بودن، یعنی از دوران عثمان که سعید ابن عاص و ولید ابن عقبه و دیگران بودن هیچ جو ارعاب و وحشتی ما در اونجا ندیدیم. اونجا هم همه حق اعتراض داشتن، کما اینکه سعید ابن عاص رو برداشتن، ولید ابن عقبه آمد، ولید ابن عقبه رو برداشتن، ابو موسی آمد و این داستان ها وجود داشت. پس این جو امنیتی در کوفه آن زمان اصلا وجود نداشت. خب ایشان بدون سند عنوان

و مساوی حقوق بشر هم هست. یعنی یک شهروند حق آزادی عقیده داره، حق آزادی بیان داره و این جزء حقوق مسلم اوست که متناسب با حقوق بشر هم هست. ایشان به دو حق دیگه اشاره میکنه که فعلا محل بحث ما نیست. یکی حق در واقع مشارکت و دریافت حقوق از بیت المال هست و دیگری هم حق به نوعی کسب مناسب اجتماعی و موقعیت هایی که میتواند برای یک شهروند پیش بیاید. یعنی میگه ایشون اون شهروند این دو حق رو هم داره. اما محل بحث ما همان نکته اول است، یعنی حق آزادی عقیده و بیان. بعد ایشان اشاره میکنه آن کسی که مخالف سیاسی حاکم جامعه است نباید از این سه حق محروم باشد و این کاری است که امام علی علیه السلام نیز انجام داد. یعنی ایشون حق مخالفین خودش رو به رسمیت شناخت و اونها رو از این حق محروم نکرد. بعد در پاراگراف بعدی و چند سطر بعد اشاره می کند امام علی علیه السلام در مقابل خوارج به دفاع از حقوق آنان پرداخت و ایشان معتقد بود که هر شهروندی حق دارد با سیاستهای دولت خود مخالفت کند. یعنی علی این حق رو برای مخالفین خودش قائل بود که شما میتونید با من مخالفت بکنید و مخالف حقوقی دارد که باید رعایت شود. تحمل مخالف یکی از ویژگی‌های شاخص امام علی به شمار می‌آمد. تحمل مخالف از نظر امام علی علیه السلام تا زمانی که شهروند دست به سلاح و هجوم به دیگران نبرده کسی حق ندارد به حقوق وی تعرض کند. خب این مطلبی بود که در خلال پاراگراف ها و سطرهای مختلف جناب دکتر داوود فیرهی آورد است. بسیاری از این حرف ها رو ما شنیدیم از زبان بسیاری از نواندیشان، روحانیون، اساتید اسلامی حقوق، حالا سیاسی در مورد علوم سیاسی و حقوق، که دائما به دنبال این هستن که علی ابن ابی طالب رو به عنوان یک الگو و اسوه حسنه برای حکومتداری به جامعه اسلامی علل خصوص جامعه شیعی نشان بدهند و بقبولانند. حال من چند سند رو ارائه میکنم از دوران حضور این امام در درون کوفه، ببینیم ایشان چگونه میاندیشید. اولا بحثی خواهم داشت در خصوص مسئله بیعت، یعنی این که علی اساساً به مردم به عنوان شهروند چگونه نگاه میکرده و چگونه میدیده آنها. ایشان بنابر نقلی که دینبری آورده و آقای دکتر رسول جعفریان که ایشان هم از مؤممین هستند و من سعی میکنم بسیاری از اسناد رو از همین شیعیان بیاورم، در کتاب تاریخ خلفا اشاره میکنند به نقل دینوری که منظورش ابو حنیفه دینوری است. پس از بیعت امام علی ضمن سخنانی فرمود شما مردم بر پایه آنچه پیش از من جاری بوده با من بیعت کردید، تنها پیش از بیعت اختیار وجود دارد، اما زمانی که بیعت صورت گرفت اختیاری در کار نیست. یعنی شهروند حق نداره حاکمی رو که منصوب کرده عزل بکنه، یعنی بگه من امروز شما رو خواستم اما در عمل دیدم شما انسان موفقی نیستید، حالا به عنوان حاکم، به عنوان خلیفه امروز ما تصمیم گرفتیم شما رو برداریم. تا قبل از این نمیدونستیم شما در مقام خلافت در عرصه عمل چگونه رفتار میکنی، حالا امروز دیدیم نه شما کارایی ندارید، میخوایم شما رو برداریم. علی میگه نه خیر، همچین چیزی نیست. امام بعد ایشان اشاره میکنه امام میباید پایداری کند، یعنی در برابر مخالفت، و رعیت باید تسلیم او باشد. این یک بیعت عمومی بود، کسی که آن را رد کند، یعنی از بیعت خودش عدول بکنه و حتی کسانی هم اصلا بیعت نکرده باشن مجبورن بپذیرن، اون را رد کنن، اسلام را رد کرده است، یعنی میشه مرتد. به همین دلیل هست که ما میبینیم علی با طلحه و زبیر و دیگران میجنگه، چون از نظر اونها از اسلام خارج شدن. بنابراین یک شهروند اولین حق خودش رو اینجا از دست میده و همون حقی است که ما امروز به نام دموکراسی، یعنی حاکمیت مردم میبینیم.

0: که این رو جناب جعفریان در صفحه 233 کتاب تاریخ خلفای خود آورد. اما داستان فقط به همینجا ختم نمیشه. مسئله این است که زمانی که علی بعد از جنگ جمل وارد کوفه میشه، حالا میخواد نوع رفتار خودش رو با کوفیان به نحوی نشان بده. لذا داستان رو شیخ مفید در کتاب ارشاد خود آورده، از مورخین و به نوعی بزرگان تشیع محسوب میشه. میگوید عده‌ای، حالا علی وارد کوفه شده، نحوه گفتار او رو دقت بفرمایید. کسانی که اعراض کرده بودند، یعنی مخالف علی نبودند، اما خب شبهه داشتند در اینکه علی هم مسلمانه، آن طرف هم خب طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه هستند و جنگ با اونها روا نیست، اونها مسلمانن و این منع قرآنی داره، ما نباید با اونها بجنگیم. این اختلاف آرا وجود داشت و اونها کنار نشستن. اما ببینید علی با اونها چه برخوردی میکنه. میگوید عده‌ای هم از مردان شما از یاری ما دست برداشتند و مرا از خود ناراحت نمودند، اینک شما هم از آنان دوری کنید، یعنی به یاران خودش داره میگه، و با سخنان ناروا با آنها گفتگو نمایید تا از فعل خود شرمنده شوند، به ما توجه کنند و ما آنچه را از آنها انتظار داشتیم از ایشان مشاهده کنیم. یعنی یک جوی رو ایجاد بکنید با گفتن بد و بیراه و ناسزا که اونها دوباره به سمت ما بیان، در صفحه 250 در کتاب ارشاد شیخ مفید. اما همین مطلب رو ابن عبدالحدید هم آورده در شرح بیشتری که او اشاره میکنه، از قول نصر ابن مزاحم منقل. میگوید مردانی از شما از یاری من نشستند که من توبیخ کننده و رام کننده آنانم، پس به آنان دشنام دهید و آنچه را ناپسند می‌دارند به گوش آنان برسانید تا شما را خوشنود کنند، و بدانید در پراکندگی ها حزب خدا شناخته می شود. یعنی علی وارد کوفه شده، از همان ابتدا شروع کرده دشنام دادن رو بر علیه معتزلین، یعنی کسانی که کنار نشستن اعراض کردن از او، و به یاران خودش هم گفته برید دشمن بدید، به اونا فحش و بد و بیرا بگید که اینها بدانن که باید به طرف ما بیان. خب آیا این محترم دانستن حقوق شهروندی است؟ یعنی کسی که اندیشیده که من خب چرا باید برای در برابر طلحه و زبیر و عایشه ام المؤمنین شمشیر بکشم؟ خب این اختلاف فکری است که وجود داره و من بهتر کنار بنشینم. آیا شما باید در بعد به ورود به یاران خودتان بگید برید دشنام بدید؟ آیا این با حقوق دموکراسی و شهروندی همخوان هست؟ این را هم ابن عبدالحدید در جلد سوم صفحه 105 با ترجمه آقای غلامرضا لایقی، دوستان می توانند نگاه بیندازند و ببینند که علی ابن ابی طالب نسبت به این داستان چگونه نگاه میکنه. اما در این حال افرادی هم وجود داشتند که به شکل اختصاصی مورد شماتت علی و اقدامات او قرار گرفتند. یکی از اونها جریر بن عبدالله بجلی است. علی زمانی که وارد کوفه شد، او رو به همراه یک نامه‌ای به سمت معاویه فرستاد. جریر زمانی که به سمت معاویه رفت، برای اینکه پاسخ نامه علی رو بیاره، حدوداً 3-4 ماه معطل شد و زمانی که برگشت، نزاعی میان او و مالک اشتر رخ داد، مبنی بر اینکه مالک او رو به کمکاری متهم کرد، اما جریر بن عبدالله هم اشاره میکرد که من ماندم تا جواب رو بگیرم و بیام. به هر حال علی به دفاع از مالک اشتر برمیخیزه. در این حال جریر بن عبدالله تصمیم میگیره در این نزاع شرکت نکنه، خون مسلمانان رو نریزه و به عنوان یک شهروند از این قائله خود رو بیرون بکشه، بره در جای زندگی بکنه. حالا ببینیم علی با او چه برخورد میکنه. اندکی بعد جریر کوفه را به قصد قرقیسیا ترک کرد. این آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ خلفا در صفحه 279 داره میگه. یعنی یک معمم آگاه به تاریخ اسلام که در درون جامعه ایران الان هم ایشون هم استاد دانشگاه هستن و دارن مطالبی رو می نویسن. کوفه را به قصد قیسیا ترک کرد، در حالی که عده زیادی از بجیله به جز 19 نفر همراهش رفتند. خب این طایفه او هم به همراه او رفتند. امام پس از رفتن او خانه او و سویر ابن عامر را که به وی ملحق شده بود به آتش کشید. یعنی جریر ابن عبداللهی که کنار رفت، علی ابن ابی طالب دستور داد برید خانه این افراد رو آتش بزنید، خراب کنید. این هم به عنوان حقوق یک شهروندی که خواسته کنار بنشینه. صفحه 279 تاریخ خلفا همین مطلب رو ابن ابی الحدید هم آورده که من به این مطلب اشاره میکنم. میگوید و سیر نویسان ذکر میکنند که علی علیه السلام خانه جریر و خانه های گروهی از آنان که با او خروج کردند، یعنی از کوفه خارج شدند، چون از او جدا شدند خراب کرد، در جلد سوم صفحه 119. و ابن قتیبه در المعارف ذکر کرد که خب این شخص یعنی جریر ابن عبدالله و از علی و معاویه کناره گرفت، یعنی نه با علی بود نه با معاویه، و رفت و در جزیره و نواحی آنجا اقامت کرد تا زمانی که در سال حالا 54 فوت کرد، در جلد سوم صفحه 118 و 119 در ترجمه شرح نهج البلاغه. پس دو سند از یک مورخ شیعی و یک شخصی که از علی دوستان بسیار قوی هم هست آوردیم، مبنی بر اینکه ایشان جریر بن عبدالله رو که البته مصادر بسیار متعددی در تاریخ این رو ذکر کردن، خانه اون رو به نحوی تخریب کرد، حتی افراد دیگری هم که با او بودند و فقط اعراض کرده بودند به کنار نشستن رو تخریب کرد و طاقت نیاورد. اما داستان فقط به همینجا هم ختم نشد، یعنی علی ابن ابی طالب شروع کرد در برابر یک شخصی که بسیار هم محترم بود به نام حنظله، در برابر او هم چون این رفتاری رو انجام داد. حالا ببینید چه میکنن این یاران علی و خود او. فقط حقوق شهروندی رو دقت بفهم. نصر گفت، یعنی نصر ابن مزاحم منقریز نویسنده کتاب وقعت الصفین، و علی علیه السلام به دنبال حنظله ابن ربیع معروف به حنظله کاتب که از صحابه بود فرستاد، چون در زمان پیامبر اسلام او از صحابه بود، ظاهرا متن نامه‌ای رو نوشته بود و اینها به او حنظله کاتب گفته بودند، یعنی آدم محترمی بود جز صحابه بود، و به او گفت ای حنظله تو بر منی یا با منی؟ گفت نه با تو نه بر تو. گفت پس چه می‌خواهی؟ گفت سوی روها، حال روها شهری بود مثلا بین موصل و شام، رو میکنم که سوراخی از سوراخت هاست، یعنی میخوام برم یه سوراخی زندگی رو بکنم، آنجا بمانم تا این امر پایان یابد، یعنی نزاع شما تمام شد. به خدا سوگند اگر با حالا یاران علی شروع میکنن، یعنی همون عشیره او، قبیله او و افراد دیگه شروع میکنن به بدگویی و تهدید حنظله ابن ربیع. به خدا سوگند اگر با این مرد یعنی علی خارج نشوی، یعنی برای به جنگ نری، نمیگذاریم فلانه، یعنی مادر فرزندانش زن این آقا رو، به همراه تو خارج شود و نه فرزندانش، یعنی ما گروگان میگیریم زن تو و فرزندان تو گروگان میگیریم، اگه با علی بیرون نری اجازه نمیدیم تو مثلا اینا رو بخوای جایی ببری یا به نوعی از اینا استفاده کنی. بعد ادامه میده و اگر چنین خواهی قطعا تو را خواهیم کشت. گفت مرا مهلتی دهید تا فکر کنم، یعنی اون حنظله ابن ربیع در موقعیتی قرار گرفت که گفت حالا یه وقتی به من بدید من فکر کنم ببینم چیکار باید بکنیم با این تهدیدها. شهروند جامعه علوی است و داخل منزل شد و دربش را قفل کرد تا چون شب شد به سوی معاویه گریخت. البته به سمت معاویه نرفت، یعنی به اون منطقه‌ای که به طرف شام میرفت. بعد ادامه میده که ولی این دو، یعنی حنظله و ابن معتم که هر دو تهدید شده بودند، به همراه معاویه نجنگیدند و از دو طرف کناره گرفتند. و گفت علی علیه السلام فرمان خراب کردن خانه حنظله را داد، یعنی جریر ابن عبدالله و دیگران بس نبود، حالا حنظله ابن ربیع و ابن معتم رو هم گفته برید خانه اینها رو هم خراب بکنید. پس خراب شد، یعنی خانهش خراب شد. آن را حالا شبسد ربعی و دیگران خراب کردند. در صفحه در جلد سوم صفحه 172 و 173 این مطلب رو آورده. یعنی شما دقت بکنید، یک شهروند رو می آوره، به اون میگه با منی یا بر منی؟ شهروند میگه من اصلا کاری به شما ندارم، میخوام برم کنار بشینم، نه با تو هم نه بر تو هم، اصلا مخالفم نیست. ولی علی ابن ابی طالب و یاران او رو تهدید میکنن به گروگانگیری، همین چیزی که الان شما میبینید در حکومت علوی جمهوری اسلامی انجام میشه، گروگانش میگیرن، ما اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، اگر نشه تو رو میکشیم. که حنظله ابن ربیع فرار میکنه از اون حکومت رعب‌آوری که در کوفه علی ابن ابی طالب ایجاد کرده بود، و بعد هم علی دستور میده خانه او رو خراب بکنن و این کار رو انجام بده. اما یکی دیگر از داستانهای بسیار جالب که حالا دکتر فیرهی میگوید در اون حکومتها به حکومت علوی مردم حق اعتراض دارن و میتوانن مخالفت بکنن تا زمانی که دست به شمشیر هم نبردن محترم هستن، داستان کشته شدن یک شخصی است که در برابر علی مخالفت میکنه. حالا داستان به چه نحوی است؟ زمانی که علی میخواهد به صفین بره، شروع میکنه مردم کوفه رو جمع کردن و برای اونها سخن میگه که با من بیایید بیرون و بجنگیم. در این حال یک شخصی از بنی فزاره به نام عربد بن ربی معترض میشه. حالا داستان رو بخوانیم. خب علی اشاره میکنه به سوی دشمنان خدا حرکت کنید، به سوی دشمنان قرآن و سنت ها حرکت کنید، به سوی باقی مانده احزاب و کشنده مهاجران و انصار حرکت کنید. پس مردی از بنی فزاره برخاست و به او گفت، حالا این نامش رو نیاورده ولی نام او عربد بن ربی، آیا میخواهی ما را به سوی برادرانمان از اهل شام حرکت دهی تا آنان را برای تو بکشیم؟ چنان که ما را به سوی برادرانمان از اهل بصره حرکت دادی و آنان را کشتیم؟ طرف معترض شد، گفت آقا ما برادرامونو در بصره در جنگ جمل کشتیم، الان دوباره میخوای ما رو بفرستی به جنگی که با معاویه است در شام، حالا اونجا هم برادرانمونو بکشیم؟ هرگز، هان به خدا سوگند چنین نمی کنیم. در این حال اشتر برخواست و گفت این خارجی کیست؟ یعنی این کیه که از دین خارج شده؟ چون اونجا هنوز داستان خوارج مطرح نبود، نه هنوز به طرف صفین نرفته بودن. پس منظورش از خارجی یعنی کسی است که از اون دین خارج شده، یعنی فرمان علی رو نمیپذیره بره به جنگ مسلمان کشی. در این حال آن فزاری گریخت و مردم به سرعت تعقیبش کردند، یعنی همین دار و دسته علی، و ادامه میده چندان زدند که کشته شد. یعنی این شهروند بیچاره که معترض شد و فقط یک اعتراض ساده کرد که ما تو این جنگ شرکت نمی کنیم، توسط یار علی مالک اشتر و دیگران کشته شد. صفحه 170 و 171 علی ابن ابی طالب هم هیچ مجازاتی نکرد، فقط گفت برید دیه او رو از بیت المال بدید. اما این جو ارعاب رو شما دقت بفرمایید. و حالا جالب ترین بخش کار زمانی است که همین مطلب رو آقای رسول جعفریان ذکر میکنه و نتیجه‌ای که ایشون میگیره واقعا اسباب شگفتی است که یک محقق چگونه نگاه میکنه. ایشان بعد از اینکه همین داستان رو آورد میگوید فضای کوفه در این زمان به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. یعنی ببینید چه جو وحشتناکی در کوفه ایجاد کرده بودن که جناب جعفریان میگه چه جو مناسبی بود، چون هیچ کس حق مخالفت رو نداشت، جرأت مخالفت رو نداشت. چرا؟ چون میکشتنش. حالا تناقض آقای جعفریان و آقای فیرهی رو دیدید؟ اونی که استاد علوم سیاسی هست میگه بله این حقوق شهروندی بود، علی اون رو به رسمیت شناخته بود و با کسی کاری نداشت. آقای جعفریان مطلبی رو میآورد که کاملا منطبق با تاریخ اسلام. منطبق با همه اون مواردی که خود شیعیان نوشتن و شیعه دوستان اون رو ذکر کردن و ایشون رو تایید میکنه. یک بار دیگر میخوانم، دقت بفرمایید. فضای کوفه در این زمان، یعنی در زمان علی بن ابی طالب، به قدری مناسب بود که کسی جرأت مخالفت و یا حتی اظهار دیدگاه مخالفی را نداشت. در کتاب تاریخ خلفا این مطلب رو آورده. بعد به همین داستان هم اشاره میکنه. حنظلت ابن ربی افراد طایفه او به قدری وی را تحت فشار قرار دادند که شبانه گریخ، گرچه در جنگ شرکت نکرد. یعنی مثلا به مطلب معاویه فرار کرد و گرچه، خب چرا باید خانه او رو تخریب کنید؟ چرا باید چنین رفتار بکنید که شخصی بخواد فرار بکنه؟ زن و کودک او رو به عنوان گروگان میگید ما میگیریم، با ما بیا به جنگ. بعد میگید حکومت عدالت علی، دموکراسی علی، کجاش دموکراسی؟ اینو خودتون دارید اقرار میکنید، کتاب خودتون اینو نوشته. آقای جعفریان میگه چه جو مناسبی هم بود این چنین جوی. بعد آقای فیرهی میآورد که بله ببینید چه حقی رو مولای متقیان به رسمیت شناخته. چه کسی رو فریب میدید؟ واقعا چه کسی رو فریب میدید؟ این شعر این بیت هم میگن: دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهاتو زود هم مفروش. شما فسق و فجور رو مباهات میکنید، چه جو مناسبی بود. بعد هم از آن طرف زود فروشی هم میکنید، همین نواندیشان دینی. برید نگاه کنید سروش رو، نمیدونم فرزند او و دیگران نشستن علی علی میکنن بدون اینکه اصلا دانشی در این زمینه داشته باشن، آگاهی داشته باشن. آقا به خاطر این بیماری کرونا این کشورهای متمدن کسانی رو که آگاهی بد به جامعه میدن در این مورد این بیماری، اطلاع رسانی اشتباه میکنن و جریمه نقدی میکنن. ما هم باید چون جفی رو ایجاد بکنیم، کسی که در امری تخصص ندارد نباید اظهار نظر بکنه. همین اظهار نظرها رو کردید که سال 57 چنین شد. حالا کاری نداریم که حکومت گذشته ایراداتی داشت. اگر اون حکومت فضا رو باز میکرد، افرادی میامدن اینها رو میشید، کسی دنبال حکومت علی نمیرفت، کسی به متولیانش توجه نمیکرد. هیچ سندی نیستن این افراد که ما میبینیم، هیچ کنون قابل دفاع نیست. یک علی آرمانی و خیالی ساختن، حکومت عدل علی، دموکراسی علوی، نمیدونم این داستان ها چیست. به فسق مباهات هم میکنن، زهد فروشی هم میکنن. اما نکته جالب این هست که همین علی ابن ابی طالب زمانی که، حالا داستان در شهرهای دیگه هم بهتر از این نبود که من حالا نکته رو عرض کنم خدمت شما، زمانی که علی به خلافت رسید، قیس ابن سعد ابن عباده رو به عنوان والی مصر مشخص میکنه. قیس به مصر میره، در آنجا افرادی بودند که خب به واسطه کشته شدن عثمان شک و شبهه داشتن، حالا ابن مخلطا و دیگران، معاویه ابن حدیج و دیگران، اینها گفتن که آقا ما تا زمانی که تکلیف مشخص نشد نه بر علیه علی هستیم نه با علی هستیم، به معاویه هم کاری نداریم، نه با او هستیم نه بر علیه او. قیس ابن سعد ابن عباده با اونها مدارا میکرد که والی علی بود در اونجا و انسان سیاست مداری هم بود. علی یکی دو بار به اون نامه نوشت که آقا تکلیف اون افرادی که با تو بیعت نکردن چیست؟ قیس گفت خب اینها نه با ما کاری دارن نه بر علیه ما هستن، کاری هم ندارن، قرار شده یه گوشه ای باشن، افرادی هم نیستن که اون برای ما خطری باشن. نکته شگفت انگیز این هست که علی در طی نامه‌ای که حالا به تحریک عبدالله بن جعفر و دیگران می نویسه میگوید نه، این قابل قبول نیست برای من، با اونها سخن بگو و تکلیف رو مشخص کن، اونها یا با ما هستن یا بی ما هستن، با ما نیستن. اگر بدون ما بودن در کنار ما نماندن، با اونها کارزار رو جنگ کن. یعنی کسانی که اعراض کردن معتزله هستن، با اونها برو به جنگ، گوشه نشینی اختیار کردن برو به جنگ. قیس ابن سعد ابن عباده در جواب نامه علی نامه‌ای می نویسه که بسیار نکته جالبی در او هست. این رو هم ابن عبدالحدید آورده، میگوید اما بعد ای امیر مؤمنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند، یعنی کاری با تو ندارند و دستی در دستی به فتنه دراز نکرده اند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ یعنی تو در واقع داری منو فرمان میدی با کسانی جنگ کنم که نه دستی در فتنه دارن، نه به اون فکر میکنن، با ما مخالفتی ندارن. تو میگی من برم با اونا بجنگم؟ پس ای امیر مؤمنان از من اطاعت کن و از آنان دست بدار. یعنی سعد قیس بن سعد دیده بود این داستان رو، اما علی طاقت نمیابد، میگفت نه خیر، حتما باید همه مطیع من باشن. حتی در مصر یک بار دیگه این نکته رو میخونم. اما بعد ای امیر مؤمنان، مرا به کارزار قومی که از تو دست نگه می‌دارند و دستی به فتنه دراز نکردند و در کمین آن نیز نبودند فرمان می‌دهی؟ خب به واسطه ضیق وقت من مجبور شدم این اسناد رو ارائه بکنم. اسناد بسیار زیاد هست در مورد جو ارعاب آمیزی که علی در کوفه ایجاد کرد، افراد زیادی رو کشت، افراد زیادی از پیرامون او پراکنده شدند و اگر ما می‌بینیم بعد از حدود 4 سال و 8 تا 5 سال از حکومت علی در کوفه بسیاری از یاران او از گرد او پراکنده شدند به واسطه همین رفتارهای علی بود، وگرنه در کوفه آن زمان هیچ گزارشی وجود ندارد مبنی بر چنین جو ارعاب‌آمیزی که سعید ابن عاص ایجاد کرده باشه، سعد ابن ابی وقاص ایجاد کرده باشه، ولید ابن عقبه ایجاد کرده باشه، ابو موسی اشعری ایجاد کرده باشه. هیچ کس گزارشی در تاریخ به ما نداده که به مثابه یا مانند علی چنین جوی رو ایجاد کرده باشه که کسی در زیر منبر او مخالفت بکنه و یاران او به سمت او حمله کنن، او رو بکشن، و یا کسانی هم که اصلا میگوین نه با تو این، نه بر علیه تو، خانهشان خراب بشه، مجبور بشن شهر رو ترک بکنن، به نوعی در اون ترس گروگانگیری قرار بگیرن. خلاصه عرضم این است که متاسفانه 1400 سال و حتی امروز ما اندیشمندانی داریم که سعی میکنن با قصه پردازی و دروغ پردازی مردم رو تحمیق بکنن و یک دو حکومتی به مردم معرفی بکنن که هیچ مصداق تاریخی برای اون مطلب ندارن، و اگر هم مصداقی ارائه میکنن شواهد متعددی در رد اون اصل وجود داره. علی هم همانند بسیاری از خلفا یک شخص عادی بود با محاسن و معایب بیشمار، اما از او یک الگو ساختن و او رو زیر ذره‌بین نقد قرار ندادن میتواند بسیار فاجعه بار باشد که ما این فاجعه رو امروز در درون ایران میبینیم. امیدوارم این بحث‌ها منتشر بشه، در اختیار بسیاری از پژوهشگران و جویندگان حقیقت قرار بگیره و ما هم سهمی کوچک در این راه داشته باشیم. ممنون و سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان.
1: خب ببینین پرده آخر، یعنی صفحه آخر رو نمیشه بدون قاعدتاً، غالبا نمیشه بدون لبخندی لااقل تموم کرد. پرده آخر
2: قرا، خیلی قرا و غریب و عجیب، شیخ صالح ابن العرندس 103 بیت، این 103 بیت عربیه، هر کسی بخونه محضر امام زمان مشرف در هر مجلسی خوانده شود امام زمان حاضر میشه. این مرد بزرگوار آقای قاضی زاهدی این قصیده را در همین کتاب شیفتگان عربی و فارسی آورده. کتاب را تهیه کن و بخون و به یاد امام زمان یه شب و روز جمعه لااقل فیلم نبین، تلویزیون نبین، ماهواره نبین، زنهای لخت این تلویزیون و فیلم ها را نبین، این فیلم، این اسم چی میگن افلامی که تلویزیون پخش میکنه یه اسمی داره، سریال، باریکلا، اینا را خاموش کن. یه شب جمعه از اول شب یه کمیل بخون، یه ابو حمزه بخون، یا عاشورا بخون، مناجات کن، نماز شب بخون، روزش دعانده بخون، یه خورده با آقا حال کن، عصرش بعد از ظهر یه خورده با صفا، یه روز دو تا روز، دو سه روز روزه بگیر، یه خورده مناجات کن، قرآن بخون، معصیت نکن، دروغ، نه غیبت، نه چشمت، گوشت، زبونت، مالت، شکمت، یه خورده بعد یه عصری باشو برو از شهر بیرون، برو تو صحرا، تو تپه‌های بیرون از شهر، دستگیرو شروع کن خوندن. اگر خوندی و کردی کاری که گفتم را، این کاری که گفتم را، خدا یا تو شاهد باش من گفتم، اگر تو خوندی و کردی و گفتی و رفتی و آقا را نبید. دیدی به زنده مرده من لعنت کن.
1: خیلی خوب، شب و روزگار خوش.

0: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرشنگ. چه بدشانسی ما هستیم. یعنی آدم به تاریخ نگاه میکنه ببینه مثلا مسیحیت آدم کشته، کمونیست آدم کشتن، نمیدونم نازیست و فاشیست آدم کشتن، بعد بر میگردیم به سرزمین خودمون با این آخون ماخون آدم روبرو میشه. اصلا وضعیت آنچنان اسفناک، شرم‌آور و خجالت آور در واقع، اصلا آدم نمیدونه چجور بهش بپردازه. داشتم این صحبت‌های احمد خاتمی رو گوش میکردم، پیرو و همون بحث شیر و خرس و پلنگ و این داستان‌ها که نسبت میدن به دوره شاه و شکنجه هایی که در واقع ساواک انجام میده. خب چند روایت متفاوت وجود داره. بعد یه داشتم اونجور نگاه میکردم، چک میکردم که این آدم، خب به هر حال سالهاست ما این اسم رو میبینیم و میشناسیم. به قول معروف یکی از مصیبت هامون اینه که به دلیل همین حضور احمقانشون به هر حال میبینیمشون دیگه، و هر بار هم احتمالاً برای همه ما این سوال پیش میاد که چی شد به این روز افتادیم. این چی شد به این روز افتادیم دقیقاً برمیگرده به همین ایامی که درش هستیم، در بهمن و همین یکی دو روز پیش 12 بهمن، روز ننگینی که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. یعنی شما تصویر رو نگاه بکن، به این آدم بگن دیو، به این آدم که نشان اساسیش آفتابه بود بگن فرشته. و این فرشته گفتن رو هم فکر نکنید که مثلا 4 تا بسیجی بوگندو، 4 تا نمیدونم چادری پر پشم و پیله مثلا این حرف رو میزن. نه، کراواتی هم بودن، درس خونده هم بودن، روشنفکرهای، حالا روشنفکر که مثلا اعتقاد نرم تو سیستم ایرانی، نیمه روشنفکری ایرانی هم بود. نویسنده مملکت گفت آقا اگه بگه سیغه من بشو، من سیغهش هم میشم. دانشور همسر جلال آل احمد. حالا شانس ما تا اندازه این دیگه به واسطه این تکنولوژی و اینها این چیزا اومده بیرون و داریم میبینیم دیگه. قبلا مثلا جوک بود، یه امام جمعه ارومیه داشت، حاج آقا حسنی، که همیشه دعوا سر پست این بود که کی مثلا پست نماز جمعه رو بگیریم. بچهای ارومیه رو من میشنیدم، اینقدر جوک بود این آدم. اما واقعیتش رو بخواید ترسناک، خنده‌دار، شرم‌آور. اینا کسایی هستن که مملکت ما رو دارن اداره میکنن. بحث هم سر این نیست که حالا قیافش چجوریه، نمیدونم سوادش چیه، بحث اینه که در چه جایگاهی ایستاده. مثل همین مردک عبداللهیان.
1: Is it main key to is it is the main key to the restoration.
0: انگلیسی حرف زدن برای هر کسی لزوما امتیاز نیست، اولویت نیست، نمیدونم افتخار نیست، اما اینکه تو در جایی قرار بگیری که لازمه اون شغل، لازمه اون موقعیت دانستن زبان انگلیسیه و تو مبتدا رو ندونی، خب اون دیگه نشون میده که عمق فاجعه کجاست. ما الان با همین احمد خاتمی چندشاور واقعا، یعنی کل و قیافه و حرف زدن و همه رو میبینید، اصلا ننگش میاد که با این بگه با این احتمالاً هموطنه.
2: ما اصلاً با فضای مجازی مخالف نیستیم، مگر معقول مخالفت. منتها ما میگیم وقتی شما گل به مردم میدید، خارهاشو بزدایید، و الا دست مردم رو زخمی میکنه.
3: اگر به فضل خدا نهادهای نظارتی درست شد، 3G که هیچی، 10G در اختیار مردم بگذارید، ما جای نگرانی نداریم.
0: این در مورد آزادی مثلا چنین خزعبلاتی میگه، بعد اومده اون تیکرم حالا سانسور کردن، میگه 3G، اینترنت رو میگه 3G، اینگاه مثلا در مورد 3G 125 داره صحبت میکنه. و چه آدمی؟ یک موش آدم درب داغونی که اصول اولیه آزادی رو اصلا نمیفهمن، اصلا مغز فسیلی. آخ تو در چه جایگاهی هستی در مورد آزادی و سانسور و اینجور چیزا حرف بزن؟ تو اصلا فهم چنین قضیه رو نداری، تو شعوری نسبت به این قضیه نداری.
2: حتی آمریکا که به اصطلاح مهد بعضی از آزادی هاست، به تعبیر بعضی شیفتگان آن دیار که البته دروغه، اونها هرگز اجازه نمیدن یک فیلم ارزشی ما در فضای اینترنتیشون داخل بشه.
0: نه در مورد غرب انگار چیزی میدونی، یا حتی اگه بدونی هم جست گریخته میدونی، داغونید شما، مغزتون تعطیله. تصور کردن یک نظم مثلا سیاسی میبر مثل خودشون وایستاده، بربر وحشی، که مثلا بیاد سینمای جمهوری اسلامی و سانسور بکنه. ابله اون مجید مجیدی از اون مجید مجیدی بگیر تا ارزشی ترین سینماگرهای شما میان همین بر جایزه میگیرن. اصلا حداقل یه دروغی باید بگی که بگنجه.
2: بر زنان هم حرام نگاه آلوده به نامحرم داشته باشن. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، این تصریح فتوای مراجعه. حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، این حرامه.
0: بعد تو چنین خزعبلاتی میای تو همون تلویزیون در مورد کشتی و شنا و این چیزا میگی، شما وجودتون سکس زده است. یعنی احتمالاً خود جلوی آینه قرار میگیری، خودتو یک دول متحرک میبینی، یک آلت تناسلی میبینی. به موز شما رحم نمیکنید، به خیار رحم نمیکنید. واقعی یا جدیه؟ اصلا بحثه برای من سواله. آقا مگه میشه از اون خمینی بگیر تا دونه دونه این کوچولوهای شما؟ چرا شما اینقدر فتیش فکر کردن به چیزای جنسی و چیزای عجیب غریب دارید؟
2: فیلم‌های ماهواره‌ای، برنامه‌های علمی‌شون هم با جاذبه سکسه. برنامه‌های ورزشی‌شون هم با جاذبه سکسه. اصلا اونا رسالت خراب کردن بینندگان رو دارن، نه تنها ایرانی و یا کشورهای عربی، رسالت تخریب رو دارند.
0: جامعه ایران دیگه شما رو به خوبی میشناسه دیگه. چرا اینقدر شما ذهنتون سکس زده است؟ حالا با باجناخ یه حرکتی انجام میدی اونو میشه فهمیدش، تمام ذهنیتتون همش فتیش حیوانات داری شما. یعنی خیلی جالبه، از بنی صدر بگیر که مثل اینها برها اسلامی سفت و سخت به این شکل نبود دیگه، اون کراواتی بود، نزدیک میشه مثلا به جریانهای مجاهدین و ملی مذهبی ها و اینها. از اونها بگیر تا خمینی و دارا دستی سفت و سختشون، تا این ور که روشنفکر و شاعر ما باشه، ذهنیت ها اصلا عجیب غریبه. الان ببینید مثلا این مردک احمد خاتمی اومده در مورد دوری شا چی گفته. الان خب بی‌مناسبت هم نیست با همین ایامی که هستیم.
2: اگر به شاه نمی گفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، می گفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان. این بود تو گزارشات هست. برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیر باغ وحش، شیرهای گرسنه انداختند و شیرهای گرسنه با یه چشم هم زدن دریدند او را. شاه هم خندید گفت اینطوری باید مخالفان را تعذیب کرد.
0: اصلا فتیش رو تو ببین. بعد میگه شاه نشسته اونجا نگاه میکنه و لبخند میزنه. در مغز کی میگنجه؟ به خدا شما باید برید انیمه های ژاپنی بسازید، اینقدر شما ذهنیت سکسی فتیشوار دارید. یعنی عجیب غریب ان اینا. یاد چی میندازه شما رو؟ یاد صحنه صحرای کربلا. انگار خودش اونجا بوده، لحظه به لحظه رو داشته میدیده، لبخند شاه رو هم تصور کرده. لبخند زد گفت اینجوری باید بکشیم با مخالفان رو. خب بعد تعجب میکنید که ملت بریشدون میخندن. این حالا احمد خاتمیه. ما هی بحث میکنیم میگیم آقا چه اقراق‌هایی شده، چه تحریف‌ها و دروغ‌های اتفاق افتاده. ببینید بنی صدر چی میگه. این بنی صدر کیه؟ بنی صدر کسیه که بختیار موقعی که این به پست رسید گفت خاک بر سر مملکتی که این بخواد رئیس جمهورش باشه. ببینید این دیگه چه داغونی بود.
4: خود تو ایران مگه همین این زندانی‌ها که روزهای قبل از انقلاب این رژیم قربان صدقه‌شون می‌رفت رژیم شاه، مگر اینا شکنجه نشده بودن؟ در دوره شاه به دخترها خرس میانداختن.
0: و عزیزان در این مقام قرار گرفتن و چنین خزعبلی رو گفتن خیلی جرأت میخواد. یعنی تو فقط باید روی دراگ باشی که چنین تصوری بکنی و بعد اون دوره هم دیده باشی و فکر اینم نکنی که خب آقا چهار تا ابله، چهار تا همدورت میان چنین چیزی رو خلافشو میگن. این چه حرفیه تو میزنی؟ میگه به دخترها خرس مینداختن. آخه این چی؟ از کجای شما این در میاد؟ در نهایت یک فاجعه بزرگ انسانی که سرنوشت تک تک ما رو هدف قرار داد، چه تویی که توی ایران هستی، چه تویی که توی آمریکا الان مهندسی، دکتری، هنرمندی، کارگری، توی از ژاپن بگیر تا فلانجا. 30-40 سال پیش اگه میگفتیم که قرار بالای 8 میلیون 10 میلیون ایرانی که بند دقیقاً منزه کشور دیگه بلندشن و برن تو خارج از ایران زندگی بکنن تعجب میکردیم، ولی این اتفاق افتاد به دلیل حضور اینها، به دلیل دقیقاً تبانی کردن و همدستی کردن سه جریان اساسی. جریانی که چپ بود به معنی یک گستره چپ که گلشون مارکسیست ها بودن، یک جریانی که به شدت اسلامی بودن، اسلامی های تند رو، و یک جریان وسیع دیگه‌ای که حالا توشون به شکلی ملی مذهبی و مجاهد و همه اینها و یک شکل‌های از نهله‌های در واقع التقاطی اسلام و مارکسیسم که اونم اونجا بود. حالا توش یه نشانه‌ای از ملی‌گرایی هم مثلا بود، حالا ملیتش کجا بود معلوم نیست. اینها دست به دست هم دادن تا سرنوشت یک مملکت تغییر بکنه، و این جدیه، این خیلی جدیه. یعنی ما امروز وقتی که به 57 برمیگردیم داریم روزهایی رو مطالعه میکنیم که اون روزها امروزی که ما درش هستیم رو تعیین کردن. مدام باید این سوال از خودمون بکنیم چه اتفاقی اون موقع افتاد که مردم، حالا مردم که داریم میگیم بخشی جدی از جامعه، یا سکوت کردن یا همدست شدن. چه اتفاقی افتاد که بخشی جدی از هنرمندان، روشنفکران و آدمهایی که تو اون مملکت بودن چشمشون رو بستند نسبت به اتفاقی که داشت میافتاد، فاجعه‌ای که بگه کسی بمی. الان دیگه واقعا دروغه، الان دیگه حداقل نمیتونه کسی بیاد بگه که اون زمان یه اتفاق خوبی داشت میافتاد در مسیر آزادی و دزدیده شد. این حرف مال 20 سال پیش بود که هنوز مستندات بیرون نیومده بود، هنوز فاش نشده بود. نه، الان دیگه جوان 18-19 ساله هم میدونه که یک همدستی اتفاق افتاد و چه اتفاقی با غرب حتی افتاد، دموکرات ها و مشخص کارتر چه خیانتی نسبت به ایران و شاه کرد. همه دست به دست هم دادن، تمامی نیروهایی که ضد منافع ملی ایران بودن، تا امروز ما به این نقطه برسیم که باید به بدبختی خودمون بخندیم. اینه درد. برای همین من از ابتدای صحبتام گفتم اتفاقا دردناک، تلخ، شرم‌آوره. من تا سالها که واقعا با این آلمانیا صحبت میکردم، موقعی که تو مراوده و اینا قرار میگرفت آدم، بحث سیاست و ایران میشد، یه حس دوگانی برای من در درون من ایجاد میشد. چون از یه طرف خب باید میگفتم که خب اینا بله یه مش مثلا آخوندن فلانن نمیدونم سپاهیان، ولی در واقع نمیتونستم که یه بخشی از جامعه ایران از ذهنم حذف بکنم که واقعیت رو نمیشد پنهان کرد. بله، یه بیوفایی اتفاق افتاد، یه حماقت بزرگ جمعی، دیوانگی جمعی اتفاق افتاد. 20%، 30%، 40% هم اگر همراهی نکردن، اما اون بخش وسیع کردن. اشکالی هم نداره الان این اتفاق افتاده، حتی بعضی حالا به شوخی و جدی از دل این فاجعه 57 یه سری نکات مثبت رو هم میگن، مثل اینکه جامعه ایران واقعا تکلیفش با دین تا یه اندازه زیادی مشخص شد. از همه مهمتر تکلیف جامعه ایران با آخوندها مشخص شد، آخوندهایی که به واسطه اون دوتا سلسله دستشون از آموزش و قضاوت و سیاست در واقع دور بود، اینها با جمهوری اسلامی تونستن طبعا به همه چیز مردم ایران و سرزمین ایران دست پیدا بکنن. تکلیف مردم مشخص شد دیگه. پیش از این تو ادبیات عاممون آخوندها رو مسخره میکردیم به هر عنوانی، ولی الان دیگه به خونشون تشنن مردم. دیگه جوریه که ماهایی که یه مقدار در رحمیم، حواسمون هست فلان اینا، آقا میگیم چیز بکنیم، باید سکوت میکنیم بعضی موقع از ترس، چون مردم اینقدر عصبانی هن، اینقدر ناراحتن. به همین دلیل هم موقعی که سکوت میشه، همین چند وقت پیشم داشتم اشاره میکردم، این ویدئویی از این سریال بیرون اومد که آخوندکشیه داره نشون میده، زمان مثلا شاه به دروغ البته حمله به حوزه، اون اکت مردمه. مردم تصور خواست و رویاشون رو دارن با موسیقی و مچ کردن یه موسیقی دراماتیک با اون صحنه‌های کشته شدن در سریال نشون میدن. این اون خشم درونی است. با این اکت ها میشه فهمید که کینه مردم نسبت به آخوندها و نسبت به جمهوری اسلامی آتش زیر خاکستره. یه ورق بخوره، یه اتفاق بیفته، دوباره خواهیم دید که چه اتفاقی میفته. اون عمام پرانی و اینا شوخی بود. ایران افغانستان نیست، وضعیت افغانستان به دلایل جغرافی و ایناش فرق میکنه، سیستم قومیش فرق میکنه، ایران شرایطش حتی مثل سوریه و عراق هم نیست. و اگر در ایران اتفاق بیفته و اینو حتما آخوندها و دار دستشون میدونن، شرایط بسیار بدی خواهد بود. از الان باید آماده باشیم. در هر صورت یک بار دیگه به خودم، به شما و به مردم ایران آغاز این روزهای تلخ بهمن رو که جمهوری اسلامی اسمش رو دهی فجر گذاشته، دهی زجر در واقع، تسلیت میگم. اینجا از اونجاست که باید تسلیت گفت و باید خودمون رو تسلی بدیم، آروم بکنیم، آماده باشیم برای قدم‌های بعدی و موقعی که این ننگ رو به شکلی حداقل از حافظه جمعی ایرانی ها پاک بکنیم. صدمش به همه ما رسیده، هر جا در هر سنی. یعنی کسی از دهه 90 هم باشه نمیتونه بگه من از آسیب 57 به دور هستم. این چیزی نیست که از بین رفته باشه. میجنگیم برای اون روز و آماده هستیم تا حیثیت ایران رو دوباره به ایران برگردونیم، روزی بدون جمهوری اسلامی.

0: عمیخای شکلی یکی از اعضای کابینه اسرائیل دیداری با شاهزاده رضا پهلوی داشتن. بعد از این دیدار در ایکس خود نوشتن: امروز مفتخر به دیدار ولیعهد، نماینده واقعی مردم بزرگ ایران شدم. من برای روزی دعا میکنم که رهبری او صلح و رفاه را برای ایران و کل خاورمیانه به ارمغان آورد و اتحاد تاریخی ایران و اسرائیل را احیا کند. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز نوید توبیان از تل آویو است و موضوع این برنامه اهمیت این دیدار و دستاورد این دیدار و این گونه دیدارها برای ملی گرایان و ملت ایران است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: نوید، این دیدار چه اهمیتی داره، چه دستاوردی میتونه واسه ملی گرایان و ملت ایران داشته باشه؟
2: محمد جان، اولین دستاورد این دیدار اینه که یک بار دیگه ثابت میشه که دو ملت هیچ دشمنی با هم ندارن. و وقتی که عمیخای شکلی صحبت از ولیعهد ایران میکنه، در فارسی شاید خودت که میدونی عمیخای شکلی فارسی بلد نیست و ظاهراً داده به یک نفر که این توییت رو براش ترجمه کنن، ولی اگه به متن انگلیسی پیام که میشه گفت فارسیش برگردان اون هست توجه بکنیم، کراون پرینس، شاهزاده. ولی حالا ممکنه که این کلمه ولیعهد خیلی ها رو قلقلک داده، خیلی از کسایی که مخالف شاهزاده رضا پهلوی و مخالف اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی نماد اون هست به معنای همبستگی مردم ایران، به معنای یک پارچگی مردم ایران، به معنای متحد شدن مردم ایران برای یک هدف که اون براندازی جمهوری اسلامی هست، اون دیگه یک بحث دیگه است که اگه بخوای درباره اونم میتونیم صحبت بکنیم.
0: البته کسانی که با این تفکرات که یک پارچگی ایران و اتحاد و پابرجا بودن ایران هست مشکل دارن، فقط مشکلشون با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران نیست، مشکلشون با ایران است. چرا؟ چون که آنها ایران ستیز هستن. به باور من این دیدار از لحاظ سیاسی چه بار معنایی داره؟ چون به هر حال هر دیداری این شخص همینجوری نیامده که مثلا با شاهزاده بشینن سر میز با هم دیگه صحبت کنن. با توجه به اینکه امیر حسین اعتمادی و سعید قاسمی نژاد هم در این دیدار با توجه به عکسی که منتشر شده در این دیدار حضور داشتند، هرچند که از موضوع گفته هاشون چیزی اطلاع رسانی نشده، خبری بیرون نیامده که موضوع بر چه، یعنی بر با محوریت چه چیزهایی بوده این دیدار، ولی خب یک پیام سیاسی میتونه داشته باشه دیگه. این پیام سیاسی چیه؟
2: بله محمد جان، منم از محتوای این گفتگو تلان دارم شاید بهتر باشه در این فرصت یا سعید قاسمی نژاد و یا امیر اعتمادی گفتگویی داشته باشن با یک رسانه، و چه رسانه‌ای بهتر از تو. اینو بدون اغراق میگم و کاملا به این قضیه اعتقاد دارم. پیام سیاسی اینه که، و این رو هم حتی بن سبتی که قبلا سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود و الان یکی از پژوهشگران ارشد انستیتوی پژوهش‌های امنیت ملی اسرائیل هست، نوشته در توییتی که در پاسخ به این توییت که این تازه اول کاره و این قابلیتی که این ملاقات میتونه داشته باشه، میتونه ما میتونیم از این نظر اینو ارزیابی بکنیم که اون در راستای سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، دیدار با نخست وزیر و برخی از وزرای دیگه، عمیخای شکلی به عنوان وزیر دیاسپورا یعنی وزیر امور رسیدگی به یز وزرای دیگه عمیخای شکلی به عنوان وزیر دیاسپورا یعنی وزیر امور رسیدگی به یهودیان خارج از قلمرو کشور اسرائیل و وزیر مبارزه با یهودی ستیزی آنتی‌سمیتیسم، میتونه خودش باز هم یک پیام بسیار روشن دیگه داشته باشه که این رو حتی ما در دیدار شاهزاده پهلوی از اسرائیل و اینکه اولین باری که ما اون رو در اسرائیل به شکل رسمی دیدیم، حضور در مراسم یادبود قربانیان هولوکاست بود که در اسرائیل شاهزاده همراه با همسرش حضور داشتند، و این بیش از پیش میتونه واقعا نشون بده که چقدر امیدوارم شاهزاده به عنوان نماینده نسل جوان، به عنوان نماینده کسی که میتونه، یعنی قشری که میتونه تغییر اساسی رو در ایران ایجاد بکنه،

0: میتونه ثابت بکنه که چقدر این قشر از یهودی ستیزی دوره. من دوباره باید بگم در زمان شاه فقید یهودی ستیزی به شکل یهودی ستیزی که اونطور که در اسلام سنتی و اسلام افراطی نهفته است در ایران کم نبود. خیلی هستند داستان‌هایی که چه بر سر یهودیان می‌آوردن و اگر بلایی به سرشون می‌آوردن چه رویکرد تحقیرآمیزی نسبت به یهودیان داشتن، حتی در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه فقید. و این خودش واقعا میتونه بالندگی و بلوغ این نسل رو نشون بده که این خرافات رو کنار گذاشتن و به دنبال آینده‌ای جدید و همکاری مشترک بین دو کشور و دو ملت هستند.
1: این نکته‌ای که اشاره کردی به باور من بیشتر ریشه در اسلام و دشمنی اسلام با یهودیان داره و به هر حال هر فرهنگی، هر سیاستی، هر چیزی به باورهای سنتی و مذهبیش تکیه میکنه و این اتفاق و این تفکر یهودی ستیزی که در ایران بوده و هست که خیلی کم رنگ تر شده به باور من ریشه در اسلام داره. زمانی که اسلام در محوریت تفکرات ایرانیان باشه این اتفاق همچنان تداوم خواهد داشت. میبینیم که باز هم یهودی ستیزی توسط تفکرات چپ، کسانی که تفکر چپ دارن و ایران، یعنی ایرانیانی که تفکر چپ دارن، داره پروموت میشه. متاسفانه به باور من دولت ها به نفع من و توی ایرانی هیچ وقت کار نمی کنن. دولت ها به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودشون هستن. غرب تعریفی که از ایران داره، اون تعریفی که من و توی ملیگرای ایرانی داریم که ما تمدن داشتیم، ما فرهنگ داریم، ما ایثار داریم، ما به ریل تمدن باز میگردیم، ما نمیدونم فلان رو داریم، ما موسیقی داریم، اینگونه نگاه نمی کنن. نگاه اونها به ایران یک منطقه است که میتونه آشوب بیشتری رو به پا کنه، یک منطقه، یعنی نگاه منطقه‌ای دارن و خواستشون، کسانی که حالا تفکرات تجدید طلبانه دارن خواستشون اینه که اون آدم‌های خودشون مثل مسیح و اسی و نمیدونم نرگس محمدی و اینها رو بذارن که مترسک خودشون باشند که بتونن راحت کارهایی رو که میخوان در آینده ایران رقم بزنن، منابع طبیعی، نفت یا هر چیز دیگر رو به نفع خودشون مصادره کنن و یا در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی خودشون بذارن. به باور من ما ملت باید دست به دست همدیگه بدیم تا بتونیم خودمون فردامون رو بسازیم و اگر انقلابی قرار شکل بگیره به واسطه من و توی ایرانی باید شکل بگیره. درسته این روزها من و توی ملیگرای ایرانی کنار مردم اسرائیل هستیم، مقابل حماس و گروه‌های تروریستی اسلامگرا ایستادیم. چرا؟ چون که میدونیم اونها چه کثافتی هستن و میدونیم که از کجا دارن تامین مالی میشن، ولی بر این باور هستم باز اسرائیل هم به نفع منافع سیاسی و اقتصادی خودش داره فکر میکنه، رفتار میکنه و داره عمل میکنه و چشممون باید به خودمون باشه. نبید نظر و دیدگاه تو در این مورد چیه؟ فکر میکنی که دولت اسرائیل و کشور اسرائیل نگران فردای ایرانه یا اینکه دنبال منافع سیاسی و اقتصادی خودشون و مردم باید خودشون اون انقلاب ملی رو رقم بزنن و شکل بدن؟
0: محمد جان، من یه نکته میخوام بهت بگم در باره اون چیزی که پیشتر بوده و اون چیزی که الان هست. اگر کتاب میر ازری، یعنی اولین سفیر اسرائیل در ایران رو مطالعه بکنی، در بخشی صحبت میکنه از اینکه به دیدار بن گوریون میره، یعنی بن گوریون نخست وزیر وقت اسرائیل رو احضار میکنه و میگه برو به ایران و سفیر باش. و میر ازری میگه خب من خودم ایرانیم، یعنی ایرانی زاده هستم، ایرانی تبارم و تابعیت اسرائیلی هم دارم و وفاداری من به کشور اسرائیل طبیعتاً. اگر در راستای این گفتگوها و این تماسها تضادی میان منافع دو کشور باشه، من کدوم طرف رو باید بگیرم؟ و بن گوریون هم اونجا صریحاً بهش میگه که تو در راستای منافع ایران فعالیت بکن، چون اون چیزی که منافع ایران منافع اسرائیل هم هست. و این حرف خیلی خیلی خیلی معناداریه. متاسفانه الان هیچ کدوم از سیاستمداران ارشد اسرائیل، از جمله عمیخای شیکلی، از جمله وزیر خارجه و حتی میتونم با قاطعیت کامل بگم از جمله نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، هیچ اطلاعی از وضعیت واقعی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ایران ندارن. و وزیر خارجه مخصوصا، یعنی باید درسته که یک بخشی هست در وزارت خارجه اسرائیل

0: من هست. من از برنامه‌ها و جدول زمانی وزیر خارجه اطلاع ندارم، ولی الان ظاهرا تو این بحبوحه جنگ شاید تنها امیر خشیکلی بوده که فرصت داشته در چارچوب سفری که در به ایالات متحده داره با شاهزاده رضا پهلوی هم ملاقات بکنه.
1: نوید، به عنوان سال آخر، این دیدارها چه اهمیتی برای انقلاب ملی ایرانیان خواهد داشت؟ این دیدارها چه پیامدهای سیاسی برای حالا اونهایی که توهم دارن، یا اونهایی که توهم رهبری دارن، یا اونهایی که توهم این رو دارن که میتونن نمیدونم صدای مردم باشن، در حالی که مردم کف خیابانهای ایران، همونطور که این عضو کابینه اسرائیل امیخای شیکلی اشاره کرده، نماینده واقعی مردم ایران، یعنی دیدارهایی که با نماینده واقعی مردم ایران دارند مقامات اسرائیلی یا مابقی مقامات، چه اهمیت دیپلماتیک، سیاسی و چه پیامدهایی رو داره؟ هم برای جمهوری اسلامی چه پیامی رو دارن مخابره میکنن، و هم برای افراد متوهم و سودجویی مثل مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون و نمیدونم نرگس محمدی و دیگران و دیگران و دیگران.
0: این به نظر من این پیام اینه که تنها کسی که میتونه جامعه ایران رو در حال حاضر و در شرایط کنونی به دور هم جمع بکنه و متحد و منسجم بکنه شاهزاده رضا پهلوی هست. تمام کسانی که الان با رهبری و مدیریت شاهزاده رضا پهلوی مشکل دارن، خواهش میکنم، من قبلا هم در بعضی جا شنیدم، خودم بهتره این رو هم تاکید بکنم، بیان و نامزد خودشون رو و کاندید خودشون رو ارائه بکنن و بعد ما میتونیم بین دو نفر مقایسه بکنیم سوابق اجرایی، عقاید، کارهایی که کردن، همه چی. تا حالا هیچ کس حتی یک نامزد شایسته، یعنی جناح‌های مخالف شاهزاده رضا پهلوی، یک نامزد شایسته یا حتی از ولکن شایسته یک نامزد ارائه نکردن. این خیلی جالبه. همین، این فقط به باور من مشروعیت بیشتری میبخشه به رهبری شاهزاده پهلوی. البته منظور من خودکامگی و حکومت موروثی نیست. من فکر میکنم خود شاهزاده رضا پهلوی هم بارها این امر رو تاکید کرده که قصد اون فقط هدایت کشتی ایران در دوران گذار هست و بعدن اون چیزی که ملت ایران تصمیم بگیرن، چه دموکراسی پارلمانی، چه دموکراسی پادشاهی و چه سلطنت، هر چیزی که مردم ایران تصمیم گرفتن، شاهزاده پهلوی مطیع اون تصمیم هست. و من نمیدونم مردم چرا تو این روزا بعضیا جیغای بنفش میکشن محمد جان.
1: والا اونا که همون مردم هستن، ملت نیستن، اون مردم همون کسانی هستن که حامی تفکرات گروه های تروریستی مثل حماس و اینجور چیزها هستند. دو تا واژه رو استفاده کردی، گفتی که دولت حکومت خودکامه و حکومت موروثی. اگر منظورت بر سیستم پادشاهی بوده یا پادشاهی مشروط بوده، به هر حال این به معنی خودکامگی نیست. سیستم پادشاهی، پادشاهی مشروطه یا هر شکل دیگر از پادشاهی لزوما خودکامگی رو نداره. نمیدونم کامنتی چیزی داری یا اینکه میخواید، یا اینکه سوء تفاهمی واسه من یا دیگران میتونه به وجود بیاد.
0: نه چون ممکنه برای خیلیا، من اینو از قصد کردم، برای خیلیا تداعی بشه که پادشاهی ایران
1: تداعی چی بشه؟ مگه مثلا در زمان محمد رضا شاه پهلوی اون خودکامگی که الان مثلا داخل جمهوری اسلامی هست وجود داشته؟ در اون پروسه زمانی کسی که تفکرات چپ داشته، کسی که کارهای تروریستی داشته میکرده، عملیات مسلحانه داشته میکرده، همون موقع داخل نشریات و روزنامه هم داشته مینوشته، حقوق شهروندیش هم داشته.
0: محمد جان، من پیشنهاد میکنم به همه پیشنهاد میکنم، صحبت از چپو کردی، در یوتیوب بگردن و 4 تا گفتگو هست بین مهدی نصیری و بابک مینا. اینا رو حتما بشینن ببینن درباره چگونگی رشد چپ و چپ در ایران چه شکلی به وجود اومد. و ظاهرا اون نسخه‌ای که اون روشنفکران ایرانی از اون چپ کپی کردن و وارد ایران کردن، بدترین شکل چپ، یعنی چپ استالینیستی سلبی، نه هیچ چیز دیگه، نه چپ استالینیستی، نه چپی که و به باور من چپ متعادلم هست، سوسیال دموکرات های خوب هستند، ولی این نسخه که در ایران به ویژه چه در شکل حزب توده و چه در شکل مجاهدین یا فدائیان یا پیکار یا هر کوفت دیگه ای که تو ایران شکل گرفت، اینا فاجعه بار بود برای ایران. حزب توده مطیع و فرمان بردار کرملین بود و دستوراتش رو خصوصا از کاگبه میگرفت. این الان بر هیچ کسی پوشیده نیست و داریم میبینیم که مجاهدین خلق چیکار کردن

0: چیکار دارن میکنن. اینه که باز میگم باز بستگی به بلوغ سیاسی هر کشوری داره. ما همین الان که من دارم با تو صحبت میکنم، ما داریم دموکراسی و گوش کردن به یک دیگه و گفتگوی انسانوار رو تجربه میکنیم. امیدوارم از این تجربه ها بیشتر بشه. ملت ایران به این تجربه ها نیاز داره. ملت ایران به مطالعه بیشتر درباره سیاست، درباره فرهنگ. آقا این تبلت ها و این گوشی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم برید کتاب بخونید.
1: البته داخل همون تبلت و گوشی ها میشه کتاب خون، کتاب های پی دی اف
0: که بله بله بله بله هست. نه اینکه 24 ساعت. منظورم فکر کنم روشن بود، اینه که سرشون رو از تو لاک خودشون بیارن بیرون، آینده کشورشون، آینده منطقهشون. مثل داریم بسیار زیبا در فارسی، دیگران کاشتند ما میخوریم، ما میکاریم دیگران بخورن. به فکر آینده باشیم، به فکر اینکه فقط من و خودم و فامیلم و دوستانم در این جهان زندگی میکنیم و بعد از من هیچ چیزی اهمیت نداره نباشیم، چون ما به آیندگان هم حتی میشه گفت مدیونیم.
1: البته کسانی که مخالف ملیت و ملیگرایی و تفکرات ملی و درست شاهزاده رضا پهلوی و مابقی ایرانیان که ملیگرا هستند، دوتا هستند پشت سر هم دیگه، از لحاظ دستوری اشتباه است، ولی خود سر زبونم نچرخید اومد. اونا نوید گفت سرشون از تو لاک خودشون بیارن بیرون. به باور من اونا سرشون تو لاکشون نیست، اونا سرشون تو لباس زیر و شورت دیگران است که فضولی بکنن و حاشیه درست بکنن. اما در مورد بابک، برنامه بابک مینا و مهدی نصیری، بابک مینا بچه باسوادی، بچه‌ای که حالا میتونه با من اختلاف نظر داشته باشه، من باشه اختلاف نظر داشته باشم، بچه باسوادی، بچه‌ای که در حوزه ادب یعنی فلسفه خونده و فلسفه رو کامل میشناسه و قاعدتا صحبت‌های خیلی خوب و درستی میکنه. در مورد مهدی نصیری هم که نظرات من قبلا داخل برنامه‌های دیگه که در مورد مهدی نصیری و اون صحبت شاهزاده تا شاهزاده که کرده بود بهش پرداختم، به باور من مهدی نصیری به دنبال این است که اون اپوزیسیون ساخته شده جمهوری اسلامی که اصلاح طلبها هستند رو بیاد برابر شاهزاده رضا پهلوی بذاره. صحبتی که داره میکنه خیلی شیرین و خوشگله، به شرط اینکه افرادی مثل شاهزاده، نمیگم افرادی مثل تاجزاده، نمیدونم نرگس محمدی یا فائزه هاشمی بیان همه زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی بشینن و بایستن و اگه میخوان به عنوان یک شهروند اونجا وایسن فعالیتشون رو انجام بدن. چرا میگم زیر چتر؟ به این دلیل که آقا به هر حال شماها دست پرورده جمهوری اسلامی هستید، شماها باید در دادگاه ها باید پاسخگو خیلی چیزها باشید. حالا نرگس محمدی که نه، ولی خب تاجزاده و فائزه هاشمی باید پاسخگو ملت باشن در یک دادگاه سالم و صالح، مخصوصا تاجزاده. و نصیری به باور من هدفی به غیر از این نداره، هرچند که داخل صحبت بابا که نباید بشینه مصاحبه کنه در مجله تصویر سینما رکس. بارها هم گفتم، برگشت گفت که یعنی در پیامی که در واتساپ واسه من داد گفت که به این خاطر که به تاجزاده گفتی پتیاری سیاسی، من نمیام مصاحبه کنم. گفتم منم واسه انتخاب واژگانم از کسی نه اجازه میگیرم نه ترس و واهمه ای دارم. به باور من تاجزاده و خیلی های دیگه نه تنها پتیاری سیاسی هستند بلکه دگوری هم هستند دیگه. حالا به هر حال آقا جنگ زده تک تک شما. قبل از که برنامه رو تمام کنم نکته رو بگم، بچه‌ای که در ایران هستید لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونهایی هم که بیرون از ایران هستند این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از برنامه میتونن حمایت مالی بکنند. اونهایی هم که از طریق پیپال بخوام کمک کنن داخل اینستاگرام یا توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو مهمان این قسمت بود. آها یه نکته، نوید گوگ داخل یوتیوب فارسی بگردید، برای برنامه‌ای که بابک مینا و مهدی نصیری دارن رو نگاه کنید. حالا اون رو خواسته نگاه کنید، ولی خب قبلش حتما برنامه مجله تصویری سینما رکس رو نگاه بکنید. اگر قرار داخل یوتیوب سرچ بکنید مجله تصویری سینما رکس رو سرچ بکنید و برنامه مجله تصویری سینما رکس رو ببینید که صدای مستقل و بدون سانسور شما ملی گرایان است و تنها کسی که باور دارم و باور دارید شاهزاده رضا پهلوی است. جانم فدای ایران. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. یه نکته هم یادم رفت قبل از این بگم، اونم اینه که آقا ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه ملت شریف ایران، بی قضا بلا باشید. وعده ما آبادان کواترا خونه ننمینا. خلاص
2: علامتی که همه تون میشنویم اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: درود بر شما بینندگان و شنوندگان محترم ایزرائیل پارس تی وی، پریسا هستم در برنامه اسلام دینی که باید از نو شناخت. با جناب آقای دانیل از آمریکا همراه خواهیم بود و مهمان عزیزی داریم که البته از هفته گذشته این افتخار رو به ما دادن که در اسرائیل پارس تی وی برنامه داشته باشن، که امیدواریم این برنامه ها مستمراً ادامه پیدا کنه و بتونیم باز هم در خدمت ایشون باشیم. آقای ایمان سلیمانی امیری، حقوقدان، اسلامشناس و پژوهشگر تاریخ اسلام و ایران، که از دانش ایشون بهره‌مند خواهیم شد. درود بر شما آقای دانیل عزیز، حال شما چطوره؟
1: درود بر شما پریسای نازنین و درود به تمام دوستان و عزیزانی که در این برنامه همراه ما هستند و امیدوارم که حال و روز بسیار خوب و بهتر از دیروزی داشته باشند.
0: بله، چه خبر آقای دانیل عزیز؟ آقای امیر سلیمانی با ما هستند؟ بله، درود بر شما.
2: درود بر شما خانم پریسای گرامی، همینطور عرض ارادت دارم خدمت جناب دانیل بزرگوار و همه تنظیمان عزیز برنامه.
0: سپاسگزاریم که به اسرائیل پارس تی وی اومدین تا به هر حال ما رو از دانش خودتون بهره مند کنین و آگاهی رسانی کنین در رابطه با تاریخ اسلام. بله آقای دانیل عزیز، از کجا آغاز کنیم امروز این برنامه رو؟ بفرمایید.
1: بله حتما. خب من پریسا نازنین، قبل از اینکه بخوایم بحث رو شروع کنیم، یک جمع‌بندی و یک یادآوری داشته باشم نسبت به بحث جلسه قبلمون و بعد میریم توی مباحثی که میخوایم امروز راجع به اون صحبت کنیم.
0: عالی.
1: در جلسه قبل صحبت کردیم راجع به اوضاع و شرایط شبه جزیره عربستان و اون قسمت حجاز و شهر مکه و مدینه، جایی که محمد به دنیا میاد، راجع به ویژگی های فرهنگی اعراب در اون مقطع تاریخ صحبت کردیم. متوجه شدیم که خب در اون مقطع برخلاف اون چیزی که مورخین که نه، در واقع دولت های اسلامی و مغرضین اسلامی اعلام کردند که آره در اون شبه جزیره عربستان یک سری آدم بی فرهنگ و بی تمدن داشتن زندگی میکردن تا اسلام اومد به اونها فرهنگ و تمدن بده و دختراشون رو میکشتن و این طور چیزها، در واقع این گونه نبوده. اینها فرهنگ داشتن، شاعران بزرگی داشتن، رسم زندگی به گور کردن دختران مربوط میشده به شاید قبایل خاص و افراد خاص به صورت خیلی مقطعی. مثال آوردیم که زن محمد خدیجه خودش از تجار بزرگ اون زمان بوده، کاروانهای رو برای تجارت ارسال میکرد میفرستاده به جاهای دیگه. از هند صحبت کردیم، همسر ابو سفیان که در جنگ احد کسی که حمزه عموی محمد رو میکشه و این نشون میده که زنها در اون موقع میتونستن حتی پا به پای مردها به عنوان فرماندهان نظامی در جنگ ها شرکت کنن. از بات و از آم و ناس بوت اعراب اسپردیم که اینها در واقع نشون میداد که این قوم برخلاف تمام تبلیغاتی که میشده واقعا زن ستیز نبودن و حق و حقوق خاصی اتفاقا برای خانم ها قائل بودن. این خلاصه بحثای جلسه قبل بود و دوست عزیزمون آقای ایمان سلیمانی اشاره هم کردن به دو قبیله اوس و خزرج. محمد در واقع این دو قبیله رو اومد یک کامپتیشنی بین، یک رقابتی بینشون ایجاد کرد در خدمت اهداف خودش و اونها رو به کار گرفت، ضمن اینکه حالا اون مشکلاتی هم که بینشون بود تا یه حدی برطرف کرد. من قبل از اینکه بخوام راجع به مباحث امروز صحبت کنم، توی کامنت ها پیغام هایی که میخوندم دیدم که صحبت شده بود که آره ما که میدونیم این آقام جاسوس اسرائیل و نمیدونم فارسی یاد گرفته و داره چیز میکنه و توی این برنامه شرکت میکنه. من قبل از اینکه پریسا جان بخوایم شروع کنیم بحث اصلیمون رو، اگر موافق باشی از آقای ایمان عزیز بخوایم که خودش بگه ماه واقعا جاسوس اسرائیل اومده فارسی یاد گرفته داره بر علیه اسلام و اینجور چیزها تبلیغ میکنه یا نه داستان دیگه ای داره که اگه امکان داره مختصرا بر ما تعریف کنن.
0: بسیار خوشحال میشیم. سوال به جاییست. بله، تقاضا میکنم اگر امکان داره شما یکم نزدیکتر بشین، امکانش هست که دوربینتون رو به خودتون نزدیک کنی؟ بله بله عالیه. بله بفرمایی.
2: خواهش میکنم.
0: شما جاسوس اسرائیل نیستین احتمالا؟
2: من تمام این مباحث رو در شاید 3 پاراگراف جمع‌بندی بکنم. ابتدا این که من خب تحصیلات حقوقیم در ایران بوده، دوستانی که میتونن اسم من رو حداقل جستجو بکنن در اینترنت کاملا مشخص، حتی شغل من مشخصه که در ایران سردفتر اسناد رسمی بودم و طبیعتا تا چند سال گذشته من در ایران بود. به دلیل فشارهایی که وجود داشت در مورد همین مسائل روشنگری و فعالیتهایی که ما داشتیم سبب شد که از کشور خارج بشیم. نکته دیگر این هست که ما با سنت‌های اسلامی آشنایی، از جمله سنت مباهته. این مربوط به شخص من هم نیست، یعنی همیشه مسلمانان دست به این کار زدن و مخالفین خودشون یا منتقدین خودشون رو به نوعی با انواع بهتان‌ها مورد خطاب قرار دادن. این مطلب هم ما اشاره کردیم در جلسه اول. سنت نبوی است، یعنی او کسی است که ابوالحکم رو ابو جهل می‌داند، ابو عامر راهب رو ابو عامر فاسق می‌دونه و طبیعتاً هم در نظام جمهوری اسلامی یا نگاه یک مسلمان تند رو همیشه کسی که مخالف اونها هست احتمالاً به یک جایی وابسته است. اتفاقاً ما این مطلب رو در گروه های خودمون هم داشتیم، یعنی ما که در کانال تلگرامی و سایت نقد اسلام مطلب داریم و در کانال شخصی خودم بارها به این مطلب پرداختم. یکی از مواردم هم همین بود، یعنی اشاره کردن که ایشان احتمالاً با اسرائیل. گفتم بله، من هم از بن سلمان پول میگیرم، هم از ترامپ حقوق میگیرم، جدیدن هم آقای نتانیاهو به حساب شخصی من پول واریز میکنن. جمهوری اسلامی هم به دنبال این مطلب هست. در هر حال این مسائل وجود داشته و همیشه هم هست. نکته آخر، ببینید، ما نباید مرتکب مغالطه حمله به شخص بشیم. یعنی اگر کسی اسلام رو نقد میکنه یا یک مؤلفه دینی رو نقد میکنه باید کلام اون رو مورد دقت نظر قرار بده. شما فرض کنید من مطالبی خلاف واقع عرض میکنم، خب ما هیچ وقت راه گفتگو و مناظره و مباحثه رو نبستیم. ما بارها خودمون از اساتید اسلامی و کسانی که حضور داشتن درخواست کردیم که بیان مطالب ما رو با منابع اسلامی که خودشان نوشتن، یعنی ما هیچ وقت از منابع مستشرقین مطلب نمیآوریم، همش از محدثین، مورخین و مفسرین اسلامی است. بنشینیم گفتگو بکنیم و من از همین الان هم اعلام آمادگی میکنم اگر چنانچه هر کدام از اساتید اسلامی مخالف کلام من هستن، این موارد رو اشتباه میدانن، ما حاضریم با هم به گفتگو بپردازیم. بقیه این مسائل چیزهایی است که ما میدانیم در سنت اسلامی 3 مؤلفه اساسی هم وجود داره: تقیه یعنی دروغگویی، مباهته یعنی بهتان زدن، و اگر هم نتوانستیم به این طریق منتقدین اسلام رو کنار بگذاریم از سنت حسنه ترور استفاده خواهیم کرد. این سنت ها رو ما باشون آشنا هستیم و طبیعتا برای ما چندان اهمیت دارن.
0: بله قربان، در ابتدای برنامه ما عزیزی رو، شنونده رو روی خط داریم، اگه شما اجازه بفرمایید آقای دانیل ما این شنونده رو جواب بدیم و میتونیم جواب بدیم، خط رو میپذیرین؟
3: بله حتما فریسا جان.
0: بله بفرمایید. درود بر شما دوست عزیز. بله متاسفانه خط ما قطع شد. دوستان چون شماره های تماس استودیو باز هست ممکنه برای بعضی ها سوال پیش بیاد و تماس بگیرن، خوشحال میشیم که شما پاسخ خوب باشید. بله میفرمودین.
2: بله ببینید، اصولا ما بحثمون بر اینه، اولا منابعی که ما میخواییم از اون استفاده بکنیم برای شناخت اسلام، من همیشه اصل رو بر این گذاشتم که از خود مسلمانان استفاده بکنیم، یعنی منابع خود اونها، چون به منزله یک اقراری است که یک مسلمان در حق پیامبر خودش میکنه، در حق صحابه پیامبر و ائمه خودش، یعنی آن چیزی نیست که ما منابعی رو مثلا از ابوجهل داشته باشیم یا به نوعی از کفار یا مشرکان، اونها رو اصلا استنادی بهشون نمی‌کنیم. ما اگر نیاز به تحلیل باشه سعی می‌کنیم این تحلیل‌ها رو ارائه بدیم، طبیعتاً راه برای بسیاری از افرادی که مخالف ما هستن یا نظرات دیگری دارن باز هست که بیاین و بحث رو گفتگو بنشین.
0: بله آقای، بله صدای شما رو میشنویم آقای دانیل.
3: بله
0: آقای دانیل، امروز در مورد کدام قسمت تاریخ اسلام صحبت خواهیم کرد؟ جریان چی هست؟
3: بله فریسای نازنین، امروز صحبت ما در مورد پدر و مادر محمد هست، در مورد الله یک صحبتی داری و در مورد حضور یهودیان و مسیحیان در شبه جزیره عربستان در اون مقطع از تاریخ که همزمان هست با تولد محمد تا زمانی که محمد اعلام میکنه که از جانب خدا وحی رو دریافت کرده. امروز در واقع در از بعد به تولد محمد و دوران نوجوانی اون و شرایط اون موقع رو میخوایم بررسی کنیم و اگر اجازه بدی من اولین سوالم رو بپرسم. فیضتون
0: بفرمایید، سراپا گوشی.
3: خب اولین سوالی که من از ایمان عزیز دارم اینه که خب در تاریخ اونطوری که اشاره شده ما محمد رو داریم که پدرش رو عبدالله معرفی کردن و مادرش رو تا اونجایی که میدونم آمنه معرفی کردن. در مورد پدر و مادر محمد و در مورد تولد محمد اگر لطف کنید یک مقدار توضیح بدید که ما بیشتر با خانواده محمد آشنا بشیم و بعد بپردازیم به سوالات دیگه.
2: بله ببینید، در مورد خانواده محمد و اصولا آنچه که بعدها برای او ساخته شد، خب تا زمان بعثت او عملا تاریخ موارد چندانی رو ذکر نمی کنه. یعنی پدر او چه شغلی داشته، دارای چه مسلک فکری بوده، و در زمانی که خب طبیعتا محمد به دنیا میاد پدر او فوت کرده، بنابراین آگاهی های از او در دست نیست. فقط می دانیم نام او عبدالله است و یکی از فرزندان کوچک عبدالمطلب بوده که حتی پدر او یعنی عبدالمطلب نذری کرده بود مبنی بر این که اگر صاحب 10 پسر بشود یکی از اونها رو برای خدای خودش قربانی بکنه. حالا این مطلب هم خیلی مهمه که ما بدانیم اجداد پیامبر اسلام چه گرایش فکری داشتن، چون بسیاری از مسلمانان میاندیشند که تمام پدران یا اجداد محمد همگی موحد بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام اونها اهتمامی به بت پرستی نداشت، و این نگاه بیشتر در بین شیعیان وجود داره تا بین اهل تسنن، چرا که اهل تسنن حتی معتقد هستن خود پیامبر اسلام تا قبل از بعثت هم تا حدودی به اندیشه های شرک یا به نوعی بت‌پرستی اذعان داشته. حتی هشام ابن محمد صاحب کلبی در کتاب الاسنا میاد که پر اسلام اشاره کرده که من برای بت عزا گوسفندی رو قربانی کردم، اما بعدها که با حنفا آشنا میشه دست از این اعمال برمی‌داره. بنابراین آگاهی های از پدر او در دست نیست، اما از طریق مادر او که البته او هم در زمانی که پیامبر اسلام هنوز کودکی بود فوت میکنه آگاهی های چندانی نیست، مگر اینکه یک سری داستان هایی که مسلمانان ساختن و بیبر اینکه در زمان وضع حمل او بسیاری از زنان نیکوکار گذشته عنوان مثال همسر فرعون یعنی آسیه آمد، دیگران آمدند، مریم مادر مسیح آمد و به نوعی او رو اینگونه به دنیا آورد، که همش به نوعی در یک پرتو غبارآلود و مهالودی هستش که مسلمانان سعی کردن برای اونها بسازن. مادر محمد هم ظاهرا در مسیر میان مکه و مدینه در عبا فوت میکنه و همونجا او رو دفن میکنه. بنابراین آنچه که مهم هست این از سرپرستی پیامبر اسلام ابتدا به عهده جد او یعنی عبدالمطلب قرار میگیره و سپس به ابو طالب عموی او میرسه که تا زمان بعثت در واقع در کنار پیامبر اسلام هست، و بعد از اون هستش که ما نقش پیامبر اسلام رو تا حدودی واضح‌تر می‌بینیم. بنابراین سعی شده به نوعی پدر او رو با توجه به اینکه منابع تاریخی چندانی از او نام نبردن یا به نوعی مطالب او رو ذکر نکرده‌اند مخفی بماند، اما میتوان دریافت که او هم خب طبیعتاً همانند پدران و اجداد خودش اهتمامی به بت‌پرستی هم داشته، که ما با توجه به اینکه نام الله رو در امتداد نام او میبینیم میتونیم در مورد این مطلب هم بحث کنیم.
0: ببخشید، یعنی این درسته که الله نام یکی از بت‌های بزرگ بوده در زمان گذشته؟
2: ببینید، الله اصولاً به خدای نادیده عرب اطلاق میشه. یعنی شما اگر به سوره های متعدد قرآن مثل سوره عنکبوت نگاهی بیاندازید، اونجا اشاره میکنه در واقع نوع گفتار الله با محمد بر این است که میگوید اگر از اونها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرد، ماه و خورشید رو در واقع رام شما نمود، میگوید الله. در واقع الله یک خدای نادیده اعراب بود که معتقد بودن این خداوند از فراز آسمان ها حکم. بسیاری از شعرای آن زمان یعنی قبل از محمد هم به نام الله به عنوان کسی که نوع زیست او اصلا شبیه بت‌ها نیست و به نوعی بر صدر اونها هست اهتمام داره. مثلا ابی سلمی که یکی از شعرای بزرگ جاهلی بوده که حتی در معلقات او که جزء قصائد بسیار معروفی هم هست نام الله رو میاد و بسیاری از افراد دیگر هم از این نام استفاده کردن به عنوان یک خدای برتر و بالاتر. بنابراین الله بت نبوده است، اما بعید نیست که برای الله هم یک نمادی ساخته باشه، یعنی یک شکلی از الله وجود داشته باشه. اما ریشه الله در کجاست؟ شما در میان کنعانیان که در زمان در واقع قبل از اسلام در شمال، حالا در منطقه سوریه و در شمال عربستان زندگی میکردن، نام بتی رو میبینید یا خدایی رو میبینید به نام ال. این خدا وقتی شکل او رو تصویر میکنن یا مجسمه او رو نشان میدهن، شخصی است که بر روی یک صندلی نشسته است، یعنی یک ظاهر انسانی داره و بر روی یک صندلی نشسته. همین شبیه سازی رو ما در اسلام هم میبینیم، یعنی خدایی که بر روی یک صندلی یا عرش یا کرسی نشسته و نظارگر امور بندگان خودش. بنابراین اگر من بخوام به شکل بسیار خلاصه عرض بکنم، باید بگم که الله خدای نادیده عرب بوده، نه اینکه به معنای یک بتی باشه که در اونجا حضور داشته. مثلا اوس بن حجر یک شعری داره، البته از شعرهای جاهلی هست، او قسم یاد میکنه به لات و عزا و الله و استراحت میگوید و الله که از آنها بزرگتر است، یعنی همون چیزی که ما امروزه میگوییم الله اکبر، یعنی الله در میان اعراب پذیرفته شده بود، در میان مابقی بت‌ها که اونها رو شفیعان خدا میدانست. یعنی عرب میدانست که هبل او رو خلق نکرده، جهان رو خلق نکرده. بسیاری از اعراب هم بودن وقتی تفعلی میزدن در نزد بت‌های خودشون، وقتی اون ام محقق نمیشد از اون بت رویگردانی میکرد. خب طبیعتاً عرب به اونجا رسیده بود که این نمیتواند خالق آسمان‌ها، زمین و این کرات و سیارات باشه، اما اونها رو به عنوان شفاعتگر میدانست. مثلا شما به آیه 18 سوره یونس دقت بفرمایید، اونجا به صراحت اشاره میکنه که اینها رو شفیعان نزد خداوند میدانند که محمد سعی کرد اینها رو برداره، در واقع اشاره بکنه که دیگر نیاز نیست شما با واسطه با خداوند صحبت بکنید، بلکه مستقیما هم میتوانید با اون صحبت کنید. در خدمتتون هستم. زندگی یک نکته را عرض بکنم. ببینید، برخی مؤلفه ها در اسلام خیلی جالبند. مثلا ما وقتی نگاه بکنیم یک قبیله هست به نام فولان، اینا یک بتی داشتن که به اون میگفتن اومیانوس. این بت تقریبا کسی بود که اعراب فولان و قبایل اطراف اون که این رو عبادت میکردن یک سهمی برای او در نظر گرفت، یعنی میگفتن بخشی از این سهمی که ما داریم از حالا احشام ما، از گیاهان ما، از نباتات ما، از کشت و زرع ما، هر چیزی که هست، نصف اون، آن سودی که تعلق میگیرد، نصف اون برای اومیانس هست، نصف دیگر برای الله هست. پس ببینید، ما در میان قبائل چون این مطلبی رو میدیدیم که در کنار بت‌ها نام الله هم بود. حالا جالب این هست که پیامبر اسلام زمانی که میاد در آیات مربوط به غنائم که آره در سوره انفال وجود داره اشاره میکنه، از تو از غنائم میپرسن بگو آن سهم الله و پیامبر بود. یعنی پیامبر خود رو جای اون بت اومیانس قرار داد، الله در جای خود ماند. یعنی آن بخشی که ما بحث خمس مطرح میکنیم که به پیامبر و به نوعی به الله میرسه از غنائم، در اعراب گذشته سابقه داشت. حالا اگر من فرصت دارم یک مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، اگر پرسشی هست بفرمایید، تا من یک مقدمه‌ای رو عرض بکنم که چرا اصولا این مطلب که ما اعراب رو از نظر مذهبی باید بازرسی بکنیم تا چه اندازه میتونه به ما کمک کنه در شناخت.
0: بله میشنویم. آقای دنیل شما سوالی داری؟
3: بله
0: بله بفرمایید، شما سوالتون رو بفرمایید.
3: اونطوری که من متوجه شدم پس در واقع الله یک خدای ندیده اعراب بود که حالا همونطور که گفتید احتمالاً شاید نشانه هایی هم برای این خدا ساخته بودن و در واقع عرب دوران اون مقطع از تاریخ عربستان بت‌ها رو به عنوان واسطه‌ای برای ارتباط با حالا اون خدای ندیده خودشون در نظر می گرفتن و اینها رو در طول می دیدن در نسبت به اون خدا، نه در یک رابطه ارضی، و به این ترتیب اللهی رو که وجود داشته بعدها محمد میاره و تبدیل می کنه به اون حالا خدای دین اسلام. خب در اون مقطع از تاریخ بزنین که چه سوال خوبی پرسیدی پریسا جان. در اون مقطع از تاریخ طبق صحبت‌های جلسه قبلمون یهودی‌ها و مسیحیان هم در اون منطقه از دنیا زندگی می‌کردند. هیچ شواهد تاریخی، فکت‌های تاریخی یا نوشته‌هایی داریم که اونها در اون مقطع چه شرایط زندگی داشتن، آداب و رسوم فرهنگ اونها چقدر تاثیرگذار بوده بر فرهنگ اعراب پیش از اسلام، چه شواهدی از این وجود داره جناب ایمان عزیز؟
2: بله جناب دنیل بزرگوار، اجازه بفرمایید من یک مقدمه رو عرض بکنم چون خیلی مهم به این مطلب. من وقتی به مسلمان ها نگاه میکنم، اونها اعتقادی دارن که دین اونها دارای یک ویژگی های خاصی است که این دین رو از همه متمایز می‌کنه. در واقع کتاب اونها بدون کوچکترین نقص و اشتباه، کلام پیامبر اسلام کاملا برحق، او هم یک نوری آبان در میان یک محیط ظلمانی بود. من می‌خوام اینجا یک مقدمه رو عرض کنم. ببینید زمانی جهان و مردم اون تصور می‌کردند زمین مرکز عالم، یعنی تمام کائنات به عنوان خدمتگزار این کره زمین هستند، به دور او طواف میکنند میگردند، تا اینکه در قرن 16 با اندیشه های کوپرنیک، کپلر و گالیله این نگاه زمین مرکزی بطلمیوسی از هم پاشید. دیگر انسان متوجه شد این زمین در مرکز عالم نیست. آن وجاهتی که برای زمین مقرر کرده بودند در داستان ها، حتی در قرآن هم آمده، میگوید خدا زمین رو مثلا در 2 روز آفرید، کل کائنات رو هم در 2 روز آفرید. یعنی زمین رو معادل با کائنات قرار داد. اگر دقت بفرمایید اصلا یک قیاس معنفارقی است. زمین چگونه میتواند مقایسه بشه با این حجم عظیم کهکشان؟ همین مطلب ادامه یا تا اینکه ما با اندیشه های داروین متوجه شدیم که انسان هم به نوعی اشرف و یک چیز جدای از مخلوقات نیست. او هم ویژگی های نزدیک به بسیاری از جانوران و موجودات محیط طبیعی خودش داره. یعنی او در برخی از شاخص ها قوی تر هست، در برخی از شاخص ها ضعیف تر. دینداران در همون زمان همین مطلب رو نمی پذیرفتن، می گفتن نخیر، ما حاضریم از جنس گل باشیم آنگونه که خداوند گفته، اما حاضر نیستیم خودمون رو از اعقاب و در واقع نسل میمون ها و حیوانات بدیم. ببینید دین اسلام چنینه، یعنی ما هنوز با این مطلب مواجهیم که ادعای دین اسلام رو یک امر منتزع و با ویژگی های خاص که اون رو از همه ادیان جدا میکنه میدونه، از همه سنن و فرهنگ ها جدا میکنه میدونه. اما یک تحقیق ساده نشان میده که دین اسلام بسیاری از مؤلفه های خودش رو از اعراب جاهلی وام گرفت. حتی نام الله رو پیامبر اسلام که به او وحی نشده بود یا اعراب که پیامبری نداشتن. پس این نام الله که امروز انقدر مقدس شده که مسلمان ها معتقدن حتی دست کشیدن و مس او باید به نوعی با وضو باشه، از کجا آمد؟ این الله از کجا آمد؟ این نام الله ما نه در تورات داریم، نه در انجیل داریم، نه در کتابهای قبلی الهی داریم. پس از کجا آمده؟ چگونه بر اعراب وحی شده؟ پس میبینید اینها سنتی بوده که پیامبر اسلام از خود اعراب گرفت. خود فقهای اسلامی معترفند که بسیاری از احکام اونها احکام انزایی است، یعنی احکامیه که در سنن گذشته اعراب و اقوام دیگر وجود داشته. پیامبر اسلام اون رو تایید کرد، از جمله دیه انسان و شاید مهمترین مسئله موضوع حج هست. چیزی که ما امروزه میبینیم که میلیاردها انسان به دنبال این هستن، چندین سال در نوبت قرار میگیرن تا بروند طواف خانه خدا هاشون رو بکنن، این برگرفته از سنت عرب جاهلی است. بنابراین بسیاری از این مؤلفه ها رو اگر ما مورد دقت نظر قرار بدهیم متوجه میشویم که این سنت فکری اسلامی به نوعی گزینشی است از ادیان دیگر. حتی پیامبر اسلام شما دقت بفرمایید قبله نخست به طرف بیت المقدس بود. حالا من کاری هم ندارم، برخی از افراد و آشناسانی مثل آی گیبسون و دیگران آمدن و اشاره کردن که اصولا خاستگاه اسلام شهر پترا بوده نه مکه. حالا من فعلا وارد اون بحث نخواهم شد که حالا اون رو نقد و بررسی بکنیم، فعلا با همان منابع اسلامی به این مطلب می‌پردازیم. خود مسلمان‌ها معتقد هستند که ابتدا به سمت قبله یهودیان نماز می‌خواندند، اما به واسطه مواجهه‌های ایدئولوژیکی که میان پیامبر اسلام و پیروان دین یهود صورت گرفت، ناگهان پیامبر اسلام تصمیم گرفت قبله رو برگردونه، یعنی به طرف مکه نماز بخونه که اتفاقا در همان زمان محل بت‌ها بود، چون مکه در سال 8 هجری فتح شد، در حالی که تغییر قبله تقریبا 18 ماه بعد از هجرت اوست. یعنی مسلمان‌ها 5 6 سال به طرف بت‌کده کعبه نماز خوندن در حالی که پر از بت بود. ما اگر دقت به این مطالب بکنیم خواهیم دید که دین اسلام آنگونه که اینها میگویند هیچ کجی و راستی در اون نیست، یک امریست مطلق کاملا برخواسته از سنت فکری دیگران. حال بپردازیم به این مطلب که اصولا در محیط عربستان مکانهای مقدس چگونه بودن، چون اینها مقدمه بحث ماستان. برسیم به اندیشه های توحیدی، یعنی یهودیان، مسیحیان و حنفا، کسانی که سعی میکردن به نوعی پیامبر اسلام رو متوجه امورات خودشون بود. ببینید طبیعتا در محیط مکه مسیحیان زیادی بودن، مثل فرقت ابن نوبل ما عرض کردیم که سر عموی خدیجه بود، او با کتاب‌های در واقع انجیل و تورات آشنایی داشت، اینها رو می‌دانست. برای همین هست که او در محیط حجاز چنین ایده‌هایی رو داشت. یا حنفایی بودن که به نوعی خداپرست بودن، اهل بت‌پرستی هم نبودن و پیامبر اسلام با اونها هشت و نشت داشت. خود یهودیان، ببینید زمانی که پیامبر اسلام مدعی نبوت میشه، مشرکان دو نفر رو مأمور میکنن که شما بروید و از یهودیانی که در یثرب بودن، چون اونجا یهودیان پایگاه بسیار قویی داشتن که به واسطه تهاجم امپراتوری روم در سال 70 میلادی که تیتوس دیویوس در واقع بیت المقدس رو تخریب میکنه، اینها وارد در واقع سرزمین حجاز میشه، در یثرب ساکن میشه. مسئله اساسی این هست که مشرکان مکه دو نفر رو، یعنی ولید ابن مغیره مخزومی و نضر ابن حارثه ابن کلده رو مأمور میکنن که شما به مدینه برید. سوال بکنید ببینید نشانه های نبوت چیست که ما بتوانیم این رو از پیامبر اسلام سوال بکنیم، که در واقع سه سوال رو از اون مطرح میکنن که پیامبر اسلام قادر نیست پاسخ درست و متقنی بده. این موارد در سوره کهف آمده که حالا ما به اون نمیپردازیم. بنابراین پیامبر اسلام طبیعتا به واسطه شغل تجاری که داشته، هم در محیط مکه و هم در محیط میان کاروانها که به شام میرفتن، با این اندیشه ها آشنا بود. بسیاری از شعرای عرب با این اندیشه ها آشنا بود. حتی بسیاری از تعلیمات پیامبر اسلام بعدها در مدینه صورت میگیره، مثل روزه، چون پیامبر اسلام این رو نمیدانست. بعدها دید که بسیاری از یهودیان روزه میگیرن، ایشان هم گفت که بله ما هم میخواییم روزه بگیریم. بنابراین چنین تلفیقاتی وجود داشته که باید به شکل جزئی وارد اون مراحل بشویم که ببینیم پیامبر اسلام تا چه اندازه اعمال احکام و مسائل حقوقی او منبعث از این اقوام بودن.
0: بله آقای دانیل، بله. سوال بعدی رو آماده ایم که بشنویم.
3: بله حتما. جناب ایمان عزیز، یک سوالی که من دارم و فکر میکنم شاید برای خیلی هم مطرح باشه این که خب این ادعا رو دارن مسلمانان که پیامبر از نوادگان ابراهیم به خصوص از سمت اسماعیل هست و بعد یهودی ها رو میگن که اینها فرزندان اسحاق هستن. این چقدر واقعیت و چقدر میتولوژیه؟
2: ببینید، با توجه به این که ما دو متن تورات و قرآن و روایات رو تطبیق میدیم، میبینیم این داستانهایی که در قرآن آمده و به نوعی بعدها مفسرینی آمدن و برای پیامبر اسلام به نوعی یک نسب شناسی انجام دادن تا او رو به اسماعیل منتسب کنن، تقریبا یک امری خلاف واقع است. یعنی طبق داستانهای تورات ابراهیم هیچگاه به مکه نرفت. او میان کنعان، منطقه حران و مصر در حال تردد بود، اما هیچگاه پای خودش رو به مکه ننهاد. شما دقت بفرمایید، وقتی میگوید ما ابراهیم مثلا در منطقه کنعان، هبرون و جاهای دیگر بوده، ایشان بیاید زن و کودک خودش رو که حالا به خاطر اون حسادت زنانه‌ای که میان سارا یا ساره وجود داشته و هاجر بخواد از خود دور بکنه، نیازی نبوده که فرزندان خود رو در یک بیابان بی آب و علفی در مکه رها بکنه. هرچند چون این مطلبی در تورات و مسائلی از این دست در کتاب‌های تفسیری آمده، اما فاصله میان مکه و آن چیزی که در فلسطین وجود داره بسیار گسترده است و نمیتونه معقول و منطقی باشه. اما دلیل این داستان‌ها چیست؟ ببینید، شبه جزیره عربستان در منطقه شمالی اون دارای اقوام مختلفی بود که دارای فرهنگ بودند، مثل نبطی ها منطقه پترا رو ساخته بودند و بعدها قسطانیان جای اونها اومدند. اینها افرادی بودند دارای دانش، علوم مختلف رو با خود حمل می‌کردند. در منطقه جنوب هم یمنی ها بودند که حالا همیریان، سبایی ها و دیگران در اونجا حضور داشتن و قبل اونها معینی ها. در منطقه مرکزی عربستان، یعنی آن شهرهایی که ما امروزه می‌بینیم، هیچ انسانی زیست نمی‌کرد، به دلیل اینکه اصلا محیط اونجا آماده زیستن نبود. حتی یهودیانی که بعدها به واسطه هجوم رومیان به مراکز خودشون به سمت مناطق امن حرکت کردند، وارد یثرب شدند. یثرب شرایط زیست کشاورزی رو داشت، یعنی منطقه‌ای بود که در اون می‌شد کشاورزی کرد و بسیاری از قبائل یهود در اونجا نخلستان داشتن، یعنی چه در خیبر، چه در تیما، چه در فدک و در جاردی، اینها نخلستان داشتن. اما محیط مکه به هیچ عنوان مناسب کشاورزی نیست. اعراب جنوبی هم به همین ترتیب وارد شهر در واقع طائف شدن که قبیله سقیف از اونها. حتی بسیاری از این قبائل عرب بعد از سیل ارم که در یمن پیش آمد به طرف شمال حرکت کردن، که دو قبیله اوس و خزرج از همونها هستن. ابن خلدون میآورد زمانی که اوس و خزرج وارد مدینه شدن یا یثرب شدن، یهودیان اونجا بودن، یعنی ساکن اونجا بودن. در واقع اوس و خزرج مهمان بودن، وارد اونجا شدن. هیچ گزارشی نیست که چرا این افراد در مکه سکنا نگزیدن. یعنی ما شهری مثل مکه رو اصلا جای پایی در اون نمیبینیم که مثلا بگوییم این شهر وجود داشت. بنابراین این افراد همراه با خود افکار خود رو هم حمل کردن، یعنی آوردن در درون شبه جزیره. بسیاری از بت‌هایی که بعدها در به نوعی مکه به کار رفت، چون در داخل کعبه نزدیک 360 بت کوچک بود، اما سه خانه بزرگی که ما اسم میبریم، یعنی منات، لات و عزا، اینها در مناطق دیگری بودن که در واقع برای خودشان معبد داشتن، بتکده داشتن. بنابراین این داستان‌ها آمد و مورد تعریف قرار گرفت. ادهی معتقد شدن یک سری اعراب هستن که اینها میگفتن اعراب عدنانی، که اینها خود را از نسل اسماعیل میدانستن، که از شمال آمده وارد شبه جزیره شدن. ادهی دیگر اعراب قحطانی بودن، یعنی اعراب جنوبی، که در واقع نسبتی با اسماعیل نداشت. اما این داستان ها به نوعی ساخته شد و و بعدها هم گسترده شد تا بتواند برای پیامبر اسلام مشروعیت ایجاد. من این رو هم خیلی خلاصه عرض کنم چون در واقع برای پرسش های بعدی ما نه. ببینید پیامبر اسلام از این داستان ها به نحوی استفاده میکرد تا بتونه برای مشروعیت خودش به کار ببره. به عنوان نمونه داستان معراج. داستان معراج که خب در بسیاری از اساطیر آمده، در افسانه ها و میتولوژی های گذشته آمده که انسانی تمایل داشته به آسمان بره، خدا رو ببینه، همین داستان برای پیامبر اسلام هم ناگهان پیش میاد. بسیاری اون رو در حد فاصل سالهای پنجم تا دهم بعثت میشه. دلیلش چه بوده؟ دلیلش این بوده است که پیامبر اسلام وقتی با مخالفت قریش روبرو میشه که البته بعد از آن دشنامگویی هایی بوده که پیامبر در حد قریش انجام داد و معامله متقابلی صورت گرفت، پیامبر اسلام سعی کرد مشروعیتی به نبوت خودش. بنابراین ادعا کرد که در یک شهر ملائکه‌ای مثل جبرئیل، میکائیل و اینها آمدن به همراه یک استر یا براقی، من رو سوار کردن، رفتیم به بیت المقدس، در آنجا نماز خواندیم، مابقی ائمه همه پشت سر من، یعنی انبیا پشت سر من نماز خواندن، بعد از آن ما رفتیم تا به سدرت المنتهی رسیدیم، یعنی به آخرین حدی که فاصله من با خداوند به اندازه دو کمان بود. همه اینها به چه دلیل هست؟ به دلیل این بودی که پیامبر خواست از این داستان‌ها استفاده بکنه که بگوید من مورد قبول انبیا هستم، من کسی هستم که اونها هم من رو تایید کردن، پشت سر من نماز خواندن. پس ببینید این داستان سازی ها صورت گرفته تا پیامبر اسلام مشروعیت خودش رو به نوعی نزد اعراب بالا ببره. اما اگر به سوابق دقت بکنیم میبینیم اصولا مکه یک شهر جدید و تأسیس بود که اندیشه هایی که در اون وجود داشت هیچ کدام منبعث و تولید شده در خود مکه نبود، بلکه از اقوام شمالی یعنی عدنانی ها و اقوام جنوبی یعنی قحطانی ها و نبطی ها و به نوعی همیاری ها و دیگران وارد اونجا شد.
0: بله، داستان دیگری هست که ما به کرات از آقایون مذهبی در ایران وابسته به جمهوری اسلامی شنیدیم در مدارس و این طرف و اون طرف، که زنی یهودی بوده که آزار میرسونده به حضرت محمد و بعد یک روز این زن نیومده و حضرت محمد احوال این زن رو پرسیده تا اینکه گفتن که این زن یهودی مریض شده، بعد ایشون رفته عیادت این زن یهودی و بعد به خاطر اینکه همه تعجب زده شده بودن که چطور ممکنه این زن یهودی اینقدر به این حضرت محمد آزار رسونده، و بعضی ها میگن که از بالای پنجره آب کثیف میریخته رو سر حضرت محمد و بعد حضرت محمد میره به عیادتش و بعد این خانم میاد به دین اسلام به خاطر اینکه تحت تأثیر قرار میگیره. یک چنین داستان هایی که در ایران امروز تعریف میکنن برای بچه ها آیا صحت داره؟ جای نوشته این داستان یا صرفا ساخته خود جمهوری اسلامیه؟
2: ببینید در اندیشه دینی اسلامی، برای من این رو در مورخین اسلامی هم دیدم، یعنی از ابن هشام شروع بکنیم که البته مطالب ابن اسحاق را آورده، جای جای این تواریخ یهود ستیزی وجود داره. یعنی بسیاری از کسانی که با عبدالمطلب و بعد از اون با ابوطالب برخورد دارن، و جالب این هست که هم در بین اونها مسیحی ها هستن هم مشرکان، همه اونها به اینا سفارش میکنن که مواظب محمد باشید از دست یهودی ها. چرا؟ یعنی اونها اگر بدانن این پیامبر هست او رو خواهند کشت. این نوع اندیشه های یهود ستیزانه در تواریخ اسلامی وجود داشت. بنابراین این بعید نیست که شما اگر دقت بفرمایید حکومت های الان هم بخوان از این مطلب استفاده بکنن، به نوعی از یک طرف میزانه دشمنی دشمنان محمد رو بالا ببرن و از همون طرف هم خطوفت پیامبر اسلام رو نسبت به این دشمنان نشان بدن. اینا همش ساختگیست. شما اگر به داستانهای واقعی که در تواریخ اسلامی آمده، یعنی به شکل اجماعی اون آمده، آنچه که میبینید نزاییست که پیامبر اسلام چه با شعرهای یهود، چه با قبائل یهود و چه با تفکرات یهود داشت. یعنی در جای جای این قرآن اگر دقت بفرمایید اشاره میکنه که یهودیان کسانی هستن که کتاب الهی رو تحریف میکنن، دروغ میبندن، پیامبر رو میشناسن اما اناد میبرزن و به نوعی اینها لجباز هستن. ما میبینیم برخی ها ایرادهای بنی اسرائیلی که میگوین امروز در زبان مردم جاری هست برگرفته از این روحیه پرسشگری یهود بوده، یعنی اونها مطلبی رو قبول نمیکردن. ببینید من یک مثالی عرض کنم، شما اصحاب پیامبر رو با یهودیان بشناسید. وقتی پیامبر اسلام آمد و مدعی شد که من به معراج رفتم، این مطلب در خانه امهانی رخ داد که خواهر علی بود. وقتی پیامبر این مطلب رو به ایشان گفت، ایشان با اینکه یک زنی بود اشاره کرد که یا رسول الله این مطلب رو بیرون به کسی نگید، چون به شما هم خواهم خندید و به نوعی با شما مخالفت خواهند. اما نکته جالب این هست که در میان مسلمانان وقتی پیامبر اسلام این مطلب رو عنوان کرد، ابوبکر کسی بود که اون رو تصدیق کرد بدون اینکه اصلا بگوید که واقعا چگونه چون این امری رخ داده، جوانب اون رو برای ما روشن بکنید. بنابراین بسیاری از مسلمانان اینگونه اسلام رو میپذیرفتند بدون تحقیق. اما یهودیان طبیعتا قومی بودند که کتاب خوانده بودند، دارای دانش بودند و طبیعتا اگر محمد ادعای نبوت میکرد از او سوال میپرسیدند. کما اینکه من عرض کردم در ابتدای بحثم که وقتی مشرکان مکه دو نفر نماینده فرستادند و اون سه سوال رو مطرح کردند در مورد روح بود که پیامبر اسلام داد، پیامبر اسلام گفت که روح به امر پروردگار من، یعنی پاسخی نداشت چیست، یا در مورد تعداد افراد اصحاب کهف یا اصحاب غار سوال کردن که پیامبر اسلام در واقع پاسخهای بی ربطی میداد، یعنی میگفت 4 نفر بودن و با سگ آنها 5 نفر، 6 نفر بودن با سگ آنها 7 نفر، و بعد اشاره میکنه که چه کسی میداند آنها چه تعدادی بودن، خدا میداند. ببینید این روحیه پرسشگری خب طبیعتا برای پیامبر اسلام قابل قبول نبود، مشروعیت او رو زیر سوال میبرد. خب طبیعی است او بخواد به نوعی با یهودیان برخورد بکنه که صحنه رو خالی بکنن برای این دشمنی که بر اساس تواریخ اسلامی کتب تفسیر و آیات قرآن آمده که به نوعی یهود ستیزی رو تربیت میکنه، فقط ناشی از روحیه پرسشگری یهودیان بر محمد بود. مابقی مسلمانان کسانی بودند که پیامبر اسلام رو فقط روی عشیره و قبیله میپذیرفتند. شما حمزه عموی پیامبر بود، ایشان چگونه اسلام آورد؟ ابن هشام به صراحت اشاره میکنه حمزه برای شکار رفته بود، ابو جهل آمد به محمد توهینی کرد. وقتی حمزه برمیگرده به مکه، زنی به او این خبر رو میدهد که بله امروز ابو جهل بر محمد چنین کاری کرد. همین سبب شد که به نوعی غیرت حمزه براشفته بشه، به کنار ابو جهل میره و میگه من هم مسلمان هستم، حالا اگر میتوانی بیا و به محمد زور. ببینید اسلام آوردن بسیاری از این افراد اینگونه بوده، یعنی بدون تغییر روی عصبیت، روی دوستی، روی محبت. اما یهودیان به دلیل روحیه پرسشگری به نوعی نبوت پیامبر اسلام رو نپذیرفتن و بعد تاوان اون رو در مدینه پس دادن، با حذف شدن، با گردن زده شدن، با ترور، با اندک بهانه هایی که ما حالا بدا خواهیم رسید به اصول از سه قبیله‌ای که پیامبر اونها رو از مدینه بیرون کرد، با چه بهانه‌های واهی از مدینه بیرون رفتن. بنابراین این روحیه یهود ستیزی از تمام کتاب‌های اولیه تاریخ اسلام برمی‌آید. اینها هم در واقع برآمده از نوعی اندیشه‌ای است که می‌خواهند به نوعی بگویم پیامبر ما انسان بسیار رئوفی بوده است و جالب در آن محیط عربستان آن عشیره و قبیله به قدری قوی بود که خود مسلمان هم حاضر نبودن خسارتی به محمد وارد کنند، چون ابو طالب و بنی هاشم جلوی اونها ایستاده بودند. اما چگونه یک زن یهودی میتواند بیاید چنین مطالبی رو به پیامبر اسلام عنوان بکنه؟ شما مطمئن باشید اگر چنین چیزی بود، همانند زن ابو لهب یک داستانی هم برای او در یک آیه میاد، چون پیامبر اسلام قطعا از این مطلب به سادگی نمیگه.
0: بله سپاس از شما آقای دانیل. سوال بعدی رو شما مطرح میکنید؟
3: بله حتما. خب جناب سلیمانی عزیز، پس اونطور که من متوجه شدم این که نسبت دادن محمد به اسماعیل و ابراهیم در واقع داستانی بیش نیست، و وقتی باز صحبتهای شما رو گوش می کردم اونطوری که متوجه شدم در واقع هیچ دلیل قانع کننده و هیچ فکت تاریخی مبنی برای اینکه ابراهیم به شبه جزیره عربستان و به مکه آمده باشه و خانه کعبه رو بنا کرده باشه وجود نداره. از قاعدتاً کعبه هم میشه یکی از بناهایی که توسط حالا اون عدنانیان یا قحطانیان یا سایر حالا اعراب اون موقع ساخته شده و در واقع هیچ ربط و هیچ ارتباطی به ابراهیم نداره. خب
2: من میتونم یک مبحثی رو کوتاه عرض بکنم. ببینید شهر مکه اصولاً به دلیل اینکه ما هیچ آثار باستانی در اون نمیبینیم نشان میده که یک شهر جدید و تأسیس. نکته مهم این هست که سابقه مکه رو اگر ما دقت بکنیم، اگرچه در قرآن اومده که این شهر ام القرى است، یعنی مادر شهرها و قریه هاست، یعنی ابتدا مکه بوده بعد ما بقیه شهرها به وجود آمدن، یک ادعایی بسیار سخت که بخوام کسی بپذیره اون رو، ما نگاه میکنیم در تاریخ مکه ابوالولید ازرقی کتابی داره به نام اخبار مکه که بسیاری از این موارد رو آورده، یعنی داستان‌های افسانه‌ای مکه. اما جای پای تاریخی که ما می‌خوایم بررسی بکنیم می‌بینیم که ظاهراً قبایلی مثل جرهم در اون جا ساکن بودن، بعد قبایل خزاعه به سرپرستی عمرو بن لهی بوده که ظاهراً اعراب معتقد بودن بت‌پرستی رو اصلا او رواج داده، وارد مکه میشن. اما نکته اساسی این هست که جای تاریخ این نکته رو اشاره می‌کنه. قریش در زمان قصی بن کلاب وارد مکه شد. در اون موقع در مکه اصلا خانه‌ای وجود نداشت. یعنی این نکته خیلی جالبه که ما بدانیم قصی بن کلاب که جد پنجم پیامبر اسلام هست تازه وارد مکه میشه و جالب این هست که دارای نیرو و عده و عده هم نیست. یعنی با قبیله بنی کنانه و برخی از طوایف قریش میتواند قبیله خزاعه رو بیرون بود. در اونجاست که او سعی میکنه خانه‌ای رو بسازه، یعنی دارالندوه رو بسازه، بعد بیاید و آن کعبه رو که در واقع اینا مدعی بودن خراب شده، تخریب شده، قصی دوباره اون رو بازسازی بکنه. حتی کعبه در ابتدا دیوار کوتاهی داشت، حتی سقف هم نداشت، به نحوی که مردم میتوانستن از دیوار اون وارد بشن و در واقع نزورات رو بدزدن. اینها نشان دهنده این است که اصولا کعبه یا محیط عربستان آن زمان در به خصوص مکه دارای یک ساختمان سازی و شهرسازی نبود. ما وقتی به کتاب‌های انساب که نسبت‌ها رو ذکر می‌کنه دقت بکنیم، نسبت قریش رو وقتی نگاه بکنیم، طوایف مختلف اون رو نگاه بکنیم، می‌بینیم اونها جمعیتی در مجموع با احابیش، یعنی همپیمانان خودشون، اون هم در سال پنجم هجرت توانستن 9000 نفر نیرو جمع بکنن، 10000 نفر جمع بکنن که جنگ احزاب رو بدن. پس ببینید قریش تعداد محدودی بودن و شهر اونها هم یک شهر جدید و تأسیس بود. بنابراین آنچه که در مورد سوابق مکه صحبت شده کاملا خیالی داستانی است و بسیاری از جایپای تاریخی اون سست و غیر قابل اعتماد.
0: بله آقای دانیل عزیز، با توجه به اینکه 5 دقیقه وقت بیشتر نداریم، 5-6 دقیقه دیگه یه جمع‌بندی کنیم و احتمالاً برنامه رو به پایان برسونیم، بفرمایید.
3: بله بسیار عالی. اونطوری پس که مطالبی رو که تو این جلسه داشتیم، یکی این که نسبت دادن محمد به ابراهیم و اسماعیل در واقع داستانی بیش نیست، مدرکی وجود نداره که کعبه توسط ابراهیم ساخته شده باشه. از اون طرف هم نقش یهودیان و مسیحیان در شکل دادن به فرهنگ اعراب در زمان تولد محمد در اون وهله از تاریخ رو با اون آشنا شدیم. در مورد خانواده محمد متوجه شدیم که عبدالله پدر ایشون بود که فوت کردن، بعد آمنه رو داریم مادر ایشون که ایشون هم فوت کردن. محمد در ابتدا پیش عبدالمطلب بزرگ شد، بعد از عبدالمطلب هم به ابو طالب سپرده شد که در واقع عموی محمد می شد و پدر علی. خب عبدالمطلب که در زمان بعثت نبود، ابو طالب هم بر اساس روایت تا آخرین لحظه هیچگاه اسلام نیاورد. این رو برای این جلسه فکر میکنم کافی بود. تو جلسات بعد میرسیم به محمد و نهایتا بحث بعثت محمد.
0: بله، و خیلی سوال‌ها که همیشه در ذهن ما بوده، خصوصا من که در ایران بعد از انقلاب بزرگ شدم، به هر حال

0: که این موجبات رو فراهم کردید. سپاس از شما. در نهایت به عنوان آخرین جمله سپاسگزاریم، اگر بفرمایید.
1: ممنونم از لطف شما و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید تا بتونم مواردی که شاید یک مسلمان نمیدانه و بعضا ادیان دیگر و پیروان ادیان دیگر هم ندانند رو باشون به اشتراک بذاریم، از هر نقد و بررسی هم استفاده کنیم.
0: بله دقیقاً، سپاسگزاریم، از دانش شما استفاده کردیم، بهره‌مند شدیم. آقای سلیمانی عزیز، تا هفته آینده شما رو به خدای یکتا می سپارم. بله آقای دانیل عزیز، ما یک شنبه ویژه برنامه خواهیم داشت در استودیو اسرائیل پارس تیوی که فرمودین با دو تا از بچه های فرشگرد هست که همچنین آقای سعید قاسمی و مهران کمالپور هم باهاشون همراه خواهند شد. فکر میکنم برنامه جنجالی و خوب خواهد بود، خواهد باشد، نمیدونم. به هر حال یک شنبه راس ساعت 8 تا 10 شب دوستان حتما برنامه رو ببینید، برنامه جالبی هست. به هر حال برنامه‌ای که آقای دانیل مدیریت میکنن همگی حساب شده و جالب بوده و هست و فکر میکنم خواهد بود. آقای دانیل، از همکاری با شما بسیار خرسند هستیم، سپاسگزاریم که اسرائیل پارس تیوی رو برگزیدید برای همکاری و ما به وجود شما افتخار میکنیم همواره.
2: شما لطفی پیسای نازنین، من قبل از این که راجع به اون برنامه یک شنبه صحبت کنم بگم که شما خیلی زیبایی داری، امروز بسیار زیباتر شدید.
0: سپاس
2: من که دارم شما اینجا میدن، بسیار لذتی برم از این صورت زیبای شما.
0: سپاس از شما.
2: در مورد برنامه یک شنبه، دوستانی که چون قبلا آقای کمالپور و آقای قاسمی رو ما توی برنامه داشتیم، دوستان خواهان این بودن که یک فرصت دیگه داده بشه که با دو نفر از اعضای فرشگرد، که اصفهانی دوستان از اعضای اصلی فرشگرد و از بنیانگذاران فرشگرد هم هستند، یک برنامه باشه که در این مورد که تو این برنامه بشیم راجع به اندیشه های اینها و باورهای اینها بیشتر صحبت کنیم. متاسفانه چون وقت خود تابوت بسیار پر بود و ما یه لیست خیلی طویل و عظیم داریم از مهمانانی که منتظرن که دعوتشون کنیم توی برنامه، مجبور شدیم که این رو با کسب اجازه از شما موکول کنیم به یک شنبه که بتونیم روال برنامه ها رو داشته باشیم. من هم از تو سپاس گذارم.
0: سپاس از شما آقای دانیل. پس تا یک شنبه راست ساعت 8 شب، خدا نگهدارتون.
2: وقت همه بخیر.
0: خدا.
3: Human beings are members of a whole in creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy,

0: خب بریم پرده آخر.
1: یه سری پیشنهاد واسه واردات دارم، از ماست که میگم حتما تو کشور بهش احتیاج داریم، ولی میتونم تحقیق کنم و از یه کشور دیگه مناسبتر بیارم. مبادا وقت وارد کردن جنس ز کشورهای دیگر کم بیارید، شما هی نفت را صادر کنید و به جایش هرچه شد از دم بیارید. زمستان چون رسد از راه، از هند چغندر پخته و شلغم بیارید. پفک از روسیه، از چین تایپه، شما نوشابه زمزم بیارید. اگر که میوه از سودان آوردید، درشتاشو که نه درهم ز سوئد زیر سوی شهر کرمان، و یا خرما برای بند بیارید. اگر به قدر کافی کرم دارید، چون من مطمئنم که کرم به اندازه کافی کشد و در دولت قبل ما در کرم به خودکفایی رسیدیم، اگر به قدر کافی کرم دارید، از آلمان کرم ابریشم بیارید. برای زخم‌های کهنه ما کمی از مالزی مرهم بیارید. برای شاهنامه آرش از چین، و یا که از کره رستم بیارید. به جای صادرات غیرت خیش، از اسکاتلند نامحرم بیارید. برای گوش استکبار از اوکراین، دو سه تا سیلی محکم بیارید. در ایران از خوشی مردیم والا. ز لبنان بهر ما ماتم بیارید. مهمم هست، اما ما که غربیم، اگر که جور شد بازم بیاریم. برای راهپیمایی بعدی از آمریکا کمی پرچم بیاریم. اگر که از قلم افتاد چیزی، شماها لااقل یادم نگفتم. هان به جای خود اگر شد، ز یک کشور کمی آدم بیارید. سر این شعر را من باز کردم، تهش را هم شماها هم بیارید. با پیشنهاد اومدم، با پیشنهادم برم. از اونجایی که تو این مملکت هفت‌تیرکشی آزاده ولی آب پاشی به هم جرمه، من پیشنهاد کنم اگه قصد دارید به هم، من هفت‌تیرش هم اومده بودم نشد، به هم آب بپاشید. هفت‌تیر آب پاش هست، یعنی که با اون بپاشید. و هفتیر هم من امروز میخواستم بخواهم به نمیدادن، تا اون که گفتم من مردا هم دیگه.
0: شب و روزگار خوش.

0: برمکیان از خاندانهای مشهور ایرانی بودند که به سرنوشت ابو مسلم دچار شدند. این خاندان در زمان خلافت هارون الرشید عهده‌دار وزارت و حکومت ولایات شدند و نفوذ و قدرت زیادی کسب کردند. اما چرا ناگهان دستور قتل عام خاندان برمکیان صادر شد؟ برمکیان چه رازهایی در مورد شکلگیری اسلام می دانستند که باعث شد سرشان بر باد رود؟ دوران خلافت هارون الرشید یکی از خونین ترین دورانهای خلافت اسلامی بود. با آنکه وی قدرت و اعتبار خود و خلافتش را مرهون کاردانی و سازماندهی خانواده ایرانی برمکی بود و خود او به قدری با جعفر جوانترین فرزند خاندان نزدیک بود که عباسه خواهرش را به همسری به دود داده بود، خاندان برمکی آل برمک یا برامکه از خاندانهای ایرانی بودند که در دستگاه خلافت عباسیان بسیار قدرت یافتند. تبار ایشان به متولیان آتشکده نوبهار در بلخ می رسید. خالد پسر برمک و فرزندش یحیی از مشهورترین افراد این خاندان بودند که در سده 8 میلادی در شهر بغداد بسیار اعتبار داشتند. در برخی منابع گفتند نسب برمکیان بلخ به برمک ابن فیروز وزیر شیرویه پسر خسرو پرویز ساسانی می رسید. در یک شب خون و مرگ که از بسیاری جهات شب معروف آدمکشان هیتلری 3 ژوئن 1934 را به خاطر می آورد، به صورتی ناگهانی به قتل جعفر برمکی و 1200 مرد و زن و کودک و برده و نزدیکان برمکیان در سراسر امپراتوری عرب و آن هم درست در فردای بازگشت خودش و جعفر از سفر حج فرمان داد. لوسین بووا، ایرانشناس آغاز قرن حاضر، در کتاب برمکیان خود که بهترین اثر تحقیقی درباره تاریخ شگفت انگیز این خاندان است، در این باره می نویسد در ذی‌حجه سال 186 هجری هارون با جعفر به سفر حج رفت. صبح روزی که جعفر در شامگاه آن کشته شد، هارون منشی او انس ابن ابی شیخ را نزد خود خواند و پس از تبادل چند کلمه شمشیری را که زیر متکایی پنهان کرده بود و به میرغضب خود دستور داد که با آن گردن انس را جدا کند و خودش در این ضمن شعری را خواند که در همین باره ساخته بود. شمشیر در ظاهر سر انس را برید، اما در نهان به سرهای دیگری می اندیشید که در انتظارش بودند. هارون در بازگشت از سفر حج که در آن جعفر همراهش بود، با او به کمال مهربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه در اقفال وی کوشید و حتی با او به شکار رفت. اول شب در چادر خود به خواجه مخصوص خیش ابو سالم دستور داد که چند مرد مطمئن با خود بردارد و چادر جعفر را در محاصره بگیرد و بعد او را همراه خود بیاورد. وقتی میرغضب هارون وارد چادر شد، جعفر با پسر طبیب که در بزم نشسته بود و آوازخوان کوری برایش چنین میخواند که دم را غنیمت بشمار که مرگ میتواند در هر لحظه فرا رسد. ابو سالم و مردانش او را گرفتند و دستش را بستند و بدو خبر دادند که باید به قضای الهی رضا دهد. جعفر از دژخیم هارون عاجزانه خواست که شاید هارون مست بوده است و بهتر است دوباره از او تایید بخواهد و او پذیرفت، ولی هارون پس از ناسزاگویی فراوان به میرغضب گفت که اگر به فوریت سر جعفر را نیاورد، کسان دیگر را خواهد فرستاد که اول سر خود او را نزدش بیاورند. و این بار دژخیم با سر بریده جعفر بازگشت. هارون چند لحظه به سر خونین جعفر خیره شد. سپس پرسید جعفر را تو کشتی؟ جواب داد بلی یا امیرالمومنین، همانطور که خودت فرمان داده بودی. هارون گفت بسیار خوب، برو و به حارث بگو اینجا بیاید. رفت و با حارث آمد و این بار هارون به حارث گفت گردن این مرد را بزن تا قاتل جعفر را زنده نبینم. آن شب هارون تا صبح بیدار ماند و چنان که غلام او مسرور بعدن روایت کرد، پیاپی شراب خورد تا سپیده بامداد پدیدار شد. آنگاه برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. قتل عام برمکیان که هارون بدان فرمان داده بود 3 شبانه روز ادامه یافت و در آن 1200 نفر مرد و زن و کودک و برده من جمله کلیه افراد خاندان برمکی و خیشان دور و نزدیکشان با وضعی فجیع کشته شدند. به دنبال آن تمام کسانی نیز که مأمور این قتل عام شده بودند به دستور خلیفه به قتل رسیدند. فردای شبی که جعفر کشته شد، هارون عباس خواهر خیش و همسر جعفر را زنده زنده در تابوت گذاشت و دستور دفن او را داد تا دستش به خون خواهر خلیفه مسلمین آلوده نشده باشد، ولی 2 فرزند خردسال او و جعفر را در تنور آتش انداخت. خانه ها و اموال قربانیان نیز ضبط و هرچه در آن بود به بیت المال فرستاده شد و پیش از مرگ خود آنان در معرض شکنجه قرار گرفتند تا مبادا مالی از آنان ناشناخته مانده باشد. سر بریده جعفر را به امر هارون به پل وسطای دجله آویختند و بدنش را از طول 2 پاره کردند و هر پاره را بر یکی از 2 پل اولیا و سفلای دجله به دار کشیدند. قطعات بدن جعفر 2 سال در آن حال ماندند تا در سال 189 هجری که هارون عازم سفر جنگی به خراسان شد به امر او سوزانده شدند. به نوشته خواند میر وقتی هارون رشید خبر یافت که ابراهیم ابن عثمان در مستی سوگند یاد کرده است که خون قاتل جعفر برمکی را بریزد، دستور داد فرزند همین عثمان پدرش را با دست خود به قتل آورد. هارون رشید که از پستان همسر یحیی برمکی شیر خورده بود و یحیی را پدر خطاب می کرد و وقتی هم که به خلافت رسید بدو گفته بود پدر جان، از برکت حسن تدبیر توست که من اکنون بر تخت خلافت تکیه زدم و از این پس نیز هدایت امور خودم را به راهنمایی های تو می گذارم. همین یحیی را پس از کشتن جعفر در زندان آنقدر شکنجه کرد تا مرد. فضل پسر او و برادر جعفر نیز بعد از او در زندان جان سپردند. با سقوط برمکیان دستگاه خلافت در سراسر امپراتوری رو به ضعف گذاشت و به نوشته مسعودی در مروج الذهب همگان دریافتند که سازمان خلافت هارون الرشید بدون برامکه چه اندازه بیکفایت و در این حال تا چه حد فاسد است. خود هارون الرشید نیز در سفر جنگی خیش به خراسان که به مرگ او در همانجا انجامید، طی خطابه‌ای در همدان به آثار ناخوشایند ناشی از فقدان خاندان برمکی اشاره کرد. نویسنده کتاب از ربیع الابرار زمخشری نقل می کند که تا مدت‌ها بعد از دوران هارون اصطلاح زمان برامکه در قلمرو خلافت عرب مفهوم دوران رفاه و فراوانی را داشت. ماجرای خونین قتل عام خاندان برمکی و تراژدی عباسه نه تنها در طول قرون از جانب تاریخ نگاران و نویسندگان مسلمان به تفصیل نقل شده، بلکه در جهان غرب نیز موضوع بررسی‌های تاریخی، تئاترها، رمان‌ها و اشعار مختلفی قرار گرفته که فهرستی از آنها را در کتابشناسی جالب کتاب برمکی‌های لوسین بووا می‌توان یافت.
1: انقلاب سال 1357 یکی از مهمترین رخدادهای معاصر ایرانه و هنوز بسیاری از مسائل روز کشور در این انقلاب ریشه داره. تا به حال در داخل و خارج کشور کتاب‌ها، فیلم‌ها و آثار مختلفی در تحلیل اون ارائه شده و به نظر میرسه تا مدت‌ها تحقیق و مطالعه درباره انقلاب ادامه داشته باشه. یکی از موارد جالب توجه که البته کمتر به اون پرداخته شده، شایعات، مبالغه‌ها و تصورات غیر واقعی که در شکل‌گیری افکار عمومی نقش موثری داشتن. شایعاتی که بیشتر شبیه افسانه بودند اما به گونه‌ای اثرگذار در جهت‌دهی افکار عمومی نقش بازی کردند. تا یه سالیان گذشته اسنادی منتشر شده، مطالعاتی صورت گرفته و خاطراتی از سوی انقلابیون بیان شده که غیر واقعی بودن یا مبالغه آمیز بودن برخی ادعاها رو نشون میده که در وقوع انقلاب بسیار مؤثر بودن. در برنامه امروز به بررسی تعدادی از این مسائل غیر واقعی و شواهد و مدارک مرتبط با اونها میپردازیم. یکی از مؤثرترین شایعه‌هایی که علیه نظام شاهنشاهی به راه افتاد درباره مخارج جشن‌های 2500 ساله بود. این شایعه هنوز هم مطرحه و حتی به تازگی در برنامه مستند پخش شده از یک تلویزیون انگلیسی زبان باز هم تکرار شد. مخالفان حکومت هزینه برگزاری این جشن‌ها رو بدون ارائه سند و مدرک چندین برابر واقعیت اعلام کردند. به طور نمونه میشه به صحبت‌های ابوالحسن بنی صدر در همین برنامه اشاره داشت که رقم مخارج رو 650 میلیون دلار بیان کرد. انقلابیون برگزاری این جشن رو ولخرجی دستگاه عنوان کردند و این پرسش انتقادی رو در جامعه دامن می‌زدند که چرا هزینه‌های این جشن صرف امور ضروری‌تر مردم نشده. در پاسخ به بزرگنمایی‌هایی که درباره هزینه برگزاری جشن‌های 2500 ساله انجام شد، مسئولان مختلف بارها در مقام توضیح درآمدند ولی موفق به مهار شایعه نشدند. از جمله عبدالرضا انصاری، مدیر اجرای این پروژه و مسئول دخل و خرج اون، عنوان کرد که کل بودجه جشن‌های 2500 ساله 160 میلیون تومان بوده که به ارزش پول ایران در مقطع معادل 22 میلیون دلار میشه. یک سوم این بودجه توسط تعدادی از سرمایه‌داران ایرانی تامین شد، یک سوم اون از محل بودجه وزارت دربار بود و یک سوم دیگر هم از محل سرمایه‌گذاری‌های سناتور امیر همایون تامین شد. حتی بخشی از این بودجه که معادل 1.5 میلیون دلار بود خرج نشد و به ساخت مسجدی به نام آیت الله بروجردی در قم اختصاص داده شد. ضمن اینکه جشن‌های 2500 ساله یک پروژه بزرگ و فراتر از مهمانی سران جهان بود و همزمان با مهمانی رهبران خارجی پروژه‌های عمرانی بزرگی و مختلفی کلنگ خورد. شاه این جشن‌ها رو به پیشنهاد افرادی مانند شجاع‌الدین شفا برگزار کرد و بنا داشت تاریخ کهن و تمدن پرسابقه ایران رو به رخ رهبران جهان بکشه. شاه همچنین با گرد هم آوردن سران کشورها از هر دو بلوک غرب و شرق میخواست موفقیت سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز دولت ایران را نشون بده و این جشن‌ها از شاه تصویر پر اقتداری ساخت که برای مخالفان او مطلوب نبود. مذهبی‌ها یا چپگرایان مخالف شاه که ایدئولوژی‌هایی در مقابل ایرانگرایی داشتند افزایش اعتبار جهانی شاه رو به معنی شکست خودشون تلقی می‌کردند. جشن‌های 2500 ساله در دوره‌ای برگزار شد که شاه در آرزوی احیای تمدن بزرگ ایران بود، اما موج شایعاتی که علیه هزینه‌های برگزاری این جشن‌ها به راه افتاد به قدری افکار عمومی را بر علیه حکومت تحریک کرد که تعدادی از تاریخ نویسان خارجی برگزاری این جشن‌ها را سرآغاز پایان حکومت پهلوی نامیدند. به بخش کوتاهی از سخنرانی تاریخی شاه در این مراسم نگاه می‌کنیم.
2: درود به کورش بزرگ، بنیانگذار شاهنشاهی ایران و قهرمان جاویدان بشریت. درود به شاهنشاهان و پادشاهانی که در طول 25 قرن پرچم پر افتخار و ملیت ایرانی را افراشته نگاه داشتند. درود به همه سرداران و قهرمانان ایرانی که در کشاکش سهمگین‌ترین حوادث تاریخ مردانه از استقلال و شرافت میهن جاویدانی خود دفاع کردند. درود به میلیون‌ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن‌های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند.
1: شایعه سازی در سال 57 وارد ابعاد تازه‌ای شد. یکی از مهمترین شایعاتی که در اون سال مطرح شد در مورد آتش سوزی سینما رکس آبادان بود. کشته شدن حدود 380 نفر در این فاجعه یکی از رخدادهای متاثر کننده تاریخ انقلابه. اینکه عاملان این حادثه چه کسانی بودند از همون ابتدا یک موضوع جنجال ساز شد و به شکل سرنوشت سازی بر اوجگیری انقلاب اثر گذاشت. انقلابیون موفق شدند ساواک رو به عنوان عامل آتش‌سوزی سینما رکس به جامعه معرفی کنند و نفرت عمومی رو نسبت به حکومت برانگیزند. با این وجود بعد از انقلاب نه تنها سند قابل اعتنایی در تایید این ادعا ارائه نشد، بلکه مسائلی مشخص شد که خلاف این ادعا را ثابت کرد. از همان ابتدا در برابر ادعای مخالفان شاه یک پرسش قرار داشته. اینکه چرا ساواک برای بدنام کردن مخالفان مذهبی حکومت در شهرهای ناآرامی مثل اصفهان یا شیراز که آتش زدن سینماها از اقدامات متداول انقلابیون بود اقدام به آتش زدن سینما نکرد و چرا در شهر آرامی مثل آبادان چنین کاری رو انجام داد که تا اون زمان هیچ تظاهرات عمده‌ای در اون برگزار نشده بود؟ برای تأمل بیشتر درباره این مسئله نگاه به موقعیت سیاسی آبادان کم فایده نیستش. به واسطه سالیان درازی که اروپایی‌های شاغل در صنعت نفت در آبادان زندگی کرده بودند، این شهر یکی از آشناترین شهرستان‌های کشور با فرهنگ غرب شده بود. تفریحگاه‌های شبانه آبادانی‌ها شهرت پیدا کرده بود و در حالی که بخش‌های بسته و مذهبی جامعه سینما را یک مقوله غیر اسلامی می‌پنداشتند، تعداد سینماهای آبادان از همه شهرستان‌های کشور بیشتر شده بود. در سال 57 در شرایطی که مخالفان شاه اعتراض‌ها و اعتصاب‌های جست و گریخته‌ای در شهرستان‌های مختلف به راه انداخته بودند، آبادان در آرامش کامل به سر می‌برد. آبادان قلب صنعت نفت بود و گروه‌های انقلابی می‌دونستند تا زمانی که اعتصاب در این صنعت آغاز نشه، فعالیت‌های انقلابی اثرگذار نخواهند بود. بنابراین برخلاف رهبران انقلاب که برهم خوردن آرامش آبادان یک دستاورد بزرگ برای اونها بود، ناآرام شدن این شهر یک خسارت برای دستگاه‌های امنیتی محسوب می‌شد. بعد از آتش‌سوزی عمدی سینما رکس در 28 مرداد 1357، انقلابیون عنوان کردند که عوامل ساواک عمدن درهای سینما را از پشت بسته بودند تا تماشاگران نتونن از سالن بیرون برن. همچنین اعلام کردند که به نیروهای امدادی دیر اطلاع داده شده، ماشین‌های آتش نشانی بدون آب و تجهیزات لازم به محل حادثه رفتند و نیروهای شهربانی مانع از کمک رسانی به افراد گرفتار در داخل سالن شدند. این شایعات به طور گسترده در جامعه پراکنده شد و افکار عمومی ساواک رو به عنوان مقصر این ماجرا قبول کردند. واقعیت حادثه سینما رکس این بود که درهای سالن رو به داخل باز می‌شد و با فشار و هجوم جمعیت هراسان به سمت در، امکان باز کردن درها از بین رفت. با این وجود در دقایق ابتدایی حدود 30 نفر از جمله فردی را که بعد از انقلاب در این ماجرا محکوم کردند موفق شدند که از یک در دیگر فرار کنند. برخلاف شایعات ماموران آتش نشانی خیلی زود به محل حادثه رسیدند. اما مسئله اصلی که باعث شدت آتش سوزی شد انتشار سریع و وسیع گازهای سمی بود که از سوختن مواد آکوستیک ناشی شد. این گازهای سمی هم عملیات اطفای حریق رو دچار تأخیر کرد، هم باعث خفگی بسیاری از افراد گرفتار در سالن شد. در حالی که مخالفین عنوان می‌کردند برای آتش زدن سینما از بنزین هواپیما استفاده شده، موادی که به طور معمول در اختیار دولت بود و نه افراد عادی، تقابل بین شایعه و واقعیت در حالی به نفع انقلابیون تموم شد که تا قبل از اون با آتش کشیدن سینما نماد متداول رفتارهای انقلابی بود. در سال 57 سینماها، مشروب فروشیها و رستوران‌های بسیاری توسط انقلابیون آتش زده شد و اونها با افتخار مسئولیت این اقدامات رو به گردن گرفتن. اما تلفات پرشمار و دلخراش حادثه سینما رکس باعث شد تا انقلابیون این بار به سرعت از بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام رو به سوی ساواک ببرند. بعد از اینکه تحقیقات رسمی برای شناسایی عوامل این فاجعه به جریان افتاد، فردی به نام حسین تکبلی‌زاده بازداشت شد و اعتراف کرد که به همراه 3 تن از دوستانش که بقیه در آتش سوزی مردن، سینما رو به آتش کشیدن. تکبلی‌زاده و همدستانش تحت تأثیر حسینیه اصفهانی‌ها با محوریت فردی به نام محمد رشیدیان و یک گروه آموزش قرآن با مدیریت فردی به نام محمد کیاوش به آتش زدن سینما تشویق و تحریک شدند. کیاوش به اونها گفته بود بهتر لباس زنانه بپوشند، چون جوانان آبادان همانند ساکنان شهرهای دیگه در حال مبارزه هستند، غیرت ندارند. قبل از انقلاب امکان تشکیل دادگاه برای متهم و محرکان مذهبی آتش‌سوزی سینما رکس به وجود نیامد. چون تنها چند هفته بعد از دستگیری تکپلی‌زاده انقلاب پیروز شد. جالب اینه که بعد از انقلاب هم رشیدیان و هم کیاوش به مقام‌های مختلفی رسیدند و تکپلی‌زاده هم به حال خودش رها شد. نکته مسئله برانگیز در آزادی تکپلی‌زاده اینه که وقتی انقلابیون به زندان‌ها حمله کردند تا زندانیان را آزاد کنند، متوجه حضور او در زندان شدند و به محمد جمی امام جمعه آبادان اطلاع دادند که متهم آتش‌سوزی سینما رکس در بین زندانیانه، اما محمد جمی اجازه آزادی او را صادر می‌کنه. بعد از کاهش هیاهوی اوایل انقلاب، توقع عمومی بر این بود که نحوه دخالت ساواک در آتش سوزی سینما رکس افشا بشه. اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه حدود یک سال و نیم بعد صدای اعتراض آبادانی ها و خانواده جانباختگان بلند شد. برای فرونشاندن این اعتراض ها دادگاهی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد و نکته قابل توجه اینه که متهم ردیف اول همون حسین تکپلی‌زاده بود که شهربانی پیش از انقلاب او رو به عنوان متهم اصلی معرفی کرده بود. جمهوری اسلامی در اون زمان هنوز در مدیریت دادگاه های سیاسی مهارت نداشت، ولی به واسطه مطالبه افکار عمومی دادگاه علنی با حضور تماشاگران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد و اتفاقات غیرمنتظره‌ای برای ریاست دادگاه پیش آمد. از جمله اعتراف‌های جسورانه و صادقانه تکپلی‌زاده بود که مشابه همون گزارشی بود که دستگاه‌های انتظامی قبل از انقلاب درباره حادثه سینما رکس ارائه کرده بودند. برخی از دفاعیات تکپلی‌زاده رو با هم می‌بینیم.
3: شما اصلا بیشترن که سینما برید با فرد صحبت نکردید که ما چرا میخواییم سینما را آتش بزنیم؟
4: فکر میکردم که ساب یا اقدامیه در راه انقلاب و اینا حالا بگم
5: عبدالله یه نوار سخنرانی بذاشت، بعدشان شروع کردم صحبت. پیشنهاد شد که سبب برای آشنایی جوانا با تعالیم اسلام و اینا قرآن کلاس قرآن توی یکی از مساجد تشکیل بشه. هر کدام یه نظریه ای دادن. ما تنها به عبدالله گفتم که ما به سبب از او کار قبلیم کشش فروشی باشه، در 12,000 تومن پول دارم، اگر احتیاج باشه به امکانات و فلان اینا در اختیارتون بذارم.
6: به خاطر میارید که یکی از بستگان نزدیک فرش ساواکی بوده؟
4: ساواکی بوده؟
6: نه، به خاطر میارید چنین چیزی رو؟ به شما اطلاع داشتیم؟
4: نه، توسط ساواک دستگیر شده، ساواک مخالف بوده، اون پسردائیش توسط ساواک دستگیر شده بوده. رفتم اونجا دم سینما سایلا پیاده شدیم و رفتم 4 تا بلیت گرفتم، رفتم داخل سینما. فرج که جفت ما نشسته بود واش بهم گفت که صاحب اون شیشته بده با ما تو کبریت بزن.
6: ساعت 6 بود، میخواستید آتش بزنید؟
4: شیشه ایمون او گرفت. شیشه ای که
6: شیشه شما را کی گرفت؟
4: نه ساعت 6، شیشه. بعد من دوبار کبریت زدم که آتش نگرفت. فرج گفت یه چند دقیقه بعدش گفت فلانشین بریم بیرون. خواستیم صاحب بریم طرف حسینی اسوانی ها، چونیم سخنرانی مخنران این چیز نیست. از طرف سینما رکس که رد شدیم تو خیابون امیری که از کوچه پشتی به حساب بریم. بعد فرج که چشش افتاد به سینما رکس، خودشم جنگی رفت بدون اینکه به حساب ما حرفی بزنیم، نه یا منتظر باشه که ما حرفی بزنیم. رفت 4 تا بلیت گرفت، رفتیم داخل سینما.
6: ادامه میدیم قاب بشون. شما هیچ فکر نکردید که این سینما فعلا فیلم گرزنا را میده افرادش با سایر این سینماها که فیلم های فاسدتری و به حساب فیلم هایی که منجر به فساد اخلاق میشه، فیلم های سکسی میده، اونها نما تماشاگرانشون با این سینما که تماشاگرانشون فرق میکنه.
4: الان ما از شما شنیدم اینطور برداشتی دربارش نکرده بودم که او کسی که بانک میزنه و فلان اینا چریک بوده، چریک مبارک.
6: نه اونو من کار ندارم درباره بانک.
4: من برداشتی از فیلم نکرده بودم که این فیلم فلانه یا بهمانه یا سیاسی.
6: فیلم رو قبلا دیده بودم.
4: قبلا دیده بودم.
6: به نظر خودت این فیلم با سایر فیلم ها فرق نداشت؟
4: فیلم توجه نمی کردم، فقط برای وقت گذرانه هم می رفت.
1: موسوی تبریزی رئیس دادگاه بعد از گذشت چندین جلسه و در حالی که هنوز مستند قابل اعتنایی برای دخالت ساواک در آتش سوزی سینما ارائه نشده بود، تکولی زاده رو وادار کرد تا خودش رو فردی مرتبط با ساواک معرفی کنه. تکولی زاده از این رفتار عصبانی شد و با تندی پاسخ او رو داد و جو جلسه به گونه‌ای به هم خورد که موسوی تبریزی دستور داد دوربین‌ها خاموش بشن. بلافاصله حکم اعدام تکولی زاده و چند متهم دیگر اعلام و فردای جلسه پایانی دادگاه حکم اعدام اجرا شد. نکته اینه که در میان اعدامی‌ها فردی به نام صدفان منوچهر بهمنی حضور داشت که قبل از انقلاب موسوی تبریزی رو دستگیر کرده بود و بیان که ارتباطی به پرونده سینما رکس داشته باشه و به دلیل کینه شخصی موسوی تبریزی اعدام شد. سایر اعدام شدگان مانند صاحب سینما رکس هم که نقشی در آتش سوزی سینما نداشتند قربانی این دادگاه شدند. این نحوه رسیدگی به پرونده با اعتراض جدی آبادانی ها مواجه شد. اما موسوی تبریزی و همراهانش بسیار خوش شانس بودند، چون چند هفته بعد جنگ ایران و عراق آغاز شد و فضای آبادان تحت تاثیر حمله عراق قرار گرفت. به این ترتیب بدون ارائه هیچ سندی برای دخالت ساواک در آتش سوزی سینما رکس و با متهم کردن همون فردی که ساواک قبل از انقلاب دستگیر کرده بود، پرونده سینما رکس مختومه شد. بعد از یک استراحت کوتاه برنامه رو ادامه میدیم. شایعه دیگه‌ای که بررسی اون جالب توجه حوادث 17 شهریوره که یک نقطه عطف در روند انقلاب بود، چون بعد از این حوادث شعارهای مخالفان حکومت تندتر و رفتارهای اونها انقلابی شد. در 17 شهریور و در میدان ژاله تهران درگیری‌های بین نیروهای نظامی و انقلابیون رخ داد و تعداد قابل توجهی از مخالفان کشته شدند. انقلابیون با شایعه سازی درباره آمار تلفات این حادثه تعداد کشته ها رو چندین برابر واقعیت اعلام کردند. فرمانداری نظامی تهران تعداد کشته های این حوادث رو 87 نفر اعلام کرد، در حالی که انقلابیون عنوان کردند 3,000 تا 4,000 نفر در این درگیری ها کشته شدند. علاوه بر اون مخالفان عنوان کردند که تعدادی تکتیرانداز اسرائیلی از روی هلیکوپتر و روی پشت بام ساختمان‌های اطراف میدان ژاله راهپیمایان را به تیر بستند. شایعات مرتبط با 17 شهریور خیلی بر روی افکار عمومی اثر گذاشت. انقلابیون 17 شهریور را جمعه سیاه نامگذاری کردند و با طراحی پوستر، سرودن شعر، ترانه، نقاشی و دیوار نویسی درباره حوادث این روز موجی از احساسات منفی علیه حکومت به وجود آوردند. این اقدامات بسیار موفق بود تا جایی که میشل فوکو، روشنفکر فرانسوی که یک هفته بعد از این وقایع به ایران سفر کرده بود، تعداد کشته‌ها را بین 2,000 تا 3,000 نفر اعلام کرد. حتی برخی از سفرهای کشورهای غربی در تهران هنگام گزارش این واقعه در کنار آمار رسمی ارقام اعلامی از سوی انقلابیون را هم بیان کردند. بعد از انقلاب تشکیلاتی به نام بنیاد شهید ایجاد شد تا به امور کشته شدگان در انقلاب بپردازه. بنیاد شهید به جمع‌آوری اطلاعات و آمار کشته شدگان دوران انقلاب اقدام کرد، اما با محرمانه تلقی کردن این آمار هرگز اونها را برای عموم اعلام نکرد. عمادالدین باقی، نویسنده و محقق سرشناس جریان روشنفکری دینی که اتفاقا در دوران انقلاب علیه نظام شاهنشاهی فعال بود، در دوره‌ای با بنیاد شهید همکاری داشت و به آمار کشته شدگان انقلاب دسترسی پیدا کرد. عمادالدین باقی در اقدام شجاعانه‌ای در کتاب بررسی انقلاب ایران آمار کشته شدگان 17 شهریور منتشر کرد و نشون داد انقلابیون تا چه میزان در تعداد کشته شدگان این حوادث بزرگنمایی کردند. عمادالدین باقی در بخشی از کتاب خودش نوشت 64 تن از مجموع کشته های انقلاب متعلق به حادثه میدان ژاله تهران در روز 17 شهریور 57ند. باقی اضافه کرد که در روز 17 شهریور در 15 نقطه دیگر تهران نیز مجموعاً 24 نفر در درگیری‌ها کشته شدند. همچنین هیچ سندی مبنی بر حضور تکتیراندازان اسرائیلی ارائه نشد. بنابراین بر اساس تحقیق عمادالدین باقی تعداد کل کشته شدگان 17 شهریور سال 57 در سراسر تهران 88 نفره. این آمار برگرفته از اطلاعات بنیاد شهید و مشابه همون آماریه که در گزارش دولت قبل از انقلاب اعلام شد. یک هفته بعد از حوادث 17 شهریور زلزله سنگینی در شهرستان طبس رخ داد که تلفات و خسارات اون فضای عمومی جامعه را غمگین کرد. انقلابیون با نوع تازه‌ای از شایع‌سازی و در یک اقدام قابل توجه این حادثه طبیعی رو به گردن حکومت انداختن. گروه‌های انقلابی این بار شایع کردند که علت وقوع زلزله آزمایش‌های هسته‌ای حکومت بوده. همچنین اعلام کردند دفن زباله‌های اتمی اتریش در اطراف طبس باعث ایجاد این زمین لرزه شده. انقلابیون با برنامه هسته‌ای شاه مخالف بودند و برای اثبات زیان بخش بودن این برنامه وقوع زلزله طبس رو نتیجه آزمایش‌های هسته‌ای بیان کردند. آیت الله خمینی سازمان انرژی اتمی رو نماد وابستگی شاه به آمریکا میدونست و چند ماه بعد از انقلاب روزنامه جمهوری اسلامی نیروگاه اتمی رو خیانت آشکار به خلق عنوان کرد. برای رد این شایعه که زلزله طبس بابت دفن زباله‌های اتمی اتریش رخ داد، نیازی به تحقیقات گسترده وجود نداشت. چون اساساً همون گونه که اکبر اعتماد رئیس وقت سازمان انرژی اتمی اعلام کرد، نیروگاه اتمی اتریش هیچگاه به راه نیفتاد که زباله‌ای تولید کنه و بخواد در ایران دفن بشه. انرژی اتمی ایران هم آزمایشی نداشته که بتونه زمین ساز زلزله بشه و بعد از انقلاب هم هرگز سند یا گزارشی در تایید این شایعه منتشر نشد. بعد از یک استراحت کوتاه برنامه را با شایعاتی که درباره برخورد با مخالفین رواج پیدا کرده بود ادامه میدیم. یکی از بزرگنمایی‌های موثری که انجام گرفت مربوط به برخورد حکومت و به ویژه ساواک با مخالفان بود. یک اقدام موفق انقلابیون در شایع‌سازی این بود که مرگ تعدادی از منتقدان سرشناس حکومت رو به ساواک نسبت میدادند. یکی از نخستین چهرهایی که مرگ او به ساواک نسبت داده شد غلامرضا تختی است. جهان پهلوان تختی از هواداران محمد مصدق و جبهه ملی بود و این موضوع زمین ساز بروز شایعاتی شد، از جمله اینکه عنوان شد تختی حتی هنگام دریافت مدال حاضر نشد جلوی شاه خم بشه. این در حالی بود که تختی در دیدارهای مختلف با شاه با ادای احترام کامل با او روبرو می شد. تختی در سال 1347 در هتل المپیک تهران خودکشی کرد، اما مخالفان شاه شایعه کردند که تختی رو ساواک کشته. با اینکه حتی همسر و فرزند تختی هرگز شایعه دست داشتن ساواک در مرگ او رو تایید نکردند، اما روشنفکرانی مانند جلال آل احمد مدام القا می کردند که تختی رو ساواک کشته. حتی پرویز عرب که یکی از نزدیکترین دوستان تختی بود در گفتگوی مفصلی با خبرگزاری ایسنا گفت که طبق تحقیقاتی که انجام داده اطمینان داره که تختی خودکشی کرده و تاکید کرده که تختی با مسئولان حکومت شاه رابطه خوبی داشته و هرگز نشنیده که تختی از اونها بد بگه. یک نمونه مشهور دیگه که مرگش به ساواک نسبت داده شد صمد بهرنگی. صمد بهرنگی از پیشگامان داستان نویسی مدرن فارسی برای کودکانه و کتاب ماهی سیاه کوچولوی او شهرت بین المللی داره و به چند زبان ترجمه شده. کتابی که نوجوانان بسیاری رو با روحیات انقلابی آشنا کرد. صمد بهرنگی عقاید چپ داشت و با برخی بنیانگذاران سازمان چریک‌های فدایی خلق که مشی مسلحانه داشتن نزدیک بود. با این حال کتاب‌های بهرنگی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ و تبلیغ می‌شد. صمد بهرنگی در سال 1347 و در سن 29 سالگی هنگام شنا در رودخانه ارس غرق شد و درگذشت. اما عده‌ای از روشنفکران چپگرا مانند آل احمد مدعی شدند که مرگ صمد بهرنگی دستیسه ساواک بوده. با این وجود دوستان او در برهه‌های مختلف به غیر واقعی بودن این ادعا اعتراف کردند. از جمله خود جلال آل احمد که درباره تختی هم شایع سازی کرده بود، 6 ماه بعد از مرگ صمد در نامه‌ای به منصور اوجی نوشت: در این تردیدی نیست که صمد غرق شده، اما چون همه دلمون میخواست قصه بسازیم، ساختیم. حمزه فراحتی، همفکر و همرزم نزدیک صمد بهرنگیست که شاهد غرق شدن او بود و در کتاب خاطراتش با عنوان آن سالها و سالهای دیگر به صراحت اعتراف کرده که صمد بهرنگی در شرایطی مرده بود که نسل جدید انقلابی به یک قهرمان شهید بیشتر از نان شب نیاز داشت و برای همین مرگ بهرنگی به ساواک نسبت داده شد تا از او برای جوانان قهرمانی مبارز ساخته بشه. فراحتی در کتابش و در چند مصاحبه تلویزیونی به طور مشهور توضیح داده که صمد بهرنگی چگونه غرق شد و روشنفکران چپ چگونه به دروغ مرگ طبیعی او رو توطئه ساواک اعلام کردن. همونطور که اشاره شد، یکی از شایع‌سازان درباره مرگ صمد بهرنگی و تختی جلال آل احمد بود. غلام حسین ساعدی، دوست و همفکر آل احمد، بعدها با تکذیب دخالت ساواک در غرق شدن صمد بهرنگی درباره شایع‌سازی آل احمد گفت: یکی از خصلت‌های جلال آل احمد شایع‌سازی و افسانه پردازی است. وقتی شایع می‌سازد، مثلا دشمن را می‌ترساند و این قضیه یواش یواش تبدیل شد به یک اغراق‌گویی. جالب اینجاست که خود آل احمد 2 سال بعد از تختی و 1 سال بعد از بهرنگی به دلیل مصرف زیاد الکل و سیگار درگذشت و این بار مرگ خود او سوژه شایع سازی شد. تعدادی از روشنفکران مخالف از جمله رضا براهنی مرگ او را به گردن ساواک انداختند. آل احمد یک نویسنده چپگرا بود که به افسردگی سیاسی مبتلا شده بود. او از خانواده مذهبی می آمد ولی در جوانی پس از اینکه پدرش او را برای تحصیل علوم دینی به نجف فرستاد، کمونیست شد و به حزب توده پیوست. مدتی بعد با انشاب جریان مشهور به نیروی سوم از حزب توده جدا شد. بعدها به آیت الله خمینی ارادت پیدا کرد و پیش از سفر حج با آیت الله خمینی ملاقات کرد. بعد از مرگ آل احمد، همفکرانش مدعی شدند که ساواک او را به قتل رسانده. اما سیمین دانشور، همسر آل احمد که خود یک نویسنده مشهور بود، در کتاب غرور جلال پرده از واقعیت برداشت. سیمین دانشور به صراحت مصرف بالای سیگار و مشروبات الکلی جلال را تایید و تاکید میکنه آل احمد آمبولی کرده و به همین دلیل درگذشته. دانشور حتی از معاینه پزشک معتمدی خبر داده که مرگ طبیعی آل احمد رو تصدیق کرده. چهره نامدار دیگری که مرگ او به ساواک نسبت داده شده، علی شریعتی است. شریعتی از مؤثرترین روشنفکران مذهبی است که روحیه انقلابی نسل جوان قبل از انقلاب رو به شدت تحریک کرد. از جمله مهمترین گروه‌هایی که تحت تاثیر شریعتی قرار داشتند، می‌توان به سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد. علی شریعتی با بورسیه بنیاد پهلوی برای تحصیلات عالی به فرانسه رفت و در اروپا با انقلابیونی مانند ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده و مصطفی چمران همراه شد. شریعتی که روایتی رمانتیک و چپگرایانه از اسلام داشت، بعد از بازگشت به ایران مدتی زندانی شد و بعد از آزادی دوباره ایران را ترک کرد و در نهایت در خرداد 1356 در بریتانیا از دنیا رفت. شریعتی خیلی سیگار میکشید و همانند بسیاری از افراد که بدون سابقه قبلی دچار عارضه قلبی میشدند، سکته قلبی کرد و درگذشت. اما اطرافیان و هواداران پرشور شریعتی شایع کردند که ساواک او را مسموم کرده و کشته. این ادعا به قدری باستا پیدا کرد که نزدیکانش درباره مرگش تقاضای تحقیق کردند. برای همین پزشکی قانونی و بیمارستانی که شریعتی در اون بستری شده بود به تحقیق درباره علت مرگ او پرداختند و در نهایت تایید کردند که مرگ شریعتی ناشی از سکته قلبی بوده. با این وجود شایعه به قدری مؤثر بود که همچنان بخشی از افکار عمومی گمان می‌کنند شریعتی رو ساواک کشته. دکتر عبدالکریم سروش که یکی از مهمترین شخصیت‌های جریان روشنفکری دینی و از علاقه‌مندان به شریعتی است، هنگام درگذشت شریعتی در انگلستان بوده. شنیدن خاطره او از آن دوران روشن کننده واقعیت خواهد بود.
7: از همان ایام این خاطره رو من نوشتم، باز هم براتون نقل می‌کنم. دکتر رو به سردخانه برده بودن و ما رو به سردخانه راه نمی‌دادن. من کارت دانشجوییم همراه بود، همراه هم بود، چون روی کارت دانشجویی من نوشته بودن دکتر فلانی این رو که دیدند تصور کردن من طبیبم و گفتن بله شما اجازه دارید که وارد سردخانه بشوید. همراه با دوستان وارد سردخانه شدیم. بسیار بسیار آرام خوابیده بود. من کمتر چهره آرامی حقیقتا این چنین دیدم. موهای سرش بسیار بلند شده بود تا روی شونه هاش ریخته بود و فوق العاده آرام خوابیده بود. آقای میناچی که همراه ما بود جلو رفت. خب دلیل اینکه وکیل هم بود و با پاره از این امور آشنایی داشت، کمی کوشید که نگاه کنه، با دقت ببینه زخمی، آثار ضربه‌ای، چیزی دیده میشه که حقیقتا نبود. مسجد کوچکی بود متعلق به اهل سنت و غسالخانه‌ای داشت و بنده و جناب آقای شبستری به هر حال متعهد تقصیل و تکفین ایشان بوده. دو نفر دیگر هم به ما پیوستن، آقای دکتر ابراهیم یزدی و آقای صادق قطب‌زاده، و این چهار نفر بودیم. جنازه مرحوم دکتر رو بردن، دیگه اون جسد نبود، سر تا پای او رو شکافته بودن، تمام بدن و شکم، تمام سر و همه شکافته شده بود، نمونه برداری شده بود و بررسی های طبی شده بود. بیمارستان ساوثهمپتون گزارش خیلی مفصل طبی داد در باب مرگ دکتر و در حقیقت گفته بود که چیز مشکوکی دیده نشده است و مرگ او بر اثر به قتل رسیدن، دسیسه، زهر، دشنه، چیزی از این قبیل نبوده و به نظر می آمد که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. مرگ طبیعی یعنی با سکته. اتفاقا همون روز صبح که به ساوثهمپتون رفتیم و برای اولین بار با جای خالی مرحوم شریعتی روبرو شدیم و بعدن به بیمارستان رفتیم، در همون اتاقی که مرحوم دکتر خوابیده بود سطلی بود که شاید در اون سطل نزدیک 40 تا ته سیگار بود، یعنی در همون مدت کوتاه مقدار زیادی سیگار کشیده. من گمان میکنم که به بهترین وجهی میتواند علت یک سکته قلبی ناگهانی رو توضیح بدهد. به هر حال در ایام در اینجا در ایران همه جا مجالس بسیار، نوشته های فراوان و البته انگشت اتهام هم همه جا متوجه حکومت بود که عوامل نهان و آشکار خودشون رو فرستادند و مرحوم دکتر رو به قتل رساندن، ولی روز به روز پیدا می شد و به این اذعان می رسیدن که قرینه‌ای برای این امر نیست.
1: شایع مشهور دیگه درباره مرگ مصطفی خمینی فرزند ارشد آیت الله خمینی است که در آبان 1356 در نجف درگذشت. مصطفی خمینی که تقریبا امین‌ترین فرد پدرش بود بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. اما درباره علت مرگ او دو گونه تردید کاملا متفاوت مطرح شد. یکی همانند موارد گذشته بود که بر اساس اون عنوان شد ساواک با همکاری نیروهای امنیتی عراق در استکان چایی مصطفی خمینی سم ریخته و او را کشته، و در مقابل مسئله مطرح شد مبنی بر اینکه مصطفی خمینی به دلیل مصرف بالای الکل اووردوز کرده. اون چه مشخصه اینه که خانواده مصطفی خمینی اجازه تحقیق درباره مرگ او رو ندادند و علت اون رو کراهت کالبد شکافی و شکافتن بدن روحانی عنوان کردند. نکته دیگه در رد شایعه مسمومیت مصطفی خمینی توسط ساواک و نوع برخورد شخص آیت الله خمینی با این مسئله است. آیت الله خمینی در پیام کوتاهی که برای درگذشت فرزند ارشد خودش صادر کرد از بکار بردن عنوان شهید برای او پرهیز کرد و حتی بعد از انقلاب هم حاضر نشد در این باره صحبت بکنه. به همین دلیل رفتار متناقضی در نام بردن از مصطفی پیش آمد، چون عده او رو شهید و عده او رو صرفاً مرحوم مصطفی خمینی می نامند. مصطفی خمینی، صمد بهرنگی، غلامرضا تختی، جلال آل احمد، علی شریعتی و دیگر

0: همی به معاونت سیاسی وزارت کشور رسید.
1: ما به مناسبت درگذشت شریعتی که اون وقت فکر میکردیم شهید شده باید بیانیه بدیم یا ندیم. ما اولین مشکل
2: امام بیانیه نداد.
1: حالا عرض میکنم امام بیانیه نداد. امام تنها چیزی که اون شریعتی داد
2: در فقد
1: شریعت به دکتر یزدی همون زمان درگذشتش داد. خب اون خیلی مثبت تلقی شد.
2: اما واژه شهادت استفاده نکردن.
1: نکرد. کما اینکه برای مصطفی خمینی استفاده نکرد. امام تو این زمینا خیلی حساس بود و به نظر من درست بود. ما خیلی بی محابا از این واژه استفاده میکنیم، چون هر کی فوت میکرد فکر میکنیم شاه کشتتش، یعنی
2: مرحوم تختی،
1: آل احمد، صمد بهرنگی، آقا مصطفی خمینی، یعنی 5 نفر بودن که الان بعد از 37 سال
2: مستندی نداریم
1: که کشته، تقریبا مستندی نداریم که رژیم اونا رو کشته باشه، هیچی نداریم تقریبا. ولی تصور عمومی اون بود که هر 5 تا رو شاه کشته. به هر حال اون وقت ما فکر میکنیم شهید شده، بنابراین این جهت اصلا مشکل نداشتیم که چرا ایشون فرق به کار برده نه شهادت برای دکتر شریعتی، مهدون برای پسر خودش هم به کار نبرده. بنابراین این که از ارزش آقا مصطفی خمینی به قول امروزی یا ورزشکار چیزی کم نمیکنه.
0: شایعاتی که انقلابیون میساختن محدود به درگذشت منتقدان مشهور نبود، بلکه در تعداد کشته شدگان حوادث انقلاب هم بزرگ نمایی های مختلفی انجام شد، به طوری که انقلابیون ارقامی بین 60,000 تا 100,000 نفر برای تعداد مبارزان کشته شده عنوان کردند. شخص آیت الله خمینی هم در چند سخنرانی رقم 60,000 نفر رو به عنوان شهدای انقلاب اعلام کرد و این رقم حتی در مذاکرات و مصوبات مجلس بعد از انقلاب هم ذکر شد. اما عمادالدین باقی در کتاب بررسی انقلاب ایران که در توضیح حوادث 17 شهریور هم به آن اشاره شد، رقم کشته های انقلاب از خرداد 1342 تا بهمن 1357 رو به نقل از آمار بنیاد شهید 3164 نفر عنوان کرده، یعنی تقریبا 1/20 اونچه آیت الله خمینی در سخنرانی های خودش عنوان کرده بود. باقی در کتابش نوشته 2780 نفر از این افراد در سال 57 کشته شدند و 340 نفر از کل کشته ها از اعضای گروه های چریکی بودند که در درگیری های مسلحانه کشته شدند. یک گزارش بین المللی هم تعداد کشته شدگان سال 57 رو 532 نفر اعلام کرده که 1/4 محاسبات باقی و بنیاد شهید. مبالغه و بزرگنمایی درباره تعداد زندانیان سیاسی شایعه مؤثر دیگری بود که در زمان انقلاب افکار عمومی را بر علیه حاکمیت تحریک کرد، به طوری که انقلابیون آمار زندانیان را چندین برابر آمار رسمی اعلام می‌کردند. به طور نمونه ارقامی بین 100,000 تا 350,000 نفر به عنوان زندانی سیاسی عنوان می‌شد. اساساً با ظرفیت زندان‌های اون زمان وجود این تعداد زندانی امکان پذیر نیست. همچنین طبق تحقیقاتی که بعد از انقلاب توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام گرفت، در بدترین شرایط تعداد زندانیان سیاسی در ایران از 3700 نفر بیشتر نبودند. همچنین بر اساس تحقیقی که از جیمز سیمور در نشریه حقوق بشر جهانی در سال 1980 چاپ شد، ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی از نظر تعداد زندانی سیاسی به نسبت جمعیت در بین کشورهای مورد بررسی در رتبه 22 قرار داشته. از جمله کشورهایی که در این رتبه بندی دارای شرایط به مراتب بدتری از ایران بودند، می توان به کوبا، اتیوپی و آلمان شرقی اشاره کرد و در بین کشورهای منطقه می توان از پاکستان، عمان و سوریه نام برد. کشورهای دیگری هم مانند عراق و یمن جنوبی در زمره کشورهایی بودند که به دلیل نبود آمار دقیق تعداد زندانیان سیاسی اونها امکان بررسی شرایطش در این رتبه بندی ممکن نبود. اینجا ذکر این نکته ضروریه که بدون شک کشته شدن حتی یک نفر و یا زندانی بودن حتی یک فرد به دلیل اعتقاداتش به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و تحت هیچ عنوانی نمیتونه توجیه بشه. اما چون در دوران انقلاب شایعات سهم مهمی در رویدادها داشتند، بنابراین تحقیق برای درک واقعیت به فهم بهتر از تاریخ کمک میکنه. در همین راستا موضوع قابل توجه دیگری که قابل بررسی بزرگ نمایی ها و شایعاتیه که درباره شکنجه های ساواک مطرح می شد. البته باز هم باید تأکید کرد که هدف از این بررسی موضع‌گیری به نفع ساواک نیست، بلکه مقصود شناخت شایع از واقعیاته. یکی از موثرترین مخالفان شاه در خارج از کشور که تاثیر بسزا

0: در مخوف نشان دادن چهره شاه در افکار عمومی آمریکا و اروپا داشت رضا براهنی بود. براهنی در یک مقاله 4 صفحه‌ای تحت عنوان نگاهی از درون اتاق‌های شکنجه شاه تصویر وحشتناکی از شرایط زندانیان سیاسی اون زمان برای غربی‌ها به تصویر کشید. ادعاهای براهنی در مورد تجاوز گسترده به زندانیان سیاسی و خانواده‌های اونها در زمان شاه به قدری با جزئیات بیان شد که حتی جنبه اروتیک هم پیدا کرد. و شاید برای همین این مقاله در فوریه 1977 در مجله اروتیک پنت‌هاوس چاپ شد. مقاله براهنی در مجله پنت‌هاوس مقدمه‌ای شد برای استقبال عمومی از کتاب‌ها و مقالات دیگر او علیه شاه، مانند آدمخواران تاجدار، ذل‌الله و مقالات بیشمار دیگر به زبان انگلیسی. براهنی در نوشته‌های خود رژیم شاه را به عنوان خونخوارترین حکومت جهان معرفی می‌کرد. براهنی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران بود و در سال 1352 برای مدت کوتاهی زندانی شد. او پس از آزادی به آمریکا رفت و دوستان مهمی در اونجا پیدا کرد. از جمله رمزی کلارک، فعال حقوق بشر و دادستان کل آمریکا که بعدها فرستاده ویژه کارتر برای مذاکره با آیت الله خمینی در نفلوشاتو شد. رمزی کلارک به شدت تحت تاثیر مقالات و ادعاهای براهنی قرار گرفته بود و علیه شاه لابی میکرد. براهنی با کمک رمزی کلارک حتی موفق شد در کنگره آمریکا علیه شرایط حاکم بر زندانهای زمان شاه شهادت بده. سازمان عفو بین الملل هم با استناد به نوشته های براهنی در سال 1976 یک گزارش جنجالی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد و از رژیم شاه به عنوان یکی از بدترین نقض کنندگان حقوق بشر در جهان نام برد، گزارشی که بعدها برای فشار به شاه از سوی جیمی کارتر و دیگران مورد استفاده قرار گرفت. براهنی در بحبوحه انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب تلاش زیادی کرد تا به آیت الله خمینی نزدیک بشه. او در بهمن 57 و در مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات از آیت الله خمینی به عنوان بزرگ مرد تاریخ اسلام و ایران و مشهورترین رهبر یک مملکت نام برد و نوشت با آمدن آیت الله خمینی ایران سرانجام پا به مرحله‌ای خواهد گذاشت که در پایان آن فقر، افلاس، خفقان، ورشکستگی، نومیدی، آزمندی و حرص سرمایه دارانه از میان برخواهد خواست و ایرانی از هرج و مرج اقتصادی و حکومتی بی برنامه نجات خواهد یافت. فضاسازی هایی که مخالفان انجام دادند، زمین ساز بزرگ نمایی و شایع پراکنی درباره نحوه شکنجه زندانیان سیاسی شد. یک نمونه مشهور از این گزارش‌های غیرواقعی مربوط به شایعه مرگ حسین غفاری زیر شکنجه است. حسین غفاری از روحانیون هوادار آیت الله خمینی بود که از سال 42 برای براندازی حکومت پهلوی فعالیت می‌کرد و در ساواک پرونده داشت. در ارتباط با حسین غفاری شایعه شد که ماموران زندان برای گرفتن اعتراف از او سرش را با مته سوراخ کردند. هادی خامنه‌ای که از روحانیون انقلابی است و در دوران زندان با حسین غفاری آشنا بوده به تازگی به صراحت این شایعه را تکذیب کرده. صحبت‌های او رو در این زمینه می‌بینیم.
1: این که نقل شده بودش فرزند که به ویژه در ارتباط پدر آقای غفاری که مثلا ساواک سرشون با مته سوراخ کرده بود یا دیگران سوزانده شده بودند و اینها، اینا شکنجه های مرسوم بود وجود داشت؟
2: من نه رؤیت کردم نه شنیدم افراد امثال اون رو. اینا چیزاییش که خب کسانی که خودشون نقل بکنن از خودشون با سوال بشه. نه، من چنین چیزی در مورد آقای غفاری اون مقدار که من اطلاع دارم این است که ایشون در اثر فشارهای روحی و اینها که روشون آمد، بعد که آمدن زندان قصر، در زندان کمیتی که بودن ایشون شلاق خورده بودن به طور قطع، ولی بعد که زندان قصر آمدیم و با هم بودیم، خب ایشون محاصل بلند داشتن مثل همه علمای مسن همیشه، بردن ریشه ایشون از بیخ زد، بعد ایشون از بند ما بردن بند دیگه، اونجا ایشون سکته قلبی کردن.
0: یکی دیگر از شایعات موثری که انقلابیون علیه شاه به راه انداختن این بود که ایران برای کمک به اقتصاد آمریکا از این کشور تسلیحات نظامی می‌خره. بارها عنوان شد که بعد از افزایش قیمت نفت، درآمد ناشی از اون با خریدهای نظامی بیدلیل دوباره به جیب آمریکایی‌ها بازگردانده میشه تا اقتصاد در حال ورشکستگی این کشور نجات پیدا کنه. جنگ ایران و عراق کارکرد مفید خریدهای نظامی شاه را ثابت کرد. اما با این وجود هنوز تعدادی از انقلابیون سابق عنوان می‌کنند که خریدهای نظامی شاه بی دلیل بوده. یک نمونه از این افراد ابراهیم یزدی است.
1: مخالفت مرحوم مهندس بازرگان و شما و دوستان مثل شما با تجهیزات امریکایی بودش که در ارتش ایران بود. حتی من چند نمونهش رو که شما با تایم و با کیهان مصاحبه کردید در مخالفت با هواپیمای F-14 و موارد اینطوری دارم. اون موقع شما آیا خطری رو متوجه ایران نمیدونستید که یا فکر میکردید امکان جایگزین اینها در ارتش ایران وجود داره؟
3: هواپیمای
1: F-14 یا موارد دیگه؟
3: ما برداشت ما یا تحلیل ما از اوضاع این بودش که ما در یک درگیری بی خارجی با یک دولت همسایه که بخواهیم از هواپیمای F-14 استفاده کنیم وجود نداره. ما با کدوم یک از همسایه ها امکان داشته چی درگیر بشیم؟
1: اما خب با عراق درگیر شدیم.
3: نه هیچ وقت. ببینید درگیر شدیم چجوری به چه صورت درگیر شدیم؟ آیا در همون درگیری ها ما هیچگاه حس کردیم که میتونیم از F-14 ها استفاده کنیم؟
1: به نظر این سلاح ناکارآمدی بود.
3: برای کشوری مثل ایران ناکارآمد بود و فروش هواپیماهای F-14 به ایران برای این بود که بهای تمام شده یه هواپیما رو برای ارتش امریکا پایین بیارن. و این هواپیما به درد ایران نمیخورد که ما بخواییم ازش استفاده کنیم.
1: اما تو جنگ استفاده شد نشد؟
3: بله
1: در جنگ عملا از F-14 استفاده شد.
3: کدوم جنگ؟
1: جنگ با عراق.
3: یادم نمیاد.
0: قبل از انقلاب ایران با دو تهدید امنیتی بزرگ از سوی همسایگانش روبرو بود. نخست از طرف شوروی که در دوره‌ای حتی تلاش کرد آذربایجان را از ایران جدا و به خاک خودش اضافه کنه. تهدید دوم از طرف عراق بود که خواستار جدا کردن خوزستان از ایران بود و بعد از انقلاب برای رسیدن به این خواسته به ایران حمله کرد. برای همین برنامه خریدهای نظامی ایران برای مقابله با تهدیدها طراحی شده بود. به طور نمونه جنگنده های F-14 برای این خریداری شد که با تهدید پروازهای شناسایی هواپیماهای میگ 25 شوروی مقابله کنند و خطر بالقوه استفاده از موشک کروز توسط عراق برطرف بشه. غیر از ایران کمتر کشوری امکان خرید جنگنده F-14 را داشت که با تکنولوژی بسیار پیچیده ساخته شده بود. بعد از تجهیز نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی به جنگنده F-14 و موشک‌های فونیکس، پرواز جنگنده‌های شوروی در آسمان ایران متوقف شد و عراق هم فکر تجاوز به ایران را از سر بیرون کرد. شوروی و عراق در اون زمان متحد یکدیگر بودند و تجهیز ارتش ایران به سلاح‌های پیشرفته زنگ خطری برای اونها محسوب می‌شد. برای همین شوروی که رهبری بلوک شرق و جریان‌های چپگرا رو بر عهده داشت، با استفاده از گروه‌های وابسته به خودش در ایران مانند حزب توده علیه ارتش شاهنشاهی جنگ روانی راه انداخت. ابزار چپ‌ها برای جنگ روانی بهره‌گیری از صنعت شایعه‌سازی و یا دیس اینفورمیشن بود که سازمان امنیتی شوروی کاگبه در اون مهارت داشت. در راستای اجرای همین سیاست شاه رو دست نشانده و خریدهای نظامی او رو خدمت به غرب به ویژه آمریکا معرفی کردند. شایعه‌سازی انقلابیون علیه خریدهای نظامی در حالی انجام شد که بعد از انقلاب و پس از تجاوز عراق به ایران اهمیت تجهیزات خریداری شده و قراردادهای نظامی ایران مشخص شد. انقلابیونی که علیه خریدهای نظامی شاه شایع پراکنی می کردند پس از حمله عراق به هر دری زدند تا با چند برابر قیمت از آمریکا سلاح خریداری کنند. به طور نمونه تامکت یا جنگنده رهگیر F-14 که انقلابیون خرید اون رو بیفایده عنوان می کردند برگ برنده ایران در روزهای نخست جنگ. رهگیر F-14 نقش اساسی در دفاع از بنادر، کشتی‌ها، تأسیسات نفتی به ویژه در ماهشهر و خارک داشتند و همچنان بعد از چند دهه ستون فقرات نیروی هوایی ایرانه. صنعت شایع سازی در زمستان 57 به اوج خودش رسید، به طوری که با برچسبانی و با تندترین عبارات افراد مخالف انقلاب ترور شخصیت می شدند. یک نمونه این تخریب ها علیه شاهپور بختیار صورت گرفت که در زمستان 57 یکی از مؤثرترین افراد در برابر سیل پر انرژی انقلابیون بود. بختیار فردی ورزشکار و علاقمند به کوهنوردی بود، اما انقلابیون شایع کردند که او معتاد به تریاک، در حالی که سیگار هم نمی کشید. صنعت شعارسازی که پشتیبان صنعت شایع سازی بود به سرعت شعارهای علیه بختیار ساخت. به طور نمونه در تجمع‌های اون دوره در مقابل شعار طرفداران بختیار که میگفتند بختیار بختیار سنگرت رو نگهدار، انقلابیون شعار میدادند بختیار بختیار منقلت رو نگهدار. نکته جالب اینه که تعدادی از انقلابیون از جمله نویسندگان کافه نشین و روشنفکران چپگرا با اینکه خود مصرف کننده انواع مواد مخدر بودند، اما علیه بختیار چنین شعارها و شایعاتی به راه انداختند. نقطه مقابل این تخریب شخصیت، اسطوره سازی از شخص آیت الله خمینی بود. عبارات و شایعاتی درباره آیت الله خمینی مطرح شد که در شرایط عادی نه تنها باورپذیر نیست، بلکه طرح اون هم با واکنش افکار عمومی مواجه می شود. اما در زمستان 57 شور انقلابی به گونه ای بود که تعجب برانگیزترین افسانه ها درباره انقلاب و رهبران اون قابل پذیرش بود. یک نمونه این بود که برخی مدعی می شدند که در لابلای صفحات قرآن تار ریش متبرک آیت الله خمینی رو پیدا کردند. در یک اسطوره سازی تاریخی عنوان شد تصویر آیت الله خمینی شبها در ماه قابل مشاهده است. شایعه دیدن تصویر آیت الله خمینی در ماه نه تنها از سوی رهبران انقلابی تکذیب نشد، بلکه صنعت شعارسازی بار دیگر به کمک صنعت شایعه سازی اومد و در تجمعات انقلابیون با صدای بلند فریاد زده شد به کوری چشم شاه عکس امام تو ماه. شاید لزومی نباشه که درباره صحت و سقم شایعه دیده شدن تصویر آیت الله خمینی در ماه بیشتر صحبت کنیم، اما از اونجا که سرنوشت چندین نسل با این انقلاب تغییر کرد، بررسی نقش شایعات در شکل دهی اذهان عمومی در سال 57 نیاز به تحقیق و تفکر بیشتری داره.

0: در بیشتر منابع موثق تاریخ اسلام از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم مستقیماً به رویداد ازدواج پیامبر با عایشه اشاره کرده اند که پیامبر در سن 51 سالگی از عایشه دختر ابوبکر صدیق خواستگاری کرد که در آن زمان 6 ساله بوده و 3 سال بعد هم با هم ازدواج کرده اند. این دو منبع از موثق‌ترین منابع تاریخی و نویسندگان آنها جزو عالمان دنیای اسلام هستند. در دو روایت بخاری و مسلم از زبان عایشه آمده است: ما به رسول خدا در هنگام بیماریش دارو دادیم، پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. گفتیم مسئله ای نیست، هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی روایات این چنین آمده است: اهمیتی ندهید. اندکی بعد پیامبر فرمود: هر کس در خانه است، در برابر چشم من باید دارو بخورد، به جز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت. علامه مجلسی در بهارالانوار میگوید احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بودند. منظور محمد باقر مجلسی از دو سم، یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به او نوشاندند. البته لازم به یادآوری است که پیامبر اسلام در سال 11 هجری درگذشت و حادثه خیبر در سال 7 اتفاق افتاده است. از آن گذشته به اعتقاد محمد باقر مجلسی از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت و خوردن سم را به اختیار خود پیامبر نگذاشت، بلکه به زور آن را به او خوراند. محمد باقر مجلسی چنین نتیجه گیری می کند که پس قطعاً شهادت حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم کافی نوشته شیخ کلینی و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. یکی از نقاط تاریک تاریخ اسلام ازدواج محمد با یک دختر 6 ساله به نام عایشه است. از سوی شیعیان با توسل به روایات مضحک و ضعیف در مورد خواهر عایشه می خواهند سن او را بیش از سن واقعیش جلوه دهند و از سوی دیگر روحانیون اهل سنت با تشبیه دختران 8-9 ساله صحرای حجاز به زنان امروزی تلاش در ماستمالی این واقعیت تاریخی دارند. برای دانستن سن عایشه در هنگام خواستگاری از سوی محمد و در هنگام ازدواج کافی است سری به معتبرترین کتاب‌های خود مسلمانان بزنید و روایات مرتبط با این موضوع را از دل آنها بیرون بکشید. در این ویدیو ما برای اولین بار با سند و اسکن صفحات کتاب‌های مورد تایید مسلمانان سن واقعی عایشه را اثبات می‌کنیم. عایشه بنت ابوبکر و ملقب به ام المؤمنین همسر محمد پیامبر اسلام است. مادرش ام رومان از قبیله کنانه بود. محمد به عایشه کنیه ام عبدالله به خاطر نام خواهرزادش عبدالله پسر زبیر داده بود. موقعیت او به عنوان زن اصلی محمد تا تا حدی به موقعیت پدرش در جامعه وابسته بود. اکثر مسلمانان اعتقاد دارند عایشه همسر محبوب محمد بود. عایشه در زمان حیات پیامبر اسلام با برخی حواشی روبرو شد، از جمله مخالفت با برخی ازدواج‌های پیامبر اسلام که منجر به نزول آیاتی از سوره احزاب شد، تا شایعه زنای او با صفوان ابن معتل که موجب ناراحتی پیامبر و نزول آیاتی از سوره نور شد. پس از وفات محمد حواشی عایشه ادامه داشت، از عمل نکردن به وصیت پیامبر برای عدم ازدواج و به عقد طلحه در آمدن، تا تلاش برای برکناری علی ابن ابی طالب از خلافت و در نهایت مانع شدن از دفن حسن ابن علی امام دوم شیعیان در کنار پیامبر، او را به چهره ای جنجالی در تاریخ اسلام بدل کرده. او همانقدر که در نزد اهل سنت محبوب به حساب می آید، در روایات و کتب شیعه با شدیدترین لحن ممکن مورد انتقاد قرار گرفته است. تا 50 سال قبل نه کسی جرأت داشت در مورد این موضوع حرفی بزند و نه برای کسی این موضوع مایه ننگ و نفرت بود، زیرا در اکثر قبایل عرب و حتی اکثریت کشورهای مسلمان در نقاط مختلف این را یک سنت می دانستند و چه بسا دختر بچه های بینوایی که به ازدواج مردان کهنسال در می آوردند. اما با روی آوردن به شهرنشینی و پیشرفت در میان اکثر کشورهای اسلامی، خردمندان این جوامع با واکاوی این موضوع پیامبر اسلام را از جایگاه الهی و غیر قابل نقد خود به زیر تیغ نقد برده و این کار او را برای وی و هم برای پیروانش مورد نقد و نکوهش قرار دادند. بر طبق اسناد و مدارک بجامانده از مورخین و محدثین مسلمان، پیامبر اسلام حدود 53 یا 52 سال داشته است که با عایشه که حدوداً دختر بچه ای 6 ساله بوده عقد می کند و سپس زمانی که عایشه به سن 9 سالگی می رسد، او را به حجله می برد و با او عمل زناشویی انجام می دهد. قبلاً توافق شده بود که عایشه با جبیر پسر معتم ابن عدی که یکی از صحابه پیامبر اسلام بود ازدواج کند. این نامزدی لغو شد و عایشه نامزد محمد شد. ازدواج محمد و عایشه پس از هجرت به مدینه در سال 2 هجری روی داد. او اسباب بازیهایش را به خانه جدید برد. محمد هر از گاهی با عایشه در بازیهایش با اسباب بازیها شرکت می کرد. اثبات این موضوع در معتبرترین کتاب اهل سنت پس از قرآن در صحیح بخاری با اسناد صحیح در خصوص سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر اسلام چنین آمده است: از صفیان از هاشم از پدرش روایت است که عایشه گفت پیامبر با وی ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با وی زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و 9 سال را نزد او به سر برد. کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 70. حالا روایتی از معتبرترین کتاب شیعه یعنی کتاب کافی با سند صحیح می آوریم. ابو ایوب خزاز گوید از اسماعیل ابن جعفر پرسیدم در چه زمان گواهی کودک معتبر خواهد بود؟ فرمود آنگاه که 10 ساله شود. گفتم که آیا کارهایش در این زمان نافذ خواهد بود؟ گفت رسول الله با عایشه در 10 سالگی زفاف کرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشویی صورت گیرد مگر آنکه زن شود. کتاب کافی نوشته شیخ کلینی جلد 7 صفحه 3. گفتنی است که علمای شیعه از این روایت استنباط فقهی کردند. چنانچه علامه محمد تقی تستری میگوید شیخ کلینی بر اساس روایتی که در کتاب کافی در مورد بلوغ زنان در 10 سالگی آمده، اسماعیل ابن جعفر در حدیث از پیامبر روایت میکند به عایشه دخول نکردم تا اینکه زن شد و در 10 سالگی بر او وارد شدم. همانطور که مشاهده کردید تمام اسناد حاکی از تغییر بودن عایشه داشته است و ضمناً علمای شیعه مطابق چنین احادیثی استنباط فقهی کردند. همچنین در صحیح بخاری در روایت 3896 مجدد از قول عروه یکی دیگر از صحابه پیامبر این موضوع تایید شده. عروه گفت پیامبر با عایشه ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و عایشه 9 سال نزد پیامبر بود. چون تعداد روایات و اسناد این موضوع بسیار زیاد هستند، ما تمامی صفحات اسکن شده کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب کافی و بهارالانوار را در یک فایل PDF در کانال تلگرام و همچنین قسمت توضیحات این ویدیو قرار می دهیم تا دوستانی که به این موضوع شک دارند خودشان اصل اسناد را ببینند. هرچند که پیشاپیش می دانیم برخی افراد با وجود این اسناد باز هم به دنبال انکار موضوع هستند. در عصر امروز طالبان افغانستان علاقه خود را به ازدواج با دختر بچه های 12 ساله افغان اعلام کردند و از خانواده ها خواستند اعلام کنند اگر دختر بچه خردسال دارند تا به عقد افراد طالب در بیایند. پیامبر اسلام عایشه را در 9 سالگی به عقد خود درآورد، ولی طالبان سیره پیامبر را با 3 سال تخفیف دنبال کرده است. خود عایشه به نقل از محمد میگوید تو دوبار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رؤیاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که تو را در تکه ای لباس ابریشمی حمل می کرد. من به او گفتم لباسش را در بیاور و او را نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم اگر این از طرف الله است پس این باید واقعا اتفاق بیفتد. عایشه در جای دیگری میگوید من بر روی تابی نشسته بودم و بازی میکردم. مادرم مرا از تاب پایین آورد و سرپوش مرا آورد و صورتم را با آب شست. آنگاه مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسید مرا نگاه داشت تا کمی آرام شدم. در طول مراسم همچنان 2 عروسک محبوبم را در بغل داشتم و از آنان قوت قلب می گرفتم. درون بیت پیامبر زنان دیگر دورم کردند و هر کدام چیزی می گفتند و کاری می کردند. لباس خانه تنم نمودند و اعضای لخت بدنم را وارسی کردند. گفتند که نترسم و آرام بمانم. از درد و خون صحبت شد و من نگران و مضطرب گردیدم. آنگاه به درون اتاق رفتم. پیغمبر خدا بر تختی نشسته بود. مردی 53 ساله به درون آمد. قد بلند بود و لاغرندام، در پیراهنی سفید و با ریش و موی جوگندمی بلند که بر سینه و شانه هایش می ریخت. بوی گلاب می داد و چهرهش بشاش بود. کنارم نشست و از احوال عروسک هایم پرسید. مادرم مرا کنار او نشانید و گفت این خانواده توست، خدا آنها را به تو مبارک کند و تو را هم به آنها مبارک کند. آنگاه مردان و زنان رفتند و پیغمبر در همانجا با من زفاف کرد. 10 سال پس از آن شب، هنگامی که محمد بر دامان عایشه جان سپرد، هنوز خاطره آن شب عروسی و عروسک بازی زنده بود. محبوبیت عایشه نزد محمد، دلربایی ذاتی عایشه جایگاهش را در مهر و علاقه محمد تثبیت کرد، به طوری که پس از ازدواج‌های پیاپی محمد از این جایگاه کاسته نشد. به نظر می‌رسد او هم در زمان کودکی و هم در زمانی که زن جوانی بود زیبا بود و به عنوان زن محبوب محمد باقی ماند، با وجود ازدواج‌های متعددی که محمد با زن‌های زیباروی دیگر انجام داده بود. بر طبق بسیاری از منابع، عایشه پس از خدیجه محبوب ترین همسر محمد بوده است و ظاهراً محمد از نظر جنسی بسیار عایشه را میپسندیده. از محمد روایت است که فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت آبگوشت بر سایر غذاها است. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1886. اهل سنت گزارش هایی درباره علاقه زیاد پیامبر به عایشه نقل می کنند تا او را محبوب ترین همسر پیامبر اسلام معرفی کنند. آنان طبق همین روایات عایشه را دارای فضائل بسیاری می دانند. یکی از آن روایات روایتی است که ناقل آن امرؤاس است. او نقل می کند که از پیامبر پرسیدم چه کسی را در جهان بیشتر از همه دوست می داری؟ پاسخ داد عایشه. تعدادی از داستانهای عایشه بعد از زندگی محمد نگه داشته شدند که این داستانها علاقه خالصانه محمد به عایشه و علاقمندی عایشه به محمد را نشان می دهد. عایشه تنها زنی بود که ادعا می کرد محمد در کنار وی وحیها را دریافت می کرده. ماجرای افک و دیدگاه اهل سنت و تشیع. بر طبق دیدگاه اهل سنت گفته شده در سال 627 میلادی عایشه محمد را در غزوه بنی مصطلق همراهی کرد و از اینکه محمد در مدت زمان کوتاهی دو زن جدید گرفته بود چندان خوشحال نبود، چرا اینکه قبل از این غزوه محمد بعد از مشکلات فراوان زینب را از زید جدا کرده بود و به عقد خود درآورده بود و حالا هم جویریه را در این غزوه خریداری کرده بود. در موقع یکی از توقف‌های کوتاه سپاه عایشه برای قضای حاجت بیرون می رود و در همان زمان یکی از جواهرات خود را گم می کند و به همین دلیل از سپاه جا می ماند. یعنی کنیزان عایشه کجاوه خالی او را بر شترش می گذارند، ولی متوجه نمی شوند که عایشه در آن نیست و سپاه به راه خود ادامه می دهد. عایشه همانجا صبر می کند تا صفوان ابن معتل عقبدار سپاه به او برسد. صفوان عایشه را بر شتر خود سوار می کند و فردای آن روز به مدینه می آورد. به دلیل رقابتی که بین زینب و عایشه وجود داشت، زینب عایشه را متهم به رابطه با صفوان می کند و عبدالله ابن عبی که مخالفت او با محمد آشکار بود با زینب و خواهرش همصدا شده و این خبر را در شهر پخش می کنند. پس از مدت 20 روز این شایعات به گوش عایشه می رسد، ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی‌اعتنایی محمد عایشه را وادار می کند تا به خانه پدرش ابوبکر برود. از طرف دیگر محمد در تلاش برای به دست آوردن واقعیت امر، علی را مأمور به بازجویی از بریره کنیز عایشه می کند. علی می پرسد آیا برای کسانی که کجاوه عایشه را بر شترش می گذاردند مقدور نبود که بفهمند کجاوه خالی است یا پر؟ آیا نمی توانستند داخل کجاوه را نگاه کنند و یا با عایشه گفتگویی داشته باشند؟ آیا عقبدار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع خطر است نمی توانست خود را سریع به سپاه محمد برساند؟ با وجود این شکها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عایشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی به محمد دست داد و سوره نور نازل شد. در سوره نور آیات متعددی درباره مجازات زنا و مجازات تهمت زدن آمده است و دوباره می توان گفت که منظور از نازل شدن این آیه ها در اصل برای تبرئه کردن عایشه و حفظ آبروی محمد از حرف های مردم مدینه بوده است. همانطوری که بارها تا به اینجا دیده ایم، الله در خدمتگزاری به محمد آماده بوده و شتابان آیاتی برای تبرئه عایشه بر محمد نازل می کند. نکته مهم و قابل توجه گناهکاری یا بیگناهی عایشه نیست، بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان این وحی ها در موقع لزوم نازل می شوند. در آخر این ماجرا مستحب ابن اساسه، حسان ابن ثابت و جمنه خواهر زینب به جرم تهمت زدن ناروا به عایشه 80 ضربه شلاق خوردند. در سوره نور آیات 4-24 می‌خوانیم: آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند، آنگاه 4 عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را 80 تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق هستند. وضعیت عایشه در زمان همسریش با محمد. بعد از افزایش قدرت محمد، زنهای او زندگی آسوده تری یافتند و در اجتماع جایگاه بالاتری پیدا کردند و عنوان مادر ایمان آورندگان یا همان ام المؤمنین را دریافت کردند. عایشه تا آخر عمر محمد به عنوان یکی از محبوب ترین زنان وی باقی ماند. هنگامی که محمد در بستر بیماری بود، از سایر همسرانش خواست تا به کناری بروند. آنان فهمیدند که محمد می‌خواهد زمانی را در کنار عایشه باشد. او تا زمان مرگ در خانه عایشه باقی ماند و آخرین لحظاتش را در آغوش عایشه سپری کرد. طبق آیات قرآن، همسران محمد پس از مرگ محمد از ازدواج مجدد منع شدند. بنابر همین آیات، عایشه در سن 18 سالگی به صورت بیوه بیفرزند رها شد. اما طبق روایتی از ابن عباس نقل شده، در زمان حیات پیامبر اسلام، طلحه به نزد عایشه آمد که دختر عموی او بود و با او گفتگو کرد، اما محمد از این کار او خشمگین شد و به او گفت از این پس چون این کاری را نکن. اما طلحه گفت ای رسول خدا، او دختر عموی من است و هیچ منکری در میان گفتگوی ما نبود، نه من با او داشتم و نه او با من. محمد پاسخ داد میدانم، ولی هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست و بعد از او از من کسی دیگر غیرتمندتر نیست. بعد از مدتی که از آن جریان گذشت، طلحه گفت پیامبر مرا با صحبت کردن با دختر عمویم منع می کند. قسم می خورم که بعد از مرگ او با عایشه ازدواج خواهم کرد. این ماجرا سبب شد تا محمد با نزول آیه 53 سوره احزاب مبنی بر منع ازدواج با همسران پیامبر، این موضوع را به یک دستور الهی تبدیل کند. وقتی طلحه سخنان محمد را شنید، این چنین گفت: محمد ازدواج با زنانش را بر ما حرام می کند، در حالی که زنان ما را به ازدواج خود در می آورد. اگر خداوند جان او را بستاند، قسم می خورم میان پاهای زنانش بدویم، همچنان که او میان پاهای زنان ما دوید، یعنی زوجاتش را بعد از مرگ او به همسری خود در می آوریم. عمر ابن خطاب به طلحه گفت پیامبر تا روز وفاتش از تو به خاطر جمله ای که در روز نزول آیه حجاب گفتی ناراحت بود. علی ابن ابی طالب نیز خطاب به طلحه گفت تو همان کسی هستی که گفتی اگر پیامبر از دنیا برود، زنان او را به نکاح خود در می آوریم. علی ابن ابراهیم قمی از علمای نامدار شیعه در قرن 4 معتقد است در زمان ظهور امام زمان، یکی از کسانی را که از قبر بیرون می آورند و او را به جزای اعمال خود می رسانند و بر او حد اقامه می کنند، عایشه است. زیرا که طلحه به عایشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره حرکت کند، طلحه به عایشه گفت جایز نیست زنی بدون محارم خود از شهر خارج شود. پس عایشه خودش را به ازدواج طلحه درآورد و این برخلاف وصیت رسول خدا بوده است. عایشه پس از مرگ محمد در سال 632 میلادی به نظر نمی رسد در مدت 2 سال خلافت پدرش و 10 سال خلافت دیگر خلیفه عمر نقشی در روابط اجتماعی ایفا کرده باشد. زمانی که مخالفان عثمان زیاد شدند، عایشه هم در رهبری بخشی از آنها ایفای نقش کرد. در زمان خلافت عثمان، طرفداران حزب ابوبکر به سرکردگی عایشه و طلحه با عثمان مخالف بودند و زمانی که اوضاع و احوال سیاسی در زمان خلافت دچار چالش شد، بنی تمیم مخالفتش آشکار و محسوس گشت و حتی گاهن به صراحت سخن از قتل او می گفتند و زمانی که اوضاع متشنج شد، سوار بر موج اعتراضات مردم شدند. بنی تمیم عثمان را به قتل رساندند تا خود را به دوران اوجی که در زمان ابوبکر داشتند برسانند. از این میان نقش عایشه و طلحه نقشی کلیدی بود. عایشه فرمان قتل را صادر کرد تا بتواند طلحه را به خلافت برساند و طلحه خلیفه را کشت تا مسیر خلافتش هموار شود. روایت کردند که طلحه مانع از دفن عثمان شد و تا 3 روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند. او افرادی را مأمور کرد تا با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند، اما سرانجام با دخالت علی ابن ابی طالب او را دفن کردند. باز هم طلحه مانع شد از اینکه عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و در نهایت او را در محلی به نام حش کوکب در قبرستان یهودی ها دفن کردند. پس از ترور عثمان، عایشه با چرخشی 180 درجه‌ای آشکارا مخالفت خود را با کشتن عثمان اعلام کرد، ولی مدینه را به سمت مکه برای حج ترک کرد. حدود 4 ماه بعد عایشه مکه را به سمت بصره با 1000 مرد قریشی ترک کرد تا به بهانه انتقام قتل عثمان علی را برکنار و طلحه را که حالا پنهانی به عقد او درآمده بود بر مسند قدرت بنشاند. مدت کوتاهی قبلتر هم طلحه و زبیر و عایشه 3 نفری رهبری جنبش مخالفان علی را تشکیل داده بودند. آنها توانستند کنترل بصره را با بسیاری از مسلمانان بصره به دست بگیرند. آنها به حومه شهر پیشروی کردند تا با علی که در همان زمان مدینه را به سمت کوفه ترک کرده بود و به سمت آنها پیشروی می کرد مواجه شوند. این نبرد نخستین جنگ میان مسلمانان است. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل نامیدند. نبرد در سال 35 هجری قمری در گرفت. عایشه در جنگ شکست خورد و توسط مخالفانش دستگیر شد، ولی علی ابن ابی طالب به احترام محمد با او محترمانه رفتار کرد، اما طلحه و زبیر جانشان را از دست دادند. عایشه اجازه یافت آرام و بی صدا در مدینه زندگی کند. بعد از این شکست، عایشه در سکوت در مدینه به مدت 20 سال زندگی کرد. او دیگر فعالیت سیاسی نداشت، ولی با علی از در آشتی درآمد و با معاویه هم مخالفتی نکرد. حسن ابن علی، دومین امام شیعیان، وصیت کرده بود که در مسجد النبی و در کنار قبر پدر بزرگش محمد به خاک سپرده شود. سعید ابن عاص، فرماندار اموی مدینه، در این موضوع مداخله نکرد، اما عایشه و مروان ابن حکم که در آن زمان از امارت مدینه عزل شده بود توافق کردند که مانع شوند حسین این کار را انجام دهد. مروان قسم یاد کرد که در بقی نخواهد گذاشت حسن ابن علی در کنار محمد دفن شود و با 1000 نفر مسلح حاضر و مانع از انجام این کار شد. معاویه به خاطر پافشاری مروان در عدم دفن حسن در کنار محمد به وی حکم امارت دوباره مدینه را اعطا کرد. محل دفن حسن ابن علی مکانی زیارتی به خصوص برای شیعیان شد و گنبدی بزرگ بر فراز آن ساخته شد، اما این گنبد دوبار توسط وهابیان در سال 1806 و 1927 میلادی تخریب شد. عایشه در شبانگاه 17 رمضان سال 58 هجری در سن 67 سالگی به علت بیماری درگذشت. او را به وصیت خودش در هنگام شب و در قبرستان بقیع به خاک سپردند. بسیاری از شیعیان عایشه را مورد اهانت قرار می‌دهند، در حالی که سنی‌ها او را به عنوان همسر محمد مورد احترام می‌دانند. سید علی خامنه‌ای در سال 1389 خورشیدی طی فتوایی اعلام کرد توهین به عایشه و هر یک از نمادهای اهل سنت حرام است. در خرداد سال 1398 احمد قدمی از مداحان حکومتی قبل از آغاز مداحی کلمات تحقیرآمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه گفت و به آنان توهین کرد. در پی آن واکنش‌های زیادی ایجاد شد و صدا و سیما مجبور به عذرخواهی شد. عایشه با ثبت 1210 حدیث و صاحب بودن نسخه اولیه قرآن اعتبار زیادی در میان مسلمانان دارد، ولی به طور خالص 300 تا از این احادیث توسط بخاری و مسلم ضبط شده است. گفته می شود که تعدادی از آیات فعلی قرآن مربوط به نسخه قرآنی او می باشد. آنچه تاریخ درباره عایشه می نویسد این است که او در زمان حیات پیامبر اسلام گاهی موجبات اذیت و آزار او را فراهم می کرده، چرا که حس حسادت زنانگی، بدخلقی، افشای راز و اسرار پیامبر توسط او در روایات منعکس شده است. لذا در مناسبت‌های مختلف پیامبر اسلام از او انتقاد می‌کرد و تخلفات او را متذکر می‌شد. حاکم نیشابوری، عالم معروف اهل سنت، در کتابش می‌نویسد داوود ابن یزید گوید که از شعبی شنیدم که می‌گفت به خدا قسم رسول خدا و ابوبکر با سم کشته شدند و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب با شمشیر کشته شدند و حسن ابن علی با سم و حسین ابن علی با شمشیر کشته شد. در صحیح بخاری آمده است عایشه گفته است در دهان رسول خدا در زمان مریضی ایشان به زور دوا ریختیم، پس با اشاره به ما فهماندند که به من دوا نخورانید. ما با خود گفتیم که این از آن جهت است که مریض از دوا بدش می آید، و وقتی حضرت بهتر شد فرمودند آیا من شما را از این کار که به من دوا بخورانید نهی نکردم؟ پس فرمودند باید در دهان هر کسی که در این خانه است در جلوی چشم من دوا ریخته شود، غیر از عباس که او شاهد ماجرا نبوده است. بخاری این حدیث را در کتاب دیات باب قصاص نقل کرده است. اولین اختلاف اساسی که در میان مسلمانان پدید آمد مسئله جانشینی پیامبر بود. نظریات مختلفی در طول تاریخ در میان مسلمانان بر سر ویژگی‌ها و شرایط و نحوه انتخاب خلیفه و رهبر مسلمانان وجود داشته و دارد. در طبقات ابن سعد آمده است که به عایشه گفتند آیا رسول خدا به علی وصیت نمود؟ گفت او در دامن من رحلت نمود و من متوجه نشدم چه موقع از دنیا رفت، پس چگونه به علی وصیت نمود؟ شیعیان معتقدند یکی از کسانی که مانع از وصیت پیامبر اسلام شده شخص عایشه بوده است، مسئله‌ای که باعث تقسیم دنیای اسلام به شیعه و سنی شد.
1: بریم سر اهل بیت.
2: اهل بیت
1: ببینیم چه کسانی اهل بیت
2: خیلی خیلی
1: پیامبر اسلام حساب میان و در این محدوده قرار میگیرن.
2: ولی ببینید آخوندهای شیعه طوری به ما گفتن که آقا اهل بیت رسول عبارت از رسول، فاطمه، حسن، حسین و علی، درسته؟
1: بله.
2: خب بیت یعنی منزل، اهل یعنی ازدواج کرد، تأهل یعنی ازدواج کردن، خب نه؟ بله. بنابراین اهل بیت یک نفر اول زنان او هستن،
1: بله. نزدیکترین
2: کسان همسران یک شخص هستن دیگه. بنابراین اهل بیت اول زنان هستن و بعد کودکان و غیره، که تعمیم ممکن است پیدا کند به خیشان خیلی نزدیک. اما اهل بیت حقیقتاً اونهایی هستن که در بیت اون شخص زندگی میکنن. و عجیب اینجاست که آخوندهای شیعه مثلا عایشه را جز اهل بیت حساب نمی کنن. این خیلی کار عجیبیست واقعا. دختران رسول رو که جز در واقع زندگی
1: شده، استدلالشون چیه؟ این کار رو نمی کنن.
2: باید از خودشون پرسید. به جهت این است که حالا در باب عایشه عرض میکنم چرا با عایشه دشمنی دارن. شما اگر تشریف ببرید اندونزی، هندوستان، پاکستان، از هر 10 دختر مسلمان 4-5 دفعش اسمش عایشه است. خیلی مقام داره عایشه. حالا چرا عایشه رو اینها حتی کاری کردن که در واقع عایشه، کلام عایشه این نام یک فوشه در تشیع. شما در تمام ایران یه عایشه پیدا نمی‌کنید مگر برادران الحسنون ما.
1: من به خوبی یادم میاد در زمان کودکی یه مادر بزرگی داشتیم، وقتی عصبانی میشد با یه دختری حتما میگفت عایشه خانم. این کار
2: بدترین فوش بود.
1: بدترین فوش بود.
2: بدترین فوش هم عایشه بود. عرض کنم به دو دلیل بوده. یکی اون که یه ماجرای برای عایشه اتفاق افتاد. در یکی از لشکرکشی های رسول عایشه رو با خودشون میبردن. و عایشه هم دختر نوجوانی بود، بسیار سبک وزن، در همین کجاوه سوار میکردن، میبردن. در یکی از جنگ ها وقتی رسیدن به مدینه دیدن عایشه نیست، اونجا خالی هست. فردای اون روز دیدن که عایشه سوار شتره و کسی که از پشت سپاه حرکت میکرد که ببینه کسی گم شده یا نشده او رو پیدا کرده به نام صفوان و آوردن به مدینه. شروع کردن مردم بد و بیرا گفتن و اتهام زدن به عایشه، عایشه با این ارتباط داشته. حالا حضرت رسول
1: عقبدار قافله،
2: بله بله، یعنی ایشون پیاده میشه برای قضای حاجت به قول معروف، خوابش میبره، کاروان حرکت میکنه بدونه که اینا وقتی کجاوره بلند میکنن وزن اینقدر نداشته که 4 نفر که بلند میکنن متوجه باشن که عایشه هست یا نیست، میذارن روی شتر رو میارن. بعد این از پشت میاد و عایشه رو پیدا میکنه و میاد. خیلی خوب، پیغمبر میاد و طوری که طبری به ما گزارش میکنه و دیگر مورخان که ما چه بکنیم با عایشه. علی میگوید که به اندازه یک بند نعلین شما ارزش نداره، طلاقش بده. در حالی که
1: از پیامبر
2: به پیامبر، پیامبر ولی عاشق عایشه است. اینه که آمده یه در شلاق زده، حتی حسان بن ثابت که شاعرش بود شلاق زده و گویا 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده.
1: در همین فاصله‌ای که عایشه گم شده و پیدا
2: نه خیر نه خیر، وقتی عایشه برگشت به مردم اتهام می‌زدن، عایشه رفت منزل پدرش و گریه می‌کرد. حضرت آمدن دست مبارکشون زدن به کریاس در، همونجاش اگر خطا نکنم 17 باید نگاه کنم، فکر می‌کنم 17 درسته، 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده. دهن همه رو بسته، دو سه نفرم شلاق زده، دیگه کسی جرأت این حرف بزنه چون عایشه عاشق این دختر بود. خب حالا عجیب اینجاست که نیم آیم در حق علی چرا صادر نکر. آقا این همه ما میگیم علی خداست فلان، اسمش در قرآن نرفته. 17 آیه در باب عایشه داریم، نصف آیه در باب علی هم نداریم. حالا بماند. بعد در موضوع عثمان که وقتی عثمان رو کشتن و علی در اونجا بود و چنین و چنان، گفتن که علی داره پشتیبانی میکنه از قاتلین عثمان. ام المؤمنین عایشه به اتفاق طلحه و زبیر و بسیاری از اصحاب رسول راه افتادن، آمدن بستر گرفتن و جنگ جمل به راه افتاد. جمل به جهت اینکه یعنی شتر،
1: جنگ شتر
2: و عایشه سوار اون شتر سرخموی بزرگ بود که ازش دفاع میکردن. اینه که اهل تشیع با عایشه دشمنی ویژه دارن، اهل تسنن بسیار احترام دارن به ام المؤمنین عایشه. مقصودی که اینا به طور کل عایشه و سایر دختران محمد رو از اهل بیت حذف کردن به جز فاطمه، در حالی که حالی که از فضیلت های علی میگوین این است که با فاطمه ازدواج کرده، اما به عثمان لعنت میکنن که با دو دختر رسول ازدواج کرده. ذوالنورین دو دختر رسول ازدواج کرده، عثمان
1: داماد پیغمبر بوده همینطور که علی بوده.
2: بله بله، به دو نوبت. یعنی یک دخترشون رو میگیرن و بعد که فوت میشه دختر دیگه رو میگیرن. ولی شما از زبان اینا نمیشنوید که آقا این آقای زنورن اونقدر مورد احترام پیغمبر بوده که دو دخترش رو بهش داده. یعنی در واقع آخوندهای شیعه اون چه میگوین توهین بزرگی در حق پیغمبر اسلام و خانوادهشه. یعنی وقتی اینها مینشینن، حالا گذشته از این بی انصافی و اهانتی که به برادران اهل تسنن ما میکنن که فحاشی رو سب میکنن و در واقع سب خلفا، این است که میگوین که این عمر چنین و چنان بوده یعنی محمد نمیفهمیده، و عایشه چنین و چنان بوده یعنی پیغمبر اسلام رو به نادانی و بیخبری اینا دارن متهم میکنن دیگه. یعنی چگونه است که اون نمیدانست که عایشه چه زنی است، اون نمیدانست که عمر چه شخصیتی است، اون نمیدانست که
1: این آیات برای چی هست اگر که
2: بله. و این آیات و عرض میکنم که خب میدونید که وقتی پیغمبر بیمار بودن و اینها به تکرار به عایشه گفتن که آقا به پدرت بگو پیش نماز بیسته، یعنی ابوبکر، و به خاطر همین هم مسلمان رو رأی دادن برای خلافت. این است که اهل بیتش رو که اینا دخترانش بودن، خانوادهش بود، آخوندهای شیعه به طور کل قیچی کردن به وجهی که میخواستن و فقط فاطمه رو گرفتن و علی رو و حسن حسین رو، سایر فرزندان علی رو هم بیرون کردن. آخه اینها ببینید علی چند پسر بزرگوار داشته، به نظر من مهمترین پسر علی محمد حنفیه بوده مطلقاً و ابداً اسمی ازش نیست، یا عباس، عباس ابن علی. فقط حسن حسین و داستان حسن حسین هست و هر سبت که فاطمه.
1: اشاره کردید به اون شاخه‌ای که علی ابن ابی طالب و تا مرز خدایی جلو میبره،
2: هنوز هم هستن؟
1: هستن. این علی اللهی ها همونان از اعقاب اونها؟
2: والله ببینید در باب این اهل حق که هستن، من هرچی جستجو کردم چیز به در بخوری که بشه باید عرضه کرد من هنوز پیدا نکردم، و گروهی میگوین هستن، گروهی میگوین نه اینها یک رشته از تصوف هست و ریشه هاش در فرهنگ ایران باستان است. من اطلاعات درستی که بشود به اون تکیه کرد در باب اهل حق هنوز به دست نیاوردم، چون کتابی در دست نیست.
1: خب یکی از ویژگی ها یا خصوصیاتی که شیعه رو از اهل تسنن، تشیع رو از تسنن جدا میکنه، این شیوه برخورد با حاکمان زمان هست.
2: بله.
1: در اهل تسنن حاکم زمان انتخابی است.
2: بله.
1: بعد از مرگ یک خلیفه،
2: بله،
1: مردم باید با فرد دیگری بیعت کنند و اون رو به خلافت انتخاب بکنند.
2: بله.
1: در حالی که در اهل تشیع موروثی است.

0: در واقع اعراب این رو میفهمیدن و همین جهت هم هست که وقتی که رسول فوت شدن در اون صحیفه جمع شدن و بیعت کردن با ابوبکر. بله شیعه این رو یه گناه کبیره میدونن، فحشه ناسبی، یعنی ناسبی یعنی ای کسی که معتقدی به نسب امام از طریق رای گیری، یعنی در واقع این آخوندهای محترم شیعه که مملکت ما اومدن 32 ساله کاری در راه دموکراسی مملکت نکردن و تمام انتخاباتشون هم تقلبی بوده، هنوز در فکر لغو انتخابات ابوبکر هستن. یعنی اگر یه انتخابات درست حسابی در تاریخ عرب شده همین انتخاب ابوبکر بوده، چون بزرگان اسلام آمدن اونجا به این شیخ بزرگ رأی دادن. بله اما اینها میگن چنین نیست، امامت حتی یه مرد بزرگی مثل حاجی نصیرالدین طوسی بدین چاله افتاده که میگوید در یک منشآتش که خداوند تبارک و تعالی، ببینید استدلال این مرد بزرگ که آخرین عاقلای ایران زمین و آخرین عاقل بزرگ اسلام حاجی نصیره، اما وقتی که میخواد در واقع از تشیع دفاع کنه چون چیزی در دستش نیست به مغلطه میفته بیچاره. خب میگوید که چون خداوند تبارک و تعالی رأیش باید در زمین جاری باشه، حتما یک امامی رو در زمین داره، ما باید بگنه پیداش کنه. و چون مردم از سوی دیگر چون مردم بدعمل هستن و گرایش به بدی و جرم و جنایت و گناه دارن، یک امامی دائم بایستی باشد که اونها رو راهنمایی بکنند. خیلی خوب، اینها آمدن و گفتن امام بایستی که منصوص علیه باشه. حد تشیع میگه که ما حق نداریم وکالت عامه رو خودمون بدیم دست یک کسی. حتی بحث مشروع خواهان در مشروطم همین بود که آقا چه معنی داره؟ اصلا قانون نویسی گناهه، انتخابات چیز گناهیه، باید منصوص علیه باشد، یعنی مطابق نص جلی و یا نص خفی این امام از سوی خدا یا پیغمبری کسی برگزیده شده باشه یا امامی دیگر. کما اینکه در باب حضرت علی گفتن که این حضرت با نص جلی که همون دروغ بزرگ قدیر خومه که در ایران جشن میگیرن و اینها، و نص خفی که ما نمیدانی ولی بوده و علم لدنی یاد علی داده و علی هم به بچه هاش یاد داده، و بنابراین این بایستی موروث باشه، معصوم باشه از تبار معصوم، یعنی معصوم یعنی کسی که هیچ گونه معصیتی انجام نداشته باشه، در حالی که خود پیغمبر هم ادعای عصمت نکرد هیچ موقع. توجه میکنید؟ و ایرانیان به جهت این که پادشاهی رو میشناختن، حکومت موروث رو میشناختن و دوست داشتن، و ما میبینیم در روزگار ساسانیان یک آدم بزرگی مثل بهرام چوبین پیدا شده، پشتیبانیش نکردن و گفتن ما از نطفه مقدس میخواییم. این داستان نطفه مقدس هر سبب که ایرانی ها بیشتر درش دخالت کردن. بله پسر فلانی توجه میکنید، حتی امام جعفر صادق پسری دارد به نام اسماعیل.
1: ببخشید.
0: بله بله.
1: در مورد این نطفه مقدس یه مقدار توضیح بدید.
0: نطفه مقدس عرض می‌کنم یعنی این که یک پادشاهی میاد حکومت موروث رو بنیاد میکنه، بعد از اون پسرش اعقابش تا برسه به عرض کنم 300 400 500 سال از یک نژاد. ایرانی‌ها عادت کرده بودن
1: این و اینو وارد اسلام کردن،
0: اینو تقویت کردن. بله دیگه، تقویت چگونه است که فقط در دنیای امروز فقط یک کشور شیعه بیشتر نیست، اینم ایران. خب هیچ کشور شیعه نیست در جهان. بنابراین این که این نطفه مقدس کار بیشتر ایرانی‌ها بوده، از خاندان نوبختی شروع شده و ادامه پیدا کرده، بزرگترین فقهای شیعه ایرانی هستن، بزرگترین متکلمان ایرانیان بودن. این است که عرض می شود که حتی وقتی قاجارها آمدند اونقدر مردم علاقه به نطفه مقدس صفوی داشتند که نمی پذیرفتن قاجارها رو. اینا آمدن به تقلب گفتن که قاجار صفوی تا مردم پذیرای اینا شدن. متوجه ارزم هستی؟ آها، اینه که این نطفه مقدس که از نژاد علی باید باشد و اینها ادامه پیدا بکند و پیدا کرده. این عرض می کردم امام جعفر صادق پسری داره برام اسماعیل قرار بود جانشینش بشه، چون فاسد و فاجر بوده و امام بهش گفته است ای فاسق فاجر تو باعث

0: پسرش. بله امام جعفر پسرش میگه تو کردی فلان کار رو، تو باعث مرگ فلان شدی، و موسی کاظم رو به جای خودش می نشاند. کیا گفتن؟ نه، اسماعیلیان گفتن نه، نژاد معصوم نمیتواند گناه بکند. بنابراین اصلا هر کاری که اسماعیل کرده این ثواب بوده، چون از نطفه مقدس بوده. ببینید اصلا جایی برای عقل باقی نمیمونه آقای فروزنده، یعنی کاملا به سیم زدن و بیعقلی کردن دیوانگی. و بعد اینا
1: این جنون ایرانی ها داشتن،
0: این جنون فقرا و بیسوادا بوده، کار بیسوادا بوده. حالا به شما عرض میکنم که بعد که میرسه به امامی که هرگز نبود و فرزندی هرگز نداشت، امام عسکری، گفتن خیلی خوب حالا که رشتش منقطع شده رفته تهشا. حالا شما فکرشو بکنید. و بعد در مملکت ما
1: چرا چهار رو انتخاب کرده؟
0: خوب سوال کردید. ببینید در آیین زرتشت آخرین سوشیان که پیدا میشه دنیا نجات میده، از دریا میاد بیرون، از دریاچه. این هم در واقع ما کتاب ها داریم که اهل تسنن در رد اهل تشیع نوشتن، مثل فضائح الروافض. میگوید که این شیعه‌گری همان گبرکیگری است که از گریبان رفت سر به در آورده و یکی یکی مطابقت میده مبانی عقیدتی تشیع رو با زرتشتیگری، یعنی ایران و ایران باستان. این است که اینها اومدن دیدن در اون بیابونها که دریاچه نیست، گفتن به چاه دیگه، به هر صورت یه کپی برداری از دریاچه است اگه ما بخوایم ریشاشو در اونجا پیدا کنیم. اینه که میگه رفته به دریاچه. خب حالا این چیز مضحک و خنده آور در مملکت ما ایران زمین شده از قانون اساسی، و این آخوندها بایستی به مملکت ما حکومت بکنن و جنایت بکنن تا اون امام ظهور کنه. حالا برو پیدا کن پرتقال فروش را آقای فروش
1: از تایچا بیاد.
0: تایچا بیاد، اینا باعث کلید حکومت رو بدن دست اون از تایچا بیاد.
1: من نمیدونم این اطلاع من درسته یا غلط جناب مشیری، که به علت این که سر جای چمکران خیلی شلوغ هست و در واقع حضرت امام نمیتونند که مراسلات مردم رو با سرعت کافی انجام بدن، یه چاه دوم هم دارن میزنن.
0: بله بله نقب. بله بله
1: بله، که در اون چاه هم به طب با ارتباطی که از اون زیر هست حضرت امام میتونن نامه ها رو، میدونید که کاملا ارتباط های پستی و الکترونیک هست.
0: بله بله، حتی نامه میندازن. من شنیدم بعضی کسان که اموالشون رو گرفتن و اومدن به آمریکا، خانوماشون حالا خوشون کشته شدن، نام میرن و نامه رو میندازن، بلا فاصله
1: پاسخ میاد.
0: نخیر، یک گردن کلوفتی از این تحریشه و اینا میاد، میگه که نامت امام زمان رسید و امام زمان گفت ببینیم چی داری، سند مندت کجاست از این حرفا. یه پولی از این خانم میگیره، مثلا اگر زمین این خانم که موروث هست 10 میلیون دلار میارزه، یه چیز حدود 500-600 هزار دلار آخر کار بهش میدن و از مملکت بیرونش میکنه. اون نماینده امام زمان.
1: خب لااقل 500 هزار دلار دستشو میگیره دیگه.
0: خب بالاخره
1: خرج امام زیاده.
0: خرج امام بله خب بله جدیدتر خرج بیشتر. بله
1: جان مشیری، من سعی میکنم امروز خیلی آدم سربراهی باشم، ولی توضیحات شما گاهی اوقات ما رو به جاهایی میبره که
0: خب بله دیگه
1: خطر ایجاد
0: میکنه. بله خطر به اشکال نداره، ما گذشته.
1: خب جان مشیری، این نکته بسیار اساسی اینجا مطرحه. ببینید شما خودتون اشاره کردید که یه جامعه‌ای بوده که ابوبکر انتخاب کرده، پیر دیر بوده، قابل مورد احترام بوده.
0: بله.
1: و بعد عمر رو.
0: بله.
1: به هر حال یه شخصیت متفکر استراتژیست در اسلام.
0: بله بله، درود بر شما، خیلی خوب گفتید.
1: بعد عثمان میاد در این جامعه، یه دفعه پیروان علی تحت عنوان شیعیان علی رشد میکنن. دلیل این که اینا تونستن رشد بکنن و این همه خرافه رو بر دامن اسلام اضافه بکنن اصولا چی بوده؟
0: خب ببینید، علی بدکار نبود، بیچاره کنار ایستاده بود، فرزندانش هم همه ناکام بودن، اینا فقط کشته میشدن، یا اینا دست به شمشیر میکردن کشتنشون، یا یکی میگرفتن زندانشون میکردن. اینا هیچ موقع به خلافت نرسیدن، همه سخن از ناله و گریه و زاری ناکامی این هاست، داستان ها. و عرض کردم اون قشری که به این تشیع میگرایید آدم های فاضل دانشمند ثروتمند هیچ موقع نبودن، به خصوص ابتدای کار. اون قشر بیچاره و فقیر و اسیر و بیسواد و اینا گرایش داشتن. آدم هایی هم که برای اینا حرف میزدن از همین گروه بودن. ما مؤلف شیعه نداریم در ابتدا، خیلی خیلی اندک هستن، یعنی اون چه کردن اهل تسنن کردن. ما یک مورخ داریم که شیعه است، عرض کنم که آقای یعقوبی، بقیه مورخان همه مورخان سنی هستن. این است که چون پایه و مایه نداد، چاره جز دروغ و جفن گفتن براشون باقی نمیمون. این که میگوین اینا ابداع کردن در دین و دین رو خراب کردن، درست میگوین اهل تسنن. مثلا فرض فرمایید که در نماز، خب این اشهد ان علی ان ولی الله یک چیز کفریست آقا، چون مبتکر نماز محمد بوده، بلال حبشی نمازخوانش بوده، از اون گوش بوده، این داستان. اینا همه رو ابداع کردن و اضافه کردن. یک ادم بودن که همیشه خریدار داشتن، تا ما میرسیم به روزگار صفویان. تا روزگار صفویان هم مردم ما شیعه نبودن آقای فروزنده، اقلیتی بودن در خراسان، خصوص سبزوار و قم و کاشان و شمال شیراز. بعد در واقع یک جریانات سیاسی جدیدی که حاکم بود بر این سرزمین که نامش هم گم شده بود، سبب شد که این تشیع رو دوباره به خاطر جریانات سیاسی بر مملکت حاکم بکنن و به ضرب شمشیر و شکمپاره کردن و کشتن.
1: قبل از اینکه به این دوران برسیم، مختار ثقفی کی بوده؟
0: ببینید اینه یک تاریخ در همیست، برمیگرده به اون روزگار. حالا به شما عرض می‌کنم مختار ثقفی کی بوده.
1: آخه نمیشه تاریخ تشیع رو ببینیم بدون اینکه.
0: بله نخیر، درود بر شما، زنده باشید. ببینید ما میاییم علی رو در نظر میگیریم. علی جنگ کرده، شکست خورده، رفته حسن آمده، حسن ابن علی باش بیعت کردن، آمده به مدائن در قصر ابیض، پیغام داده به معاویه، صلح کرده، یک پول گزاف گرفته و شرایطی که می‌خواسته بارها گفتیم گرفته و معاویه اینم چیز شده. بعد حسن رو داریم، حسین رو داریم، حسین هم آمده و کشته شده. در این راستا زید ابن علی ابن حسین رو داریم، یعنی زید پسر امام چهارم علی ابن حسین. بعد یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین رو داریم که اینا یکی یکی میمدن و کشته میشدن و میرفتن دنبال کارشون. بسیار خوب، تنی چند از اولاد علی از سیاست کنار کشیدن و جان به در بردن، یکیش امام جعفر صادق، یکیش هم محمد حنفیه. بله، حکومت اموی بعد از یزید به معاویه دوم رسیده. معاویه دوم 40 روز حکومت کرده و کنار رفته و بعدش مروان حکم رو آوردن. این مروان حکم بسیار مرد مهین سیاستگری بود که در ماجرای عثمان پیشکار عثمان بود. در یوم الدار که جنگ خانزون، یک شمشیرم به گردنش خورد، گردنشم کج بود، آمده خلیفه شد. اینجا یک جنگ داخلی در گرفته بین عرب
1: در زمان مروان.
0: در زمان مروان، بله، درود، در همون مقطع. و اگر ما یک لیدر نظامی درستی داشتیم، همون روزگار اینا رو بیرون کرده بودیم از مملکت، ولی متاسفانه چنین نشد.
1: به مروان فرض شقی هم بوده به فوق العاده.
0: خب به هر صورتی که بله، هر کی وارد کار سیاست شد شقی هم باید باشه دیگه، به زور، حکومت زور. ما اونجا عبدالله ابن زبیر رو داریم که رفته و کعبه رو گرفته، مروان رو داریم در اینجا و امام محمد حنفیه رو داریم، مختار ابو عبید ثقفی پیدا شده. اینا یک بازی قدرتی بوده که این گروه با همدیگه جنگ میکردن. مختار پیدا شده به عنوان خونخواهی حسین، ولی قدرت رو برای خودش میخواسته، اما پایگاه شرعی نداشته. چند نامه جعل کرده از امام محمد حنفیه و بعد خیلی داستان شگفت‌انگیز است واقعا در روزگار. این است که 2/3 سپاهیانش هم ایرانی بودن، همین مختار، همین موالی ایران بودن و این نوکرهایی که از ایران گرفته بودن بیچاره ها رو رفته بودن که خونخواهی بکنن. و بعد ما جنگ مختار رو داریم با مصعب ابن زبیر. مصعب زبیر چند پسر مشهور داره، یکیش مصعبه، یکیش عبدالله است. وقتی رویارو شدن، مختار شکست میخوره و قبل از اینکه شکست بخوره، اجازه بدین عرض کنم که برای خودش دست و پای قدرت میکرد. محمد حنفی نامه می نویسه که تو به نام خونخواهی حسین آمدی، قاتلان حسین هستن. اینه که میره ابن سعد رو میگیره میکشه، شمر میگیره میکشه، چند نفری که چیز بودن میکشه، ولی نهایتاً جستجوگر قدرت برای خودش بود. ما ایرانیان
1: مختار،
0: مختار بله، یک آدم مهیلی بود، بسیار مرد شجاعی بود، ولی در این بازی قدرت جستجوگر قدرت برای خودش بود، نه اینکه دنبال خونخواهی حسین باشه. مجبور شد که این کارا رو انجام بده. بعد شکست می‌خوره از مصعب بن زبیر. اینا 6000 نفر بودن، پناهنده شدن به یه قلعه، گفتن تسلیم بشوید. مختار گفت من تسلیم نمیشم، شما هم تسلیم نشید، مردانه جنگ میکنیم کشته میشیم. این برادران ایرانی ما که حالا تسلیم علی خامنه ای هستن، گفتن آقا ما تسلیم میشیم، ما رو میبخشه و اینا. اینا تسلیم شدن، اومدن سر همه رو بریدن. در واقع داستانش مفصله و بعد مختارم کشتن. البته
1: به پایان وقت برنامه رسیدیم آقای مشیری، ولی هنوز خیلی چیزها وجود داره که در موردش صحبت نکردیم. نمیشود گفت ما در مورد تاریخ تشیع صحبت بکنیم مگر اینکه زندگی این 12 امام رو، دورانهاشو بررسی کنیم و ویژگی هایی که هر دوران داشته، و بعد از اون در پایان این من فکر میکنم باید بیایم به دورانی که تشیع در ایران سربلند میکنه.
0: بله،
1: در دوران صفویه.
0: بله،
1: حکومت بویژه کشتار عظیم شاه اسماعیل صفوی. بدون تردید اگر این بررسی ها رو نکنیم، این بررسی تاریخ تشیع ما در واقع کافی و درست نیست. پس بنابراین شما باز هم مهمان برنامه خواهید بود،
0: با هم صحبت کنیم.
1: سپاسگزارم.
0: شما خیلی ممنونم. سپاسگزارم از هموطنان که توجه فرمودند.
1: گلندگان ارجمند، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگارتون به کام باد. مطمئن هستم که این روشنگری ها به ویژه از سوی افرادی مثل بهرام مشیری که بر مبنای مطالعات طولانی تاریخی بهش رسیدند، امروز در اقصا نقاط ایران نفوذ کرده. امروز در ایران به بهرام مشیری به عنوان یک ناجی نگاه نمی کنند، خوشبختانه. به عنوان یک رهبر سیاسی نگاه نمی کنند، خوشبختانه. از او به عنوان یک کسی که بر نقاط تاریک تاریخ ما پرتوی افکنده و در تلاشی خالصانه سعی میکنه اون رو روشن بکنه نگاه میکنند. هر جا که هستی بدانید که روزگار نهایتاً به کام مردم ایران خواهد بود.
2: یک، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و کلاهدار و سپاهی، منظورم سردار سپاه، وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه، قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند. همشون دنبال یک کارند، اون کار دزدیه. دزدی، دزدی اسلامی. این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروانزنی، دزدی و مال مردم خوری. وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن، مال اونا رو بدزدند. دزدان برای اینکه این کار رو، این سرپوش رو، این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن، باید پایه های اسلام نیو محمدی رو با برجا نگه دارن. مبادا بیزه اسلام ترک بخوره. از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند. رهبر دزد و اکبر دزد. غیر دزد داریم اونجا، شما میشناسید به من معرفی کنید. الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخونده عقب افتادن. اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده. اختلاف داخلی، اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست، هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفان نداره. ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی، بخورید سفره خوبیه. 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد الله و جبرئیل رو ساختن. مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت، گفت قرآن کلام محمد، بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده. این جانوران نونو به نرخ روز میخورن، ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه. نمیگه من چسبیدم. ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیونا 90 سالش هم هست، باز میگه کودک های میتنگده مرداد، چیزی که بلد نیست، هیچی دیگه یاد نگرفته. 30 سال تو غربت ریختن جو جلوش خورده، باز همون حرف رو نشخار میکنه و تکرار میکنه. اکبر گنجی 1.5-2 سال اومده متبلور شده، راحت میگه این کلک‌ها که زدن کلک‌های محمده، خدا و نمیدونم جبرئیل و فدرال اکسپرس، هی جبرئیل بره بالا بیاد پایین، بره بالا بره طبقه هفتم بیاد از زمین، بره طبقه محمد اگه که خوشش میاد جبرئیل شیرجه بیاد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی. مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن. از بابت الله آسمونی آخونده غارت میکنن، دزدی میکنن. از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی 7 طبقه رو آسمون، یکی 7 طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. حرف من با شما اینه که به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. میگه این دیوانه است، همه ی زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که توی گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. از جیبش هم داره پول میذاره. کسی که منت هیچ بلکی رو نمیکشه، میگه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرین. اما خود فکر کنید اگر شما ها فکر میکردید من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. به امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنی اصلا دنبال ما حرفا نشیم. روی سخنم با شخصیست که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چی کار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفایی زد که یه خود از سواد من بالاتر بود و گفتم پس شما اون حرفی که ماک زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرفو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن، من گرفتاری باش ندارم. به خواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال من نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای اجرای حرفش یه مش عرب وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است، انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بذارن زمین، تاشونو هوا کنن بگن سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، بعدم نفهمن چی میگن. این خدای بدبخت امروز خودش عرضه نداره کاری بکنه. پاسداری که شیش تا زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیا تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. من نگفتم شما خدا پرست نباشی، من گفتم به نام خدا دارن زندگیتون رو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن، به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن، مردم من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم و این خدای بی عرضه یک کلمه نمیگه به نام من نکن، میخوای دزدی کنی خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم یکی به نام من دزدی کنه فریاد میزنم. این خدای مکار قهار قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه، چون نیست یا اگه هست عرضه نداره نمی کنه این کار رو. من کی گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش، بابت این که تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت این که اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی، من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میره معجزه قرآن می‌نویسه، 19 تو همین کتاب اولش رو اگه بخونین یا آخرش رو معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن می‌خونم، آخه کسی که انقدر از مرحله پرته با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟ برای یه عده‌ای اصلا فرق نمیکنه. یه خود عربی میخونن نام گریه میکنن میرن خونه شون، چون که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی. من با شما گرفتاری ندارم، حرفای من بی خوده. اصلا جلو تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟ مگه من دعوتنامه نوشتم گفتم سر جد تو اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی مینویسه همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، درد سر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری رو میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل اینو انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم، اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است، دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، و ولی این تنهایی آنقدر هم بی مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم. چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روزی 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردان است که میشناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون نگفتم. اکنون در 25 سالگی به سر میبرم 5 سال است ازدواج کردم. همسرم اهل قم نیست و دختر روشن و خوشفکری است که امروزه با مطالعه زیاد بحثایی که با هم میکنیم، دیدن برنامه های شما، او نیز دست از الله کشیده و خرد پیشه کرده است. آقای فاضلی، چیزی که اذیتم میکند و نمیتوانم در موردش تصمیم بگیرم این است که علی رغم این که زندگی مستقلی دارم و تازه بعد از مدتی خط رابطه با خانواده رابطه مجددی برقرار کردم، پدرم هنوز سعی در هدایت من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم، و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل به وجود میآید اختصاص میدادید، چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم. اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال میکنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم میگوید چون باید مسلمان میشدی. میگویم من که نمیخواستم مسلمان بشم. چرا باید مسلمان میشدی؟ پدر با کمی مکس میگوید باید مسلمان میشدی، و باز پدرم میگوید بگو الله اکبر. و بالاخره سعی پدر برای مسلمان کردن بنده ادامه دارد تا به امروز، با سپاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه، مبتلا به خیلی ها هست، ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تقیه کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کارو بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه. آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن، سعی کن قرآن رو به فارسی بخونه. این تنها پادزهر اسلامیه. قرآن رو بده به فارسی بخونه. اگرم نخواست اصراری نکنید. من اسم اون نسل رو گذاشتم نسل سوخته. از بچگی اینا رو یاد گرفته، کار دیگه ای نمیتونه باهاش بکنه، راه دیگه ای بلد نیست. اگر اینو ازش بگیری خلع ایجاد میشه براش، به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلی ها اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمانی نباشه پس چه دینی بیاریم؟ میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن. اگر دلت میخواد باز من دینی ندارم به تو بدم، من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیبردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد، اگه ما 300 سالم از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی توی این مملکت افتاد که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت، از امروز زمام کشور آمریکا که در واقع زمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله. این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش. کار سختیه یک سیاه پوست وارد هاروارد بشه، ولی شد. کار سختیه از هاروارد فارغ التحصیل شدن، ولی شد. کار سختیه توی هاروارد درس دادن، ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت من رویایی در پیش دارم، میدونید پلیس فاشیست آمریکا چه بلایی سر سیاه‌پوستا آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شماها میریزن با اونا فرق دارن. وایستادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز انان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد. رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه‌هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی ها بونس جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می کردیم 65 سالش بود. مادرم بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم. چون همیشه او شروع میکرد و در آخر کار به من میگفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی میگفت و اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا، من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی، پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش من برات خانم میارم، اگه حرف منو گوش ندی سیخ تو ماتتت میکنم، این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خرد ورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خودتو به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید، نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن. آقای انصاری می‌نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ آن باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهی است که محل سکونت آنها را نیز نمیتوانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند. ولی تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن 6 زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند، اما ماها نمیتونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح میکنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره. من خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل، قرآن میگوید در جهان یک مشرق و یک مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکی است که دنیای ما دو مشرق و دو مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمنو. آیه 17 و خداوند دو مشرق، چه او خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه میتوانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیاها، به سرزمین‌ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق‌ها و مغرب‌هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم، وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده، بسیار چیزهایی می‌داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند، از آن دانش‌ها و آگاهی‌ها تویی است. شاید هم الله در وحی این آیه ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهی است که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم، او میفهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم با، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم، پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس بر تن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابو ذر غفاری روایت می کند، من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می رفت؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می رود، تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می رسد. هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می افتد و فرشتگانی که از او نگهداری می کنند نیز با او در برابر الله به سجده می افتند. آنگاه خورشید می گوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان می دهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع می کنم؟ آنگاه به محلی می رود که شبها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبرئیل برایش لباس درخشانی می آورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند. آن لباس در تابستانها بلندتر و در زمستانها کوتاهتر، در بهارها و پاییزها متوسط می باشد. خورشید آن لباس را می پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می آورد که نورش از یکی از چهار پایه های عرش الله تأمین می شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می کند. محمد افزود الله برای خورشید از نور عرش خود کالسکه‌ای آفریده که دارای 360 دستگیره است و 360 فرشته که در آسمان پایین‌تر با خورشید به سر می‌برند، هر کدام یکی از آن دستگیره‌ها را در دست نگه می‌دارند. الله به همان ترتیب 360 فرشته نیز در اختیار ماه قرار داده است. و آقای انصاری می‌فرماید وای بر حال مسلمانانی که به این اسرار و رموز مقدس الهی شک کنند. یک سوالی که همیشه از من می‌کنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستون باشه، دیروز پریروز بود، روز یک شنبه، یکی تلفن کرده بود، داشتم نهار می‌خوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفت و میمد چی بود؟ خدای چی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگی گو آره آره خودشه قربان. خود گوشوری گذرد شمی از ایران تلفن کردم. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چه کامسرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار می‌رفته، می‌گوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف، ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمی‌داند و یا نمی‌تواند باور کند که خورشید در چشمه آب تیره‌ای غروب می‌کند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که می‌گوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش می‌کنند، بگو من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته، گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هرچی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید، کتاب افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید، به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، و در کتاب نه نامی از اسکندر، نه نامی از داریوش، از کوروش، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی‌های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره‌ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86 آیه 86 از سوره کهف، اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شمار آورده. الله که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد، به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنا به گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است، به پیامبرش آموزش می دهد که خورشید در چشمه آب تیره غروب می کند. به نگر می آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده بسیار سرحال بوده و بران بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیزدانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد. به راستی که چه الله همه چیزدانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید. شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. این که اینقدر من اصرار دارم به این که خودتون بخونید و به حرف کسی دیگه گوش ندید. من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11، میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود، اسمش نگاهی نو به اسلامه، اگرم دسترسی به این کتاب ندارید، میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره‌ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن رضافاضلی.com رضافاضلی.net میتونن ببینن، خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید rezafazili.pars.blogspot.com یا mpahlavi.blogspot.com

چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیونا متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیونا هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن، دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیونا خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن، برای اینکه میگن اون رقیب ماست، ما اینجی اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قربون صدقه هم دیگه میرن، ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینی که زیاد توقع نداشته باشید، اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید، میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی این سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نبار میگیرن، میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست، کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نطقم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران، گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز را که بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقای ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ‌ها که اومده بودن اونا یه جوری دیگه میخوان دین رو بیارن، همین آقای خوشگل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه بابایی زیاده. اونا میگن جندالله، این میگه حضرت صاحب الامر آقای ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را، شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی میگفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند، نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عم از همه هم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه، کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون

0: ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا، ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مذلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردد؟ مردم ایران باید بدانند تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده، اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده اعلم المطلق القادر، القادر المطلق، الله الصمد به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط و انصاف، این قسط هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف، تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است. هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمی شود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته و از عجایب این که 8 عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی، پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام و اطاعت، تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن، چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره، آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندا با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه. خمینی هم از این حرفا میزد، هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه. هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشی. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه ای باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره، به خودش مربوطه. سکولار یعنی این. سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره، چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست، تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی وضع خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: قرآن کتاب مقدس دین اسلام است و در باور مسلمانان سخنان خدای یکتا با نام اصلی الله است که وی به صورت وحی و توسط جبرئیل بر پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله نازل کرده است. مسلمانان قرآن را بزرگترین معجزه محمد و روشنترین دلیل بر پیامبری او می دانند. اگر قرآن امروزی تحریف نشده است، پس چرا شیعیان معتقدند قرآن اصلی در دست امام زمان است و نامش نیز لوح محفوظ می باشد؟ تعداد آیات شیعی قرآن بیش از صدها مورد است که از نسخه قرآن عثمان حذف شده و چند مورد در ادامه ذکر شده است. تفاوت با قرآن رسمی با فونت قرمز ضخیم نوشته شده. چرا هرگاه محمد چیزی درباره ولایت علی که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید و از خاندان محمد گروهی را دروغگو خواندید و عده‌ای را کشتید؟ سوره بقره آیه 87. و بی تردید پیش از این با آدم با فرامینی درباره محمد و علی و حسین و امامان از نسلشان پیمان بستیم و فراموش کرد و برای او عزمی نیافتیم. سوره طه آیه 115. به آنچه بر تو وحی شده است تمسک جو، تو بر ولایت علی هستی و علی صراط مستقیم است. سوره زخرف آیه 42. به گفته طبری قرآن چهار اسم دارد: قرآن، فرقان، کتاب و ذکر. این لغات در زبان عربی ارتباطی با یکدیگر ندارند. سیوتی نام پنجمی هم اضافه می کند: تنزیل. روایات رسمی و مورد قبول مسلمانان این است که قرآن بی کم و کاست تا زمان عثمان جمع آوری شده بود و نسخه های رقیب آن از بین رفته بودند. از دیدگاه تاریخی طیفی از نظرات وجود دارد که یک سوی آن باور به جمع آوری قرآن در دوره عثمان و سمت دیگرش اعتقاد به شکلگیری تدریجی قرآن و تکمیل نهایی آن در زمان عبدالملک ابن مروان اموی و حجاج ابن یوسف است. در آغاز قرن 21 کریستوف لوزنبرگ کتاب خانش سوریانی آرامی قرآن را منتشر کرد. نویسنده در این اثر کلمات قرآن را نه به عربی بلکه به سوریانی ریشه یابی کرده تا آیات پرمعناتر شوند. به عنوان مثال او اعتقاد دارد حوری به دختران باکره بهشتی اشاره ندارد و به معنای انگور سفید است. از طرف دیگر خوارج ادعا می کردند که سوره یوسف به دلیل مضامین عشقی آن به قرآن تعلق ندارد. شیعیان به صورت تاریخی دیدگاه‌های مختلفی داشتند. برخی از شیعیان معتقد بودند که اشارات قرآن به علی و خاندان او در هنگام جمع‌آوری قرآن کنار گذاشته شده و علاوه بر آن تغییرات کوچکی در برخی آیات داده شده است. در منابع شیعه روایات متعددی در زمینه تحریف قرآن توسط صحابه محمد به دست رسیده که بسیاری از آنها در کتاب القراءات یا کتاب تنزیل و تحریف توسط احمد ابن محمد سیاری جمع‌آوری شده است. بار آشر در دانشنامه قرآن میگوید مفسرین قرن چهارم شیعه مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و شیخ تبرسی معتقد بودند که هر آنچه در قرآن جمع‌آوری شده توسط عثمان آمده صحت دارد، یعنی تغییری در آن صورت نگرفته، اما این قرآن ناقص است، یعنی شامل تمامی وحی‌هایی که به محمد شده نمی‌باشد. ویلیام مونتگومری وات و ریچارد بل میگویند که در قرآن شاهد تغییرات سریع ریتم، تکرار کلمات یا عبارات در آیات کنار هم، حضور ناگهانی آیه‌ای که موضوعی متفاوت با آیات اطرافش دارد، برخورد متفاوت با یک موضوع در آیات کنار هم، شکاف‌ها در ساختار گرامری، تغییرات ناگهانی در طول آیات، تغییرات ناگهانی سوم شخص به اول شخص یا مفرد به جمع و کنار هم آمدن آیاتی که در ظاهر معنی متفاوتی دارند هستیم. اینها عموماً مشخصه خاص متن قرآن در نظر گرفته شدند، اما بل و مونتگومری وات معتقدند که ممکن است دلیل اینها تغییر، اصلاح و بازنویسی در متن آن باشد. مورخینی هم هستند که دیدگاه‌های مخالف عقیده عموم مورخان دارند. به عنوان مثال جان وانسبرو معتقد است که قرآن از کنار هم گذاشته شدن متون مقدس دیگر از جمله متون مقدس مسیحی یهودی است. مایکل کووک و پاتریکیا کرون نگاه سنتی نسبت به نحوه تدوین قرآن را رد کرده و میگویند که هیچ شاهد قوی مبتنی بر اینکه قرآنی قبل از دهه پایانی قرن هفتم میلادی وجود داشته نداریم. گرت پوین میگوید که قرآن ملغمه ای از متونی است که برخی از آنها ممکن است 100 سال قبل از محمد هم وجود داشتند. اگر قرآن کلام الله می بود، نبایستی هیچ تحریف و تغییری در آن صورت می گرفت و باید نگهدار کلام و کتاب خیش می بود. اما طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، ادعای معجزه و آسمانی بودن قرآن نقض می شود. قرآن صنعا یک نسخه نادر و بسیار قدیمی از قرآن است که در سال 1972 میلادی در جریان بازسازی مسجد جامع صنعا واقع در پایتخت یمن توسط باستانشناسان از آنجا کشف شد و کارگران به انبوه اوراق پوستی قدیمی برخوردند که در اثر رطوبت و گذشت قرنها به هم چسبیده بودند. از آنجایی که بیم آن می رفت که با انتشار خبر چنین اسنادی توسط مذهبی های اسلامگرا نابود شوند و یا حداقل جلوی کار گروه تحقیقاتی گرفته شود، گروه تحقیق با پشت کار و بدون منتشر کردن خبر کشف به جمع آوری، مرتب سازی و گلاسه بندی اسناد ادامه دادند تا سال 1997 میلادی که تقریباً 35,000 میکروفیلم از اسناد گرفته شد که در سال 1999 به آلمان برده شد و پس از آن گزارشی مختصر در این زمینه در سال 1999 در مجله آتلانتیک به چاپ رسید و رئیس جمهور وقت دولت یمن از کشف یک نسخه نادر و تاریخی قرآن گزارش داد و گفت قدمت این نسخه قرآنی که در 4500 صفحه نگاشته شده به دوران نگارش خطوط بی‌نقطه باز می‌گردد که با خطوط کوفی و حجازی نوشته شده است. نسخه کشف شده تفاوت‌های فاحشی با نسخه امروزی قرآن دارد، از جمله اینکه 1. فقط سوره های مکی در آن وجود دارد و خبری از جنگ و کشتارهای سوره های مدنی در آن نیست. 2. قسمت های عظیمی از آیات پاک شده و دوباره از نو نوشته شده است. 3. آیات تازه‌ای که بر روی نوشته های پاک شده نوشته شده نیز با قرآن‌های امروزی تفاوت دارند. 4. آیات این قرآن دارای اعراب گذاری نیست و بسیار نامفهوم است. پروفسور کریستوفر لوکزنبرگ، دانشمند باستانشناس که روی قرآن صنعا تحقیق کرده، در کتاب خود کلمه کوثر را آرامی و به معنای سختی ها و دشواری ها ترجمه کرده. علی ابن ابی طالب نیز در نهج البلاغه به مبهم بودن آیات قرآن اعتراف می کند. علی در نامه 77 نهج البلاغه خطاب به عبدالله ابن عباس که قرار بود برای مذاکره با خوارج اعزام شود، چنین می گوید: به قرآن با خوارج به جدل نپرداز، زیرا قرآن دارای دیدگاه کلی بوده و تفسیرهای گوناگونی دارد. تو چیزی میگویی، آنها چیز دیگر، لکن با سنت پیامبر با آنها به بحث و گفتگو بپرداز که در برابر آن راهی جز پذیرش ندارند. همچنین علامه مجلسی به تحریف قرآن اعتراف میکند. او میگوید عجیب است که شیخ صدوق به علت تقیه میگوید قرآن فعلی همان قرآنی است که بر محمد نازل شده، چون روایات متواتر در کتب شیعه و سنی وجود دارد که بر قرآن اضافه و کم شده است. در ادامه میگوید در کتاب کافی با سند صحیح آمده است که قرآن 17,000 آیه دارد، در حالی که قرآن فعلی 6,000 آیه دارد و 11,000 آیه از قرآن حذف شده است. طبق اسنادی که علمای شیعه افشاگری کرده اند، سوره نورین از قرآن فعلی تحریف و حذف شده. شیخ حر عاملی از بزرگان شیعه در مورد تحریف قرآن میگوید اخبار متواتر درباره ناقص بودن قرآن بسیار میباشند. در قرآن عبدالله ابن مسعود 112 سوره وجود داشت، زیرا که او سوره فلق و ناس را جزو قرآن نمیدانست. و در قرآن عبی ابن کعب 116 سوره وجود دارد، زیرا که او در آخر قرآن دو سوره حفد و خلع را به قرآن اضافه می کرد. پژوهش ها نشان می دهد در قرآن تأثیراتی از متون یهودی، مسیحی، به خصوص مسیحی سوریانی و حبشی، مانوی و زرتشتی دیده می شود. آنچه قرآن درباره شخصیت های کتاب مقدس نقل کرده بیشتر به تفاسیر جدید یهودی و مسیحی مثل کتاب های میدراش و دیداکه شبیه هستند. ظاهراً نویسنده قرآن به صورت مستقیم با خود کتاب مقدس آشنا نبوده، زیرا به چیزهایی مثل بهشت و جهاد در آنها ارجاع داده که در تورات و انجیل وجود ندارد. برخی لغات حقوقی که قرآن به کار برده با آنچه در عربی مرسوم بوده تفاوت‌هایی داشته و بیشتر به تلمود و قوانین امپراتوری بیزانسی نزدیک است. دیدگاه قرآن درباره ساختار جهان هستی مشابه مدل ارسطو و بطلمیوس و مطالب قدیمی‌تر خاورمیانه‌ای است. در سال 2000 اندرو ریپین نوشت که به نظر نمی رسد که قرآن سندی دست اول درباره زندگی محمد است. این متن بسیار مبهم است. حتی گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند نمی توان با قطعیت لغت محمد که 4 بار در قرآن ذکر شده را نام پیامبر این دین دانست. بدین ترتیب محققان هنوز درباره چگونگی درک پس‌زمینه عرب یا حجازی قرآن سردرگم هستند، به گونه ای که پیترز قرآن را متنی بدون پس‌زمینه نامیده است. تنها بخش‌هایی از قرآن که احتمالاً پس‌زمینه عرب دارند داستان‌های شعیب، هود و صالح هستند، هرچند این قصه ها هم با معیارهای امروزی نه تاریخ که افسانه و اسطوره محسوب می شوند. قرآن اشاره کمی به نامهای افراد و مکانهای معاصر خودش کرده، اما چند نام حجازی در آن ذکر شده است: بدر، یثرب، مکه و غیره. هریمونت از این موضوع نتیجه می گیرد که زمینه جغرافیایی بیشتر محتوای قرآن حجاز اوایل قرن 7 میلادی بوده، هرچند لزوماً با مکه و مدینه منابع اسلامی یکسان نیست. حتی با پذیرش ریشه های حجازی قرآن، هنوز پرسش زمان و مکان و چگونگی جمع‌آوری قرآن بی‌پاسخ مانده است.

0: هم میهنان، در واپسین روزهای آخوندیس اعتصاب سراسری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یار مردم ایران و بازدارنده اعدام پهلوانان ما خواهد شد. نباید که در مهمترین گذرگاه تاریخ ایران اهریمن با دارایی خود مردم بر جانشان دست یازد. کنارگیری و اعتصاب در صنعت فولاد نیز شمشیری پولادی است بر یک پیکره گند زده رو به سرنگونی. و رانندگان کامیون، برای آهن، اعتصاب و ایستکاری شما نیز مشتی است آهنین بر پوزه پلشت پسمانده های 1400 ساله که آنها را تا لبه پرتگاه پیش رانده ایم. هم میهنانم، همان گونه که تاریخ بارها نشان داده است، یاری رساندن بیگانگان به ما سرابی بیش نیست. آخوندیسم ساخت و پرداخته همین بیگانگان است. ما نیازمند این بیگانگان نیستیم که برای روای بخشیدن به بیدادگری های خود هماره مهره هایشان را و زیر دستانشان را آماده نگاه می دارند. ترسفکنی از سوی آخوندها در سرزمین مردمانی دلیر برانگیزنده قرش شیرانی شده است که بیت رهبری را، سپاه و بسیج را، سیاهی را، هنرمندان درو را و ورزشکاران خودفروخته را خواهند درید. هم میهنانم، خشمی آخوندیسم را در سرزمین بیابانگردان خاکستر کرده به باد خواهد سپرد.
1: درود بر شما همیهنان نازنینم، همیهنان ستم دیدید که هرگز تسلیم نشدید و نمیشوید و در راه برانداختن ریشه های ستم و ستمگران هستید. من مانی هستم، شما درود میگویم. امروز از یار ارجمند شما، دوستار شما و میهنمون ایران، جناب دکتر حسام نوذری دعوت کردم بیا اینجا درباره یک موضوع بسیار مهم با شما سخن بگویند. موضوع مهم این هست که شما میدانید کسانی رو که سیستم ایدئولوژیک، هر ایدئولوژیک، به ویژه در ایران اسلام و به طور خاصه شیعه، کسانی رو به خدمت خودش میگیره که از اونها طلبه درست کنه، بسیجی درست کنه، سپاهی درست کنه، نیروهای اطلاعاتی و بازجو و لباس شخصی درست بکنه، اول از همون دورانی که این فرد رو جذب تشکیلات خودشون میکنند مخش رو میزنند، به اصطلاح خودشون مخش رو میشویند و پر از نفرت علیه جامعه میکنند و آمادهشون میکنند برای اینکه به راحتی بچاپند، غارت کنند، سرکوب کنند، بکشند، شکنجه کنند، تکه تکه کنند و هر چیز دیگر. در جریان عملی که اینها انجام میدن ممکنه که در جاهای برخی از اینها هنوز اندک وجدانی داشته باشند و اون به درد بیاد و اونها رو دچار تردید بکنه که آیا این کار درستی، مثلا من این دختر رو دارم میکشم، این همسن دختر خودمه، همکلاس دختر خودمه، من میشناسمش، اون منو نمیبینه، من زیر نقابم، ولی من دارم میبینمش، این پسر خاله من هست یا همسایه ما هست، آیا باید بکشم؟ این تردید اگر یک جوری خودش رو نشون بده، بروز پیدا بکنه و رژیم این رو بفهمه، میدونه که رفته نیست. پس میاد آنگونه که خانده ایم و شنیده ایم، از داروهای روانگردان استفاده میکنه و روان اینها رو به هم میریزه و از هم میپاشه تا اینها راحت مانند ماشین جنگی کور بچرخند و بکشند. تأثیر این قرص های روانگردان چیست؟ این داروها اصلا چه هستند؟ چه تأثیراتی بر مغز میگذارن. آیا این تأثیرات موقتی است یا نه بعدم در دراز مدت چندین بار که اینا مصرف بشون ممکنه طرف رو اصلا از زندگی تویش بکنن، به انتها ببرنش، دیوانش بکنن و این دیوانگی حتی وقتی هم که دیگه اخراجش میکنن همچنان عمل بکنه، ممکنه حتی افراد خانواده خودش رو هم بکشه. اینا مسئله بسیار بسیار مهمی است که ما بدانیم با چه نوع دشمنی سر و کار داریم و این دشمن رو چه کسانی با چه شیوه هایی پرورش دادن. کما اینکه ما میبینیم هر منتقد پوتین، رئیس جمهور فرانسه، در هر جای دنیا که باشه، تو هر هتلی که باشه، با سمهای اتمی میکشن. خب این جماعت شاگرد اونا در مکتب اونها هم پرورش پیدا کردن. داستان غریبی است. من سر سخن رو میسپرم به دست یار ارجمند و گرستان نوذری گرامی، ضمن خوش آمدگویی به ایشون. آقای دوگر خیلی خیلی خوش آمدید. من براستی شادمانم که در کنار شما هستم، از شما میآموزم و میدانم که گفتار شما تأثیر بسیاری داره. شما یکی از پربیننده ترین برنامه رادیو مانی رو دارید و کاملا پیداست که در یه سطح خیلی خیلی بالاتر مردم به شما خیلی توجه دارن. حرف شما رو چون از روی صداقت و دانش برمیخیزد و میهندوستی بسیار میپذیرم و من از این بابت بسیار خوشنود هستم که در کنار شما هستم. من میکروفون رو به دست شما میسپارم و شما لطفا آغاز.
0: بسیار سپاسگزار شما هستم و مهر شما جناب مانی. درود بر شما، درود بر بینندگان شما و درود بر رزمندگان ایران، جوانان ایران، دختران و پسران ایران که چقدر مایه سرفرازی و سر بلندی ما شدن در تمام دنیا. بحث امروز ما بسیار مهم هست جناب مانی و اجازه بدید که همینجا روی سخنم باشه مستقیم با بسیجی ها. اجازه بدید به لطف برنامه شما رو در رو سخنی داشته باشم با بسیج و سپاه و لباس شخصی ها. سلول های مغز برای اینکه با هم ایجاد ارتباط کنند از مواد شیمیایی استفاده می کنند. بالای 100 تای اونها رو ما تا به حال شناسایی کردیم. شما شاید نام برخی از اونها رو شنیده باشید: استیلکولین، سروتونین، دوپامین، نورپینفرین. میان دو سلول عصبی یک فضای میکروسکوپی است. پیامی از یک سلول میرسه و بایستی که وارد سلول بعدی بشه. این فضای میکروسکوپی رو مواد شیمیایی پر میکنن تا این ارتباط ایجاد بشه. در مغز ما به طور میانگین 86 میلیارد سلول عصبی است و این سلول های عصبی با مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط میکنن. پیام از یک جا به جای دیگری فرستاده میشه. یکی از این مواد دوپامین هست و ماده‌ای هست به نام مت آمفتامین یا مت، در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره و رژیم جمهوری اسلامی اون رو در اختیار شما میگذاره. شما آقای بسیج یا خانم بسیج، شما آقا یا خانم پاسدار، شما آقا یا خانم لباس شخصی، این ماده رو شما یا میخورید یا تزریق میکنید یا اون رو از طریق بینی استفاده میکنید. به راحتی به راه‌های گوناگون وارد بدن شما میشه مت و باعث میشه تا میزان دوپامین بالا بره. دوپامین که بالا میره، حال خوشی به شما دست میده، ضربان قلب شما تندتر میشه، بالاتر میره، فشار خون شما بالاتر میره و حس میکنید توانایی هایی رو دارید که در غیر این صورت نمیداشتید. دویدن، جرأت کردن، زدن،
2: اما به شما بگم که مرگ سختی در انتظار شماست. در آینده بسیار نزدیک با سکته مغزی یا سکته قلبی یا بیماری های دیگه از بین خواهید رفت، اما نه به سادگی. مرگ سختی در انتظار شماست، به خصوص که افسردگی هم به سراغ شما خواهد آمد تا اونجایی که خودتون رو خواهید کشت. این ماده با نام‌های متفاوتی جناب مانی در بازار عرضه میشه: بایک یا بایکر، شابو، گلاس، آیس، با نام‌های متفاوت. ماده بسیار زیانباری هست، اما همونطور که گفتم در یک بسیجی، در یک پاسدار، در یک لباس شخصی ایجاد یک احساس خوبی میکنه. این ماده به خصوص در قشرهای پایینی مغز ماست. باز تکرار کنم، بالا رفتن فشار خون، ضربان قلب، احساس خوبی کردن. جراحان دهان به خصوص با عوارض این ماده بسیار آشنا هستند. بافت‌های نرم دهان این افراد بسیار خشک است و دندان‌های اونها همه نوع بیماری داره و دهان اونها به خاطر نبود بزاق خشک است. حتی بسیار از اونها به دلیل یک بیهوشی ساده ممکنه که جان خودشون رو از دست بدن. تا این حد این ماده مغز اونها رو داغون میکنه. بنابراین آقا خانم بسیج یا پاسدار، مغز شما داغون خواهد شد، سلول های عصبی مغز شما از بین خواهند رفت، اما شما به این سادگی این دنیای ما رو ترک نخواهید کرد. باز تکرار کنم که روزهای سختی در انتظار شماست، مرگ بدی در انتظار شماست و افسردگی و کمخوابی و بیماری های قلبی و بیماری های سایر اعضای بدن، تمام اعضای بدن شما رو داغون خواهد کرد. اما همونطور که گفتم این ماده به خصوص در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره، به راحتی قابل استفاده کردن هست. میدونم که بسیاری از شما بسیجی ها بسیج رو ترک کردید. میدونم که سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست و شمایی که باقی موندید به مردم ملحق بشید، خودتون رو هم دارید از بین میبرید. آینده بدی در انتظار شماست. هر روز سران رژیم و فرزندانشون به کشورهای دیگه پناهنده میشند و این خبر بسیار موثق است. پولهای خودشون رو در کشورهای خارجی پنهان کردند، میلیاردها دلار. شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ چه چیزی گیر شما خواهد اومد با کشتن نوید ما، نوید افکاری ما، با کشتن حدیث ما، با کشتن مهسای ما، با کشتن کیان ما؟ و بنابراین جناب مانی، امیدوار هستم که این توضیح کافی بوده باشه که بینندگان شما متوجه بشن در ایران ما چه میگذره، در ایران ما چه میگذره که آخوندها در این واپسین روزهای خودشون برای حفظ خودشون به هر کاری دست میزنن. اما این متانفتامین سالیان سال هست که استفاده میشه و قربانیان زیادی هم داشته، اما امروز با یک مقیاس بالای ما سر و کار داریم. از این که بگذریم، اعضای بدن قربانیان ما، هممیهنان ما در کشورهای اروپایی فروخته میشه. جناب مانی، حتما شما شنیدید که جسدها رو تحویل خانواده ها نمیدند. جوانی کشته شده، نوجوانی کشته شده 16-17 ساله، جوانی دار زده شده، اما جسد اون رو تحویل نمیدن. و زمانی که جسد گرفته میشه، بدن با یک پلاستیک پوشیده شده و اگر فرصتی داشته باشن تا بدن رو ببینن، پر بخی است. در پشت بخی است، در پهلو بخی است، بخی است گردن. اعضای داخلی از بدن خارج شدند برای فروش در یک مقیاسی که دنیای ما تا به حال به خودش ندیده. جناب مانی، دنیای ما تا به حال یک همچین جنایتی رو به خودش ندیده. شما در هیچ فیلمی در هالیوود جنایت در این مقیاس رو نمیبینید و به همین دلیل یا خودشون اون جسد رو خاک میکنند یا حسابی اون رو پوشش میدن، حسابی مراقب هستند، یا اگر در مراسم شرکت کنند میبینید که از نزدیک شدن افراد به جسد جلوگیری میکنند. و عجیب هست، به خاک سپردن قربانیان ما مدت هاست که انجام میگیره، اما ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم واقعا چرا اینها اینقدر اصرار دارن روی این جسدها. و دلیل اون جناب مانی این هست که اعضای بدن قربانیان ما رو به فروش میرسونند در همین کشورهای اروپایی که من بارها از هممیهنان خودمون خواهش کردم که روی اونها حساب نکنید. ما تنها هستیم هممیهنانم، اما نیازمند به بیگانگان نیستیم. همین بیگانگان این آخوندها رو ساختن. آخوندیسم ساخت و پرداخته بیگانگان است. ما نیازمند به اونها نیستیم. ما خودمون به تنهایی به لطف خودباوری و همبستگی میتونیم این دشمن رو شکست بدیم به راحتی. اعتصاب سراسری همینجا از تمام کامیوندارها، راه آهن، پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز میخوام که دست به اعتصاب سراسری بزنند. اعضای بدن فرزندان شما رو حتی به فروش میرسونند. و جناب مانی حتما شنیدید که دو روز پیش 4 تن از اعضای پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها این خانم بود که معاون پارلمان اروپاست و این 4 نفر رشوه می گرفتن، پول نقد می گرفتن از قطر. و من امروز آگاه شدم که ایران هم درگیر بوده از طریق قطر، یک کشور سرتاپا فاسد. با پول نقد نمایندگان اروپا رو خریدند برای ایجاد ادا و نمایش، نمایش دادن، ویترین سازی، قهرمان سازی. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم هم میهنانم. مردم جهان با ما هستند. مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم انگلستان، مردم ژاپن، تایوان، کره با ما هستند. دولت ها نبوده و نخواهند بود، با ما نخواهند بود. کشور آلمان و فرانسه در همون زمانی که نمایش های خودشون رو میدادند با برخی از ایرانیان، پنهان با رژیم در ارتباط بودند برای خرید نفت و گاز. و باز شما نقش قطر رو میبینید، مرتب پای قطر در میان است. و شما لحظه فکر نکنید که قطر رو شیخ های قطر میچرخونند، یا دبی رو شیخ های دبی، یا کویت رو شیخ های کویت، یا عربستان رو. ساده بینیست، ساده بینیست که ما فکر کنیم این کشورها رو، این سرزمینها رو این شیوخ دارن میچرخونن. نه، میهن ما یک سرزمین فوق‌العاده است، یک سرزمین بی‌نظیر هست. ما با 15 کشور از طریق آب و خاک همسایه هستیم، بی‌نظیر. سواحل جنوبی ما 2000 کیلومتر هستند و سواحل جنوبی ما هم بی همتا هستند، هیچ شباهتی به هم ندارند هم میهنانم، و 2000 کیلومتر هستند. کشورهای شمال میهن ما میان نمایندگان شرکت‌های بزرگ که آخوندها باشند و آقای پوتین ساندویچ شدند و راه به جایی ندارند. آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، آریانا. و زمانی که ایران ما آزاد بشه، ایران ما آباد بشه، تمام این کشورها از بند خارج خواهند شد و پیروزی اقتصادی اونها در گروی میهن ماست. همه از ایران ما خواهد گذشت، همه از ایران ما خواهد گذشت. خلیج میهن ما بی نظیر هست، دریای مازندرانش بی نظیر هست، جزایرش بی نظیر هست. و هم میهنانم، تنگه هرمز ما بزرگترین و مهمترین تنگه دنیاست و ما اون رو دو دستی تقدیم خارجی ها کردیم. فلیت هوایی ما نابود شده، در حالی که قطر دارای 263 فلیت هوایی است، ترکیه 300 تا، دبی. ما همه رو تحویل این کشورها دادیم. ترکیه 85 میلیون جمعیتش هست مانند ایران، اما نیمی از مساحت ما رو داره. 40 میلیون به 1 میلیون توریسم ترکیه است. اونها 40 دارن، ما 1. هر توریستی 1000 دلار. سهم ترکیه 40 میلیارد دلار، سهم ما هیچ. ایران ما به راحتی میزبان 100 میلیون توریست خواهد شد. 100 میلیارد دلار تنها از طریق توریسم ما. فلیت هوایی ما که مرده، هواپیمای هما، همای ما زنده خواهد شد. و بنابراین شما میبینید که چرا پارلمان اروپا با ما نیست. ما نبایستی که در دام این ادا و اطفارها بیفتیم. کسی با ما نیست. آقای ماکرون با ما نیست. آقای ترودو با ما نیست. آقای بایدن تا به حال چه کاری کرده؟ دلمون خوش باشه که 4 نفر رفتن کاخ سفید، 4 تا عکس گرفتن. دلمون خوش باشه که 1 نفر با نماینده سنای امریکا یا پارلمان اروپا چند تا عکس با هم دیگه گرفتن، یا کسی در سازمان ملل سخنرانی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. اما ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم هم میهنانم. و پیروزی با ماست، پیروزی دم دست ماست، اهریمن لب پرتگاست.
1: جناب نوذری گرامی، دو تا نکته‌ای که محوری و کلیدی است در سخنان امروز شما هم من رو به وحشت انداخت و هم به راستی غمگین شدم. ما که یه غم ملایم روزانه داریم، اوج میگیره میاد پایین به خاطر رویدادهای میهنمون، ولی گاهی ضربه وارد میشه با آدم. یکی این که شما از فروش اعضای کشته شدگان و پهلوانان ایران سخن گفتید. در سال 67 هم که بسیارانی رو بذارید من تصویر شما رو نشون بدم که عکس رو دارید نشون میدید، دوستانم تو این فاصله ببینم، در کشتار دهه 60 هم اینها خون زندانی ها رو که میخواستن بکشن میگرفتن، برای جبهه‌های خودشون سرداران خودشون میفرستادن و برای بیماران آخونده که بیمار بودن. و اکنون که شما دیگه به گونه این موضوع رو روشن بیان میکنی که من تازه میفهمم که این که جسدها رو نصف شب میرن دفن میکنن و بعد روز بعد که به خانواده اطلاع میدن میرن اونجا وامیستن و تنها بینا اجازه میدن که اونجا گریه زاری بکنن، اگر یک شعاری هم علیه رژیم بدن خب بهشون تیر اندازی میشه، برای چیست؟ برای اینکه جسدی که دیگه مرده فرق نمی کنه که دفنش کنن و تحویل به خانواده اطلاع بدن یا بدن خانواده خودش دفن. این نکته که شما گفتید به نظر من باید همیهنان ما رو برخیزاند، با یک خیزش بسیار بلند در برابر این رژیم به راستی ضحاکی و اهریمنی. نکته دوم که در واقع به صورت پرسش مطرح باید بکنم چون واقعا پرسش من هست، این که بله من اخبار شنیدم و تصویر این خانم رو هم که نشون دادی تا اونجا که من شنیدم یونانی است در پارلمان اروپا و گویا معاون پارلمان هست یا و با اون 4 نفر دیگر اینا رو دستگیر کردن. این خبر رو خود اینها الان 3 روز 4 روز پیاپی میگن، ازش سخن میگن، ولی برای من روشن نیست که در ازای این رشوه هایی که این 4 تن از قطر گرفته اند و شما میگویید که دست جمهوری اسلامی هم اون پشت هست داره رشوه میده میگیره، یا چه چیزی از قطر میخوان بگیرن؟ این چیزی که میخوان بگیرن برای خودشونه، برای شرکت های نفتیه یا برای کشوراشون؟ و جمهوری اسلامی چقدر نقش داره و این نقش در چی چیزی هست؟ آیا این نوعی دوباره پولشویی پس پرده برای جمهوری اسلامی است؟ اگر لطف کنید در این بارها توضیح بیشتری بدید برای هموطنان ما بسیار مفید خواهد.
2: چشم. در مورد جسدها آقای خاکپور با آقای حسین علی نیری، بدونید که شما نمیتونید فرار کنید. شما و همدستان شما و همینطور روی سخنم به پزشکانی هست که در این جنایت دست دارند. جناب مانی، این یک کار بسیار پیچیده است. برداشتن اعضای بدن و نیازمند به متخصص داره و متخصصین در خدمت این رژیم هستند. اونها هم بدونن که به دنبال اونها خواهیم آمد. جای فراری ندارن، دست بردارن از این جنایت خودشون.
1: یک سازمان های قاچاق اندام های بدن هم که وجود داره، این سرش هم توی همین حزب الله لبنان و دیگر تروریست هایی که هم دست جمهوری اسلامی هستن.
2: و جناب بانی، من میخوام فراتر برم. اروپا هم درگیر هست. اروپا یکی از قاره هایی هست که این اعضا رو خریداری کرده و به خاطر همین من مرتب اصرار دارم روی این خودباوری. ما به یک خودباوری دست پیدا کردیم، ما به یک همبستگی دست پیدا کردیم به لطف نوجوانان و جوانان خودمون. بایستی که همه وارد میدان بشن. اعتصاب سراسری. شما به بدن نیکا نگاه کنید جناب مانی. نیکا، شما به بدن حامد سلحشوری نگاه کنید و اون وقت متوجه میشید که چرا این جسدها رو تحویل نمیدن. جنایتی که در میهن ما داره صورت میگیره و اروپایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی، آمریکایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی، اما دل ما خوش هست که 4 نفر رفتن کاخ سفید و 4 تا عکس گرفتن. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، اهریمن لب پرتگاست و ما به لطف همبستگی و همیاری این دشمن تاریخی رو شکست خواهیم داد. زمان اون فرا رسیده، زمان اون فرا رسیده که این پزشکان بازداشت بشن، زمان اون فرا رسیده که بسیجی های ما بدونن، پاسداران ما بدونن که متامفتامین زندگی شما رو داغون خواهد کرد. اونها که دارن فرار میکنن، اما شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد با این مادهی که در مغز شما کردن؟ بنابراین دوپامینی در بدن شما آزاد شده، احساس خوبی به شما دست داده، اما برای چند سباهی و امکان نداره که بتونید از زندان مت آزاد بشید. مغز شما رو داغون میکنه. و برگردیم به پارلمان جناب مانی. شما میدونید که بازی های فوتبال قطر سرتاپاش روی فساد بود. ملاقاتی صورت میگیره میان آقای سارکوزی، پسر امیر قطر، با آقای میشل پلاتینی. میشل پلاتینی قهرمان فوتبال فرانسه. و قرار بر این هست که با فساد و رشوه بازی ها در قطر برگزار بشه، اما قطر تیم پاریس سن ژرمن رو که ورشکست هست زنده کنه با پول خودش و فرانسوی ها هتل ها رو بسازد. و چه اهمیتی داره اگر چندین هزار کارگر پاکستانی، اریتره، سنگال کشته بشن؟ همه میدونن که این ساختمون ها، این هتل ها، این استادیوم ها، ساختن اونها نیازمند به کارگر هست و خطرناک هست. اما چه اهمیتی داره؟ میبینید که حالا هم بازی ها برگزار میشه. آیا کسی ذره‌ای دلتنگی میکنه برای اون 10,000 نفر کارگری که کشته شدن؟ ذره‌ای از خانواده‌های اونها یاد میشه؟ چرا شما باستی فکر کنید که به فکر شما هستن؟ 10,000 نفر، 10,000 کارگر در همین قطر کشته شدن. همه دنیا این رو میدونن. آقای میشل پلاتینی یکی از بانیان اون هست. آقای سارکوزی همینطور. شرکت‌های بزرگ نفتی همینطور. اما آیا ما یادی از خانواده‌های اونها می‌کنیم؟ آیا اسم اونها برده میشه؟ درست مثل این میمونه که هیچ اتفاقی نیفتاد. و بعد هم دیدید که تیم جمهوری اسلامی هم به اونجا رفت. و چه خوب که شکست خورد. و چه خوب که رزمندگان ما فریب نخوردند. میدانها رو ترک نکردند. خیابونها رو ترک نکردند. درود بر تک تک اونها. دست تک تک اونها رو میبوسم. جناب مانی. کف خیابون رو ترک نکردند. از شکست تیم جمهوری اسلامی استفاده کردند برای بیشتر آمدن به خیابانها. حالا این خانوم تازه است که این رسوایی برملا شده. جناب مانی، من همین امروز با دوستانم در فرانسه صحبت میکردم، دوستان متنفس، سال هاست که این پول نقد دادن ها در جریان بوده. سال هاست پارلمان اروپا فاسد هست. سال هاست که این رشوه ها در جریان بوده. سال هاست که رژیم جمهوری اسلامی با دادن رشوه نمایندگان رو میخریده. و چه خوب که یک قاضی در بلژیک وارد این مسئله شد. اگر در فرانسه بود امکان نداشت. جناب مانی، قوانین فرانسه دست و پای این قاضی رو تنگ میکردند. اما این قاضی یک قاضی بلژیکی هست، یک قاضی هست که پدری داشته 17-18 ساله، مادری داشته 18-19 ساله، یک عشق تصادفی. بر حسب تصادف این قاضی به دنیا میاد، در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ بزرگ میشه. مرد شجاعی است و درود بر او، درود بر او که این رسوایی رو برملا کرد. اما شما تصورش رو بکنید، تنها در یک مورد 600,000 یورو، 600,000 یورو پول نقد. و چرا جناب مانی؟ چون ساده اندیشی هست. اگر ما فکر کنیم که یک آخوند کودن قرازه به نام رئیسی داره میهن ما رو میچرخونه، یک آدم روزخان به نام سید علی خامنه‌ای استراتژیست بزرگ منطقه است، یا آقای بنی صدر. آقای بنی صدر دکترا هم نداره جناب مانی. من هر کسی که طرفدار ایشون هست رو به چالش میکشم. بیاید بریم ببینیم چی نوشته این آدم، از کجا این عنوان ها اومدن. یا آقای صادق قدس‌زاده، آیا شما به راستی فکر میکنید که یک لات استراتژیست بزرگ میهن ما بود؟ میهن ما یک سرزمین استثنایی است جناب مانی. دنیا رو این آدم ها نمیچرخونند، به مراتب پیچیده تر هست. و من تنها به شما چند نمونه گفتم. 2,000 کیلومتر ساحل جنوبی ما، نفت و گاز ما، طبیعت ما، تمام کشورهای شمال میهن ما که آزاد خواهند شد اگر ما آزاد بشیم. تمام راه آهن، تمام راه ها از ایران ما خواهد گذشت. امکان نداره ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان بدون ما بتونن نفس بکشند. ایران ما یک چهارراه بزرگ هست. تنگه هرمز ما همینطور. و گاز ما در اختیار قطر هست. قطر تا 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد. و مرتب شما میشنوید که دنیا دیگه به نفت و گاز احتیاجی نخواهد داشت. نخیر خواهد داشت. مگر شما فکر میکنید نفت و گاز فقط واسه انرژی هست؟ تنها 10% از نفت و گاز برای انرژی هست جناب مانی. هر چیزی که دوربر شماست از نفت و گاز هست جناب مانی. و پتروشیمی، این کامپیوتر شما، این خودروی شما، دوچرخه شما، هر چی که شما فکر کنید، در اون چی که در درون ماشین شماست،

بزرگتر و مهمتر از تمام کشورهای منطقه است. بارها گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم با صدای بلند، قطر، دبی، کویت، عربستان سعودی انگشت کوچیکه خوزستان ما هم نمیشد. در حالی که رزمندگان ما در خوزستان تشنه هستند، مبارزین ما در خوزستان گرسنه هستند، فقر و تنگدستی بیداد میکنه در خوزستان ما. حالا شما دو قدم برید اون برتر در کویت، برید به دبی، برید به عربستان، انگشت کوچیکه خوزستان ما هم نمیشن جناب مانی. و ما همه رو دستی تقدیم به اونها کردیم، ما میهن خودمون رو تقدیم به این شرکت های بزرگی کردیم که اینها به این سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. دشمن ما این آخوندها نیستن، اونها حقیرتر و کوچکتر و پستر از اونی هستن که بخوان دشمنی باشن. نمایندگان دشمنان اصلی ما هستن. تمام سعی من بر این هست جناب مانی که به لطف برنامه شما این پیامو به هم میهنان خودمون برسونم که ما تنها هستیم، اما بگذارید یک بار برای همیشه این اراده ملی، این اراده مردمی دشمن ما رو شکست بده. اراده مردمی هیچگاه هیچ جایی در میهن ما نداشته جناب مانی. ما همیشه منتظر یک سلطان و یک امام زمان بودیم، یک ناجی. به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. ما احتیاجی به این فلانی ها نداریم. باور کنید ایران یک سرزمین بی‌نظیر هست و شما زمانی که ایران خودتون رو بشناسید، تاریخ ایران رو بشناسید و فرهنگ ایران رو بشناسید، میبینید که چرا ایران بی‌نظیر هست و چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. فرانسه یک ایران آباد رو نمیخواد جناب مانی. آقای ماکرون دشمن ماست. آقای ترودو یک ایران آباد رو نمیخواد هم میهنانم. آقای جاستین ترودو دشمن ماست، دوست آخونداست. آقای بایدن دوست آخونداست. آقای بایدن و سرتاپای کاخ سفید دوست آخوندها هستند. اونها یک ایران آباد رو نمیخوان هم میهنانم. خودمون رو تیکه پاره نکنیم با چهار تا عکس با این سناتور و اون سناتور. اما ما نیازمند به اونها نیستیم. جناب مانی، به عنوان یک کسی که در مردم شناسی و بیولوژی یک کارهای تحقیقاتی دارم، اجازه میدید که یک سری بزنیم به گذشته های دور. تا به حال 120 میلیارد آدم روی کره زمین ما زندگی کردند. 120 میلیارد این تخمین ماست. تا به حال روی کره زمین زندگی کردند. هومو ساپینس، ساپینس. یعنی آدم از جنس بینندگان شما، از جنس شما و من. ما آدم از جنس‌های متفاوتی داشتیم روی کره زمین. حتی در میهن خود ما آدمی داشتیم از جنس دیگری. از جنس ما نبوده، اما آدم بوده. هومو ساپینس نئاندرتالنسیس که آخرین بار اون رو در باب یبان کرمانشاه می‌بینیم. 42000 سال پیش. در همون زمان در میهن ما از بین میره. یا گودولفونسیس برای نمونه، ارگاستر. اگر با اونها ازدواج می‌کردیم فرزندی حاصل نمی‌شد. از جنس دیگری هستند. همه اونها از بین رفتن. انسان‌هایی که از جنس ما هستند، هومو ساپینس، ساپینس 120 میلیارد نفر. در حال حاضر 8 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی می‌کنند. 112 میلیارد رفتند. آمدند و رفتند. بسیاری از اونها جناب مانی چندین سال تنها زندگی کردند. چندین سال. بسیاری از اونها در فقر و تنگ دستی زندگی کردند و مردند. بسیاری از اونها در بیماری زندگی کردند و مردند. و برخی از اونها بالای 60000 سال پیش به میهن ما رسیدند. در سرزمین ما، در ایران ما. اما این عده‌ای که در سرزمین ما آمدند، کاری کردند که دنیا تا به حال به خودش ندیده. در طول هزاران سال به فرهنگی حیات دادند که دارنده 60 جشن شد. یعنی مردمی که روز و شب پایکوبی میکنند و جشن میگیرند، خوشحال هستند، شاد هستند. 60 جشن هر هفته و هر ماه ما جشنی داشتیم. فرهنگی که بی‌نظیر است. فرهنگی که روی عشق، روی دانایی

0: روی خردورزی سوار شده. و بنابراین بینندگان گرامی، ببینید که ما دوران کوتاهی روی کره زمین هستیم. ما در این 14 میلیارد سالی که از عمر کیهان ما میگذره حضوری نداشتیم. ما 13 میلیارد سال پیش، 10 میلیارد سال پیش، 2 میلیارد سال پیش حضوری نداشتیم. ما هم متأخر هستیم. بالای 100 هزار سال پیش. و گذشتگان مستقیم ما کمی اون برتر، 315 هزار سال پیش در جبل ایخود. و برخی از این آدم ها به ایران ما اومدن. برای یک دوران کوتاه ما زندگی میکنیم روی این کره زمین. و حیف است، حیف است که قدر این فرهنگ رو ندونیم. حیف است که قدر این سرزمین رو ندونیم. سرزمین شما بی نظیر هست، خلیجتون بی نظیر هست، تنگه هرمز شما بی نظیر هست، نفت و گاز شما بی نظیر هست. چه چیزی ایران به شما نداده؟ و فرهنگ شما بی نظیر هست. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه، نه نفت و گازش. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه، این هست که کردستان ما رو دلپذیر میکنه، این هست که سیستان ما رو دلانگیز میکنه. این فرهنگ ماست، این فرهنگ سیستان ماست، فرهنگ کردستان ماست. این سرزمین بی نظیر هست، بی همتاست. این هم تاریخش. دارم به شما میگم هم میهنانم، از این 120 میلیارد آدم تعداد کمی به راستی زندگی کردن، بقیه مردگی کردن، بقیه مردگی کردن. اما در سرزمین ما چند سده پیش تصمیم گرفتیم که دیگه جشن نگیر، روزخانی کنیم، سوگواری کنیم، عزاداری کنیم، گریوزاری کنیم، مردگی کنیم. مردگی داریم میکنیم الان. هم میهنان ما مردگی کردن، زندگی نکردن. سیستان ما جریان 40-50 سال نیست، سالیان سال هست که سیستان ما یکی از زیباترین و غنی‌ترین استانهای ما تنگ دست هست. سیستان و بلوچستان ما توی دست هست، در فقر زندگی میکنن با این فرهنگ عجیب. و این خیلی مهم هست جناب مانی، فرهنگی که روی دانه سوار شده و روی رقص و پایکوبی و شادی. 60 جشن. و واقعا از همه هممیهنانم میخوام، از تمام فرزندان ایران میخوام که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه به راستی جان ایران است. هممیهنانم، شاهنامه شناسنامه ماست و شاهنامه زنده شده. شاهنامه دوباره زنده شده، جان ما زنده شده. شاهنامه که جان ما زنده شده. و دشمن ما، دشمن اصلی ما این سید علی نیست، روح‌الله خمینی نیست، قطب زاده نیست، بنی صد نیست، بهشتی نیست، ابراهیم یزدی نیست. دست اینها رو در دست هم گذاشتن ائتلافی صورت بگیره تا میهن ما رو نابود کنن. هدف اونها نابود کردن میهن ما بود و کردن. میهن ما رو نابود کردن. هم میهنان ما مردگی میکنن. جوانان شما برخواستن تا مردگی رو کنار بگذارن. دوباره برگردیم به نوروز، دوباره برگردیم به مهرگان، دوباره برگردیم به جشن‌های خودمون، به دانش و دانایی، برگردیم به اونها. و امروز جسد نیکای شما رو حتی خالی کردند. جسد او تهی شده بوده. جسد حامد سلحشوری تهی هست. زیباترین دختران ایران، زیباترین جوانان و پسران ایران با فرهنگ. و شما نگاه کنید به این خانم فاسد، سر تا پاش فاسد هست. حالا برید با این عکس بگیرید، این ادا و اطفارها، این نمایش ها. امروز زمان اعتصاب سراسری است. با اعتصاب سراسری ما جلوی اعدام ها رو خواهیم گرفت، نه با هشتگ. ما با هشتگ، با نه به اعدام، به جای نخواهیم رسید. آقای ترودو بیاد دوتا توییت بزنه، فلان سناتور توییت زده، یا ما میخواییم تحریم کنیم. اینا همش فیلم هست، اینا همش نمایش هست. دلتونمون رو خوش نکنیم به تحریم کردن. اینا خریدار اعضای بدن نیکا هستن. اروپایی ها اعضای بدن حامد سلحشوری رو خریدن. نوید افکاری ما همینطور، یکی دوتا نیستن. بنابراین آقای بسیج که به سخنان من گوش میکنید، آقای سایبر آرمی که همین لحظه دارید گوش میکنید به جناب مانی و من، گفتگوی جناب مانی با من، میدونم دارید گوش میکنید. دارم به شما میگم که این متامفتامین روزهای سختی رو برای شما رقم خواهد زد. این جرأت کردنها، این هوای خوش به شما دست دادنها برای چند سباهی است. دچار افسردگی خواهید شد، با مرگ بدی از دنیا خواهید رفت، کم خوابی به سراغ شما خواهد آمد، نمیتونید بخوابید، دچار کابوس میشید و الان هم که زندگی نمی کنید. فقط دلتون خوش باشه با یک ساچمه بزنید چشم یکی از دختران ما رو نابینا کنید و بخندید، بخندید چون متامفتامین زدید. و شما مطمئن باشید زمانی که اثر اون از بین رفت و سلول‌های عصبی شما داغون شدن، دیگه پذیرای اون نیستن، اون افسردگی به سراغ شما خواهد اومد. اون افسردگی که التماس میکنید تا شما رو بکشند، التماس میکنید تا شما رو از بین ببرند. نمیدونم واقعا چی بگم دیگه جناب مانی. فقط امیدوار هستم که هم میهنان ما متوجه بشن که چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. ایران چهارراه هست جناب مانی. تمام این بازرگانی ها از عبور و مرور از ایران ما خواهد گذشت و آریانا، افغانستان ما، تاجیکستان ما هم زبانان ما هستند. اینها همه هم زبانان ما هستند. ما با 15 کشور همسایه هستیم از طریق آب و خاک. تصورش رو بکنید، با 15 کشور. ترکیه جناب مانی زمستانی برای توریست نداره. میهن ما برای توریست هم زمستان داره هم تابستان. و توریسم ترکیه 40 میلیون ضربه در 1000 هست. آیا شما به راستی فکر میکنید که ترکیه خواهان یک ایران آزاد هست؟ و باز تکرار کنم، لحظه فکر نکنید که قطر و ترکیه و عربستان و دبی و این امارات رو این شیخهای عرب میچرخونه. به هیچ عنوان اینطور نیست. لحظه فکر نکنید. امیدوار هستم باز بفرمید.
1: شما که از شاهنامه سخن گفتید، بهتر از من میدونید که وقتی ضحاک بر تخت پادشاهی جمشید مینشیند، شیطان یعنی همون دستگاه مشاوران بیرونی درونیش میگویند به مارهایی که از دوش تو برآمده باید مغز جوانان رو بدهید. مغز پیرمردان رو نمیده، مغز پیرزنان رو نمیده، مغز رشد پیدا نکرده اطفال رو نمیده، بچه ها رو یه مغز جوانان رو بدهید. یعنی نخست باید مغز جوان یک ملت رو زد و بعد با قطر قرارداد بست، رشوه داد، رشوه گرفت و بعد هر کاری که بر سر آن ملت بخواهید میتونید بیاورید، چون مغز اندیشمندش رو از کار انداختید. بنابراین کسی رو که در سال 40 بار دست کم جشن میگرفته و 10-20 بار هم در جشن عروسی و ختن سوران و جشن خانوادگی شرکت میکرده شده متخصص عزاداری، انواع اقسام مدیهگو و روزخان و بر سر قبر گریه کن دارن. تمامی جزئیاتش رو هم عربی است و آخوندها کردن توی مغز مردمی که مردم همونا رو هم نمیدونن، فقط میدونن که وقت عربی یک مدعا یک آخوند در حرف میزنه اینا باید گریه کنن. چرا؟ چون مغز آدمیان رو زدن. شما که سخن میگفتید یک چیزی از مغز من گذشت و اون که چرا توی این کشت و کشتارهایی که در بین دستگیر شدگان که اول دستگیر میکنن بعد میکشن جوانان ورزشکار بیشتره و کسانی که کشتیگیرن، کوهنوردن، از تناب بالا میرن، بوکسرن و آیا اندامهای اینها رو از نظر دستگاه حکومت ایران با قیمت بهتر میتوانم بفروشم؟ یعنی شگفت انگیز است اینکه شما میگویید همه چیز رو از ما گرفتن، چه چیزی برای ما گذاشتن؟ من میگم هیچی. وقتی که فردوسی رو که مرد نگذاشتن در زادگاه خودش در قبرستان سنی های آن زمان دفنش کنن، وقتی که رازی رو کتاب‌هاش رو بر سرش کوبیدن و همه رو آتش زدن، خیام رو به انزوا راندن، صادق هدایت رو راندن، کسروی رو کشتن، دانشمندان ما رو گرفتن از بین بردن در تداوم همون مغزکشی ضحاک. و امروز شما میبینید که با جوانانی که هنوز مارهای ضحاک و آشپز ضحاک به مغز اونها دسترسی پیدا نکرده به خیابان آمدن، جوانانی که مغزشون به تصرف تشیع و اسلام و عزاداری و سوگواری در نیومدند و هنوز توسط ترس تسخیر نشدند، به زیر زانوی ترس ننشستن که ترس بر اونها زانو بزنه، خنجر بر گلوشون بگذاره بگه خفه. به همین خاطر شما بارها گفتید، دوستان ما، همکاران ما هم گفتن که امید نجات ایران به این مغزهای جوان، شجاع و نترس است. این بار تاریخی 1400 ساله که پیرمردهای ما رو، پیرزنان ما رو در این 1400 سال خماند و اینها مردگی کردن به جای زندگی، امروز این جوانها میخواهند زنده نگه دارن. و آنچه که شما با این جوانها سخن میگویید و در میان میگذارید، این در واقع یک راهنمای بزرگ است، مانند کسی که در بیابان و تاریکی قدم میزنه، شما ستارگان رو بهش نشون میدید و میگید به سوی این ستاره ها برید، این به سوی شمال میرود یا به سوی جنوب میرود. شما راهنمای بسیار ارزشمندی هستید، نه تنها شما، همه کسانی که شمارشون زیاد نیست، من بگم کسانی که هم دانش داشته باشند، هم بینش و هم منش و هم شجاعت. اینها شاید در تمام بیرون از کشور به 50 نفر هم نمیرسه شمارش، در ایران هم شاید مثلا 1000 تا باشی که اونا اصلا جرات نمیکنن هر کس. شما در این برنامه‌های کوتاهی که دارید، مثل سینمای پاناروما، تمام فضای آینده رو جلوی چشم جوانا باز می‌کنید و اونا آینده ملتشون رو می‌بینن. شاید خودشون در اون آینده نمی‌بینن، ولی آینده روشن کشور ایران رو می‌بینن. من از این زاویه به شما درود میگم، به راستی به شما درود میگم. و اگر سخنی دیگری در این برنامه دارید بفرمایید. در برنامه پیشینم قرار شد درباره ساخت و پاخت ها و ائتلاف ها سخنی بگویید که فرصت نشد، میتونیم بذاریم برای یک برنامه دیگر. و اگر سخن پایانی در این برنامه دارید بفرمایید تا ببینیم چی میشه کرد.
0: چشم، دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید. امیدوارم هم میهنانمون بفهمن حالا چرا اینها به دنبال دختران و پسران تنومند و نوجوان و جوان هستند. اینها به دنبال اعضای بدن اونها هستند. اون رو از بدن اونها خارج کنن. حالا متوجه میشید. برید نگاه کنید به قربانیان. برید نگاه کنید به چهره اونها، به اندام اونها. چه تراوتی در اندام اونها هست، چه زیبایی در اونها هست. و این دقیقاً چیزی هست که اونها به دنبالش هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم جناب مانی، که گفتم که 14 میلیارد سال از عمر عالم ما میگذره. این عالم ما عالمهای بسیاری داریم، همین عالم خود ما. و در این عالم ما که قانونمند هست اما هدفی در کار نیست، این عالم ما هدفمند نیست، درش عدالت هم نیست، اخلاق هم نیست. شما به دنبال عدالت نگردید پیدا نخواهید کرد. به شما گفتم 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما تا به حال زندگی کردن، بیشتر اونها مردگی کردن، بسیاری از اونها حتی فرصت کوتاهی تنها برای زندگی کردن داشتند. قانونمند هست اما درش عدالت و اخلاق نیست. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی عدالت باشیم. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی اخلاق باشیم. این بار روی دوش ماست، این بار روی دوش ماست. خودباوری، همبستگی، همدلی، هماوایی، اعتصاب سراسری تنها راه شکست دشمنان ما هست و تنها راه جلوگیری از اعدام هاست. اعتصاب سراسری و از شما خواهش میکنم رانندگان کامیون، تریلی، راه آهن، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، به سر کار نرید، به خاطر حدیث، به خاطر نوید افکاری، به خاطر حامد. سپاسگزار شما هستم. ممنون هستم.
1: منم از شما سپاسگزارم. از بینندگان گرامی و شنوندگان خواهش دارم که این برنامه ها رو هم رسانی کنید، به دوستان دیگرتون برسانید. ما یک رسانه کوچک هستیم اما مستقل. خود شما می نویسید که این یک دانشکده است. حرفای این دانشکده رو مال استادان بزرگی است که دانششون رو با شما در میان می‌گذارن، به گوش همگان و به دید همگان تا جایی که ممکن است برسانید. باشد که ما به یک نیروی بزرگی تبدیل بشویم. نیروی بزرگی هستیم، شما هستید، اما ما باید صداهای روشنگریمون هم به اندازه همون جماعت نیرومند و جوانان درخشان و رزمنده نیرومند باشید. شادکام باشید و بدرود تا برنامه دیگر.
2: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب عالی جناب هومر آبرامیان هستم یک بار دیگه و قراره که بحث هفته گذشتمون رو ادامه بدیم راجع به تفاوت خلقت و آفرینش، تفاوت نگاه ادیان ابراهیمی به پدیده خلقت یا آفرینش و اندیشه ایرانی. جناب آبرامیان درود بر شما.
3: افشین گرامی، با بهترین درودها، ولی پروانه بدید که امروز درود رو به گونه دیگری بیاغازیم. میخواهم با ویژه درودهایی سخن امروز رو آغاز کنیم، نه آن درودهایی که همیشه با هم برنامه رو میآغازیم.
2: بله.
3: نخست با درود و آفرینهای پاکدلانه به خود تو افشین گرامی که در سالهای گذشته وارون همه راهبندها و پتیارگیهای دیوان ایران ستیز توانستی با کار و کوشش پیگیر و نستوه آنچنان که شایسته و بایسته یک جوان امروز ایرانی است کانونی گرم فراهم بیاوری تا گرد آمدنگاهی باشد برای دانشپژوهان جوان و همه دیگر جویندگان دانش. دوم، درود و آفرین، آفرین همه پهلوانان و ایزدان بران دسته از آزاد زنان و بزرگ مردان ایرانی باد که نیایش سویشان یا قبلگاهشان خاک فرهنگ خیز ایران است، نریگزارهای فرهنگ سوز عربستان. آن دسته از ایرانیان پاکسرشتی که به هنگام نیایش، هنگامی که میخواهند با خدای خود راز و نیاز کنند، با دستهای برافراشته و خواهان بهروزگاری برای مردم جهان به سوی البرز بالا بلند، آن بالا بلند عشق می ایستند تا شکوه خداوندی و بلندای عشق را ببینند و ببارند. به سوی الوند همیشه برف پوش می ایستند، نماز می گذارند، نیایش می کنند، رو به سوی زاگرس دشمن شکن می ایستند و نیایش میکنند. رو به آن کوههای همیشه سرسبز کردستان، دشت ها و کوههای سیستان و بلوچستان، رو به سوی کوههای سهند و سبنان و دشت های زرخیز آذرآبادگان و خراسان و گیلان و مازندران و خوزستان و جای جای ایران می ایستند و نیایش میکنند. یک دست جام باده و یک دست زلف خدای در پیشبرد ارزش‌های راستین زندگی می‌کوشند. درود همه ایزدان و پهلوانان بر این دسته از ایرانیان باد، نه آن دسته از ایرانیان پشت به میهن کرده ای که با خاری و پستی زانوسای بیگانه می‌شوند و بردوار پیشانی بر خاک دشمنان میهن می‌سایند و در جفای فروپایگی و فروترنشینی نیم خورده های دشمنان میهن را در کام زهرآلوده خود فرو میبرند. و درود و آفرین بگوییم با آن دسته از ایرانیان آزادی که آرمان مردشان، مرد آرمانیشان سام نریمان است، زال زر است، رستم دستان است، سیاوش آزاده است، کیخسرو بهملش، آرش کمانگیر، کاوه آهنگر، فریدون فرخ، کوروش بزرگ، بابک خرمدین، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، آریامهر بزرگ و دیگر شهریاران و دلیرانی است که جان در راه ارزش‌های ایرانی افشاندند و کارنامه ایران را به گرامی ترین ارزش‌ها بیاراستند. نان دست از ایرانیان خرد در بازار دینگم کرده ای که مردان آرمانیشان علی ابن ابی طالب، حسن و حسین و ابوالفضل و عباس و ابوذر غفاری و بلال حبشی و قتیبه ابن مسلم باهلی و دیگر تازیان ایران سوز است. درود و آفرین بگوییم با آن دسته از دختران و پسران و خوب ایران زمین که زنان آرمانیشان آرتمیس، نخستین بانوی دریا سالار در کارنامه جهان، همای، نخستین زن پادشاه در کارنامه جهان، گردآفرید، نخستین پهلوان بانو در کارنامه جهان، یوتاب، فرماندهی سپاه ایران که راه بر سپاهیان آهن پوش اسکندر ببست و تا واپسین دم زندگی با دشمنان میهن رزمید و با جان بازی در راه میهن نام ارجمند خودش را گردناویز تاریخ ایران کرد. گردیه، پهلوان بانوی ایرانی در روزگار خسرو پرویز که سران سپاه و پهلوانان ایران به او میگویند نجم باندت کوه آهن زجا، یلان را به مردی تو ای رهنما. به اینها درود بگوییم. نه با آن پشت به میهن کرده های خرس سوخته در بیابان های کربلا که زنان آرمانیشان سکینه و فاطمه و سقرا و کبرا و زینب و بتول است. با این درود اکنون بپردازیم به دنباله داستان آفرینش ایرانی. همون گونه که گفتی افشین گرامی،
2: اجازه بدید من اول از شما سپاسگزاری کنم بابت این درود زیبایی که فرستادین و لطفی که به من داشتین و حالا ادامه بدیم.
3: خواهش میکنم. این لطف نیست، این فروتنی من هست در برابر تو. همینجا یک سخنی رو هفته گذشته در پنهان به تو گفتم ولی امروز بد نیست که در برابر دوربین بگویم. یکی از بزرگترین تراژدی های فرهنگ ما نبرد رستم و سهراب است و کشته شدن سهراب جوان به دست رستم پیر. اگر چنین نمی شد، اگر میان این پیر و آن جوان به جای کشتن یکدیگر پیوند برپا می شد، ببینید که امروز ما کجا می بودیم. امیدوارم که این بار میان این پیر و این جوان که تو ای، البته نه تو سهراب هستی و نه من رستم، ولی پیری من و جوانی تو در کنار یکدیگر با هم برویم برای ساختن ایرانی نو، ایرانی آزاد و آباد. پیر و جوان در کنار یکدیگر، زن و مرد دست در دست یکدیگر، با شکوه و با شادی و با امید برویم برای ساختن ایرانی دوباره.
2: به این امید.
3: در نشست امروز همان گونه که گفتیم نگاهی خواهیم داشت به چگونگی پدیداری جهان، این بار در شاهنامه فردوسی که آینه تمام نمای فرهنگ ایران است، تا برتری بینش ایرانی به هستی و هستی بخش را ببینیم و با فروپایگی و یا به پردازی های دین های ابراهیمی درباره خلقت به سنجه بگذاریم. ما در داستان های خلقت البته همه را نگاه نکردیم در نشست های پیشین، امیدوارم که زندگی به جا باشد در نشست های آینده نگاهی داشته باشیم به قرآن، نگاهی داشته باشیم به تورات و ببینیم که داستان خلقت در این دینهای خرسوز و ایران ویرانگر چگونه بوده است و نگاه ایرانی چگونه بوده است به داستان پدیداری جهان. میگوید از آغاز باید بدانی درست سر مایه گوهران از نخست، در هر زمینه ای که میخواهی کار پژوهش را بیاغازی، باید بروی با آن بیخ، با آن بن و از آنجا بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست. از این رو هست که ما برای شناخت ارزش‌های راستین فرهنگ ایران شهری آمدیم به این آغاز داستان آفرینش، که یزدان زناچیز چیز آفرید، بدان تا توانایی آمد پدید. این زناچیز چیز آفرید رو برخی از همیهنان ما، آنهایی که با شیوه سخن پردازی فردوسی آشنا نیستن، چنین برداشتن که خب الله یا خدا از نیستی هستی را پدید آورد. ولی کسانی که با شاهنامه آشنایی دارن میدانن که چنین نیست. واژه ناچیز را فردوسی بزرگ بارها و بارها در شاهنامه به کار برده و در همه جا و چم کوچک، نه که نیستی، یک چیز کوچک، ریز، خورده، کم ارزش، بیبها و کم مایه است، نه نیستی و ناهستی. پس آفرینش پدید آمده از یک ریزه ناچیز است، همان ذره بسیار کوچکتر از اتم که کیهانشناسان امروز گیتی را پدید آمده از خودافشانی آن ناچیز می دانند و آن را مهبانگ یا بیگ بنگ می گویند. توانایی هم که در همان رج به کار رفت و از آن توانایی آمد پدید، توانایی همان انرژی است. بدان تا توانایی آمد پدید. گسترش کیهان، چرخش زمین به گرد خود و به گرد خورشید، نیروی کشش و رانش و زایش و بالش و پویش همه بایندگان باشندگان برآمده از همان توانایی یا انرژی است که در پی خودافشانی آن تخم نخستین که خداست پدید آمد. و این رو ما در نشست‌های گذشته گفته بودیم. از اون مایه گوهر آمد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار. خواهش میکنم دوستان روی این واژه ها ژرف بنگرید، بایستید روی هر واژه. برآورده بی رنج و بی روزگار. چهار گوهر همان چهار آخشیج آب و خاک و هوا و آتش که در اینجا هم میبینیم از آن تخم نخستین یا از آن ناچیز، از آن اتم کوچک برآمدن. ولی پاره دوم این بند صد سینه سخن دارد. میگوید بی رنج و بی روزگار. بی رنج از دید من گونه ای دهنکجی به جهانبینی دینهای ابراهیمی است که الوه یا الله در شش روز آسمان و زمین و پوری آنها را خلق کرد و در روز هفتم از رنج کار کردن آسود، رنج کشید شش روز و آسمان و زمین و پوری آنها را خلق کرد و در روز هفتم که شنبه بود آسود از رنج. ولی در اینجا بی رنج، هیچ رنجی بر کسی هموار نشد و با این آسودن هم خودش را بریشخند گرفت و هم ما را و هم جهان دانش را. در هستی شناسی ایرانی نه خالقی در فراسوی هستی هست، نه نشانی از رنج خالق و نه نیاز به آسودگی روز هفتم یا روز ششم. ولی بیروزگار که میگوید بی رنج و بی روزگار. بی روزگار نشان از زمان بسیار دورکران دارد، زمانی که درازای دامنه اش را نمیدانیم و چون نمیدانم میگویم بی روزگار. یعنی از من چشم آن نداشته باش که بگویم 13 میلیارد سال، 15 میلیارد سال، 25 میلیارد سال پیش، نمیدانم. ولی میدانم که روزگار رو نباید در اینجا پاره کرد که شماری براش بگذاریم. شماری نمی گذاریم. من هم در همین گفتار امروز بسیار کوشش خواهم کرد که شماره ها رو به کار نبرم که 25 میلیون سال پیش آدمی بر روی زمین دیده شد. خب من از کجا بدانم؟ شاید 26 میلیون سال پیش بود. از این رو هست که این مرد بزرگ پیر شاهنامه‌گوی طوس ما از بکار بردن شماره شمارش سالها یا صده ها یا هزارها پرهیز میکنم. میگوید بی روزگار. نمیدانم. ولی میدانم زمانی بسیار بسیار دراز دامن. این را برابر بگذارید با خلقت شش روزه. ببینید شش شماره شش و شش روز شش شبانه روز. در شش شبانه روز برابر داده های دین های ابراهیمی آسمان و زمین خلق شد. ولی در اینجا میگوید نه. همینجا پاسخی خواهد بود به کسانی که میکوشن از فردوسی یک مسلمان بسازن. رد میکند این داده های دینهای ابراهیمی را. نمیپذیرند. میگوید آقا این شش روز خود را به ریشخند گرفتن است. رها کنید این شش و هفت و ده و نمیدونم میلیون و میلیارد و رها کنید اینها را. بی روزگار. دست کم میگوید من نمیدانم. من نمیتوانم به شما شماره درست بگویم 13 میلیون و میلیارد و 456 میلیون و 723 سال. خب چرا نشه 724 سال؟ و چون نمیدانم خودم را به ریشخند نمیگیرم. میگویم بی روزگار. زمانی بسیار بسیار دراز. ولی در دینهای ابراهیمی در شش روز. یکی آتشی بر شده تابناک. اکنون گام به گام برابر بگذارید با داده های دانش امروز. یکی آتشی بر شده تابناک میان باد و آب از بر تیره خاک. نخستین که آتش ز جنبش دمید ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. ببینید خشکی آمد پدید. چیزی خلق نشد. چیزی آفریده نشد. خشکی آمد پدید. پدیدار شد. امروز میدانیم که زمین و دیگر گردونهای سامانه خورشیدی یا این سیاره ها و اختران و اپاختران همگی پدید آمده از توده های ابر خورشیدی اند. دست کم در سامانه خورشیدی ما میلیارد ها سال پیش. باز هم نمیگوییم چند میلیارد. فردوسی هم نمیگوید. زمین دارای پوسته داغ سرخ رنگ و نیمه گداخته بود. آنچه که دانش امروز هم به ما میگوید. پس از گذشت میلیون ها سال این پوسته نیمه گداخته سرخ رنگ اندک اندک رو به سردی گذاشت و جای خودش را به پوسته سخت بخشید و زمین به ریختار کنونی دارد. گازهای داغ و گدازه‌های روان از لایه‌های زیرین و از راه دهانه‌های آتشفشان بیرون جهیدند و هوای کلفت زمین را پدید آورد. در همین زمان شهاب‌ها و اخترهای دونده زیادی به زمین برخورد. اینها از یک سو هزاران گودال ژرف و فراخ‌دامن در زمین پدید آورد و سوی بر قبار هوا در پیرامون زمین افزودند. ازان پس پس از همه رخدادها ازان پس ز آرام سردی نمود. ز آرام یعنی آرام آرام اندک اندک میلیون ها سال زمان برد. ازان پس ز آرام سردی نمود. ز سردی همان باز تعریف زود. گردش هوای گرم به هوای سرد اندک اندک ابرها پدید آمدند. تعریف یعنی آب خیسی فزود. پس از میلیون ها سال که باز برای آنها شماره به کار نمیبریم، نمیگوییم 26 میلیون سال 27 میلیون سال، این یاوه ها را نمیگوییم. میگوییم در یک زمانی که نمیدانیم کی بود ولی میدانیم درازای بسیار بسیار زیادی داشت، لایه‌های بیرونی زمین رو به سردی گذاشتند. بخار آبی که در هوای پیرامون پدید آمده بود به هم فشرده شد و چکه‌های آب را پدید آورد. این چکه‌های بیشمار آب میلیون‌ها سال پیاپی به گونه باران‌های تند بر زمین فرو ریختن. آنچه که فردوسی میگوید، من از خود نمیگویم. ریزش نایستای این تندابه ها از سوی هوای زمین را از آلودگی های دود و غبار و گاز های زهرآگین بپالود و سوی دیگر دریاها و پهنابها و دریاچه‌ها و تالابها را بر روی زمین پدید آورد، ساخته شدند. چون این چهار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، چون دریا و چون کوه و چون دشت و راق، زمین شد به کردار روشن چراغ. گوهرها یکم در دگر تاخته، دگرگونه گردن برافراخته، یعنی هر یک دگرگونه از دیگری، یکی زر، یکی سیم، یکی آهن، یکی مس، یکی شیشه. خب گوهرها را میتوان همون خاک و گچ و شیشه و توپالها یا فلزات دیگر و کانیها دانست که اگرچه بیخوبونشان یکی و همان اتم است، ولی هر کدام یک ریخت و سرشت دگرگونه دارند، هیچ کدام همانند دیگری نیستند. یکی آهن است، یکی مس است، یکی شیشه است، یکی گچ است، آهک است، هر چی که است، همه کاری ها. همراه با این دگرگشت های پیاپی گوهرهای سنگین تر ته نشستند و هسته توپال ها یا فلزات را پدید آورد و گوهرهای سبکتر فراز آمدند و پوسته بیرونی زمین را آراستند و جامعه زیبا و باشکوهی بر روی این کره گداخته پوشاندند. آنگاه چه شد؟ پدید آمد این گنبد تیز رو، شگفتی نماینده نو به نو. تا این دم، تا این زمان که اکنون بررسیدیم، آسمان دیده نمی‌شد. چرا؟ چون دیدیم که ابرهای بسیار کلفت قبار نمی گذاشتن که ما آسمان را ببینیم. ولی اکنون اگر چشمی بر روی زمین بود، که البته هنوز نبود، هنوز نشانی از زیستمندان نیست، ولی اگر چشمی بر روی زمین بود، می توانست آسمان و آنچه را که گردناویز آسمان است ببیند. پدید آمدیم گنبد تیز رو، نخستین بار از روی زمین می توانستی آسمان رو ببینی. آیا شما نمی خواهید مانند من درود بگویید به این مرد بزرگ و به نیاکان خود که این گونه نگاه کردن به هستی؟ دستگن هزار و چند ده سال هست که می گذرد از سرایش شاهنامه و فردوسی هم اینها رو از خود نگفته است. فردوسی در دامن این فرهنگ بزرگ شده و بالیده است. آنچه را که فردوسی میگوید از نیاکان خود آموخته است. بنابراین هزاران سال پیش از فردوسی ایرانیان اینها را میدانستند. و ما نشان خواهیم داد که در اوستا هم که از زمین با برنامه زمین پهناور گویسان نام برده میشود، گردی زمین را هم میدانستند ایرانیان در زمانی که اوستا را نوشتند. زمین پهناور گویسان چندین بار در اوستا به کار رفته است، به هنگام خود نگاه خواهیم کرد. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری این است که فردوسی، همیهنانم خواهش میکنم این رو خوب به ژرفی بشنوید این سخن رو، پیاپی سخن است پدید آمدن میگوید، نه خلق کردن. در هیچ کجا از این داستان آفرینش ایرانی واژه آفرینش رو من به کار میبرم، ولی فردوسی نگفت آفریده شد. در همه جا میگوید پدید آمد. به سخن دیگر فردوسی از اِوولوشن میگوید، نه از کرییشن. چیزی خلق نشد، همه چیز چیزی از بن چیز دیگر پدید آمد. ابر ده و دو هفت شد کت خدای، گرفتند هر یک سزاوار جای. ده و دو همان دوازده چهرگان فلکی اند، دوازده چهره فلکی که در پارسی می شوند بره، گاو، دو پیکر، خرچنگ، شیر، خوشه، ترازو، گزدم، کمان، سبو و ماهی. اینها نام‌های پارسی این 12 چهرگان فلکی هست. و هفت همان هفت گردونه فلکی یا هفت خواهران رو روی هم رفته گواژه از همه روشنان آسمان و چهرگان فلکی هست. اینها هم پدید آمدن. در اساطیر ایران برخی از این چهرگان فلکی ایزدی هستند و برخی اهریمنی. البته اینها برمیگردد به بندهش و دیگر اساطیر ایران. ولی در هستی شناسی ایرانی این جایی برای این سخنان نیست. همه پدید آمده از بن یکدیگر. در اون بخشش و داد آمد پدید. ببینید چه واژه هایی به کار برده است و ما را به کجا میبرد. در او یعنی در این جهان هستی بخشش و داد آمد پدید. ببخشود داننده را چون سزید. اکنون بسته بین است که ما چه اندازه میتوانیم دریابیم این همه بخشش و داد را. بخشش نماد فراوانی و فزونی است. جهان رو به گسترش دارد، ایستا نیست. و داد همان قانون و نماد هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است. ببینید چه نظمی در جهان هستی هست. این هم چیزیست که در درستی میگوید داد. در او بخشش و داد آمد پدید. خود این سامان، خود این هنجار هم پدید آمد از بن هستی. چرا که اگر این هستی نبود نیازی به هنجار و سامان هم نبود، ریتم هم نمی داشت. ولی می دانیم که جهان هستی دارای یک ریتم هست. اگر همه جهان هستی رو یک ارکستر سمفونی بدانیم، این ارکستر یک ریتم دارد. شب، روز، زایش، میرش یک ریتم دارد. و این سامان هستیست. رویش، بالش. فلک ها یکن در دگر بسته شد. بجنبید چون کار پیوسته شد. بجنبید. هیچ چیز آرام نیست. پیوستگی کار نشان این است که دستگاه آفرینش هرگز نمی آساید. خلقت شش روزه خود را و خرد را بریشخند گرفتن است. مسلمان خلقت شش روزه، هنگامی که از خلقت شش روزه سخن می گویی خودت را و دانش را و خردت را بریشخند می گیری. مگر خلقت به پایان می رسد؟ همچنان ادامه دارد، پیوسته است. من در راستی نمی دانم این خرد سوختگان تا کی می خواهند کوله بار این همه یاوه باوری را با خود بکشند. رها کنید اینها رو. در جایی فردوسی می گوید خردمند چون این داستان بشنود به دانش گراید، به دین نگرود. خردمند به دانش گراید، به دین نگرود. برگردیم به داستان. بازم من میگویم داستان، ولی اینجا سخن از داستان نیست، سخن از پدیداری جهان است. ببینید ببالید کوه. بالش یعنی بالا آمدن. ببالید کوه آبها بردمید. سر رستنی سوی بالا کشید. پوسته زمین در پی فورانهای پی در پی آتش فشانها، چه از دهانه کوها و چه در کف دریاها و زمین لرزه ها و دریا لرزه های پیاپی و جنبش خشکسارها یا قاره ها و جابجایی لایه های زمین، هر دم چهره و ریختار دگرگونه ای به خود گرفت. زمین این نبود که امروز میبینیم. 10 میلیون سال پیش این گونه نبود. ریختار دیگری داشت، چهره دیگری داشت. پس اگر باورمند به خلقت باشیم، کدام یک از این چهره ها رو الله خلق کرد؟ پیاپی دستخوش دیگرگونی است و چرخش زمین به گرد خودش و بر به گرد خورشید بر دامنه این دیگرگونی ها افسود و همچنان می افزاید. زمین را بلندی نبود جایگاه، یکی هستی تیره بود و سیاه. در نخستین گامه های پدیداری زمین بی گمان جوش و خروش و دود و دم بسیار از یک سو و آتش فشان های پیاپی در اینجا و آنجای زمین از سوی دیگر، از این گوی گردنده یک هستی تیره و سیاه پدید آمد. زمانی به درازای صده ها شاید میلیون ها سال، از اینجاست که میگوییم بی روزگار، میبایست میگذشت تا این دود و دم فرو بنشیند و آسمان دیده بشود. پیش از آن آسمان بود ولی دیده نمیشد. این دود و دم راه نمیدادن، راه رو بر دید ما بسته بودن. آنگاه چه شد؟ ستاره به سر بر شگفتی نمود. اکنون ستاره ها رو دیدیم، بازیه این دستفشانی زیبای ستارگان را در شبهای پاک. به خاک اندرون روشنایی فزود. خب اکنون می توانیم از روی زمین آسمان زیبا و درخشان را ببینیم. همی بر شد ابر و فرود آمد آب، پیاپی بارانهای پیاپی. همی گشت گرد زمین آفتاب، گیا رست با چند گونه درخت. به ابر اندر آمد سرانشان زبخت. ببینید باز هم سخن از پدیداری گیاهان هست و درختان، همه رویندگان. و ما این را می دانیم که میلیون ها سال پیش نخستین گروه جلبک ها که شمار گونه های آن را از 3800 تا 4300 گونه تخمین می زنند در میان آبها پدید آمد. شک نیست که گونه های بسیار فراوان گیاهان هم همانند بسیاری از گونه های جانوران در دگرگشت های پیاپی زمین از میان رفتند و جای خود را به گونه های دیگری سپردند که توان بیشتری در سازگاری با سامانه زمین داشتند. اندک اندک درختان بالا بلند بر پیکر زمین روئیدند و زمین را به زیباترین چهره بیارستند و جنگل ها اندک اندک پدید آمدند. چیزی خلق نشد، پدید آمدند. از آن پس چو جنبنده آمد پدید. ببینید گامه ها را، هوا، آتش، هوا، آب، خاک، گیاه و در این گامه جانور. از آن پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خیش آورید. یک بار دیگر سخن از پدیداری در میان است، نه خلقت. هر چیز از بن چیز دیگر پدید آمد. زمین و هوای پیرامون آن از آتش، آب از هوا، گیاه از خاک، جانور از گیاه. هیچ چیز خلق نشد. به گفته مولوی بلخی، از جمادی بردم و نامی شدم. جماد همان خاک است و نامی به چم بالنده و روگنده، گواجه از همه گیاهان است. میگوید من خاک بودم، سپس گیاه شدم و سپس روئیدم و از نما مردم، به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. نخستین گروه زیستمندان و در پی آنها نخستین دایناسورها پیرامون 150 میلیون سال پیش، باز اینجا من کمی بی احتیاطی میکنم میگویم 150 میلیون سال پیش، ولی پیرامون 150 میتواند کمتر یا بیشتر باشد. آنچه که دانشمندان میگویند، جانوران به کالبد هستی در آمدند، به ویژه دایناسورها. چند میلیون سال پیش دودمان دایناسورها از میان برفت. انگیزه نابودی دایناسورها رو برخورد یک اختر دونده یا یک شهاب بزرگ به زمین می‌دانند که در پی آن غبار سنگینی سراسر زمین را پوشاند و گرمای خورشید به زمین نرسید و یک چرخه کوتاه یخبندان مرگ همگانی این دایناسورهای بیچاره رو در پی آورد. ولی باز اینجا سخن برمیگردد به همین زیستمندان یا جانوران. میگوید سرش زیر نامد به سان درخت، نگه کرد باید بدین کار سخت، باید سخت بینگری بین کار. سخت نگری یا ژرف نگری در پیوند با سر خم کردن یا نکردن جانور نیست که میگوید چون سرش خم نکرد تو باید ژرف بینگری. نه، چون این نیست. میگوید در پیوند با همه جهان هستی و سامان آفرینش و هنجار هستیست که باید ژرف بنگری به این کار، به این دستگاه. کسانی که در کار جهان سخت نگر و ژرف نگر نباشند، خواه ناخواه دل به خرافه های دینی و سخنان خردستیز دینکاران میبندند و کسانی که میکوشند خود و جهان پیرامونشان را بشناسند، گوشی برای دهان یا به پرداز دینکاران نخواهند داشت. خردمند که این داستان بشنود به دانش گراید، به دین نگرود. چوز این بگذری، همین اینها رو گفتیم چه شد؟ چوز این بگذری مردم آمد پدید. مردم، این که ما این آمد پدید، شد این بندها را سراسر کلید. باز به گفته مولوی و از نما مردم به حیوان برزدم، از جانوری به گامه مردمی. بر پایه داده های دانش میتوان گفت که نخستین جانوران آدم گونه میلیون ها سال پیش بر روی زمین پا به هستی گذاشتن. پس از گذشت چند صد میلیون سال اورانگوتان ها از خانواده مردم سانان جدا شدن. زیست شناسان راه رفتن روی دو پا را نخستین برتری مردم تباران نسبت به دیگر جانوران یا زیستمندان می شمارن. مردمان امروزی که ما این برآمده از تبار مردم گونه هایی هستیم که میان 2,300,000 تا 2,200,000 سال پیش در آفریقا میزیستن. اندازه مغز نخستین تبار آدمی به اندازه مغز شامپانزه بوده است، آنگونه که جهان دانش به ما میگوید. از آن زمان تا به امروز فرایند مغز آدمی گام به گام رو به فزونی گذاشت و با پیدایش مردم کشیده اندام گنجایش کاسه سر آدمی به دو برابر کاسه سر مردم نخستین رسید. بنابراین این مردم که ما ایم نه آن مردمی هستیم که از بن جانور پدید آمد، مردم آمد پدید. این مردم آن مردم نیستیم. همه این داده ها گونه ای ریشخند کردن نامه های دینی دین های ابراهیمی است. آدم امروزی که آدم خردمند نامیده می شود، تنها گونه بازمانده از مردم تباران باستانی است که میان 400 تا 250 هزار سال پیش رو به فراپویی گذاشت و به گامه امروزی رسید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. اگر گامه های پدیداری باشندگان زمین را بنگریم، در نخستین گامه آتش، سپس خاک، در گامه سوم این که میگویم گامه یا یک مرحله نه یک زمان کوتاه، هر یک از اینها زمان بسیار بسیار دراز برده است تا از یک گامه به گامه دیگر برویم. در گامه سوم هوا و آب

0: زمین، گیاه، جانور و آدمیان. این جشن‌های ششگانه آفرینش یا دهنبارها هزاران سال پیش از فردوسی هم بود. اینکه گفتم که فردوسی اینها را از خود نگفت، همین آیین‌های جشن‌های گاهنبار یا گهنبار ایرانی که پیش از فردوسی بودن نشان این است که ایرانیان می‌دانستند جهان چگونه پدید آمد. در گرامیداشت هر یک از این ششگامی آفرینش جشن‌های پنج روزه برگزار می‌کردند. هنوز هم همیهنان خوب زرتشتی ما این کارو میکنن و آنها را گاهنبار یا گهنبار میگویند. نخستین گاهنبار سالگرد آفرینش آسمان است.
1: هومر جان ببخشید، من قبل از اینکه این جشن ها رو توضیح بدین، چون الان رسیدیم به قسمت اینکه آفرینش تقریبا تموم شد و بعدم چند بار من دیدم که سوال شده بود توی کامنت ها و حالا ما مفصل بعدن راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ولی فقط اگه ممکنی یه اشارهی بکنیم به اینکه اشعاری هستش که به هر حال در شاهنامه های بعضی از نسخه ها آورده شده که فردوسی از محمد و اینا مدح و ستایش کرده یا تعریف کرده و بعضی ها میگن خب ببین فردوسی این حرفا رو زده پس این هم مسلمان بوده. این اگه ممکنه شما یه ورژن کوتاه به ما بگین که چیه قضیه این شعرها.
0: بله، همون گونه که خودت هم گفتی، افشین بسیار گرامی و بسیار درست گفتی، در یک جام کوچک زمانی که به جا مانده است این نخواهد گنجید، ولی من به کوتاهی خواهم گفت. از آغاز سخن که فردوسی آغاز میکند با همین داستان پدیداری جهان تا پایان شاهنامه هیچ نشانی از مسلمان بودن فردوسی نمیبینیم. در برخی از نسخه ها مانند نسخه چاپ مسکو و برخی نسخه های دیگر اون ستایش فردوسی از محمد و عمر و علی آمده است که همه اینها افسوده است. برای نمونه ما نه تنها این افسوده شده است، ستایش محمد، ستایش و نکوهش سلطان محمود هم افسوده است و بسیاری از بخش های دیگر که روی هم رفته میتوان گفت. شاید نزدیک به 10,000 رج یا بیت بر شاهنامه افسوده است، افسوده شده است و به دست نسخه نویسان، کسانی که این نسخه ها رو می نوشتن چون اون زمان صنعت چاپ نبود، کسانی که دارای پول فراوان بودن پولی می دادن به کسانی که خوشنویس بودن، توانایی نوشتن داشتن و خوشنویسی می کردن، اینها نسخه از شاهنامه را برای اون سپهسالار یا برای اون خان بازنویسی میکردن. در اینجا بود که این نسخه نویسان دست بردن به کار سرایش شاهنامه و بسیاری چیزها را افزودن، نه تنها اون ستایش محمد و علی و عمر رو، بلکه بسیاری افزوده های دیگری هست که آسیب بسیار بزرگ زد بر پیکر شاهنامه. ولی امروز شاهنامه شناسان با نگاه به شیوه سخن پردازی فردوسی از یک سو و با نگاه به جهان بینی و جهان نگری فردوسی از سوی دیگر و از سوی سوم باز هم آماج فردوسی که بازگشت به فرهنگ ایران شهری و زنده کردن زبان پارسی است، همه بر این باورند که میتوان با آسانی سره از ناسره باز شناخت. میتوان گفت که این واژه از فردوسی هست یا از فردوسی نیست یا افسوده است، یا شاید همین مفهوم رو فردوسی گفته است ولی نه با این واژه. ولی نمونه، فردوسی گفته است بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، نسخه نویس نوشته است حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. حتی از همین دستکاری های کوچک یا برخی واژه ها رو نمی دانستند، نسخه نویس نمی دانست که این واژه چیست، آشنا نبود این واژه برای او، یا شاید نسخه ای رو که او بازنویسی میکرد در اون نسخه واژه ای سوده شده بود، آسیب دیده بود، خانایی نداشت، نمیتوانست اون رو بخواند، از خودش چیزی بر او میفسود. در این راستا بود که در درازای چند سده پیاپی آسیب های بسیار بزرگ بر پیکر شاهنامه زده شد، ولی خوشبختانه دانش شاهنامه شناسی امروز به جایی رسیده است که با آسانی میتواند بگوید که این از فردوسی هست، این از فردوسی نیست. اون بخش ستایش محمد و علی و اسلام با همین داستانی که ما داستان پدیداری جا

0: که باز گفتیم نشان میدن. نمیتواند یک کس مانند فردوسی هم باورمند به قرآن باشد، ببینید، و هم چنین گستاخی داشته باشد در برابر باور دینی خود که همه اونها رو دور بریزد. مگر میشود یک مسلمان اگر باورمند به خلقت شش روزه هست، چگونه میتواند تا بدین پای گستاخی به خود راه دهد که بگوید پدید آمد این، پدید آمد آن؟ ببینید نمیشود. شما ناگزیر هستید یکی از این دو را بباورید و بپذیرید. اکنون یک شاهنامه شناس بی نگر به این که مسلمان هست یا نیست، میکوشد تا در اون مایه یا جان مایه سخن فردوسی را به درستی بشناسد. و ما نگاه کردیم از همین آغاز، از همین داستان چگونه پدیداری جهان، اگر کوچکترین رگی میان آنچه که فردوسی که بی خوبون جهان هستیست، اگر کمترین همانندی میان این پدیداری جهان و خلقت شش روزه دیده بشود، آنگاه میتوان گفت که آری فردوسی مسلمان بود. ولی من باور نمی کنم کسی بتواند، یک مسلمان باورمند بتواند این گونه گستاخانه در برابر داده های قرآن بایستد و همه اونها را بریشخند بگیرد و دور بریزد و سخن از پدیداری بیاورد. از آن پس مردم آمد پدید. آدم خلق نشد، الله ننشست با دستان خودش گل آدم را بسرش و سپس در بینی او دمید و آدمی نفس زنده شد. این یاوه ها رو فردوسی دور ریخته از خودش. افسون بر این، زندگی فردوسی یک زندگی نامسلمانی است و بزرگترین سخنی که میتوان گفت اگر مسلمان بود، از توی مسلمان امروزی میپرسم، کسی که میتوانی امروز پدافند بکنی بگویی که فردوسی مسلمان، تو بهتر میشناسی فردوسی را یا آخوندهای روزگار فردوسی، همشهریان او، کسانی که با او دمخور بودند، او را میدیدند، میشنیدند، رفتارش را زیر نگر داشتند؟ اگر مسلمان بود، چرا پس از مرگ پروانه خاک سپردنش را در گورستان مسلمانان ندادند؟ گفتند که او گبر بود. این از کجاست؟ گبر بودن، میدانیم گبر یعنی زرتشتی، گبر بودن فردوسی که آخوندهای روزگار خودش در شهر خودش به او دادند، امروز تو میخواهی به من بگویی که فردوسی مسلمان بود؟ اگر مسلمان بود، چرا در گورستان مسلمانان او را به خاک نسپردن؟ جرمش چه بود که به خاک نسپردن در گورستان مسلمانان؟ گفتن که او گبر بود. خب گمان میکنم بسنده است امروز، نه؟
1: بله بله.
0: اگر پرسش دیگری هست؟
1: نه نه، همین، این به نظرم موضوع مهمی بود، چون متاسفانه خب نمیدونن بسیار دوستان. و من اینم بگم که ما توی مدرسه، خب 12 سال ما توی جمهوری اسلامی رفتیم مدرسه، دو تا شعر از شاهنامه فقط گذاشتن، حالا به غیر از اون قسمت به نام خداوند جان و خرد، اما فقط 5 بیتش رو فکر کنم اول یکی از کتابای دبستان گذاشته بودن، و دو تا شعر هم، یکیش دوم دبیرستان، یکی هم سوم دبیرستان، یکیش راجب نبرد رستم و سهراب بود، یکی دیگه هم نبرد رستم و اسفندیار، که دو تا پهلوان هم دیگه رو میکشن و هیچ توضیحی، هیچ پس زمینه، هیچ صحبت دیگه ای نشد. و به نظر من این اجحاف بزرگی، خب جمهوری اسلامی اصلا دشمن فرهنگ ایرانه، این هم دیگه مجبور بودن، حالا نمیدونم الان اصلا همین هم هست الان تو اصلا کتاب های نه تو کتاب های درسی، میخوام بگم دلیل این که مردم خب دانششون نسبتا کم شد، اکثر مردم، اکثریت جامعه کم نسبت به این و تشنن برای این که این چیزها رو بدونن، اینه که ما واقعا محروم بودیم از آموزش درست در مورد شاهنامه.
0: تا اونجا که من میدانم، دوستانی که در ایران دارم و من میگویند در نامه‌های آموزشی امروز در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها فردوسی از بیخوبان برداشته شد. دست کم در روزگار شما همین دو داستان رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار بودند، ولی امروز اونها هم نیستند. نامی از فردوسی در نامه‌های دینی امروز نیست، نامه‌های آموزشی امروز نیست، همه را برداشتند. از سوی دیگر ببینید، پیش از خلالوش اسلامی، پیش از انقلاب هم آخوندها با شاهنامه سر ستیز داشتن، و من اینها را اگر بایسته بدانید یک ویژه برنامه خواهیم گذاشت برای ستیز آخوندها با فردوسی و با شاهنامه. ولی پس از خلاروش اسلامی، پس از روی کار آمدن دستگاه ایرانسوز ملایان، چه ستیز دامنه‌داری انجام گرفت با فردوسی و با شاهنامه. اگر فردوسی کمترین نشان از مسلمان بودن فردوسی دیده می شد، این رو از من بباورید که حکومت اسلامی میلیون ها دلار، شاید میلیارد ها دلار سرمایه گذاری می کرد تا اون رو بزرگ کند و به رخ ما بکشد و او رو برافرازد که بله ببینید چون این مرد بزرگ اون مسلمان بود. ولی نبود، چون هیچ چیز نیافتن و می دانستن اون بخش ستایش محمد و نمیده بتول و دیگران همه افسوده است. اونو می دانستن و می دانستن که آبروی خودشان را برباد خواهند داد اگر چنین کنند. خردمندانه نکردند. این که می گویم خردمندانه بهتر بود می گفتم عاقلانه، چون عقل خرد نیست، عقل چیز دیگریست. از راه عقل خودشان پی بردن که بهتر است این کار نکنیم، بهتر است خاکی بریزیم بر رویش زیر خاکستر بپوشانیم، چون اگر بخواییم درباره مسلمان بودن فردوسی سخن بگوییم آبروی برای خود بر جای نخواهیم گذاشت، بهتر است فراموشش کنیم. ولی ما میگوییم شما نگاه کنید در همون سرآغاز داستان بیژن و منیژه، ستایشی که می کند فردوسی از همسر خود، او را بت می نامد، بت من، بت مهربانم. و فردوسی یک ایرانی بر حال 2300 سال از زمان اسلام گذشته بود، می دانست که بت پرستی چه پادفره سنگینی دارد در آیین اسلامی، ولی همسر خودش را، زن نازنین خودش را بت مهربان، نه یک بار چندین بار این برنامه بت را برای زنش به کار می‌برد. بعد نگاه کنید در داستان‌های گوناگون شاهنامه، نگاه کنید زن چه پایگاه پیدا می‌کند. گردآفرید را که گفتیم، گردیه را که امروز گفتیم، بانویی که مردان ایرانی، نه مردان کم توانی مانند من یا تو افشین گرامی، پهلوانان ایران، سران سپاه ایران به این بانو میگویند نجنباند از کوه آهن ز جای، یلان را به مردی تویی رهنمای. چون این زنی همای آمد و تاج بر سر نهاد، چه شد و چه شد؟ از داد و دهش همای که میگوید، از گردآفرید میگوید، از رودابه میگوید، زنان ایرانی را چگونه میستاید؟ سپس میگویند که فردوسی گفته است زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. یا اینکه فردوسی گفته است زنان را ستایی، سگان را ستای، که یک سگ به صد زن رهنمای. ببینید نمیخورد، اینها با هم نمیخورد. نمیتواند یک مرد ایرانی، حالا ایرانی یا انیرانی، تا این اندازه زن را بستاید و سپس بگوید زن و اژدها هر دو در گور به، هر دو در خاک به. هم نمی شود، یکی از اینها را باید پذیرفت. حالا کدام را بپذیریم؟ همین یک بیت را بپذیریم که فردوسی گفته است، یا بپذیریم که فردوسی، البته ببینید برخی واژه ها هم هست که در، ولی نمونه در یک جایی فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس. آه این ایران ستیزان همین را همانند یک درخت برمی افرازن که آه این شما نیست است، که فردوسی گفته است هنر نزد ایرانیان است و بس، یعنی همه مردم جهان بی هنرند، تنها ما مردم ایران هنرمندیم. و بعد این سخن بی آن که در اون مایه سخن شناخته بشود، زبان به زبان، دهان به دهان میچرخد در میان بیدارشان و ایران ستیزان، حالا کمونیست ها از یک سو، مسلمان بچه مسلمان ها از یک سو، ایرانیان آقا شما نیستن. ولی نمیگویند که چه گفته است، نخواست این یک گوینده سخن کی هست و چه شد که این سخن گفته شد. اگر پهلوانی یا یک بیگانه ای من ایرانی را نکوهش کند، بنکوهد که شما ایرانیان هیچ نمیدانید، مردمی هستید خرد باخته، مردمی هستید چنین و چنان، خب من در برابر او خواهم گفت نه چنین نیست، هنر نزد ایرانیان است و بس. بس یعنی چه؟ شما به من نشان بدهید در فرهنگ ها که بس یعنی همین است و دیگر هیچ نیست. بس یعنی بسیار. بسا هنوز هم داریم، چه بسا بسیار فراوان. میگوید آقا نه چنین نیست عزیزم. هنر نخست این که باید بدونیم هنر چیست. آیا هنر همین است که امروزه به کار میبریم؟ نواختن ساز، آواز خواندن، بازیگری، نمیدونم نگارگری، سفالگری، اینها را که امروز میگوییم هنر، آیا اون زمان هم هنر هنری با همین چم به کار رفته است یا هنر چیز دیگری بوده است؟ هنر یعنی اون شیوه مردمداری، کشورداری، آدم بودن، مهرورزیدن، این هاست اون هنر. نه اینکه من حتما باید ویولون بزنم که بشم هم هنرمند. اگر پدر خوبی هستی، اگر برادر خوبی هستی، اگر سرپرست اداری خوبی هستی، اگر کشوردار خوبی هستی، اگر میهن پرست خوبی هستی، هنرمندی از دید اون واژه، از اون هستی شناسی، از دید فردوسی. اگر میتوانی ارتشت را درست اداره کنی، سپاهت را، سربازان زیر فرمانت را به درستی اداره کنی و داد داشته باشی، هنرمندی. این میشود هنر. هنر نزد ایرانیان است و بس، بسیار فراوان. یعنی نمیگوید که دیگر ملت‌های جهان بی هنرند. اگر چنین بود، ببینید یکی از پهلوانان بزرگ ایران رو، مردان نامدار ایرانی رو به من نشان بدهید در شاهنامه که از سوی پدر و از سوی مادر هر دو سو ایرانی است. نمیبینید ایرج از سوی مادر بیگانه است، از سوی پدر ایرانی است. ببینید مردی بزرگتر از رستم نداریم. نرویم سراغ سیاوش یا دیگری و دیگران، زمان رو برباد ندهیم. یا کیخسرو. کیست کیخسرو؟ سیاوش از کدام مادر زاده شد؟ ولی همه رو بگذارید کنار، برویم سراغ رستم. آیا داریم در جهان مردی بزرگتر، نه تنها نیرومند بلکه خردمند، توانا، مرد بزرگتر از رستم؟ نداریم. مادرش کیست؟ نواده ضحاک است. بزرگترین دشمن ایران، بزرگترین دشمن جان و جهان، ضحاک پتیاره، ضحاک ماردوش. و رودابه یکی از نواده های اوست، دختر مهراب کابلی، دشمن ایران. ولی از همامیزی تخمه ایرانی و این نازنین بانوی بیگانه که رودابه است، رستمی پدید می آید. ببینید ایرج این گونه است، سیاوش این گونه است، کیخسرو این گونه است. اگر ایرانیان دارای اون نگاه شوونیستی بودن به گفته امروزی ها، دشمنان ایران، خب چنین نمی کردن. می آمدیم فردوسی را از سوی پدر و از سوی مادر، از هر دو سو ایرانیش می کردیم. سیاوش مردی زیباتر در جهان هستی، من نمیشناسم زیباتر از سیاوش در پیمانداری، در نگرش به هستی، در زیبایی آفرینی، در ساختن جهان، در پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها و پهلوان و بهمنش. نیست در زیر آسمان کسی به بلندای اون یافت نمی‌شود. چنین کسی از سوی پدر که کیکاووس است ایرانیست، و سوی مادر ایرانی نیست، تورانیست. از نوی باز هم از گرسیوز است که دشمن ایران است. از این همامیزی این دو تخمه چنین مردان بزرگی و چنین زنان بزرگی پدید آمدند. این فرهنگ، فرهنگ دیگری است. این فرهنگ رو افشین گرامی باید خوب شناخت. نمیتوان این گونه سرسری با آن نگریست. باید به اون ژرفاها فرو رفت. همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را باید کاوید و باید درست شناخت. من نمیگویم من میشناسم، نه، این سخن یاوهی خواهد بود اگر من بگویم که من پس از 50 سال کاوش به جای رسیدم. نه، چنین نیست، ولی این را میگویم. شاهنامه فردوسی و فرهنگ ایران همانند یک دیگرند. هر آبازی، هر قواسی که به خود دلیری دهد که به اون جرفاها فرو برود، بی گمان با دست پر به کرانه باز خواهد گشت. ولی این گونه نیست که بگویم من رفتم به اون جرفاها، همه آنچه را که بود به دست آوردم، هرچی که من میگویم همین است، دیگر نیست. این سخن را هر کس که بگوید، افشین گرامی و شما جوانان خوب بیننده این برنامه، این بدانید که یاوهی بیش نیست، یا نمیداند یا دروغ میگوید. هیچ کس نمیتواند به جرفاهای این فرهنگ همه کرانه های پیدا و ناپیدایش را دریابد، ولی هر یک از ما میتوانیم به اون جرفاها برویم، مانند آبازان یا قواسان، چند مروارید رو پیدا کنیم و با خود بیاوریم. ولی این بدانید مرواریدی که من به دست آوردم مروارید کمبهایی نخواهد بود، و مرواریدی که تو به دست بیاوری مروارید بسیار بسیار گرانبهایی خواهد بود. ولی همه مرواریدها از آن هیچ کس نیست، ولی همه با هم اگر بکوشیم، آنگاه به این گنجخانه بزرگ فرهنگ ایران راه خواهیم یافت. به ویژه که از یاد نبریم دو دشمن بزرگ را، یک دشمن زمان که 1400 سال گذشته است و ما 1400 سال از خانه پدری دور افتاده ایم، دوم دشمنی های پیاپی، نه تنها از سوی تازیان بلکه از سوی تازی پرستان. من ایرانیان باورمند به اسلام ایران ستیز رو خطرناکترین و بدترین دشمنان ایران میدونم. یعنی یک ایرانیه، این که میگویم ایرانی یعنی زاده ایران، کسی که در ایران زاده شد، ولی من او رو از دید من اگر بپرسید، هر که در ایران زاده شد ایرانی نیست. یک آمریکایی مانند پروفسور، نمیدونم چرا این نام رو از ذهن من میگریزد، یک پروفسور آمریکایی که بزرگترین ایرانشناس قرن بیستم یا صده بیستم نام گرفت. شوربختانه هنگامی که سخن میگویم برخی از نامها از یاد من میگریزند، انگاری که دارم پیر میشم.
1: ای بابا، منم میدونم کیو میگی، یادم رفته اسمش. منم یعنی به ربطی به پیر و جوانی نداره.
0: پروفسور ریچارد دوست من بود، دست کم دو هفته در خانه من، در اتاق من، در جای من خوابیده است. ولی میخوام بگم که پروفسور ریچارد فرای یک آمریکایی بود، ولی من او رو بسیار بسیار بسیار ایرانی تر میدارم تا احمدی نژاد، تا خامنه ای که در ایران زاده شده است، و تا بسیاری از ایرانیانی که امروز در ایرانند و این گونه ایران را تباه میکنند. پروفسور ریچارد فرای، و تنها او نبود، بسیاری دیگران، پروفسور گرد گروپ از آلمان، پروفسور گری ترامپ از استرالیا و بسیاری دیگرانی که اصلا شاید ایران رو هم ندیدند، ولی آنچنان دلباختی ایرانند، آنچنان ایران رو دوست می‌دارند که من اونها رو ایرانی می‌دانم. این که ما مرزبندی کنیم چه کسی زاده ایران است چه کسی زاده ایران نیست، این گونه نیست. هر کسی که این فرهنگ را، این سرزمین را، این تاریخ را، این داده های این مردم را عرض به نهج، او ایرانی است، او را باید ایرانی شناخت. ببینید، یکی از بهترین ایرانیانی که ما امروز باید او را عرض بنهیم، یکی از نویسندگان عرب مسلمان که در ایران زاده شد، در قزوین، پدران او از ایرانی، از عربهایی بودند که به ستیز با ایرانیان آمدن در ایران، به زنان ایرانی تجاوز کردند، بسیار کارهای زشت کردند، در قزوین ماندگار شدند و فرزندی از اینها زاده شد به نام عبید زاکانی. عبید، امروز کسی به من بگوید آیا کسی ایرانی تر از عبید زاکانی میتوانی به من نشان بدهی؟ عبید زاکانی یک ایرانی باورمند به ایران و یک دین ستیز بود. پدران او به ایران بد کردند، آری، ولی خود او میگوید مولانا شرف الدین دامغانی از در مسجدی میگذشت. خادم مسجد سگی را در پارچه‌ای پیچیده بود و میزد. مولانا در بگشود، سگ بگریخت. خادم مسجد به مولانا عتاب کرد. مولانا گفت ای یار، سگ را معذور بدار که عقل ندارد. ما را که عقل داریم هرگز در مسجد دیده ای؟ عبید زاکانی اصلا از تبار زاکان بود، از یکی از تبارهای عرب که به ایران آمدن، بسیار هم زشکاری کردن این زاکانی ها، ولی فرزند اونها، یکی از فرزندانشون عبید زاکانی که ستاره درخشان در سپهر فرهنگ ایران، میخواهم بگویم که ایرانی کسی است که به این خاک، به این آب، به این تاریخ، به این فرهنگ می نازد و می بالد، و کسی که با او می ستیزد دشمن ایران است، اگرچه در ایران زاده شد، شناسنامه ایرانی دارد و گذرنامه ایرانی دارد، باید او را از خود دور کرد.
1: من یه نکته یه فقط اینجا بگم خدمتتون و خدمت همه دوستان عزیزی که برنامه رو می‌بینن، این داستان عرب و فارس نیست اصلا قضیه ما اسلامه و خود عرب ها هم گرفتار اسلام هستن الان، و همین الان هم هر کدوم از این مملکت عربی هر چقدر از اسلام بیشتر فاصله گرفتن سعادت خوشبختر شدن، و یه روزی بعد اینا هم بذارن کنار، چون اسلام گرفتاریه، هر جایی که میره گرفتاری. اندونزی هم مردمش الان گرفتارن، بنگلادش هم مردمش گرفتار اسلامن، اسلام گرفتاریه و بعد بذارنش کنار. من نمیدونم حالا شما چقدر موافقین با این حرف.
0: من 100% 100% رو پشتیبانی میکنم. اصلا رو من بیشتر واژه تازیان رو به کار میبرم، نه عرب، تازیان رو به کار میبرم. نخواست اینکه یاد داشته باشیم که بسیاری از مردم عرب زبان امروزی عرب نیستن، عرب تبار نیستن، مانند مردم مصر، اردن، سوریه، عراق و بسیاری سرزمین های دیگر که اینها به زور تازیان عرب زبان شدن، عرب نیستن، مسلمان شدن و عرب زبان شدن. درست گفتی، بسیاری از مردم عرب مردمان بسیار بسیار خوبی هستن، همین امروز و گذشته هم همین گونه بود. حتی پیش از اسلام در خود عربستان، عرب‌های عربستان مردم بسیار بسیار فرهیخته بودند. زن در عربستان پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. آقا این سخنان، این یاوه‌ها که میگویند آقا پیش از محمد عرب‌ها دختران خود را زنده به گور می‌کردند، من نمی‌دانم کدام خرد می‌تواند این را بپذیرد. اگر عرب‌ها دخترکان خود را، نوزادان دختر را زنده به گور می‌کردند، پس تو از کجا پدید آمدی؟ تو یه عرب، مگه می‌شود چنین چیزی؟ ببینید، اگر عرب‌ها دختران خود را زنده به گور می‌کردند، خدیجه چگونه در کجا بالید و بزرگ شد؟ هنگامی که محمد با خدیجه آشنا شد، خدیجه بازرگانی بود دارای دو کمپانی بزرگ، یکی کمپانی ترابری حمل و نقل، امروز کامیون ها هستن این کار میکنن، آن روز شتران بودن، دوم کمپانی بازرگانی، یعنی هم بازرگانی جدا، هم اون
1: قافله داری و اینا،
0: قافله داری جدا. بزرگترین سرمایه‌دار بود، مدیر بود، مدیریت میکرد. هند جگرخوار، هند از اون سو دشمن اسلام، اینا کی بودن؟ زنانی بودن که به اضافه ما میدانیم که زنان سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز. یکی از نخستین ترورهایی که محمد انجام داد، کشتن یک زن عرب سخن پردازی بود که به ریشخند گرفته بود محمد رو، و محمد فرمان داد او رو کشتندش در خانه خودش در کنار چند فرزندش، 5 فرزند او رو کشتند. چرا؟ که محمد رو به نکوهش گرفته بود در شعر خودش. زنان می اومدن در بازار شعر می خواندن. آقا زن عرب پیش از اسلام جایگاه بسیار والایی داشت. بیشینه ایزدان یا بت‌های عرب مادینه بودن، نه نرینه. در میانشان اگه بگردید یکی دو تا بت نرینه پیدا میکنید، دیگر بت‌ها همه بت‌های مادینه بودن، سرشت زنانه داشتن. این محمد بود که با این اندیشه و بینش و منش زشت خود جهان رو به تباهی کشید، نخواست خود عربستان رو و امروز میهن ما رو. حالا ما اینجا نمیاییم به جنگیم بگوییم که آه عرب ها باید چنین کنن، دست دیگه خود ما ایرانی ها نخست از خانه خود بیاغازیم، بباوریم که آقا این دین اهریمنی، این اللهی که به ما میخواهند بخورد ما بدهند، این یک اهریمن است. این الله همون چیزیست که ما در فرهنگ ایرانی میگوییم اهریمن، همون اهریمن است. و کسانی که او رو پیروی میکنن همه دیوانند، دیوزادگانند. باید دور ریخت اینها رو. ایران زمانی ایران خواهد شد که ایرانی ایرانی بیندیشد، ایرانی بخورد. همون گونه که در سراغاز سخن گفتم، آقا میخواهی نیایش کنی با خدای خود؟ من که با کشور عربستان امروزه دشمنی ندارم، ولی میگویم ایرانی تو میخواهی با خدا به راز و نیاز بنشینی؟ خب چرا رو به قبله عربستان میستی؟ آقا المند تو چه گرفتاری دارم؟ آن کوههای کردستان رو رها میکنی؟ بلوچستان و سیستان رو رها میکنی؟ دماوند خودت رو رها میکنی؟ رو به نمیدونم قبله چی میستی؟ و سپس زانو بر زمین میسایی، پیشانی بر خاک بر سرت بکنن. سرش راست بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خردکار بند. آقا این چیست چه میکنی؟ آدم ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی تا این اندازه فرو بنشیند که پیشانی بر خاک بساید در برابر یک اهریمن؟ پس چیست این که گفت فردوسی سرش راست بر شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و خرد کار بند؟ نه این گونه، نه این همه پستی و فرومایگی که میهن رو به اینجا کشندی. دریغ نبود این سرزمین با چندین هزار سال پیشینه تاریخی و فرهنگی این گونه خار بشود؟ تو خارش کردی، نه آخوند، تو خارش کردی با همین نماز خواندنت و پیشانی بر زمین بر خاک مالیدنت. پرمانه دادی که کسی که پیشانیش را داغ بگذارد ما به او ارج بیشتری بگذاریم، کسی که سیدش نامیدی، کسی که در پی تنامیزی عرب ها با زنان خوبچهر ایرانی پدید آمد اونا سید اولاد پیغمبر بنامید. سرانجام به اینجا رسیدیم که امروز رسیدیم. اگر میخواهیم همه با هم کشور را بسازیم از نو، باید برگردیم به خیشتن خود، به خانه پدری. خانه پدری کجاست؟ خانه پدری همون فرهنگ ایران شهر است، آن کاخ برجاوند، بنیادی که بهترین خوراک ها و نوشاک ها و پوشاک های شاهانه برای ما در اونجا گذاشته شده است. زبان فارسی، اندیشه های ایرانی، منش ایرانی، جوان مردی، جوان زنی، داد و دهش، مهربانی، کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک برای گسترش جهان، برای پیشبرد ارزش های راستین در جهان. و ما پیشرو بودیم و باید باشیم. ما باید درخت برافرازیم در جهان، نه اینکه اینگونه فرو بنشینیم که جهانیان خاک بر سر ما بریزند. شرم دارم من امروز اگر بگویم من ایرانیم با این وضعیتی که شما پدید آوردید. ولی اینها را باید پاره کرد، باید دور ریخت، باید بازگردیم به با اون منش فریدونی، کاوه آهنگر بشویم هر یک از ما. هر یک از ما می توانیم فردوسی بشویم و باید که بشویم. هر زن ایرانی، هر دختر خوب ایرانی باید گردآفریدی بشود، گردیه بشود، آرتیمیس بشود، نه اینکه سکینه بشود، زینب بشود. آخه از زینب برای ایران میخواهد چه کند این فاطمه، این بتول؟ ما به آرتیمیس نیاز داریم، ما به همای نیاز داریم، به ایران دخت نیاز داریم، گردآفرید میخواهیم، یوتاب میخواهیم. اینها رو میخواهیم که کشور ما رو بسازه. آقا یک مادر ایرانی اگر یوتاب بشود رستم خواهد زایید، اگر زینب بشود خامنه ای خواهد زایید.
1: سپاسگزارم از صحبتاتون. ما وقت برنامه همون تموم شد، یعنی خیلی وقت تموم شده، منتها دیگه من نمیتونستم قطع کنم شما رو به خاطر اینکه خیلی با حرارت هم صحبت میکنید، صحبت خیلی قشنگی هم بود، خودم هم داشتم گوش میکردم لذت میبردم، برای همین دیگه قطع نکردم شما رو. و بحث جشنهای ایرانی پس مون برای هفته بعد که ما اینو ادامه بدیم.
0: پس اگر بخواید در نشست آینده درباره جشن‌ها و شادروس‌های ایرانی سخن خواهیم.
1: بله بله.
0: بسیار دوستدار شیرینی نیست.
1: بسیار
0: بسیار دوست می‌دارم اینو.
1: بسیار
0: عالی. ولی پیش از اون پروانه بدید هفته آینده در یک زمینه دیگری گفتگو کنیم. ببینید ما درباره پدیداری جهان گفتیم.
1: آخه نصف کاره مون در این صحبت. بله
0: این رو گفتیم ولی ایران رو نگفتیم. ایران کجا جا می‌گیره در میان این تنش هایی که روی کره زمین بود، این بالا آمدن کوه ها و اینها، ایران کجاست و خود نام ایران چیست؟ این رو بگوییم و سپس برای بعدش خواهیم پرداخت به جشن ها.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. من چون تو دو تا برنامه صحبت از سید شد، فقط اینو بگم که در خود عربستان و حتی ممالک عربی چنین چیزی وجود نداره که کسی سیده. این مخصوص همین اختراع آخونداست به نظر من،
0: برای خار کردن ما، برای که ما رو خارمان بکنن. ما رو کوچک به شمارم بگوین که شما ارزشی ندارید، اون چه که از تازیان باشد او از شما بالاتر است. سپاسگزارم افشین گرامی، بسیار بسیار سپاسگزارم و پوزش میخوام. اگر گاهی من به خشم میام، این دیگر دست خودم نیست، پیری از یک سو و اون مهری که من دارم نسبت به میهنم از سوی دیگر، این جوش و خروش رو در من پدید میارن و من پوزش خواهی میکنم.
1: این از دل برمیاد و به دلم میشینه علی جناب. ما عرضم به خدمتون که پس ما هفته آینده دو مرتبه در مورد نام ایران صحبت خواهیم کرد،
0: یعنی ایران و نام ایران
1: و پس تا دیداری بعد، بدرود.
0: روزگارتون خوش.
2: بابک خرم‌دین نامی است که با خواندن آن به یاد شجاعت، مردانگی و آزادگی می افتیم. بابک خرم‌دین دلاوری است که هیبت و اقتدار عرب خونخوار را به سخره گرفته بود و خلیفه ستمگر مسلمانان را به استیصال کشانده بود. در زمانی که خلفای عباسی سرزمین های ایران را اشغال کرده بودند، عده اندکی غرق در ثروت و عیاشی و عده بسیاری از مردم در فقر و فلاکت دست و پا می زدند. این وضع در نواحی شمال غربی به مراتب بدتر بود. امری که باعث شورش مردم علیه عباسیان در آذربایجان شد. بعد از مرگ ابو مسلم، جاویدان ابن سهل در شمال غرب ایران کانون شورش علیه عباسیان را برپا داشت. مدتی بعد جوانی به نام بابک به جمع یاران جاویدان پیوست تا حماسه ای جاودان را در تاریخ ایران به یادگار بگذارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول بابک خرم‌دین، ابر قهرمان مبارزه با اعراب بیگانه، نوشته سعید نفیسی. کتاب دوم حماسه بابک خرم‌دین، نوشته نادلی همدانی. کتاب سوم بابک خرم‌دین، سردار سرخ جامگان، نوشته خسرو معتضد. و کتاب چهارم حماسه بابک خرم‌دین، نوشته منصور یاقوتی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. نامش حسن بود، ولی وقتی در برابر ظلم خلیفه عباسی قیام خود را شروع کرد، با تکیه بر پیشینه ساسانی خود، اسم خود را به پاپک تغییر داد. اعراب چون نمی توانستند پاپک را تلفظ کنند، در کتاب های خود او را بابک نامیدند و به بابک خرم‌دین معروف شد. واقعی مانند قیام بابک نشان داد که آذربایجانی ها ادامه دهنده حس اجداد ایرانی خود هستند. در دوران خلافت عباسیان، شمال آذربایجان کانون شورش طولانی مدت و خطرناک بر علیه خلافت بود که توسط بابک خرمدین رهبری می شده است و بر شمال غرب ایران تأثیر گذاشت و بیش از 20 سال طول کشید. شهر بز، منطقه و قلعه‌ای در شمال آذربایجان به خاطر قیام بابک معروف شد. این شهر مرکز اصلی مقاومت خرمدینان و بابک در برابر خلفای عباسی به ویژه معتصم بود. شهر بز که فاصله کمی با رود ارس دارد امروزه فاقد حیات است. به خاطر غیر قابل دسترس بودن موقعیت و جایگاه بابک، قدرت او بسیار زیاد بود. قلعه او بز در کوهستان نفوذ ناپذیر با گذرگاه باریک و پیچیده‌ای واقع شده بود، به طوری که بلعمی میگوید یک مشت مرد جنگی میتوانند 1000 نفر از مهاجمین را متوقف کنند. آب و هوای طاقت فرسای زمستان و برف و باران سنگین امکان تسخیر بز را در زمستان غیر ممکن می کند. گاهی بابک از فرصت غافلگیری برای شبیخون زدن و کشتن تعداد زیادی از دشمنانش استفاده می کرد. بابک با پشتوانه زمین کوهستانی لشکریان خلیفه را یکی پس از دیگری شکست می داد. نیروهایش قادر بودند جلوی کاروانها را بگیرند، مأمورین مالیات را بکشند، حریفان محلی را نابود کنند و گاه و بیگاه به لشکریان دشمن شبیخون بزنند. سپس بلافاصله به قلعه غیر قابل دسترسشان و پناهگاه کوهستانیشان عقب نشینی کنند. خرمدینان در آذربایجان، تبرستان، خراسان، بلخ، کاشان، قم، قزوین، ری، همدان، لرستان، خوزستان و بصره و ارمنستان پراکنده بودند و قبل از بابک شورش هایی کرده بودند. قیام بابک بعدها به سرخ جامگان معروف شد، چرا که یاران او در جنگ لباس سرخ برتن داشتند. شاید این پرسش برای هر کسی که صفحات تاریخ مربوط به بابک را ورق زده پیش آمده باشد، دلیل گرایش خرمدینان به رنگ سرخ چیست؟ دکتر ناصر انقطاع کتاب ارزشمندی به نام منم بابک را نگاشته است و چنین عقیده دارد که انتخاب رخت سرخ خرمدینان باعث می شده که اگر در جنگی زخمی می شدند، به دلیل همرنگی لباس با خونشان، روحیه همقطارانشان از زخمی شدن فرمانده و دوست خود تضعیف نشود. بابک همواره به یارانش می گفت یک روز پادشاهی بهتر از 40 سال بردگی است. مهم نیست زنده می مانم یا می میرم، هر جا که من باشم یا از من یادی شود، من آنجا پادشاهم. اما آنچه که بابک را در مقابل خلیفه عباسی به شکست کشاند، خیانت یک عنصر ضعیف به نام افشین بود. در نبردی که افشین همراه با سپاه خلیفه علیه بابک بود، بابک شکست خورد و به ارمنستان گریخت. وقتی بابک گرفتار شد، به حاکم ارمنستان گفت مرا به این خیانتکاران ارزان فروختی، اگر مال و زر می‌خواستی تو را بیش از آنچه اینان دادند می‌دادم. بدین گونه افشین بابک را در بند کرد و آهنگ سامرا کرد. معتصم برای خار کردن بابک دستور داد او را لباس زیبا بنشانند و بر روی فیل سوار کنند و به دربار بیاورند. وقتی که یک دست بابک قطع شد، دست در خون خود را بر روی صورتش مالید. وقتی معتصم دلیل این عمل را از او پرسید، او گفت شما هر دو دست و پای من را قطع خواهید کرد، چون خون از روی من برود صورتم زرد می شود. من صورت خود را سرخ کردم تا وقتی خون از بدنم بیرون می رود نگویید که رویش از ترس زرد شده. آخرین گفتار بابک چنین بوده است: تو ای معتصم خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد. من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداختم که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود. تو اکنون که مرا تکه تکه می کنی، هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد. و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان برخواهد داشت. این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد. من درسی به جوانان ایران دادم که هرگز آن را فراموش نخواهند کرد. من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و همکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز می کند، صدها ایرانی با خون به جوش آمده آماده طغیان هستند. مازیار هنوز مبارزه می کند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند. اما تو ای افشین، در انتظار روزی باش که همین معتصمی را که امروز مانند سگانی در برابرش زانو میزنی و وطنت را برای او فروختی، در همین تالار و روی همین سفره سرت را از بدن جدا کند. مردی که به مادر خود یعنی میهن خیانت کند، در نزد دیگران قربی نخواهد داشت و هیچ کس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد کرد. آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود: پاینده ایران. آیت الله مطهری درباره بابک خرمدین چنین میگوید: بابک خرمدین جنایتکار است. ایرانیان نباید نام بابک را روی فرزندان خود بگذارند. او کیست جز یک فردی که با اسلام جنگیده است؟ نام فرزندان خود را بگذارید حسن، حسین، علی، عباس. همچنین آیت الله گلپایگانی درباره سردار بزرگ ایرانی بابک خرمدین گفته است: شبهه‌ای در کفر و الحاد بابک خرمدین نیست. ترویج افکار و دفاع از مواضع او ترویج باطل و معارضه با اسلام و برای تضعیف هویت اسلامی جامعه است و صرف بیت المال و مال شخصی در جهت اشاعه نام و یاد او همه حرام است. باید مسئولین امور جدن از این گرایش ها جلوگیری نمایند. متاسفانه سال هاست گروهی ایران ستیز به منظور سوء استفاده از نام و اعتبار بابک به جعل هویت او پرداختند. اما جفای نابخشودنی در حق آن بزرگ مرد تاریخ ایران این است که گروه مذکور هویت او را جعل و به اقوام و طوایف ترک منسوب می کنند. بابک اهم از این که در بز، ارشق و حتی کلیبر متولد شده باشد، آذربایجانی، ایرانی و ایرانی زبان بوده است. چرا که نخستین گروه های ترک حدود 300 سال پس از کشته شدن بابک وارد خاک ایران و ایالت آذربایجان شدند و با گذشت حدود 1000 سال از آن زمان و گسترش روزافزون زبان ترکی در آذربایجان، هنوز بقایای زبان کهن آن سرزمین در کلیبر، بز و ارشق باقی مانده و به تاتی و تالشی موسوم است و مردمانی به آن زبان سخن میگویند. بنابراین در این گفته که بابک اهل آذربایجان و نقطه ای از استان اردبیل کنونی بوده، هیچ تردیدی وجود ندارد و مردم نژاده و راد آذربایجان نیز باید به داشتن چنان قهرمانانی بر خود ببالند. ولی نسبت دادن او به ترکان اندیشه ای باطل است که بیگانگان ایران ستیز مروج و مبلغ آن می باشند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و میخوایم یه سری بزنیم به شاهنامه و مقایسه کنیم روزگار امروز ایران رو با آنچه که در شاهنامه اومده. هومر جان درود بر شما.
0: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودها و آفرینها و همه پسران و دختران و خوب ایران زمین که در این رزمگاه تاریخ ساز به میدان آمدند و جانهای خودشان را، خون خودشان را بر خاک خوب ایران افشاندند تا درخت آزادی و آزادگی را به بار بنشانند. من در برابر همه این پسران و دختران و خوب ایران کرنش کنان کلاه گرامی داشت از سرم برمیدارم. درود بر همه شما.
1: بله واقعا سرفرازمون کردن. ما سراپا گوشیم. بفرمایید شما در مورد شاهنامه به ما بگین که چه همانندی هایی میبینین بین روزگار امروز ایران و آنچه که در شاهنامه اومده.
0: افشین گرامی، شاهنامه یک ویژگی هایی دارد که اون رو در میان همه دیگر نامه ها در ادبسار جهان در بالاترین بالا جا میدهد و او را شاه نامه های جهان میکند. یعنی در میان همه کتاب هایی که در جهان نوشته شده است به زبان های گوناگون و همه چند هزار زبان، شاهنامه از همه بالاتر است. چرا؟ دارای یک ویژگی هایی است، نه تنها برای اینکه تاریخ ایران را گفته است، نه تنها برای اینکه آیین پهلوانی را برشمرده است و از جوان مردی ها و جوان زنی ها سخن گفته است، اینها نیست. شگفتی هایی در شاهنامه هست که در هیچ نامه دیگری نمیتوان این گونه شگفتی ها رو پیدا کرد. یکی از این شگفتی ها همانندی داستان های شاهنامه است با زندگی امروز ما. چه کسی ضحاک رو پایین کشید؟ فریدون. ولی این فریدون از کجا پیدا شد؟ نخستین بار میبینیم که یک آهنگر به نام کاوه آهنگر، که مردیست بسیار ساده دل، یک کارگر ساده که کارگاه آهنگری دارد، 19 پسرش را بردند، سر بریدند، مغز 19 پسرش را خوراک بارهای دوش ضحاک کردند. 19 را که میخواهند ببرند خروش بر میکشد که نه، این یکی را نمیگذارم ببرید. پس از این خروش به میدان میآید، چند پاری آهنگری خود را همانند یک درفش برمیافرازد و میگوید کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. من این سخن بارها گفتم تا کنون، امیدوارم که زمان داشته باشیم در این رشته گفتارهایی که با افشین گرامی داریم بپردازیم به شاهنامه. گفتم و باز خواهم گفت که اگر در میان همه شاهنامه، این نامه بسیار بسیار کلان، اگر این را بفشاریم یک سخن از درونش بیرون بکشیم، همین سخن است، همین سخنی که کاوه گفت. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. چرا این رو میگویم؟ بلکه پر پیداست که کاوه فریدون رو نمیشناخت. فریدون هنوز نام‌آور نشده بود در کشور. کسی نمیدانست فریدون کیست، کار و بارش چیست. جوانی بود، 16-17 ساله، تازه بازگشته از یک دوره فرار و گریز و خود پنهان کردن، و این کاوه آهنگر که در بازار یک آهنگری دارد از کجا دانست که راه رهایی میهن تنها و تنها به دست فریدون است؟ آیا کسی دیگری در کشور نبود؟ پس از کجا این سخن گفت؟ و چه شد که مردم همه پذیرفتند و به گرد او گرد آمدند و یک نیروی رزمنده کارآمد درست مانند امروز پدید آوردند و برخواستند به ضد ضحاک روزگار خودشان، و ضحاک را از تخت پادشاهی پایین کشیدن، دست و بالش بستند و او را در چاهی ژرف فرو افکندند. ببینید، هنگامی که کاوه میگوید این سخن، کاوه نمیگوید این سخن را، فردوسی بر زبان کاوه میکارد یا میگذارد. میکارد درسته است، بلکه این بار میدهد، تخمی است که کاشته میشود و بر و بار میدهد. این فردوسی است که میگوید افشین پسرم، میخواهی رهایی یابی از ننگ این حکومت ننگین دامن اسلامی؟ هیچ راهی برای تو نیست، تنها یک راه است، باید هوای فریدون کنی. و این فریدون کیست؟ فریدون نماد فرهنگ ایران شهری است. فریدون پرورش یافته در همون گاو برمایون است، در دامن گاو برمایون، که گاو برمایون رو اگه به یاد داشته باشید گفتیم که نماد فرهنگ ایران است. فریدون نوشیده از پستان این فرهنگ است، از گاو برمایون، و خود فریدون اکنون جای گاو را هم گرفته است و گرزه گاوسری در دست دارد. یعنی همه اینها نشان میدهد که نمادی است از فرهنگ ایران شهری، منش ایرانی، داد ایرانی، خواست ایرانی، جهانبینی ایرانی، هستی شناسی ایرانی، دین ایرانی، زمین شناسی ایرانی، همه چیزش ایرانی. یعنی ایرانی میاندیشد، ایرانی میخورد، ایرانی زندگی میکند و ایرانی میمیرد. این گونه نیست که نیمه کاره باشد. حالا من ایرانی ام ولی نام فرزندم رو میگذارم حسن، حسین، تقی، نقی. حالا من ایرانی ام ولی هنگامی که میخواهم دخترم با پسر تو زناشویی کنم، بیاییم یک خون بیاریم پسر تو و دختر مرا با هم عقد کند. خب اینها نمیشود. این فریدون نیست، این نیمه کاره است. فریدون یعنی چه؟ یعنی این که ایرانی، ایرانی باشی، نامت ایرانی باشد، نام فرزندت ایرانی باشد. اگر تو هنوز هم نام دخترت رو رقیه بگذاری، هاجر بگذاری، نمیدونم سکینه بگذاری، تو ایرانی نیستی هنوز. هنوز سراغ فریدون نرفته ای. اگر پس از اینکه پدرت درگذشت بروی یک آخوند بیاوری که پدرت رو فاتحه برایش بخواند، هنوز آماده نیستی برای پذیرش فریدون. این فریدون باید در مغز و روان تو جا بگیرد و این ضحاک باید که از مغز و جان و روان تو دور افکنده بشود. میخوام بگویم که فرزندانم، اگر کار شما، آماج شما این باشد که ضحاک رو از بیت رهبری بیرون بیاورید و او رو به خاکروبه تاریخ بیاندازید، کار شما به فرجام نرسیده است. گمان نبرید که کشور آزاد خواهد شد. آزاد نخواهید شد. دوباره از گوشی دیگری، از کرانه دیگری، از این سرزمین ضحاک دیگری سر برون خواهد کشید. برای رهایی از این ضحاک همیشگی که در همیشه این 1400 سال با ما بوده است، یک راه بیشتر نیست و این است که ضحاک را در درون خودمان بکشیم. یعنی چه؟ یعنی از این پس آخوند رو از زندگی خودمان دور بیاندازیم. ما نیاز به آخوند نداریم. اگر میخواهید پیوند زناشویی داشته باشید یا پیمان زناشویی ببندید، نیازی به آخوند ندارید. اگر میخواهید برخصید، نیازی به آخوند ندارید. میخواهید زندگی کنید، میخواهید تحصیل کنید، میخواهید بمیرید، هر کاری که میخواهید بکنید، نیازی به آخوند ندارید. بدون آخوند و بدون این آیین آخوندی، آیین اسلامی، می توانید زندگی خودتان را سراسامان بدهید. یک بار دیگر این سخن بازگو می کنم. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یعنی همین که هوای فریدون یا آرمان فریدون، آماج فریدون، اندیشه فریدونی در دل تو نشست، آزاد شدی. آزاد شدی. چرا؟ چون در درون این بندها باید از درون بکسری. نمیتوان من بگویم که خامنه‌ای نمیخواهم ولی اسلام میخواهم. خب هنوز دچار ضحاک هستی. باید این پر و پای جانت را از بند ضحاک روزگار بیرون بکشی. ضحاک امروز ما خامنه‌ای نیست. خامنه‌ای خودش یک ماریست رو ایده بر دوش ضحاک. ضحاک روزگار ما، همیهنانم، شما پسران و دختران خوبم، یک ضحاک 1400 ساله و یک ضحاک 600-700 ساله شیعه‌گری است از روزگار شاه اسماعیل یکم تا به امروز. خمینی یک ماری بود رو ایده بر دوش آن ضحاک. خامنه‌ای مار دیگری است رو ایده بر دوش این ضحاک. و این سران سپاه، این نوه خانان، این سینه زنان، اینها همه، این لباس شخصی ها، این اختلاسگران، اینها همه، این گشت ارشاد، همه اینها مارهایی هستند روئیده بر دوش ضحاک. چگونه میتوانید رها کنید خودتان را؟ نه با بیرون کشیدن علی خامنه ای از بیت رهبری و نشاندن کسی دیگری بر جای او. تنها راه نجات ایران و شما فرزندان خوب ایران هوای فریدون کردن است. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک برای همیشه بیرون کند. هوای فریدون یعنی فرهنگ ایران شهری. بروید به سوی فرهنگ نیاکان خود، فرهنگ ورجاوند، بنیاد ایران و خودتان را برای همیشه برهانید از این همه زشتی ضحاکی. افشین جان،
1: درود بر شما، خیلی عالی بود، استفاده کردیم. و چون این روزا مردم همه دارن نگاه میکنن به اتفاقات ایران و همه دنبال این اخبار میگردن، من ترجیح میدم که این برنامه رو همینجوری کوتاه نگه داریم. خیلی صحبتهای شما دقیق بود و ممنون از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردیم.
0: سپاس بیکنم.
1: تا دیداری بعد.
0: خیلی
1: بود.
3: به نام خداوند.

ویریشان سرداران سپاه، جیره بگیران فکلیه، حکومت دینی، حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. در این حکومت الله، الله به همشون اجازه دزدی داده، الله به تمامشون اجازه تجاوز به نوامیس مردم داده، الله کار رو برای اینا صاف کرده، چون خودش عرضه ای نداره اینها بیان مردم رو بکشن، دست دست اعدام کنن، مالشون رو بخورن. در پناه اسلام نعوب محمدی، گروهی عمامه به سر و بی عمامه، از اکبر و رهبر دزد تا شیخ چلقوز 16-17 ساله طلبه، از حجت الاسلام تا آیت الله، از سه تا طویله خبرگان تشخیص و شورا، از سه تا قوه عمامه در عمامه، ریش در ریش، از مغز خبری نیست، قضاییه و مجریه و مغننه، سرداران کلاه لب بلند بونگلتون تشتکی و نوکران دکتر استاد دانشگاه، وطن فروش در کشورهای اروپایی و امریکا، چپن راستن، کجن کولن، پول رو هر کی میده عتبه همونو ببوس، چون اونها از الله آسمونی اجازه دارن. این اولین حکومت الله در روی زمینه، این عدل علیه. رفیق ارمنی ما گفت خدا رحمت کرد که شمرتون نیامد، امامتون که این، وای به حال شمرتون. عدل علیه و حقیقتا عدل علیه، اگر علی رو بشناسید میبینید ماشین آدم کشیه، رسول خدا بوده، پس بنابراین به پشتوانه الله آسمونی هر کاری اینا دلشون بخواد میکنن، با رضایت شما یا الله هم کردن زیر زمین، سهم اونم از شماها میگیرن. صبح به صبح میرن تای چا، صبحونشونو میخورن با امام زمون، میان بالا میگن امام زمون امضا کرد، خودش امضا کرد اینها، میگی نبرو بپرس، برو جزیره خضرا. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. اگر امروز صدای من شکسته است و رسانی است، به دلیل بیماری است که دارم و کار رادیشن یا رادیوتراپی یا هر چی اسمشو بذارید مجبورم ادامه بدم، و به هر صورت روی جسم و جان من اثر میذاره، ولی سعی میکنم تا اونجایی که امکان داره این برنامه قطع نشه. برنامه رو امروز به سه بخش تقسیم کردم. بخش مسئله چهارشنبه سوری و آیا این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری است؟ آیا اگر ما در این چهارشنبه سوری شرکت بکنیم ممکنه گرفتاری هم داشته باشیم؟ آیا ممکنه زندان

بریم ممکنه تیر بخوریم کشته بشیم؟ آیا ممکنه همه این چیزا دسیسه باشه؟ سوالاتی است که شما میکنید. و قسمت بی رهبری که یه مبحثیه امروز باید با هم صحبت بکنیم، و قسمتی که اول کار شروع میکنم با یک شعر سعدی، گفت یادم رفیه مرتبه شعر، چو از قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را؟ گفت اگر از یک قومی یک نفر بیدانشی کرد، منزلت برای کهتر و مهتر بالاتر و پایینتر از بین میره. همونطوری که اگه شما یه گاو مریض بندازی قطعی گلت، همه گاوان ده آلوده میشن. ما در سال 57 بیدانشی کردیم، گویی که یه عده هنوز نمیخوان قبول بکنند، یه عده همون جایی که بودند همون جا میخوان بشینند و باد دل خودشون رو خالی کنن، بازم همون حرفای مزخرفات رو بزنن، بگن نمیدونم شاه نمیذاش ما حرف بزنیم، ما خمینی رو آوردیم که حرف بزنیم. دروغ میگن. اینها کسی نیستند، اینها ادعا دارن روشن فکرن، من کاری اصلا بهشون ندارم. چون روشن فکر میاد حساب میکنه، شاه 30% جلوی من میگیره، 20% میگیره، خمینی 150% میگیره، من کدوم رو ترجیح بدم؟ من به جهنم، مردم چی؟ او فقط خودشو میبینه. خیلی ها فکر میکنن من با چپ ها مخالفم. چپ فکر میکنه مردم نمیفهمند، چپ فکر میکنه لشکری به نام زحمتکشان، به نام کارگران باید داشته باشه، این بگه اونا اجرا کنند. آخوندم همینجور فکر میکنه، میگه مردم عوام کل انعامند، من میگم اونا اجرا کنند. تفاوتی بین این دوتا نیست، اتفاقا خیلی نزدیکی هست. اما وطن فروش وضعش فرق میکنه با اینا. اینا خودشونه میخوان، اینا جهان وطنن، هم آخوند هم چپ. قایت چپ جهان وطنیه، آخوندم اصلا وطن نداره. آخوند مغز نداره، شکم وزیر شکم داره، چیز دیگه ای نداره. اما آدم هایی مثل حافظ جوادی، مثل بازرگان، مثل نمیدونم جلال آل احمد، اینها به اعتقاد من خیانتکار به مردم ایران بودند، برای اینکه حتما کتاب های خمینی رو خونده بودن. بازرگان حتما میدونست خمینی نظرش چیه. و به زرس قاطع برای خیانت به مردم ایران اومده بود، یزدی برای خیانت به مردم ایران اومده بود، قطب‌زاده اومده بود که انقلاب و وسط را به قاپه بره، بنی سگ و فرانسوی ها فرستاده بودن اگه میتونه چیزی مال خود کنه از امریکایی ها عقب نمونن. اما حادثه جوادی دو حالت داشت،
یا باید قبول کنه که نمیفهمیده که قبول نمیکنه، پس بنابراین خائنه. برای اینکه وقتی که سال 1342 خمینی اومد حرفاش رو راجع به ارتجاع زد، اولین حرفش این بود که چرا زنا باید رأی بدن، اگه زنا رأی بدن تمام ادارات ما میشه فاحشه خونه. سید جوادی اینو میدونست، سنجابی اینو میدونست، بازرگان اینو میدونست، جلال آل احمد اینو میدونست و همه اون ریز و درشت ها، اون احسان طبری، اینا همه اینا میدونستن اینو. برفتن پیشواز خمینی و مردم رو دنبال خودشون کشیدند. چو از قوم یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مهرا. حرف من اینها نیستند، اینها بلایی که خودشون آوردن به سر خودشون اومد، خپخون گرفتن، تو سرشون زدن، یکی فراری شد، یکشون کشته شد، یکشون خپخون گرفته اونجا مونده، هر وقت سیایه بهش بگه میاد یه قار میزنه میره، هر وقت هم بهش بگن تو ایران گرفتارید، ناراحتی داری، پروستاتش خراب میشه، میاد میره تگزاس. کار من با اینا نیست، کار من با مردمی است که با بیدانشی دنبال اینا رفتند. تعدادشون هم کم نبود. کار من با نخست وزیران بیدانشی است که توسط اعلیحضرت انتخاب می شد. کار من با آقای بختیار محبوب همه هست که عقلش نمی رسید که مملکتی که ساواک نداشته باشه هیچی نداره، یا می رسید. تمام این آدم ها بیدانشی کردند. آقای شریف امامی وطن فروش بود، با بازرگان هیچ تفاوتی نداشت، سالهای سال کاشته بودنش اونجا برای اون روز. آقای آموزگار وقتی اومد چرخ انقلاب رو حرکت انداخت، اومد تنها صنعتی که اون روز ما داشتیم صنعت ساختمون بود، جلوی اونو گرفت. آگاهانه عمله ها بیکار شدند، هوراکش آخوندا شدند. یک عزیزی 29 ساله از ایالات شمالی ایران برای من یه ایمیلی نوشته راجع به آقای دکتر مصدق اظهار نظری کرده. دوست عزیزم باز دوباره متوسل به سعدی میشم. سعدی میگه مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی یه شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. شما استناد به 4 کتاب کهنه می کنید، من کتاب کهنم. من توی اون روزها جونم رو گذاشتم روی این کار، من حکم اعدام گرفتم برای این کار. شما به من میگید که چجوری فکر کنم؟ من همیشه گفتم تعصب چیز بدیست، من تعصب ندارم. من فقط میگم بخونید، من فقط و فقط میگم بخونید، برای اینکه بیدانشی دیگه سراغ ما نیاد. حرف من حرف فهمیدنه، ولی یه عده جوابای دیگه به من میدن. شاید نمیفهمن حرف منو، شاید من نمیتونم درست حرفمو بزنم. ببینید وقتتون رو میگیرم، ولی چون ممکنه مثل این جوان، مثل این نوجوان، چون از نوشتارش من زیر 20 میبینم، میگه با عرض سلام خدمت شما جناب آقای رضا فاضلی.
این خیلی هم مؤدب صحبت میکنه. شما در برنامه خودتان گفته بودید که خدا وجود ندارد. کسانی که برنامه من میبینن اگر با دقت ببینن این جمله جمله من نیست. من لغت خدا وجود ندارد رو به صورت دیگه‌ای گفتم. گفتم خدایی که در قرآن میگه که برید دست فلانی رو اینجوری بزنید، پاشو اینجوری بزنید، انگشتاشو اینجوری بزنید، از نظر من این آدم خدا نیست، این موجود خدا نیست، این نویسنده خدا نیست. من این رو گفتم. من گفتم اگر تو خدا رو میخوای داشته باشی برو بشناسش، برو بخون. پس بنابراین اگر نفهمیدی حرف منو، ببخشید این لغت رو میگم، اگر متوجه حرف من نشدی، اونجوری که دلت میخواد حرف منو معنی نکن. و حالا من همه یه نامه شما رو میخونم، چون استدلالات بچگانه است. خودت گوش بده و ببین چی داری میگی. و تنها خرد انسان هست که وجود دارد. اصلا متوجه حرف من نشدی. گفتم اون خدا رو من، خرد من میگه اون خدا نیست، اون آدم کشه، اون خون ریزه. خرد جانشین خدا نمیشه. خدا یه چیز موهومه که من یه جوری میبینمش، تو یه جور میبینی، پدر تو یه جور میبینه، مادر تو یه جوری دیگه. خدا رو تو قالب نریختن. اگه به تو بگن ببرن توی اتاقی بگن آقا خدا رو برای ما توضیح بده، چه جور موجودیه، چی کار میکنه، دستش چجوریه، پاش چجوریه، اینا رو بگو، گرفتار میشی، نمیتونی بگی، برای اینکه مطالعه راجع به خدا نداری. باید خدمتون عارض باشم که همین خرد رو به ما چه کسی داده؟ همون کسی که خدا رو خلق کرده. خوبه؟ خیالت راحت شد؟ ببین جواب بچگونه رو باید بچگونه بدم. تو مثل اون رفیق من میمونی که اومد دم قصابی گفت آقا نیم کیلو گوشت به من بده. ببخشید اومد دم قصابی گفت یه شیشه پپسی کولا به من بده، من تشنمه. قصابه گفت ما اینجا گوشت میفروشیم. گفت من تشنمه. گفت آب میخوری؟ گفت نه پپسی کولا میخوام. گفت من ندارم، این بقالی بغلی پپسی کولا داره، برو اونجا. گفت بابا من تو شمری، من تشنمه، پپسی کولا میخوام. قصاب یا آدم حلیمی بود مثل من، یا آدم صبوری بود مثل من. اومد پیشبندش رو برداشت، انداخت گردن یارو، گره پفتش رو زد، چاقو رو داد دستش، گفت واسه اینجا. مشتری من وقتی میاد اینجا میگه آقا یک کیلو گوشت لخم بی‌استخون به من بده. حالا تو قصابی چی میگی؟ آقا گفت شیشه خالی آوردی؟ اون وقتا تا شیشه خالی نمی بردی کسی کوکاکولا بهت نمیداد، چون این شیشه ها سرقفلی داشت. شما تو مغز شیشه خالی و پپسی کولا. سوال از این بچگانه تر نمیشه. پخرد و کی به ما داده؟ جواب بچگونه این همون که خدا رو درست کرد. میتوان تمامی نظم‌های جهان را نادیده گرفت و گفت خدایی نیست. عزیز من، جان من، خدایی رو که تو میشناسی آخوند و قبل از اون یه پیغمبری که انسان بوده ساخته این خدا رو تحویل تو داده. تو اگه نظم جهان رو میخوای بشناسی برو اول جهان رو بشناست. برو ببین جهان چیه، برو ببین عظمت این جهان چیه. وقتی عظمت این جهان رو دیدی
اون وقت خندت میگیره که یه روزی سازنده این عظمت کار زندگیشو ول کرده، رفته تو مصر با فرعون دعوا کرده. خندت میگیره که صاحب این عظمت همه ی عظمت رو ول کرده، 1400 سال پیش پشته، فقط و فقط رفته تو مکه ببینه پولای کعبه رو ابو سفیان میبره یا محمد. اون خدایی که تو میشناسی اینه. من به تو میگم برو بشناس، حرف بچگونه نزن. من اعتقاداتی برای خودم دارم، شما اعتقاداتی برای خودت داری. خیلی از من میپرسن دین تو چیه؟ هم جواب میخوان. شما دین میدونید یعنی چی؟ میدونید این لغت از کجا اومده؟ میدونید دین رو کی اختراع کرده؟ و چون نمیدونی اینا رو فکر میکنی اگه یه کسی دین نداشته باشه اینجوریه. نه عزیز من، نه قربونت برم، نه پسر من، نه دختر من، من میگم، نمیگم دین نداشته باش، نمیگم خدا نداشته باش، نمیگم نماز نخون، نه. من میگم بفهم چرا این کارا رو میکنی. در مذهبش، در دین محمد، باز هی حرف تو حرف میاد، یه آقای نوشتی که شما همش راجب شیعه ایراد میگیری، پس سنی ها چی؟ اصلا مسئله شیعه و سنی و یهودی و مسیحی و بهایی اینا برای من وجود نداره. من راجب دین صحبت میکنم، دین، دینی رو که ساختن آوردن تعبیل من و تو دادند. حالا من و تو میخواد مسلمون به دنیا آمده باشیم، میخواد سنی باشیم، میخواد شیعه باشیم، میخواد بهایی باشیم، میخواد زرتشتی باشیم، میخواد عیسوی باشیم، میاد از هر نقل نمیرم شبهاش، میخواد موسوی یعنی موسایی باشیم، یهودی. اصلا ببینید وقتی آدم نفهمه خیلی گرفتار میشه. یهود وقتی میگی میگم بله، اگه بگی جهود میگه بد، تو توهین کردی به ما. شما برو ریشه این کلمه رو پیدا کن. مثل این که یه کسی اسمش یوسف باشه بره فرانسه بهش بگن یوسف، همون یس. جاهای مختلف که میره اسمش فرق میکنه. همین یوسف میاد امریکا میشه جوزف، همین میره توی زبون اسپانیولی میشه خوزه، همونه، هیچی عوض نشد. همه رو هم با جایی می نویسن. ولی وقتی آدم نفهمه همون ماجرای مولانا میشه که 5 نفر یا 4 نفر یه پولی پیدا کردن، دعواشون شد. یه نفر رسید که آقا چرا هم دیگر رو می زنی؟ اون چی گفت؟ من عنب میخوام. اون گفت من عزوم میخوام. اون گفت من انگور میخوام. رومی هم به زبون رومی گفت من انگور میخوام. گفت بابا شما همه تون یه چیز میخوان، زبون همو نمیفهمی. وقتی میشینی حرفای منو گوش میدی، اگر به مزاقت خوش نمیاد خودتو اذیت نکن. اگر به مزاقت خوش میاد برو مطالعه کن. من ازت سپاسگزارم که برام ایمیل فرستی، ولی ایمیل بچگانه چرا؟ میگه آیا غیر از این است که اثر انگشت تمامی مردم دنیا شبیه به یکدیگر نیستند؟ پس خدا وجود داره. شما قبول کن. مرکز زمین کجاست؟ همینجا.
نه همینجا، همینجا که من انگشتم گذاشتم. میگی نه برو میت کن، میت کن ببین مرکز زمین همینجاست یا نه. من عذر میخوام اگه وقتی کسان دیگر رو میگیرم، ولی ببینید نظیر این جوان یا نوجوان توی ایران ما زیاد داریم و میشینن و گوش میدن. نظیر این جوان و نوجوان آدمایی هستن در سن 50 و 60 و 70 که هنوز توی اون قفسی که براشون درست کردن نمیخوان بیان بیرون. میگه آیا این هم تصادفی است و به صورت شانسی به وجود آمده؟ حتما، حتما. اگر غیر از این بود اثر انگشت شیرم با تو تفاوت داشت. آقا ببین حرفا بچگونه است، من جوابی ندارم بهت بدم جز این که بگم عزیز من استدلال یه چیزی دیگه است، منطق یه چیزی دیگه است، علم یه چیزی دیگه است. علم میگه هر چیزی ثابت بشه، دین میگه همینی که من میگم. تو اگر دنبال دین میخوای بری، اگر دنبال خدا میخوای بری، دنبال دلیل و مدرک نرو. الان گروه آدم ها نشستن قرآن رو میبرن توی مسائل فضایی، نمیدونم آزمایش 19. آخه این قرآن مگه مرده بود؟ 1400 سال این معجزه هاش همه مرده بود یه مرتبه، حالا اومده با علم تطابق پیدا کرده؟ حرفای بی سر و تهی که توش میری میخونی و این ایمیل شما باعث شد که من امروز نتونم قرآن رو ادامه بدم، ولی ادامه میدم حتما. آیا مریض شدن انسان باعث نمی شود که انسان به دنبال درمان آن پرده از آفریده های خدا بردارد و در مسیر علم و دانش پیشرفت کند؟ یک کسی نشسته بود با چکش می زد تو سر خودش، می گفت آخ. بهش گفتن که چرا این کارو می کنی؟ گفت وقتی نمی زنم خوشم میاد. این مرض‌ها رو، این میکروب‌ها رو، این باد و طوفان و زل، اینا همه کار خداست. خدا تو رو مریض میکنه، بشر نجاتت میده. عکسش نیست که بشر مریضت کنه خدا نجاتت بده. خدا دنبال هیچی نیست. خدا اگر تو قبولش داری، مرض مال خداست، شیطون مال خداست. شما شیپور از دهنگوشادش فوت میکنی، از اون سر بچرخونش، از اون سر فوت کن، صداش در میاد و متوجه میشی. آیا از خود پرسیده ای چرا درختی مانند درخت سیب بیهوده میوهی به نام سیب میدهد؟ من مجبور میشم اینه قطع بکنم، برای اینکه خیلی حرفا بچگونه است، خیلی ابتدای، خیلی مثل این که 8 سالته. چرا درخت سیب میده، درخت های دیگه سیب نمیدن؟ پس خدا اون بالا نشسته. ببخشید دوستان، اگه من ببینید من با کیا طرفم. این پایین میگه به گفته پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را به گفته شما پیامبران این حرف ها را زدن تا مردم را گمراه کنن و برای نفع خود قدمی بردارن، اما حرفای آنان برای مردم بسیار خوب بوده. شما پیغمبران رو نمیشناسی، نمیشناسی عزیزم. من همه ی حرفم اینه که برو بخون، برو مطالعه کن. اگرم نمیخوای همین هایی که میدونی، اون وقت جوابت از قول من اینه که هرچی شما میگی درسته. من نمیخوام اینو به شما بگم، ولی ببین باید یه جای آدم باشه، یک چیزی رو بتونه دنبال کنه. اینا که شما داری میگی،
بریم سر مبحث چهارشنبه سوری. قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشیم، ببینید دوستان، این برنامه کارش فقط و فقط روشنگریه. این برنامه هیچ چیزی نداره، یعنی برای شما نیمده بگی که الله و نپرست، یهوه رو بپرست، یا دین شیعه خوبه دین سنی بده، یا یهودی بهتره یا زرتشتی بدتره. این برنامه همچی چیزی رو نداره. این برنامه کاری به کار باورها و دین شما نداره. این برنامه در گفتگوهاش با شما میگه برو تحقیق کن، چون ممکنه منم حرف بی خود بزنم. اما اگر دلیلی داری راجع به بی خود حرف زدن من، به من بنویس، من خودمونو میخونم، نه اینجور بچگونه. اگر تعصبی راجع به شخصیت سیاسی داری، داشته باش. همه آدما یه بت دارن، ما ایرانی ها بت سازیم. ببین در مملکت ما اعتقاد من اینه که در سال یک روز حکومت عقب میشینه، با اون چهارشنبه سوریه. این اعتقاد من رو یه عده‌ای اومدن گفتن آقا ما روز چهارشنبه سوری میخوایم انقلاب کنیم، میخوایم شلوغ کنیم، میخوایم بریم اختیار دولت رو بگیریم دست خودمون. راست گفتن و دروغ گفتن من نمیدونم. میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن این کار رو بکنن من نمیدونم. شما برید دنبالشون یا نرید دنبالشون من نمیدونم. برای اینکه من همیشه به همه گفتم من که اینجا نشستم، دانش من راجع به اون مسئله، مثلا راجع به همین محلی که این آقایون گفتن برین، گفتن 4 در اصلی داره 4 در فرعی. حالا ممکنه یکی از ایران به من زنگ بزنه بگه آقا نداره، 3 در اصلی داره 4 در فرعی. من نمیدونم. حداقل اون چیزایی که نمیدونم به شما میگم، ولی حرف من اینه در کشور ایران چه شما حرکت بکنی چه نکنی، یک مش سگهای هار هستند که پای شما رو میگیرن. این 70 نفری که تو دانشکده امیرکبیر گرفتن یا دانشگاه امیرکبیر گرفتن برای چی گرفتن؟ اینو داشتن درسشون رو میخوندن. اینا اومدن 4 تا تابوت آوردن، گفتن میخوایم اینجا 4 کنیم، دعوا را انداختن یه در بگیرن. فرقم نمی کنه براشون کیو بگیرن، نشون نمی کنن. اینا این کار می کنن که تو بترسی، توی که در ایران هستی. و تعداد زیادی از مردم ایران مبلغ اینها هستن که مردم رو از اینا بترسونن. من کاری ندارم تو می خوای بترسی یا نمی خوای بترسی. من کارم به اینه اگه تو آخر دنیا بترسی، دیگه حق اعتراض نداری، همین نیست که هست. این رو به گردن هیچ گروه و دسته ای از خارج نمیتونی بذاری که آقا اونجا اپوزیسیون چیکار میکنه، نمیم لیدر کیه، رهبر کیه، فلان کیه. شما در تمام طول این موضوع دانشگاه امیرکبیر میجنگید، یک بار شنیدید یک نفر از این اپوزیسیون ها یه دونه از این تلویزیون ها بیاد بگه که آقایون دانشگاه های دیگه بیاین بریم به کمک اینا؟ شنیدید؟ اپوزیسیون چراغ سبز نداشت، تلویزیون ممنوعیت داره این حرفا رو بزنه.
دیروز بود پریروز بود دیدم تلویزیون پارس یه عکسی گذاشته ما از اینا حمایت می